0: are nicio putere decât de a constata. După ce constată, face o hârtie și spune X a făcut sau nu a făcut poliție politică. În sensul în care poliția politică nici măcar nu se aplică ofițerilor de securitate. Poliția politică era celor care urmăreau sau turnau la securitate.
1: Ca informatori.
0: Da? Ca informatori. Nu, ofițerul de securitate avea un fel, mai ales că era un alt rol. În cazul ăsta era un rol pur și simplu de pază și protecție, ca să-i spunem așa. Și din nefericire, vedeți, inclusiv la nivelul președintelui, nici el măcar nu știe cu ce se ocupă SPP-ul. El a spus că SPP-ul nu e un serviciu secret. A zis că este un serviciu de pază și protecție, ca și cum ar fi de ăsta, de la MOL, care...
2: Pe care l-a evaluat, cu propriile simțuri.
0: Da, deci...
3: Domnul profesor, în cadrul SPP... Oamenii care se uită la noi poate nu știu lucrurile astea, dar ce vă spun, după ce m-am documentat foarte bine. În cadrul SPP există de la înființare, da? Structură de informații. A explicat, cred, domnul Ionaș la început. Care cu asta se ocupă, culege informații. Sigur, teoretic despre amenințări la adresa președintelui.
1: Dar
3: eu am o întrebare retorică, domnul Prelipceanu. Dacă doar asta este, dacă doar cu asta se ocupă structura de informații din cadrul SPP, doar cu protecția și potențialele amenințări la adresa demnitarilor, fie președintele României sau altcineva, în ce calitate domnul Pahonțu, de când este el de 21 de ani șef al acestui serviciu, organiza informale cu presa? Ce le spunea ziariștilor la aceste informale cu presa? Îi informa în legătură cu ce amenințări au primit președinții Băsescu, Iohannis, Nicușor, Dan? Sau vorbea politică, sau vorbea despre vreme, sau despre vacanțe? Eu aș vrea să știu.
4: Toate instituțiile fac informale.
3: Sigur, dar la instituțiile din sistemul de siguranță națională, când te duci la o informală, să discută lucruri în atribuțiile acelui serviciu.
4: N-ar fi asta rău, Sabine.
3: Da. Ați
2: fost astfel de informații?
3: Dom'le, n-am fost. Înțeleg că foarte mulți jurnaliști, unii dintre ei care tac zgomotos azi despre domnul Pahonțu, au fost. Dar eu întreb, domnul Pahonțu, după alegerile anulate din 2024, organiza informale cu presa și le explica cum e cu alegerile. Și vreau să știu în ce calitate șeful SPP se ocupă de alegerile anulate din România. Aș vrea să știu, eu, personal.
1: Aici ar mai trebui făcut.
2: Asta e o acuzație. Lansați o acuzație.
3: Da, domnule, lansez o acuzație. Vreau să-mi răspundă. E o întrebare. Da, a făcut astfel de informale cu ziariști să discute despre alegerile anulate.
1: Ar mai trebui făcută, din punctul meu de vedere, o diferențiere între domnul Pahonțu și instituția în sine SPP, unde 99% dintre angajați sunt tineri, extrem de tineri, n-au nicio legătură cu vechea securitate, și sunt oameni care își fac treaba cu foarte mare...
2: Amplu este semnat Lucian Pahonțu. Okay. Și nu scrie
1: e foarte bine, pentru că instituția
2: despre SPP.
1: E una care are un rol extrem de important.
4: E bine că a dat comunicatul. Până la urmă, noi le cerem transparență, vedeți, și cu informalele astea, cu presa. Sigur că e ciudat ca un serviciu, în fine, să cheme. Avem și noi bănuielile noastre cum conlucrează serviciile și presa peste tot în lume, inclusiv în România. Dar una peste alta, poate că...
3: Da, domnul Misu, l-ați văzut pe Donald Trump sau pe Joe Biden vreodată la masă cu șeful Secret Service?
4: Nu l-aș da de exemplu pe Donald Trump.
3: Nu, pe cine vreți, pe Macron, prietenul nostru. L-ați văzut vreodată pe domnul Macron cu șeful serviciului lui secret de pază la masă?
4: Dumnezeu
3: știe. Eu nu l-am văzut.
1: Spune-te, domnul Macron, ceva.
4: Și acolo sunt multe de vorbit. Sunt multe de vorbit. Vedeți că e o carte tradusă în românește a contelui de Maranș, care a fost șeful serviciului secret în Franța. Tăia cu fior pe șira spinării, ce putere aveau și în Franța.
3: Dar nu pază și protecție, era serviciu de contraspionaj.
4: Da. Nu avea aceleași structuri.
1: Oricare știți cum avea Gaddafi.
2: Mai avem 10 minute.
1: Oricare știți cum avea Gaddafi.
2: Mai problema aici,
4: ca să conchidem. Cred că se impune peste tot o schimbare de generații. Adică
1: exact.
4: Asta e și în politică, repet, și în serviciile secrete, până la urmă, mai ales că venim cu această apăsare a unor oameni care fără, mă rog, asta a fost destinul națiunii, că am trecut prin perioada comunistă, mulți dintre ei au venit fie din Partidul Comunist, fie din Securitate, fie Dumnezeu de unde, de la Ștefan Gheorghiu și așa mai departe.
2: Întrebare. De ce s-au reunit oamenii ăștia la Sinaia? Ca să vorbească despre guvern, nu?
4: Despre regii României.
2: V-ați gândit?
4: Au făcut
2: PSD, adică domnii de la PSD.
3: Dom'le, nu știu, poate au vreo ședință
2: de asta. Vreau să vă dau un indiciu.
3: Ia, spuneți.
2: S-a discutat acolo despre un

0: triplu sondaj.
1: Bravo. A,
0: un triplu sondaj.
2: Păi să ne zică Curs, domnul
0: Avangard, Ionaș, Ires, Iulia August, pentru că au vrut să știe cine și cum decontează scandalul scandalul
2: și s-au adunat să afle rezultatele,
0: dar
2: n-au
0: spus nimic. Sau mai precis criza politică.
1: Păi avem aici Vladimir sondajul.
0: Păi de-aia mă uit la Vladimir Ionaș.
3: Probabil au fost mai multe sondaje,
0: da,
3: nu cred că e un singur
0: curs
3: sondaj. Da, probabil au analizat modul în care au evoluat intenția de vot, favorabilitatea, simpatie în ultimele 2-3 luni, tocmai pentru a vedea dacă lucrurile sunt așa cum le-am spus eu, de exemplu, că vor fi. E o chestiune naturală atunci când e emoția mare, anumiți oameni care sunt percepuți ca fiind victime să se bucure de o creștere, iar ulterior acea creștere să se diminueze.
0: Ajutați-ne cu câteva concluzii. E corectă concluzia că pe nimeni n-a interesat scandalul lunii august, legea salarizării?
3: Legea salarizării nu, cu excepția angajaților din...
0: Ce ziceți de asta?
3: Pentru că...
0: Cu toată energia a fost și grevă.
3: Păi eu am mai spus lucrul ăsta. În România sunt 1.500.000 de angajați aproximativ la stat și 4 milioane și ceva în privat, din care 1.500.000, aproape cât la stat, au salariu minim. De asta credeți că oamenii sunt extrem de interesați de cum vor fi salariile bugetarilor? Da. Nu, au alte probleme mult mai mari. Și atunci, evident că toată discuția și războiul pe legea salarizării a fost un război surd între partidele politice pentru voturile sau simpatia anumitor domenii din rândul bugetarilor. Și atât. Pe restul oamenilor nu i-a interesat subiectul. Pe oamenii interesează că prețurile sunt mari, n-a vorbit nimeni despre subiectul ăsta, începe școala peste o săptămână, vin alte probleme, vor veni facturile, da, începe toamna, de aceea cred eu că e și o deschidere mai mare în interiorul clasei politice legate de o guvernare, pentru că viitorul premier va avea o perioadă mult mai dificilă decât a avut domnul Bolojan în perioada asta de vară. Pentru că, în general, vara oamenii sunt mai relaxați, au alte priorități, chiar dacă simt presiunea prețurilor și așa mai departe. Dar au alte priorități. Dar odată cu începerea școlii, o să vedeți că atenția publicului va fi mult, mult mai mare față de politică.
4: Vă rog, că se vede ceva și asta e o constantă din nefericire prin 2023. Toți cetățenii spun din toate cele trei direcția în care merge România este greșită. Și creșterea este mare de placă. Prin 2003 era undeva 72%, acum e aproape de 90%.
0: Mai e crește aur. Ce?
4: Aur creștea tot timpul. Nu crește chiar atât de mult.
0: Nu.
3: Stagnează. E o stagnare, nu e o creștere.
0: Senzația a fost că lunile astea, aproape 4, de instabilitate, în care politicienii nu erau capabili să genereze o soluție la dispariția lui Bolojan, senzația a fost că asta îi va ajuta pe cei de la aur, nu-i așa?
3: Îi ajută pentru că, din punctul meu de vedere, o astfel de situație de criză te ajută ca partid de opoziție dacă știi cum să livrezi anumite mesaje publicului și să vii cu argumente sau cu exemple legate de ce vei face.
4: Să fie alternativă,
3: dar tu nu ai fost. Cei de la urmă nu au fost. Și au rămas oarecum blocați în jurul a 35%.
0: Dar faptul că săptămâni bune părea că aur face parte din soluție nu i-a afectat negativ?
1: Ba da.
3: I-a afectat
1: negativ. Cred că da. În momentul în care domnul Veștea s-a dus în curte
3: la ei,
1: și a negociat cu ei,
3: atunci a deschidere.
1: Ascultați, în ochii omului care se uită 5 minute la noi, mai dă pe alte posturi, iar revine la noi, iar nu mai revine, în momentul în care l-ai văzut pe domnul Veștea cu domnul Muhammad, cum îl cheamă, cu domnul Simion, cu domnul Dungaciu, cu domnul Peiu, cu toți, devin și parte din problemă mai curând decât parte din soluție. Adică n-ai ce să-i faci. USR-ul trece prin exact aceea situație. Adică caracterul acestor partide revoluționare este ori să grăbească revoluția într-adevăr. De asta vorbește George Simion de alegeri.
3: De alegeri.
1: Pentru că altfel el își termină combustibilul. Dacă nu, rolul unui partid revoluționar este să facă revoluție, altfel să alege praful. Devine banal ca o femeie la colț de stradă. N-ai altă soluție. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că, într-adevăr, e cantonat la un 30% maximum și negocierile, paradoxal, negocierile din vară l-au afectat.
4: Da. M-am uitat la aceste trei sondaje. Sunt foarte interesante din punctul de vedere cum s-ar putea construi o nouă majoritate. Această majoritate, cu sau fără aur, cel mai probabil fără aur, va fi o majoritate care va fi sub asediu
1: permanent.
4: Dar de
1: ce fără aur?
4: Probabil că va fi fără aur, pentru că Nicu Șordan
1: e nevoie de câteva voturi.
4: Fie, câteva voturi, dar voturile alea o să fie absorbite într-un fel de ceva. Dar probabil că va fi un guvern sub o dublă, sub un dublu asediu. Pe de o parte o să ai retorica permanentă PNL-Bolojan-USR,
5: da.
4: Pe de altă parte o să ai retorica aur, da. Care mai de care mai radicalizată și mai radicală și care va spune orice s-ar întâmpla e prost. Da? Ori în condițiile în care cetățenii deja sunt și văd totul în negru, când senzația că România merge într-o direcție greșită, va trece din 95%, acum fiind în buza lui 90%, când va trece din 95%, nici nu mai e nevoie de aur să faci revoluție. Revoluția îți vine din...
5: Izbucnește
4: singură.
1: Da, așa e.
4: Pentru că nu știi, la fel ca apropo de Pahonțoș de 89, nu știi ce va urma. Dar ce este acum este mult prea rău ca să mai merite să stai în acest rău.
3: Pentru că sunt două lucruri. De exemplu, în toate sondajele pe care le vezi în spațiu public, datele oferite publicului sau care apar în sondaj public sunt datele din toate persoanele intervievate care au indicat un partid. Și acolo sunt în jur de 60% de obicei la sondajele telefonice. Noi nu o să avem o prezență de 60% la urne, niciodată. Și atunci, în momentul în care ai aproape 90% care spun că mergem într-o direcție greșită, mai un item pe care eu, de exemplu, urmăresc întotdeauna cu mare interes, nivelul de așteptare referitor la viitorul apropiat, 2, 3, 4, 5 ani. Până acum, întotdeauna, aveam un 70% care spuneau că probabil va fi mai bine. Este pentru prima dată în ultimul an, an și jumătate, în care doar 30-35% speră că va mai fi mai bine.
1: Da, asta e o problemă.
3: A murit speranța, spun eu. E, în momentul în care ai o speranță aproape moartă pentru 70% și ai o 90% care spun că direcția e greșită, întrebarea legată de viitoarele alegeri este cine va mai veni la vot. Pentru că vor fi niște alegeri parlamentare, nu prezidențiale, acolo unde se suscită interesul și pentru un public care de obicei nu vine. Și dacă îți vine doar publicul mobilizat pentru revoluție, atunci, evident, aurul s-ar putea să ia 80%, spun între ghilimele, da? Dacă prezența e extrem de mică și celelalte partide nu-și vor mai mobiliza, sau pur și simplu vor fi oameni atât de dezamăgiți. Din punctul meu de vedere, singura soluție pentru ca aurul să nu ia un scor mare, nu-l reprezintă nici domnul Bolojan în opoziție, nici USR-ul, reprezintă oricare ar fi viitorul guvern, să înceapă să livreze ce vorbea domnul Orcan.
5: Continuăm discuția despre aur, Sabin Orcan, și după pauză și cu o probă de umor involuntar, credem. Vă explicăm despre ce se vorba după pauză.
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
9: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Montajul a fost făcut din imagini reale cu imagini de glume făcute de internauți, meme, da?
1: Meme.
0: Da,
1: meme-uri.
0: Pe rețelele de socializare. Acum colegii oricum pe discuția noastră ne vor ajuta cu imaginile reale, pentru că o să credeți că totul a fost o glumă.
2: Nu!
0: A fost o parte serioasă, o operațiune de partid a celor de la AUR la care a participat George Simion, împreună cu susținătorii, înțeleg, din județul Mehedinți. Și dumneavoastră, dacă vreți, mergeți la Orșova și acolo în port puteți să găsiți embarcațiuni cu care să mergeți pe lacul de acumulare de la porțile de fier, acolo unde e Dunăre mare și multă și uite cum mint ăștia că nu e Dunăre, nu mai ajunge Dunăre și la Cernavodă, dar asta e o altă poveste. Acțiunea are loc, da? Ne simțim și noi pe vaporaș, mergem și fluturăm steagurile și numai că acolo unde era președintele AUR, George Simion, în imagine, dacă scoatem purtiera, vedem și numele Bărcii, care este prințesa Dunării.
3: Foarte bine, de ce stăți rău acum?
0: Nu sunt rău, eu zic
3: e
0: ce văd.
3: E un titlu frumos.
1: Dom'le, comicul,
0: domnilor,
1: cel mai bun.
0: Eu mă ocup cu ce se vede.
3: Da.
0: Dumneavoastră, vă rog
1: poate
0: să ne...
1: Poate sunt monarhiști.
0: Vă rog
1: v-ați pus problema asta, poate sunt monarhiști.
0: Ai Dunării.
3: De ce nu, domnul Simion? Eu cred că mai are oricum puțin la conducerea acestui partid. Cred că îi se termină fitilul în curând așa și acum poate să facă orice jumbuș lucruri de genul ăsta. Între noi fie vorba plimbările astea, cum spunea, te duci la Orșova acolo și oricine își poate permite o plimbare. Ce fac ei e să meargă cu steagurile.
0: Da.
3: Și să pună monopol pe simboluri istorice, cum și-au decorat și sediu cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazul.
0: Apropo de ce se vede, mai observ ceva și vă las, că sunt foarte curios ce credeți. Cadru strâns. Se vede doar vaporașul ăsta, că dacă am fi avut un cadru larg, probabil că am fi văzut care sunt dimensiunile. E un vapor de agrement.
3: E un vaporaș de agrement, apropo.
1: Domne, să dă cu vaporașul, domnul Prelipceanu.
0: A, și să mai zic și de Dan Dungaciu, care zice că
1: armada cu vaporașul.
0: Armada
1: era,
0: e un vaporaș.
1: Ăsta era crucișătorul din fruntea armadei.
3: Da.
1: Domnul Prelipceanu.
0: Noi am zis că e umor involuntar. Da. Adică probabil că nu s-au gândit că iese ce se... Da.
3: Nu, e cel...
0: Filmul e...
3: Nu, dar melodia
0: mă gândesc că să spuneți dumneavoastră cum e filmul.
1: Eu vă spun primul,
3: melodia
1: scurt,
3: e de Oscar.
1: Scurt. Să trăim în țara cetățeanului turmentat. În țara asta trebuie să mai vorbești și cu cetățeni turmentați și te duci cu astfel de mijloace de marketing și PR, cum s-o numi acum, te plimbi cu vaporașul ăla, zici că e armada care vine și calcă totul în picioare, te mai duci la o... mai pui o muzică, nu? L-ați văzut pe domnul Simion zilele astea și cu muzicuțe, cu așa. Asta e. Dar partea rea pentru ceilalți politicieni este că n-au înțeles un lucru esențial. Domnul Simion, fiind tânăr și fiind obișnuit cu turnee de-astea, l-a înțeles, și anume că ei nu mai bat țara. Politicienii români nu mai bat țara. Da. Ei totul e pe Facebook acum, totul e pe TikTok, totul e pe Google și ei cred că gata, s-a terminat. Oamenii nu mai vorbesc cu oamenii din România, cu oamenii aia care, atenție, dacă domnul Simion îi avea pe aia care cred că România e într-o direcție greșită, câștigat în primul tur, ca și celălalt guru, Georgescu, care spune că el a câștigat alegerile. Cum a câștigat mai că a luat 2 milioane de voturi? Nicușor Dan a luat 6 milioane și ceva de voturi. Deci încă o dată. Dar oamenii ăștia n-au înțeles, toți care sunt în Parlamentul României, că trebuie să te mai duci din când în când, să ieși din bula ta în care îți iau toți de la Sinaia, unde îți iau scamele, iau ăia pesediștii scamele de pe sacou domnului Grindeanu, să te duci să mai vorbești cu oamenii. Oamenii ăștia din țară, din piață, din fabrică, de pe în autobuz. Dacă vrei să înțelegi. Pentru că eu respect sondajele de opinie, dar dacă vrei să te uiți în ochii omului când vorbești cu el, ești nu să uiți doar pe cifre, trebuie să mai ieși puțin pe stradă. Și să te întâlnești, sigur, cu susținătorii tăi, nu știu nimeni să te întâlnești cu dușmanii. Dar trebuie să faci astfel de lucruri. Politicianul român nu mai face asta. E toată ziua cu girofar, toată ziua pe Facebook. Nu, în afară de domnul Simion, care a învățat asta. Că asta e mișcarea lui, nu? La firul ierbii. Merge la firul ierbii. Nu știu cât o să-l ajute asta, dar doar spun, ceilalți politicieni din România, care pretind că sunt aia responsabili și pro-europeni, nu sunt capabili să iasă să vorbească cu un om necunoscut de pe stradă.
0: Ștefan, mi-aduce aminte de discursul lui Nicușor Dan de la Chișinău, dar nu vă invit să comentați discursul lui Nicușor Dan de la Chișinău. Ăsta e doar un pretext cu următoarea întrebare. Credeți că există vreun lider politic acum în România care să fie capabil să electrizeze o mulțime?
3: No. O, din fericire, nu.
0: Călin Georgescu. Dar de ce spuneți asta? Pentru că relatările ne spun că acolo sunt duși cu oameni cu autobuzele.
2: E adevărat că sunt duși oameni cu autobuzele.
0: Și care sunt foarte angajați. Sunt militanți, pregătiți, care ca la un semn încep să scandeze.
2: Cum știu toți de la această masă, asta e o formă prin care cei care se auto-electrizează electrizează și cei care sunt împrejur. Mai ales dacă în zona respectivă nu a mai venit nimeni de foarte multă vreme. Și dacă apare fie Călin Georgescu, fie George Simion, care vine și spune iată ce ticăloșii fac ăștia în timp ce noi stăm și ne închinuim alături de dumneavoastră, încep să aibă cât se poate de mare
0: susținere. Ia uite ce caragioși sunt, de 4 luni nu reușesc să facă un guvern.
2: Și în plus, dacă îi se poate reproșa și îi se pot multe reproșa lui George Simion, de la limbaj, de la felul în care s-a comportat și se comportă în Parlament și așa mai departe, dar nu îi se poate reproșa hărnicia. Încă dinainte de a câștiga alegerile din 2020
0: și
2: în sensul
0: dispus,
2: și de a intra în Parlament,
0: Orcan, să vorbească
2: de
0: cu
2: a fi peste
0: e dispus.
2: Tot.
0: Vrea
2: absolut
0: să fac asta.
2: Absolut peste tot. Ce vorbește, cum vorbește, asta este o cu totul altă discuție.
1: El e om de galerie, normal.
2: Da,
1: să duce
2: el s-a dus și s-a întâlnit cu oameni la care n-a mai fost nimeni. Domnul Grindeanu s-a dus la Sinaia într-un hotel, a stat închis acolo și a ieșit să dea o rezoluție a partidului. Punct. Domnul Bolojan stă închis în Palatul Victoria, în stare de asediu și dă declarații în care spune că nu el îi devină pentru ce s-a întâmplat la PNRR. Și poate continua la nesfârșit chestia asta. Din nefericire, extrema dreaptă în România așa crește. Da? Pentru că ea se duce acolo...
0: Pentru că
2: acolo...
0: scena e goală.
2: Exact.
0: Pentru că scena e goală. Vladimir Ionaș.
4: Da, ce vă spuneam? Un viitor guvern care să livreze, care să înceapă să prezinte cetățenilor reformele care statul ăsta chiar are nevoie, dar reforme care sunt îndreptate către stat, nu către cetățean. Adică dacă iar vii că trebuie să crești TVA sau știu eu ce, ai dat benzină celor de la AUR extraordinar de multă. Și doi, da, e nevoie ca oamenii politici să înțeleagă că trebuie să iasă pe stradă și trebuie să iasă nu în București, că am văzut mulți oameni politici care zic, domnule, mă duc și eu la mall, la... Nu, trebuie să iasă în urbanul mic și în rural, în toată țara, să meargă, să bată țara asta, să vorbească cu cetățenii, să se aștepte să fie înjurați, huiduiți, criticați. Ăsta e rolul politicianului. Da, ne uităm în Statele Unite, îmi cer scuze, cum au loc, de ce durează campania un an la pentru alegerile prezidențiale. Pentru că toți candidații ajung în toate statele, în diverse locuri din statele alea, unde se întâlnesc cu mulțimi de oameni. Pe unii reușesc că vin și acolo aduși cu autocarul, alții vin în proprie inițiativă, reușesc pe unii să electrizeze, pe alții nu, reacțiile sunt de toate felurile. Tocmai pentru că trebuie să-i dai omului percepția că cineva l-a băgat în seamă, că am pus mâna pe omul politic. La noi oamenii politici sunt foarte sensibili, nu trebuie să fie atinși, că nu știu, se usucă.
3: Spuneam că e și ceva recurent în toată povestea asta și eu n-aș vrea să-i stric plăcerea domnului George Simion, dar să știți că atunci când am intrat...
1: Care asta de a se da cu bărcuța pe Dunăre?
3: Când am intrat eu în politică, am mers cu domnul Teodor Stolojan, care luase conducerea în Partidul Liberal. Unde credeți că am mers? La Orșova? Ce, credeți? Ce credeți că am făcut la Orșova?
1: Cu barca?
3: Evident!
1: Cu prințesa Dunării?
3: Nu mai țin minte. Dar vreau să vă spun, asta e... Mă gândeam, zic, uite, au trecut 20 de ani și nu s-a schimbat nimic. Efectiv ne-am dus, uite, cu domnul Stolojan. Țin minte, era Ionuț Popescu, era și el consilier al domnului Stolojan. Ionuț Popescu era, ulterior a fost ministru
1: finanțelor,
3: da. În fine, era o echipă de tineri pe atunci liberal cu domnul Stolojan. Te duceai la în Piața Unirii la Iași, unde dansai de 24 ianuarie Hora Unirii, ceea ce face acum George Simion.
0: Sigur, la Focșani.
3: Opoziția, da, opoziția văd că nu s-a schimbat, adică până și adresele sunt aceleași și într-adevăr îmi pare rău că nu mai știu cum se chema Vasu. Uite, dacă ne vede domnul Stolojan, poate și aduce aminte.
1: Nu, dar adevărul este partidele au încremenit în această, a fost mirajul televiziunii, întâi acum e mirajul și te fac acum, te face Facebook și TikTok-ul, nu știu, președinte parlamentar.
3: Dar țara a rămas aici.
1: Bagă milioane în rețele sociale și ei cred că așa vorbesc cu oamenii. Nu, acolo vin unii, te înjură, alții. Dar ei nu au legătura. Iar acum suntem într-un moment de inflexiune, domnul Prelipceanu. Acum să spunem lucrurilor pe nume. Anularea alegerilor nu e un lucru așa la și altele, e un lucru care a rupt legătura, dacă câtă mai exista, între cetățenii din România și elitele conducătoare. Și cred că e business as usual. Guvernăm de pe Facebook, mai dăm un comunicat, mai mergem la un hotel la Sinaia, mai facem o școală de vară. Nu este, din păcate, dar asta e situația în care ne aflăm. Eu cred însă că în România, repet, România e a cetățeanului turmentat. Nu e a lui Agamiță, Dandanache, nu e a lui Tipătescu, nu e a lui Brânzovenescu, ia cetățeanului turmentat. Și oamenii aia cu autocarele de care vorbeați, care plătite autocarele de celebru, cel mai celebru șomer din România, pe nume Călin Georgescu, că el cheltuie milioane, dar nu știm de unde are bani, că el nu muncește nimic, vine aia cu autocarele, v-ați uitat că e un filmuleț distribuit, ăia vin cu autocarul cu sticla de pălincă sau de țuică sau de vodcă.
0: Și aia sunt oameni.
1: Da, domnule, pe asta spun. Cetățeanul turmentat e și ăla, e în targetul electoral.
0: Și aia sunt oameni. Dar
1: oamenii politici nu mai vor să vorbească și cu cetățeanul turmentat în țara asta.
2: Da, mai este încă un lucru alături de asta. Cu cetățeanul turmentat, doar atât aș vrea să vă aduc aminte că făcea parte din partidul lui Cațavencu și al lui Agamiță.
1: Corect, dar nu știu.
2: Erau toți în aceea.
1: Corect.
0: Domnul cu sticla era militant acolo.
2: Da, corect. Dar că
0: nu era neutru, observator.
2: În toată această nebunie.
3: Că vom avea premier independent.
2: Că în toată această nebunie a partidelor politice pro-europene, ele se bat doar între ele. Aurul a fost uitat complet.
0: Sigur, foarte bună observație.
2: Adică, ieri sau alaltă...
0: Ce fac pro-europene? Ieri, și iau gâții.
2: Da, da. Alaltă ieri am văzut era toată lumea cu, evident, cu ordin de la partid, au ieșit să spună cât de rău este PSD-ul. Cei de la PSD au ieșit astăzi să spună cât de rău sunt ceilalți, în timp ce Aurul se plimba cu prințesa Dunării.
0: Vă mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc pentru atât am avut loc în seara asta. Deci, Eugen Tomac?
1: Eugen Tomac.
3: Bun. E o variantă.
0: Și imediat...
5: Când faci facultatea de istorie, se deschid perspective noi.
0: Valentin Chisoceanu vă așteaptă imediat, să rămână.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. PSD nu merge la Cotroceni cu majoritate, anunță liderul partidului Sorin Grindeanu, care spune că își asumă funcția de premier, dar, desigur, decizia este la președinte. Variantele aruncate în joc de socialdemocrați sunt două, fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD.
1: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
2: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
1: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
0: PSD și-ar dori UDMR la guvernare, iar la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazar, a ajuns acolo din partea PNL. Sunt negocieri intense la partide, avem deja informații și de la alte formațiuni. Emma Stoica ne spune care este tabloul momentului.
3: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social-Democrat, făcând trimitere, desigur, la miniștrii care ar putea să fie apropiați de Partidul Social-Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota, din nou are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocieri cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social-Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și, de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
0: Sorin Grindeanu anunță că vrea să pună capăt austerității, dar nu poate spune nici că va reduce TVA, nici că va elimina anumite taxe și impozite. Președintele PSD își asumă doar să facă un audit al statului pentru a vedea exact cum stau lucrurile. Istoria arată că astfel de analize pot dura însă foarte mult.
1: Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea.
3: Pentru această oprire a austerității, două dintre sau mai multe dintre propunerile pe care le-ați criticat mai devreme se vor regăsi într-un program de guvernare. Derea TVA-ului, eliminarea CSS-ului la mame și la pensionari, legea salarizării.
1: Trebuie să începem pe scurt. Și această idee mi-a venit când s-a discutat de legea salarizării, până la urmă de un audit general al statului. E absolut inadmisibil ca de la o zi la alta, și voi știți că ați fost în fiecare zi la Parlament, să nu știi care este impactul sau cât costă legea salarizării. Susțin în nou guvern și va fi în programul de guvernare dacă noi vom fi soluția, o nouă lege a salarizării. Absolut.
3: Până la finalul anului?
1: E o țintă ambițioasă, dar realizabilă.
0: Scene șocante într-o comună din județul Satu Mare. Viceprimarul a fost filmat în timp ce transporta pe scooter prin trafic un proiectil de artilerie, cel mai probabil din al doilea război mondial. Obuzul fusese găsit de muncitor pe un șantier din comună. Bogdan Băcile a urmărit subiectul și vine cu informații suplimentare. Bogdan, te ascultăm.
4: Bun găsit tuturor! Episodul aproape neverosimil s-a produs în comuna Vama din județul Satu Mare, conform presasm.ro. Edilul, viceprimarul acestei localități, a fost filmat în timp ce circula pe un scooter, având în mâna stângă ceea ce pare a fi un proiectil, un obuz neexplodat din al doilea război mondial. Acesta a fost găsit pe un șantier de muncitorii care lucrau acolo, aceștia l-au sunat pe edil, iar viceprimarul, în loc să alerteze la rândul său pompierii sau să sune la 112, a ales să transporte personal acest proiectil neexplodat până la cel mai apropiat post de poliție. Până la urmă, cei de la ISU au fost alertați, aceștia au preluat proiectilul, care pare să fie un obuz de calibrul 75 de mm prevăzut cu încărcătură, deci periculos pentru oricine l-ar fi manipulat greșit. Autoritățile atrag atenția că astfel de muniție neexplodată nu trebuie atinsă, mutată sau transportată, iar în cazul unei astfel de descoperiri este obligatoriu să sunați de urgență la 112.
0: Bogdan, mulțumim. Arestări după o ceremonie spirituală cu șaman și droguri la o pensiune din Hunedoara. Polițiștii au descoperit că mai multe persoane au plătit aproape 700 de euro fiecare ca să participe la ceremonie. Potrivit procurorilor, la ritualuri urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc și halucinogene puternice. În urma percheziției au fost descoperiți aproape 7 litri de substanță lichidă conținând mescalină și o cantitate mare de ciuperci halucinogene. Atunci când polițiștii au descins în pensiune, în bucătărie erau deja preparate băuturile cu droguri. Doi bărbați au fost arestați, iar o femeie a primit control judiciar. Toți trei sunt acuzați de trafic de droguri de mare risc. Pasajul Basarab din capitală se redeschide complet luna viitoare, chiar când începe noul an școlar. Reparațiile se vor încheia săptămâna aceasta. Despre această lucrare importantă pentru traficul din capitală ne vorbește acum Sebastian Boltea.
5: Bun găsit! În aceste momente se pun la punct ultimele detalii pentru ca traficul să fie reluat complet pe pasajul la Basarab. Vorbim despre o lucrare care a durat în prezent aproximativ 2 luni de zile. Prima lucrare de refacere a acestui pasaj din momentul în care el a fost dat în circulație, adică în urmă cu aproximativ 15 ani. A fost înlocuit asfaltul, au fost înlocuite rosturile de dilatație, iar în acest moment se lucrează inclusiv pentru trasarea dungilor de circulație. Totodată, în momentul în care traficul va fi reluat complet, este important de specificat faptul că va fi din nou închis pe parcursul acestui an. Asta pentru că Primăria Generală a anunțat că până la finalul anului vor mai fi mici intervenții. Asta pentru că, dacă ne uităm în foarte multe puncte, stradele, spre exemplu, nu au fost reabilitate, motiv pentru care pe timpul zilei traficul va mai fi restricționat temporar, însă pe timpul nopții s-ar putea să existe inclusiv închideri complete pe câte un sens de circulație.
0: Informația momentului în plan extern. Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit astăzi în Asia Centrală, în Kârgâzstan. Yeah. Au discutat despre inundațiile de la granița dintre Nepal și Tibet, dar și despre războiul din Ucraina, a anunțat Kremlinul. Mâine Putin se vede și cu președintele iranian. Întâlnirea dictatorilor lumii are loc după vizita șefului CIA la Moscova. La summit participă ca invitat și șeful unui stat membru NATO, președintele turc Tayyip Recep Erdogan.
6: В переговорах Путина и Си Цзиньпина, как они прошли, насколько подробно украинский кризис обсуждался?
7: Украинский кризис обсуждался рефреном, по касательной, собственно, обсуждения не было. Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу.

0: Vedeți în imagini primele mașini de poliție și auziți primele claxoane. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7 care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de kilometri de autostradă în trafic din cei 319 kilometri ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de kilometri, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
1: Este foarte important, facem naveta de două ori pe săptămână, Moldova e ok, față de ce am avut până acum e ok.
2: Suntem foarte bucuroși, se poate și mai bine.
3: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu? Dacă conducătorii noștri erau mai naționaliști, mai patrioți, făceau autostrăzile astea de zeci de ani.
4: Mărturii șocante după naufragiul unui feribot în largul Ciprului de Nord vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Părinți povestesc îngroziți cum nu și-au putut salva copiii. 18 oameni sunt de negăsit. Supraviețuitorii s-au călcat în picioare să iasă din cabina feribotului, unde erau 10 dintre ei. Capitanul și alți 7 membri ai echipajului au fost încătușați pentru că ar fi ignorat avertismentele pasagerilor. De asemenea, presa locală spune că embarcațiunea avea probleme de ani buni.
5: Rahmat diyordu. Ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı ayağın.
6: Este mărturia cutremurătoare a unei pasagere de pe feribotul scufundat lângă Ciprul de Nord. Femeia povestește că fiica ei i-a alunecat printre degete și acum este de negăsit.
5: Gördüm çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala. Ha. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kim...
7: Aniden gelişti, aniden battı. Müdahale edemedik, çocuklarımızı kaybettik. Ha. Çok çabalıştık ama kurtaramadık çocuklarımızı.
6: Autoritățile din Ciprul de Nord au cerut ajutor pentru căutările dispăruților. O embarcațiune pentru ape foarte adânci a fost adusă în zonă din Turcia. Feribotul se află la 500 de metri sub nivelul mării.
8: Şu an itibariyle 249 insanımıza ulaşmış durumdayız. Biliyorsunuz ki bu 249'un içerisinde maalesef
9: İki tane arkadaşımız kayıp, bir kişi çıktı. Ya üç arkadaşımız kayıptı, bir kişi içeriden çıktı.
10: Su fışkırmaya başladı, sonra bir metre su fışkırmaya başladı. Sonra arkadan çıksın herkes, bunu kaç gitti.
11: Bunu kaptan mı söylüyor?
10: Yardımcı. Kaptan geldi baktı, bir şey olmaz, biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
11: Peki gemide kaç kişi var?
6: Alerta a fost dată duminică, la scurt timp după ce feribotul plecase spre Turcia. Pasagerii au fost primii care au văzut apa la bord și spun că membrii echipajului au ignorat situația. Când și-au dat seama că feribotul se duce la fund, s-a instalat panica.
12: Hepsi üstünde. Alıyorum ben de
6: abi. Salvatorii i-au cules cu bărci și elicoptere pe cei care au reușit să iasă pe singura bucată din feribot rămasă la suprafață. Capitanul și membrii echipajului au fost încătușați de poliție pentru neglijență.
4: Un viceprimar Aur din Gorj a făcut accident cu mașina primarului și a fugit de la locul faptei. Bărbatul rănit după ce a intrat cu mașina într-un gard, a mers apoi la spital, unde a spus că a căzut pur și simplu din picioare. Autoritățile au descoperit că viceprimarul a încercat să șteargă urmele accidentului. Are acum dosar penal. Colega mea, Ana Maria Iang, știe toată povestea.
13: Viceprimarul comunei Stejar din județul Gorj, membru al Partidului Aur, a fost implicat pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică într-un accident de circulație pe un drum județean de pe raza aceleiași comune. Potrivit reprezentanților Inspectoratului

0: poliție din județul Gorj. Accidentul a avut loc puțin după ora 3. Viceprimarul se afla la volanul unei mașini de teren. Acesta a pierdut controlul direcției de mers, a intrat cu mașina în mai multe poduri de beton, după care s-a oprit cu autoturismul în gardurile unei locuințe. A părăsit locul accidentului. Câteva ore mai târziu a mers la unitatea de primiri urgențe a spitalului de la Târgu Cărbunești, acolo unde le-a declarat cadrelor medicale că a căzut în curtea locuinței. Între timp însă, cu ajutorul unui localnic, a ridicat mașina de la fața locului și a depozitat-o în curtea acestuia. După apariția informațiilor în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de părăsire a locului accidentului, vătămare corporală din culpă, dar și pentru ștergerea sau modificarea locului accidentului. L-am contactat pe viceprimarul comunei Stejar, iar acesta a spus că nu face foarte multe comentarii și că acesta este un accident care privește viața personală și nu are legătură cu atribuțiile sale în calitate de viceprimar al comunei.
1: O nouă încercare de temperare a prețurilor la pompă. De mâine motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru, numai că măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile. Petrolul s-a scumpit cu 5%.
2: După recordurile din ultimele săptămâni, Ministerul Finanțelor intervine cu o scădere în plus a accizei pentru motorină, suficient pentru ca unele stații să vândă carburanți sub 10 lei.
3: În cazul altor lanțuri de benzinării, cum ar fi acestea sau acestea, scăderea de 17 bani nu este una suficientă pentru ca prețul litrului de motorină să coboare sub pragul psihologic de 10 lei.
4: Pentru drumul lung se simte.
5: Ce părere aveți?
4: În București nu circulăm decât mai mult acasă, servici prea puțin restul. Zic eu, dar prea puțin.
6: Cam insesizabil, 17 bani. Acum să ne scadă și nouă cu un leu, doi, acolo să se simtă.
7: Ar trebui să fie undeva la 8 lei, 8 lei 50, cred eu că ar fi un bine pentru toată lumea. Pentru, mai ales pentru agricultură, care săracii... Creșterile astea îi afectează rău de tot.
8: Măcar la ce prețuri sunt în jurul țării.
9: Discuțiile politice...
8: La noi e cea mai scumpă.
2: Experții susțin că minunea va ține prea puțin ca să se simtă.
10: Vom vedea o scădere pe termen scurt, câteva zile, acești bani în minus din accize, dar ei pot fi foarte ușor contrabalansați de o creștere a petrolului. Deci nu ne așteptăm la reduceri semnificative la pompă față de prețul pe care îl vedem acum.
2: Între timp, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a dat amenzi de câte 100 de mii de lei pentru benzinăriile care au crescut prețurile nejustificat.
11: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguri deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100 de mii de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
2: În cazul benzinei, prețurile vor rămâne neschimbate. Șoferii vor plăti în continuare cel puțin 9 lei și 50 de bani pentru un litru.
1: Dezastrul fără precedent din Nepal se poate repeta oriunde sunt ghețari în proces rapid de topire. Doar în Peru, de exemplu, sunt peste 500 de lacuri glaciare cu risc de revărsare și în apropierea lor sunt orașe și sate vulnerabile. Secretarul general ONU face un apel disperat. Nu ignorați schimbările climatice, reduceți poluarea înainte ca întregi comunități să fie rase de pe fața pământului, de viituri sau de creșterea nivelului mării.

0: Cei care vor să profite de tarife mai mici pot lua în calcul vacanța în luna septembrie. Aglomerația dispare, iar vremea va continua să fie numai bună pentru plajă, anunță meteorologii.
1: Vremea este destul de bună pentru perioada asta. Cumva este mai liber.
2: Da, normal. Numai septembrie. Pentru că august e prea aglomerat și, vedeți, nu s-a terminat luna și n-ai loc. Deci când dispar toate șezlongurile.
0: Programul Litoralul pentru Toți aduce reduceri chiar și de până la 60% față de perioada de vârf. Tarifele pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană, fără mic dejun, și pot ajunge și la 230 de lei la hotelurile de 3 stele, all inclusiv, pentru două persoane.
3: O cameră în hotelul nostru este 175 de lei pentru două persoane, cazare în cameră dublă fără balcon. Însă în următoarea perioadă a programului Litoralul pentru Toți, începând cu 6 septembrie, camera dublă fără balcon, cea mai ieftină cameră de la noi din hotel, va fi 88 de lei pe noapte. 44 de lei de persoană.
0: Programul se desfășoară toată luna septembrie.
4: Deja se văd rezervări, mai ales pentru prima perioadă, prima săptămână, până să înceapă copiii școala pe 7 septembrie. Anul acesta, 80 de hoteluri sunt înscrise în acest program, în 8 stațiuni.
5: Litoral pentru Toți este special conceput pentru a aduce la mare pe cei care au venituri mici, care nu își permit în perioada de vârf de sezon să ajungă. Serviciile sunt bune, temperaturile sunt foarte bune și faptul că mai sunt evenimente și în luna septembrie pe litoral e un punct în plus.
0: Meteorologii au anunțat maxime de până la 28 de grade Celsius la început de toamnă.
6: Noi taxe pentru șoferi, aceștia vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult decât tariful actual. Noile sume vor fi aplicate începând cu data de 15 septembrie. Informații suplimentare primim de la Mihai Vălușescu.
7: Bun găsit tuturor! De la jumătatea lunii septembrie, șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
6: S-au aprins luminile pe malul Herăstrăului, ziua în amiaza mare, să se vadă mai bine probabil stuful proaspăt crescut în albia fostului lac, mizeria și arborii uscați. Muncitorii și utilajele promise nu-s la vedere, nici dacă s-ar aprinde toate becurile de pe mal. Primarul capitalei știe că lucrările de dragare au deja întârzieri și a anunțat că îi va cere socoteală constructorului.
0: Fără apă, albia Herăstrăului e dezolantă. Râul Colentina și-a săpat drum nou spre aval, iar în jurul său, cât vezi cu ochii, crește stuf proaspăt și papură. Lângă mal e tot dezastru. Mulți arbori s-au uscat, miroase a gunoaie și a mocirlă, iar peisajul acesta urât displace și enervează puținii bucureșteni care își mai fac curaj să inhaleze aerul îmbâxit al zonei.
8: Despre la ce să vorbesc? E bătaie de joc. Eu merg pe parc aici mereu, n-a făcut decât o rampă acolo și pe la Băneasa pe acolo la fel. N-a făcut nimic, nu lucrează nimeni.
9: Se mișcă lucrările? Ce vedeți?
10: Nu prea.
9: Nu prea? Se
10: nu
9: mișcă?
10: Prea, nu prea. Adică puteți să faceți un tur să vedeți că, nu știu, eu n-am văzut astăzi cel puțin un excavator funcționând. Și în general n-am văzut niciodată mai mult de două excavatoare. Dacă ar putea să pună presiune mai mare pe constructor să meargă mai repede, să avem apă la anul, pe vremea asta în lac.
0: Dragarea promisă la debutul verii nu se vede. Nu se observă muncitori și nici utilaje. Nu-i fac vizibili nici măcar becurile aprinse pe malul de nord în miezul zilei. Apropo, iluminatul aleilor pe timp de zi este încă un aspect care ne mulțumește.
11: Știți de ce sunt becurile astea aprinse?
12: Că sunt ăștia doritori de economie de energie.
11: Doar astăzi sau se întâmplă frecvent?
12: Fiecare zi, s-au stins vreodată.
13: Da, ne pune pe noi ca să facem economie acasă.
11: Păi și ei aici?
13: Și ei ce fac? Risipă!
0: Există și o mică parte bună a secării albiei herăstrăului. Tinerii canotori care se antrenau pe apa lacului și-au mutat antrenamentele vis-a-vis pe lacul Bordei și le e mai bine.
14: Este o parte între pod și cluză unde este mai mult nisip, dar după aceea parte este apă destul de adâncă. E mai frumos lacul, e mai curat și nu mai atâta lume în jur, e mai liniște general.
11: Mental puteți să lucrați.
14: Da.
11: Baftă multă!
14: Mulțumim frumos, apreciem!
0: Deocamdată așa stau lucrurile în Herăstrău. Primarul capitalei recunoaște că sunt deja întârzieri la calendarul de lucru stabilit și a anunțat că va merge peste constructor. Fix așa a zis, adică va merge să-i ceară socoteală dacă întâlnirea s-a materializat sau ba, și mai ales dacă a rezolvat ceva bun pentru lacul Herăstrău, oficialul municipalității încă n-a spus.
6: Informația momentului la Digi24, Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1 din București, a fost condamnată la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Aplicarea pedepsei a fost amânată pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Decizia nu este definitivă. Ne explică acest caz colega mea Ioana Cornev. Ioana, te ascultăm.
15: Bun găsit, magistrații de la judecătoria sectorului 1 au decis să o condamne pe Clotilde Armand la un an de închisoare, însă este foarte important de spus că pedeapsa a fost amânată. Asta înseamnă, explicat simplu, Clotilde Armand nu merge acum la închisoare, instanța a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. În această perioadă, fosta primăriță trebuie să respecte mai multe obligații, trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune București la datele care îi vor fi stabilite și trebuie să permită vizitele consilierului de probațiune. Dacă își schimbă locuința, trebuie să anunțe acest lucru. De asemenea, dacă pleacă de la domiciliu pentru mai mult de 5 zile, trebuie să anunțe înainte unde se deplasează și să anunțe și când se întoarce. Trebuie să comunice și dacă își schimbă locul de muncă și să ofere informații sau documente privind veniturile și modul în care își câștigă existența. Practic, timp de 2 ani este supravegheată și trebuie să respecte aceste reguli. Dacă nu le respectă, obligațiile impuse de instanță, amânarea pedepsei poate fi revocată, iar pedeapsa de un an de închisoare poate ajunge să fie executată. O să încerc să explic acum pe scurt de unde a pornit tot acest dosar. Potrivit acuzaților procurorilor, în anul 2022, când era primar al sectorului 1, Clotilde Armand s-ar fi numit manager al unui proiect finanțat din fonduri europene. Practic, ea ocupa funcția de primar, iar în același timp a preluat și această poziție de manager într-un proiect al primăriei. Ulterior a semnat mai multe dispoziții prin care și-a majorat indemnizația, în total vorbim despre peste 18.000 de lei. Procurorii au considerat la acea vreme că prin aceste decizii și-ar fi folosit funcția pentru a obține un avantaj financiar. Este important să spunem, Clotilde Armand a respins acuzațiile și a susținut că dosarul este unul politic și că nu a făcut nimic ilegal.
6: Ioana, mulțumim! Festival de glume pe internet, după ce liderii AUR au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care i-au dus spre cazanele Dunării și la sculptura cu chipul lui Decebal. În imagine apare liderul partidului, George Simion, în fruntea embarcațiunii cu un steag AUR în mână. Prin vicepreședintele formațiunii, Dan Tungaciu, scria pe Facebook, citez, Armata AUR a pornit să redescopere și să elibereze România, am încheiat citatul. Dar nu asta le-a atras atenția internauților, ci numele embarcațiunii folosite, Prințesa Dunării.

0: Vladimir Putin este tot mai speriat de moarte, mă vor spânzura, le-ar fi spus el apropiaților, conform unor surse citate de publicația The Economist. Este unul dintre motivele pentru care liderul de la Kremlin nu vrea să oprească războiul, ci să-l continue cu și mai mulți oameni trimiși pe front. Ioana Ciurlea ne explică.
1: Surse apropiate de Kremlin, citate de publicație, spun că președintele rus se teme că încheierea războiului fără cucerirea întregului Donbas i-ar pune viața în pericol. Continuarea războiului fără nicio victorie decisivă de câțiva ani nu-i mai aduce lui Putin niciun beneficiu politic, doar consumă resurse. De aceea, Putin a ales să escaladeze, nu să tempereze războiul. Potrivit informațiilor The Economist, Putin plănuiește să trimită pe front încă 300-400.000 de oameni. Recrutarea ar urma să fie lăsată pe umerii autorităților locale, care vor gestiona direct nemulțumirile din teritoriu. Sistemul e deja testat într-o regiune din Rusia, unde bărbați sunt reținuți direct de pe stradă și trimiși cu forța pe front. Escaladarea războiului nu se oprește însă la soldați. Serviciile occidentale de informații se tem că Rusia ar putea ataca fabricile europene care produc armament pentru Ucraina. Deși aceleași surse cred că Putin evită deocamdată o confruntare militară directă cu NATO. Un semnal important pentru relația Moscova-Washington este faptul că Putin ar fi interpretat vizita recentă a directorului CIA la Moscova ca pe un semn de slăbiciune, nu de dialog. The Economist mai scrie că în rândul elitei ruse, stările de spirit sunt sumbre. Unii spun că aproape 5 ani de război par deja un eșec și crește senzația că împăratul este gol.
0: Imagini virale cu un guru venerat în India, liderul spiritual stă la aer condiționat în timp ce zeci de adepți stau la rând să-i sărute picioarele. Cabina apare gândită special pentru acest ritual, este realizată din sticlă și are un spațiu prin care guru își scoate picioarele pentru mulțime. Imaginile au stârnit controverse, mai ales că liderul sectei a fost filmat în trecut mergând cu un aer condiționat uriaș, după el cărat evident de adepți.

0: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. În ziua în care România tocmai trage linie în dreptul reformelor cu banii europeni, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură e aproape gata. Șoferii pot circula de astăzi pe autostrada Moldovei de la București la Bacău, mai repede și mai sigur față de varianta de până acum celebra șosea morții E85. Când vor fi gata și celelalte tronsoane până la granița cu Ucraina, vă spunem imediat. După o vară în care România a fost condusă de un guvern cu drepturi restrânse, partidele au reluat calculele și planurile pentru viitorul executiv. Deocamdată nu se conturează nicio variantă care să adune și majoritatea parlamentară. Chiar și așa, PSD a anunțat astăzi că își asumă să preia guvernarea, chiar și cu un guvern minoritar. Ce planuri au socialdemocrații dacă ajung la putere? Vă spunem imediat. Pe plan extern, întâlnirea momentului este cu siguranță în Asia Centrală. Președintele Rusiei și cel al Chinei s-au văzut astăzi în Kârgâzstan. Au discutat, între altele, și despre războiul din Ucraina. Mâine, Vladimir Putin se întâlnește și cu președintele Iranului. Cine mai participă la acest summit și ce decizii ar putea fi luate acolo, vă spunem imediat. O veste așteptată de mult, de astăzi șoferii pot circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Bacău. Inaugurarea a redus aproape la jumătate timpul în care poate fi parcursă distanța de aproape 300 de kilometri. 2 ore și jumătate, în loc de mai bine de 4 ore la volan. Toate informațiile vin de la Ioana Carpen.
1: Găsit. Suntem pe tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud și vedeți acum în imagini primii șoferi, primele mașini care au intrat pe acest sector. Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Vedeți în imagini primele mașini de poliție și auziți primele claxoane. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7 care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de km de autostradă în trafic din cei 319 km ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de kilometri, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Autoritățile promiteau la începutul acestui an că 2026 va fi un posibil an record pentru infrastructură. Estimările de inaugurări erau undeva la încă 200, chiar 250 de kilometri noi. Unde suntem acum? România, și-o auzea ceva mai devreme și pe Ioana, are acum undeva la peste 1400 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres deschiși circulației. În execuție mai sunt peste 1000 de kilometri, iar în procedura de licitare sunt peste 320 de kilometri, sunt deja ajuns la procedura aceea de atribuire. Asta înseamnă total general aproape 2800 de autostrăzi și drumuri expres operaționali, în construcție sau în licitare. Perspectiva pentru finalul acestui an, pentru că este foarte importantă, lucrările se concentrează pe autostrada Transilvania, celebra A3. Pe autostrada Moldovei ați văzut bucățica aceea pe care o avem cu roșu astăzi colorată așa, dar ea a fost inaugurată. La autostrada Moldovei mai sunt 3 loturi în șantier, la nord de Bacău până la Pașcani în sus. Autoritățile cred că tronsoanele ar putea fi gata până la finalul acestui an. Pe lista aceea, autostrada Transilvania, multe segmente acolo rămase necompletate și ați văzut ceva mai devreme, celebrul inel de centură al capitalei, care și el ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului. E ultima zi astăzi în care România putea să nu piardă niciun ban din PNRR. acel plan de relansare economică post-pandemie gândit de Uniunea Europeană. Iar acolo unde șantierele au întârziat, cum este cazul acestei autostrăzi, pierd restul de finanțare din acest program, din PNRR. Autoritățile iau în calcul acum să mute tronsoanele care mai sunt în construcție pe programul operațional Transport, se numește. E vorba de acele fonduri europene nerambursabile, clasice, pe care s-a bazat România în general pentru proiectele sale de infrastructură. Și în această ultimă zi de finanțare a reformelor din PNRR, premierul interimar a făcut și bilanțul programului. Ilie Bolojan spune că deși România a reușit să se modernizeze, a și pierdut milioane multe de euro. Premierul vorbește mai ales despre legea salarizării. E mai nouă această problemă, jalonul de care depindeau 770 de milioane de euro, pe care România nu a reușit să-l ducă la bun sfârșit. Guvernul meu nu este responsabil, a declarat însă Ilie Bolojan.
2: În primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară, în aproape toate reședințele de județ. Sunt în fiecare, cea mai mare parte a școlilor, modernizate, dotate, reabilitate cu infrastructură corespunzătoare de ultimă generație. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care îl reprezint n-are nici o responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem, din păcate nu s-a dorit acest lucru.

0: Vine toamna și odată cu ea și discuțiile despre viitorul guvern. PSD nu merge la Cotroceni cu o majoritate, asta a anunțat astăzi președintele formațiunii. Sorin Grindeanu spune că își asumă însă funcția de premier. Desigur, decizia este la președinte. Variantele aruncate acum în joc de socialdemocrați sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD.
1: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
2: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
1: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
0: PSD și-ar dori însă UDMR la guvernare, iar la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazare, ajuns acolo din partea PNL. Sunt negocieri intense acum și rândul celorlalte partide. Ema Stoica ne face un tablou al momentului.
3: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social Democrat, făcând trimitere, desigur, la miniștri care ar putea să fie apropiați de Partidul Social Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota din nou, are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocieri cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și, de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
0: La rândul lor, liderii AUR anunță că susțin în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care le consideră de altfel singura soluție pentru ca România să iasă din actualul blocaj politic. Precizează din nou cei din AUR că nu vor vota și nu vor susține un guvern din care nu fac parte. Președintele formațiunii a transmis că este sceptic astăzi că ar putea exista o desemnare săptămâna aceasta. Face un apel ca AUR să primească undă verde la guvernare. Ne dă detaliile Rebecca Manea.
4: Bun găsit! George Simion este sceptic că România va avea un premier desemnat mai devreme de 21 septembrie. Ba chiar spune că avem nevoie de alegeri libere și cere ca AUR să fie lăsat să intre la guvernare. Asta în contextul în care se pregătesc noi discuții pentru formarea unui viitor guvern. Le-am putea vedea chiar săptămâna aceasta. De asemenea, AUR a avut totodată o ședință în acest context și a venit cu mai multe rezoluții. Au spus foarte clar cei din partidul lui George Simion că își doresc alegeri anticipate anticipate, iar aici surse politice apropiate de Partidul Social Democrat confirmă că săptămâna trecută George Simion și Sorin Grindeanu ar fi discutat acolo unde liderul AUR i-ar fi transmis președintelui PSD faptul că rămân ferm pe poziție și își doresc doar alegeri anticipate. În ședința AUR care a avut loc săptămâna trecută s-a stabilit foarte clar și că partidul nu va intra într-un guvern care nu va face parte sau pe masa căruia nu se vor regăsi acele măsuri economice pe care AUR le propune pentru a ieși din criza politică. De asemenea, mai spuneau cei din AUR foarte clar că în ipoteza în care propunerea de premier pe care o va face președintele Nicu Șordan, dacă aceasta nu va trece de votul Parlamentului, așadar va pica următorul guvern la vot, atunci cei din AUR nu exclud varianta de a începe procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan.

0: Încă o încercare de temperare a prețurilor carburanților. De mâine, motorina ar trebui să se ieftinească undeva cu vreo 17 bani pe litru, după ce tăierea accizei ajunge cu 25% mai puțin. Litrul de motorină ar trebui să coboare astfel sub 10 lei. Cel de benzină rămâne la fel. Doar că măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile. Petrolul s-a scumpit deja cu 5%. Sebastian Boldea ne dă mai multe informații.
1: Bun găsit, aceasta este ultima micșorare de preț posibilă în urma adoptării acelor măsuri fiscale agreate de către Parlament, iar în momentul în care va urma să scadă acciza cu 25%, prețul unui litru de motorină va coborî la 9 lei și 97 de bani. Dacă ne uităm, spre exemplu, la stația din spatele meu, unde în prezent un litru de motorină este 10 lei și 14 bani. În alte stații, însă, prețul unui litru de motorină este 10 lei și 20 de bani, respectiv 10 lei și 40 de bani. Asta înseamnă că acolo litrul de motorină va fi în continuare peste pragul de 10 lei. În cazul benzinei, prețul va rămâne neschimbat. Asta pentru că acciza acolo rămâne nemodificată. Rămâne însă de văzut cât anume va sta acest preț sub pragul de 10 lei în rândul unui lanț de benzină. Asta pentru că am mai văzut acest fenomen odată, acum 2 săptămâni, în momentul în care tot aici scăzuse prețul litrului de motorină sub pragul de 10 lei, însă minunea a ținut atunci doar 24 de ore, pentru că ulterior benzinarii au majorat din nou prețurile. Dacă ne uităm în prezent pe bursa internațională, o tonă de motorină este cotată la aproximativ 1300 de dolari, în timp ce un baril de petrol este destul de jos la aproximativ 90 de dolari.
0: Și este informația momentului pe plan extern. Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit astăzi în Asia Centrală, în Kârgâzstan. Au discutat despre inundațiile de la granița dintre Nepal și Tibet, dar și despre războiul din Ucraina, asta a anunțat Kremlinul. Mâine Putin se întâlnește și cu președintele Iranului. Întâlnirea dictatorilor are loc după vizita șefului CIA la Moscova. La summit participă ca invitat și șeful unui stat membru NATO, este vorba de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.
2: Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе прочной традиции дружбы, уважения суверенитета, равенства, взаимная выгода успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, в транспорте, в логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями.
0: Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 la 139 de lei. Asta înseamnă o majorare de 50 de lei. Eliberarea certificatului de matriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult decât tariful actual. Noile tarife vor fi aplicate începând cu 15 septembrie. Are mai multe informații Mihai Vălușescu.
3: Bun găsit tuturor! De la jumătatea lunii septembrie, șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: Nivelul Dunării este în creștere, nesemnificativ însă pentru a reporni navigația. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi. Ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier.

0: Nisip, multă vegetație și apă din ce în ce mai puțină. Este rezultatul verii secetoase din acest an.
1: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, vorbim de Calafat, județul Dolj, în urmă au rămas kilometri întregi de nisip, iar până la cetatea Baba Vida din Vidin, din Bulgaria, mai sunt doar câteva sute de metri.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 1600 de metri cub pe secundă, dar chiar și așa navigația tot întâmpină probleme.
2: Am peste 70 de ani, aproape de 75 de ani, crescut în Calafat, crescut, și acum în Calafat. N-am văzut așa ceva.
0: Specialiștii spun că nivelul Dunării ar trebui să crească până la un metru pentru ca navigația să nu fie îngreunată. Acum însă vorbim de creșteri de 2-3 cm pe zi, iar la sfârșitul săptămânii va scădea din nou.
3: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescaj cu nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, datele de operare și încărcare cereale sunt închise. Navele de pasageri opresc la turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
0: Și producția de energie este afectată.
4: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8 mii de metri cub pe secundă. Deci avem undeva la... Am avut spre o treime.
0: Autoritățile speră ca de la jumătatea lunii septembrie situația pe Dunăre să revină la normal.
5: Ambasada Marii Britanii la București a sărbătorit Ziua Limbii Române printr-una dintre cele mai cunoscute povești din literatura românească. Ambasadorul britanic și șefa adjunctă a misiunii au interpretat celebrul episod La Cireșe din Amintiri din copilărie.
6: Odată, vara, pe aproape de moș, mă furișez din casă și mă duc ziua miază mare la moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe.
7: Trău mai întâi în casa omului și mă fac o cerere pe Ioan, să ne ducem la scaldat. Nu e acasă, Ion, zise mătușa Marioara.
6: Dar mai rămâie sănătoasă, mătușa Marioara. Vorba de dinioarea și mi pare rău că nu-i varu Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scaldăm împreună.
7: Mă supăresc pe unde poci, când acolo mă trezesc în cireșul femeiei și încep a carabân la ciresei în sân, crude, coapte, cum se găseau.
6: Iaca mătușe Marioare, cu jordie în mână la tulpine cireșului.
7: Dar bine, diavole, ai ști scaldatul? Zise ea, cu ochii holbați la mine. Scoboară-te jos, talharule, că ți-o-i învață eu.
6: La mulți ani limbii române.
7: Ne bucurăm să o sărbătorim împreună.
5: Despre vreme acum, temperaturile mai pierd câteva grade la început de septembrie. În sud și vest însă, vremea va fi călduroasă. Vor fi și perioade cu ploi în mare parte a țării. Are toate informațiile Greta Gavrila.
8: Bun găsit! În această noapte, vremea va deveni instabilă în regiunile vestice. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Minimele se vor încadra între 10 grade în depresiuni și până la 22 de grade Celsius în sudul Banatului. Pe parcursul zilei, nordul, centrul și estul țării vor fi ploi de vară care vor aduce cantități însemnate de apă. Miercuri se vor înregistra până la 34 de grade Celsius și disconfortul termic se va menține ridicat. Vor fi din nou ploi însoțite de fenomene electrice la munte, în sud, prin est și vest, iar la jumătatea săptămânii vremea se va răcori ușor și va ploua în sud-est și pe spații mici în centru. În prag de weekend, ploile se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. La munte, vremea se va răcori ușor și vor apărea averse însoțite de fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. Atmosfera însă se va menține instabilă inclusiv în zilele următoare. Pe litoral, în schimb, va fi timp frumos, cu maxime de până la 28 de grade Celsius. Miercuri și joi este posibil să apară ploi trecătoare, iar vântul va avea unele răbufniri. Între timp, apa mării va avea până la 23 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
5: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Astăzi încep grupele Cupei României. Șepși trage alarma CFR-ului. Apoi, la Cluj, apare din nou petrolul. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. România a încasat mai puțin de o treime din fondurile PNRR disponibile. Mai este o cerere de plată de depus, cea mai mare de până acum, dar să ne așteptăm la corecții mari pentru jaloanele neîndeplinite. Reducerea deficitului bugetar pierde din forță. În luna iulie, acesta chiar a fost în ușoară creștere față de un an în urmă. Iar cotațiile la petrol cresc, motorina se scumpește pe piețele internaționale, când la noi se produce o reducere de acciză care să diminueze prețul la pompă. Scăderea ar putea fi absorbită cel puțin parțial de mișcările de pe piețe în următoarele zile. Suntem în ultima zi a lunii august și se termină testul PNRR. Este ca la examen, când se termină timpul alocat, supraveghetorii cer să se lase stiloul jos. Acum supraveghetorii cer să se lase târnăcopul jos, în condițiile în care mulți bani au fost pentru proiecte care au presupus construcții. E drept că târnăcoapele au fost mult timp lăsate jos, au fost întârzieri și banii s-au dus. Am avut premieri care spuneau sus și tare că nu ne permitem să pierdem un euro din PNRR. Pierdem cu miliardele. România a renunțat de bunăvoie la fonduri de aproape 8 miliarde de euro pentru că nu le putea atrage. Erau împrumuturi. Acum, la final de plan, vom mai avea pierderi de peste 3 miliarde de euro pentru condiții neîndeplinite, inclusiv granturi. În unele cazuri au fost și proiecte prea ambițioase. Umbrărescu a dat în trafic 47 de kilometri din autostrada Moldovei astăzi, în ultima zi. A fost inaugurat segmentul Ajut Bacău. Mai are însă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Aveau tot finanțare din PNRR, dar comisia va deconta doar ce s-a făcut până astăzi. Pentru restul lucrărilor, până la finalizare, se va deconta de la bugetul statului. La fel va fi și cu alte proiecte de investiții aflate în aceeași situație. PNRR a fost pomul lăudat din perspectiva reformelor asumate și a fondurilor atrase. În cel mai bun caz putem spune că a fost un semi-eșec. Vinovată, aceeași clasă politică preocupată să acorde contracte clientelei și din PNRR sau să fenteze reformele chiar și atunci când sunt pe bani.
1: Programul Național de Redresare și Reziliență a fost văzut ca o gură de oxigen pentru România. Investiții masive în infrastructură, spitale, școli, energie și digitalizare, finanțate cu zeci de miliarde de euro de Uniunea Europeană. Deși toți premierii din ultimii 5 ani au declarat că PNRR este prioritar, planul s-a lovit rapid de o problemă veche, incapacitatea statului român de a duce la bun sfârșit reforme importante și proiecte majore. Inițial, Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul României în valoare de aproximativ 29,2 miliarde de euro, din care circa 14,24 miliarde de euro granturi și 14,94 miliarde de euro împrumuturi. Deoarece nu a fost în stare să le finalizeze la timp, România a redus sau chiar eliminat o serie de investiții prin cele trei renegocieri ale planului. În final, valoarea totală a planului s-a redus de la peste 29 de miliarde de euro la 20,1 miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro sunt granturi. Chiar și după eliminarea unor investiții și diminuarea țintelor asumate, România nu a reușit să îndeplinească toate jaloanele și reformele la termen, iar consecința a fost pierderea unei părți din banii europeni. Problemele au început relativ repede. Comisia Europeană a constatat că două jaloane din cererea de plată numărul 2, depusă în decembrie 2022, nu au fost îndeplinite, ceea ce a dus la pierderea aproape 10,8 milioane de euro, care urmau să finanțeze investiții în capacități noi de producție a hidrogenului regenerabil. Problemele au continuat și în cererea de plată 3, depusă în decembrie 2023, din care am pierdut 458,7 milioane de euro. Cererea de plată numărul 4 a fost aprobată fără corecții, iar pe 14 august autoritățile au depus și cererea de plată numărul 5, care urmează să fie analizată de Comisia Europeană. Se anunță însă probleme majore pentru ultima cerere de plată, care are o valoare totală de 8,8 miliarde de euro și trebuie trimisă până pe 30 septembrie. Deja știm că banii pentru legea salarizării bugetarilor nu îi vom mai primi din cauza neînțelegerilor dintre partide. Costul este de 770 de milioane de euro. Sunt și semne de întrebare legate de cei 770 de milioane de euro pentru legea ANI, care, deși a fost declarată constituțională și promulgată de președinte, ar putea ridica probleme la Bruxelles. Mai mult, România riscă o penalizare uriașă pentru un jalon deja considerat îndeplinit și plătit de Comisia Europeană, după ce a amânat închiderea unor capacității de producție a energiei electrice pe cărbune. Dacă Bruxelles va considera că România a dat înapoi de la reforma privind decarbonizarea, penalizarea ar putea ajunge până la 1,8 miliarde de euro.
0: Sunt însă și proiecte care nu au putut fi terminate la timp. În unele dintre aceste cazuri, fondurile din PNRR au fost redirecționate către alte investiții, însă lucrările începute trebuie duse la capăt din bugetul național. Costurile se mută astfel asupra finanțelor publice, deja supuse unei presiuni considerabile.
1: Peste 2500 de proiecte de utilități, creșe sau reabilitări tehnice gestionate de primării nu au fost finalizate, iar presiunea se mută acum pe bugetele primăriilor, arată Mediafax. De asemenea, pe infrastructura rutieră, 86 de kilometri de autostradă nu au fost finalizați până la termenul limită de 31 august și vor trebui terminați cu bani de la buget. Capacitatea redusă a statului de a implementa proiecte s-a văzut și în sănătate. Din cele 19 spitale sau secții noi programate inițial prin PNRR, doar 8 au fost finalizate la termen.
2: Este un final de program PNRR, așa cum spuneam. Și aici trebuie să tragem niște lecții la sănătate. Am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro de la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări și aici e vorba de a lua decizii strategice cu rapiditate, întotdeauna. Aici este vorba de a simplifica proceduri de licitație, de a simplifica proceduri de autorizare, de a avea profesioniști care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autoritățile locale.
1: Până în prezent, din bugetul de 20,1 miliarde de euro, România a încasat 12,9 miliarde, adică aproximativ 64% din suma alocată. Procentul ne plasează în partea de jos a clasamentului european, pe locul 21 din cele 27 de state membre. Mai slab stau Polonia cu 62% și alte 5 state cu planuri de redresare mult mai mici, de sub 5 miliarde de euro. La polul opus, Danemarca este singura țară care a încasat până acum întreaga sumă alocată prin PNRR, fiind urmată de Austria și Cehia cu aproximativ 90%. Italia și Spania, care au avut la dispoziție cele mai mari bugete din Uniunea Europeană de 194, respectiv 101 miliarde de euro, au reușit să atragă până acum aproximativ 85%, respectiv 76% din fonduri. Majoritatea statelor europene au încasat peste 70% din fondurile alocate.
0: Finalizarea PNRR va lăsa urme adânci în economie din perspectiva finanțării. Vor fi încă surse externe, fonduri europene, unde încă este un nivel redus de absorpție, sau programul SAFE, însă va fi un gol resimțit. Construcțiile au ajuns să reprezinte peste 8% din PIB. Este cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, iar acest sector e volatil. Va resimți major lipsa PNRR. Partidul Social Democrat, care a ieșit la încălzire pentru guvernare, a scos de la naftalină o veche idee. E veche și controversată. Parteneriatul public-privat. Sunt acele investiții în care un proiect este încredințat unui investitor privat care vine cu finanțarea, se ocupă de construcție și are o concesiune pe mai multe decenii. Statul plătește în toate acele decenii investiția plus o dobândă. O dobândă, evident, luată la costuri comerciale. Dacă statul se împrumută de la Banca Mondială, de exemplu, ia bani la costuri preferențiale, nu la dobânzi de piață. La noi s-a încercat un parteneriat public-privat pentru autostrada de pe Valea Prahovei către Brașov. Eșec total. Acest concept de investiții a fost vânturat, mai ales în epoca Dragnea, promovat intens, mai ales de Darius Vâlcov. Spitalele regionale trebuiau făcute în acest regim, dar nu s-a mișcat un deget. S-a discutat de public-privat pentru centura sud a capitalei, finalizată cu fonduri europene, adică nerambursabile.
3: România a fost, dacă

0: să fie dator vândut în câteva decenii din cauza acestor proiecte. Parteneriatele pot fi obscure, valoarea lucrărilor poate fi ușor manipulată, iar statul ajunge să plătească enorm la finalul contractului care se întinde pe decenii. Constructorul poate fi ales fără a avea criterii riguroase de selecție. Aceste parteneriate permit multe abateri care nu se pot face la proiectele cu fonduri europene, unde organismele antifraudă sau parchetul european pot interveni când apar suspiciuni. Ungaria a ajuns să plătească pentru câțiva zeci de kilometri de autostradă construiți la începutul anilor 2000, un preț total care ar fi permis construcția aproape 1000 de kilometri. Muntenegru a intrat în criză bugetară și a cerut ajutorul Uniunii Europene din cauza unui parteneriat de acest fel pentru o autostradă construită de chinezi. Deficitul bugetar este în scădere, însă scăderea pierde din forța aceea obișnuită din ultimele luni. Intervine efectul de bază. Deficitul bugetar la 7 luni s-a situat la 2,34% din PIB sau 48 de miliarde de lei. Față de deficitul de 76 de miliarde de lei înregistrat între ianuarie și iulie 2025, este o diferență majoră, însă aceasta se va estompa. Dacă luăm doar luna iulie, atunci deficitul a crescut. În iulie 2026 a fost un deficit de 7 miliarde, mai mare cu 350 de milioane de lei decât cel din aceeași perioadă de anul trecut. Deja începe să se resimtă efectul ajustării introduse la jumătatea anului trecut. De acum nu va mai fi scădere și va fi purtat efectul din prima parte a anului peste luni. Se mai vede acest fapt și în modul în care evoluează încasările și cheltuielile. La venituri avem un plus de 11,2%, iar la această creștere a contribuit creșterea de taxe, în special cea de TVA, din august anul trecut. Apropo, și efectul de la aceasta se va pierde în lunile următoare și atunci vom avea decelerare abruptă la încasări. Cheltuielile, 7 luni, cresc cu aproape 3%. În primele luni din an aveam o scădere a cheltuielilor, după care au început să crească foarte ușor și acum urcă mai mult. Pierderea acestui efect de bază nu va avea un impact important în acest an, ci în următorul, și va da bătăi de cap viitorului guvern. Atingerea țintei de deficit din acest an, 6,2% din PIB, se va face chiar ușor. Sunt șanse de a avea chiar o scădere mai mare de cea sub prag, poate chiar 6%. În 2027 există o țintă negociată la Bruxelles de 5% din PIB și o scădere în jur de un punct procentual nu e bagatelă, în condițiile în care nu mai avem efect de creștere de taxe, nu avem măsuri de reducere a cheltuielilor, ba din contră s-ar putea să avem creșteri, cum ar fi cele de la salarii, unde nota s-ar putea să fie piperată. Deci nu e nimic care să aducă o ajustare a finanțelor publice. S-a mizat pe o revenire a economiei, dar s-ar putea să fie prea devreme la cum arată contextul. În plus, și inflația încetinește, ceea ce reprezintă o veste proastă pentru încasările statului. Prin urmare, va fi dificil, iar nerespectarea calendarului de reducere a deficitului după ce România a fost păsuită de mai multe ori, s-ar putea să ducă la o blocare tocmai a fondurilor europene. După două eșecuri de vânzare a fostului Sidex Galați, se schimbă strategia de negociere directă cu potențialii investitori. Este un efort vecin cu disperarea de a salva combinatul care este aproape falimentar. Sunt oferte de cumpărare, dar prețul cerut până acum a fost considerat prea mare. Chiar și prețul de lichidare era considerat prea mare pentru a fi plătit de către un investitor.
1: Au fost două licitații ratate pentru vânzarea Liberty Galați, actualul nume al companiei, cu prețuri de pornire considerate ridicate, prima dată de 709, apoi 463 de milioane de euro. La început au fost 5 investitori care au cumpărat caietul de sarcini, dar nu au făcut oferte tocmai pentru că au considerat prețul prea ridicat. Valoarea de piață calculată a combinatului era de 630 de milioane de euro, în timp ce valoarea de lichidare se situa la 372 de milioane. Acum e nevoie de o nouă evaluare. Nivelul actual a fost stabilit la începutul concordatului preventiv, în urmă cu un an și jumătate. Situația combinatului s-a schimbat între timp. Atunci când s-au făcut vechile calcule, combinatul era funcțional, avea stocuri, situația sa economică era mult diferită. Prin urmare, ar urma să aibă o valoare actuală mai mică. Noul regulament de vânzare a Liberty Galați a fost finalizat și transmis creditorilor și comitetului interministerial. Valoarea minimă de vânzare încă nu a fost stabilită, dar va fi decisă în foarte scurt timp. Prețul va trebui acceptat însă de creditori, iar principalul este statul, cel care a ținut de preț până acum. Sunt peste 1000

0: De creditori ai combinatului. În primăvară, datoriile companiei din Galați erau de aproape 670 de milioane de euro. Creditorii au cerut inițial peste 1 miliard de euro. Statul este cel mai mare creditor. ANAF are de recuperat circa 150 de milioane de euro, în timp ce Exim Bank a acordat două credite cu valoare cumulată de aproape 300 de milioane de euro. Credite cu garanții guvernamentale. Circa 1200 de companii au de recuperat aproape 125 de milioane de euro. UMB Steel, companie de ținută de Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor român de autostrăzi, a depus deja o scrisoare de intenție pentru achiziția combinatului de la Galați. Aceasta însă nu poate fi luată în considerare pentru că a fost depusă înainte de schimbarea procedurii, deci ar trebui să fie retrimisă conform informațiilor de presă. UMB Steel ar fi dispusă să ofere circa 320 de milioane de euro pentru combinat. Umbrărescu a preluat deja combinatul siderurgic de la Hunedoara și pe cel de la Reșița. De Sidex mai este interesat și miliardarul ucrainean Rinat Ahmed. Acesta deja a cumpărat prin intermediul Metinvest vechea fabrică Teproiaș de la ArcelorMittal. Combinatul de la Galați este deținut de grupul Liberty Steel, controlat de miliardarul Sanjeev Gupta. Acesta l-a preluat în 2019 de la ArcelorMittal. Doar în 2024, firma din Galați a avut pierderi de 1,6 miliarde de lei, la afaceri de doar 2,1 miliarde de lei.
1: La miezul nopții intră în vigoare reducerea suplimentară de accize la motorină, care ar însemna o scădere suplimentară de 17 bani pe litru, cu tot cu impactul TVA. În total, avem o tăiere de accize plus TVA de 85 de bani pe litru, maximul permis de legislație, în condițiile în care avem în vigoare o reducere de 68 de bani. Scăderea suplimentară va permite ca doar la stațiile Petrom să avem un preț care să intre sub 10 lei. Ceilalți jucători importanți au prețuri de 10,2 lei sau chiar peste. Un alt aspect important este că nu se știe cât va putea fi menținut acest preț. Cotațiile internaționale au crescut după escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran peste weekend. Barilul de țiței Brent era cotat astăzi peste 91 de dolari, în creștere cu 3%. Prețul european angro la motorină era în creștere și mai mare cu 5%, iar tona costa 1340 de dolari. Seceta și războaiele au un impact major în prețurile alimentelor. Sunt creșteri care nu s-au mai văzut de mai bine de un deceniu. Ele încă nu au ajuns la consumatori în totalitate. Se resimt mai puternic în cotațiile internaționale, dar în timp își vor face loc și în buzunarul nostru.
0: În această lună s-a produs o creștere majoră a cotațiilor la cele mai importante produse agricole. Un indice specializat al Bloomberg, care urmărește 10 mărfuri principale, a crescut cu peste 13% doar în această lună. E cel mai mare avans lunar înregistrat după iulie 2012. Prețul la grâu a atins maximul ultimilor 3 ani, deoarece atacurile asupra porturilor din Marea Neagră au redus drastic transporturile dintr-o importantă regiune exportatoare. Au crescut de asemenea prețurile la zahăr și cacao cu aproximativ 20%. Chiar dacă poate dura ceva timp până când culturile agricole mai scumpe se vor resimți asupra prețurilor de pe rafturile supermarketurilor, scumpirea alimentelor se adaugă creșterii facturilor la energie și transport, provocate de războiul din Iran. Acest lucru alimentează îngrijorările cu privire la costul alimentelor de bază, de la pâine și până la carne și lactate. În cazul grâului, exporturile de cereale ale Ucrainei și Rusiei au încetinit, deoarece ambele părți își atacă reciproc navele și porturile. Ucraina și Rusia sunt responsabile pentru mai mult de un sfert din exporturile mondiale de grâu, precum și pentru cantități mari de orz, porumb și ulei de floarea soarelui. Evoluțiile meteo nefavorabile au fost o altă bătaie de cap, recoltele de porumb din SUA și Europa fiind ambele afectate de valuri de căldură, scrie Agerpres. Cotațiile futures la zahăr au crescut cu aproximativ 20% în august la bursa de la New York, cel mai mare salt de după 2015, deoarece India, principalul producător, se confruntă cu stocuri reduse. Exact într-un moment al creșterii cererii pentru sezonul festivalurilor. Guvernul de la New Delhi a luat recent rara măsură de a permite unele importuri fără taxe vamale în efortul de a diminua prețurile. Reînnoirea tensiunilor în Orientul Mijlociu generează noi îngrijorări legate de livrările de combustibil și îngrășăminte, resurse vitale pentru fermierii din întreaga lume.
1: Inteligența artificială poate amenința stabilitatea financiară globală. Este un avertisment venit de la guvernatorul Băncii Angliei. Andrew Bailey subliniază că piețele sunt puternic interconectate, iar atacurile cibernetice pot avea efecte uriașe în lanț. Într-o scrisoare adresată miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20, Bailey a declarat că ultimele modele de AI, citez, demonstrează o autonomie și abilități de rezolvare a problemelor tot mai sofisticate, precum și capacități de amenințare. Am încheiat citatul. Bailey solicită autorităților să ia măsuri adecvate pentru a sprijini lansarea și implementarea sigură și responsabilă a modelelor AI, iar instituțiilor financiare să asigure capacități robuste de prevenție și răspuns. În același timp, instituțiile financiare trebuie să-și consolideze capacitatea de a răspunde și de a se recupera după atacuri sau întreruperi și să se asigure că furnizorii tehnologici de care depind pot rezista unor astfel de incidente. Avertismentul vine la scurt timp după ce peste 1300 de experți și ingineri de la laboratoare care dezvoltă cele mai avansate modele AI, inclusiv OpenAI, Anthropic și Google DeepMind, au cerut autorităților să dezvolte mecanisme internaționale pentru controlul ritmului în care sunt dezvoltate aceste sisteme, arată bizidei.ro. Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19? Bine te-am găsit.
2: Bine v-am regăsit. Dacă tot au rezolvat oamenii politici cu PNRR, a mai rămas o chestiune de rezolvat așa, viitorul guvern. Sperăm să nu fie cu aceeași rată de succes cu a PNRR-ului, că vom avea probleme foarte mari. A rămas acum un plan care pare să aibă ceva mai multă susținere. PSD zice că își asumă guvernarea, Sorin Grindeanu ar fi dispus să fie prim-ministru. Mai mult decât atât, le propune partidelor care ar vrea să susțină această majoritate, viitoare majoritate parlamentară, pentru că da, nu există o majoritate parlamentară acum, un plan în 10 puncte care spune, și îl citez aici pentru că e foarte important, sunt 10 priorități pentru următorii 2 ani, baza pentru programul de guvernare. Deci, vom avea un viitor guvern pentru următorii 2 ani, nicio surpriză, ar trebui să avem totuși alegeri în următorii 2 ani, dar iată, ar fi o durată de viață mult mai lungă față de a ultimelor guverne, ceea ce cine știe dacă ne iese, iar această bază de priorități pentru un viitor plan de guvernare sună cel puțin interesant, dacă ne amintim și cât de mult au respectat foștii parteneri din coaliția de guvernare, planul de guvernare pe care l-au avut la începutul anului, la mijlocul anului trecut, deja pare să arate într-un fel deja viitorul guvern. Simt că vrei să mă întrebi când încep discuțiile.
1: În concluzie, e greu de făcut, dar știm că va dura 2 ani.
2: Știm că va dura 2 ani? De când ar trebui să numărăm acești 2 ani? E, asta nu mai avem de unde să știm. Depinde pe cine întrebi. Este deocamdată răspunsul la această întrebare. Mai așteptăm un pic.
1: Sperăm
2: vedem cum arată.
1: Un an, cel puțin. Sau poate. Să sperăm că doar câteva zile. Roxana, mulțumesc. Te urmărim foarte mult. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. România închide astăzi un capitol care ar fi putut să schimbe radical felul în care arată țara. De la școli, spitale, autostrăzi, până la digitalizarea statului. Totul putea fi reformat cu bani europeni. Aproape 30 de miliarde de euro a avut România inițial la dispoziție prin celebrul program PNRR. Bani pe care ar fi trebuit să-i cheltuie în 5 ani pentru investiții. A reușit să încaseze însă mai puțin de jumătate. Ce a fost și ce a rămas din acest program de reforme, ne explică Andreea Georgescu.
1: Bilanțul Programului Național de Redresare și Reziliență, sau PNRR, cum a fost cunoscută la noi, platforma finanțată european, menită să ajute statele Uniunii să-și revină după pandemie, e unul cu două fețe. Avem autostrăzi, școli, spitale, căi ferate și proiecte de digitalizare, ceva reforme bifate, dar și miliarde de euro la care România a renunțat sau pe care riscă să nu-i mai încaseze. Am pornit la drum în 2021 cu un plan evaluat la ceva mai bine de 29 de miliarde de euro. A fost însă revizuit de-a lungul timpului de 3 ori și a coborât ceva mai bine de o treime până la aproximativ 20 de miliarde. În mare parte, pentru că unele proiecte s-au dovedit imposibil de terminat la timp, ori nici măcar nu au mai început în acești ani. România a încasat până acum aproape 13 miliarde de euro. Prin cererile de plată rămase, 5 și 6, mai sunt în joc câteva miliarde. Spre exemplu, cererea numărul 5 de 2,84 miliarde de euro a fost deja trimisă la Bruxelles, cuprinde 75 de jaloane și ținte. Dar banii nu sunt încă în cont. Comisia Europeană trebuie să verifice fiecare obiectiv. Ultima cerere poate fi trimisă până la sfârșitul lunii septembrie. Cu ce rămânem după program? Mare parte din bani au mers spre investiții de interes local, național, ori regional european chiar. S-au construit creșe, școli, au fost renovate, ori măcar începute câteva spitale, mult sub ce ne-am propus inițial. Dar poate cel mai vizibil progres a fost făcut pe bani europeni la capitolul autostrăzi. Cam 257 de noi kilometri construiți în acești ani. O altă miză importantă a fost la capitolul reforme. Aici încleștarea politică s-a dovedit mai puternică decât interesele financiare și de dezvoltare ale României. Din păcate, așa ajungem la discuția despre ce am pierdut deja. Un exemplu foarte recent, s-a discutat foarte mult peste vară, e reforma salarizării bugetarilor, eșecul negocierilor dintre PSD, PNL, USR și UDMR, partide partenere la guvernare până în primăvară, a însemnat pierderea definitivă a aproximativ 770 de milioane de euro asociate acestui jalon. Președintele României a anunțat că partidele își asumă împreună această pierdere.
0: Un bilanț a făcut astăzi și premierul interimar în legătură cu aceste reforme. Ilie Bolojan spune că, deși România a reușit să se modernizeze, a și pierdut foarte multe fonduri disponibile. Cele 770 de milioane de euro, de exemplu, pe care ar fi trebuit să le atragă dacă politicienii reușeau să se înțeleagă asupra noii legi a salarizării, de exemplu, un jalon pe care România nu a reușit să-l îndeplinească. Citez aici, guvernul nu este responsabil, spune Ilie Bolojan.
2: În primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară, în aproape toate reședințele de județ. Sunt în fiecare, cea mai mare parte a școlilor, modernizate, dotate, reabilitate cu infrastructură corespunzătoare de ultimă generație. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care îl reprezint n-are nici o responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Andrei Caromitru, iar de la distanță ni se arătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Domnule profesor Stanomir, spune așa premierul interimar acum, se putea face mult mai mult, Nu s-a dorit, spune Ilie Bolojan acum. Cine nu s-a dorit?
3: Impersonalul adverbei este un mod misterios de a te exprima și cred că domnul Bolojan este cel mai în măsură să ne spună cine se află în spatele acestui impersonal nu s-a dorit. Eu cred că în politică nu ne aflăm în fața forțelor misterioase ale destinului, ci în fața unor forțe mult mai ușor de identificat, ale voințelor umane, ale partidelor politice. Ca atare, bilanțul pe care l-a schițat premierul este un bilanț pe ansamblu corect. Cel mai mare triumf al României este existența acestei autostrăzi care va lega centrul administrativ de Moldova și acolo, într-adevăr, s-a reușit ceva nesperat și în contextul războiului din Ucraina. În rest, sigur, este clar că dezvoltarea unei țări nu poate să depinde exclusiv de aceste fonduri. Eu mă număr printre cei care cred că trebuie la un moment dat să încerci să vezi să atragi investiții, să creezi un climat care să permite investitorilor să fie interesați de țara ta. Și aici de multe ori premierul are dreptate, este și misiunea autorităților locale. A crea parcuri industriale, a crea infrastructură, a pune la dispoziție locuri unde un potențial investitor să se stabilească, este și misiunea autorităților locale. Foarte multe zone din România nu sunt condamnate în mod fatalist la sărăcie, dar sunt sărace pentru că autoritățile respective preferă să-i condamne pe cetățeni la acest ciclu al sărăciei în loc să gândească pe termen mediu și lung. Și închei spunând că este regretabil că am pornit la acest drum cu niște așteptări nerealiste. Cei care au creat acest cadru al PNRR au desenat un cadru despre care probabil știau chiar domniile lor că nu poate fi desenat cu adevărat. Iar cei care au lăsat ca în ultimele luni, luni care s-au suprapus și pe o criză politică de profunzime, să se rezolve aceste scadențe, sunt iresponsabili. Dar există întotdeauna o undă de speranță, pare ciudat să o spun eu, dar cel mai rău lucru care se poate întâmpla unei națiuni este să cadă pradă fatalismului și resemnării. Fatalismul și resemnarea condamnă națiunile la dispariție și noi nu avem dreptul, după tot ce am pățit în secolul 20, să fim nici fataliști, nici resemnați. Există nenumărate exemple de țări care, pornind din condiții infinit mai grele ca ale noastre, au reușit să se construiască într-un mod spectaculos. Voi da două, domnul Caramitru, cred că poate fi de acord cu mine, Taiwanul și Coreea de Sud. Sunt țări care pur și simplu au pornit de sub linia pe care noi o socotim dezirabilă. Dar au avut ceea ce, din păcate, noi nu părem să avem, o planificare strategică și anumiți conducători care au știut să ia anumite decizii, plus că și contextul cultural este diferit și nu ne putem aștepta la români să se comporte precum sudcoreenii sau taiwanezii, dar ne putem aștepta la elitele românești să se comporte precum cele poloneze. Pentru că dacă vă uitați la toate analizele care au fost făcute în ultimii ani, Polonia este de departe o țară care prin dinamism economic întrece țările vest europene. Și asta cred că ne trebuie să ne pună pe gânduri, cum de Polonia, Cehia întrec România. Este o cauză care nu ține de fatalism, ci de altceva, de proasta guvernare și de irresponsabilitatea unor partide politice care nu pot să-și gestioneze resursa umană și propun mediocritate, iar mediocritatea propusă cetățenilor îi împinge pe aceștia spre mesianism și mesianismul îi împinge spre dezastru.
0: Andrei Caramitru, PNRR s-a dovedit un test al competenței autorităților în cele din urmă, care au descoperit că totuși e foarte greu să cheltuiești bani, chiar când ei îți vin sub forma care au venit în acest program al Uniunii Europene post-pandemie. Mulți împrumuturi bune, granturi, dar foarte greu de cheltuit. E și asta o știință.
4: Este o știință. Există un lucru care s-a schimbat în România în bine, că vorbim mult de rele, dar un lucru trebuie să-l remarcăm. Să nu uităm câți ani ne-am chinuit să facem autostrăzi. Deci ținem cu toții minte câte probleme aveam, cum se blocau cu ani, cu zecile de ani proiectele, cum se redeschideau, iar se reînchideau, cum se blocau din cauza diverselor probleme de la de mediu, de știuci și de alte probleme care apăreau pe parcurs. E, uite că când ne-am concentrat pe ceva, au venit și banii și și-au făcut câțiva oameni treaba acolo, s-a putut merge foarte repede pe autostrăzi. Asta este singura, să zic eu, veste bună din toată povestea asta. Ce area este că tocmai reformele care au fost discutate, care ar fi creat o predictibilitate și un dinamism în economie, au fost refuzate. Și nu e doar legea asta salarizării pe care o știm cu toții, că am discutat-o recent, dar am mai pierdut vreo jumătate de miliard de euro mai devreme, când am ratat legislația de guvernanță a firmelor de stat, dacă țineți minte, pentru că au trebuit niște oameni să aibă controlul pe firmele de stat puși de partide, nu cumva să fie profesioniști puși acolo. Asta a fost, am uitat între timp asta, dar am mai pierdut jumătate de miliard de acolo și încă alte sume. Deci cumva a fost un refuz total al clasei politice de a moderniza ceva, au acceptat să facă autostrăzi. Asta aș sumariza eu povestea. Suma este enormă, 30 de miliarde, lumea de multe ori nu realizează ce înseamnă asemenea sume, este mai mult decât dacă am vinde mâine altora, am vinde și hidroelectrica, și romgaz, și nuclear electrica, deci tot ce avem noi mai valoros ca țară le-am vinde mâine, n-am primit 30 de miliarde per total. Deci e mai mult decât toate, să spunem așa, marile averi ale țării astea, care totuși au fost agreate de Uniunea Europeană. Acum că noi n-am fost în stare să luăm chiar tot, e problema la noi, nu la Uniunea Europeană. Problema fundamentală, cum o văd eu, este că noi am avut ultimii, să spunem, 5-6 ani, două lucruri care nu se vor mai repeta. Unu, enorm de mulți bani care vin de la Uniunea Europeană, sume de genul ăsta, și doi, am avut și bani dați din elicopter, așa din pix de domnul Ciolacu în 2024, am mărit pensii, salarii, s-a cheltuit, Angel Salini de toate. E, și deși am avut astea două infuzii enorme în economie, economia în loc să explodeze, cum s-ar fi așteptat orice om care știe cât de cât economie, a stagnat. Ori asta e un semnal extrem de prost. Înseamnă că economia României nu mai e competitivă. Deci dacă o economie care primește atât de mulți bani se și îndatorează masiv și primește bani europeni, nu poate să aibă un deficit sub control și nu poate să crească economic, avem niște probleme mult mai grave decât vrem să acceptăm că le avem. Avem o lipsă de competitivitate gravă. De asta vedem, de exemplu, industria se prăbușește în România pentru că prețul energiei este enorm actualmente în România. Deci nimeni care se uită pe hartă și spune vreau să-mi fac o fabrică undeva, tu când ai mare parte din costul tău de producție energia, nu o să-l pui în România pentru că noi nu mai avem să ai de 50 de euro pe lună sau 80 de euro pe lună cum era înainte, să zici că, domne, compensez prin costul mic de forță de muncă. Avem salarii care se apropie cât de cât cu cei în Europa Vest și costuri enorme pe energie. Deci am început să avem probleme mari. Și unde cred că clasa politică, dar și oamenii au o lipsă de înțelegere gravă, este că ei cred că noi putem ieși din această problemă prin stat. Ori exact cum spunea profesorul Stanomir înainte, dacă ne uităm la toate țările care au reușit să devină bogate, prospere și moderne, să fie pe picioarele lor, au avut companii private, și în Coreea, și în Taiwan, și în Elveția, și în Danemarca. Ne uităm la orice țară care era foarte săracă înainte și care a ajuns să fie bogată.
5: Și Norvegia.
4: Toate au avut, de fapt, motorul principal n-a fost statul, ci au fost niște firme private care au fost ajutate de stat.
5: Chiar dacă au început ca fiind sprijinite de stat, au devenit autonome, cum e cazul Coreei.
4: Da. De statul ce a făcut a zis, domne, eu ajut aia care sunt serioși la mine în țară, îi ajut să se dubleze, tripleze, să aibă credite bune de la... Dar nu eu statul îi căpușez, nu eu statul îi controlez, nu eu statul îmi pun eu acolo amantele și verișoarele să fie pe acolo ca să aibă și ei ceva de mâncat. I-a lăsat în pace să aibă oameni deștepți. Că nu cred că la Samsung în Coreea de Sud sunt verișorii și amantele politicienilor care conduc firma aia. Am un mare dubiu că se întâmplă așa, la cât de bine merg și ce oameni deștepți sunt acolo. Deci, noi cât timp ne bazăm tot timpul pe stat, să ni se deie vorba aia, să ni se deie și nouă, la mine în județ, să-mi vină de undeva niște bani, să mai fac o creșă stat, să mai fac un spital stat, să mai fac un drum, să mai fac un podeț. Toate lucrurile astea sunt bune de făcut, dar nu produc nimic. Aici e marea problemă. Produc datorie. Tu trebuie să ai firme puternice private, care nu trebuie să fie neapărat românești, că nu avem capital suficient. Poate să fie firme de oriunde, că nu contează dacă vin și angajează oamenii și produc în România, ca să ne dezvoltăm. Aici se pare că atât populația, în mare parte, dar și clasa politică, sunt într-o fază mult mai statistă, să spun așa, în care speranțele vin din suveranisme și alte povești. Noi am mai trecut prin asta, să știți, nu doar cu Ceaușescu, dar am trecut și prin Vintilă Brătianu, a început cu prin noi înșine în 1920 și a fost un dezastru de am ajuns mai săraci în 1940, după nu știu câți ani de așa zise reforme, era mai săraci decât la 1900. Prin noi înșine a fost un dezastru și am ajuns să avem dictatură și legionari la putere. Da? Deci sunt niște lucruri care noi cumva le avem în gena noastră, un fel de refuz al modernității, un fel de refuz al capitalului privat, o speranță că o să avem un tătuc și un stat care să aibă grijă de noi, care sunt total iluzorii. Prosperitatea vine în momentul când se produce ceva și acea producție trebuie să fie făcută de firme private. Așa a fost peste tot, așa va fi peste tot, oriunde în lume, e demonstrat peste tot. Nu putem noi să schimbăm cum funcționează lumea acum.
5: Și aș adăuga și eu că, într-adevăr, raportarea la libertatea economică este la fel de importantă ca și raportarea la libertatea politică. Iar libertatea economică înseamnă ceva foarte simplu. Să nu-i strivești pe antreprenori prin suprataxare. Să nu-i pui în situația de a-și închide porțile. De a nu-i pune pe ei să fie responsabili pentru erorile strategice ale statului nostru. Că nu antreprenorii au ezitat să intervină pe cursul Dunării. Nu antreprenorii au închis centrala de la Cernavodă. Nu antreprenorii au semnat angajamente pentru scoaterea centralelor pe cărbuni fără să ai o alternativă. Nu antreprenorii, nu cetățenii sunt cei care nu au viziune, pentru că mediul pe care descrie domnul Caramitru este un mediu al domniei legii. Chiar și în Coreea de Sud și în Taiwan, care au fost multă vreme țări autoritare, autoritarismul lor permitea până la un punct domnia legii și din domnia legii a apărut și democrația. Noi am pornit invers. Am spus democrație pentru Ion Iliescu în particular și a rezultat o cleptocrație. Pentru că problema multor afaceri din România este legătura lor profundă și subterană cu sistemul politic și faptul că ele nu pot exista decât prin simbioză cu un tip de regim. Nu este acesta modelul corean sau taiwanez, ci este mai degrabă modelul oligarhic rus. Aceasta este problema. Și noi trebuie să înțelegem că atunci când privim către Polonia și observăm că firme de fonduri de investiții din Polonia achiziționează în România, iar noi achiziționăm echipe de fotbal în străinătate, e o diferență. E o diferență pentru că libertatea economică, într-adevăr, sunt de acord, nu a fost niciodată prețuită cu adevărat în România. Dar când ea a fost la un nivel rezonabil, această țară a reușit să iasă din letargia fanariută, ca să cităm pe clasici, și să-ți construiască rețeaua de licee. Astăzi, dacă mergi în toate județele micului regat, vei vedea clădiri minunate, ridicate într-o epocă în care, cu toată întârzierea istorică, România a înțeles că imitația creatoare este soluția. Dar imitația creatoare nu înseamnă să faci 100 de moluri. Imitația creatoare înseamnă să faci 100 de licee, 100 de spitale și acestea să nu fie goale, ci să fie pline cu învățătorii la care visa Spiru Haret. Că învățătorii nu cresc în mol, cu tot respectul. Învățătorii nu cresc pe trotinetă. Medicii nu se specializează pe balul mării. Este nevoie de un capital uman, iar capitalul uman este cel de care această țară își bate joc. Pentru că se întreabă de ce pleacă medicii din România, de ce pleacă persoane calificate, de ce pleacă meseria și în sensul propriu al cuvântului. Pentru că nu există speranțe din partea celor care nu sunt în stare de 4 luni să oferă o formulă guvernamentală.
0: Domnule profesor Radu Albu Comănescu, care ar fi cea mai mare lecție a PNRR-ului pentru România?
6: Există un proverb francez, avea ochii mai mari decât stomacul sau decât pântecele. Și cred că este exact ceea ce s-a practicat la noi. O ambiție politică nemăsurată, inițial de a demonstra românilor care s-au simțit trădați și știm bine motivele legate de perioada pandemiei, neîncrederea în instituțiile statului, rata foarte scăzută a vaccinării, care lăsa o imagine de țară periferică și puțin educată, neadusă la un efort care credibiliza până la urmă tot instituțiile statului, partidele politice au încercat să recupereze acest deficit de credibilitate asumând un proiect foarte mare. Și vă spun acest lucru pentru că în perioada respectivă, intersectând în diverse ocazii oameni care erau implicați sub formă administrativă, teritorială, evident, în acest proiect, recunoșteau ei înșiși că este prea puțin timp pentru o sumă atât de mare. O sumă atât de mare care era și disputată politic. Chestiunea, până la urmă, s-a dovedit ca de obicei letală și letală nu în sensul în care nu am împlinit sau îndeplinit o parte din ceea ce ne-am promis, ci am ajuns la un nivel de mediocritate și submediocritate, pentru că renegocierile pe care le-am avut, reconfigurările, abandonul, disputele politice interminabile și acestea nu în perioada în care mai puteai miza pe un guvern care avea oarecare cooperare între membrii coaliției, ci acum, într-o perioadă de fragmentare și concurență extraordinară între cei care pretind că vor să ofere o alternativă pe care ceilalți n-ar construi-o cu beneficii pentru societatea românească. Toate acestea, practic, într-o perioadă foarte scurtă, sunt 5 ani din acel moment, au reușit să submineze ceea ce era, până la urmă, un efort care trebuia să aducă sau să fructifice o ocazie, o oportunitate realmente unică. 29 de miliarde este o sumă foarte generoasă. Este o sumă foarte generoasă. Oamenii aceștia, și leg ceea ce spun acum de observațiile anterioare și legate de scăderea competitivității economiei românești și de ideea lui Spiru Haret și educația, practic oamenii aceștia nu știu câtă educație economică au până la urmă. Ei se trezesc pe un parcurs politic aruncați în realități economice pe care le, nu știu, înșgheabă, le cârpesc în momente critice, dar nu pentru că au o viziune. Banii respectivi ar fi fost consumați pe un proiect de țară, coerent, de la infrastructură, la tot ceea ce înseamnă arieratele care trebuiau recuperate în termen de infrastructură medicală, infrastructură educațională. Acest lucru lipsește. Faptul că cei în putere, care sunt la putere, nu au această capacitate de concepție a statului ca un tot organic funcțional, spune foarte multe, de ce educația rămâne până la urmă atât de în urmă și de ce nu generează această plusvaloare care ar face din economia românească un ceva mai competitiv. Pentru că, într-adevăr, dincolo de costurile energiei, mai putem adăuga, și eu spun, din zona universitară, și modul în care în România nu se transferă din inovație în practica economică. Suntem printre ultimii în Europa, mi se pare că mai există o țară doar după noi, dacă nu suntem chiar ultimii, depinzând de an, în care cercetarea și dezvoltarea sunt finanțate. Deci sunt niște chestiuni care se cumulează și acești bani pierduți până la urmă înseamnă și oportunități pierdute pe viitor. Ei puteau fi o trambulină foarte bună pentru alte tipuri de proiecte, pentru recuperări economice, pentru recuperări sociale. Deci sunt costurile practic pe termen mediu și lung pentru România sunt mult mai mari decât miliardele pierdute. Sunt părți din societate care nu vor beneficia de servicii, care rămân cu neîncredere față de, de statul român. Sunt zone rurale și zone de mic urbane care, unde de altfel înflorește suveranismul de tarabă pe care l-am văzut acum binecuvântat la, la Sibiu, și nu mă mai refer la personaj. Ei, aceste zone puteau fi captate și aduse într-o zonă de centralitate de productivitate, pentru că în economia românească 5-7 mari orașe produc aproape 3 sferturi din tot ceea ce generează economia noastră. E un dezechilibru extraordinar și o șansă încă o dată ratată.
0: Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în doar câteva momente. Odată încheiat, iată, acest capitol de discuție care a provocat certuri acerbe în mediul politic, PNRR-ul, partidele politice acum se reorientează, revin discuțiile despre viitorul guvern, de unde pleacă și care este direcția spre care se îndreaptă. Discutăm însă în doar câteva momente, ne întoarcem imediat. Rămâneți cu noi!
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
9: Astăzi încep grupele Cupei României. Cepșii trage alarma CFR-ului. Apoi, la Cluj, apare din nou petrolul. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.
10: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: cu o zi înainte ca parlamentarii să se întoarcă la muncă, au reînceput calculele pentru viitorul guvern. PSD s-a reunit astăzi la Sinaia. Acolo a decis că își asumă funcția de premier și preluarea guvernării, doar că nu au deocamdată majoritatea. Este ceea ce a anunțat președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Variantele aruncate acum în joc de socialdemocrați sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Pe de altă parte, PSD și-ar dori UDMR la guvernare, iar la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazare, cel care are și acum portofoliul, ajuns în guvernul Bolojan, vă reamintesc, din partea PNL. Sunt negocieri intense și în rândul celorlalte partide. Ne face un tablou al momentului Emma Stoica.
1: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social Democrat, făcând trimitere, desigur, la miniștrii care ar putea să fie apropiați de Partidul Social Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota din nou, are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocieri cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și, de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
0: Pe de altă parte, președintele PSD a anunțat că vrea să pună capăt austerității, așa cum a numit-o. Nu știe și cum, deocamdată nu poate spune nici că va reduce TVA, de exemplu, nici că va elimina taxe sau impozite. Își asumă doar faptul că vrea să facă ceea ce numește un audit al statului, să vadă cum stau lucrurile. Istoria ne arată însă că astfel de analize pot dura foarte mult.
2: Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea.
1: Pentru această oprire a austerității, două dintre sau mai multe dintre propunerile pe care le-ați criticat mai devreme se vor regăsi într-un program de guvernare. Vederea TVA-ului, eliminarea CSS-ului la mame și la pensionari, legea salarizării.
2: Trebuie să începem pe scurt. Și această idee mi-a venit când s-a discutat de legea salarizării, până la urmă de un audit general al statului. E absolut inadmisibil ca de la o zi la alta, și voi știți că ați fost în fiecare zi la Parlament, să nu știi care este impactul sau cât...
0: Asta spunea ceva mai devreme președintele PSD, Sorin Grindeanu. Nu știe deocamdată, domnule profesor Stanomir, nu există majoritate în acest moment, spune Sorin Grindeanu, are doar voturile PSD, nu știe cu cine va face majoritatea, dar
3: cum a spus domnia sa, ideile sunt clare.
0: Ideile sunt clare.
3: Asta e bine.
0: E o bază pentru viitor program de guvernare, sunt 10 puncte, un decalog pe care îl propune partidul.
3: Mă speria să îmi dat apăruse pe ecran Xi Jinping.
0: S-a întâlnit cu Putin astăzi în Kârgâzstan.
3: Și mă bucuram totuși că noi cu toate limitările noastre, nu avem parte de un Xi Jinping sau de președintele Putin. Noi suntem în situația de a nu forma un cabinet. E rău, dar parcă e și mai rău să ai același lider pe durata 25, 30, 40, 50, 100. Așa că, lăsând la o parte gluma, pe mine mă bucur întotdeauna când văd Partidul Social Democrat că ne propune idei. De foarte multe ori, ideile domnilor lor au fost bune pentru țară. În vremea guvernării Ciolacu, de exemplu, ideile s-au dovedit realmente utile țării noastre și catastrofa economică care a urmat este o dovadă a seriozității acestor idei. Mai mi-aduc aminte, poate unii nu știu, că domnul Sorin Grindeanu a mai fost prim-ministru, așadar vine cu forțe proaspete. A mai fost prim-ministru când președinte al PSD era Liviu Dragnea. Între timp, Liviu Dragnea nu mai este președinte al PSD, nu mai este președinte al PSD nici Marcel Ciolacu, dar este președinte al PSD domnul Sorin Grindeanu, ceea ce dovedește totuși că în Partidul Social Democrat nimic din ceea ce este bun nu se poate pierde. Pentru că un om precum domnul Sorin Grindeanu nu trebuie să fie ținut departe de conducerea țării și pe mine mă bucur în calitate de cetățean că văd coerență. Eu, cum știți, nu sunt un lăudător al premierului Bolojan. Domnia sa are un cor de lăudători din care eu nu fac parte. Dar nu sunt nici în corul lăudătorilor domnului Grindeanu, așa că mă găsesc într-o situație destul de incomodă. Dar spun totuși că, trecând orice fel de ironie, este la limita irresponsabilității să faci promisiuni pe care nu le poți onora. Eu m-aș fi bucurat să aud în acest cuvânt de deschidere a unei potențiale guvernări ceva despre libertate economică, ceva despre taxarea antreprenorilor, ceva despre competitivitate, ceva despre prețul la energie, ceva despre eliminarea riscului de sărăcie și cum elimine riscul sărăciei, diseminând proprietatea, crescând numărul de proprietari, pentru că dacă vom aștepta ca această țară să aibă servicii sociale de calitate germană, vom aștepta degeaba, pentru că nici industria germană nu mai este ceea ce a fost. Și, în general, cei care așteaptă de la stat orice, așteaptă degeaba. Noi trebuie să așteptăm ca tot mai mulți români să-și ia viața pe cont propriu. Să fie proprietari, să fie acționari, să fie capabil ca la bătrânețe să nu depindă de politicienii care să le promită recalcularea pensiilor. Pentru că mie mi se pare o probă de jignire a demnității umane. Să-i tratezi pe cei care au muncit o viață întreagă ca pe niște cetățeni lipsiți de orice fel de identitate, o masă generică, pensionară, ca și cum odată ce ai trecut pragul pensiei, chipul se șterge, orice se șterge și rămâi pensionar. Și mâna stă întinsă, vorba clasicilor, orice mână întinsă trebuie să aibă o poveste. Dar nu suntem în filmul Filantropica. Deși unii dintre cei care conduc această țară cred că îi tratează pe români într-un mod nu foarte diferit. Încheiind, repet, situația în care ne aflăm este o situație dramatică, pentru că s-a pornit după anularea legilor din 2024 cu un orizont de așteptare uriaș generat de acești domni. Și acești domni și doamne au reușit ca după 2 ani de zile să ne aflăm în situația în care aceleași partide politice vor să guverneze la fel. Și acel mod de a guverna l-a produs pe Călin Georgescu. Dacă domnile lor doresc să mai producă un Călin Georgescu, nu au decât să guverneze la fel, respectiv irresponsabil, demagogic și jignitor față de demnitatea umană și inept din punct de vedere economic.
0: Domnule profesor Comănescu, guvern minoritar PSD, spune acum Sorin Grindeanu, sau guvern politic în jurul PSD? Care formulă ar fi mai stabilă și dacă vi se pare că această propunere venită acum, iată, înainte de noua sesiune parlamentară, are ceva mai multe șanse decât toate scenariile vehiculate în aceste 4 luni de guvern interimar?
4: Mă tentează un joc de cuvinte legat de formula în jurul PSD-ului, dar cred că putem trece peste aceasta, pentru că nu știu în ce măsură, până la urmă, cei care negociază cu foc în acest moment, subteran, așa cum o practică ei, mai bine reușesc să construiască o majoritate. Este vorba, până la urmă, de poziția în care se va plasa ca element cheie UDMR-ul și acolo întregul construct ne interesează cel mai mult, pentru că sunt convins că facțiunile pro-PSD din PNL, poate chiar și domnul Murad și aliații din AUR, zona de extremă, nu s-ar simți deloc jenați să se alătureze unui anti, mă rog, unui sistem care, pe care până mai ieri doreau să îl combată. Întrebarea este ce vor primi în schimb și, evident, dacă vor primi, pentru că la un moment dat una din condițiile puse de PSD era ca susținerea să poată avea loc chiar dacă partidele respective nu primesc o poziție ministerială. Dacă acest lucru a mai rămas în picioare, nu știm. Ideea este totuși cheia de boltă în construcția parlamentară rămâne UDMR-ul și aici întrebarea este dacă UDMR-ul mizează pe o schimbare de imagine ca partid care ține neapărat să fie la putere sau un partid care dorește și să încarneze un set de valori. Și atunci, evident, că ne-am întoarce în zona în care valorile UDMR mai degrabă apropiate de cele PNL-USR nu sunt neapărat compatibile cu cele ale PSD-ului. Putem avea o narațiune pragmatică care să ne fie oferită și să ni se spună da, UDMR-ul își asumă această responsabilitate mult mai mare de a repara criza, de a contribui prin acest efort la încheierea unei crize guvernamentale. România are nevoie de un guvern funcțional. UDMR-ul își îndeplinește rolul de partid politic românesc. Deci va fi foarte dificil de văzut în ce fel UDMR-ul, care are suficiente procente din Parlament pentru a face pentru a construi această majoritate, își va justifica nu neapărat față de electoratul propriu, cât față de restul electoratului românesc opțiunea. Pentru că el se va asocia unui partid, un PSD, în care am văzut președintele acestuia, după limbajul corporal folosit, descoperea, dacă nu prima dată, doar a doua oară textul pe care l-a dat, căruia i-a dat citire și pe care l-a oferit publicului, acest decalog, care nu are decât puțină inovație. Stau să mă întreb adăugirile respective dacă au fost originale sau au fost generate de inteligența artificială. Evident, am acest drept să mă întreb. Și ne propune această pălărie extraordinară pe care țăranul român ar numi-o trasul mâței de coadă, pentru că acest audit al statului poate să dureze 5 ani, poate să dureze 2 mandate prezidențiale, depinzând cine îl face. Și la capătul acestuia noi nu avem nicio certitudine că au fost deschise toate cămările și că am identificat toți șobolănașii sau alte creaturi care pot fi plasate acolo unde interesele financiare ale partidelor sau persoanelor din partide le indică. Deci e o chestiune extrem de controversată și să vii, rămâne un pretext populist, să vii cu acest audit al statului care ar trebui să garanteze o reformă justă, corectă, când știm bine că cei care au avut în mână cuțitul și furculița reformei cu câteva luni în urmă s-au opus constant într-un mod care a dus spațiul politic românesc la criza actuală. Este extrem de greu de crezut că domnul Ghindeanu poate convinge, că poate guverna, că PSD-ul, sub bagheta domniei sale, chiar dacă nu va fi el prim-ministru, poate să guverneze în alți termeni, în primul rând, decât cei care trebuie respectați cu strictețe fiscală și financiară în acest moment, sau dacă va guverna în orice formă, însemnând, știm bine, târând încă vreo 2 ani de zile tot ceea ce înseamnă un proces de reformă și lăsându-ne, practic, să plătim costurile odată cu legislativul viitor.
0: Au început să vină reacții din PNL, de altfel telespectatorii noștri au văzut pe ecran deja o parte dintre ele. O reacție a venit și din partea lui Sigrid Mureșan, europarlamentar, și vă reamintesc, propunerea PNL pentru funcția de premier pentru un viitor executiv. Spune așa Sigrid Mureșan: Sorin Grindeanu a prezentat o agendă populistă de 10 priorități ale României, care acoperă domenii foarte cunoscute de PSD, de la agricultură și piața muncii la sănătate și apărare. Amintește în această postare Sigrid Mureșan că PSD în ultimii 10 ani a deținut Ministerul Agriculturii, Muncii, Sănătății și Apărării. Spune Sigrid Mureșan, PSD nu mai are credibilitate să promită nimic în niciunul din aceste domenii. Toate problemele pe care le avem în aceste domenii sunt în primul rând din vina miniștrilor PSD. Nu mai credem că PSD va face în viitor ce nu a făcut în trecut. Andrei Caramitru, peste toate, ce poate face însă președintele României, care declara săptămâna trecută că imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare formală sau informală, spunea președintele, și eu cred că vom găsi o majoritate care să fie și stabilă, să le spunem celor care ne urmăresc, la această oră, în programul de mâine al președintelui României, nu există nicio consultare cu partidele politice.
5: Două puncte. Unul politic, pe cum poate să facă o majoritate și ce înseamnă asta, și doi pe zona economică, că aud că scăpăm de austeritate. Ok. Pe prima parte, în mod real ce se întâmplă, pe lângă toate fumigenele care se lansează, este că de facto sunt scoși de la putere două persoane, Bolojan și Fritz, și aduși la masa puterii anumite grupări care o să aducă tot felul de zone foste suveraniste. Despre asta vorbim la nivel fundamental. Probabil domnul Murad va ajunge la masa puterii, probabil domnul Ghiță cu domnul Ponta, posibil domnul Maicel Păcuraru. Deci noi, practic, înlăturăm pe domnul Bolojan și pe domnul Fritz, nu sunt buni, și aducem pe acești domni foarte onești la masă. Asta este soluția care îi se propune și cumva o să fie mai bine cu ei. O să vedem. Primul punct. Al doilea punct. Oamenii ăștia de câteva luni de zile sunt într-un război în tranșee, nu mai văd nimic în jurul lor. Deci un război pur de putere, în care au făcut promisiuni probabil extraordinare în jurul lor, de bani, poziții, etc., ca să le iasă diversele scheme politice, așa cum suntem obișnuiți. Însă n-au înțeles că puterea nu mai este... Cât timp suntem în situația financiară în care suntem, puterea nu mai este în București, din păcate. Puterea este la piețele financiare. Pentru că tu ca România depinzi, ești obligat, atenție, să atragi 50-60 de miliarde de euro anual, nu mai vorbim doar de PNRR, vorbim de fond de credite pentru titlurile de stat ale României, ca tu să funcționezi, să poți să plătești pensii, salariile, să ții leul la un nivel cât de cât ok. 50-60 de miliarde, orice cât de mică problemă ai pe parcurs, arunci lucrurile în aer. Astăzi, doar pentru că a spus domnul Grindeanu că scăpăm de austeritate, bursa din București a scăzut cu 4% sau 3%, ceva de genul ăsta. Și sunt turbulențe mari pe titlul

0: semnat contractul tău de credit, are pârghii de a te forța să o faci. Și pârghia cea mai simplă este să intri în geang și să trimită troica ca în Grecia. Asta se întâmplă la noi în 3 săptămâni. Și asta o să înțeleagă următorul prim-ministru, îi se va explica frumos, probabil în primele zile de când va fi acolo la primele conferințe pe telefon cu agențiile de rating și cu Uniunea Europeană, exact în ce situație este. Și condițiile o să fie mai dure decât condițiile pe care le-a primit guvernul Bolojan. Pentru că și încrederea în aceste personaje este mult mai mică după episodul celălalt. Deci eu le urez mult succes. Eu am atras atenția, mi-am deschis popcornul, o să privesc cu atenție cum o să facă acest guvern în jurul PSD-ului să fie prosperitate în România.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Leo Messi și-a anunțat retragerea din Naționala Argentinei printr-o emoționantă scrisoare de adio. Messi a mărturisit că a meditat îndelung asupra acestei decizii după finala Mondialului, pierdută în fața Spaniei. Am dat totul pentru această echipă, nu doar în ultimii ani când am cucerit trofee, ci și înainte. Am vrut mereu să-i fac fericiți și mândri pe suporterii naționalei. Dar timpul a trecut și anumite capitole ajung la final. Acest lucru mă doare enorm. Am dat tot ce am putut, dar acum nu mai am ce oferi, au fost cuvintele fotbalistului de 39 de ani. Messi a avut un mesaj și pentru fani cărora le-a mulțumit pentru faptul că au fost mereu alături de el. De asemenea, antrenorilor și coechipierilor cu care a împărtășit momente minunate și de neuitat. Messi a precizat că a scris aceste rânduri pe 21 iulie, la două zile după disputarea finalei. Dispariția tatălui său, de curând, l-a convins să ia această decizie. Cu Messi, Naționala Argentinei a cucerit Copa America în 2021 după o așteptare de 28 de ani. Un an mai târziu, Messi și-a împlinit visul suprem, Cupa Mondială. Messi a jucat 207 meciuri pentru reprezentativa albiceleste și a înscris 125 de goluri. Când Messi își începea cariera la Barcelona, Gico Craioveanu se gândea la retragere. Fostul atacant de la Real Sociedad, Villarreal și Getafe a fost impresionat teribil de vestea retragerii argentinianului din echipa națională.
1: Emoționant. Pleacă unul dintre cei mai mari, Bali. Posibil pentru mine a fost cel mai mare. Sunt mândru că am jucat contra lui. Sunt mândru că și sunt, ar trebui să fim cu toți mândri că am fost contemporan cu el. M-am emoționat, să știi.
2: Da, se vede, se vede.
0: Prezent și el în studioul emisiunii Digisport Special, Săpunaru nu are amintiri frumoase despre întâlnirea cu Messi. În 2011, Barcelona o învingea pe FC Porto în Supercupa Europei, iar starul catalanilor marca împotriva echipei la care juca fundașul român. Cei doi au fost adversari și în La Liga.
2: Cristi?
3: Da. Și cum e fiecare?
2: Să nu te emoționezi așa.

0: M-am vis de prea multe ori.
1: De chiar ești nevoie? De ce nu s-a lăsat mai devreme?
2: Mi-a luat Super Cupa Europei și nu... Nu, dar e un geniu al fotbalului, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Nu că sunt eu fan al altui jucător, dar pentru mine sunt diferiți toți. Dar ce a făcut Messi o să rămână tot timpul în istorie, ca unul dintre cei mai mari fotbaliști.
3: Universitatea Craiova începe aventura în Conference League contra spaniolilor de la Getafe pe 15 octombrie de la ora 19:45.
4: În Spania se spune că să joci cu Getafe ca și cum te duce la dentist, pentru că este o echipă foarte, foarte incomodă.
1: Pe 0-0 la Craiova e un rezultat bun?
4: Eu cred că cam acolo mă îndrept și eu la 0-0.
3: Prima deplasare a oltenilor este în Andorra cu Interclub de Scaldez pe 22 octombrie. Pe 5 noiembrie oltenii au meci acasă cu Egnatia, iar pe 26 merg în Anglia pentru cel mai tare meci cu Brighton. Pe 10 decembrie campionii României zboară 5500 de kilometri până în Kazahstan, unde o vor întâlni pe Kairat Almaty. Craiova încheie grupa unică din Conference o săptămână mai târziu pe Ion Oblemenco împotriva danezilor de la FC Copenhaga.
5: Obiectivul Craiovei trebuie să fie cu siguranță acela de a ajunge în primăvara europeană.
6: Acuzat că strică atmosfera la FCSB după ce a criticat jocul echipei sub comanda lui Marius Baciu, Florin Tănase a trimis săgeți către Mihai Stoica.
7: Că nimeni din club nu a ieșit să clarifice situația. Eu știu că trebuie să faci la tenis de câmp, nu la fotbal sau la tenis de picior, cum ne place la unii.
6: La 31 de ani, Tănase a plecat fără regrete la Omonia Nicosia, echipă calificată în faza principală din Europa League. A discutat și cu Elias Haralambus înainte să semneze.
7: Sunt entuziasmat, e clar, pentru că altfel nu plecam. O echipă importantă, cu istorie foarte, foarte mare în țara lor.
5: Sper să se impună și sunt încrezător că o va face, are toate abilitățile de lider pentru a se impune în această echipă.
6: 106 goluri și 44 de pase decisive în 330 de meciuri a reușit Tănase în cei 8 ani petrecuți la FCSB.
7: A fost un vis devenit realitate, mă simt împlinit. Cu siguranță va rămâne în sufletul meu mereu.
8: Domnul Becali.
7: Echipa, suporterii, aș vrea să le spun să fie lângă echipă pentru că au nevoie.
6: Inter a avut 31 de șuturi la poartă pe terenul lui Cagliari. Doar 7 au găsit ținta, iar echipa lui Cristian Chivu a rămas doar cu avantajul limită pe tabelă până la final. Situațiile irosite se puteau răzbuna la cea mai mare șansă a gazdelor în minutul 85.
9: Non siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo creato tanto oggi. Abbiamo espresso anche un bel gioco. Abbiamo fatto tanti tiri in porta. Purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. Poi, quando la squadra di casa riesce ancora a respirare con l'entusiasmo dei nuovi subentrati, con l'entusiasmo del pubblico e anche con un po' di preoccupazione da parte nostra, succede quello che è successo oggi. Però abbiamo saputo stare in partita, difendere con le unghie e con i denti questo risultato, perché era importante per noi fare 6 punti su 6 disponibili.
6: Sâmbătă Inter joacă acasă cu Napoli în direct la Digi Sport 2 de la ora 19. După etapa a treia din Serie A, Chivu are întâlnire cu Mourinho pe Bernabeu în primul meci din noul sezon UEFA Champions League.
10: Job Bellingham impresionează și în afara terenului. Fratele mai mic al lui Jude a știut pe de rost toate câștigătoarele ligii și cupei campionilor. Pe cele recente le-a numit fără probleme.
11: So obviously PSG.
12: 2024.
11: Madrid.
12: 2023.
11: City.
12: 2022.
11: Madrid.
10: Mijlocașul lui Dortmund s-a descurcat excelent și convingătoarele din primii ani ai competiției, inaugurate în 1956.
12: 63.
11: AC Milan. 62 was Benfica.
12: 1961.
11: Benfica.
12: 1960.
11: All of them Madrid
10: does. A avut o singură sincopă.
12: 1987.
11: Steaua Bucharest. No, 87 was Porto.
12: Okay.
11: 86 was Steaua Bucharest.

0: Rapid și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate meciul din Giulești. Alex Dobre a semnat prima mare ocazie. Câteva minute mai târziu, Băluță și Alhamlaoui nu au reușit să-l învingă pe Aioani în două rânduri. Imediat, Stevanović a deschis scorul cu o lovitură de cap. Stoilković a dat replica, însă Popescu a fost la post. Același Stoilković a ratat o nouă ocazie uriașă după ce mingea a trecut lent prin fața porții. În partea secundă, atacantul elvețian a tras imprecis din interiorul careului. Pașcanu l-a încercat pe portarul oltenilor de la mare distanță, dar fără efect pe tabelă. A urmat Stoilković, care a reușit până la urmă să restabilească egalitatea. Intrat de pe bancă, Simba a ratat o șansă bună de a marca și Rapid Universitatea Craiova s-a terminat 1-1.
1: Nu, bineînțeles că nu sunt mulțumit, am jucat meciul la victorie, cum de altfel le jucăm pe toate. A fost un joc foarte frumos, plăcut publicului, între două echipe foarte bune. Am jucat de multe ori pe contre, dar din păcate am obținut doar un punct în această seară.
2: I think we dominate the game, like the second half more. The first half we do it well, like a normal compact, we receive the goal but we don't give up, and second half I think we was much better and can win.
3: Of course in some moments the opponents have the control of the game, but I think the first half was very good, but we need to be more effective in my opinion.

0: Ziua de știri începe cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre, este ora 6. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Șeful SPP neagă că ar fi participat la reprimarea revoltelor populare din București din decembrie 1989 și iunie 1990. Lucian Pahonțu răspunde după o săptămână anchetei publicate de Recorder. Susține că nu a tras în niciun glonț și că a primit flori de la manifestanți. România a trecut de la codul galben de caniculă la informare de ploi torențiale, vijelii și grindină. Vremea se schimbă radical, deși temperaturile rămân destul de ridicate pentru această perioadă. În sudul țării vor fi 34 de grade Celsius. Lionel Messi și-a anunțat retragerea din echipa națională a Argentinei, pentru care a jucat în 207 meciuri. Trei dintre acestea au fost finale ale campionatului mondial, una câștigată în 2022.
0: Lucian Pahonțu, șeful SPP, recunoaște că a primit misiuni în timpul Revoluției și a Mineriadei din 13-15 iunie 1990, dar neagă că ar fi fost la baricada de la Inter sau în piața Universității, că ar fi participat la reprimarea revoltelor și că ar fi tras vreun glonț. Dimpotrivă, spune că în decembrie 1989 a primit flori de la manifestanți. Explicațiile vin la o săptămână după ce Recorder a prezentat o investigație conform căreia actualul șef al Serviciului de Pază a Demnitarilor ar fi făcut parte din trupele trimise împotriva demonstranților anticomuniști.
2: Resping cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie. În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, în jurul orei 9 la ordin, am coborât din camioane și am reintrat în dispozitivul aflat la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, unde acționasem și în seara precedentă. În jurul orei 10 la ordin, am permis accesul manifestanților în Piața Republicii, în prezent Piața Revoluției, iar aceștia ne-au îmbrățișat și ne-au dat flori și mâncare. Reiterez, fără echivoc, în niciun moment din timpul evenimentelor din 21 și 22 decembrie 1989, nici eu, nici militarii aflați în subordinea mea, nu am fost la baricada de la Intercontinental și nici pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Nu am avut muniția asupra noastră și nu am avut niciun contact cu revoluționarii, cu excepția momentului în care aceștia au fraternizat cu militarii. Nici eu, nici militarii din subordinea mea nu am părăsit cazarma până în data de 15 iunie 1990, când am primit ordin să particip cu 72 de militari la menținerea ordinii publice în Piața Universității. În acea zi nu au avut loc manifestații în Piața Universității, nu au fost înregistrate violențe, iar minerii s-au retras din zona respectivă și au plecat spre Valea Jiului. Afirmațiile care mă vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament. Nu am ascuns niciodată aspecte privind parcursul meu profesional. Poziția mea este simplă. Nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică.
0: Ca să nu se oprească activitatea pe un șantier al comunei, un viceprimar din Satu Mare a găsit o soluție ieșită din comun pentru bomba găsită în timpul săpăturilor. Ce a făcut cu proiectilul? Aflați imediat la Digi Matinal. O navă uriașă de aproape 150 de metri lungime a pierdut direcția și a făcut ravagii în portul din Tulcea. Mai multe pontoane și embarcațiuni au fost cufundate sau avariate. Iulia Stanciu are informații pentru noi.
3: Evenimentul s-a petrecut pe Dunăre, pe faleza din Tulcea, în jurul orei 17, când martorii au putut vedea cum o navă de aproximativ 150 de metri lungime a pierdut controlul direcției și a intrat în embarcațiunile acostate la mal. Din fericire, nu au fost persoane rănite, dar s-au înregistrat pagube materiale importante. Au fost avariate două pontoane de acostare, două embarcațiuni s-au scufundat, alte trei au avarii la corpul navei, iar două embarcațiuni au avut suprastructura afectată. Autoritățile portuare au deschis acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cine va suporta pagubele. Din primele cercetări la fața locului știm că nava sub pavilion Panama a avut o defecțiune la sistemul de guvernare și de aceea ar fi deviat de la traseul de navigație. S-a apropiat periculos de pontoane și a intrat în coliziune cu aceste instalații portuare. Este de precizat faptul că șenalul navigabil nu a fost afectat.
0: Un bărbat din Danemarca și unul din Peru, care pretindeau că sunt șamani, au fost ridicați de polițiștii din Timișoara și duși în arest. Agenții au descins la o ceremonie pe care cei doi o declarau spirituală și la care le dădeau participanților droguri rare și periculoase din America de Sud.
4: Era un eveniment promovat pe rețelele de socializare, doar că nu ajungea oricine acolo. Participanții erau recrutați. În urma unor interviuri existau recomandări pentru persoanele care să participe la etapa de interviu și mai apoi să se califice. În 27 august, cei doi bărbați străini, e vorba de un bărbat din Peru și unul din Danemarca, adunseseră drogurile în țară. Ayahuasca, drog de mare risc, mescalină, un psihedelic din cactus San Pedro, 6,6 litri de substanță mescalină găsiseră polițiștii acolo și o diversitate de ciuperci halucinogene. 11 saltele, recipiente pentru vărsături, lumânări, cântare, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, iar în bucătărie, când au intrat mascații acolo, era pregătit deja ceaiul pe care urma să-l bea participanții. Nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul prin care oamenii percep și interpretează realitate. Greață, vărsături, transpirații, tremuri, pupile dilatate, creșterea pulsului și tensiunii arteriale. Riscul să iei o astfel de substanță poate fi și fatal.
0: Viceprimarul unei comune din Satu Mare a fost filmat în timp ce transporta pe scooter o bombă, mai exact un proiectil de artilerie, cel mai probabil din al doilea război mondial, găsit pe un șantier din localitate. Deși trebuia să știe că poate fi atinsă doar de experți, oficialul a plimbat-o până la secția de poliție. Bogdan Băcilă are detalii pentru noi.
5: Bun găsit tuturor! Episodul aproape neverosimil s-a produs în comuna Vama din județul Satu Mare, conform presa.sm.ro. Edilul, viceprimarul acestei localități, a fost filmat în timp ce circula pe un scooter, având în mâna stângă ceea ce pare a fi un proiectil, un obuz neexplodat din al doilea război mondial. Acesta a fost găsit pe un șantier de muncitorii care lucrau acolo, aceștia l-au sunat pe edil, iar viceprimarul, în loc să alerteze la rândul său pompierii sau să sune la 112, a ales să transporte personal acest proiectil neexplodat până la cel mai apropiat post de poliție. Până la urmă, cei de la ISU au fost alertați, aceștia au preluat proiectilul, care pare să fie un obuz de calibrul 75 de milimetri, prevăzut cu încărcătură, deci periculos pentru oricine l-ar fi manipulat greșit. Autoritățile atrag atenția că astfel de muniție neexplodată nu trebuie atinsă, mutată sau transportată, iar în cazul unei astfel de descoperiri este obligatoriu să sunați de urgență la 112.
0: Clotilde Arma, fost primar al sectorului 1, va contesta sentința prin care a fost condamnată la un an de închisoare cu amânare de 2 ani. Instanța a decis că și-ar fi folosit funcția pentru a obține banii. Amânarea înseamnă că Arma nu merge la închisoare acum, dar va fi supravegheată și trebuie să respecte mai multe reguli. Printre acestea, să se prezinte la serviciul de probațiune, să anunțe dacă își schimbă locuința sau locul de muncă și să spună dacă pleacă de acasă mai mult de 5 zile. Clotilde Arma a fost acuzată că a primit 18.000 de lei după ce s-a numit manager al unui proiect al primăriei. Aceasta susține însă că nu există niciun prejudiciu în dosar. Procurorul care a agresat și amenințat cu pistolul doi polițiști într-o discotecă din Cara Severin contestă arestul preventiv. Radu Bucurică nu avea autorizație pentru arma cu care plecase să se distreze, iar după ce pe numele lui a fost emis mandat de arestare, a dispărut și a fost dat în căutare națională. Mai multe informații aflăm de la Ioana Cornev.
6: Bun găsit! Magistrații în altei curs de casație și justiție vor analiza astăzi, începând cu ora 9, contestația formulată de procurorul Bucurică împotriva arestului preventiv. Acesta va încerca să-i convingă pe judecători să-l lase să iasă din spatele gratilor și să fie plasat sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, magistrații Curții Supreme au decis arestarea preventivă a lui Bucurică pentru următoarele 30 30 de zile, însă în momentul în care s-a emis mandatul pe numele procurorului, acesta nu s-a prezentat la poliție și a fost dat în urmărire generală. După mai multe ore de căutări, polițiștii l-au identificat în cele din urmă la un magazin din apropierea orașului Snagov. A fost dus inițial la secția de poliție, iar ulterior a ajuns în spatele gratilor la arestul central al capitalei. Este cercetat pentru mai multe fapte, printre care tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și muniților, dar și ultraj. Totul ar fi început la începutul lunii august, atunci când procurorul Bucurică se afla într-un local din Hunedoara și avea la el un pistol, fără însă să aibă permis de portarmă.
0: A urcat la volan fără permis, băut și drogat, a rănit 4 oameni și a avariat 5 mașini, iar acum cere să fie lăsat în libertate. Vorbim despre un adolescent de 17 ani din București care a plecat la plimbare cu mașina tatălui săptămâna trecută. El a fost arestat preventiv, dar contestă decizia. Detalii are Teodora Chiuș.
7: Bun găsit, judecătorii vor decide astăzi dacă tânărul de 17 ani va rămâne după gratii sau dacă va fi eliberat și cercetat sub o măsură mult mai ușoară. El a fost reținut pentru 24 de ore după accident, iar procurorii au cerut arestarea lui, a contestat acum această măsură și vrea să fie eliberat, după cum vă spuneam. Adolescentul de 17 ani se îndrepta spre autostrada A3 în momentul în care a pierdut controlul volanului și a lovit 5 mașini, 4 persoane au ajuns la spital după accident. Tânărul se afla în mașina tatălui său, pe care o conducea fără acest drept, pentru că nu avea permis de conducere. Totodată acesta era beat și drogat. La audieri nu a vrut să facă declarații și nu a vrut să explice de ce s-a urcat la volan în condițiile în care era beat și drogat. Așadar, așteptăm să vedem ce va decide astăzi instanța, dacă va fi eliberat sau nu.
0: A trecut termenul limită pentru toate programele și obiectivele României ce puteau obține finanțare prin PNRR. Care este bilanțul? Ce am câștigat și ce am pierdut? Vă spun în câteva momente la Digi Matinal. Până atunci vorbim despre vreme. Septembrie începe cu vreme ca în toiul verii. Termometrele vor indica până la 34 de grade la umbră și vor fi ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, vijelii, chiar grindină. Unde sunt anunțate toate aceste fenomene, știe Greta Gavrilă.
8: Bun găsit, vremea se va răcori ușor, dar tot va fi cald pentru început de septembrie. Maximele vor porni de la 24 de grade Celsius în nordul Moldovei și se vor opri la 34 de grade Celsius prin sud-vestul Munteniei. Atmosfera va deveni capricioasă în nordul, centrul și estul țării, unde vor fi ploi de vară care vor aduce cantități însemnate de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat. Mâine, vremea va fi călduroasă în sud și vest, se vor înregistra până la 34 de grade, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Vor fi ploi însoțite de fenomene electrice la munte, în sud, prin est și vest. La jumătatea săptămânii, vremea se va mai răcori ușor și va ploua în sud, est și pe spații mici în centru. În prag de weekend, ploile se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. Cald va fi și în capitală astăzi, cu o maximă de până la 33 de grade Celsius în centrul orașului. Cerul va fi mai mult variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Celebrul DN2 sau E85, cunoscut mai degrabă ca drumul morții, devine istorie. De la București până la Bacău se poate circula pe noua autostrada Moldovei. Un nou tronson a fost inaugurat, însă pentru cele care încă mai sunt în lucru, România a pierdut finanțarea europeană.
2: Zeci de șoferi au marcat momentul deschiderii noului tronson de autostradă cu claxoane, vuvuzele și urale. Oamenii spun că așteaptă de o veșnicie autostrada în zonă. Ei speră ca șoseaua de mare viteză să înlocuiască drumul european 85, supranumit șoseaua morții, din cauza numărului mare de accidente grave.
9: Da, este foarte important. Facem naveta de două ori pe săptămână, Moldova, și e ok. Față de ce am avut până acum, ok.
10: Suntem foarte bucuroși, se poate și mai bine.
11: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu?
12: Sunt 319 km de la Ploiești până la Bacău Nord, din care Astăzi, cu cei 47 de kilometri, vom avea în trafic 242 de kilometri.
2: La nivel național, rețeaua de autostrăzi a României a ajuns să măsoare 1300 de kilometri.
0: Pasajul Basarab din capitală se redeschide complet în prima zi de școală. Până atunci, promite Primăria Generală, se vor încheia reparațiile la sensul dintre Grozăvești spre Bulevardul Nicolae Titulescu. De ce au fost necesare lucrările, ne explică Sebastian Boldea.
13: Bun găsit, în prezent se pun la punct ultimele detalii pentru ca traficul să fie reluat în condiții normale pe întreg pasajul Basarab. După două luni de zile în care s-au înlocuit asfaltul și rosturile de dilatație, muncitorii lucrează în prezent la trasarea benzilor de circulație. Important de specificat este faptul că Primăria Generală a anunțat că va redeschide traficul complet până în momentul în care se vor redeschide inclusiv școlile, însă până la finalul acestui an vor mai fi închideri punctuale și temporare. Pe timpul zilei putem discuta despre închideri punctuale pentru a se lucra la balustrada care delimitează pasajul Basarab, iar pe timpul nopții s-ar putea să existe închideri temporare complete chiar pe un sens de circulație, timp în care muncitorii, bineînțeles, vor mai interveni în cazul acestui pasaj. Până atunci însă șoferii se pot bucura din nou odată cu redeschiderea școlilor de un trafic mai fluid între sectorul 1 și sectorul 6 ale capitalei.
0: Între Caransebeș și Arad, un singur tronson de cale ferată din 4 a fost modernizat la termen și obține bani din PNRR. După 3 luni, circulația trenurilor se rea între Lugo și Timișoara. Restul tronsoanelor pe care lucrările sunt întârziate ar urma să fie finanțate din alte programe europene. Mihai Vălușescu are informații suplimentare.
14: Bun găsit tuturor! De ieri sunt folosiți aproximativ 50 de kilometri de cale ferată modernizată complet între Timișoara și Lugoj cu bani din PNRR. Vorbim despre aproape 2 miliarde de lei fără TVA pentru lucrări realizate în proporție de aproximativ 80%. Lotul face parte din magistrala Caransebeș-Timișoara-Arad. Întregul proiect a pornit cu finanțare prin PNRR, însă după revizuirea planului doar lotul 2 Lugoj-Timișoara-Est a rămas în această schemă de finanțare pentru lucrările făcute până acum. Celelalte 3 loturi nu au avansat suficient pentru a se mai încadra în calendarul PNRR, iar finanțarea lor a fost mutată pe alte programe. Conform informațiilor noastre, lotul 1 este actualmente la 13% realizare, lotul 3 la aproximativ 25%, iar lotul 4 are un progres de 35%. La finalul întregului proiect, pe calea ferată dintre Caransebeș și Arad, trenurile de călători trebuie să circule cu viteze de până la 160 de km pe oră, iar cele de marfă cu 120.
0: România trage linie în dreptul reformelor cu bani europeni. Chiar dacă țara noastră a reușit să se modernizeze, a și pierdut milioane de euro. Multe proiecte nu au fost finalizate la timp, așa că acum autoritățile sunt nevoite să găsească alte surse de finanțare.
2: La Târgu Jiu, o investiție majoră cu fonduri europene a fost construirea a 600 de apartamente pentru tineri. Lucrările în valoare de 50 de milioane de euro au început acum 2 ani.
15: Nu sunt gata la timp, iar autoritățile locale sunt nevoite acum să găsească 5 milioane de euro pentru a termina investiția.
16: Singurul culpabil pentru ceea ce se întâmplă este constructor, adică societatea care a câștigat acea licitație. De azi încolo cur penalitățile. Concepem o acțiune pentru a merge în instanță, pentru prejudicii.
15: Credeți că iau autoritățile acum 5 milioane de euro să termine acasă?
17: De la noi!
15: Dar credeți că îl mai termină?
17: Nu, așa rămân.
2: În nord-vestul țării ar fi trebuit să vedem anul acesta o cale ferată modernă pe o rută care nu a mai fost folosită de 3 ani, între Cluj-Napoca și Episcopia Bihor.
18: Oamenii n-au cu ce face naveta, numai cu autobusul și aia nu circulă ca trenul.
19: Pentru lucrarea de electrificare și reabilitare a căii ferate între Episcopia Bihor și Cluj-Napoca au fost scoase șinele și traversele vechi de pe defileul Crișului Repede, însă în rest lucrarea a bătut pasul pe loc an la rând.
2: Muncitorii de pe podul feroviar peste Crișul Repede au încercat să îngrașe porcul în ajun și au lucrat intens și în ultima zi de PNRR, dar niciunul dintre cele 4 loturi nu e gata, ceea ce înseamnă că România pierde 2 miliarde de euro.
20: Ne propunem ca la început de 2027 să deschidem în circulație de la Cluj la Huedin, respectiv pe partea cealaltă de la Oradea până la Alești, rămânând pentru 2028 ultimul sector, cel din mijloc, cel mai dificil, în defileul Crișului.
2: Pentru toate proiectele restante, România trebuie să caute alte surse de finanțare.
0: Românii pot merge la medic fără bilet de trimitere și pot folosi cartea electronică de identitate în locul cardului de sănătate. Condiția este să se înscrie pe noua platformă informatică a sistemului de sănătate, care își începe funcționarea de astăzi. Cezara Scutari ne spune mai multe.
17: Bun găsit! Pacienții care vor să-și facă programări online a medicii care au contracte cu Casa Națională de Asigurări o pot face pe platforma e-sănătatea mea. De astăzi aceasta este funcțională. Este necesar ca ei să-și facă un cont pe aplicația RoeID și să urmeze pașii care sunt indicați acolo. Ulterior, timp de 24 până la 72 de ore, toate datele sunt verificate și validate de un operator uman. Pe această platformă există un portal pe care pacienții pot să-și facă programări. De asemenea, ei pot să verifice istoricul lor la furnizorii care au contracte cu Casa de Asigurări. De altfel, platforma va funcționa cu programele informatice care există deja în clinici și în spitale și nu va afecta modul de lucru existent până acum, dar îi va ajuta pe pacienți să-și facă programări mai ușor. De această aplicație pot beneficia cei care au carduri electronice de identitate. Deci, de acum înainte, vor putea să prezinte medicilor cardul de identitate în locul cardului de sănătate. Cei care nu au buletinele electronice vor merge în continuare cu cardurile de sănătate.
0: Este o perioadă dificilă pentru cei peste 2 milioane de români. Sunt cei alergici la ambrozie. Planta este în floare, iar vântul răspândește polenul.
2: Paul Hack se luptă de ani buni cu alergia la ambrozie. Simptomele au apărut treptat și inițial nu le-a dat prea mare importanță. Cu timpul, alergia la ambrozie a ajuns să-i afecteze grav calitatea vieții.
21: Cel mai greu e că nu poți să respiri noaptea, te odihnești greu, a doua zi ești obosit, ești amețit, ai dureri de cap, îți cade eficiența în ceea ce faci.
2: Coșmarul prin care trece an de an l-a determinat să treacă la acțiune și a asumat misiunea de a-i face și pe alții să conștientizeze pericolul.
21: Am început în satul natal, am pus afișe pe stâlpi de înaltă tensiune, anunțuri pe rețelele de socializare, am stat de vorbă cu oamenii.
22: E perioada din an în care ne-am mutat, cred că, în altă țară, este foarte, foarte greu, strănută foarte, foarte des, plânge în continuu, respiră foarte greu. Am încercat toate variantele, cumva, și puncție, și medicamente, și siropuri.
23: Netratate la timp, simptomele se agravează de la un an la celălalt, așadar este foarte important ca persoanele care se confruntă cu simptome precum strănut, nas înfundat, secreții nazale apoase, lacrimare excesivă, să opteze pentru un consult de specialitate.
2: Legea obligă deja proprietarii de terenuri să distrugă ambrozia și să prevină răspândirea plantei. În Arad, primăria a intensificat controlele.
24: Până în prezent au fost întocmite 121 de somații și 15 avertismente. Proprietarii de terenuri care au primit aceste avertismente au la dispoziție 15 zile pentru a remedia situația.
2: Amenzile pentru terenuri necurățate se ridică la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice și la 20.000 de lei pentru firme. Potrivit statisticilor, 5% din populația României suferă de alergie la ambrozie, iar alte 6 milioane riscă să dezvolte maladia.
25: Digi24 FM.
26: În fața ta, o emisiune Digi24.
27: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
28: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
29: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact, de asociații private.
28: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală. Da. Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre să fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta.
29: Da.
28: Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
29: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
28: asta
29: fericit.
28: Asta dacă aveau casă.
29: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
26: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 1 septembrie 1939, începutul războiului. La ora 4:45, o navă germană a început să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk. Au fost primele focuri din cel de-al doilea război mondial. În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei încep să treacă frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze. La 10 dimineața, Hitler s-a dus în Parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și Marea Britanie i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1 septembrie 1974, record de viteză. Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra în 1 oră și 54 de minute. A fost un nou record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1902, primul film SF, O călătorie către lună. Primul film SF din istorie a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe lună cu o capsulă trasă din tun. La întoarcere iau prizonier un selenit, locuitor al lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne. Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în ochiul lunii este o scenă foarte cunoscută.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta.
0: Digi24 FM.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Sunteți cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, ne-am întors cu informațiile externe. Vladimir Putin este tot mai speriat de moarte. Mă vor spânzura, le-ar fi spus el apropiaților, conform unor surse citate de publicația The Economist. Este unul dintre motivele pentru care liderul de la Kremlin nu vrea să oprească războiul. Ioana Ciurlea ne explică.
1: Surse apropiate de Kremlin, citate de publicație, spun că președintele rus se teme că încheierea războiului fără cucerirea întregului Donbas i-ar pune viața în pericol. Continuarea războiului fără nicio victorie decisivă de câțiva ani nu-i mai aduce lui Putin niciun beneficiu politic, doar consumă resurse. De aceea, Putin a ales să escaladeze, nu să tempereze războiul. Potrivit informațiilor The Economist, Putin plănuiește să trimită pe front încă 300-400.000 de oameni. Recrutarea ar urma să fie lăsată pe umerii autorităților locale, care vor gestiona direct nemulțumirile din teritoriu. Sistemul e deja testat într-o regiune din Rusia, unde bărbați sunt reținuți direct de pe stradă și trimiși cu forța pe front. Escaladarea războiului nu se oprește însă la soldați. Serviciile occidentale de informații se tem că Rusia ar putea ataca fabricile europene care produc armament pentru Ucraina. Deși aceleași surse cred că Putin evită deocamdată o confruntare militară directă cu NATO. Un semnal important pentru relația Moscova-Washington este faptul că Putin ar fi interpretat vizita recentă a directorului CIA la Moscova ca pe un semn de slăbiciune, nu de dialog. The Economist mai scrie că în rândul elitei ruse, stările de spirit sunt sumbre. Unii spun că aproape 5 ani de război par deja un eșec și crește senzația că împăratul este gol.
0: Premierul Indiei a cerut lui Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Luna trecută, același mesaj l-a avut și președintele Kazahstanului, un aliat al Rusiei.
2: Yudhme bitaya ek ek din मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है, गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का।
0: Zelenski profită de vizita lui Putin în Kârgâzstan ca să înainteze spre o soluție de pace. Președintele ucrainean a discutat la telefon cu negociatorul șef al lui Trump, Witkov, despre detaliile unei noi vizite a echipei de negocieri americane la Kiev. Schimbări ar putea avea loc și în privința Iranului. La summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai se află cei trei lideri ai axei răului, Xi Jinping, Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian.

0: Xi Jinping a fost primit ca un împărat în Kârgâzstan, cu vulturi aurii, câinii de vânătoare și gardă călare. Președintele chinez și soția sa au fost întâmpinați personal la aeroport de liderul kârgâz. Vladimir Putin nu a avut parte de aceeași primire grandioasă, dar nu a lăsat să se vadă vreo nemulțumire și chiar a gustat din delicatesele tradiționale. Xi și Putin și-au dat mâna, iar la discuții și-au promis din nou o cooperare de neclintit.
1: Noi realizăm mari proiecte în energetică, промышленности, в космосе, транспорте, логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями учредили...
2: O lună a durat liniștea în Golful Persic. Statele Unite au reluat acum atacurile asupra Iranului. Există riscul ca situația să escaladeze din nou, iar prețul petrolului a reacționat imediat.
0: Regimul de la Teheran s-a răzbunat după atacurile americane asupra insulei Larak, un punct de sprijin pentru armata iraniană în consolidarea controlului asupra strâmtorii Ormuz. Mai mulți militari și civili iranieni ar fi fost uciși și răniți în bombardamente. 8 rachete balistice iraniene au vizat bazele SUA din Iordania. Potrivit autorităților, proiectilele nu și-au atins obiectivele militare și nu au lovit nici ținte civile.
3: The blockade has been unbelievable. The financial hits that we're giving them, we're hitting them very hard. Nobody's ever been hit like this. And they're a failing nation right now.
0: De la Washington, Donald Trump lansează propriile amenințări. Riposta iraniană nu va rămâne fără răspuns.
4: Who told Fox News the United States will respond to the Iranian attack on U.S. forces overnight in Jordan. The president said, we're going to hit them hard. There will be a response.
0: Trump își continuă și frenezia conținutului realizat cu inteligența artificială. A publicat un clip AI în care anunță că armata americană distruge complet insula Karg, principalul punct strategic de export al petrolului pentru Iran. Iranul a numit imaginile caragioase și amenință că pentru fiecare atac american asupra sa, Teheranul va veni cu un răspuns de 10 ori mai puternic. Totuși, surse citate de Reuters susțin că deocamdată ostilitățile recente sunt limitate și reținute.
2: Rusia și Israel ar fi vinovate de agravarea crizei migranților din Ceuta, acuză premierul Spaniei. Petru Sanchez susține că cele două țări ar fi ajutat la răspândirea unor informații false într-o campanie de denigrare.
5: Pues el 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla. Ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
2: O ușă deschisă s-a dovedit cu adevărat salvatoare pentru motociclist din Columbia. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Motociclistul fie nu vede autobuzul care îi apare în cale, fie nu poate opri. Cert este că intră cu viteză, din fericire pentru el, fix în ușa deschisă a vehiculului. Bărbatul a fost proiectat pur și simplu în interior, spre uimirea conducătorului auto și a singurului pasager. S-a ridicat după câteva secunde și a plecat pe propriile picioare, fără să știe cât de grav a fost rănit. În Kârgâzstan, acolo unde s-au întâlnit președinții Rusiei, Chinei și Iranului, au început jocurile mondiale nomade, vor concura atleți din peste 100 de țări.

Bunicul Norvegiei, așa cum era considerat regele Harald al V-lea, va fi mormântat pe 9 septembrie. Funerariile vor avea loc la catedrala din Oslo, unde sunt așteptați regi, regine, președinți și prim-ministri din toată lumea. De la moartea suveranului, 10.000 de norvegieni au trecut prin fața Palatului Regal.

0: O națiune în doliu după singurul rege pe care l-au cunoscut o treime dintre norvegieni. La 4 zile de la deces, sicriul regelui Harald al V-lea a fost purtat chiar de către familia sa, inclusiv fiul său, noul rege Håkon al VIII-lea, prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra, urmați de regina văduvă Sonia și noua regină Mette Marit. În zilele următoare, după o scurtă slujbă rezervată membrilor familiei regale, norvegienii se vor putea reculege la catafalcul suveranului. Pentru mulți, Harald a fost regele poporului, cel care a avut un cuvânt bun pentru fiecare norvegian, iar discursul său din 2016 despre toleranță și incluziune rămâne un adevărat motto al țării.
1: Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Harald al V-lea a domnit 35 de ani și în tot acest timp i-a stat alături regina Sonia. Regele a fost și un om cu mult umor, care nu s-a sfiat să glumească inclusiv pe seama sarcofagului pregătit de guvern pentru moartea sa.
1: Sarcofag! Årets statsbudget inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund. Med det ønsker dronningen og jeg i levende livet velkommen til oss.
2: Lamine Yamal și Rafinha și-au împărțit dublele, iar Barcelona a făcut spectacol cu Rayo, la care Rațiu a fost rezervă. Meciul a început însă cu o reușită a echipei din Vallecas. Camello a deschis scorul. Rafinha a egalat repede.
3: Barça deocamdată lipsită de claritate la finalizare. Rafinha!
2: Imediat, Lamine Yamal i-a adus pe catalani la conducere cu o bijuterie de gol.
3: Lamine Yamal, gol! Lamine Yamal!
2: Englezul Gordon l-a forțat pe un adversar să-și trimită mingea în poartă. A fost seara dublelor și Camello de la Rayo a reușit una. Campionii s-au desprins pe final, călcâiul lui Gordon l-a lăsat pe Rafinha în poziție excelentă.
3: Gordon în duel cu Florian Lejeune. Gordon, o pasă pentru Rafinha, gol!
2: Yamal a mai scos o super execuție din Joben și a închis tabela.
3: Gol! Lamine Yamal, 5-2!
2: Leo Messi și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei printr-o emoționantă scrisoare de adio. Messi a mărturisit că a meditat îndelung asupra acestei decizii după finala mondialului, pierdută în fața Spaniei. Am dat totul pentru această echipă, nu doar în ultimii ani când am cucerit trofee, ci și înainte. Am vrut mereu să-i fac fericiți și mândri pe suporterii naționalei. Dar timpul a trecut și anumite capitole ajung la final. Acest lucru mă doare enorm. Am dat tot ce am putut, dar acum nu mai am ce oferi, au fost cuvintele fotbalistului de 39 de ani. Messi a avut un mesaj și pentru fani cărora le-a mulțumit pentru faptul că au fost mereu alături de el. De asemenea, antrenorilor și coechipierilor cu care a împărtășit momente minunate și de neuitat. Messi a precizat că a scris aceste rânduri pe 21 iulie, la două zile după disputarea finalei. Dispariția tatălui său, de curând, l-a convins să ia această decizie. Cu Messi, naționala Argentinei a cucerit Copa America în 2021 după o așteptare de 28 de ani. Un an mai târziu, Messi și-a împlinit visul suprem, Cupa Mondială. Messi a jucat 207 meciuri pentru reprezentativa albiceleste și a înscris 125 de goluri.

0: știu, mi-e fiecare.
1: Să nu te emoționezi așa ușor.
0: Nu, pe mine m-am vis de prea multe ori.
2: Tu chiar ești nervos? De ce nu s-a lăsat mai devreme?
0: Mi-a luat Supercupa Europei și nu... Nu, dar e un geniu al fotbalului, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Nu că sunt eu fan al altui jucător, dar pentru mine sunt diferiți toți. Dar ce a făcut Messi o să rămână tot timpul în istorie ca unul dintre cei mai mari fotbaliști.

0: Rapid și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate meciul din Giulești. Alex Dobre a semnat prima mare ocazie. Câteva minute mai târziu, Băluță și Al-Hamlaoui nu au reușit să-l învingă pe Aiwani în două rânduri. Imediat, Stevanović a deschis scorul cu o lovitură de cap. Stoilković a dat replica, însă Popescu a fost la post. Același Stoilković a ratat o nouă ocazie uriașă după ce mingea a trecut lent prin fața porții. În partea secundă, atacantul elvețian a tras imprecis din interiorul careului. Pașcanul l-a încercat pe portarul oltenilor de la mare distanță, dar fără efect pe tabelă. L-a urmat Stoilković, care a reușit până la urmă să restabilească egalitatea. Intrat de pe bancă, în Simba a ratat o șansă bună de a marca și Rapid Universitatea Craiova s-a terminat 1-1.
1: Nu, bineînțeles că nu sunt mulțumit, am jucat meciul la victorie, cum de altfel le jucăm pe toate. A fost un joc foarte frumos, plăcut publicului, între două echipe foarte bune. Am jucat de multe ori pe contre, dar din păcate am obținut doar o punctă în această seară.
2: I think we dominate the game, like the second half more. The first half we do it well, like a normal compact, we received a goal but we don't give up, and second half I think we was much better and can win.
3: Of course in some moments the opponents have the control of the game, but I think the first half was very good, but we need to be more effective in my opinion.
4: Acuzat că strică atmosfera la FCSB după ce a criticat jocul echipei sub comanda lui Marius Baciu, Florin Tănase a trimis săgeți către Mihai Stoica.
5: Că nimeni din club nu a ieșit să clarifice situația. Niște, eu știu că trebuie să faci la tenis de câmp, nu la fotbal sau la tenis de picior, ne place la unii.
4: La 31 de ani, Tănase a plecat fără regrete la Omonia Nicosia, echipă calificată în faza principală din Europa League. A discutat și cu Elias Haralambus înainte să semneze.
5: Sunt entuziasmat, e clar, pentru că altfel nu plecam. O echipă importantă, cu istorie foarte, foarte mare în țara lor.
6: Sper să se impună și sunt încrezător că o va face, are toate abilitățile de lider pentru a se impune în această echipă.
4: 106 goluri și 44 de pase decisive în 330 de meciuri a reușit Tănase în cei 8 ani petrecuți la FCSB.
5: A fost un vis devenit realitate, mă simt împlinit. Cu siguranță va rămâne în sufletul meu mereu echipa, cu suporterii. Aș vrea să le spun să fie lângă echipă pentru că au nevoie.
4: Inter a avut 31 de șuturi la poartă pe terenul lui Cagliari. Doar 7 au găsit ținta, iar echipa lui Cristian Chivu a rămas doar cu avantajul limită pe tabelă până la final. Situațiile irosite se puteau răzbuna la cea mai mare șansă a gazdelor în minutul 85.
7: Non siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo creato tanto oggi. Abbiamo espresso anche un bel gioco. Abbiamo fatto tanti tiri in porta. Purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. Poi quando la squadra di casa riesce ancora a respirare con l'entusiasmo dei nuovi subentrati, con l'entusiasmo del pubblico e anche con un po' di preoccupazione da parte nostra, succede quello che è successo oggi. Però abbiamo saputo stare in partita, difendere con le unghie e con i denti.

0: Questo risultato perché era importante per noi fare 6 punti su 6 disponibili.
1: Sâmbătă Inter joacă acasă cu Napoli în direct la Digi Sport 2 de la ora 19. După etapa a treia din serie A, Chivu are întâlnire cu Mourinho pe Bernabeu în primul meci din noul sezon UEFA Champions League.
2: Job Bellingham impresionează și în afara terenului. Fratele mai mic al lui Jude a știut pe de rost toate câștigătoarele ligii și cupei campionilor. Pe cele recente le-a numit fără probleme.
3: So obviously PSG.
4: 2024.
3: Madrid.
4: 2023.
3: City.
4: 2022.
3: Madrid.
2: Mijlocașul lui Dortmund s-a descurcat excelent și cu învingătoarele din primii ani ai competiției, inaugurate în 1956.
4: 63.
3: AC Milan. 62 was Benfica.
4: 1961.
3: Benfica.
4: 1960.
3: All of them Madrid does.
2: A avut o singură sincopă.
4: 1987.
3: Steaua Bucharest. No, 87 was Porto.
4: Okay.
3: 86 was Steaua Bucharest.
5: Digi 24 FM.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe Digi Sport 1. De la 18 avem Șepși versus CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul, iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la Digi Sport 2.
5: Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
10: Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan, și s-au înhăitat cu PSD-ul la cererea imperativă a lui Iohannis, tocmai din cu acest gând, să facă bani. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român, da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid, era un partid pe picioarele lui, și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau, că n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
11: Da, dar a fost o afacere lucrativă. Când tragi liniu, vezi că toată lumea a câștigat din treaba
10: asta. Toată lumea a câștigat. Ba o mașină, ba o vilă, ba o afacere, ba o șalee în Elveția sau în Austria,
11: și acum
10: s-au pricopsit.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul.
4: Sau
3: cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată banknotele.
3: Ce înseamnă asta, că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet, tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: totul cu
3: cash.
4: Telefonul, totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Continuăm emisiunea, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
2: Șeful SPP neagă că ar fi participat la reprimarea revoltelor populare din București din decembrie 1989 și iunie 1990. Lucian Pahonțu răspunde după o săptămână anchetei publicate de Recorder. Susține că nu a tras în niciun glanț și că a primit flori de la manifestanți. România a trecut de la codul galben de caniculă la informare de ploi torențiale, vijelii și grindină. Vremea se schimbă radical, deși temperaturile rămân destul de ridicate pentru această perioadă. În sudul țării vor fi 34 de grade Celsius. Lionel Messi și-a anunțat retragerea din echipa națională a Argentinei, pentru care a jucat în 207 meciuri. Trei dintre acestea au fost finale ale campionatului mondial, una câștigată în 2022.
0: Plinul de motorină este mai ieftin cu 8 lei și 50 de bani. De la miezul nopții se aplică noua valoare a accizei pentru acest carburant, scăzută cu 25% față de nivelul de la 1 august.
1: Față de ziua de ieri, prețul motorinei scade cu 17 bani pe litru. Sebastian Boldea are detalii.
3: Bun găsit, în prezent un litru de motorină costă între 9 lei și 97 de bani și 10 lei și 23 de bani. Cam acestea sunt efectele tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, adică limitarea adaosului comercial la media de anul trecut și o scădere a accizei în cazul motorinei cu 25%. În cazul benzinei, prețul a rămas neschimbat, asta pentru că acciza în cazul benzinei rămâne neatinsă, dar experții susțin că inclusiv aceste ieftiniri din prezent ar putea fi absorbite zilele următoare. Asta pentru că, dacă ne uităm pe piața internațională, barilul de petrol a început deja să se scumpească cu aproximativ 5%. Asta înseamnă, bineînțeles, că inclusiv România este vizată de un nou val de scumpiri la pompă. În cazul în care toate aceste măsuri fiscale nu ar fi în prezent în vigoare, un litru de motor ar putea ajunge, în cazul unor benzinării, să coste chiar și peste 11 lei.
1: O ceremonie declarată spirituală, ținută de persoane care se pretindeau șamani, a fost oprită de polițiști la o pensiune din Hunedoara.
0: Agenții au ajuns la eveniment exact atunci când participanții primeau cocktailuri de droguri. Nu orice fel de droguri, ci unele rare aduse din America de Sud.
1: Informații despre acest caz primim de la Ana Maria Iancu.
4: Bun găsit tuturor! Trei persoane sunt cercetate pentru trafic internațional și trafic de droguri de mare risc după ce polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat o percheziție la o pensiune din localitatea Boșorod, județul Hunedoara. Potrivit anchetatorilor, doi bărbați, unul din Peru, iar celălalt din Danemarca, au adus drogurile în România, iar acestea urmau să fie folosite în cadrul unui eveniment care era prezentat drept o ceremonie spirituală inspirată din ritualurile Amazonului peruvian. Evenimentul era organizat de către o femeie din România, iar înscrierile se făceau doar pe bază de recomandare. Un loc costa între 590 și 650 de euro. În acești bani, participanții aveau incluse cazarea, masa, dar și participarea la ceremonii. Și tot anchetatorii spun că participanților la acest eveniment urmau să le fie oferite substanțe care conțineau droguri de mare risc, precum ar fi DMT, mescalină, dar și substanțe halucinogene. În bucătăria pensiunii erau deja pregătite așa zisele ceaiuri, care urmau să le fie oferite participanților. Pe data de 29 august, cele trei persoane au fost reținute, iar ulterior judecătorul de la Tribunalul Hunedoara a decis că ambii bărbați să fie arestați preventiv, iar femeia să fie cercetată sub măsura controlului judiciar.
0: Toată țara este sub o avertizare meteo de vreme rea.
1: De asemenea, este în vigoare un cod galben de vânt în județul Cluj și un altul de ceață în Tulcea. Ce urmează? Aflăm de la meteorologul ANM, Oana Păduraru, este în direct cu noi. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, bine m-am găsit. Într-adevăr, sunt în vigoare mesaje de cod galben, dar pentru fenomene meteo periculoase imediate, pentru că în cursul nopții, după ora 3, de fapt, în această dimineață, au început să fie manifeste de instabilitate atmosferică în partea de vest, nord-vest și de centru a teritoriului, Au fost în primul rând descărcări electrice și sunt în continuare, dar și intensificări de scurtă durată ale vântului, precum și averse în general slabe cantitativ, doar izolat s-au acumulat 10-15 litri pe metru pătrat. În același timp, în delta Dunării, în momentul de față, este într-adevăr ceață cu vizibilitate scăzută, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. În cursul zilei de astăzi ne așteptăm ca manifestările de instabilitate să continue să fie prezente cu precădere în partea centrală a țării, în zonele de deal și de munte, iar în noaptea care urmează, gradul de instabilitate va fi în diminuare. Mâine, pe timpul zilei, doar prin zonele montane vor fi averse și descărcări electrice, dar și intensificări de scurtă durată ale vântului și, din nou, gradul de instabilitate va fi în creștere în cursul nopții următoare, în noaptea din 2-3 septembrie și pe parcursul zilei de 3 septembrie, în majoritatea județelor din sudul și din estul țării, dar și în zonele montane, unde sunt de așteptat averse ce pot avea și caracter torențial, mai ales în Oltenia, dar și descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și nu sunt excluse nici vijeliile și căderile de grindină, însă la nivel izolat. Deja după ziua de miercuri și chiar și bună parte din ziua de joi, când vor fi în desfășurare aceste manifestări de instabilitate atmosferică, ne așteptăm ca vremea să redevină frumoasă în aproape toate zonele țării, adică la finalul săptămânii și începutul săptămânii viitoare să avem parte de vreme însorită, probabilitate destul de redusă de ploaie în zonele montane și din punct de vedere termic, dacă vor mai fi alternanțe în aceste zile, zilele imediat următoare, în sensul pătrunderei unei mase de aer mai rece în partea nordică, centrală și estică a țării, totuși valorile termice rămânând în jurul celor normale pentru această perioadă în aceste regiuni, ne așteptăm ca de la finalul săptămânii și mai ales la începutul săptămânii viitoare să avem parte din nou de încălzire a vremii, astfel că vorbim de vreme călduroasă, cu temperaturi după amiaza frecvent peste 30 de grade, chiar până spre pragul caniculei în zonele de câmpie, iar pe parcursul nopților, fără alternanțe semnificative de la o noapte la alta, temperaturi în general între 8 și 18 grade, cu valori mai ridicate pe litoral, dar și ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.
0: Mulțumim mult pentru informații! Debitul Dunării a crescut puțin, nici pe departe suficient pentru repornirea centralei de la Cernavodă sau reluarea circulației.
1: Specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale.

0: Nisip, multă vegetație și apă din ce în ce mai puțină. Este rezultatul verii secetoase din acest an.
1: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, vorbim de Calafat, județul Dolj, în urmă au rămas kilometri întregi de nisip, iar până la cetatea Baba Vida din Vidin, din Bulgaria, mai sunt doar câteva sute de metri.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 1600 de metri cub pe secundă, dar chiar și așa navigația tot întâmpină probleme.
2: Mai ajung barjele la silozurile de cereale?
3: Nu știu, nu cred că n-am văzut să mai vină pe apa mică.
4: De 71 de ani niciodată n-a fost așa ceva.
5: Am peste 70 de ani, aproape de 75 de ani. Crescut în Calafat, crescut și acum în Calafat. N-am văzut așa ceva. A fost într-adevăr apă scăzută, dar acum nu. Ca să treci din ostrovul ăsta în mare, în ăla al mic, turcescul al mic, cum îi ziceam noi, să treci cu apa aici și așa, nu am văzut așa ceva.
0: Specialiștii spun că nivelul Dunării ar trebui să crească până la un metru pentru ca navigația să nu fie îngreunată. Acum însă vorbim de creșteri de 2-3 cm pe zi, iar la sfârșitul săptămânii va scădea din nou.
6: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescaj cu nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, datele de operare și încărcare cereale sunt închise. Navele de pasageri opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseile și întorc la Beograd.
0: Și producția de energie este afectată.
7: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8 mii de metri cub pe secundă. Deci avem undeva la... Am avut spre o treime.
0: Autoritățile speră ca de la jumătatea lunii septembrie situația pe Dunăre să revină la normal.
8: Lucian Pahonțu, șeful SPP, recunoaște că a primit misiuni în timpul Revoluției și a Mineriadei din 13-15 iunie 1990, dar neagă că ar fi fost la baricada de la Inter sau în piața Universității, că ar fi participat la reprimarea revoltelor și că ar fi tras vreun glonț.
9: Dimpotrivă, spune că în decembrie 1989 a primit flori de la manifestanți. Explicațiile vin la o săptămână după ce Recorder a prezentat o investigație conform căreia actualul șef al Serviciului de Pază a Demnitarilor ar fi făcut parte din trupele trimise împotriva demonstranților anticomuniști.
10: Resping cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie. În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, în jurul orei 9 la ordin, am coborât din camioane și am reintrat în dispozitivul aflat la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, unde acționasem și în seara precedentă. În jurul orei 10 la ordin, am permis accesul manifestanților în Piața Republicii, în prezent Piața Revoluției, iar aceștia ne-au îmbrățișat și ne-au dat flori și mâncare. Reiterez, fără echivoc, în niciun moment din timpul evenimentelor din 21 și 22 decembrie 1989, nici eu, nici militarii aflați în subordinea mea, nu am fost la baricada de la Intercontinental și nici pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Nu am avut muniția asupra noastră și nu am avut niciun contact cu revoluționarii, cu excepția momentului în care aceștia au fraternizat cu militarii. Nici eu, nici militarii din subordinea mea nu am părăsit cazarma până în data de 15 iunie 1990, când am primit ordin să particip cu 72 de militari la menținerea ordinii publice în Piața Universității. În acea zi nu au avut loc manifestații în Piața Universității, nu au fost înregistrate violențe, iar minerii s-au retras din zona respectivă și au plecat spre Valea Jiului. Afirmațiile care mă vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament. Nu am ascuns niciodată aspecte privind parcursul meu profesional. Poziția mea este simplă. Nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică.
9: Viceprimarul unei comune din Satu Mare a fost filmat în timp ce transporta pe scooter o bombă.
8: Mai exact, un proiectil de artilerie, cel mai probabil din al doilea război mondial, găsit pe un șantier din localitate.
9: Deși trebuia să știe că poate fi atinsă doar de experți, oficialul a plimbat-o până la secția de poliție. Bogdan Băcilă vine cu detalii.
11: tuturor. Episodul aproape neverosimil s-a produs în comuna Vama din județul Satu Mare, conform presasm.ro. Edilul, viceprimarul acestei localități, a fost filmat în timp ce circula pe un scooter, având în mâna stângă ceea ce pare a fi un proiectil, un obuz neexplodat din al doilea război mondial. Acesta a fost găsit pe un șantier de muncitorii care lucrau acolo. Aceștia l-au sunat pe edil, iar viceprimarul, în loc să alerteze la rândul său pompierii sau să sune la 112, a ales să transporte personal acest proiectil neexplodat până la cel mai apropiat post de poliție. Până la urmă, cei de la ISU au fost alertați, aceștia au preluat proiectilul, care pare să fie un obuz de calibrul 75 de milimetri, prevăzut cu încărcătură, deci periculos pentru oricine l-ar fi manipulat greșit. Autoritățile atrag atenția că astfel de muniție neexplodată nu trebuie atinsă, mutată sau transportată, iar în cazul unei astfel de descoperiri este obligatoriu să sunați de urgență la 112.
9: 55 de aleși locali, funcționari și alte persoane cu funcții publice vor rămâne fără funcții după ce noua lege a integrității a intrat în vigoare.
8: Celor în cauză, în frunte cu primarul Timișoarei, li se aplică așa numitul amendament Fritz. Printre cei condamnați pentru incompatibilitate și conflict de interese sunt 10 primari.
9: Alături de Dominic Fritz vor rămâne fără mandat alți 4 primari de orașe.
8: Li se adaugă 17 consilieri locali și județeni și 9 viceprimari, administratori publici și secretari generali. Clotilde Arma a fost primar al sectorului 1, va contesta sentința prin care a fost condamnată la un an de închisoare cu amânare de 2 ani.
9: Instanța a decis că și-ar fi folosit funcția pentru a obține bani. Amânarea înseamnă că Arma nu merge la închisoare acum, dar va fi supravegheată și trebuie să respecte mai multe reguli.
8: Printre acestea, să se prezinte la serviciul de probațiune, să anunțe dacă își schimbă locuința sau locul de muncă și să spună dacă pleacă de acasă mai mult de 5 zile.
9: Clotilde Arma a fost acuzată că a primit 18.000 de lei după ce s-a numit manager al unui proiect al primăriei.
8: Aceasta susține însă că nu există niciun prejudiciu în dosar.
9: Procurorul care a agresat și amenințat cu pistolul doi polițiști într-o discotecă din Caraș-Severin contestă arestul preventiv.
8: Radu Bucurică nu avea autorizație pentru arma cu care plecase să se distreze, iar după ce pe numele lui a fost emis mandat de arestare, a dispărut și a fost dat în căutare națională.
9: Mai multe informații ne aduce Ioana Cornev.
12: Bun găsit! Magistrații în alte curs de casație și justiție vor analiza astăzi, începând cu ora 9, contestația formulată de procurorul Bucurică împotriva arestului preventiv. Acesta va încerca să-i convingă pe judecători să-l lase să iasă din spatele gratilor și să fie plasat sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, magistrații Curții Supreme au decis arestarea preventivă a lui Bucurică pentru următoarele 30 de zile, însă în momentul în care s-a emis mandatul pe numele procurorului, acesta nu s-a prezentat la poliție și a fost dat în urmărire generală. După mai multe ore de căutări, polițiștii l-au identificat în cele din urmă la un magazin din apropierea orașului Snagov. A fost dus inițial la secția de poliție, iar ulterior a ajuns în spatele gratilor la arestul central al capitalei. Este cercetat pentru mai multe fapte, printre care tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și muniților, dar și ultraj. Totul ar fi început la începutul lunii august, atunci când procurorul Bucurică se afla într-un local din Hunedoara și avea la el un pistol, fără însă să aibă permis de portarmă.
9: A urcat la volan fără permis, băut și drogat. A rănit 4 oameni și a avariat 5 mașini, iar acum cere să fie lăsat în libertate.
8: Vorbim despre un adolescent de 17 ani din București care a plecat la plimbare cu mașina tatălui săptămâna trecută.
9: A fost arestat preventiv, dar contestă decizia. Ne aduce detalii Teodora Chiuși.
13: Bun găsit, judecătorii vor decide astăzi dacă tânărul de 17 ani va rămâne după gratii sau dacă va fi eliberat și cercetat sub o măsură mult mai ușoară. El a fost reținut pentru 24 de ore după accident, iar procurorii au cerut arestarea lui. A contestat acum această măsură și vrea să fie eliberat, după cum vă spuneam. Adolescentul de 17 ani se îndrepta spre autostrada A3 în momentul în care a pierdut controlul volanului și a lovit lovit 5 mașini, 4 persoane au ajuns la spital după accident. Tânărul se afla în mașina tatălui său, pe care o conducea fără acest drept, pentru că nu avea permis de conducere. Totodată, acesta era beat și drogat. La audieri nu a vrut să facă declarații și nu a vrut să explice de ce s-a urcat la volan în condițiile în care era beat și drogat. Așadar, așteptăm să vedem ce va decide astăzi instanța, dacă va fi eliberat sau nu.
8: O navă de aproape 150 de metri lungime a pierdut direcția și a făcut ravagii în portul din Tulcea. Din primele informații se pare că nava sub pavilion Panama a avut o defecțiune tehnică la sistemul care se ocupă cu direcția de deplasare.
9: Din această cauză, colosul a scăpat de sub control în zona falezei Ivan Pațaichin și a lovit violent malul. În urma impactului, două pontoane au fost avariate, două bărci s-au scufundat, iar alte 5 au fost avariate.
8: Nu au fost victime și șenalul navigabil nu a fost blocat. A trecut termenul limită pentru toate programele și obiectivele României ce puteau obține finanțare prin PNRR.
9: Care este bilanțul? Ce am câștigat și ce am pierdut? Vă spunem în doar câteva momente aici la Digi Matinal. România a strâns mai puține gaze pentru iarnă până în acest moment față de cât avea anul trecut la 1 septembrie.
8: Nu stăm la fel de bine la anul trecut în ceea ce privește rezervele de gaz natural, a declarat secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, la TVR Info. Și cităm, cred că suntem undeva în jur de 70% față de cum era ziua de astăzi de anul trecut, 82%.
9: Prețul gazelor a avut o creștere semnificativă și atunci înmagazinarea la un preț mare în vară înseamnă că îl scoatem iarna la un preț la fel de mare. Totuși, spune că un grad de umplere de 80% este considerat suficient pentru a asigura necesarul în sezonul rece.
8: Celebrul DN2 sau E85, cunoscut mai bine ca drumul morții, devine istorie.
9: De la București până la Bacău se poate circula pe noua autostradă a Moldovei, un nou tronson a fost inaugurat.
8: Însă pentru cele care încă mai sunt în lucru, România a pierdut finanțarea europeană.
10: Zeci de șoferi au marcat momentul deschiderii noului tronson de autostradă cu claxoane, vuvuzele și urale. Oamenii spun că așteaptă de o veșnicie autostrada în zonă. Ei speră ca șoseaua de mare viteză să înlocuiască drumul european 85, supranumit șoseaua morții, din cauza numărului mare de accidente grave.
14: Da, este foarte important. Facem naveta de două ori pe săptămână, Moldova și e ok. Față de ce am avut până acum, ok.
15: Suntem foarte bucuroși. Se poate și mai bine.
16: Așteptăm de 25 de ani. Autostrada asta, nu?
17: Sunt 319 km de la Ploiești până la Bacău Nord, din care astăzi cu cei 47 de km vom avea în trafic 242 de km.
10: La nivel național, rețeaua de autostrăzi a României a ajuns să măsoare 1300 de km.
9: Între Caransebeș și Arad, un singur tronson de cale ferată din 4 a fost modernizat la termen și obține bani din PNRR.
8: După 3 luni, circulația trenurilor se rea între Lugo și Timișoara. Restul tronsoanelor pe care lucrările sunt întârziate ar urma să fie finanțate din alte programe europene.
9: Ne spune Mihai Vălușescu mai multe.
18: Bun găsit tuturor! De ieri sunt folosiți aproximativ 50 de kilometri de cale ferată modernizată complet între Timișoara și Lugoj cu bani din PNRR. Vorbim despre aproape 2 miliarde de lei fără TVA pentru lucrări realizate în proporție de aproximativ 80%. Lotul face parte din magistrala Caransebeș-Timișoara-Arad. Întregul proiect a pornit cu finanțare prin PNRR, însă după revizuirea planului doar lotul 2 Lugoj-Timișoara-Est a rămas în această schemă de finanțare pentru lucrările făcute până acum. Celelalte 3 loturi nu au avansat suficient pentru a se mai încadra în calendarul PNRR, iar finanțarea lor a fost mutată pe alte programe. Conform informațiilor noastre, lotul 1 este actualmente la 13% realizare, lotul 3 la aproximativ 25%, iar lotul 4 are un progres de 35%. La finalul întregului proiect, pe calea ferată dintre Caransebeș și Arad, trenurile de călători trebuie să circule cu viteze de până la 160 de km pe oră, iar cele de marfă cu 120.
8: România trage linie în dreptul reformelor cu bani europeni, chiar dacă țara noastră a reușit să se modernizeze, a și pierdut milioane de euro.
9: Multe proiecte nu au fost finalizate la timp, așa că acum autoritățile sunt nevoite să găsească alte surse de finanțare.
10: La Târgu Jiu, o investiție majoră cu fonduri europene, a fost construirea a 600 de apartamente pentru tineri. Lucrările în valoare de 50 de milioane de euro au început acum 2 ani.
19: Nu sunt gata la timp, iar autoritățile locale sunt nevoite acum să găsească 5 milioane de euro pentru a termina investiția.
20: Singurul culpabil pentru ceea ce se întâmplă este constructor, adică societatea care a câștigat acea licitație. De azi încolo cur penalitățile. Concepem o acțiune pentru a merge în instanță, pentru prejudicii.
19: Credeți că iau autoritățile acum 5 milioane de euro să termine acasă?
21: De la noi!
19: Dar credeți că îl mai termină?
21: Nu, așa rămân.
10: În nord-vestul țării ar fi trebuit să vedem anul acesta o cale ferată modernă pe o rută care nu a mai fost folosită de 3 ani, între Cluj-Napoca și Episcopia Bihor.
22: Oamenii n-au cu ce face naveta, numai cu autobusul și aia nu circulă ca trenul.
23: Pentru lucrarea de electrificare și reabilitare a căii ferate între Episcopia Bihor și Cluj-Napoca au fost scoase șinele și traversele vechi de pe defileul Crișului Repede, însă în rest lucrarea a bătut pasul pe loc an la rând.
10: Muncitorii de pe podul feroviar peste Crișul Repede au încercat să îngrașe porcul în ajun și au lucrat intens și în ultima zi de PNRR, dar niciunul dintre cele 4 loturi nu e gata, ceea ce înseamnă că România pierde 2 miliarde de euro.
24: Ne propunem ca la început de 2027 să deschidem în circulație de la Cluj la Huedin, respectiv pe partea cealaltă de la Oradea până la Alești, rămânând pentru 2028 ultimul sector, cel din mijloc, cel mai dificil, în defileul Crișului.
10: Pentru toate proiectele restante, România trebuie să caute alte surse de finanțare.
9: Românii pot merge la medic fără bilet de trimitere și pot folosi cartea electronică de identitate în locul cardului de sănătate.
8: Condiția este să se înscrie pe noua platformă informatică a sistemului de sănătate, care își începe funcționarea de astăzi. Cezar Ascutari ne spune mai multe.
25: Bun găsit! Pacienții care vor să-și facă programări online a medicii care au contracte cu Casa Națională de Asigurări o pot face pe platforma e-sănătatea mea. De astăzi aceasta este funcțională. Este necesar ca ei să-și facă un cont pe aplicația RoeID și să urmeze pașii care sunt indicați acolo. Ulterior, timp de 24 până la 72 de ore, toate datele sunt verificate și validate de un operator uman. Pe această platformă există un portal pe care pacienții pot să-și facă programări. De asemenea, ei pot să verifice istoricul lor la furnizorii care au contracte cu Casa de Asigurări. De altfel, platforma va funcționa cu programele informatice care există deja în clinici și în spitale și nu va afecta modul de lucru existent până acum, dar îi va ajuta pe pacienți să-și facă programări mai ușor. De această aplicație pot beneficia cei care au carduri electronice de identitate. Deci, de acum înainte, vor putea să prezinte medicilor cardul de identitate în locul cardului de sănătate. Cei care nu au buletinele electronice vor merge în continuare cu cardurile de sănătate.
8: Este o perioadă dificilă pentru cei peste 2 milioane de români, sunt cei alergici la ambrozie.
9: Planta este în floare, iar vântul răspândește polenul.
10: Paul Hack se luptă de ani buni cu alergia la ambrozie. Simptomele au apărut treptat și inițial nu le-a dat prea mare importanță. Cu timpul, alergia la ambrozie a ajuns să-i afecteze grav calitatea vieții.
26: Cel mai greu e că nu poți să respiri noaptea, te odihnești greu, a doua zi ești obosit, ești amețit, ai dureri de cap, îți cade eficiența în ceea ce faci.
10: Coșmarul prin care trece an de an l-a determinat să treacă la acțiune și a asumat misiunea de a-i face și pe alții să conștientizeze pericolul.
26: Am început în satul natal, am pus afișe pe stâlpi de înaltă tensiune, anunțuri pe rețelele de socializare, am stat de vorbă cu oamenii.
27: E perioada din an în care ne-am mutat, cred că, în altă țară, este foarte, foarte greu, strănută foarte, foarte des. Plânge în continuu, respiră foarte greu. Am încercat toate variantele, cumva, și puncție, și medicamente, și siropuri.
28: Netratate la timp, simptomele se agravează de la un an la celălalt, așadar este foarte important ca persoanele care se confruntă cu simptome precum strănut, nas înfundat, secreții nazale apoase, lacrimare excesivă, să opteze pentru un consult de specialitate.
10: Legea obligă deja proprietarii de terenuri să distrugă ambrozia și să prevină răspândirea plantei. În Arad, primăria a intensificat controlele.
29: Până în prezent au fost întocmite 121 de somații și 15 avertismente. Proprietarii de terenuri care au primit aceste avertismente au la dispoziție 15 zile pentru a remedia situația.
10: Amenzile pentru terenuri necurățate se ridică la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice și la 20.000 de lei pentru firme. Potrivit statisticilor, 5% din populația României suferă de alergie la ambrozie, iar alte 6 milioane riscă să dezvolte maladia.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi vorbim despre durerea de stomac, așa cum este cunoscută popular, dar care reprezintă de fapt tipuri diferite de disconfort și poate avea cauze diferite. Durerea, arsura, greața sau senzația de prea plin nu își au mereu originea în stomac. Pot veni și de la nivelul esofagului ori al duodenului. În practica medicală, trei afecțiuni sunt cel mai frecvent diagnosticate în aceste cazuri: boala de reflux gastroesofagian, gastrita și ulcerul. Pentru că simptomele de obicei se suprapun, un diagnostic corect necesită o evaluare medicală de specialitate. În funcție de caz, doctorul poate recomanda examen bacteriologic sau o endoscopie digestivă superioară. Pe lângă schema de tratament primită, este esențial să faceți și schimbări în stilul de viață. Mare atenție ce, cum și când mâncați. Evitați alimentele procesate, pe cele cu multă grăsime, prăjelile, băuturile carbogazoase, alcoolul și mai ales observați ce anume vă provoacă disconfort. Mâncați lent, mestecați de multe ori și nu faceți altceva în timpul meselor. Porțiile ar fi bine să fie mai mici și nu la ore târzii. Mișcarea este și ea foarte importantă, sportul făcut regulat, dar mai ales o plimbare ușoară după masă, în loc de stat pe scaun sau în pat, pot aduce îmbunătățiri. Faceți schimbări și la nivelul stării emoționale, stresul, anxietatea și tensiunea psihică pot accentua aciditatea, senzația de greață, balonarea, crampele sau durerea. Mergeți și la psiholog sau faceți orice vă aduce relaxare. Bineînțeles, somnul, renunțarea la fumat și atenția la antiinflamatoarele luate frecvent contribuie la refacerea și la menținerea sănătății digestive. Mâine vorbim despre balonare, iar duminică de la ora 16:30 vă aștept la emisiunea Grija la Maximum cu alte informații utile. Toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 1 septembrie 1939, începutul războiului. La ora 4:45, o navă germană a început să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk. Au fost primele focuri din cel de-al doilea război mondial. În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei încep să treacă frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze. La 10 dimineața, Hitler s-a dus în parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și Marea Britanie i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1 septembrie 1974, record de viteză. Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra în 1 oră și 54 de minute. A fost un nou record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1902, primul film SF, O călătorie către lună, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe lună cu o capsulă trasă din tun. La întoarcere iau prizonier un selenit, locuitor al lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne. Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în ochiul lunii este o scenă foarte cunoscută.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere!
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
7: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecare persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
11: Vreau să mă întorc la oameni.
7: Da.
11: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
7: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului n-a intrat în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
5: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi încep grupele Cupei României. Șepși trage alarma CFR-ului. Apoi, la Cluj, apare din nou petrolul. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Lionel Messi consideră că a dat tot ce putea naționalei Argentinei. Tinerii talentați vin din urmă, spune fotbalistul în vârstă de 39 de ani, posesor a 8 baloane de aur, care și-a anunțat retragerea din reprezentativa țării sale.
1: Messi face parte de multă vreme din galeria celor mai buni fotbaliști din istorie. Este și deținătorul unei serii impresionante de recorduri, cum ar fi cel al numărului de trofee balonul de aur primite, 8.
0: A jucat pentru Argentina 207 meciuri în care a înscris 125 de goluri, a participat la 6 turnee finale ale Cupei Mondiale, unde a marcat 21 de goluri.
1: A jucat ultimele 3 finale consecutive și a câștigat-o pe cea din 2022.
2: Care este tu sueño?
3: Jugar en la selección argentina.

0: nouă plecare de nivel înalt din administrația Trump, Dan Driscoll, secretarul forțelor terestre americane, a demisionat.
1: Acesta a luat decizia la capătul a luni de tensiuni cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth, spun surse familiarizate cu situația. Este unul dintre oficialii implicați în mod surprinzător și special în negocierile privind războiul din Ucraina.
0: Vestea vine în contextul în care Statele Unite sunt încă angajate într-un război de 6 luni cu Iranul, cu mii de soldați desfășurați în Orientul Mijlociu. Informația a fost dezvăluită inițial de presă, iar Casa Albă nu a negat, i-a lăudat prestația într-un comunicat.
1: Driscoll nu este singurul cu care Hegseth a avut fricțiuni. Mai devreme anul acesta i-a demis pe șeful statului major al armatei și pe alți doi generali cu funcții înalte.
0: O ușă deschisă s-a dovedit cu adevărat salvatoare pentru un motociclist din Columbia. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Motociclistul fie că nu vede autobuzul cu care îi apare în cale, fie nu poate opri. Cert este că intră cu viteză, din fericire pentru el, fix în ușa deschisă a vehiculului.
0: Bărbatul a fost proiectat pur și simplu în interior, spre uimirea conducătorului auto și a singurului pasager. S-a ridicat după câteva secunde și a plecat pe propriile picioare, fără să se știe cât de grav a fost rănit.
1: În Kârgâzstan, acolo unde s-au întâlnit președinții Rusiei, Chinei și Iranului, au început Jocurile Mondiale Nomade.
0: Vor concura atleți din peste 100 de țări.

0: Rapid și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate meciul din Giulești. Alex Dobre a semnat prima mare ocazie. Câteva minute mai târziu, Băluță și Alhamlaoui nu au reușit să-l învingă pe Ioani în două rânduri. Imediat, Stevanović a deschis scorul cu o lovitură de cap. Stoilković a dat replica, însă Popescu a fost la post. Același Stoilković a ratat o nouă ocazie uriașă după ce mingea a trecut lent prin fața porții. În partea secundă, atacantul elvețian a tras imprecis din interiorul careului. Pașcanu l-a încercat pe portarul oltenilor de la mare distanță, dar fără efect pe tabelă. A urmat Stoilković, care a reușit până la urmă să restabilească egalitatea. Intrat de pe bancă, în Simba a ratat o șansă bună de a marca și Rapid Universitatea Craiova s-a terminat 1-1.
1: Nu, bineînțeles că nu sunt mulțumit. Am jucat meciul la victorie, cum de altfel le jucăm pe toate. A fost un joc foarte frumos, plăcut publicului, între două echipe foarte bune. Am jucat de multe ori pe contre, dar din păcate am obținut doar un punct în această seară.
2: I think we dominate the game, like the second half more. The first half we do it well, like a normal compact, we received a goal but we don't give up, and second half I think we was much better and can win.
3: Of course in some moments the opponents have the control of the game, but I think the first half was very good, but we need to be more effective in my opinion.
4: De 7 etape, Rapid este top, de 7 ori top la acest capitol, deci menținem un succes foarte important.
0: Daniel Pancu e un antrenor mândru de jucătorii săi. Egalul cu echipa campioană îl face să creadă că orice este posibil și le promite fanilor că Rapidul se va lupta la titlu în acest an.
4: Nu mă hazardez, deja am jucat meciuri foarte importante cu echipa noastră la jumătate de potențial, din potențial, poate mai puțin. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante.
0: În primele 7 etape, Rapidul a avut numai puțin de 4 derbiuri. Suspendat după înfrângerea cu Dinamo, Pancu a văzut din tribună victoria cu Petrolul și egalul cu Universitatea Craiova.
4: Pentru că am întâlnit cele mai bune echipe, excepție FCSB și mai avem Ucluj. Cu noi, într-o situație de schimbări, multe schimbări, foarte multe schimbări.
0: Universitatea Craiova a plecat cu un singur punct din București, chiar dacă a deschis scorul în Giulești. Oltenii au pus rezultatul pe seama oboselii acumulate după meciurile europene.
5: Suntem foarte obosiți, în primul rând, cei care am jucat mai mult. Eu fac parte dintre ei, mă simt obosit, este normal, avem 8 meciuri în plus, dacă nu mă înșel, față de toți, mai ales de Rapid.
3: I think I already told you we are in one of the, or maybe the team that play more games until now. I'm not speaking in Romania, maybe in Europe.
0: Pierderea lui Anzor, transferat la Chicago Fire în Statele Unite, e deja resimțită de albaștri.
5: Da, cred că putea să conteze dacă era el, cu siguranță ne ajuta, dar și cel care l-a schimbat astăzi, cum a fost Tudor Băluță sau Teles, au făcut-o foarte bine. Nu știu dacă era alta soarta meciului, dar cu siguranță Anzor a fost un jucător esențial pentru noi, un om deosebit.
0: Înfrângere la limită pentru Hetafe, viitoarea adversară a Craiovei în Conference League. Varul a decis tot ce a fost important la Pamplona. Osasuna a primit un penalty la final de primă repriză. Croatul Ante Budimir a transformat elegant. Echipa de lângă Madrid s-a bucurat pentru egalare. Golul lui Enes Unal a fost însă anulat după consultarea arbitrajului video. Ramon Terrat s-a ratat singura șansă a lui Hetafe de a pleca cu un punct.
6: Samardžić de la poartă, Samardžić, gol! Genial! Samardžić sparge lacătul.
0: Golul Atalantei din minutul 96 a fost singurul al meciului și a declanșat nebunia la Bergamo. Bologna a avut o bară la șutul lui Cambiaghi, dar a fost răpusă în prelungiri și n-are niciun punct după două etape. Atalanta e în grupul echipelor cu punctaj maxim. Încântat de startul perfect la Real Madrid, Mourinho își propune jucătorii la Balonul de Aur. Mbappé ar merita distinția pentru recordul stabilit la Cupa Mondială, acolo unde a ajuns la 22 de goluri în istoria turneelor finale, spune portughezul, după ce starul lui Real a ajuns la 4 goluri în primele 3 etape din La Liga.
7: Vedeți că Real Madrid a mai scăzut. Ha mai scăzut unul. Obviamente hay uno que ha hecho historia que è storia per la eternità, penso io, non vedo che alguno ora llegue al prossimo mundial o dentro di 8 anni e che batta un record come questo. Penso che sarà él todavía aumentar este numero de goles.

0: Pe de plecarea la FC Voluntari, Valentin Crețu va fi reprimit la antrenamente. Discuția aprinsă dintre fundașul de 37 de ani și Arnold Garita a fost confirmată și de Marius Baciu.
1: A fost un conflict foarte minor din punctul ăsta de vedere. Nu asta e problema. Deci orice jucător va veni sau intră în vestiar, trebuie să respecte. Trebuie să respecte în primul rând pe el. După antrenament s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Au fost discuții, dar nu mi s-a părut că a fost ceva foarte grav. De la respect pleacă și totul ce se întâmplă în teren.
2: Există o problemă între jucătorii români și jucătorii străini la FCSB?
3: Nicio problemă, minciun.
0: Baciu vrea să vadă altă față a echipei la derbiul cu Dinamo. Până atunci, FCSB are meci în cupă. Duelul cu FC Argeș de la Mioveni se joacă miercuri în direct la Digisport.
1: Valoarea trebuie să o demonstreze pe teren, nu pe hârtie. Cred și noi credem în continuare că o valoare, dar trebuie să demonstreze.
0: Ionuț Radu a fost titular în meciul pierdut acasă de Celta 0-2 cu Athletic Bilbao. Berenguer și Navarro au rezolvat victoria bascilor la Vigo în doar 2 minute. Al doilea gol a lăsat fără replică apărarea Celtei. Bilbao mai putea marca până la pauză, însă Ionuț Radu și-a salvat de 2 ori echipa. Celta rămâne cu 1 punct după 3 etape, iar etapa viitoare are meci în deplasare cu Real Sociedad, în timp ce Athletic Bilbao joacă acasă cu Atletico Madrid.
4: Roma confirmă startul bun de sezon și după meciul din deplasare cu Lecce, câștigat cu același scor ca în prima rundă. Malen a marcat repede, apoi a dublat avantajul oaspeților. Câteva minute mai târziu, Zulei și-a trecut numele pe lista marcatorilor. Malen putea bifa hat-trick-ul, însă Falcone a intervenit salvator. Înainte de pauză, Jebel a avut șansa să reducă din diferență, dar Schvillar a fost la post. În partea secundă, Koulibaly a lovit bara. Pericolul s-a mutat apoi în celălalt care, unde Dybala a tras peste poartă dintr-o poziție favorabilă. Imediat, Rodrigo Mora a închis tabela cu un șut din interiorul careului. S-a terminat 4-0 și Roma e prima în Italia. Slatina a pus capăt seriei de 4 victorii la Bacău. În etapa a 5-a din Liga a 2-a, gazdele au fost mai periculoase. Iuric l-a pus la grea încercare pe Răcășan. Portarul oltenilor și-a mai salvat odată echipa. Cea mai mare ocazie a celor de la Bacău a avut-o Cârstean. A nimerit bara din lovitură liberă. Slatina a fost aproape de a 5-a victorie consecutivă, dar Sorescu a ratat singur cu portarul și s-a terminat 0-0. Când Messi își începea cariera la Barcelona, Gică Craioveanu se gândea la retragere. Fostul atacant de la Real Sociedad, Villarreal și Getafe a fost impresionat teribil de vestea retragerii argentinianului din echipa națională.
5: Emoționam. Pleacă unul dintre cei mai mari, Bali. Posibil pentru mine a fost cel mai mare. Sunt mândru că am jucat contra lui. Sunt mândru că și sunt, ar trebui să fim cu toți mândri că am fost contemporan cu el. M-am emoționat, să știi.
6: Da, se vede, se vede.
4: Prezent și el în studioul emisiunii Digisport Special, Săpunaru nu are amintiri frumoase despre întâlnirea cu Messi. În 2011, Barcelona o învingea pe FC Porto în Supercupa Europei, iar starul catalanilor marca împotriva echipei la care juca fundașul român. Cei doi au fost adversari și în La Liga.
6: Cristi?
7: Da. Și cum e fiecare
6: nu te emoționezi așa ușor.
7: Nu, pe mine m-am vis de prea multe ori. Chiar ești nervos? De ce nu s-a lăsat mai devreme?
6: Mi-a luat Supercupa Europei și nu...
7: Nu, dar e un geniu al fotbalului, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Nu că sunt eu fan al altui jucător, dar pentru mine sunt diferiți toți. Dar ce a făcut Messi o să rămână tot timpul în istorie, ca unul dintre cei mai mari fotbaliști.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 1 septembrie 1939, începutul războiului. La ora 4:45, o navă germană a început să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk. Au fost primele focuri din cel de-al doilea război mondial. În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei încep să treacă frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze. La 10 dimineața, Hitler s-a dus în parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie,

0: Franța și Marea Britanie i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1 septembrie 1974, record de viteză. Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra în 1 oră și 54 de minute. A fost un nou record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1902, primul film SF, O călătorie către lună, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe lună cu o capsulă trasă din tun. La întoarcere iau prizonier un selenit, locuitor al lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne. Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în ochiul lunii este o scenă foarte cunoscută.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
4: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are, pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai...
1: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața din nou, am revenit cu ultima parte a emisiunii de astăzi. Începem ora chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Șeful SPP neagă că ar fi participat la reprimarea revoltelor populare din București din decembrie 1989 și iunie 1990. Lucian Pahonțu răspunde după o săptămână a anchetei publicate de Recorder. Susține că nu a tras în niciun glonț și că a primit flori de la manifestanți. România a trecut de la codul galben de caniculă la informare de ploi torențiale, vijelii și grindină. Vremea se schimbă radical, deși temperaturile rămân destul de ridicate pentru această perioadă. În sudul țării vor fi 34 de grade Celsius. Lionel Messi și-a anunțat retragerea din echipa națională a Argentinei, pentru care a jucat în 207 meciuri. Trei dintre acestea au fost finale ale campionatului mondial, una câștigată în 2022.
0: Lucian Pahonțu, șeful SPP, recunoaște că a primit misiuni în timpul Revoluției și al Mineriadei din 13-15 iunie 1990, dar neagă că ar fi fost la baricada de la Inter sau în piața Universității, că ar fi participat la reprimarea revoltelor și că ar fi tras vreun glonț. Dimpotrivă, spune că în decembrie 1989 a primit flori de la manifestanți. Explicațiile vin la o săptămână după ce Recorder a prezentat o investigație conform căreia actualul șef al Serviciului de Pază a Demnitarilor ar fi făcut parte din trupele trimise împotriva demonstranților anticomuniști.
2: Resping cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie. În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, în jurul orei 9 la Ordin, am coborât din camioane și am reintrat în dispozitivul aflat la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, unde acționasem și în seara precedentă. În jurul orei 10 la Ordin, am permis accesul manifestanților în Piața Republicii, în prezent Piața Revoluției, iar aceștia ne-au îmbrățișat și ne-au dat flori și mâncare. Reiterez, fără echivoc, în niciun moment din timpul evenimentelor din 21 și 22 decembrie 1989, nici eu, nici militarii aflați în subordinea mea, nu am fost la baricada de la Intercontinental și nici pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Nu am avut muniția asupra noastră și nu am avut niciun contact cu revoluționarii, cu excepția momentului în care aceștia au fraternizat cu militarii. Nici eu, nici militarii din subordinea mea nu am părăsit cazarma până în data de 15 iunie 1990, când am primit ordin să particip cu 72 de militari la menținerea ordinii publice în Piața Universității. În acea zi nu au avut loc manifestații în Piața Universității, nu au fost înregistrate violențe, iar minerii s-au retras din zona respectivă și au plecat spre Valea Jiului. Afirmațiile care mă vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament. Nu am ascuns niciodată aspecte privind parcursul meu profesional. Poziția mea este simplă. Nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică.
0: 8 lei și 50 de bani, cu atât vor plăti mai puțin față de ieri. Șoferii care fac astăzi un plin de 50 de litri de motorină. Este prima zi cu acciza la acest carburant redusă la 25%, iar efectele se văd de la miezul nopții. Benzinăriile au afișat prețuri mai mici, cu 17 bani pentru motorină. Colegul meu, Sebastian Boldea, ni se alătură cu date suplimentare. Bun găsit, Sebi!
3: Bun găsit, în prezent vedem efectele noului nivel al accizei în cazul motorinei, cel redus cu 25% în prezent, comparativ cu 20%, ceea ce am văzut în ultimele două săptămâni. În prezent, un litru de motorină este între 9 lei și 97 de bani și 10 lei și 23 de bani. Adică, în unele benzinării putem găsi motorină sub pragul psihologic de 10 lei, însă în majoritatea cazurilor acesta costă în continuare peste 10 lei. Mai jos de atât, cu ajutorul statului nu poate ajunge asta, pentru că în prezent vedem efectele tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament, adică limitarea adaosului comercial la media de anul trecut, precum și o reducere a accizei în cazul motorinei cu 25%. Experții susțin pe de altă parte că această ieftinire a apărut peste noapte de 17 bani per litru ar putea fi absorbită zilele următoare. Asta pentru că dacă ne uităm pe piața internațională, în prezent o tonă de motorină se învârte în jurul pragului de 1350 de dolari, în creștere cu aproximativ 10-12% comparativ cu săptămâna trecută. În cazul benzinei, prețurile sunt neschimbate în prezent de mai bine de 2 săptămâni.
0: Un bărbat din Danemarca și unul din Peru, care pretindeau că sunt șamani, au fost ridicați de polițiștii din Hunedoara și duși în arest. Agenții au descins la o ceremonie pe care cei doi o declarau spirituală și la care le dădeau participanților droguri rare și periculoase aduse din America de Sud.
4: Era un eveniment promovat pe rețelele de socializare, doar că nu ajungea oricine acolo. Participanții erau recrutați. În urma unor interviuri existau recomandări pentru persoanele care să participe la etapa de interviu și mai apoi să se califice. În 27 august, cei doi bărbați străini, e vorba de un bărbat din Peru și unul din Danemarca, adunseseră drogurile în țară. Ayahuasca, drog de mare risc, mescalină, un psihedelic din cactus San Pedro, 6,6 litri de substanță mescalină găsiseră polițiștii acolo și o diversitate de ciuperci halucinogene. 11 saltele, recipiente pentru vărsături, lumânări, cântare, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, iar în bucătărie, când au intrat mascații acolo, era pregătit deja ceaiul pe care urma să-l bea participanții. Nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul prin care oamenii percep și interpretează realitate. Greață, vărsături, transpirații, tremuri, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii arteriale. Riscul să iei o astfel de substanță poate fi și fatal.
0: O navă uriașă de aproape 150 de metri lungime a pierdut direcția și a făcut ravagii în portul din Tulcea. Din primele informații, se pare că nava sub pavilion Panama ar fi avut o defecțiune tehnică la sistemul de guvernare, adică cel care se ocupă cu direcția de deplasare a vasului. Din această cauză, colosul a scăpat de sub control în zona falezei Ivan Pațaichin și a lovit violent malul. În urma impactului, 2 pontoane au fost avariate, 2 bărci s-au scufundat, iar alte 5 embarcațiuni au fost avariate. Din fericire, nu au fost victime și șenalul navigabil a fost blocat. Septembrie începe cu vreme ca în toiul verii. Termometrele vor indica până la 34 de grade la umbră și vor fi ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Unde sunt anunțate astfel de fenomene, ne spune Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
5: Bună dimineața! Mai mult prin centru, vest și prin nord vom vedea astfel de fenomene, dar să știi că este posibil ca în zilele următoare să mai apară și în restul teritoriului, care sunt ploi de vară, de scurtă durată. Vara astronomică tot continuă. Ați pus aici peisajul acesta nostalgic de toamnă.
0: Să ne pregătim așa, să ne învățăm încet, încet cu el.
5: De 1 septembrie? Bine atunci. Eu zic așa, temperaturile în continuare sunt de vară. Vă spun imediat cum arată prognoza, pentru că vremea se va răcori ușor astăzi, la început de toamnă. Maximele vor porni de la 24 de grade Celsius în nordul Moldovei și se vor opri la 34 de grade Celsius în sud-vestul Munteniei. Atmosfera va deveni însă capricioasă în nordul, centrul și prin vestul țării, unde vor fi ploi care vor aduce cantități însemnate de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat. Mâine vremea se va menține călduroasă în sud și vest, se vor înregistra până la 34 de grade Celsius, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Vor fi ploi însoțite de fenomene electrice la munte, în sud, prin est și vest, la jumătatea săptămânii. Vremea se mai răcorește ușor și va ploua în sud-est și pe spații mici în centru, iar în prag de weekend ploile se vor concentra mai mult prin jumătatea estică a țării. Cald va fi astăzi și în capitală, cu o maximă de până la 33 de grade Celsius. În centrul orașului cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe detalii.
0: A trecut termenul limită pentru toate programele și obiectivele României ce puteau obține finanțare prin PNRR. Care este bilanțul? Ce am câștigat și ce am pierdut? Vă spun în doar câteva momente la Digi Matinal. România și Statele Unite își recunosc reciproc perioadele lucrate. Înseamnă că un român care a muncit în Statele Unite va primi pensie pentru acea perioadă. Ne spune mai multe Ana Maria Iancă, în direct cu noi. Bun găsit, Ana Maria!
6: Bun găsit tuturor! Începând de astăzi, România și Statele Unite ale Americii vor recunoaște reciproc perioadele în care oamenii au lucrat și au plătit contribuții în cele două țări. Concret, dacă un român a muncit o perioadă în țara noastră, după care a muncit în Statele Unite ale Americii, atunci ambele perioade îi vor fi luate în calcul atunci când îi va fi stabilită pensia. Trebuie spus și faptul că fiecare țară va plăti însă partea ei de pensie pentru perioada în care oamenii au muncit în țara respectivă. Acest acord a fost semnat în martie 2023 și a fost oficializat ulterior de România și el vizează așadar atât cetățenii români care muncesc în America, cât și cetățenii americani care vin să muncească în țara noastră. Iar dacă este să luăm și un exemplu, atunci vă spun că în Statele Unite ale Americii este nevoie de minimum 10 ani de muncă pentru ca o persoană să beneficieze de pensie socială, iar dacă înainte de semnarea acestui acord o persoană muncea 7 ani în America și 20 de ani în România, pierdea cei 7 ani de muncă din America și asta pentru că nu atingea pragul minim de 10. După semnarea acestui acord, America recunoaște cei 20 de ani de muncă din România și astfel este validat pragul.
0: România a strâns mai puține gaze pentru iarnă până în acest moment față de cât avea anul trecut la 1 septembrie. Nu stăm la fel de bine ca anul trecut în ceea ce privește rezervele de gaz natural, a declarat secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, la TVR Info și citez: cred că suntem undeva în jur de 70% față de cum era ziua de astăzi de anul trecut și anume 82%. Prețul gazelor a avut o creștere semnificativă și atunci înmagazinarea la un preț mare în vară înseamnă că îl scoatem iarna la un preț la fel de mare. Totuși, spune că un grad de umplere de 80% este considerat suficient pentru a asigura necesarul în sezonul rece. Viceprimarul unei comune din satul mare a fost filmat în timp ce transporta pe scooter o bombă. Mai exact, un proiectil de artilerie, cel mai probabil din al doilea război mondial, găsit pe un șantier din localitate. Deși ar fi trebuit să știe că poate fi atinsă doar de experți, oficialul a plimbat-o până la secția de poliție. Bogdan Băcilă vine cu detalii.
7: Bun găsit tuturor! Episodul aproape neverosimil s-a produs în comuna Vama din județul Satu Mare, conform presa.sm.ro. Edilul, viceprimarul acestei localități, a fost filmat în timp ce circula pe un scooter, având în mâna stângă ceea ce pare a fi un proiectil, un obuz neexplodat din al doilea război mondial. Acesta a fost găsit pe un șantier de muncitorii care lucrau acolo. Aceștia l-au sunat pe edil, iar viceprimarul, în loc să alerteze la rândul său pompierii sau să sune la 112, a ales să transporte personal acest proiectil neexplodat până la cel mai apropiat post de poliție. Până la urmă, cei de la ISU au fost alertați, aceștia au preluat proiectilul, care pare să fie un obuz de calibrul 75 de mm prevăzut cu încărcătură, deci periculos pentru oricine l-ar fi manipulat greșit. Autoritățile atrag atenția că astfel de muniție neexplodată nu trebuie atinsă, mutată sau transportată, iar în cazul unei astfel de descoperiri este obligatoriu să sunați de urgență la 112.
0: Procurorul care a agresat și a amenințat cu pistolul doi polițiști într-o discotecă din Caraș Severin contestă arestul preventiv. Radu Bucurică nu avea autorizație pentru arma cu care plecase să se distreze, iar după ce pe numele lui a fost emis mandat de arestare, a dispărut și a fost dat în căutare națională. Mai multe informații ne aduce Ivana Cornev.
8: Bun găsit! Magistrații în altei curs de casație și justiție vor analiza astăzi, începând cu ora 9, contestația formulată de procurorul Bucurică împotriva arestului preventiv. Acesta va încerca să-i convingă pe judecători să-l lase să iasă din spatele gratilor și să fie plasat sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, magistrații Curții Supreme au decis arestarea preventivă a lui Bucurică pentru următoarele 30 30 de zile, însă în momentul în care s-a emis mandatul pe numele procurorului, acesta nu s-a prezentat la poliție și a fost dat în urmărire generală. După mai multe ore de căutări, polițiștii l-au identificat în cele din urmă la un magazin din apropierea orașului Snagov. A fost dus inițial la secția de poliție, iar ulterior a ajuns în spatele gratilor la arestul central al capitalei. Este cercetat pentru mai multe fapte, printre care tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și muniților, dar și ultraj. Totul ar fi început la începutul lunii august, atunci când procurorul Bucurică se afla într-un local din Hunedoara și avea la el un pistol, fără însă să aibă permis de portarmă.
0: A urcat la volan fără permis, băut și drogat, a rănit 4 oameni și a avariat 5 mașini, iar acum cere să fie lăsat în libertate. Vorbim despre un adolescent de 17 ani din București, care a plecat la plimbare cu mașina tatălui săptămâna trecută. A fost arestat preventiv, dar contestă decizia. Detalii ne aduce Teodora Chiuși.
9: Bun găsit, judecătorii vor decide astăzi dacă tânărul de 17 ani va rămâne după gratii sau dacă va fi eliberat și cercetat sub o măsură mult mai ușoară. El a fost reținut pentru 24 de ore după accident, iar procurorii au cerut arestarea lui, a contestat acum această măsură și vrea să fie eliberat, după cum vă spuneam. Adolescentul de 17 ani se îndrepta spre autostrada A3 în momentul în care a pierdut controlul volanului și a lovit 5 mașini. 4 persoane au ajuns la spital după accident. Tânărul se afla în mașina tatălui său, pe care o conducea fără acest drept, pentru că nu avea permis de conducere. Totodată acesta era beat și drogat. La audieri nu a vrut să facă declarații și nu a vrut să explice de ce s-a urcat la volan în condițiile în care era beat și drogat. Așadar, așteptăm să vedem ce va decide astăzi instanța, dacă va fi eliberat sau nu.
0: 55 de aleși locali, funcționari și alte persoane cu funcții publice își vor pierde mandatele după ce noua lege a integrității a intrat în vigoare. Celor în cauză, în frunte cu primarul Timișoarei, li se aplică așa numitul amendament Fritz. Printre cei condamnați pentru incompatibilitate și conflict de interese sunt 10 primari. Alături de Dominic Fritz vor rămâne fără mandat alți 4 primari de orașe. Li se adaugă 17 consilieri locali și județeni și 9 viceprimari, administratori publici și secretari generali. PSD face deja planuri pentru viitorul guvern. Socialdemocrații își doresc să revină la guvernare, deși recunosc că nu pot garanta cele 233 de voturi necesare. Au două variante, fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD.
10: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
11: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
10: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
0: Emma Stoica ne spune care este tabloul politic al momentului.
12: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social Democrat, făcând trimitere, desigur, la miniștri care ar putea să fie apropiați de Partidul Social Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota, din nou are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocieri ieri cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și, de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
4: Liderii au cer în continuare alegeri anticipate, spun că ar fi singura soluție pentru a ieși din actualul blocaj politic. George Simion este sceptic că va exista o desemnare săptămâna aceasta și cere ca AUR să primească undă verde la guvernare. Rebecca Manea ni se alătură cu date suplimentare.
13: Bun găsit! George Simion este sceptic că România va avea un premier desemnat mai devreme de 21 septembrie. Ba chiar spune că avem nevoie de alegeri libere și cere ca AUR să fie lăsat să intre la guvernare. Asta în contextul în care se pregătesc noi discuții pentru formarea unui viitor guvern. Le-am putea vedea chiar săptămâna aceasta. De asemenea, AUR a avut totodată o ședință în acest context și a venit cu mai multe rezoluții. Au spus foarte clar cei din partidul lui George Simion că își doresc alegeri anticipate. Iar aici, surse politice apropiate de Partidul Social Democrat confirmă că săptămâna trecută George Simion și Sorin Grindeanu ar fi discutat acolo unde liderul AUR i-ar fi transmis președintelui PSD faptul că rămân ferm pe poziție și își doresc doar alegeri anticipate. În ședința AUR care a avut loc săptămâna trecută s-a stabilit foarte clar și că partidul nu va intra într-un guvern care nu va face parte sau pe masa căruia nu se vor regăsi acele măsuri economice pe care AUR le propune pentru a ieși din criza politică. De asemenea, mai spuneau cei din AUR foarte clar că în ipoteza în care propunerea de premier pe care o va face președintele Nicu Șordan, dacă aceasta nu va trece de votul Parlamentului, așadar va pica următorul guvern la vot, atunci cei din AUR nu exclud varianta de a începe procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan.
4: România trage linie în dreptul reformelor cu bani europeni, chiar dacă țara noastră a reușit să se modernizeze, a și pierdut milioane de euro. Multe proiecte nu au fost finalizate la timp, așa că acum autoritățile sunt nevoite să găsească alte surse de finanțare.
2: La Târgu Jiu, o investiție majoră cu fonduri europene a fost construirea a 600 de apartamente pentru tineri. Lucrările în valoare de 50 de milioane de euro au început acum 2 ani.
14: Nu sunt gata la timp, iar autoritățile locale sunt nevoite acum să găsească 5 milioane de euro pentru a termina investiția.
15: Singurul culpabil pentru ceea ce se întâmplă este constructor, adică societatea care a câștigat acea licitație. De azi încolo cur penalitățile. Concepem o acțiune pentru a merge în instanță, pentru prejudicii.
14: Credeți că iau autoritățile acum 5 milioane de euro să termine acasă?
16: De la noi!
14: Dar credeți că îl mai termină?
16: Nu, așa rămân.
2: În nord-vestul țării ar fi trebuit să vedem anul acesta o cale ferată modernă pe o rută care nu a mai fost folosită de 3 ani, între Cluj-Napoca și Episcopia Bihor.
17: Oamenii n-au cu ce face naveta, numai cu autobusul și aia nu circulă ca trenul.
18: Pentru lucrarea de electrificare și reabilitare a căii ferate între Episcopia Bihor și Cluj-Napoca au fost scoase șinele și traversele vechi de pe defileul Crișului Repede, însă în rest lucrarea a bătut pasul pe loc an la rând.
2: Muncitorii de pe podul feroviar peste Crișul Repede au încercat să îngrașe porcul în ajun și au lucrat intens și în ultima zi de PNRR, dar niciunul dintre cele 4 loturi nu e gata, ceea ce înseamnă că România pierde 2 miliarde de euro.
19: Ne propunem ca la început de 2027 să deschidem în circulație de la Cluj la Huedin, respectiv pe partea cealaltă de la Oradea până la Alești, rămânând pentru 2028 ultimul sector, cel din mijloc, cel mai dificil, în defileul Crișului.
2: Pentru toate proiectele restante, România trebuie să caute alte surse de finanțare.
20: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
21: Alături de mine Igor Kobilianski. Cum știți că o poveste merită să devină un film?
22: Primul test probabil este chiar propria persoană, în momentul în care simt eu că e interesant pentru mine și că aș putea să-l povestesc în sensul direct al cuvântului, adică ca pe un banc sau ca pe o povestioară, atunci impresia mea este că va funcționa și pe ecran. Bineînțeles, cu multe, multe intervenții și cu tot ce înseamnă bucătăria cinematografică.
21: Și cu mulți ani de muncă, pentru că m-am documentat și am văzut că niciunul dintre filmele pe care le-am menționat nu s-a făcut așa.
22: Așa nu se face niciun film, pentru că e destul de complicat.
21: Dar puțini lucrează 10 ani, 8 ani, 3 ani, la câte un film.
22: Bine, într-adevăr, am avut proiecte care au fost, s-a dat start gândirii la ele în momentul X și abia peste 10 ani am reușit să le și filmez, dar asta nu neapărat pentru faptul că 10 ani au stat sub presiunea unei gândiri. Efectiv, producția este cea care îți dictează niște ritmuri, uneori mai alerte, alteori mai puțin. Știți care e problema, de fapt, în situații de genul ăsta? Este că ajungi în momentul în care începi o filmare a unui proiect care a fost gândit mulți ani în urmă și îți dai seama că uneori nu e foarte elocvent, nu te mai reprezintă neapărat, pentru că a fost gândit când erai probabil, nu știu, într-o altă stare, într-o altă formă, într-un alt moment al vieții. Și atunci trebuie să faci cumva slalom prin ceea ce înseamnă simțuri, realitate, uneori și realitatea se modifică și ea în timp și atunci nu mai e probabil valabil sau poate să nu mai fie valabil subiectul. Dar da, nu se face nimic peste noapte în cinema și de-aia probabil nu ia foarte mult timp.
20: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Era numită popular răpciune, brumărel sau viniceriu, prevestind frigul și culesul viilor. Gromovnicele o numesc cumpănă, deoarece ziua e egală cu noaptea, simbol al echilibrului astral. O carte cu origini orientale, cu mare circulație la noi începând cu secolul al XVIII-lea, având un rol divinatoriu, a fost interzisă în biserică și ascunsă în comunism. Textele criptate, scrise în alfabet chirilic, erau descifrate doar de cei inițiați, apoi comunicate oamenilor din comunitate. Septembrie era privită ca o lună de trecere și bilanț, fiind asociată cu schimbările cosmice. Chiar și astăzi, numele vechi ale lunilor și simbolurile lor păstrează înțelesuri magice în satele românești. Un program oferit de Digi.
1: Știri din sport, v-ați dat seama, nici nu trebuia să mai spun. Ovidiu Pețenghi alături de noi, bun găsit, Ovidiu.
2: Bună dimineața.
1: Multe subiecte astăzi.
2: Multe.
1: Multe
3: și
1: subiecte,
3: bune, și frumoase, da. Și plângăcioase.
2: Plângăcioase multe, da.
1: Cu ce vrei să începem?
3: Cu revizia.
1: Așa, cu revizia, nu?
3: Da.
2: Cel mai proaspăt.
1: Lăsăm cireașa BT pe tort la final.
2: Da, să vedem tortul cui.
3: Care sunt mai multe cireșele pe aici? Ia să le luăm pe rând.
2: Pe rând. Două au fost golurile aseară și au venit pe filieră sârbă, dacă stăm să analizăm, chiar dacă unul dintre marcatori are doar origini sârbe și evoluează pentru Elveția. Vorbim de Stoicovici, este vorba de atacantul celor de la Rapid. Altfel, Stefanovici a dat golul pentru Universitatea Craiova. Meci spectaculos, așa cum era de așteptat, fiindcă sunt orgolii mari, campioana în titlu vine în Giulești cu pretenții mari, dar giuleștenii au reușit în repriza a doua să se motiveze astfel încât să salveze rezultatul și să le facă pe plac suporterilor care au venit trup și suflet pentru culorile alb-vișinii. Este un rezultat însă care joacă în favoarea echipei Dinamo, care rămâne lider solitar. Era păcat și pentru suporterii albaștri, cât și pentru cei albișinii, astfel încât să piardă acest meci. Campionatul este lung, de astăzi echipele se gândesc deja la Cupa României, sunt meciurile din cadrul grupelor, astfel încât luăm o scurtă pauză de la campionat, dar Superliga de fotbal revine în weekend cu un super meci și un alt derby, de data aceasta derby în adevăratul sens al cuvântului, se vor întâlni două grupări bucureștene, FCSB și Dinamo. Rapidul poate că regretă că nu a câștigat acest meci, dar având în vedere ce s-a întâmplat în prima repriză cu un ușor avantaj chiar important pentru Universitatea Craiova, este bine, repet, pentru ambele grupări că au salvat un punct.
3: Mai rămâne Rațiul la Raiul, lasă spaniolii să plece, ar pleca
1: pe
3: 25 de milioane de euro.
1: Se pare că tot vorbim despre acest transfer, nu?
2: Da, l-am transferat și la Barcelona și la Real Madrid.
1: De
2: și
1: e ca la jocul ăla, știi, cu 1-2-3 la perete stai, așa mi se pare. Da. Ne tot apropiem de transfer de fiecare dată și nu mai ajungem la
3: noi,
1: el.
3: Noi, ca noi, dar ce simte Rațiu?
1: Să-l întrebăm.
2: Este varianta că ar fi refuzat aseară să joace împotriva Barcelonei. Pe de altă parte există
3: a
2: și varianta...
3: A fost o rezervă neutilizată.
2: Da. N-a jucat, n-a prins niciun minut în acest meci spectaculos pentru Barcelona, deși au avut probleme, din nou probleme în defensivă. L-am văzut pe Camillo, care a dat unul dintre cele două goluri aseară pentru Rayo Vallecano. De partea cealaltă, catalanii într-o mare formă, Rafinha dublă, Yamal dublă și Lejeune, care și-a dat auto gol, astfel încât Barcelona confirmă că nu degeaba este campioana Spaniei. Departe, totuși, ne amintim de gloria de odinioară din UEFA Champions League, o glorie care a venit mai ales datorită geniului lui Lionel Messi, dar despre asta la momentul potrivit. Deocamdată asistăm la acest recital total al Barcelonei, gol după gol, în tentativa de a o egala în ierarhia la general pe Real Madrid.
3: Are 9 din 9 posibile, nu?
2: Exact,
3: dar e mai bună la gol averaj.
2: Da, un gol averaj mai bun, dar vedem că și Barcelona reușește gol după gol să se apropie de rivala Real Madrid. Rămâne și în acest sezon o rivalitate acerbă și ambele echipe propun spectacol.
3: Hai să mai plângem puțin, hai să... Să spunem pe dreaptă că s-a retras,
1: dar de la Naționala Argentinei. Nu s-a retras din fotbal, ne așteptam să se întâmple acest lucru. Despre Messi este vorba, ca să nu mai prelungim.
3: Exact. Nu mai știa.
1: Da.
2: Cu Inter Miami are în această lună numai puțin de 6, chiar 9 meciuri. Depinde.
1: Îi place rozul.
2: Îi place roză, îi plac și banii Flamingo. Și îi place și atmosfera. Noi vedem însă un colaj din epoca de aur a lui, astfel cum a crescut, cum a adunat balon după balon de aur și după cum spuneam...
1: Impresionant, ce-i drept.
2: Absolut, absolut. Un jucător fabulos, iată și alături de Diego Armando Maradona, a cărui glorie cred că a întrecut-o. Oricum, în acest moment, clar, fanii îl pun pe piedestal pe Messi în fața lui Diego Armando Maradona. Fără el, Argentina n-ar mai fi câștigat Cupa Mondială și probabil că nici nu o va mai câștiga prea ușor. Este important faptul că au realizat argentinienii că Naționala Pumelor poate să câștige Cupa Mondială doar dacă toți fotbaliștii, cei 10, inclusiv portarul, joacă pentru Messi. Asta s-a întâmplat și în Qatar, a fost rețeta de succes, o rețetă însă care nu și-a mai îndeplinit obiectivul. Apărarea titlului, am văzut în această vară, nu a fost dusă la bun sfârșit, însă a fost o finală la finalul căreia spun că atunci Messi și-a...
3: Scrisul de mâna lui Messi cu retragerea.
2: Da, exact, scrisurile. Atunci Messi pur și simplu a agățat ceea ce înseamnă ghetele în cui la Naționala Argentinei, fiindcă și-a dat seama că este momentul să spună stop. Cum spunea și Anca, însă îi place rozul și îl vom mai admira jucând și evident marcând pentru Inter Miami.
1: Eu sper să fim împreună și când o să se retragă Ronaldo, să pună așa puțin în oglindă discursurile tale.
2: Păi nu, că nu sunt fan nici Ronaldo, nici Messi, deși
3: Anca... Tu credeai că nu vei din casă, uite că a spus-o la televizor.
2: Deși Anca, în momentul în care jucam, în urmă cu câțiva ani FIFA pe calculator, i-am selecționat și pe Messi și pe Ronaldo, fiindcă erau cei mai buni și în joc, nu numai în viața reală, astfel încât da. Iar da, pot să spun că Ronaldo a fost la un moment dat printre favoriți, fiindcă a jucat la Juventus Torino, dar în momentul în care și-a făcut valijoara și a plecat către alte zări, nu l-am mai avut.
1: Nu mai face parte din arealul
2: tău. Exact.
1: Bun, de la regele fotbalului la regele tenisului.
3: Care nu? Și el își pleacă capul așa și iese din primul tur.
1: Ca să nu supărăm pe cei care nu țin cu
2: Djokovic. Cu Djokovic, da.
3: E o premieră pentru el. E prima plângere din primul tur în carieră.
2: Exact, și cum voia toată presa tenisistică, este prima oară când, iată, în turul al doilea nu există unul dintre cei mai mari
3: cei
2: jucători, exact,
3: mari.
2: Nadal, Federer și Djokovic în turul 2 la un Grand Slam, nu numai la US Open.
3: Asta vine din urmă, Alcaraz, într-o formă excelentă.
2: Da, absolut.
3: Rezultate foarte bune.
1: Deci ce înseamnă tinerețea?
3: Da.
2: S-a antrenat și cu siguranță.
3: Bazvan, apropo?
1: La noi amândoi, bați, nu e ca și cum mă adresez doar ție, la noi trei, de fapt.
2: Djokovic rămâne însă de departe cel mai titrat jucător. Acum Carlos Alcaraz și-a început excepțional campania de apărare a titlului. A fost o noapte specială. El a jucat înaintea Soranei Cârstea. Noi ne bucurăm, nu numai că îl vedem revenit pe Carlito, dar și de faptul că Sorana reușește să meargă mai departe. O va întâlni în turul al doilea pe Dian Paris, o jucătoare care a trecut de elvețian ca Golubic. Iată că am început cu jucător de fotbal care reprezintă Elveția și vine din Serbia. Iată că și Golubic are aceeași rețetă de succes. Felicitări, Sorana!
3: Cam ultimul turneu de Grand Slam din carieră.
2: Și pentru Sorana,
3: să spunem, da.
2: Poate și pentru Novak Djokovic, cu siguranță pentru Stanislas Wawrinka. Iată câteva repere din tenisul mondial, din istoria acestui superb sport care ne agață de fiecare dată prin jucători, prin rezultate și prin farmec, dar mai ales prin sumele care se vehiculează. Să nu uităm că peste 5 milioane de dolari vor intra în contul câștigătorului a US Open.
3: Abia așteptăm să vedem cine e mai bogat cu 5 milioane de dolari.
1: Îmi spune Ovidiu și dacă ratăm ceva. Îți mulțumim,
3: Ovidiu. Mulțumim mult.
1: Mergem mai departe. Acum vă spunem că românii pot merge la medic fără bilet de trimitere și pot folosi cartea electronică de identitate în locul cardului de sănătate.
3: Condiția este să se înscrie pe noua platformă informatică a sistemului de sănătate, care își începe funcționarea de astăzi. Cezara Scutari ne spune mai multe, cu siguranță.
4: Bun găsit! Pacienții care vor să-și facă programări online a medicii care au contracte cu Casa Națională de Asigurări o pot face pe platforma e-Sănătatea Mea. De astăzi aceasta este funcțională. Este necesar ca ei să își facă un cont pe aplicația RoeID și să urmeze pașii care sunt indicați acolo. Ulterior, timp de 24 până la 72 de ore, toate datele sunt verificate și validate de un operator uman. Pe această platformă există un portal pe care pacienții pot să-și facă programări. De asemenea, ei pot să verifice istoricul lor la furnizorii care au contracte cu Casa de Asigurări. De altfel, platforma va funcționa cu programele informatice care există deja în clinici și în spitale și nu va afecta modul de lucru existent până acum, dar îi va ajuta pe pacienți să-și facă programări mai ușor. De această aplicație pot beneficia cei care au carduri electronice de identitate. Deci, de acum înainte, vor putea să prezinte medicilor cardul de identitate în locul cardului de sănătate. Cei care nu au buletinele electronice vor merge în continuare cu cardurile de sănătate.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
8: zona privată.
7: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine... Domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bilanțul al unei cări de teren și inundațiilor care au devastat Nepalul se apropie de 1000 de morți și aproape 4500 de dispăruți.
1: Pe măsură ce zilele trec, amploarea catastrofei devine tot mai clară. Guvernul nepalez descrie situația drept un dezastru de proporții inimaginabile și sfâșietoare provocat de schimbările climatice.
2: Salvatorii se străduiesc să ajungă la orice posibil supraviețuitor prins în ruine și noroi. Poliția nepaleză a împărtășit povestea salvării miraculoase a unei fetițe de 6 ani care stătuse 4 zile sub dărâmături. Acum este în afara oricărui pericol și se recuperează la spital, înconjurată de familia ei. Peste 3000 de oameni au fost salvați până acum și încă există speranță, dar condițiile sunt periculoase, sub amenințarea unor noi inundații. Drumurile și infrastructura sunt distruse, personalul și resursele nu sunt suficiente. Eforturile se concentrează în zona unor tuneluri hidroenergetice, în care sunt blocați sute de muncitori. 10.000 de militari nepalezi au fost desfășurați alături de echipe specializate din China și India. Familiile și prietenii celor dispăruți se adună zi de zi în fața spitalelor și morgilor, disperați să afle vești despre cei dragi. Alții, care cunosc deja deznodământul, incinerează rămășițele recuperate cu greu din noroaie. În unele locuri însă autoritățile au început, din motive sanitare, să îngroape cadavrele fără a mai aștepta măcar identificarea, mai ales în cazul celor purtate de forța apei până la distanța de 100 de kilometri. 10.000 de oameni, printre ei mulți copii mici și femei însărcinate, au nevoie acum urgent de asistență, apă, hrană și soluții de salubritate. O prioritate este reunificarea familiilor, pentru că peste 100 de copii au fost separați de părinți în timpul dezastrului. Sătenii care s-au întors la ce a mai rămas din casele lor scotocesc prin ruine, pietre și noroi. Mulți nu mai au ce găsi. Trebuie să ia totul de la zero. În imaginile din satelit pot fi numărate peste 2500 de clădiri distruse. Nu a fost încă făcută o evaluare precisă a pagubelor, dar pierderile se estimează a fi de ordinul miliardelor de dolari.
0: O nouă plecare de nivel înalt din administrația Trump, Dan Driscoll, secretarul forțelor terestre americane, a demisionat.
1: Acesta a luat decizia la capătul a luni de tensiuni cu șeful Pentagonului, spun surse familiarizate cu situația. Este unul dintre oficiali implicați în mod special în negocierile privind războiul din Ucraina.
0: Vestea vine în contextul în care Statele Unite sunt încă angajate într-un război de 6 luni cu Iranul, cu mii de soldați desfășurați în Orientul Mijlociu. Informația a fost dezvăluită inițial de presă, iar Casa Albă nu a negat. I-a lăudat prestația într-un comunicat.
1: Driscoll nu este singurul cu care Hegseth a avut fricțiuni. Mai devreme anul acesta i-a demis pe șeful statului major al armatei și pe alți 2 generali cu funcții înalte.
0: Un fost gangster a fost condamnat pentru uciderea rapperului american Tupac Shakur, o crimă care a făcut valuri acum 30 de ani și care rămăsese nerezolvată.
3: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
4: For nearly 18 years, Dwayne Davis has told the police, television, books, YouTube interviewers, anybody that will listen, he has told. He is responsible for the murder of Tupac Shakur.
1: După doar 3 ore de deliberări, juriul a pronunțat verdictul vinovat, în ciuda insistenței apărării asupra lipsei de probe fizice. Dwayne Davis este un fost traficant de droguri și membru al unei bande din Los Angeles.
0: A fost judecat pentru că a comandat crima și a furnizat arma crimei. Potrivit acuzării, uciderea rapperului a făcut parte dintr-un război cu o bandă rivală.
1: Davis se află sentența pe 13 octombrie, riscă închisoarea pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. În Kârgâzstan, acolo unde s-au întâlnit președinții Rusiei, Chinei și Iranului, au început Jocurile Mondiale Nomade.
0: Vor concura atleți din peste 100 de țări.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre restricția de creștere fetală. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Ana Chioveanu, este medic specialist obstetrică ginecologie. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața, mulțumesc și eu de invitație.
1: Ce înseamnă restricție de creștere fetală?
2: Atunci când vorbim de restricția de creștere fetală, de fapt ne gândim cu precădere la o insuficiență placentară. Acest diagnostic îl putem vedea sau avea după niște date foarte exacte din primul trimestru, de la morfologia de prim trimestru, și atunci putem avea în vedere că sunt sarcina care urmează

0: Atitudine să avem o dată corectă a sarcinii, o datare corectă, după care ne putem baza de asemenea pe o vârstă gestațională corectă conform primelor ecografii din trimestru 1. Dacă toate aceste lucruri sunt conforme și la ele ne raportăm, vor urma niște măsurători ecografice destul de frecvente, câteodată, din păcate pentru viitoarele mămici, pe care vom reuși să construim niște curbe de creștere. Și doar când vom avea un copil care, conform acestor curbe de creștere, se situează repetat sub o percentilă de 10%, adică mai puțin de 10% decât în normalitatea, atunci vom putea pune acest diagnostic de risc de restricție, de fapt de copil care are o greutate mică și un viitor restrictiv în cadrul uterului.
1: De ce apare acest risc?
0: Așa cum am spus, de cele mai multe ori este o boală placentară. Este o boală placentară care vine la pachet câteodată și cu preeclampsie și cu alte tulburări pe care le poate avea mama în sarcină și este benefic pentru noi să putem avea această informație de la trimestru 1 de sarcină, pentru că am putea să scădem acest risc și să avem o sarcină cât mai normală până spre finalul ei, luând pacientele noastre aspirina, spre exemplu.
1: Dar o astfel de sarcină are nevoie de o urmărire în plus față de una normală?
0: Are o nevoie specială, mai ales în ultima parte, în trimestru 3, atunci când bebelușul își poate modifica pe parcurs nu doar greutatea, că până la urmă despre asta vorbim, această insuficiență placentară, dincolo de necesarul pe care nu reușește să-l ducă către bebeluș vis-a-vis de alimentația lui, va deveni insuficientă și din punct de vedere al nivelului de oxigen. Cu tot felul de ecografii seriate, așa cum am spus, verificând toate semnalele Doppler pe artera umbilicală, cerebrală, a mamei, ductul venos și așa mai departe, putem să știm dacă starea copilului este una corectă sau nu și să ne adaptăm situației.
1: Cum veți decide momentul potrivit pentru naștere?
0: Depinde foarte tare, bineînțeles, dacă mama are și boli asociate, așa cum am spus, preeclampsia, adică o hipertensiune de sarcină. Dacă nu, atunci ne vom raporta strict la starea bebelușului și cred că momentul cheie va fi când riscul de a-l ține pe bebe în burtică este mai mare decât, spre exemplu, riscul prematurității. Aceste semnale Doppler și ecografii Doppler pe care le vom face, ele cumva ne vor da semnalul în care copilul nu mai este într-o stare bună în intrauterin.
1: Vă mulțumesc pentru toate aceste informații.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 1 septembrie 1939, începutul războiului. La ora 4:45, o navă germană a început să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk. Au fost primele focuri din cel de-al doilea război mondial. În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei încep să treacă frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze. La 10 dimineața, Hitler s-a dus în parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și Marea Britanie i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1 septembrie 1974, record de viteză. Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra în 1 oră și 54 de minute. A fost un nou record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1902, primul film SF, O călătorie către lună, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe lună cu o capsulă trasă din tun. La întoarcere iau prizonierul Selenit, locuitor al lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne. Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în ochiul lunii este o scenă foarte cunoscută.

0: ascultă!
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt. Da, trebuie că v-ați făcut o idee.
4: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
5: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu îl excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
4: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba. Primisem și propunerea la un moment dat, de la întrebarea de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL. Însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
0: Mesaj de interes public.

0: ora 9 încep știrile dimineții, sunt Andreea Georgescu și vedem cele mai noi informații, dar și ce e de urmărit astăzi la Digi24, ce e important la știri. Motorina s-a ieftinit azi, odată cu intrarea în vigoare a reducerii suplimentare a TVA, însă a scăzut sub 10 lei litrul la un singur lanț de benzinării. Toate calculele, cât de fragilă e ieftinirea și așa modestă, toate explicațiile imediat. În plan politic avem ultimele informații din culisele negocierilor pentru a instala un nou guvern, cum arată planurile partidelor înainte de discuțiile de la Cotroceni. Ce mesaj are șeful statului înainte de noua nominalizare, vă arăt în scurt timp la știrile dimineții și avem și noi informații din ancheta bomba a procurorilor antimafia, care au descins în plin ritual așa zis de purificare spirituală, care masca în realitate consumul de droguri exotice aduse în țară de o grupare ce promova ceremonii cu șaman pentru tarife de sute de euro. Mai multe imagini de la ceremonia spartă de mascați vedem împreună la știrile dimineții. Începem! Și începând de azi, românii plătesc mai puțin pentru motorină. Statul a redus acciza cu 25%, era 20% reducerea până ieri. Un plin de 50 de litri costă, așadar, începând de astăzi, cu 8 lei și 50 de bani mai puțin. Ieftinirea de 17 bani pe litru ar putea fi acoperită însă în scurt timp de scumpirile care vin de pe piața internațională. Sebastian Morlea a urmărit subiectul, a făcut calculele, ne spune ce prețuri sunt practicate acum cum în benzinării.
1: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină este între 9 lei și 97 de bani și 10 lei și 23 de bani. Asta după ce prețurile au scăzut cu 17 bani în cazul a tuturor benzinăriilor din țară. Nivelul accizelor a fost scăzut peste noapte cu 25%, cu toate că până în prezent acesta era oricum redus cu 20% de pe data de 16 până la finalul lunii august. În prezent, Ministerul Finanțelor a luat această decizie în urma cotațiilor de pe bursa internațională atât a barilului de petrol cât și a tonei de motorină. Experții în energie susțin însă că această ieftinire ar putea fi absorbită în cel mai scurt timp, asta pentru că o tonă de motorină a ajuns să coste pe piața internațională chiar și 1350 de dolari, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu săptămâna trecută. În cazul benzinei, prețul a rămas neschimbat. Asta înseamnă că șoferii plătesc în continuare cel puțin 9 lei și 50 de bani.
0: Avem noi imagini de la Tulcea, acolo unde o navă de aproape 150 de metri lungime a pierdut direcția și a făcut ravagii în port. Din primele informații, se pare că nava sub pavilion Panama a avut o defecțiune tehnică la sistemul care se ocupă cu direcția de deplasare, iar din această cauză embarcațiunea uriașă a fost scăpată de sub control în zona falezei Ivan Pațaichin și a lovit violent malul în urma impactului. Două pontoane au fost distruse, două bări s-au scufundat, alte cinci au fost avariate. Nu au fost victime, iar partea navigabilă a canalului nu a fost blocată. O ceremonie declarată spirituală, ținută de persoane care se pretindeau șamani, a fost oprită de polițiști și mascați la o pensiune din Hunedoara. Agenții au ajuns la eveniment exact când participanții primeau cocktailurile de droguri, nu orice fel de droguri, ci unele rare aduse din America de Sud. Trei persoane au fost arestate în acest caz.

0: procurorii însoțiți de mascați au descins la pensiunea din Hunedoara chiar în momentul în care așa zisa ceremonie spirituală urma să înceapă. Imaginile surprinse în timpul perchezițiilor arată o sală pregătită cu saltele și recipiente din care anchetatorii au ridicat substanțele ce urmează să fie testate. Informații strânse în timpul anchetei arată că cei care doreau să ia parte la ritualurile Amazonului peruvian plăteau o taxă de 650 de euro. Evenimentul era intens promovat online de românca implicată în rețea, au descoperit procurorii, care spun că substanțele interzise, ayahuasca și San Pedro, cu efecte halucinogene, erau aduse în țară de complici străini, un peruan și un danez. Procurorii și polițiștii au descoperit la percheziții mescalină, un drog extras din plante ce cresc în Mexic, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, plicuri cu substanțe lichide și vegetale, cântare sau dispozitive de prizare și inhalare. Toate erau preparate sub formă de ceaiuri, chiar în momentul în care anchetatorii au ajuns la pensiune. Iar promovarea evenimentului vorbea despre prezența unor așa ziși șamani la ritualurile de purificare. Medicii atrag atenția că substanțele folosite nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtruri în care oamenii percep și interpretează realitatea. Consumul provoacă însă și greață, vărsături, transpirații, tremuri, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii, iar în unele cazuri s-a dovedit fatal.
1: Imagini în direct de la Palatul Cotroceni, discurs al președintelui României la o întâlnire cu ambasadorii, îl ascultăm.
2: Și diplomația economică, pe unele am progresat mai mult, pe altele mai puțin, anul acesta va fi mai bun. În ceea ce privește securitatea, în acțiunile noastre din acest an, am încercat să consolidăm rolul nostru în interiorul formatelor multilaterale de securitate în care suntem parte. Și mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, contributor la securitatea flancului estic și a regiunii mai restrânse în care ne găsim. Așa cum am spus, o prezență importantă în și aș spune ambițioasă în formatele multilaterale în care suntem parte. Am avut summitul B9 la București cu participarea secretarului general NATO, cu participarea Statelor Unite, a Ucrainei și o declarație a summitului importantă în perspectiva summitului NATO de la Ankara. Suntem parte din acest nou format al flancului estic în interiorul Uniunii Europene, formatul Helsinki. Am participat la Board of Peace. Participăm în mod activ la Coaliția de Voință. Acolo, în fiecare din aceste formate, exprimăm punctul de vedere al României pe chestiuni de securitate și suntem activi, așa cum ne dorim să fie și relația partenerilor înspre noi. Parteneriatul cu Statele Unite, foarte important pentru România. Aici, în opinia mea, am progresat și ne dorim dincolo de parteneriatul de securitate care progresează, ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România. Ne concentrăm în acest climat de securitate pe parteneriate bilaterale care să cu componentă de apărare care să consolideze securitatea pe care ne dau participarea în formate multilaterale. Pe amenințări hibride, atât partea mai cinetică, cât și partea, să spunem, cyber și de dezinformare, progrese mai mari sau mai mici, dar aceste chestiuni trebuie să fie parte din preocupările noastre în continuare. Ceea ce privește relația noastră cu Uniunea Europeană, urmează un an important cu decizii majore care privesc cadrul financiar multianual. Sperăm să avem un buget european 2028-2034 până la sfârșitul acestui an, și aici vreau să remarc faptul că România a coordonat declarația comună a grupului prietenii coeziunii, 16 state care acționează împreună, înțelegând că au interese comune în ceea ce privește arhitectura viitorului buget european. Ne interesează foarte mult procesul de extindere, în special pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina și Balcanii de Vest. Ne interesează foarte mult arhitectura de securitate în interiorul Uniunii Europene și am menționat participarea la acest format Helsinki. Și ne interesează de asemenea să fim contributori în ceea ce privește presiunea hibridă, fenomen în parte nou în care e important să colaborăm pentru a găsi soluțiile cele mai bune. Vecinătatea imediată, evident, susținem, am menționat Coaliția de Voință, ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune. Pentru asta sprijinim și bilateral și în formate multilaterale Ucraina și sprijinim formele de presiune special economică asupra Rusiei. Sprijinim procesul de integrare pentru Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest, fără să ne abatem de la principiul merit-based, și salutăm deschiderea pentru Moldova și Ucraina a clusterelor de negociere. Relația cu Republica Moldova rămâne una extrem de importantă pentru politica noastră externă și mă bucur că am progresat în elemente concrete de sprijin, inclusiv interconexiuni energetice cu față de Republica Moldova. Marea Neagră, importantă pentru securitatea României, importantă pentru securitatea Europei, importantă în perspectivă pentru relația economică cu zona caspică și cu Asia în general. Și avem progrese pe hub-ul european de securitate maritimă. Vom începe anul viitor exploatarea la Neptune Deep. Progresăm în ceea ce privește interconexiunile energetice cu țările din regiune și fiecare dintre aceste instrumente sunt parte ale politicii noastre de securitate. Alte formate internaționale, extrem de importantă aderarea României la OCDE, unde, grație efortului multor oameni, am depășit sau am îndeplinit toate cele 25 de condiții tehnice sau de grupuri de condiții tehnice și așteptăm curând decizia politică pentru integrare. Organizația Internațională a Francofoniei, o miză pentru România în perioada imediat următoare. Avem un candidat foarte bun pentru poziția de secretar general și e important ca eforturile noastre diplomatice să meargă în această direcție. Ceea ce privește relația cu comunitățile românești din afara granițelor, un progres important pe relația cu Ucraina, unde am semnat parteneriatul strategic și cu consecințe pentru minoritatea românească din Ucraina. Ucraina sărbătorește 31 august, începând de anul trecut, ziua limbii române, începând de anul acesta, pardon. Acele tensiuni sau îngrijorări cu privire la școala în limba română, cred că s-au risipit în bună măsură. E important aici prezența, personalului diplomatic în comunitățile românești, în special în țările în care avem comunități mari de români, și e important să optimizăm serviciile consulare. Și o să revin la chestiunea asta. Ceea ce privește diplomația economică, există oportunități care se deschid odată cu tratatele semnate de Uniunea Europeană în raport cu Mercosur, cu India, Indonezia, Australia și alte piețe importante. Deci pe aceste zone vor exista oportunități și e important să avem un dialog între companiile românești de stat, companiile românești private și diplomația românească, astfel încât să optimizăm atât prezența companiilor românești pe aceste piețe, cât și atragerea de capital în România. Și, în fine, partea administrativă, pare rău că nu am reușit așa cum ne-am fi dorit să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile. Și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară și politica externă este o, inclusiv din perspectivă economică, este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm, deci sper că pe partea administrativă vom avea niște progrese în cursul anului care urmează. Pe toate aceste subiecte vă urez succes și sper ca la peste un an, când ne vom revedea aici, să putem să spunem multe lucruri bune despre ce am făcut cu toții. Vă mulțumesc!
1: L-am ascultat pe președintele României, Nicușor Dan, la o întâlnire cu diplomația. A vorbit, a trecut în revistă șeful statului tot ce s-a întâmplat în planul politicii externe, în planul diplomației important în ultimul an. Vorbim despre o întâlnire anuală ce are loc la Palatul Cotroceni și în final a atins cumva și subiectul crizei politice prelungite, care ar avea efecte nedorite, spune șeful statului, și în privința părții administrative a ceea ce ține de politica externă. Sperăm să recuperăm din acest punct de vedere în perioada următoare, spune președintele României. Vă reamintesc contextul mai larg. Sunt așteptate relori ale negocierilor politice în aceste zile la Cotroceni, ale președintelui României, cu liderii din fosta coaliție, pentru a desemna Nicușor Dan un al treilea premier de la demiterea guvernului Bolojan. Urmărim ce se întâmplă, revenim cu declarații, informații, reacții în jurnalele Digi24. O informație importantă acum pentru sistemul de sănătate și cei care apelează la sistemul de sănătate sunt schimbări majore care intră în vigoare chiar de astăzi. O aplicație concepută de Casa de Asigurări de Sănătate promite să ușureze programarea la medic. Înscrierea pe platformă îi scutește pe român de un drum sau un telefon pentru obținerea programării, pentru obținerea trimiterii, în plus cartea electronică de identitate va putea fi folosită pentru identificare în locul cardului de sănătate. Cum funcționează sistemul? Ne explică Cezara Scutari. Cezara, te ascultăm!
3: Bun găsit! Pacienții care vor să-și facă programări online pentru servicii medicale pot intra în platforma e-sănătatea mea. Mai întâi trebuie să descărcați aplicația Roy ID pe un smartphone și apoi să urmați pașii indicați pentru a vă face un cont online. Deschideți aplicația, apoi bifați acordul de a vă fi preluate datele cu caracter personal. Apoi introduceți adresa de e-mail pe care veți primi un cod pentru confirmare. La următorul pas, fotografiați cartea dumneavoastră de identitate. Astfel vor fi introduse în sistem informații precum numele dumneavoastră, codul numeric personal, seria și numărul de buletin. Urmează realizarea unui selfie care va fi comparat automat cu fotografia de pe cartea de identitate. Apoi va fi nevoie să înregistrați un videoclip scurt în care veți urma instrucțiunile afișate în aplicație, precum întoarcerea capului la stânga sau la dreapta în fața ecranului. Ultimul pas înainte de validarea procesului este citirea cu voce tare a unui text afișat pe ecran, ca etapă suplimentară de verificare biometrică. După toți acești pași, care durează 5 minute, veți fi notificați dacă înregistrarea a fost făcută cu succes. În acest caz, durează între 24 și 72 de ore ca datele să fie verificate de un operator uman și validate. În cadrul platformei E-Sănătatea Mea funcționează un portal electronic pentru programarea pacienților. De asemenea, fiecare utilizator va putea accesa tot istoricul său medical din sistemul sanitar la furnizori în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, de stat sau privați. Mai apare o altă modificare importantă de astăzi. Pacienții care au cărți de identitate electronice le vor putea folosi în locul cardurilor de sănătate atunci când accesează serviciile medicale decontate de Casa de Asigurări. Cei care au carte de identitate simplă vor merge în continuare la medici cu cardul de sănătate.
1: Lucia Bahonțu, șeful SPP, recunoaște că a primit misiuni în timpul Revoluției și Mineriadei din iunie 1990, dar neagă că ar fi fost la baricada de la Inter sau în piața Universității, că ar fi participat la reprimarea revoltelor și că ar fi tras un glonț. Dimpotrivă, spune că în decembrie 1989 a primit flori de la manifestanți. Explicațiile vin după o săptămână de când Recorder a prezentat o investigație conform cărei actualul șef al Serviciului de Pază a Demnitarilor ar fi făcut parte din trupele trimise împotriva demonstrațiilor anticomuniști.
4: Resping cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie. În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, în jurul orei 9 la Ordin, am coborât din camioane și am reintrat în dispozitivul aflat la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, unde acționasem și în seara precedentă. În jurul orei 10 la Ordin, am permis accesul manifestanților în Piața Republicii, în prezent Piața Revoluției, iar aceștia ne-au îmbrățișat și ne-au dat flori și mâncare. Reiterez, fără echivoc, în niciun moment din timpul evenimentelor din 21 și 22 decembrie 1989, nici eu, nici militarii aflați în subordinea mea, nu am fost la baricada de la Intercontinental și nici pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Nu am avut muniția asupra noastră și nu am avut niciun contact cu revoluționarii, cu excepția momentului în care aceștia au fraternizat cu militarii. Nici eu, nici militarii din subordinea mea nu am părăsit cazarma până în data de 15 iunie 1990, când am primit ordin să particip cu 72 de militari la menținerea ordinii publice în Piața Universității. În acea zi nu au avut loc manifestații în Piața Universității, nu au fost înregistrate violențe, iar minerii s-au retras din zona respectivă și au plecat spre Valea Jiului. Afirmațiile care mă vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament. Nu am ascuns niciodată aspecte privind parcursul meu profesional. Poziția mea este simplă. Nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică.
1: Procurorul pistolar încătușat în timp ce era la cumpărături într-un magazin dintr-o localitate de lângă București cere astăzi instanței să fie eliberat. A fost capturat după câteva ore de la momentul când a fost dat în urmărire națională. E acuzat că a folosit ilegal un pistol într-un restaurant din Hunedoara. Ioana Cornev e la Înalta Curte, acolo unde se judecă cererea magistratului. Are datele acestui dosar. Ioana, te ascultăm.
5: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit doamnelor și domnilor. Procurorul Bucurica a fost adus sub escort aici la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Încearcă acum să-i convingă pe judecători să îl placeze sub o măsură mai blândă decât cea a arestului preventiv, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Vă aduc aminte, săptămâna trecută magistrații de aici de la Curtea Supremă l-au plasat pe Bucurica sub arest preventiv, însă în momentul în care a fost emis mandat pe numele lui, acesta nu s-a prezentat la poliție. Din acest motiv a fost dat în urmărire generală și după câteva ore de căutări l-au găsit polițiștii într-un magazin aproape de Snagov. Era desculț, era la cumpărături, a fost inițial dus la secția de poliție și în cele din urmă a ajuns în spatele gratilor la arestul central al capitalei. Totul ar fi pornit la începutul lunii august, în momentul în care procurorul se afla într-un local din Hunedoara, avea la el un pistol, asta deși permisul de portarmă îi fusese anulat. În momentul în care polițiștii i-au cerut la acel moment să se legitimeze, Bucurica a refuzat să facă acest lucru, ba chiar a fugit de la fața locului, a folosit la acea vreme și un spray lacrimogen. A fost prins, a fost dezarmat și reținut la acel moment, iar prima instanță a stabilit că Bucurica poate să fie cercetat în libertate. Asta s-a întâmplat până în momentul în care, așa cum vă spuneam, săptămâna trecută, magistrații de aici, de la Înalta Curte, l-au plasat sub arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.
1: Publicitatea online, rețelele sociale și influencerii financiari vor fi monitorizați pentru a detecta din timp fraude din piața financiară nebancară ori practici neconforme. Monitorizarea va fi făcută de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Scopul e protejarea pieței, dar și a consumatorilor de practici înșelătoare, dar și detectarea din timp a serviciilor financiare neautorizate. Vorbim despre acest plan inclus de autoritate în strategia pentru următorii ani cu prim-vicepreședintele ASF, Gabriel Ioan Avrămescu, în direct la știrile dimineții. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Dacă ne puteți explica la ce anume veți fi atenți în această monitorizare și, până la urmă, de ce ar trebui să ne ferim și noi în calitate de consumatori de instrumente financiare.
6: Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum a spus și dumneavoastră, sunt două documente programatice extrem de importante pe care le-a adoptat Consiliul Autorității săptămâna trecută. Este vorba despre strategia privind datele și strategia privind inovațiile financiare. Ele fac parte dintr-o preocupare la nivel european, ceea ce privește noile tehnologii și intrarea acestora pe piața financiară, pentru că, așa cum am văzut în ultima vreme, avem o creștere a interesului pentru criptoactive, vedem o migrare către platformele din jurisdicțiile străine, avem cripto-ATM-uri care au apărut peste tot în țară și avem o extindere a utilizării aplicațiilor financiare digitale de cât mai mulți consumatori. Toate acestea vin și pe fondul finalizării perioadei tranzitorii de punere în aplicare a prevederilor regulamentului MiCA privind piața criptoactivelor. Practic, la 1 iulie 2026, toate statele membre ar fi trebuit să desemneze o autoritate competentă care să gestioneze aceste criptoactive. România este unul dintre puținele state care nu are, în momentul de față, o autoritate competentă, dar chiar dacă nu există o astfel de desemnare, noi ne-am luat rolul foarte în serios și ne interesează foarte tare stabilitatea pieței financiare non-bancare și ne interesează protejarea banilor românilor și protejarea intereselor investitorilor. Tocmai de aceea noi am încercat să subliniem care sunt principalele riscuri din piață și aici vorbim de o volatilitate foarte mare în zona criptoactivelor, vorbim de fraudă, vorbim de publicitate înșelătoare, vorbim de un grad redus de înțelegere pe care l-au consumatorii, iar România, în toate statisticile, este țara cu cel mai scăzut nivel de educație financiară și, de ce nu, este un alt risc extrem de important și e un risc statal până la urmă, cel legat de spălarea banilor și finanțarea terorismului. Tocmai de aceea autoritatea a adoptat această strategie privind inovațiile financiare, pentru că noi ne dorim să avem o piață sigură, ne dorim să prevenim frauda și, și riscurile de conduită, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, vedem că este o avalanșă de astfel de produse care apar pe rețelele sociale și e nevoie ca ele să fie monitorizate și ele trebuie să intre într-un cadru de reglementare și de supraveghere. Tocmai de aceea autoritatea, în perioada următoare, încearcă să-și sporească capacitatea de supraveghere. Avem și un proiect cu fonduri europene de 20 de milioane de euro pe digitalizare, care tocmai asta va face, va digitaliza toate procesele de la nivelul autorității.
1: Adică veți avea instrumentele pentru a monitoriza. Adică veți avea instrumentele necesare pentru monitorizare, nu va fi făcută de angajați ai autorității.
6: Va fi făcută și de angajați, vom avea și instrumente, pentru că tocmai despre asta este vorba, de întărirea, de creșterea capacității instituționale a autorității de supraveghere, având în vedere ultima perioadă în care a fost un întreg proces de reorganizare în urma unor inițiative legislative și e nevoie ca această supraveghere să fie întărită pentru a proteja interesele consumatorilor.
1: Gabriel Avrămescu, prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară, mulțumesc pentru explicații. Rămâneți pe Digi24, vorbim imediat despre schimbări majore pe piața auto. Tranzacțiile vor fi blocate dacă vânzătorul sau cumpărătorul, oricare dintre ei, are datorii la stat. Revenim cu mai multe date la știrile dimineții. Rămâneți pe Digi24.
7: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre schimbările pe care le putem face în bucătărie pentru a ne apropia cât mai mult de un stil de viață sustenabil în care să economisim resurse și să protejăm planeta.

În primul rând, trebuie să fim atenți la risipa alimentară, să cumpărăm atât cât consumăm în cantități mici, să folosim ingredientele responsabil, de exemplu, dacă avem legume în frigider care nu mai sunt suficient de proaspete pentru a fi mâncate crude, să le transformăm într-o supă cremă, iar din fructe să facem gen sau un smoothie. Apoi să încercăm să renunțăm la tot ce înseamnă plastic sau alte materiale poluante sau greu de reciclat. Putem alege lavete reutilizabile în loc de prosoapele de hârtie, să renunțăm la folia de aluminiu și la cea de plastic, să depozităm alimentele în recipiente de sticlă, nu în caserole de plastic, să folosim șervețelele de pânză în loc de cele de hârtie. Atenție și la soluțiile de curățenie. Cele mai multe sunt extrem de nocive pentru mediu, așa că ne putem face singuri acasă un detergent din apă și oțet sau apă, lămâie și bicarbonat, care funcționează foarte bine pentru degrasarea suprafețelor. Și nu uitați de colectarea selectivă a deșeurilor, în special a celor din plastic. Par gesturi mici și fără un impact mare, dar fiecare alegere pe care o facem vine în timp cu multe consecințe pentru mediu.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
5: 8 miliarde de euro.
4: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
5: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general, adică a avut o inflație mai mare în
4: totul
5: perioada aceasta.
4: Taxe mai mari.
5: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu, în anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la sută din mediul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Este informația momentului, vine de pe front. Rusia a lovit din nou la granița cu România și a distrus un punct de trecere a frontierei dinspre Ucraina către România. Este vorba despre localitatea care face legătura cu vama românei, Saccea, Orlivka. Este vama din Ucraina care a fost lovită noaptea trecută. Vedem imagini de la atacuri de noaptea trecută ale Rusiei în Ucraina. Efectele acestei lovituri se văd însă și în țara noastră. Vama românească Saccea e blocată în acest moment. Nu se mai poate trece în mod evident în țara vecină, unde punctul vamal a fost distrus. O să vedem imediat și harta de la noi a poliției de frontieră, unde se acumulează timp foarte mare de așteptare la vama românească Saccea. Mașinile, înțelegem că sunt redirecționate, dar mai multe despre ce a făcut Rusia. Acest atac dat la frontiera lângă România, din nou, ne spune Alexandra Dinu. Alexandra, ești în direct, te ascultăm.
1: Da, bine v-am găsit. Este vorba despre punctul de frontieră din Ucraina. Orlivka face legătura cu punctul de frontieră de pe partea românească Saccea. A fost lovită noaptea trecută de ruși cu mai multe drone. Este distrus în totalitate, așa cum se vede și în imagine de acolo, și automat trecerea către România și invers, dinspre România către Ucraina, este suspendată în aceste momente. Ne așteptăm ca pe parcursul zilei să se adune acolo cozi de mașini și pe partea ucraineană, dar și pe partea și pe partea românească. Atacul rusesc de noaptea trecută a provocat cel puțin 12 morți și 10 de răniți. Mai multe clădiri au fost avariate în diferite zone ale Ucrainei. Au fost lovite regiunile Herson, Donetsk, Zaporojie, și de asemenea lovituri au fost și în Sumă sau Dnipro. Președintele Volodymyr Zelensky spune că în fiecare noapte, în ultima perioadă, numărul victimelor depinde direct de numărul de sisteme antiaeriene de care dispune Ucraina.
0: Alexandra, mulțumesc. Vă reamintesc așadar informația momentului, atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv imediat lângă România, la granița țării noastre cu Ucraina, de la Saccea. Nu mai funcționează acolo punctul vamal, nu se mai poate trece în țara vecină, dinspre țara vecină în România, pentru că vama de la Orlivka din Ucraina, corespondentă vămii Saccea de la noi, a fost complet distrusă după un atac rusesc care, ne spunea Alexandra, a vizat mai multe zone din țara vecină. Urmărim ce se întâmplă, revenim cu date noi, cu imagini noi în jurnalele Digi24. Mergem deocamdată mai departe. Ne uităm la un nou bilanț al alunecării de teren și inundațiilor care au devastat Nepalul. Se apropie de 1000 de morți acolo bilanțul, aproape 4500 de persoane sunt dispărute, iar pe măsură ce zilele trec, amploarea catastrofei devine tot mai clară. Guvernul nepalez descrie situația drept un dezastru de proporții inimaginabile și sfâșietoare, provocat de schimbările climatice.
2: Salvatorii se străduiesc să ajungă la orice posibil supraviețuitor prins în ruine și noroi. Poliția nepaleză a împărtășit povestea salvării miraculoase a unei fetițe de 6 ani care stătuse 4 zile sub dărâmături. Acum este în afara oricărui pericol și se recuperează la spital, înconjurată de familia ei. Peste 3000 de oameni au fost salvați până acum și încă există speranță, dar condițiile sunt periculoase, sub amenințarea unor noi inundații. Drumurile și infrastructura sunt distruse, personalul și resursele nu sunt suficiente. Eforturile se concentrează în zona unor tuneluri hidroenergetice în care sunt blocați sute de muncitori. 10.000 de militari nepalezi au fost desfășurați alături de echipe specializate din China și India. Familiile și prietenii celor dispăruți se adună zi de zi în fața spitalelor și morgilor, disperați să afle vești despre cei dragi. Alții, care cunosc deja deznodământul, incinerează rămășițele recuperate cu greu din noroaie. În unele locuri însă autoritățile au început, din motive sanitare, să îngroape cadavrele fără a mai aștepta măcar identificarea, mai ales în cazul celor purtate de forța apei până la distanța de 100 de kilometri. 10.000 de oameni, printre ei mulți copii mici și femei însărcinate, au nevoie acum urgent de asistență, apă, hrană și soluții de salubritate. O prioritate este reunificarea familiilor, pentru că peste 100 de copii au fost separați de părinți în timpul dezastrului. Sătenii care s-au întors la ce a mai rămas din casele lor scotocesc prin ruine, pietre și noroi. Mulți nu mai au ce găsi. Trebuie să ia totul de la zero. În imaginile din satelit pot fi numărate peste 2500 de clădiri distruse. Nu a fost încă făcută o evaluare precisă a pagubelor, dar pierderile se estimează a fi de ordinul miliardelor de dolari.
0: Se schimbă regulile pentru vânzarea de mașini second hand. Nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul trebuie să prezinte documente care să arate că nu are impozite ori taxe locale neachitate. Dacă oricare dintre părți figurează cu restanțe la taxe, tranzacția va fi blocată. Ne spune mai multe Mihai Bălușescu.
3: Bun găsit tuturor! Una dintre cele mai importante noutăți este legată de datorii. De astăzi, cel care cumpără mașina va trebui să declare în contract situația obligațiilor sale fiscale către stat. Modificarea face parte dintr-un sistem mai larg care vizează și alte tranzacții, precum cumpărarea de case sau terenuri. Se schimbă și termenul menționat în document pentru transcrierea mașinii pe numele noului proprietar. În noul formular apare termenul clar de 90 de zile în care cumpărătorul trebuie să facă această procedură. Așadar, cei care fac o tranzacție după intrarea în vigoare a noilor reguli, trebuie să fie atenți să folosească formularul actualizat. Documentul a fost adaptat și pentru mașinile electrice. În cazul acestora poate fi trecută puterea motorului în kW în locul capacității cilindrice folosită pentru motoarele clasice. Au fost actualizate și rubricile privind actele de identitate, astfel încât să poată fi utilizate inclusiv noile documente electronice.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
7: Întrebarea numărul 1. Să îmbătrânești în această țară înseamnă?
8: O greutate. O foarte mare greutate și un noroc să ai lângă tine o familie care să te ajute. Pentru că altfel nu va fi ceva bine.
7: Întrebarea numărul 2. Ce poate face un om în România ca să fie sigur că va avea un sfârșit decent? Ce poate face un om tânăr, să spunem?
8: Poate suna cinic, dar cred că un om tânăr trebuie deja să înceapă să se gândească la viitorul lui, să-și asigure niște venituri care se cheamă pensie privată, că se cheamă pensie sau niște venituri care să-i asigure în momentul în care el va fi în situație de vulnerabilitate contractarea unor furnizori. Pentru că în momentul de față statul colapsează în a ajuta.
7: Întrebarea numărul 3. Să îmbătrânești cu familia sau la azil? Ce ați alege?
8: Ideal e cu familia. Și toate studiile efectuate în direcția asta arată că ideal este cu familia. În schimb, să îmbătrânești cu familia, dar nu neasistați, ci să primești ajutorul necesar. Ne-am făcut la un moment dat un chestionar în rândul pacienților noștri și am vrut să vedem câți dintre ei își doresc să se stingă acasă și câți într-un spital, cum e spitalul nostru. 70% dintre respondenți au spus că vor acasă, dar nu singuri, ci cu ajutorul unui specialist care să-i ajute.
7: Întrebarea numărul 4. Cum puteți să râdeți când sunteți înconjurată de atâta suferință?
8: Asta este o întrebare pe care și eu și colegii mei care lucrăm în hospice o primim foarte, foarte des. Și cred că nu râdem, cred că zâmbim și cred că ne încărcăm cu recunoștința pe care o primim de la pacienții noștri, pe care știm că îi ajutăm. Este o formă de a ne încărca emoțional cu ceea ce știm că facem bine.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
10: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Ne-am întors în direct vorbind despre produsele agricole care au avut cea mai mare scumpire din ultimul deceniu. Războaiele și fenomenele meteo extreme afectează aprovizionarea

0: 50 de euro tona. Seceta afectează puternic fermierii din Statele Unite și din Europa, aceste culturi fiind afectate de valurile succesive de căldură. Nu doar cerealele s-au scumpit în ultima perioadă, ci și zahărul și cacao, acestea înregistrând creșteri în ultima perioadă de cel puțin 20% din cauza fenomenului El Niño. Toate acestea se vor reflecta în toamnă, în produsele la raft, în prețurile pe care cu toții le vom plăti.
1: Iar seceta e în continuare o mare problemă pentru fermieri nevoiți să întârzie lucrările de toamnă. Revenim la noi în Dolj, acolo unde sunt foarte mulți fermieri care se confruntă cu această problemă, care s-ar putea reflecta foarte curând în prețurile mai mari pe care le plătim cu toții la raft. Elena Alexandru transmite din Băilești, Dolj, ne spune care e situația de acolo, ce probleme au fermierii acolo.
2: Bun găsit tuturor! Deși vorbim de prima zi de toamnă, temperaturile rămân destul de ridicate, cel puțin în această zonă. Vorbim de zona Băilești din județul Dolj, unde nu a mai plouat de mai bine de 3 luni, iar fermierii se confruntă și în aceste momente cu seceta. Vedeți, în imagini a început recoltatul la floarea soarelui, însă producția este una destul de mică și asta din cauza lipsei de precipitații. Vorbim de 2 tone la hectar, o producție foarte mică, așa cum spuneau fermierii, și la porumb producția este una foarte mică din cauza secetei. Mai grav este faptul că nu pot face lucrări în zona terenului, lucrările pentru a pregăti culturile de toamnă, și asta pentru că solul este destul de tare, nu se pot face aceste lucrări, s-au stricat utilajele, ne spuneau foarte mulți fermieri din această zonă că au investit foarte mult în utilaje pentru că s-au stricat în momentul în care au vrut să facă aceste lucrări, iar veștile nu sunt bune nici pentru viitor, pentru că nu se anunță precipitații în perioada următoare, cel puțin în această zonă.
1: Și vă reamintesc informația acestei ore.

0: cu toate datele noi românesc pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 1 septembrie 1939, începutul războiului. La ora 4:45, o navă germană a început să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk. Au fost primele focuri din cel de-al doilea război mondial. În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei încep să treacă frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze. La 10 dimineața, Hitler s-a dus în Parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și Marea Britanie i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1 septembrie 1974, record de viteză. Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra în 1 oră și 54 de minute. A fost un nou record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1902, primul film SF, O călătorie către lună, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe lună cu o capsulă trasă din tun. La întoarcere iau prizonierul neselenit, locuitor al lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne. Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în ochiul lunii

0: este o scenă foarte cunoscută.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tresariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu e furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu e prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnia din supermarket? Hai, mergeți, mergeți. Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de-astea. Că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori. Așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcărie pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Ei, colegul, îmi furi și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună noi, bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
2: Scos din sărite.
1: Digi24 FM.
4: Astăzi încep grupele Cupei României. Cepșii trage alarma CFR-ului. Apoi, la Cluj, apare din nou petrolul. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, începe jurnalul orei 119 zile, voiam să vă vorbesc, pentru că atâtea zile de criză guvernamentală au trecut. Îl vedeți în imagini pe președintele României, Nicu Șordan pregătește o nouă nominalizare de premier și începe din nou negocierile la Cotroceni. Criza politică ne-a depășit previziunile, asta a spus președintele în această dimineață, situația se complică pe zi ce trece. PSD ar vrea să preia guvernarea, dar nu are voturi. Cheia ar putea fi la UDMR, care oficial îl susține alături de PNL și USR pe Siegfried Mureșan. Va intra în direct Siegfried Mureșan în această dimineață cu noi și ne va răspunde la o serie de întrebări: ce jocuri se fac, ce negocieri sunt în aceste momente. Aflăm împreună. Motorina s-a ieftinit în benzinării astăzi, exact cu cât a scăzut acciza. Prețul a coborât sub pragul de 10 lei litrul astfel, însă doar în unele stații. Ieftinirea de 17 bani pe litru ar putea fi acoperită însă în scurt timp de scumpirile de pe piața internațională. Și sunt schimbări majore în sistemul de sănătate. Cardul de sănătate va fi înlocuit de astăzi cu buletinul electronic. Ce fac românii care nu au cărți de identitate noi? Aflăm imediat. Și vedeți pe colegii mei, jurnaliștii Digi24, se află în punctele cheie, unde se iau deciziile, informațiile vin la dumneavoastră imediat, vor intra în direct cu cele mai noi informații de pe politic, social, economic. Începem! Informație de ultimă oră acum la Digi24, rușii au distrus noaptea trecută un punct de frontieră ucrainean la granița cu România. Traficul de la Ovrica Isacea este suspendat. Cu detalii, Alexandra Dinu, chiar acum. Te rog, Alexandra.
1: Bine, v-am găsit. Mai multe drone au lovit punctul de frontieră Orlivka din Ucraina. Este cel care face legătura cu punctul Isaccea din România. Infrastructura de frontieră este distrusă, iar trecerea către România și invers către Ucraina este suspendată în aceste momente. Ne așteptăm ca pe parcursul zilei să se formeze și de o parte și de partea cealaltă coloane de mașini. De altfel, atacul Rusiei de noaptea trecută a provocat cel puțin 12 morți și 10 de răniți în mai multe regiuni ale Ucrainei. Și au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă a intrat noaptea trecută în Estonia. Autoritățile au emis mai multe alerte pentru județele de la frontieră și le-au cerut oamenilor să se adăpostească. Este vorba despre un atac ucrainean de data aceasta, care era în desfășurare în vestul Rusiei. Avioanele de luptă F-16 din Turcia au fost ridicate de la sol. Până acum nu au fost raportate victime, iar acea dronă a ieșit din Estonia înapoi către Rusia. În paralel, în Letonia a fost emisă o alertă, iar Finlanda a restricționat temporal traficul aerian și naval în estul Golfului Finlandei.
0: Mulțumim, Alexandra. Ștefan Neculai, primarul de la Isaccea, este în direct cu noi. Haideți să vedem ce se întâmplă acum acolo. Bună ziua, domnule. Bună dimineața, domnule primar. Încercăm să refacem această legătură telefonică, strângem cât mai multe date despre ce se întâmplă la punctul de frontieră de la granița cu România, Orlivka Isaccea. Traficul a fost suspendat, nu se mai fac formalitățile pentru persoanele care tranzitează acest punct de frontieră, de asemenea nu trec nici vehicule, sunt mașini redirecționate către alte puncte de trecere de frontieră și pe măsură ce aflăm date noi vom reveni la acest subiect. Haideți să ne uităm la criza politică despre care ne vorbește președintele și ne-a vorbit în această dimineață. Ne-a depășit previziunile, asta a spus Nicu Șordan, la 119 zile deja de când țara e condusă de un guvern interimar. Președintele le-a transmis diplomaților români de la Palatul Cotroceni că în noul guvern speră să găsească poziția potrivită pentru Ministerul de Externe, asta în condițiile șeful statului, în condițiile în care șeful statului a amânat numirile ambasadorilor. Și să știți că am motivat această amânare pe care însuși și-a stabilit-o la începutul anului, tocmai din cauza crizei politice. Iată ce a spus.
2: Pare rău că nu am reușit așa cum ne-am fi dorit,
3: să realizăm rotația în cursul acestei veri.
2: Da.
3: A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
0: PSD între timp a anunțat, vrea să preia guvernarea, nu are în acest moment siguranța majorității parlamentare. Sorin Grindeanu și-a anunțat intenția de a forma guvernul cum? Minoritar, deci cu Sorin Grindeanu premier, sau ar putea accepta un alt premier, probabil unul independent de partidele politice, dar miniștrii să vină de la PSD, deci în jurul Partidului Social Democrat. Negocierile sunt pentru voturi și sunt în plină desfășurare. UDMR era așteptat să fie de partea PSD, rămâne piesa cheie. Oficial însă formațiunea a anunțat că îl susține pe Siegfried Mureșan alături de PNL și USR. Atenția e îndreptată și către tabăra veștea din PNL, dar și către partidele mai mici. Mergem la Andreea Gheorghe acum, ne explică de unde ar putea rupe voturi social-democrații, cum arată acum calculele în Parlament. Te rog, Andreea.
4: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Dacă analizăm poziționările partidelor din ultima perioadă, dar mai ales faptul că pe parcursul verii partidele din fosta coaliție de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR nu au găsit un punct comun pentru a rezolva criza politică, cea mai probabilă variantă de guvern în acest moment este un executiv format în jurul social-democraților. Însă, pentru acest lucru au, bineînțeles, nevoie de voturi. Și dacă ne uităm într-adevăr la aritmetica parlamentară, vedem că în cadrul legislativului PSD are 127 de senatori și deputați, deci mult sub pragul de cel puțin 233 de voturi necesare pentru a trece guvernul. Motiv pentru care atenția este îndreptată în acest moment în principal către UDMR. Doar că partidul condus de Kelemen Hunor oficial are o decizie să îl susțină alături de PNL și USR pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan. Neoficial însă UDMR așteaptă un semnal de la Cotroceni. A spus-o și Kelemen Hunor ieri într-un interviu pentru presa maghiară că așteaptă să desemneze președintele Nicușor Dan premierul, iar apoi vor vedea dacă își schimbă și reprezentanții Uniunii decizia. Totuși, liderul UDMR a avut și o critică la adresa lui Siegfried Mureșan, mai exact pentru faptul că ar fi fost absent în ultima vreme de când a fost propus de către cele trei formațiuni pentru funcția de premier. Bineînțeles, calculele se fac și în jurul voturilor minorităților naționale, dar se poartă discuții și cu echipa din PNL care este ostilă lui Ilie Bolojan. Dacă ne uităm la votul dat pentru învestirea guvernului veștea în luna iunie, am vorbit aici despre aproximativ 16 voturi. Bineînțeles, lucrurile pot să se mai schimbe, dar de asemenea ne uităm și la partidele mici din Parlament, UPR, spre exemplu, acolo unde exponent este Victor Ponta. Bineînțeles, în acest scenariu, PSD a reușit să adune puțin peste pragul de 233 de voturi, dacă luăm în considerare că toate partidele pe care le-am menționat ar vota în bloc în favoarea acestui guvern. În caz contrar, s-ar căuta voturi, bineînțeles, și de la AUR, așa cum s-a întâmplat și în cazul guvernului veștea.
0: Mulțumim, Andreea. Un premier independent pare din nou cartea câștigătoare aleasă de Nicușor Dan. Surse politice spun că președintele României ar urma să desemneze un viitor prim-ministru la finalul acestei săptămâni. Cu toate că există deja două propuneri făcute de partide. Sorin Grindeanu, PSD, Siegfried Mureșan, PNL, USR, UDMR, șeful statului înclină balanța spre o persoană din afara partidelor, totuși. Cel puțin trei nume, să știți, par să fie pe lista scurtă. Eugen Tomac, Radu Burnete, Alexandru Nazare. Ema Stoica urmărește acest subiect. Ema, cum e văzută asta în partide? Cum au ajuns cei trei în etapa finală? Lista scurtă a lui Nicușor Dan.
5: Dacă ne uităm la Partidul Social Democrat, acolo lucrurile par mai simple. Schimbarea de ieri din ședință ne arată că sunt deschiși spre un premier independent. De asemenea, din informațiile noastre, chiar dacă UDMR în momentul de față susține un nume pe Siegfried Mureșan, ar putea să se așeze la masa negocierilor, pentru că l-am auzit de multe ori pe Kelemen Hunor vorbind despre această necesitate de a ieși din criză. Cum au ajuns însă partidele și mai ales cum a ajuns Nicușor Dan să vorbească din nou despre independent? Ei bine, din informațiile noastre a fost inclusiv o discuție cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, nu ar fi fost neapărat deschis spre această mutare la Palatul Cotroceni, ținând cont despre criza de acolo, iar funcția de aici, de la Camera Deputaților, îi asigură mai degrabă fotoliul din Partidul Social Democrat. Eugen Tomac, un nume despre care am auzit, este cel care nu a ajuns în votul la votul din Parlament, pentru că nu a avut suficient susținători. De această dată, dacă ar putea să fie desemnat de președinte, speră ca celelalte formații politice să schimbe viziunea în privința numelui său. Greu este la UDMR, unde din informațiile noastre nu ar fi prea fericit partidului Kelemen Hunor să îl susțină. Apoi, Radu Burnet a fost invocat de foarte multe ori, însă din informațiile noastre nu ar fi neapărat primul nume la care se gândește președintele României și nici primul care ar vrea să facă acest pas. De asemenea, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, indiferent ce se va întâmpla, cel mai probabil se va regăsi în guvernul viitor ca ministru al finanțelor, dacă nu ca premier.
0: Îți mulțumesc, Emma. Propunerea PNL, USR, UDMR, propunerea oficială de premier, care e și pe masa președintelui, Siegfried Mureșan, este chiar acum în direct cu noi. Mulțumesc, sunteți propunere de premier, europarlamentar, liberal cu ștate vechi și în acest moment toată lumea se întreabă dacă mai sunteți o propunere pentru președintele Nicușor Dan, dacă PNL este de acord cu un tehnocrat, cel sfătuit dumneavoastră, care va fi poziția dumneavoastră pe Ilie Bolojan, sau dacă dumneavoastră sunteți propunerea cu care PNL va merge până la capăt.
6: În realitate, situația este neschimbată față de ceea ce am avut înaintea vacanței parlamentare în luna iunie. Partidul Național Liberal își dorește un guvern care să continue reformele începute de premierul Ilie Bolojan, iar Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, să facă ceea ce a știut dintotdeauna, în principiu să risipească banii publici. Văd pe Partidul Social Democrat, vede că România a economisit puțin, iar lor le sticlesc ochii acum să risipească ceea ce România au reușit să economisească în ultimele luni, deci situația este neschimbată. Partidul Național Liberal dorește o guvernare bună, acesta este obiectivul nostru principal. PSD-ul dorește să revină la guvernare pentru a face risipă. Noi avem o propunere oficială făcută alături de USR și UDMR. Mulțumim mult și partenerilor noștri pentru seriozitate. Încercarea pe care PSD-ul încearcă în mod evident să o facă acum este să genereze o majoritate pentru un guvern pe care să îl controleze. Este exact încercarea pe care au făcut-o de două ori în primăvara acestui an și cu care au eșuat. În opinia mea și evaluarea obiectivă e clară, situația e neschimbată față de luna iunie înaintea vacanței parlamentare. Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD și care să irosească toate sacrificiile făcute de români în ultimii ani. Ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă.
0: Câteva clarificări, dacă îmi permiteți, pe baza ce ați spus. 1. Câte voturi aveți în Parlament?
6: Partidul Național Liberal, UDMR-ul și USR-ul, cele trei partide care în mod oficial au decis să susțină un candidat, au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Noi avem în momentul de față voturile acestor trei partide. Nu am purtat discuții, negocieri cu parlamentari extremiști și nici între PSD și noi în momentul de față nu există o susținere reciprocă. Noi nu am susținut un guvern pe agenda lor și nici ei până acum le-am văzut agenda populistă, ei nu au dat semnale care susține un guvern responsabil.
0: Aveți 233 de voturi. Ca să-l convingeți pe președinte că aveți o majoritate?
6: În momentul de față, nimeni nu are o majoritate în Parlamentul României. Aceasta este realitatea.
0: Aveți voturile parlamentarilor controlați de Hubert Tuma, cei care ar fi vrut să voteze guvernul Veștea și despre care acum apar informații inclusiv că ar putea vota un guvern în jurul PSD.
6: E firesc ca aceste informații să apară. Coeziunea în cadrul Partidului Național Liberal a crescut, nu a scăzut în ultimele luni. De altfel, am văzut chiar deciziile de pildă, denumirea unor noi președinți interimari la 4 sectoare din municipiul București, luate în unanimitate. Coeziunea în cadrul Partidului Național Liberal a crescut. Tot mai mulți colegi au văzut că ceea ce propune Ilie Bolojan este bine pentru România și este bine pentru Partidul Național Liberal. Nu v-aș putea promite în momentul de față că niciunul dintre colegii care a gândit în mod diferit în ultimele luni nu are votat altfel, dar ce vă pot spune este că sunt foarte puțini și sunt mult mai puțini decât a fost percepția publică în ultimele luni. Coeziunea, și cred că vor deveni și mai puțini în următoarele săptămâni, coeziunea în cadrul partidului în mod onest a crescut.
0: Pură matematică, da. În Parlament, mai ales cu această solicitare pe care o are președintele, majoritatea de 233 de voturi. Câte voturi? 16, cele 16 anti-Bolojan, să spunem așa, le aveți din PNL?
6: Deci în momentul de față nu au existat colegi, în momentul de față nu au existat colegi, niciun coleg care să spună că în mod oficial la un vot privind o propunere a Partidului Național Liberal pentru poziția de prim-ministru nu ar vota această propunere. Ca atare, este pură speculație faptul că eventual unii colegi s-ar abate de la linia Partidului Național Liberal. Nu au informat acest lucru. Ca atare, este mai mult o speranță a PSD-ului că pot rupe voturi din cadrul PNL. Ei pe această speranță s-au bazat mereu și de aceea nu au reușit să formeze un guvern, fiindcă speranța lor de a rupe Partidul Național Liberal nu s-a concretizat și informăm că nu vor reuși să rupă Partidul Național Liberal nici măcar o bucățică mică, nici la vot în Parlament, nici politic, nici în următoarele zile, nici în următoarele luni.
0: Dar știți să fi încercat, să fi negociat?
6: Cu certitudine, Partidul Social Democrat a încercat să poarte discuții pe la spatele președintelui Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, cu membrii individuali ai Partidului Național Liberal și au primit multe refuzuri, fiindcă, repet, tot mai mulți membri parlamentari, oricum, ai Partidului Național Liberal respectă deciziile luate în mod oficial în organele statutare ale partidului și respectă linia propusă și discutată în mod colegial, des și deschis în cadrul partidului.
0: Dar ce le poate promite PSD?
6: Ilie Bolojan.
0: Ce le poate promite PSD?
6: PSD poate promite tuturor ceea ce vedem că promite de 35 de ani. PSD promite tuturor banii românilor. PSD își dorește ca oamenii să facă sacrificii, ca oamenii de rând să primească cât mai puțin în România, să primească servicii publice cât mai proaste, sănătate cât mai proastă, educație cât mai proastă, autostrăzi cât mai puține. Aceasta este dorința PSD pentru ca ei să poată împărți banii între baronii lor și eventual
0: aici
6: încearcă să genereze.
0: Mureșan, am să vă opresc pentru că vă întrebam dacă aveți informații apropo de negocierile purtate de PSD. Și știți de ce? Pentru că tocmai Kelemen Hunor, liderul DMR, iar UDMR este un pilon cheie în formarea următoarei majorități parlamentare, v-a reproșat că ați dispărut în această vară, că nu ați încercat să negociați cele două obținerea celor 233 de voturi, în timp ce toată vara PSD a fost activ. Este o variantă pe care o puteți accepta, guvern cu premier independent de partidele politice. Cele trei nume vehiculate, Radu Burnete, Alexandru Nazare, Eugen Tomac și cu miniștrii PNL, puteți accepta această propunere în cazul în care va fi făcută de președinte?
6: În primul rând, nu am văzut afirmația domnului președinte Kelemen Hunor ca pe un reproș. Eu însumi, evident, nu am să reproșez nimic UDMR-ului. UDMR-ul este un partid serios, responsabil, care ia deciziile în mod predictibil în organele statutare ale partidului său și vreau să spun următorul lucru. Prioritatea Partidului Național Liberal și prioritatea mea în ultimele săptămâni a fost ca România să absoarbă cât mai multe dintre fondurile europene pe care le-am avut la dispoziție din PNRR până la 31 august. Eforturile mele în ultimele săptămâni s-au concentrat pe sprijinirea guvernului, a miniștrilor Partidului Național Liberal, USR și UDMR în îndeplinirea acestor reforme. Era evident de la începutul lunii iulie că formarea unui guvern în timpul vacanței parlamentare nu va reuși. Ca atare, singura acțiune responsabilă pe durata vacanței parlamentare a fost îndeplinirea țintelor și jaloanelor din PNRR și am sprijinit guvernul cu tot ce am putut în acest sens. Unul la mână, doi la mână. M-ați întrebat despre un premier independent. Noi spunem foarte clar următorul lucru noi ca partid. conținutul și programul viitorului guvern este esențial. Noi am spus din luna mai că dorim să știm, înainte de a susține viitorul guvern, ce va face viitorul guvern și că va guverna în mod responsabil țara pentru români. Discuția pentru noi trebuie să înceapă de la programul de guvernare, de la substanță, mai mult decât de la persoane. Doar așa se poate realiza o guvernare responsabilă.
0: Asta înseamnă că momentul... sunteți flexibili și la acest deschiși la varianta aceasta. Dar să-mi explicați, în situația în care e da, înțeleg, poate fi da, poate fi nu, în funcție de programul de guvernare. În situația în care e da, PNL va avea miniștri într-un guvern cu premier tehnocrat și miniștri PSD?
6: Acum dumneavoastră speculați, iar eu nu particip la aceste speculații ale dumneavoastră. Ce v-am spus este următorul.
0: Să știți că sunt scenarii apărute în spațiul public și vă cer doar clarificări, să înțelegem dacă informațiile pe surse au și un fundament. Iar transparența despre care vă vorbeam e doar pentru a înțelege și noi de ce nu e la vedere această negociere. Pentru că am înțeles, ați discutat inclusiv Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Amândoi au discutat cu George Simion. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au discutat și cu președintele în această perioadă. Și totuși nu a existat un moment în care să cădeți la compromis. De aceea vă întreb.
6: Da, întrebarea noastră este importantă. De ce nu există o soluție? Și aceasta este întrebarea la care, în mod legitim, oamenii așteaptă un răspuns. Nu există o soluție din următorul motiv. În momentul de față, în Parlamentul României, există trei partide care își doresc modernizare, reformare. Partidul Național Liberal, USR și UDMR, partidele care au asigurat în mod responsabil guvernarea țării și în această perioadă. Există după aceea forțele extremiste populiste, AUR, SOS, POCI, cum se numesc și așa mai departe. Și există, și aceasta este cauza problemei, Partidul Social Democrat, care a candidat la ultimele alegeri, pretinzând că este un partid responsabil pro-european, care în momentul de față acționează diferit. Ca atare, problema este că există un decalaj între ceea ce PSD-ul a propus oamenilor și a promis oamenilor la ultimele alegeri că va fi un partid responsabil pro-european și ceea ce PSD-ul își dorește să facă acum. I-am văzut că au blocat reforme din PNRR, anii de carbonizare, legea salarizării și de aceea realizarea unei majorități este atât de dificilă, fiindcă majoritatea care s-a format după ultimele alegeri parlamentare, o majoritate care a spus că este pro-europeană, PNL, USR, UDMR, PSD, nu mai există, fiindcă PSD a schimbat barca, PSD a trecut în barca AUR, a dărâmat guvernul împreună cu AUR și acum împreună cu AUR se opune tuturor reformelor. Aceasta este, de fapt, cauza pentru care formarea guvernului este atât de dificilă și cred că va rămâne dificilă și în următoarele săptămâni, fiindcă PSD, una spune, alta face.
0: Scurt,
6: dorește
0: domnule
6: guvernare.
0: Ciprian Mureșan, anticipate, ajungem acolo?
6: Nu ne dorim alegerile anticipate, nu sunt dorința noastră arzătoare, însă realitatea este următoarea. Din 4 în 4 ani, oamenii sunt chemați la vot, dau politicienilor puterea pentru ca ei să guverneze țara. Dacă politicienii nu pot guverna țara, dacă la un moment dat nu se poate forma un guvern, atunci a ne întoarce la popor, a da oamenilor șansa să își exercite din nou dreptul de vot, s-ar putea să devină o necesitate. Nu este dorința noastră arzătoare, însă în lipsa unei alte soluții, s-ar putea să devină ultima soluție, ultima alternativă. Mie, oamenii politici care sunt dispuși să meargă la vot, nu îmi sunt suspecți. Suspecți îmi sunt oamenii politici care fug de vot și care nu doresc să meargă la vot. Deci nouă Partidului Național Liberal, dacă se ajunge la alegerile anticipate, nu ne e teamă de anticipate, nu avem o problemă în acest sens, dar evident, de preferat ar fi ca politicienii care au primit puterea pentru 4 ani de zile să o folosească înțelept și să găsească o soluție de guvernare.
0: Nu ați vorbit nicio secundă cu Ilie Bolojan de retragerea dumneavoastră ca propunere de premier în fața președintelui? Există această opțiune pe masă?
6: Premierul Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, este un om politic extrem de serios, responsabil și pragmatic. Domnia sa și-a dorit întotdeauna ca România să aibă un guvern serios și am văzut cu toți Ilie Bolojan nu s-a agățat niciodată de funcție. Ne-am venit cu o propunere la finalul lunii iunie. În ultimele săptămâni, premierul Ilie Bolojan s-a concentrat pe guvernarea țării și am văzut cu toții rezultatele. Doar în ultimele 8 luni, 9 miliarde de euro fonduri europene. Deci discuțiile noastre în ultima perioadă au fost mereu pe buna guvernare, dar domnia sa este un om politic realist, la fel sunt și eu, ceea ce ne unește este dorința ca România să aibă un guvern serios, responsabil, cât de repede cu putință.
0: Siegfried Mureșan, mulțumesc că ați fost alături de noi și pentru răspunsuri. Propunerea PNL, USR, UDMR astăzi pentru premier, dar ați văzut, sunt deschise negocierile pentru formarea unui nou guvern. Dorința președintelui este chiar să propună un premier tehnocrat cu miniștri politici. Vom vedea dacă se ajunge acolo. De astăzi începând, să știți, plătim mai puțin pentru motorină, pentru că statul a redus acciza cu 25%, iar un plin de 50 de litri costă astăzi cu 1,5 lei mai puțin. Ieftinirea de 17 bani pe litru ar putea fi acoperită însă în foarte scurt timp de scumpirile de pe piața internațională. Sebastian Boldea ne spune ce prețuri sunt practicate acum în benzinării.
7: Bun găsit, în prezent un litru de motorină este între 9 lei și 97 de bani și 10 lei și 23 de bani, asta după ce prețurile au scăzut cu 17 bani în cazul a tuturor benzinăriilor din țară. Nivelul accizelor a fost scăzut peste noapte cu 25%, cu toate că până în prezent acesta era oricum redus cu 20% de pe data de 16 până la finalul lunii august. În prezent, Ministerul Finanțelor a luat această decizie în urma cotațiilor de pe bursa internațională atât a barilului de petrol cât și a tonei de motorină. Experții în energie susțin însă că această ieftinire ar putea fi absorbită în cel mai scurt timp, asta pentru că o tonă de motorină a ajuns să coste pe piața internațională chiar și 1350 de dolari, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu săptămâna trecută. În cazul benzinei, prețul a rămas neschimbat. Asta înseamnă că șoferii plătesc în continuare cel puțin 9 lei și 50 de bani.
0: Mulțumim, Sebi. O ceremonie declarată spirituală, ținută de persoane care se pretindeau șamani, a fost oprită de polițiști la o pensiune din Hunedoara. Agenția a ajuns la eveniment exact când participanții primeau cocktailuri de droguri rare aduse din America de Sud.

0: Procurorii însoțiți de mascați au descins la pensiunea din Hunedoara chiar în momentul în care așa zisa ceremonie spirituală urma să înceapă. Imaginile surprinse în timpul perchezițiilor arată o sală pregătită cu saltele și recipiente din care anchetatorii au ridicat substanțele ce urmează să fie testate. Informații strânse în timpul anchetei arată că cei care doreau să ia parte la ritualurile Amazonului peruvian plăteau o taxă de 650 de euro. Evenimentul era intens promovat online de românca implicată în rețea, au descoperit procurorii, care spun că substanțele interzise, ayahuasca și San Pedro, cu efecte halucinogene, erau aduse în țară de complici străini, un peruan și un danez. Procurorii și polițiștii au descoperit la percheziții mescalină, un drog extras din plante ce cresc în Mexic, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, plicuri cu substanțe lichide și vegetale, cântare sau dispozitive de prizare și inhalare. Toate erau preparate sub formă de ceaiuri, chiar în momentul în care anchetatorii au ajuns la pensiune. Iar promovarea evenimentului vorbea despre prezența unor așa ziși șamani la ritualurile de purificare. Medicii atrag atenția că substanțele folosite nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul în care oamenii percep și interpretează realitatea. Consumul provoacă însă și greață, vărsături, transpirații, tremur, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii, iar în unele cazuri s-a dovedit fatal.
1: Bilanțul alunecărilor de teren și a inundațiilor care au devastat Nepalul și Tibetul a trecut de 1000 de morți și aproape 4500 de dispăruți. Pe măsură ce zilele trec, amploarea catastrofei devine tot mai clară. Guvernul nepalez descrie situația drept un dezastru de proporții inimaginabile și sfâșietoare provocat de schimbările climatice.
0: Salvatorii se străduiesc să ajungă la orice posibil supraviețuitor prins în ruine și noroi. Poliția nepaleză a împărtășit povestea salvării miraculoase a unei fetițe de 6 ani care stătuse 4 zile sub dărâmături. Acum este în afara oricărui pericol și se recuperează la spital, înconjurată de familia ei. Peste 3000 de oameni au fost salvați până acum și încă există speranță, dar condițiile sunt periculoase, sub amenințarea unor noi inundații. Drumurile și infrastructura sunt distruse, personalul și resursele nu sunt suficiente. Eforturile se concentrează în zona unor tuneluri hidroenergetice, în care sunt blocați sute de muncitori. 10.000 de militari nepalezi au fost desfășurați alături de echipe specializate din China și India. Familiile și prietenii celor dispăruți se adună zi de zi în fața spitalelor și morgilor, disperați să afle vești despre cei dragi. Alții, care cunosc deja deznodământul, incinerează rămășițele recuperate cu greu din noroaie. În unele locuri însă autoritățile au început, din motive sanitare, să îngroape cadavrele fără a mai aștepta măcar identificarea, mai ales în cazul celor purtate de forța apei până la distanța de 100 de kilometri. 10.000 de oameni, printre ei mulți copii mici și femei însărcinate, au nevoie acum urgent de asistență, apă, hrană și soluții de salubritate. O prioritate este reunificarea familiilor, pentru că peste 100 de copii au fost separați de părinți în timpul dezastrului. Sătenii care s-au întors la ce a mai rămas din casele lor scotocesc prin ruine, pietre și noroi. Mulți nu mai au ce găsi. Trebuie să ia totul de la zero. În imaginile din satelit pot fi numărate peste 2500 de clădiri distruse. Nu a fost încă făcută o evaluare precisă a pagubelor, dar pierderile se estimează a fi de ordinul miliardelor de dolari.
1: Ne întoarcem în țară, sunt schimbări majore în sistemul de sănătate. O aplicație concepută de Casa de Asigurări de Sănătate promite să ușureze obținerea programărilor la medic. Mai exact, înscrierea pe platformă ne-ar scuti de un drum pentru obținerea trimiterii. În plus, cartea electronică de identitate va putea fi folosită pentru identificare în locul cardului de sănătate. Cum va funcționa mai exact acest sistem, asta aflăm de la Cezar Ascutari.
2: Bun găsit! Pacienții care vor să-și facă programări online pentru servicii medicale pot intra în platforma eSănătatea Mea. Mai întâi trebuie să descărcați aplicația Roya ID pe un smartphone și apoi să urmați pașii indicați pentru a vă face un cont online. Deschideți aplicația, apoi bifați acordul de a vă fi preluate datele cu caracter personal. Apoi introduceți adresa de e-mail pe care veți primi un cod pentru confirmare. La următorul pas, fotografiați cartea dumneavoastră de identitate. Astfel vor fi introduse în sistem informații precum numele dumneavoastră, codul numeric personal, seria și numărul de buletin. Urmează realizarea unui selfie care va fi comparat automat cu fotografia de pe cartea de identitate. Apoi va fi nevoie să înregistrați un videoclip scurt în care veți urma instrucțiunile afișate în aplicație, precum întoarcerea capului la stânga sau la dreapta în fața ecranului. Ultimul pas înainte de validarea procesului este citirea cu voce tare a unui text afișat pe ecran, ca etapă suplimentară de verificare biometrică. După toți acești pași, care durează 5 minute, veți fi notificați dacă înregistrarea a fost făcută cu succes. În acest caz, durează între 24 și 72 de ore ca datele să fie verificate de un operator uman și validate. În cadrul platformei E-Sănătatea Mea funcționează un portal electronic pentru programarea pacienților. De asemenea, fiecare utilizator va putea accesa tot istoricul său medical din sistemul sanitar la furnizori în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, de stat sau privați. Mai apare o altă modificare importantă de astăzi. Pacienții care au cărți de identitate electronice le vor putea folosi în locul cardurilor de sănătate atunci când accesează serviciile medicale decontate de Casa de Asigurări. Cei care au carte de identitate simplă vor merge în continuare la medici cu cardul de sănătate.
3: Digi24 FM.
4: Astăzi încep grupele Cupei României live pe Digisport 1. De la 18 avem Cepșii versus CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul, iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei în direct la Digisport 2.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
8: Nu vi se pare că statul impune niște reguli ONG-urilor și entităților private, niște standarde, niște reguli pe care el însuși nu le respectă?
9: Mă gândeam chiar venind pe drum încoace că vorba cu o caua mică s-a inventat la noi. E o vorbă populară atât de bine implementată care are legătură exact cu ce a spus. Pentru că de multe ori noi vedem dublu standard. Într-adevăr, dacă mergem într-un spital public, s-ar putea să fie zeci de motive pentru care ar trebui închis pe loc. Clemență nu găsim când suntem noi verificați și vin în controlul autorității.
8: Sau centre de bătrâni. Sau
9: centre de bătrâni, sau centre de zi, sau alte locuri de suport social sau medical. Cum am spus, clemență nu găsim. În schimb, soluția nu este să scădem standardele. Soluția e să lucrăm cu autoritățile, să îmbunătățim legislația, să o schimbăm, să o facem astfel încât să fie mai accesibilă, mai orientată către pacient, mai ușor de îndeplinit. Dar nu este să o evităm.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domn președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
11: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
10: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee. Nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
12: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Am revenit în direct. Autostrăzile și căile ferate au fost printre cele mai așteptate investiții din cadrul programului PNRR. La final, după ce am tras linie, s-au obținut 5 miliarde de euro. La autostrăzi au fost promiși peste 400 de kilometri până în august 2026, dar au fost finalizați doar 250 de kilometri. Pe calea ferată s-au reînnoit 500 de kilometri. Începând de astăzi, lucrările neterminate vor continua din împrumuturile SAFE, fonduri de coeziune, programe pentru transporturi sau direct din bugetul național. E important de urmărit harta rutieră a României pentru că, cu toate aceste amânări și întârzieri, ori promisiuni neonorate din partea autorităților, harta rutieră a României a ajuns astăzi la 1500 de kilometri de drumuri de mare viteză. Și este o performanță. Gândiți-vă că în 2023 abia atingeam borna de 1000 de kilometri. Tocmai s-au deschis 46 de kilometri din autostrada Moldovei, între Giurgiu și Bacău. După deschiderea noului tronson din A7, drumul dintre București și Bacău poate fi făcut aproape integral pe autostradă, iar timpul de călătorie automat scade și pe acesta în mod special la aproximativ 2 ore și jumătate. Și asta dacă vorbim de autostrada Moldovei, dar mult așteptată autostradă A0 de centura Bucureștiului ar putea bifa încă o bornă importantă în octombrie anul acesta. Loturile 3 și 4, Afumați Pantelimon și Pantelimon Glina, ar putea fi ambele deschise până la finalul anului. Acum 3 săptămâni s-au deschis însă încă 12 km pe autostrada Transilvaniei. Asociația Pro Infrastructura a atras atenția că lotul a fost inaugurat cu o mare întârziere. Contractul a fost semnat în iulie 2020, prevedea 12 luni pentru proiectare, 24 de luni pentru execuție și discutăm tocmai cu Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructura, despre acest subiect, cum arată harta rutieră a României pe acest subiect. Drumuri de mare viteză, acum la final de PNRR. Ce ne-am promis? De ce n-am reușit să obținem, poate nu toți banii, dar să ajungem la 90%?
1: Bună, vă mulțumesc pentru invitație. Arată bine pe locuri, mai rău pe alte locuri, ca așa este la noi, ca să nu ne plictisim. Avem și câteva bile albe și câteva, din păcate, destul de multe bile negre pe PNRR și pe celelalte programe de finanțare europeană. Pe autostrăzile PNRR, partea bună este că, iată, am ajuns la Bacău de ieri. Asta înseamnă că între București și Bacău, nordul Bacăului, avem 300 de kilometri, 300 și un pic de kilometri de autostradă. Înseamnă vreo 2 ore și jumătate. Știți că până mai acum câțiva ani tot vorbim de cioturi de autostradă care nu legau mare lucru de mare lucru. Iată că, într-un final, după atâta mare de vreme, începem să unim aceste loturi, mai mici sau mai mari. Deci începe să se vadă pe partea asta exterioară a arcului carpatic o jumătate, hai să-i spunem așa, cu indulgență de rețea. Avem A7, o să avem A0 completă, avem A2 până la mare, iar pe partea cealaltă de Carpați, ușor, ușor mai legăm Oradea de Cluj, avem Sebeș-Cluj, avem Sibiu, graniță, cu excepția Martina-Foldea, care este iarăși un proiect care nu a fost terminat pe PNR, așa cum tot explicăm de ani de zile. Deci, cu bune și rele, începem să vedem 2 jumătăți de rețea rutieră de mare viteză și mare siguranță, am uitat de Craiova-Pitești, scuze, important, foarte important. Aceste 2 jumătăți de rețea o să fie într-un final, după 2030, sperăm noi prin 2031, unite de Sibiu-Pitești. Și atunci putem să spunem că avem nu o rețea completă de autostrăzi și drumuri expres, dar o rețea. Iar până atunci ar trebui să mai fie gata segmente din A7, cu mare, mare întârziere. Iată, trebuia să fim la Pașcani anul trecut în noiembrie. Suntem de la Bacău acum.
0: Cum au fost motivate întârzierile?
1: Dacă ne întrebați pe noi, întârzierea este foarte simplă aici pe A7, dacă vorbim strict de A7, lipsa de capacitate a domnului Umbrărescu, mă rog, a companiilor din grupul Umbrărescu. Am explicat și explicăm asta de ani de zile cu înjurătorile gratuite pe care mi le-am tot luat, dar asta este. Cine vrea să vadă realitatea o poate vedea acum. întârziere se semnificativă și față de termenele contractuale și față de promisiunile chiar ale domnului Obrescu. Domnul Obrescu, în decembrie anul trecut, cu inaugurarea de la Giud, ne spunea în mașină cu domnul fost ministru Șerban, deci nu cu mine. Promitea pe cameră că o să ajungem, mă rog, ieri, astăzi, la sfârșitul PNR, că o să ajungem la Săboani. N-am ajuns la Săboani, sunt de-abia la Bacău. La Bacău, la Săboani, mai sunt vreo 50 de kilometri aproape. Și până la Pașcan mai puneți aproape vreo 30. Deci...
0: Pentru că nu este în acest dialog, domnul Umbrărescu, și va trebui să luăm un punct de vedere în acest subiect. Da, dar nu asta e scopul. Scopul final era de a vedea la final. Da, ascultați-mă.
1: Nu vreau să vă... Motivul este foarte simplu. Domnul Umbrărescu a luat mai multe capacitatea tehnică de a pune în teren toate contractele pe care le-au avut în portofoliu, pentru că la sfârșit de 2022, domnul Brăscu a luat 10 contracte pe A7, practic tot de la Buzău la Pașcani, 10 contracte, 10 loturi, 250 de kilometri de autostradă. Și mai avea la acea oră undeva la 200 de kilometri pe Craiova-Pitești, pe autostradă.
0: Să știți că da.
1: Nu a putut să-și onoreze contractele. Asta este important de spus.
0: Sigur, și v-am lăsat să spuneți asta. Doar voiam să spun că eu gândul meu, când în momentul în care v-am întrebat, erau declarațiile oficiale ale autorităților, cele în care aruncau pe diverse ONG-uri pentru protecția a faunei și a vegetației din zonă, în locul unde se construiau diverse autostrăzi. Și de aceea v-am întrebat din punctul dumneavoastră, tehnic, care au fost, de fapt, problemele pe care le-am întâmpinat și, de asemenea, ce facem mai departe. E ultimul minut, concluzia. Ce facem mai departe acum?
1: Terminăm ce am început. Este foarte, foarte important. Pe A7, din păcate, ce a rămas la nord de Bacău trebuie finanțat cu bani de la buget, 100%. De asemenea, tot proiectul PNRR, marginea Holda, care acolo este în contract, domnul Grosu, acolo nu a ieșit din contract, acolo trebuie la fel să se realizeze ce a rămas de făcut cu bani de la buget. Capetele foste PNRR, Târgu Mureș, Miercurea Mirajului și Leghin Motka, au fost trecute de anul trecut pe programul transport, deci acolo avem o continuare pe fonduri europene și așteptăm, că te-am mințit și de SAFE, continuarea de la Pașcani la Suceava-Siret, proiect SAFE, și de la Pașcani, Iași, Ungheni, tot proiect SAFE pe care le așteptăm o bună parte din ele, sper, dacă nu cea mai mare parte, măcar până la Suceava și până la Lățican, la Iași Vest, până în 2030. Este foarte, foarte important.
0: Uh-huh. Mulțumesc tare mult pentru explicații. România are depozite mai mici de gaze pentru iarnă, cel puțin la acest moment, față de ce avea anul trecut la 1 septembrie. Nu stăm la fel de bine ca anul trecut în ceea ce privește rezervele de gaz natural, este declarația pe care a făcut-o secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, la TVR Info. Am să citez din această declarație, o vedeți și pe ecran, cred că suntem undeva în jur de 70% față de cum era ziua de astăzi, de anul trecut, 82%. Prețul gazelor a avut o creștere semnificativă și atunci înmagazinarea la un preț mare în vară înseamnă că îl scoatem iarna la un preț la fel de mare. Totuși, secretarul din Ministerul Energiei spune că un grad de umplere de 80% este considerat suficient pentru a asigura necesarul în sezonul rece. Iar seceta este în continuare o mare problemă pentru fermieri, nevoit să întârzie lucrările de toamnă acum. Elena Alexandru este în comuna Băilești din Dolj, ne arată situația de acolo.
2: Bun găsit tuturor! Deși vorbim de prima zi de toamnă, temperaturile rămân foarte ridicate și în perioada următoare. De exemplu, astăzi în Băilești, în județul Dolj, vor fi 34 de grade, așadar temperaturi foarte ridicate, iar lipsa de precipitații, pentru că trebuie să vă menționez faptul că în această zonă nu a mai plouat de mai bine de 3 luni, așadar lipsa de precipitații și temperaturile excesive au făcut ca o parte din culturile fermierilor să fie afectate, calamitate 100% sau undeva la 70-80%, cum de altfel este această cultură de floarea soarelui. Producția este una foarte mică, de 2 tone la hectar, iar semințele nu s-au dezvoltat normal, tocmai din cauza temperaturilor ridicate, însă probleme sunt și în ceea ce privește lucrările de toamnă în Sol, vorbim de un sol uscat, nu se pot face toate lucrările în acest moment, vor fi întârziate, ne spuneau fermierii că vor întârzia astfel de lucrări, așadar se vor face și mai puține lucrări pentru că nu pot intra utilajele, s-au și stricat foarte multe dintre utilaje și asta înseamnă bani mai mulți investiți în această zonă, vorbim de agricultură, iar mulți dintre fermieri spun că anul viitor vor renunța la culturi.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
5: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
4: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
5: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Un fost gangster a fost condamnat pentru uciderea rapperului american Tupac Shakur, o crimă care a făcut valuri acum 30 de ani și care rămăsese nerezolvată.
1: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder.

0: Davis va afla sentința pe 13 octombrie, riscă închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată. Spune că va face apel. Ne întoarcem în țară. Ce se întâmplă cu vremea? Se pare că luna septembrie începe cu vreme ca în toiul verii. Termometrele vor indica până la 34 de grade. La umbră, Greta Gavrilă e alături de noi și ne explică.
1: Bun găsit, astăzi vremea se va răcori ușor, dar tot va fi foarte cald pentru început de toamnă. Maximele vor porni de la 24 de grade Celsius în nordul Moldovei și se vor opri la 34 de grade Celsius în sud-vestul Munteniei. Atmosfera va deveni capricioasă în nordul, centrul și estul țării, unde vor fi ploi de vară, care vor aduce cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat. Cald va fi și în capitală, cu maxime de până la 33 de grade Celsius în centrul orașului. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La munte, temperaturile vor fi în scădere, în plus vor apărea verse însoțite de fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. Atmosfera se va menține instabilă, inclusiv în zilele următoare. Pe litoral, în schimb, va fi timp frumos, se vor înregistra până la 28 de grade Celsius și cerul va fi variabil. Mâine și joi este posibil însă să apară câteva ploi de scurtă durată, iar vântul va avea unele răbufniri. Între timp, apa mării va avea până la 23 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cât de greu e să jonglați cu aceste două zone de practică medicală și de antreprenoriat medical?
4: Acum este mult mai bine pentru că am șansa să am echipa în terapia durerii și avem o echipă administrativă în care soția mea este implicată și lucrurile merg de cu totul altă natură și atunci echipa de administrativă și a spitalului și cea de clinic este foarte bine pusă la punct și triază mult din probleme, adică la mine n-ajung lucrurile de zi cu zi cum era acum 5-6 ani. Dar iară tot ce în echipă și eu sunt la etapa la care am idei și viziuni. Ei dau ochii peste cap și zic, iar începi, aici că te potolești. Dar șansa este că fiecare și-a găsit locul și preiau din sarcina și din problemele mele, încât eu fac 3 zile pe săptămână clinic și 2 administrativ.
3: De ce v-ați întors în România? De ce ați ales să profesați aici după 10 ani de Statele Unite?
4: La momentul ăla n-am știut de ce, sincer, pentru că dacă nu intram în NATO și în Uniunea Europeană, nu intram. Nu mă întorceam, deci m-am întors exact după ce am intrat în Uniunea Europeană, pe ideea că avem o garanție de dezvoltare și securitate și că pot să-mi aduc familia într-un loc unde vreau să crească pentru că am valori europene. Mi-am dat seama după 10 ani că m-am întors pentru copii, nu pentru carieră, că știam asta. În America eram ultra realizat, adică lucram ca anestezist într-un spital uriaș, cel mai mare din zona Washingtonului, de 1000 și ceva de paturi. Eram singurul anestezist care făcea și terapie intensivă în departament de 60 anesteziști. Toată lumea mă dorea și avea nevoie de mine. Deci nu lipsea profesional nimica. Dar eu eram foarte legat de țară și veneam tot timpul acasă cu copiii. De 3 ori pe an eram în avion, 3 copii, hai, România, America. Și am discutat cu Ada și am spus, măi, noi aici nu ne... Hai să dăm o șansă, nu merge, ne întoarcem înapoi. Aveam green card la momentul ăla. Dar a fost o decizie foarte emoțională legată de copii în final, pentru că am vrut să crească cam cum am crescut eu. Sunt de lângă Sibiu. Am stat lângă Copșa Mică și... Am
3: de aici calmul de aici. Pe care l-am remarcat încă de la început.
4: Că ești oboseală. Dar copiii au crescut foarte mult la țară de unde sunt eu și s-au legat foarte mult de România. Deși sunt născuți în America, se simt 100% români. 100% români. Cel mare atât la medicină afară s-a întors în România, vrea să continue aici. Adică e o bucurie mare că cumva s-au regăsit în deciziile noastre, pentru că multă vreme ne era teamă că o să ne acuze că n-a stat în America, că de ce nu le-am oferit America și așa mai departe. Deci n-a fost pentru profesie, nici pentru business, pentru că inițial m-am întors să lucrez la stat în sistemul public, dar nu mi-a ieșit. Și atunci a fost pur emoțională.
3: Ați regretat din punct de vedere profesional vreodată această mutare? Sau acum, în punctul în care sunteți, vă dați seama că ați reușit și în ceea ce privește practica medicală și în ceea ce privește binele pe care îl puteți oferi pacienților dumneavoastră?
4: E o întrebare foarte bună pe care și eu mi-o analizez, pentru că eu am fost și sunt îndrăgostit de terapie intensivă. Deci sunt anestezist, în America am făcut foarte multă terapie intensivă, care a fost, să zic, sufletul și chemarea mea și oarecum până în spitalul actual trebuie să o abandonez cât am făcut terapia durerii, că în privat nu se făcea terapie intensivă la nivelul la care am eu avansat, acum se face.

0: Dar pot să spun că oarecum am făcut terapia durerii fiind nevoit de situație, că am plecat din public și trebuia să dezvolt ceva și mi-am găsit o satisfacție profesională uriașă. Adică n-am crezut că a luat durerea cu mâna pe românește, îți dă atâta bucurie. Și din clipa în care am început cu pacienții oncologici, cu atât mai mult am simțit o satisfacție și o împlinire. Și ce pot să spun este că raportat la America, nu puteam face în America ce fac aici. Pentru că America este foarte limitată și controlată. În spitalele mari sunt lobby-uri și lobby-uri de diverse grupări medicale în care te lasă sau nu te lasă să faci lucruri, pentru că fiecare își apără portofelul pe românește, America e foarte materialistă. Și atunci ce fac eu aici, aș fi deranjat foarte mulți colegi care în spitale mari m-ar fi blocat, ar fi spus, nu are voie să fac asta, eu fac, numai eu. În România, pentru că n-a făcut nimeni și foarte puțini, din păcate, fac, aproape mai nimeni nu face ce fac eu în clipa de față și nu e o laudă, este o durere că nu s-a putut realiza o scalare a ceea ce fac eu, dar faptul că am intrat în ceva total neexplorat mi-a dat șansă să mă dezvolt liber, ceea ce nu puteam în America.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Există oameni vârstnici singuri care au atât de multă dragoste de oferit și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
1: Mesaj de interes public.

Ora 11 continuă știrile dimineții la Digi24. Avem noi imagini de la loviturile teribile ale armatei lui Putin lângă România. Va mai

graniță, imagini și mărturii în exclusivitate în scurt timp, când avem și un raport de la Ministerul Apărării. Vedem în jurnal și cele mai noi informații din culisele negocierilor politice pentru instalarea unui nou guvern. Șeful statului spune că previziunile i-au fost depășite de criza politică, în condițiile în care Cotroceniul nu a mai mutat de mai bine de 2 luni. Cum arată calculele pentru majoritate, vedeți imediat la știrile dimineții. Și vorbim și despre ieftinirea la pompă adusă azi de reducerea accizei la motorină. Ar putea fi acoperită însă rapid de scumpirile de pe piața internațională. În scurt timp discutăm cu un expert despre ce se va întâmpla în continuare, cât timp vom putea alimenta de fapt mai ieftin în România. Aflăm imediat. Începem!

Ați urmărit imaginile momentului, au fost filmate din România noaptea trecută cu atacul dat de ruși asupra Ucrainei. Rușii au lovit cu putere lângă frontiera noastră, au distrus un punct de frontieră ucrainean. Corespondent Vămi Sacea, alte imagini chiar acum.

0: În direct, imediat, o mărturie despre cum s-a simțit din România atacul dat de ruși lângă țara noastră. Până atunci, primim detalii despre ce s-a întâmplat de la Alexandra Dinu. Alexandra, ești în direct. Ce știm despre pagube, despre victime, ce au transmis ucrainenii?
1: Bine, v-am găsit. În acest moment știm că punctul de frontieră Orlivka din Ucraina este distrus în totalitate. A fost un atac al rușilor cu drone Shahed, care s-a desfășurat noaptea trecută asupra acelui punct de frontieră. Este corespondentul Vămii Ixaccea din România. De altfel, în acest moment, trecerea către țara noastră dinspre Ucraina este suspendată și invers, ne așteptăm desigur și la cozi de mașini care se formeze în cursul zilei de astăzi. Așa cum vedeam și în imaginile de mai devreme, ucrainenii au încercat să doboare dronele. Am văzut sistemele antiaeriene în funcțiune, însă iată că mai multe aparate de zbor au trecut de ele și au lovit acest punct de frontieră. Noaptea trecută, cel puțin 12 ucraineni au murit și sunt 10 de răniți în mai multe zone ale Ucrainei. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă a intrat în spațiul aerian al Estoniei pentru o perioadă scurtă de timp. Avioanele de luptă F-16 din Turcia, care fac apărare aeriană acolo, au fost ridicate de la sol. Până acum nu au fost raportate victime și nici aparate de zbor care să fi căzut în Estonia. De asemenea, în Lituania a fost emisă o alertă în cursul nopții trecute, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
0: Alexandra, mulțumesc! Vom vedea în scurt timp și un raport al Ministerului Apărării despre ce s-a întâmplat în apropiere de granița României. Au fost ridicate avioane de luptă, deoarece parte din dronele lansate de Moscova asupra Ucrainei zburau foarte aproape de granița cu România, înspre țara noastră. Ce s-a întâmplat? Ce măsuri au mai luat cei de la MAPN? Vedem imediat. Până atunci v-am promis o mărturie. Gina Bradea e blogger culinar și locuiește în apropiere de Vama Isaccea. A și filmat noaptea trecută pentru că se auzeau foarte tare exploziile peste vamă. Am văzut imaginile, le revedem imediat. Doamna Bradea, bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Aș vrea să ne spuneți ce s-a întâmplat noaptea trecută.
2: Bună ziua, ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică. Apoi, la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică. Au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând, vorbind în jur. Și apoi s-au văzut urmele lăsate de trasoare. Niciodată nu am văzut atât de multe urme ale trasoarelor pe cer, acele puncte roșii. Și adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela. Eu locuiesc la revărsarea, aparține de Isaccea, deci la Isaccea locuiesc și văd Ucraina peste geam, sunt 2-3 km maxim până acolo, peste Dunăre.
0: Și s-au îndesit aceste atacuri, auziți mai des în ultima vreme astfel de zgomote extrem de puternice?
2: Se aud tot timpul. De câte ori este atacat acolo, la noi se aud foarte tare. Tot ce se atacă în zona asta, pe partea Tulcei, se aude tare la noi, iar ceea ce este la punctul de trecere aici cu Bacul de la Isaccea la Orlovka, se aude ca și cum am fi acolo. Se aude foarte tare și acum faptul că s-au văzut atât de clar acele trasoare a fost o acțiune foarte puternică și da, ne-am speriat cu toții. Chiar ne-am speriat cumplit.
0: Gina Bradea, mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sperăm să nu mai aveți parte de astfel de nopți. Urmărim ce se întâmplă acolo. Din păcate, vedem că atacurile Rusiei asupra Ucrainei s-au întețit și tot mai des vin aproape de granița cu României. Cu România. Vă spuneam că vedem imediat raportul de la Ministerul Apărării. Până atunci mergem în direct în centrul capitalei. Nicușor Dan, președintele României, este în Catedrala Neamului, ține un discurs la o întrunire a tinerilor ortodoxi, un eveniment organizat de Biserica Ortodoxă. Ascultăm puțin ce se întâmplă acolo.
3: deci din alta.
4: Aici suntem, dar când văd atâția tineri, nu pot decât să fiu optimist. Deci vă doresc zile rodnice, vă doresc să simțiți această comuniune, să profitați de oameni mai înțelepți decât voi, să continuați să credeți în România.
0: Reveni cu cele mai importante momente ale discursului președintelui României. Până atunci vă spuneam că avem raportul Ministerului Apărării despre evenimentele, loviturile extrem de grave ale Rusiei în țara vecină, care au dus la blocarea unui punct vamal care leagă România de Ucraina, cel de la Isaccea. Două avioane de luptă au fost ridicate noaptea trecută în jur de miezul nopții. Ascultăm purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării chiar acum.
5: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Două aeronave, 18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită, la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, au decolat pentru monitorizarea situației la ora 23:43. De asemenea, un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol la ora 05:05. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj alert valabil pentru nord-estul județului Tulcea la ora 23:56. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15.
0: Mergem în plan politic intern, pentru că sunt 119 zile de când România e condusă de un executiv interimar, iar președintele României spune azi așa: criza politică ne-a depășit previziunile. Afirmația lui Nicușor Dan vine în contextul în care președintele a făcut în această perioadă două nominalizări. Eugen Tomac, desemnat după prima lună de interimat, s-a retras pentru că nu a strâns majoritatea necesară investirii, în timp ce a doua propunere, guvernul Veștea, a fost respinsă în a doua parte a lunii iunie. De atunci, șeful statului nu a mai făcut nicio propunere, ba chiar a declarat că nu va face o desemnare fără ca premierul să aibă o majoritate. Nicușor Dan le-a transmis astăzi diplomaților români că noul guvern speră să găsească poziția potrivită pentru Ministerul de Externe, asta în condițiile în care șeful statului a amânat numirile ambasadorilor. Peste 50 de șefi de misiuni diplomatice au depășit deja mandatul de 4 ani.
6: Cred că nu am reușit așa cum ne-am fi dorit să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile. Și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
0: Între timp, PSD anunță că vrea să preia guvernarea, dar nu are încă siguranța unei majorități parlamentare. Sorin Grindeanu și-a anunțat intenția de a forma guvernul, fie el minoritar PSD sau în jurul Partidului Social Democrat. Însă, negocierile pentru voturi sunt în plină desfășurare. UDMR rămâne piesa cheie. Chiar dacă oficial, formațiunea a anunțat că îl susține pe Siegfried Mureșan alături de PNL și USR. Atenția, e îndreptată și către tabăra Veștea din Partidul Național Liberal, dar și spre grupurile parlamentare mici. Andreea Gheorghe intră în direct, ne explică de unde ar putea rupe totuși niște voturi socialdemocrații, cum arată calculele, se strânge sau nu majoritatea necesară. Andreea, te ascultăm.
3: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Varianta care se conturează în acest moment este cea a unui guvern în jurul socialdemocraților. Asta dacă ar fi să analizăm poziționările partidelor din ultima perioadă, dar și faptul că PSD, PNL, USR și UDMR nu s-au înțeles nici pe parcursul verii pentru a ieși din criza politică. Totuși, pentru a trece un astfel de guvern, socialdemocrații au nevoie, bineînțeles, de voturi, cel puțin 233, iar dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, din rânduri senatorilor și deputaților pe care formațiunea îi are, ar aduna doar 127 de voturi. Este motivul pentru care își îndreaptă atenția în acest moment către UDMR. Problema este însă că partidul condus de Kelemen Hunor a anunțat oficial că îl susține alături de PNL și de USR pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Oficial. Neoficial însă, Kelemen Hunor așteaptă un semnal de la Cotroceni, a spus-o și public într-un interviu pentru presa maghiară, că așteaptă o desemnare de premier din partea șefului statului și apoi Uniunea va decide dacă își schimbă sau nu direcția. Bineînțeles că se fac calcule și pe voturile reprezentanților minorităților care au fost cooptați așa la guvernare în ultima perioadă, dar ne uităm bineînțeles și la acea echipă din PNL care îi face opoziție lui Ilie Bolojan și dacă ar fi să ne raportăm la voturile pe care aceștia le-au dat în luna iunie pentru învestirea guvernului Veștea, atunci vorbim despre aproximativ 16 astfel de voturi. Ne uităm și la partidele mici din Parlament, UPR, spre exemplu, care îl are așa exponent pe Victor Ponta și care ar putea să mai aducă voturi în favoarea unui astfel de guvern. Dacă am trage linie și am considera că toți cei pe care i-am menționat mai sus ar veni fiecare cu propriile voturi, ar vota în bloc, atunci PSD a reușit să adune puțin peste pragul de 233. Dacă totuși nu ar aduna aceste voturi, bineînțeles, este de așteptat ca formațiunea să se îndrepte și către voturile AUR sau cel puțin să negocieze cu o parte din reprezentanții partidului lui George Simion, așa cum s-a întâmplat, după cum bine știm, și la învestirea guvernului Veștea.
7: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrată. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
8: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR care e posibil să plece?
7: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
0: Dar cartea pe care ar miza din nou Nicușor Dan pare să fie cea a unui premier independent. Surse politice spun că președintele României ar urma să desemneze un viitor prim-ministru la finalul acestei săptămâni, cu toate că există deja două propuneri făcute de partide, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, președintele înclină balanța spre o persoană din afara partidelor. Cel puțin trei nume par să fie pe lista scurtă, Eugen Tomac, Radu Burnete, consilier prezidențial, și Alexandru Nazare, ministru la finanțe acum. Ema Stoica urmărește subiectul. Ema, cum au ajuns cei trei în etapa finală, să spun așa, care are totuși cele mai multe șanse să fie următoarea nominalizare?
9: Totul a pornit de la faptul că un premier politic, cel puțin din partea Partidului Social Democrat, în numele lui Sorin Grindeanu, n-ar fi putut să adune la fel de multe voturi din partea celorlalte formațiuni politice. Din informațiile noastre, inclusiv Sorin Grindeanu ar fi avut această discuție cu Nicușor Dan, în care a fost de acord să nu fie premier, să nu fie propunerea partidului, deși public aceasta este varianta venită din partea PSD, pentru a reuși să strângă voturi pe de o parte din partea celorlalte alte formațiuni politice, pe de altă parte pentru că funcția de premier i-ar vulnerabiliza inclusiv poziția pe care o are în partid, iar scaunul de la Camera Deputaților ar fi mult mai confortabil pentru a rămâne în funcția de președinte al PSD. Acum, dacă ne uităm la cele trei nume pe care le-ai amintit și tu puțin mai devreme, doi dintre ei sunt consilierii președintelui. Eugen Tomac nu este străin de o nominalizare pentru funcția de premier, însă acesta nu a ajuns la vot în Parlament pentru că nu a avut suficiente voturi pentru a putea să treacă executivul. De această dată, din informațiile noastre, de exemplu, UDMR nu ar fi neapărat fericit cu o propunere venită din partea președintelui în numele lui Eugen Tomac, pe care nu l-a votat prima oară. Pe de altă parte, partidul condus de Kelemen Hunor, după ce președintele va face o desemnare independentă, dacă se va întâmpla acest lucru, este dispus să se reașeze la masa discuțiilor, să analizeze o astfel de propunere. Radu Burneta a apărut ca o variantă în toată această perioadă, însă din informațiile noastre nu ar vrea neapărat să fie premier, ci ar prefera mai degrabă să rămână în funcția pe care o are în acest moment, iar Alexandru Nazare, un nume invocat de fiecare dată în ultimele luni când s-a vorbit despre premier independent, ar putea să accepte, însă de asemenea ar putea și să rămână în funcția de ministru al finanțelor într-un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Este o propunere pe care o are pe masă în momentul de față Alexandru Nazare. Vom vedea la sfârșitul acestei săptămâni care va fi numele, pentru că din informațiile noastre președintele ar trebui să vină cu o desemnare, iar de săptămâna viitoare deja să intrăm în calendarul de vot în Parlamentul României.
0: Ema, mulțumesc. Un lider AUR atacă dur Ministerul Afacerilor Externe. Dan Dungaciu, prim vicepreședinte al partidului, susține că diplomația română a devenit lipsită de relevanță și că România nu mai are inițiative proprii de politică externă. Acesta critică și reuniunea anuală a diplomației române, unde, potrivit lui, nu a fost prezent fizic niciun oficial străin de rang înalt. În acest context, Dungaciu spune că Ministerul de Externe s-a transformat, citez, într-un ONG finanțat de stat, care produce mai degrabă lozinci, comunicate și evenimente, decât influență, putere și capacitate de negociere pentru România. Luna septembrie a început cu o ieftinire a motorinei, care la unul dintre lanțurile de benzinării a scăzut sub 10 lei pentru un litru. Așa că un plin de 50 de litri costă de azi cu 8 lei și 50 de bani mai puțin. Ieftinirea de 17 bani pe litru prin reducerea accizei ar putea fi acoperită însă în foarte scurt timp de scumpirile de pe piața internațională. Sebastian Boldea transmite dintr-o benzinărie din București. Ne spune ce prețuri sunt acolo.
10: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină este între 9 lei și 97 de bani și 10 lei și 23 de bani. Asta după ce prețurile au scăzut cu 17 bani în cazul a tuturor benzinăriilor din țară. Nivelul accizelor a fost scăzut peste noapte cu 25%, cu toate că până în prezent acesta era oricum redus cu 20% de pe data de 16 până la finalul lunii august. În prezent, Ministerul Finanțelor a luat această decizie în urma cotațiilor de pe bursa internațională atât a barilului de petrol cât și a tonei de motorină. Experții în energie susțin însă că această ieftinire ar putea fi absorbită în cel mai scurt timp, asta pentru că o tonă de motorină a ajuns să coste pe piața internațională chiar și 1350 de dolari, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu săptămâna trecută. În cazul benzinei, prețul a rămas neschimbat. Asta înseamnă că șoferii plătesc în continuare cel puțin 9 lei și 50 de bani.
11: O picătură de apă într-un ocean, cam așa ar fi. O picătură într-un ocean. Deci, nu are nicio semnificație.
12: E un parcurs foarte bun. Pentru moment, sperăm să mai scadă.
13: Să nu mai avem aceste fluctuații, da? Să se termine odată cu ele. Pentru că ne deranjează foarte tare, viața este din ce în ce mai grea, iar nevoia de mobilitate este foarte mare.
14: Nu mă ajută foarte mult la 9,5% consum. E nesemnificativ pentru mine.
15: Ce părere aveți de prețurile actuale?
14: Mari, dar bine că încă ne permitem, unii dintre noi.
0: Vorbim în continuare cu Eugenia Gusilov, e expert în energie. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Vedem în ultimele zile că turbulențele internaționale din Orient s-au reluat, loviturile s-au reluat, iar prețul, cotațiile internaționale ale petrolului, de fapt, au dat imediat semnalul. Cred că am văzut în prima zi de reluare a loviturilor militare o creștere de 5% a prețului barilului. Cât de rapid ar putea înghiți asta, ieftinirea asta și așa modestă a motorinei după încă o reducere cu 5% a taxei?
16: În primul rând, bine v-am găsit și bună dimineața. În al doilea rând, cred că trebuie să punem accent mai mult pe ce se întâmplă în piața regională de motorine, pentru că de aici vine presiunea. Faptul că au trebuit să se întâmple modificări structurale ale fluxurilor de unde venea, nu, motorina, în special în zona mediterană și motorina care ajunge în Marea Neagră, Marea Neagră în care se desfășoară ostilități și primele de asigurare sunt mai mari, sau... să spun, faptul că, de pildă, noi nu mai putem să importăm motorină din Turcia, pentru că Turcia, la rândul ei, lua motorină din Rusia, ori exact rafineria de unde lua Turcia, Tuapse, la Marea Neagră, nu mai produce, nu? Pentru că a fost scoasă din funcțiune, prin urmare, turcii, motorina pe care o produceau ei în rafinerile turcești și o trimiteau după aia pe piața europeană, adică în Grecia, respectiv România, nu? Adică trebuie să ia, inclusiv turcii, țiței nerusesc, nu? Deci, iarăși, a fost nevoie de o serie de modificări în fluxurile de aprovizionare cu motorină. Din cauza ce s-a întâmplat și scoaterea din uz a rafinăriilor, a sectorului de rafinare din Rusia. Deci, astea toate au dus la faptul că, practic, noi acum în septembrie, intrăm în septembrie cu cel mai ridicat preț pe tona de motorină pe care l-am avut anul acesta. Și, practic, vârful în septembrie este. Octombrie, urmând ca prețurile să ajungă cum erau în august, în noiembrie, cum erau în iulie și tot așa, adică după care va scădea această presiune după ce piața se va fi așezat și deja se vor fi permanentizate aceste noi fluxuri, nu, de aprovizionare.
0: Deci ne putem aștepta la noi scumpiri pe parcursul acestor săptămâni din septembrie sau cel puțin la o menținere a nivelului actual?
16: Aș spune că există acest încă pericol, dar el se manifestă, să spun, în luna septembrie cu precădere. Ceea ce cred că a și determinat Ministerul de Finanțe să vină să aplice reducerea maximă nu la accize de 25%, ceea ce a dus prețul spre 10 lei, nu? Puțin
0: sub, 9, dar 97, la un singur lanț.
16: Da? Da, doar la Petrom, că ei aveau 10,14 și acum, nu? Minus 17, 9,97. Deci, ieftinirile vor urma, dar din octombrie încolo, octombrie, noiembrie, pentru că în momentul de față, luna august și luna septembrie, piața de motorină se confruntă cu dificultăți de aprovizionare și faptul că a trebuit, de pildă, să aducă inclusiv România motorină mai de departe. Mai de departe înseamnă, nu, distanță mai mare, cost mai mare pentru transport și asta s-a mai transmis în preț, plus inflația pe care noi o avem, de pildă, dar vecinii din Ungaria nu au. Adică la ei e mult mai mică, 1 și ceva%.
0: Eugenia Gusilov, mulțumesc pentru intervenție și explicații. Ne uităm în plan extern acum și vedem consternare la reuniunea celor mai puternice 20 de economii reprezentate la nivel de miniștri de finanțe și șefi de bănci naționale, după ce secretarul american al trezoreriei l-a invitat pe omologul său rus la conferință. Mai mult, spun surse citate de presa americană și ucraineană, Scott Bessett ar fi discutat cu delegația rusă pe baza planului de pace al lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, fără ca Kievul să fie informat. Ce condiții de pace au vorbit cele două delegații? Ana Constantin știe mai multe. Ana, ești în direct.
17: Bine, v-am găsit. Cel puțin 3 propuneri de pace au fost formulate în decurs de niciun an. Primul și cel mai controversat este planul în 28 de puncte, publicat în noiembrie 2025 și negociat de Statele Unite și de Rusia. Prevede, printre altele, recunoașterea de facto a Crimeei, Donețcului și Luganscului ca teritorii rusești, în special de către Statele Unite, dar și condiția ca Ucraina să renunțe la ambițiile NATO. După publicare, planul a fost respins, drept inacceptabil de Ucraina și de statele europene. Așa că propunerea a fost revizuită de oficialii ucraineni și de cei occidentali și a fost redusă la 20 de puncte. Noua formă, planul prevedea garanții solide de securitate pentru Ucraina, inclusiv menținerea armatei ucrainene la 800.000 de militari pe timp de pace. Dar Rusia a respins modificările. Mai există un al treilea plan de pace despre care a vorbit chiar Volodymyr Zelensky, chiar acum, la mijlocul lunii august. Președintele a spus atunci că planul a fost elaborat de Ucraina, Statele Unite și de partenerii europeni și include propunerea Washingtonului pentru o zonă tampon în Donbas, o zonă economică liberă, sub administrația unei terțe părți. Și acesta a fost însă respins de Moscova. Nu știm așadar exact care dintre aceste trei documente au fost discutate în Carolina de Nord. Cert este că prezența delegației ruse la G20 și care este o premieră după începutul războiului din Ucraina nu a fost deloc pe placul europenilor. Consternați, aceștia au refuzat să apară alături de ministrul rus de finanțe în poza de grup, așa că acesta a fost nevoit să se retragă.
18: Well, we're going to see what happens, but we like getting along with everybody. Sure. One of the reasons that I'm so successful, I get along with everybody. Thank you, Steve.
0: Din nou la noi, o ceremonie declarată spirituală, ținută de persoane care se pretindeau șamani, a fost oprită de polițiști la o pensiune din Hunedoara. Agenții au ajuns la eveniment exact când participanții primeau cocktailuri de droguri. Nu orice fel de droguri, ci unele rare aduse din America de Sud. Trei persoane au fost arestate în acest caz.
19: Procurorii însoțiți de mascați au descins la pensiunea din Hunedoara chiar în momentul în care așa zisa ceremonie spirituală urma să înceapă. Imaginile surprinse în timpul perchezițiilor arată o sală pregătită cu saltele și recipiente din care anchetatorii au ridicat substanțele ce urmează să fie testate. Informații strânse în timpul anchetei arată că cei care doreau să ia parte la ritualurile Amazonului peruvian plăteau o taxă de 650 de euro. Evenimentul era intens, promovat online de românca implicată în rețea, au descoperit procurorii, care spun că substanțele interzise, ayahuasca și San Pedro, cu efecte halucinogene, erau aduse în țară de complici străini, un peruan și un danez. Procurorii și polițiștii au descoperit la percheziții mescalină, un drog extras din plante ce cresc în Mexic, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, plicuri cu substanțe lichide și vegetale, cântare sau dispozitive de prizare și inhalare. Toate erau preparate sub formă de ceaiuri, chiar în momentul în care anchetatorii au ajuns la pensiune, iar promovarea evenimentului vorbea despre prezența unor așa ziși șamani la ritualurile de purificare. Medicii atrag atenția că substanțele folosite nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul în care oamenii percep și interpretează realitatea. Consumul provoacă însă și greață, vărsături, transpirații, tremur, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii, iar în unele cazuri s-a dovedit fatal.
0: Și avem o informație nouă acum la Digi24. Sunt probleme și blocaje încă din prima zi a mult așteptatei lansări a aplicației care ar trebui să simplifice programările făcute de pacienți în sistemul finanțat de Casa de Asigurări și nu doar programările, ci și rețetele, trimiterile și așa mai departe. Platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu e funcțională. Ar fi trebuit să le permită pacienților, vă spuneam, să-și facă direct programări, să obțină trimiteri în format electronic și mai ales e menită să înlocuiască treptat cardul de sănătate cu buletinul electronic, ar merge în paralel în următorii ani. În același timp, medicii de familie spun că mai e o problemă, nu au primit încă cititoare pentru noile cărți de identitate. Dar despre toate acestea ne vorbește Cezara Scutari. Cezara, ești în direct, te ascultăm.
20: Bun. Bun găsit! Platforma online e-sănătatea mea funcționează doar în teorie. În primul rând, de la logare deja sunt probleme semnalate de unii pacienți care au încercat să-și facă un cont online și deja în momentul în care trebuie să respecte unul din pași, această aplicație se blochează. Și înregistrarea în sine este destul de greoaie, necesită mai multe criterii, trebuie să încarci acolo numele, prenumele, să faci o fotografie a cărții de identitate, să-ți faci un selfie sau un video în care să citești anumite propoziții indicate de aplicație. Iar după tot acest proces de 5 minute, urmează ca un operator uman să valideze toate aceste datele, dar atenție, într-un decurs de 24 până la 72 de ore. Medicii ne-au mai semnalat alte probleme legate de acest sistem. În primul rând, faptul că acesta dă erori sau nu poate fi accesat deloc. Unii medici ne-au spus că colaborează cu terți pentru a putea avea acele programe informatice în relația cu CNAS și că li s-a răspuns că nu pot intra în acest program pentru a le face accesul. De altfel, astăzi, pacienții urmau să mai aibă parte de o premieră, să poată folosi buletinul electronic de identitate atunci când mergeau la medici, în loc să folosească cardul de sănătate. Iată că mai există o problemă, nu există în cabinetele medicale acele cititoare speciale care să poată scana documentele, să poată scana buletinele de identitate în locul cardurilor de sănătate. Practic, medicii vor trebui să le cumpere, cu toate că CNAS a anunțat că de astăzi va fi posibilă această schimbare. De altfel, așteptăm un răspuns din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate despre problemele de pe platformă și de cele semnalate de medici, în condițiile în care această platformă, numită E-Sănătatea Mea, urma să faciliteze accesul pacienților și să îi ajute să-și facă programări online la servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări.
21: Am avut mari speranțe, însă s-au cam dus. Nu funcționează. Răspunsul este clar. De exemplu, eu nu lucrez în programul Casei Naționale, în SIUI, ci am un sistem compatibil cu SIUI-ul. Bineînțeles că am vorbit cu ei să-mi facă pregătirea pentru trecerea la noul sistem. Nu este posibil din punct de vedere tehnic încă acest lucru. Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru acesta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura. Pacienții va fi o mare problemă pentru seniorii de pe lista mea. Unii nici n-au telefoane. Nu vor ști să se logheze. N-au abilități.
0: Imagini în direct din centrul capitalei, de la Catedrala Mântuirii Neamului, acolo unde președintele României a participat la un eveniment organizat de Biserica Ortodoxă, un eveniment al tinerilor ortodoxi. Am ascultat parte din discursul șefului statului din interior. Nu se oprește la jurnaliști pentru declarații suplimentare. Are un program încărcat astăzi șeful statului, dar ne așteptăm ca zilele acestea să înceapă să convoace și acele negocieri formale, informale. Cel mai probabil însă vor fi discuții informale cu liderii din fosta coaliție despre guvernare. Urmărim ce se întâmplă, revenim cu informații noi imediat la Digi24. Scurtă pauză deocamdată.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Iarăși te-aș îndemna să ne întoarcem puțin la muzică și la concerte și la felul în care tu ai văzut tot globul de foarte multe ori de pe scene. Cât de diferite sunt publicurile de pe continente diferite?
25: Sunt vibrații diferite. În partea asiatică sunt un pic mai sălbatici, dacă așa pot să spun asta, în sensul care sunt mult mai fanatici, sunt mult mai așa. În Europa sunt un pic mai relaxați, clar, sunt mai cool. În America de Sud seamănă un pic cu cei din Asia. În general, oamenii sunt calzi peste tot și te primesc frumos, te respectă, Cam asta ar putea fi în câteva cuvinte.
1: Ai ajuns la o maturitate artistică și cu o experiență atât de mare în spate, încât bănuiesc că ți-e mult mai ușor să-ți calculezi traseul în viitor. Unde vrei tu să ajungi? Ce visezi? Ce planuri îți faci?
25: Bună întrebare. Visez să am un top 10 Billboard. Am visat toată cariera mea la asta. Nu s-a întâmplat, dar cred că se va întâmpla. Sper că se va întâmpla. Îmi doresc să se întâmple. Muncesc pentru asta.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi24 FM.
23: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Parlamentarii se întorc din vacanță, agenda e plină de restanțe. Cea mai dificilă s-a dovedit încă din vară, legea salarizării. Sunt însă și alte urgențe. Ce teme fierbinți au pe masă parlamentarii? Ce șanse sunt să treacă mari proiecte, având în vedere conflictul politic în plină desfășurare, fragmentarea din legislativ? Ne spune Rebecca Manea. Rebecca, ești în direct, ascultă.
1: Bun găsit, parlamentarii s-au întors în sesiunea parlamentară. Sunt mai multe proiecte pe care trebuie să le aibă în vedere în perioada următoare. Ne uităm în primul rând la legea salarizării, despre care știm că a eșuat în acele discuții de la Palatul Cotroceni, motiv pentru care România a pierdut banii din PNRR, cele peste 700 de milioane de euro. Așadar, ar trebui să fie gata acest proiect de lege aici în Parlament până la finalul anului, sau cel puțin asta le cere președintele Nicu Șordan partidelor, așadar să-și asume și să treacă până la finalul acestui an proiectul. De asemenea, pe repede înainte, parlamentarii ar trebui să decidă și ce se întâmplă cu acea examinare dublă pentru elevii care intră la liceu, fie o amână, fie o scot complet din vigoare, pentru că totodată săptămâna viitoare elevii se vor întoarce în băncile școlii și este și asta o prioritate pe care parlamentarii ar trebui chiar să o clarifice săptămâna aceasta. De asemenea, știm foarte bine că atât PNL cât și USR și-ar dori să elimine acel numit amendament Fritz, cel prin care primarul Timișoarei urmează să-și piardă mandatul de la Timișoara în mai puțin de 30 de zile. Așadar, se ia în calcul inclusiv eliminarea acelei prevederi din lege, motiv pentru care ne așteptăm ca în perioada următoare să vedem un proiect de lege în acest sens. Așadar, priorități și poate chiar legi care ar putea crea tensiune între partidele politice. Acestea vor fi însă rezolvate în sesiunea care a început astăzi.
0: Sorin Grindeanu, liderul PSD, susține că vrea să pună capăt austerității, dar nu promite nici că va reduce TVA, nici că va elimina anumite taxe și impozite. Președintele PSD își asumă în schimb că va face un audit al statului pentru a vedea exact cum stau lucrurile. Numai că astfel de analize pot dura foarte mult.
2: România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea.
3: Pentru această oprire a austerității, două dintre sau mai multe dintre propunerile pe care le-ați criticat mai devreme se vor regăsi într-un program de guvernare. Scăderea TVA-ului, eliminarea CSS-ului la mame și la pensionari, legea salarizării.
2: Trebuie să începem pe scurt, și această idee mi-a venit când s-a discutat de legea salarizării, până la urmă de un audit general al statului. E absolut inadmisibil ca de la o zi la alta, și voi știți că ați fost în fiecare zi la Parlament, să nu știi care este impactul sau cât costă legea salarizării. Susțin un nou guvern și va fi în programul de guvernare, dacă noi vom fi soluția, o nouă lege a salarizării. Absolut.
3: Până la finalul anului?
2: E o țintă ambițioasă, dar realizabilă.
0: Gabriel Biriș, consultant fiscal, în direct la știrile dimineții. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Ce ar putea însemna auditul ăsta al statului? Cine să-l facă? Tot statul? Să vină din extern? Cât ar putea să dureze?
4: Ani de zile. Eu sunt perfect de acord cu domnul Grindeanu. Este inadmisibil să nu știi care e impactul unei legi pe care vrei să o promovezi. Dar ce ne facem? Că e cu atât mai inadmisibil când partidul al cărui președinte este, în ultimii 36-35 de ani, a fost la guvernare vreo 30. Deci ar trebui să știe ce se află în statul român. Căde. Acum, oprirea austerității, să nu uităm, noi am ajuns în situația în care unele cote, cote de TVA și accize au crescut, urmarea dezmățului din anii anteriori. În 2023, când domnul prim-ministru, atunci președinte al PSD, venea cu primele majorări de impozite în 2024, ne promitea cu solemn, n-a zis că se tatuează, ne promitea solemn că pentru fiecare leu luat în plus de la buget, de la contribuabil, statul va cheltui și el un leu în minus. A luat, leul a luat, numai că a cheltuit doi în plus. Nu unul în minus. ceea ce ne-a dus în situația în care pur și simplu nu se mai puteau plăti pensii și salarii dacă nu ne mai puteam împrumuta, și atunci s-a ajuns la situația asta. Cred că ar trebui totuși politicienii noștri de top să înțeleagă că nu toți și majoritatea românilor totuși nu suntem proști. Și în momentul în care vii cu astfel de afirmații, îți pierzi orice urmă de credibilitate. Am văzut și acest acordul celor 10 priorități naționale. Să mă ierte Dumnezeu, un document foarte bun, dar dacă un astfel de document ar fi venit de la un newcomer în politică, de să zicem o inițiativă nouă în politică, ai fi putut să te uiți la el cu un pic de interes. Numai că atunci când vine de la cineva care spune, uitați aici ce spune, reindustrializare. Păi nu PSD-ul a nenorocit industria cu impostul minim pe cifra de afaceri și cu taxa pe stâlp? Că vedem acum că nu mai investește nimeni în țară și suntem în situația asta? Că nu mai există credibilitate și nici o urmă de încredere. Domnule, în fine, vom vedea ce va fi.
0: E loc de o îmblânzire așa a austerității despre care tot vorbește domnul Grindeanu?
4: Da, sigur că e loc. Era loc și de, adică se putea nici să nu crească cotele de TVA și de accize. Dar pentru asta trebuia o decizie politică pentru implementarea unor măsuri care să nu să oprească, dar să reducă masiv frauda. Anul trecut, când se discuta la Cotroceni despre formarea noului guvern, au fost discuții foarte serioase pentru introducerea unei măsuri pe care o tot repet obsesiv, și anume taxarea inversă generalizată în anumite condiții. Și plățile defalcate de la buget. Aia ne-ar fi putut aduce 7 miliarde. Creșterea de euro. Pe toată perioada PNRR-ului, de ce nu zic 9 miliarde cât este gap-ul? Pentru că 2 miliarde ar fi TVA-ul necolectat dacă România ar colecta la fel ca Bulgaria, adică pe media europeană. 7 miliarde ăsta pe toată perioada PNRR-ului reprezintă de 3 ori mai mulți bani decât toate granturile din PNRR. De-aia este atât de important. Bineînțeles că se poate. Să scoatem banii din conducta la care au dat hoții gaură și fură, să impozităm sumele ce nu pot fi justificate, să transparentizăm sumele din parcate în paradisuri fiscale, avem de ce face în țara asta.
0: Trebuie doar, pare că trebuie, e nevoie și de voință politică. Domnule Biriș...
4: Păi da, dar până la urmă, ca să poți să ai încredere, să continui o discuție și să pui umărul, trebuie să ai și cu cine. Dar dacă tu vezi că astfel de declarații vin de la oamenii care practic au generat situația în care suntem, care nu-i deloc bună, apar niște probleme.
0: Domnule Biriș, mulțumesc pentru prezență și analiza dumneavoastră.
4: Eu vă mulțumesc.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
8: Întrebarea numărul 5. Cine v-a dat cea mai mare lecție despre viață?
9: Eu am primit foarte multe lecții de viață în toți anii ăștia de când sunt la hospice. Am vorbit cu mii de pacienți și în momentele acelea finale consider ca o binecuvântare să ajungi să vorbești cu un om care își petrece ultimele clipe, pentru că atunci am primit cele mai importante lecții de viață. Și cred că dacă ar fi să mă gândesc la una singură pe care aș vrea să o împărtășesc, ar fi aceea că nimeni nu vrea să fie singur. Și am văzut asta, pentru că indiferent cât de puternici la un dat am fi sau cât de mult succes am avea în viața noastră, în acele momente finale nu mai contează nici ce mașină ai condus, nici ce casă ai avut, nici ce funcție ai avut. Contează pe cine ai avut lângă tine și pe cine ai lângă tine. Și ce am văzut la noi, la pacienții noștri, când ajung în grija noastră, bineînțeles, cea mai mare durere este cea fizică. Colegii mei medici intervin și reușesc să controleze durerea, iar când durerea fizică dispare, durerea sufletească rămâne principala Și cea mai mare teamă lor este să nu fie singuri.
8: Întrebarea numărul 6. Vă sperie mai mult moartea sau bătrânețea?
9: Am realizat că moartea mea nu mă sperie. Mă sperie, în schimb, moartea celor dragi. Mă sperie teribil. Bătrânețea, cred că e o binecuvântare dacă ajungi să o trăiești sănătos. Deci răspunsul este între mă sperie moartea celor dragi.
8: Întrebarea numărul 7. Eroul dumneavoastră este?
9: N-am un erou. Am foarte mulți eroi, oameni pe care i-am văzut la noi. Și dacă ar fi să mă refer la acum la o categorie de eroi, ar fi mamele copiilor care sunt la noi. Mamele copiilor care au un copil într-un stadiu incurabil, grav, și mamele care și-au pierdut copiii. Pentru mine sunt eroine.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
11: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: PAC avem prima condamnare.
1: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon, guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: For nearly 18 years, Dwayne Davis has told the police, television, books, YouTube interviewers, anybody that will listen, he has told. He is responsible for the murder of Tupac Shakur.
0: Un fost gangster a fost găsit vinovat de uciderea artistului, în ciuda insistenței apărării asupra lipsei de probe fizice. Dwayne Davis este un fost traficant de droguri și membru al unei bande din Los Angeles. A fost judecat pentru că a comandat crima și a furnizat arma folosită. Potrivit acuzării, uciderea rapperului a făcut parte dintr-un război cu o bandă rivală. Davis își va afla sentința pe 13 octombrie. Riscă închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Vă reamintesc, în urmă cu 30 de ani, uciderea lui Tupac Shakur, una dintre vedetele mondiale ale hip-hopului, a îndoliat lumea muzicii. Septembrie începe cu vreme ca în toiul verii. Termometrele vor indica 34 de grade la umbră și vor fi ploi de scurtă durată, cu vijelii, grindină, descărcări electrice. Unde anume aflăm de la Greta Gavrilă.
3: Bun găsit, astăzi vremea se va

0: Considerat, mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Știrile continuă și pe site-ul nostru digi24.ro, dar de la fix continuăm aici la Digi24 cu cele mai noi imagini și informații de la granița României.

0: publicația inaugurată azi în sistemul sanitar. Despre ce este vorba, aflați la Fix. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 1 septembrie 1939, începutul războiului. La ora 4:45, o navă germană a început să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk. Au fost primele focuri din cel de-al doilea război mondial. În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei încep să treacă frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze. La 10 dimineața, Hitler s-a dus în parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și Marea Britanie i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1 septembrie 1974, record de viteză. Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra în 1 oră și 54 de minute. A fost un nou record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1902, primul film SF, O călătorie către lună, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe lună cu o capsulă trasă din tun. La întoarcere iau prizonierul neselenit, locuitor al lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne. Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în ochiul lunii este o scenă foarte cunoscută.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
4: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
3: A fost un șoc?
4: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început. Și îngrijorările, care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
3: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
4: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri
3: tale,
4: cu mâinile tale,
3: da, ceva inclusiv care... terapeuții
4: exact.
3: Îndeamnă. Fă ceva,
4: exact,
3: să ai mintea, acolo.
4: Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
3: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
4: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit

0: stat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri. Și pentru că după ședințe și după toată oboseala, îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Astăzi încep grupele Cupei României. Șepși trage alarma CFR-ului. Apoi, la Cluj, apare din nou petrolul. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

Bună ziua, este ora 12. Chiar acum încep știrile amiezii. Bine v-am regăsit. Ce ați văzut mai devreme? Sunt imaginile momentului. Sunt filmate din România. E vorba de atacul rușilor de noaptea trecută din Ucraina. Rușii au lovit cu putere chiar lângă frontiera noastră. Au distrus azi noapte un punct de frontieră ucrainean care este corespondent Vămi Isaccea.

0: Mai multe detalii despre ce s-a întâmplat primim chiar acum de la Alexandra Dinu. Explică-ne, Alexandra, bun găsit!
1: Bine, am găsit. Rușii au trimis noaptea trecută 10 de drone Shahed către punctul de frontieră ucrainean Orlivka. Așa cum vedeam și în imagini mai devreme, au încercat ucrainenii cu sistemele antieriene să distrugă aparatele de zbor, însă o parte dintre ele au trecut de sisteme și au lovit punctul de frontieră, care, atenție, se află vis-a-vis de Isaccea. Traficul de la frontieră este suspendat în aceste momente. Sunt mai mulți șoferi care ajung acolo și pe partea României și pe partea ucraineană și vameșii le spun că în acest moment nu pot trece pe partea cealaltă a Dunării cu Bacul. Extrem de important, locuitorii din Isaccea au primit noaptea trecută un ro-alert. De altfel, a intrat în direct mai devreme la Digi24 una dintre localnicile din Isaccea și a spus că a auzit mai multe explozii puternice, a ieșit în curtea casei, a văzut și o lumină, este cea pe care o vedeți acum pe ecran. Spunea că a fost unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul războiului. Acum vedeți imagini în direct din vama Isaccea, vedeți acolo tirurile care așteaptă să treacă la punctul de frontieră. Timpii de așteptare în aceste momente pe harta oficială a Poliției de Frontiere depășesc 60 de minute, mai au de așteptat șoferii. De altfel, reprezentantul Navron spunea ceva mai devreme că așteaptă un semnal de pe partea ucraineană, de la oficialii de acolo, să le spună dacă pot face sau nu operațiuni, pentru că infrastructura vamală de acolo este distrusă. A fost alertată și armata noaptea trecută, am dat un comunicat pe APN-ul în această dimineață. Două ținte aeriene, drone cel mai probabil, s-au apropiat de frontiera cu România. Au fost ridicate două avioane de tip F-18 spaniole, sunt cei care fac poliție aeriană în perioada aceasta. A fost ridicat de asemenea și un elicopter. MAPN-ul a precizat că în urma atacului de noaptea trecută nu a fost încălcat spațiul aerian al țării noastre. Rusia a atacat și în alte zone din Ucraina, inclusiv Kievul. Până acum sunt raportați cel puțin 12 morți și au fost alerte și în alte țări de pe flancul estic. În Estonia, o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian, iar în Letonia și Finlanda au fost de asemenea emise alerte. Vedeți în continuare pe ecran imagini în direct din vama Isaccea. Rămâne de văzut dacă situația se va remedia în cursul zilei de astăzi. Totul ține de cei din Ucraina, dacă vor reuși să repare sau nu la timp infrastructura vamală.
0: Alexandra, îți mulțumesc. În continuare, doamnelor și domnilor, imagini în direct vedem din vama Isaccea. O coloană de tiruri acolo, desigur, peste o oră, timpul de așteptare deocamdată. Nu știm ce se va întâmpla pe parcursul zilei de astăzi. Dacă vor reuși să meargă mai departe pe drumul lor spre vama Orlivka, pentru că aceasta este corespondenta vamii Isaccea de la noi. Orlivka a fost distrusă pur și simplu. Azi noapte, nu știm care este situația, o să aflăm pe parcursul zilei din partea ucraineană despre ce este vorba. Ne îndreptăm atenția acum către zona politică și, desigur, e o perioadă în care fiecare declarație a liderilor este importantă. Vedem ce a spus Nicu Șordan. În ce context suntem noi acum? 119 zile de când România e condusă de un executiv interimar. Ce zice președintele României? Zice în această dimineață așa, criza politică ne-a depășit previziunile. A fost mult mai lungă, probabil, și mult mai intensă lupta aceasta dintre partide, astfel încât peste vară n-am auzit niciun nume de premier rostit de la Palatul Cotroceni. Toate informațiile spun că am putea să auzim săptămâna aceasta. A transmis președintele diplomaților români, pentru că a făcut declarația asta într-o întâlnire cu diplomații, că în noul guvern speră să găsească poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Asta în condițiile în care șeful statului a și amânat numirile ambasadorilor. Peste 50 de șefi de misiuni diplomatice au depășit deja mandatul lor teoretic, care trebuia să se încheie la 4 ani. Să-l ascultăm.
2: Pare rău că nu am reușit așa cum ne-am fi dorit să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
0: Haideți să vedem care ar fi planurile în momentul acesta la Cotroceni. Cartea pe care ar miza din nou Nicușor Dan pare să fie cea a unui premier independent. Surse politice spun că președintele României ar urma să desemneze un prim-ministru la finalul acestei săptămâni, cam atunci. Cu toate că există deja două propuneri făcute de partide, noi știm, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, șeful statului totuși înclină balanța spre o persoană din afara partidelor. Cel puțin trei nume par să fie pe lista scurtă și le-ați mai auzit cu siguranță. Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare. Emma Stoica ne spune cum au ajuns cei trei în etapa finală, care are până la urmă cele mai multe șanse, Emma.
3: Totul a pornit de la faptul că un premier politic, cel puțin din partea Partidului Social Democrat, în numele lui Sorin Grindeanu, n-ar fi putut să adune la fel de multe voturi din partea celorlalte formațiuni politice. Din informațiile noastre, inclusiv Sorin Grindeanu ar fi avut această discuție cu Nicușor Dan, în care a fost de acord să nu fie premier, să nu fie propunerea partidului, deși public aceasta este varianta venită din partea PSD, pentru a reuși să strângă voturi pe de o parte din partea celor alte formațiuni politice, pe de altă parte, pentru că funcția de premier i-ar vulnerabiliza inclusiv poziția pe care o are în partid, iar scaunul de la Camera Deputaților ar fi mult mai confortabil pentru a rămâne în funcția de președinte al PSD. Acum, dacă ne uităm la cele trei nume pe care le-ai amintit și tu puțin mai devreme, doi dintre ei sunt consilierii președintelui. Eugen Tomac nu este străin de o nominalizare pentru funcția de premier, însă acesta nu a ajuns la vot în Parlament pentru că nu a avut suficient voturi pentru a putea să treacă executivul. De această dată, din informațiile noastre, de exemplu, UDMR nu ar fi neapărat fericit cu o propunere venită din partea președintelui în numele lui Eugen Tomac, pe care nu l-a votat prima oară. Pe de altă parte, partidul condus de Kelemen Hunor, după ce președintele va face o desemnare independentă, dacă se va întâmpla acest lucru, este dispus să se reașeze la masa discuțiilor, să analizeze o astfel de propunere. Radu Burnet a apărut ca o variantă în toată această perioadă, însă din informațiile noastre nu ar vrea neapărat să fie premier, ci ar prefera mai degrabă să rămână în funcția pe care o are în acest moment. Iar Alexandru Nazare, un nume invocat de fiecare dată în ultimele luni când s-a vorbit despre premier independent, ar putea să accepte, însă de asemenea ar putea și să rămână în funcția de ministru al finanțelor într-un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Este o propunere pe care o are pe masă în momentul de față Alexandru Nazare. Vom vedea la sfârșitul acestei săptămâni care va fi numele, pentru că din informațiile noastre președintele ar trebui să vină cu o desemnare, iar de săptămâna viitoare deja să intrăm în calendarul de vot în Parlamentul României.
0: Îți mulțumesc, Emma. Între timp, PSD anunță că vrea să preia guvernarea oficial după ședințele de ieri, însă socialdemocrații nu au siguranța unei majorități parlamentare. Sorin Grindeanu și-a anunțat intenția de a forma guvernul, fie minoritar, fie în jurul Partidului Socialdemocrat. Însă negocierile pentru voturi sunt în plină desfășurare chiar în această perioadă. UDMR rămâne piesa cheie. Chiar dacă oficial formațiunea a anunțat că îl susține pe Siegfried Mureșan, alături de PNL și USR. Noi știm asta. Și atenția totuși e îndreptată și către tabăra Veștea din PNL, către partidele mai mici, se poate schimba balanța acolo în Parlament. Colega mea, Andreea Gheorghe, ne explică de unde ar putea să rupă voturi socialdemocrații și cum arată exact calculele din Parlament ca să le dea acel număr, Andreea, până la urmă, 233. Bun găsit!
4: Bun găsit tuturor! Dincolo de discuțiile legate de premier, dacă ar fi să analizăm poziționările partidelor din ultima perioadă, dar și faptul că pe parcursul verii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un punct comun și să rezolve această criză politică, cea mai probabilă variantă de guvern în acest moment ar fi un executiv în jurul social-democraților. Însă, pentru acest lucru, PSD are nevoie de voturi, iar dacă ne uităm la matematica parlamentară, vedem că formațiunea are doar 102 27 din cele 233 de care ar avea nevoie pentru a trece un executiv. Motiv pentru care atenția se îndreaptă în acest moment spre UDMR, principala formațiune spre care își îndreaptă socialdemocrația atenția, însă există o problemă. UDMR, în mod oficial, a anunțat că îl susține pe Siegfried Mureșan, alături de PNL și USR, pentru funcția de premier. Neoficial, însă, partidul condus de Kelemen Hunor așteaptă un semnal de la Cotroceni. Bineînțeles, se fac calcule și în privința reprezentanților minorităților naționale, dar discuții se poartă și se vor purta inclusiv cu echipa din PNL, care îi face opoziție lui Ilie Bolojan. Și dacă ar fi să ne uităm la votul care a avut loc în luna iunie pentru învestirea guvernului Vește, ei bine, atunci ar putea să se bazeze pe aproximativ 16 voturi la acest capitol. Bineînțeles, calculele se mai pot schimba. Ne uităm însă și la partidele mici din Parlament, spre exemplu UPR. Aici, reprezentant principal ar putea fi, este Victor Ponta, care ar putea să mai aducă voturi, dar și reprezentanții grupului Pace. Dacă tragem linie și dacă presupunem că toți cei pe care i-am amintit până acum ar vota în bloc pentru un astfel de guvern, atunci ar putea să strângă puțin peste cele 233 de voturi necesare. În caz contrar, bineînțeles că ar putea să existe discuții și cu reprezentanți ai Partidului Aur, așa cum s-a întâmplat și în cazul guvernului Vește.
0: Andreea, îți mulțumesc și să vedem ce spune Siegfried Mureșan. Propus de Alianța de Dreapta pentru funcția de premier, el susține că PSD ar fi încercat să negocieze în culise voturi cu liberalii, însă au eșuat discuțiile. Totul în contextul în care PSD, am văzut, încearcă să formeze acum un guvern. Mureșan a declarat în direct la noi că PNL nu va susține o astfel de variantă, adică PSD la guvernare, însă nu exclude un premier independent dacă există consens pe programul de guvernare. Să-l ascultăm.
5: Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD. Ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă. Partidul Național Liberal, UDMR-ul și USR-ul, cele trei partide care în mod oficial au decis să susțină un candidat, au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Noi avem în momentul de față voturile acestor trei partide. Nu am purtat discuții, negocieri cu parlamentari extremiști și nici între PSD și noi în momentul de față nu există o susținere reciprocă. Partidul Social Democrat a încercat să poarte discuții pe la spatele președintelui Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, cu membrii individuali ai Partidului Național Liberal și au primit multe refuzuri. Discuția pentru noi trebuie să înceapă de la programul de guvernare, de la substanță, mai mult decât de la persoane.
0: Sunt probleme și blocaje încă din prima zi a mult așteptatei aplicații e-Sănătatea mea, care ar trebui de fapt să simplifice programările făcute de pacienți. Validarea contului durează până la 3 zile, înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e posibilă pentru că medicii de familie de fapt nu au cititoare de carduri. Așteptăm o reacție din partea Casei de Asigurări despre această situație, am cerut-o, vedem ce vor spune. Până atunci, o ascultăm pe Cezara Scutari, care ne dă toate detaliile. Cezara, spune-ne cum ne putem programa la medic de astăzi și, până la urmă, ce date medicale sunt accesibile în acest moment, pentru că vedem sunt aceste probleme. Te ascultăm!
6: Bun găsit! Platforma e-Sănătatea mea funcționează doar în teorie. În primul rând, înregistrarea este greoaie, presupune mai mulți pași și pacienții ne-au spus că inclusiv dă erori. Iar în momentul în care dorești să îți faci un cont, trebuie să urmezi mai mulți pași, inclusiv un selfie, o fotografie a cardului de identitate și un clip în care să citești propoziții indicate de aplicație. După tot acest proces de 5 minute, urmează ca datele să fie validate de un operator uman, atenție, între 24 și 72 de ore, astfel încât contul să poată fi accesat. Iar medicii au semnalat alte probleme, de exemplu, sistemul dă erori sau nici nu poate fi accesat de aceștia. De asemenea, de astăzi, pacienții urmeau să poată folosi buletinul electronic de identitate la consultații, însă în cabinete încă nu există cititoarele necesare pentru acest lucru, dar medicii ne spun că ar trebui în continuare să cumpere aceste sisteme, pentru că în momentul de față cititoarele lor pot citi doar cardurile de sănătate. Am cerut o reacție din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate despre aceste probleme, să vedem dacă vor fi remediate și în ce fel. Cert este că platforma e-Sănătatea mea urmea să faciliteze modul în care pacienții puteau să-și facă programări la medici și să-și vadă istoricul lor medical în regim online.
7: Am avut mari speranțe, însă s-au cam dus. Nu, nu funcționează. Răspunsul este clar. De exemplu, eu nu lucrez în programul Casei Naționale, în SIUI, ci am un sistem compatibil cu SIUI-ul. Bineînțeles că am vorbit cu ei să-mi facă pregătirea pentru trecerea la noul sistem. Nu este posibil din punct de vedere tehnic încă acest lucru. Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru acesta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura. Pacienții va fi o mare problemă pentru seniorii de pe lista mea. Unii nici n-au telefoane. Nu vor ști să se logheze. N-au abilități.
0: Discutăm subiectul acesta cu Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Bună ziua, domnule Irimia, și vă mulțumesc pentru disponibilitate.
8: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Vă rog să ne explicați ce înseamnă blocajul acesta, că deocamdată suntem într-un blocaj, o implementare a unui sistem nou care vedem, ca de obicei la noi în România, nu prea funcționează.
8: De parcă n-am fi avut destule probleme în ceea ce privește tratamentul oncologic, investigațiile noastre. Ne-a mai servit Casa Națională de Sănătate încă o problemă care poate fi bomboana pe coliva noastră. Și nu vreau să se creadă că exagerez cu ceva. Am încercat noi, care avem cunoștințe de a opera în asemenea sisteme, nu am reușit nimic, nu am reușit să intrăm în platformă. Deci medicii se plâng și ei că nu pot lucra încă o povară pe spatele pacienților din România. Am fost de acord cu digitalizarea, dar nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă, încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont? Deci este o problemă destul de dificilă pentru noi pacienții, ne îngrijorează foarte mult, deoarece cu siguranță vor fi amânate tratamente, programări, vizite la medic și așa mai departe.
0: La asta mă gândeam, totul... domnule Irimia, exact la acest lucru mă gândeam. Dacă faptul că ne împiedicăm în platforma asta nu o să amâne totuși niște tratamente care sunt vitale, nu o să amâne niște programări care poate unor persoane le pot salva viața, apropo de ce spuneți dumneavoastră, și noi am încercat. Platforma nu funcționează, n-avem o reacție deocamdată de la Casa Națională de Sănătate, nu știu de ce, cred că în această dimineață anunțul trebuia să vină tocmai de la ei. Deci se poate și așa cum spuneți dumneavoastră, tratamente, programări, tot poate să fie decalat.
8: Așa este și ne îngrijorează, dar nu-i suficient că am avut o lipsă majoră de medicamente, au fost amânate tratamente, acum vor fi amânate din cauza acestei platforme care nu funcționează. Repet, suntem de acord cu digitalizarea, am susținut-o, dar nu în modul acesta, adică punem carul înaintea boilor. Cam așa s-a făcut acum, fără o școlarizare sau o pregătire cu medici de familie, cu asistenții sanitari în comunitățile rurale, cu asistenții medicali și așa mai departe. Deci trebuia o pregătire făcută pentru a accesa această platformă și după aceea să fie beneficiat de ea. Dacă a fost un jalon în PNRR și de frică să nu piardă banii, au dat drumul la platformă, oricum s-a aflat ea, nepregătită, înseamnă că a fost o greșeală majoră din partea Casei Naționale și asta va însemna cu siguranță decese evitabile în continuare.
0: Ce spun pacienții din asociația dumneavoastră, domnule Irimia? Ce v-au zis? Cred că de dimineață, dincolo de îngrijorare, v-au zis unii. Ce fac eu acum, nu? Probabil că nu știu.
8: Corect. Din toată țara am primit, cred că, 20 de telefoane de la pacienți îngrijorați, ce vor face, cum se va întâmpla, ce se va întâmpla, dar nu vă spun că și medici m-au sunat și dacă știu mai multe, dacă am reușit să mă conecteze, că avem posibilități prin IT-și noștri, care au încercat, dar în zadar, pentru că nu au putut să se conecteze. Eu sper că această situație să se remedieze astăzi sau să rămânem pe vechiul sistem până va funcționa noul sistem, pentru că altfel e jale. Nu înțelegem ce va fi mâine, poimâine, mulți dintre noi vor dispărea tocmai din această cauză, această nefuncționalitate a platformei noi.
0: Da, mă gândesc că ar trebui să funcționeze și sistemul vechi în paralel până se implementează bine acesta nou. Domnule Irimia, mulțumesc!
8: Și eu mulțumesc, sănătate!
0: Motorina s-a ieftinit în benzinării astăzi, exact cu cât a scăzut acciza. Prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru, însă doar în unele stații s-a întâmplat acest lucru. Întrebarea care se pune acum este cât va rezista motorina sub acest nivel. Ieftinirea aceasta de 17 bani pe litru ar putea să fie acoperită în foarte puțin timp de scumpirile de pe piața internațională, exact cum s-a întâmplat și data trecută la precedenta tăiere a accizei. Colegul meu Sebastian Boldea ne spune ce prețuri sunt practicate în momentul acesta în benzinării. Te urmărim, Sebastian.
9: Bun găsit, în prezent un litru de motorină este între 9 lei și 97 de bani și 10 lei și 23 de bani, asta după ce prețurile au scăzut cu 17 bani în cazul a tuturor benzinăriilor din țară. Nivelul accizelor a fost scăzut peste noapte cu 25%, cu toate că până în prezent acesta era oricum redus cu 20% de pe data de 16 până la finalul lunii august. În prezent, Ministerul Finanțelor a luat această decizie în urma cotațiilor de pe bursa internațională atât a barilului de petrol cât și a tonei de motorină. Experții în energie susțin însă că această ieftinire ar putea fi absorbită în cel mai scurt timp, asta pentru că o tonă de motorină a ajuns să coste pe piața internațională chiar și 1350 de dolari, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu săptămâna trecută. În cazul benzinei, prețul a rămas neschimbat. Asta înseamnă că șoferii plătesc în continuare cel puțin 9 lei și 50 de bani.
10: O picătură de apă într-un ocean, cam așa ar fi. O picătură într-un ocean.
11: Deci,
10: nu are nicio semnificație.
12: E un parcurs foarte bun. Pentru moment, sperăm să mai scadă.
13: Să nu mai avem aceste fluctuații, da? Să se termine odată cu ele. Pentru că ne deranjează foarte tare, viața este din ce în ce mai grea, iar nevoia de mobilitate este foarte mare.
11: Nu mă ajută foarte mult la 9,5% consum. E nesemnificativ pentru mine.
14: Ce părere aveți de prețurile actuale?
11: Mari, dar bine că încă ne permitem, unii dintre noi.
0: Bilanțul alunecării de teren și inundațiilor care au devastat Nepalul și Tibetul a trecut de 1000 de morți și aproape 4500 de dispăruți. Pe măsură ce zilele trec, amploarea catastrofei devine tot mai clară. Guvernul nepalez descrie situația drept un dezastru de proporții inimaginabile și sfâșietoare, provocat de schimbările climatice.
15: Salvatorii se străduiesc să ajungă la orice posibil supraviețuitor prins în ruine și noroi. Poliția nepaleză a împărtășit povestea salvării miraculoase a unei fetițe de 6 ani care stătuse 4 zile sub dărâmături. Acum este în afara oricărui pericol și se recuperează la spital, înconjurată de familia ei. Peste 3000 de oameni au fost salvați până acum și încă există speranță, dar condițiile sunt periculoase, sub amenințarea unor noi inundații. Drumurile și infrastructura sunt distruse, personalul și resursele nu sunt suficiente. Eforturile se concentrează în zona unor tuneluri hidroenergetice, în care sunt blocați sute de muncitori. 10.000 de militari nepalezi au fost desfășurați alături de echipe specializate din China și India. Familiile și prietenii celor dispăruți se adună zi de zi în fața spitalelor și morgilor, disperați să afle vești despre cei dragi. Alții, care cunosc deja deznodământul, incinerează rămășițele recuperate cu greu din noroaie. În unele locuri însă autoritățile au început, din motive sanitare, să îngroape cadavrele fără a mai aștepta măcar identificarea, mai ales în cazul celor purtate de forța apei până la distanța de 100 de kilometri. Zeci de mii de oameni, printre ei mulți copii mici și femei însărcinate, au nevoie acum urgent de asistență, apă, hrană și soluții de salubritate. O prioritate este reunificarea familiilor, pentru că peste 100 de copii au fost separați de părinți în timpul dezastrului. Sătenii care s-au întors la ce a mai rămas din casele lor scotocesc prin ruine, pietre și noroi. Mulți nu mai au ce găsi. Trebuie să ia totul de la zero. În imaginile din satelit pot fi numărate peste 2500 de clădiri distruse. Nu a fost încă făcută o evaluare precisă a pagubelor, dar pierderile se estimează a fi de ordinul miliardelor de dolari.
0: Mergem în Parlament, acum îl vedeți pe Mircea Brudean, face declarații, haideți să-l ascultăm.
16: O înțelegere cu domnia sa, să folosească birou oricând are nevoie, sigur când nu sunt eu angrenat în alte activități. Nu era cazul să-mi dea explicații și nici să-mi ceară voie dacă se poate întâlni cu cine consideră dumnealui în biroul președintelui Senatului, pe care l-a ocupat și dumnealui.
17: Reacție pentru Cotidianul, a spus că nimeni nu intră în biroul dumneavoastră fără știrea dumneavoastră.
18: Înainte să se întâlnească, v-a anunțat că
16: v-am spus acolo, chiar dacă v-am spus, da, m-a anunțat că va avea o întâlnire la Senat, dacă poate utiliza birou, evident că poate utiliza birou.
18: Și nu l-ați întrebat cu cine?
16: Nu. Nu e treaba mea să verific agenda premierului încă o dată, considerând că e premierul României, este senator, fost președinte al Senatului și că se întâlnește cu oameni cu care trebuie să se întâlnească.
17: Deci știați că are o întâlnire, dar nu știați că cu doamna Tănăsescu.
16: V-am răspuns.
19: Domnul Brădan, PSD vrea din nou la guvernare, la doar câteva luni după ce a rupt coaliția. PNL este pregătit să treacă în opoziție în acest caz?
16: Da, PNL este pregătit să treacă în opoziție, așa cum am afirmat în ultima perioadă, considerăm că este nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă, pentru că cred că de asta are nevoie România în această perioadă. Pentru asta, sigur că există propunerile pe masa președintelui, propunerea Partidului Național Liberal susținută de USR și UDMR cu premier Siegfried Mureșan, propunerea PSD cu domnul Grindeanu și, mă rog, formula pe care au agreat-o cu un posibil premier independent și un guvern în jurul PSD.
19: Aveți semnale că UDMR ar putea trăda acel pact făcut între partidele?
16: Nu am semnare în acest moment. Vom vedea cum decurg lucrurile în perioada imediat următoare. Sigur că e nevoie de consultări formale, informale. Președintele va decide. Cred că e nevoie ca asta să se întâmple cât mai rapid pentru a vedea dacă există într-adevăr o majoritate parlamentară pentru a forma un nou guvern cu puteri de pline de care România are mare nevoie.
20: Dar cunoașteți colegi din PNL care ar fi
17: un guvern PSD portat din partid?
16: Deci, parlamentari din PNL care vor vota un guvern, vom vedea la acel moment. Deocamdată nu avem certitudini, sunt doar posibile intenții. Repet, când vom ajunge la acel moment?
19: În cazul Vești au fost exact.
16: Am văzut colegi care au votat la acel moment. Probabil că vor fi în aceeași situație și la un posibil vot pentru un nou guvern.
17: Înseamnă că cei care ar accepta o funcție într-un guvern dominat de PSD sau care ar vota ar putea fi excluși?
16: Așa cum cred că e normal, nu cred că pot fi alte așteptări aici.
18: Dar dacă vă fi chiar membri într-un viitor cabinet?
16: Asta spuneam, e aceeași formulă.
21: Comunitatea SPP se desfășoară sub control parlamentar. În acest context, sunteți președintele Senatului, chiar al doilea om în stat. Când a fost ultima dată când directorul SPP, Lucian Paconțu, a transmis Parlamentului raportul de activitate al SPP?
16: Va trebui să verific asta. Probabil că raportul de activitate a fost transmis, pentru că ele se transmit. Nu au fost discutate rapoartele de activitate ale serviciilor, după cum bine știți, de ceva vreme. Și nu vorbim doar de SPP, vorbim de SRI și de SIA. Cred că ar fi momentul să trecem la discutarea lor. Cu siguranță.
21: Când veți? Că ar trebui să existe o limitare?
16: Cu siguranță, da. Este nevoie pentru sănătatea democrației ca mandatele șefilor serviciilor să fie limitate în timp. Cred că așa este corect, cred că asta se întâmplă și în alte țări și noi vom susține asta.
19: Domnul Brudean, pe masa
21: recent ale recorder, ultima întrebare, colegi, mă scuzați, credeți că domnul Paconțu a trebuit să-și dea demisia sau să fie demis?
16: Eu cred că fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut sau ceea ce face. În același timp, cred că e nevoie ca orice fel de dezvăluiri, investigații să fie verificate de către instituțiile abilitate și în momentul în care există confirmări, evident că vor trebui luate măsuri.
19: Doamna Brudean, pe masa președintelui există inclusiv varianta unui premier independent. PNL ar putea susține în vreun scenariu un premier, un nume de premier independent, de exemplu Alexandru Nazare, care face parte în acest moment în guvernul condus de Ilie Bolojan.
16: În acest moment, Partidul Național Liberal are aceleași decizii pe care le-ai reiterat de câteva ori de a nu susține un guvern din care face parte PSD. Suntem în aceeași logică în acel moment, în acest moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține. Nu s-a schimbat nimic până astăzi. Dacă ceva se schimbă în perioada următoare, cu siguranță conducerea partidului va comunica acest.
19: Dar ați putea vota un guvern în jurul PSD și să treceți în opoziție, să oferiți doar voturile de investire?
16: Din ceea ce vedem în spațiul public, înțelegem că există acele voturi pentru acel guvern, deci nu va fi nevoie de voturile Partidului Național Liberal. Așteptăm să vedem când se va intra într-un calendar de investire, în momentul în care președintele va nominaliza un premier, va desemna un candidat. Repet, dacă ne luăm după ceea ce se declară, se speculează în spațiul public, pare că ar exista această...
0: L-am ascultat pe Mircea Brudan, șeful Senatului, declarații din Parlament, scurt, vă fac un rezumat pe partea politică ce spune. PNL e pregătit să treacă în opoziție, nu are semnale că UDMR va trăda, adică nu va vota pentru Siegfried Mureșan dacă se pune problema, nu știm dacă se ajunge aici, și probabil cei din PNL care au votat pentru guvernul Veștea vor vota și un guvern nou al Partidului Social Democrat. O ceremonie declarată spirituală, ținută de persoane care se pretindeau șamani, a fost oprită de polițiști. Totul se întâmpla la o pensiune din Hunedoara. Agenții au ajuns la eveniment exact când participanții primeau cocktailuri cu droguri rare aduse din America de Sud.

0: Procurorii însoțiți de mascați au descins la pensiunea din Hunedoara chiar în momentul în care așa zisa ceremonie spirituală urma să înceapă. Imaginile surprinse în timpul perchezițiilor arată o sală pregătită cu saltele și recipiente din care anchetatorii au ridicat substanțele ce urmează să fie testate. Informații strânse în timpul anchetei arată că cei care doreau să ia parte la ritualurile Amazonului peruvian plăteau o taxă de 650 de euro. Evenimentul era intens, promovat online de românca implicată în rețea, au descoperit procurorii, care spun că substanțele interzise, ayahuasca și San Pedro, cu efecte halucinogene, erau aduse în țară de complici străini, un peruan și un danez. Procurorii și polițiștii au descoperit la percheziții mescalină, un drog extras din plante ce cresc în Mexic, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, plicuri cu substanțe lichide și vegetale, cântare sau dispozitive de prizare și inhalare. Toate erau preparate sub formă de ceaiuri, chiar în momentul în care anchetatorii au ajuns la pensiune, iar promovarea evenimentului vorbea despre prezența unor așa ziși șamani la ritualurile de purificare. Medicii atrag atenția că substanțele folosite nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul în care oamenii percep și interpretează realitatea. Consumul provoacă însă și greață, vărsături, transpirații, tremur, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii, iar în unele cazuri s-a dovedit fatal.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi vorbim despre durerea de stomac, așa cum este cunoscută popular, dar care reprezintă de fapt tipuri diferite de disconfort și poate avea cauze diferite. Durerea, arsura, greața sau senzația de prea plin nu își au mereu originea în stomac. Pot veni și de la nivelul esofagului ori al duodenului. În practica medicală, trei afecțiuni sunt cel mai frecvent diagnosticate în aceste cazuri: boala de reflux gastroesofagian, gastrita și ulcerul. Pentru că simptomele de obicei se suprapun, un diagnostic corect necesită o evaluare medicală de specialitate. În funcție de caz, doctorul poate recomanda examen bacteriologic sau o endoscopie digestivă superioară. Pe lângă schema de tratament primită, este esențial să faceți și schimbări în stilul de viață. Mare atenție ce, cum și când mâncați. Evitați alimentele procesate, pe cele cu multă grăsime, prăjelile, băuturile carbogazoase, alcoolul și mai ales observați ce anume vă provoacă disconfort. Mâncați lent, mestecați de multe ori și nu faceți altceva în timpul meselor. Porțiile ar fi bine să fie mai mici și nu la ore târzii. Mișcarea este și ea foarte importantă, sportul făcut regulat, dar mai ales o plimbare ușoară după masă, în loc de stat pe scaun sau în pat, pot aduce îmbunătățiri. Faceți schimbări și la nivelul stării emoționale, stresul, anxietatea și tensiunea psihică pot accentua aciditatea, senzația de greață, balonarea, crampele sau durerea. Mergeți și la psiholog sau faceți orice vă aduce relaxare. Bineînțeles, somnul, renunțarea la fumat și atenția la antiinflamatoarele luate frecvent contribuie la refacerea și la menținerea sănătății digestive. Mâine vorbim despre balonare, iar duminică de la ora 16:30 vă aștept la emisiunea Grija la Maximum cu alte informații utile. Toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe DigiSport 1. De la 18 avem Șepși versus CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul. Iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la DigiSport 2.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. La început trebuie să faci niște pași. Care ar fi primii obligatorii de mâine?
5: Din punctul meu de vedere, pentru a rezolva orice problemă socială, trebuie să ai trei actori la fel de antrenați și dornici să schimbe lucrurile. Actorul public, actorul privat, care are capacitatea să financeze, să ajute, și actorul non-guvernamental, că în cazul de față se cheamă fundații, se cheamă o persoană fizică care vrea să facă lucruri. Ai nevoie de toți trei. Ce văd eu la ora actuală, văd foarte multă voință din partea actorului non-guvernamental, că se cheamă persoane fizice care fac punctual fapte bune, că se cheamă ONG-uri. Văd o mare voință din partea sectorului privat, care contribuie și compensează. M-ați întrebat de finanțarea hospice. Este evident că ne bazăm majoritar pe sponsorizări și pe donații, la fel cum se întâmplă cu majoritatea ONG-urilor din România, cum se întâmplă și cu cazul Dumbrava de care discutam. Cel care lipsește din schemă la același nivel de implicare, dedicare și orientare spre soluții este sectorul, actorul public. Până nu vom avea toți trei actorii la masă cu aceeași agendă, nu vom rezolva nimic. Primul pas ar fi să aducem actorul public la masa discuțiilor. Asta ar fi primul pas.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: A fost consternare la reuniunea celor mai puternice 20 de economii, reprezentate la nivel de miniștri de finanțe și șefi de bănci naționale, după ce secretarul american al trezoreriei l-a invitat pe omologul său rus la conferință. Mai mult, spun surse citate de presa americană și ucraineană, Scott Bessent ar fi discutat cu delegația rusă pe baza planului de pace a lui Donald Trump, totul pentru încheierea războiului din Ucraina, fără ca Ucraina să fie informată totuși. Ce condiții de pace au discutat cele două delegații, ne spune chiar acum Ana Constantin. Bun găsit, Ana!
1: Bine v-am găsit. Cel puțin 3 propuneri de pace au fost formulate în decurs de niciun an. Primul și cel mai controversat este planul în 28 de puncte, publicat în noiembrie 2025 și negociat de Statele Unite și de Rusia. Prevede, printre altele, recunoașterea de facto a Crimeei, Donețcului și Luganscului ca teritorii rusești, în special de către Statele Unite, dar și condiția ca Ucraina să renunțe la ambițiile NATO. După publicare, planul a fost respins, drept inacceptabil de Ucraina și de statele europene. Așa că propunerea a fost revizuită de oficialii ucraineni și de cei occidentali și a fost redusă la 20 de puncte. Noua formă, planul prevedea garanții solide de securitate pentru Ucraina, inclusiv menținerea armatei ucrainene la 800.000 de militari pe timp de pace. Dar Rusia a respins modificările. Mai există un al treilea plan de pace despre care a vorbit chiar Volodymyr Zelensky, chiar acum, la mijlocul lunii august. Președintele a spus atunci că planul a fost elaborat de Ucraina, Statele Unite și de partenerii europeni și include propunerea Washingtonului pentru o zonă tampon în Donbas, o zonă economică liberă, sub administrația unei terțe părți. Și acesta a fost însă respins de Moscova. Nu știm așadar exact care dintre aceste trei documente au fost discutate în Carolina de Nord. Cert este că prezența delegației ruse la G20 și care este o premieră după începutul războiului din Ucraina nu a fost deloc pe placul europenilor. Consternați, aceștia au refuzat să apară alături de ministrul rus de finanțe în poza de grup, așa că acesta a fost nevoit să se retragă.
2: Well, we're going to see what happens, but we like getting along with everybody. Sure. One of the reasons that I'm so successful, I get along with everybody. Thank you, Steve.
0: A fost spectacol la summitul dictatorilor. Președinții Rusiei, Chinei și Iranului au asistat la deschiderea Jocurilor Mondiale Nomade. Vor concura acolo atleți din peste 100 de țări. Haideți să vedem și noi imaginile.

0: Spațiul public de la noi este dominat de defetiști și demagogi. Aceasta este părerea președintelui Nicu Șordan, care spune că naționalismul sănătos lipsește în România.
1: Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă.
0: Bucureștenii sunt nemulțumiți de orașul în care trăiesc. O arată un nou sondaj Curs. 6 din 10 locuitori spun că orașul nu merge în direcția bună. Aglomerația din trafic, starea drumurilor și parcările ar fi principalele probleme. Iulia Gurguță chiar acum cu toate datele. Iulia.
2: Bine v-am găsit! Problemele cu care se confruntă bucureștenii sunt multe. În primul rând, sunt sătui de traficul infernal. 3 din 10 oameni susțin acest lucru, iar pe locul al doilea în topul problemelor văzute de bucureșteni este starea drumurilor și a străzilor. De asemenea, bucureștenii consideră că lipsa parcărilor ar trebui să fie o prioritate pentru autorități. Știm, în capitală poate părea o adevărată cursă să găsești un loc de parcare liber aproape oriunde în oraș și mai ales la orele de vârf. Acela sondaj mai arată că bucureștenii consideră că taxele și impozitele sunt prea mari și totodată mai spun aceștia că nivelul de trai nu este destul de bun. Știm, la aglomerația din capitală contribuie și numărul de șantiere din București, mai exact 63 în acest moment. Deși a fost vară, iar șoferii au putut circula un pic mai bine decât de obicei, aceste șantiere au creat ambuteiaje în mai multe zone din București.
0: Ilia, îți mulțumesc. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu este în direct la Digi24 la ora 16. Discutăm și acest subiect cu el. Scurtă pauză, acum ne întoarcem.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
5: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist, îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie, poate, pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
4: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
5: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
4: meu.
5: Eu
4: cred că despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră, acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
5: Da.
4: Pentru tot ceea ce ați realizat.
5: Recunosc cu modestie că sunt modest.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: La 30 de ani de la uciderea celebrului rapper Tupac, avem prima condamnare.
1: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon, guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: For nearly 18 years, Dwayne Davis has told the police, television, books, YouTube interviewers, anybody that will listen, he has told. He is responsible for the murder of Tupac Shakur.
0: Un fost gangster a fost găsit vinovat de uciderea artistului, în ciuda insistenței apărării asupra lipsei de probe fizice. Dwayne Davis este un fost traficant de droguri și membru al unei bande din Los Angeles. A fost judecat pentru că a comandat crima și a furnizat și arma crimei. Potrivit acuzării, uciderea rapperului a făcut parte dintr-un război cu o bandă rivală. Davis va afla sentința pe 13 octombrie. Riscă închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. Tom Cruise anunță continuarea celebrului său film din 1990, Zilele Tunetului. Va juca alături de Anne Hathaway, în prezent însărcinată în ultimul trimestru. Cei doi au dat vestea împreună pe rețelele sociale.
3: I think it's on. Annie? Annie. It looks on to me. You think?
4: That looks on.
3: Yeah.
4: Hey. What are you?
3: Show.
4: I want to show.
3: All right.
4: Okay.
3: You want to show him that show? That what?
4: That what? Let's make the movie. That what? I'm gonna have this baby, and then we're gonna make this.
3: That's
4: movie.
3: A good idea. Okay. You have the baby, then we'll go make the movie.
5: Hold on a minute. Don't you think we ought to talk?
6: What about how I'm gonna run? Sure.
5: About how you've managed to live as long as you have.

0: Astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine. Anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
1: După, au fost 6 ani de zile de Grecia. În sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia. Și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Crăciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
2: De ce 5?
1: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berkeley, Berkeley College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
2: Tu nu știi de asta.
1: Nu știu, nu să știu de asta, de România, auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
2: Și cum ai ajuns?
1: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berkeley. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berkeley. Zic, pe cum să dau examen la Berkeley? Și prin septembrie, în decembrie vin ăștia și pot să dai audiție.
2: Veneau ei
1: la Atena? Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
2: Ce mai ții minte?
1: Am cântat Ford de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci 2 piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
2: Te-au admis pe loc?
1: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
2: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
1: Exact. Și am terminat. Trec o trei luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, vreo 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic... A, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onakas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berkeley. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. De ce nu au politicienii o viziune națională?
5: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
6: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
7: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
8: Punem întrebările care contează.
9: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
10: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari.
11: Sunt cei care mișcă România sau doar o țin pe loc.
10: Îi vrei în față.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bine v-am regăsit, continuăm știrile la Digi24. Este ziua în care așteptăm consultarea partidelor de către președinte pentru un nou guvern. Un anunț care se lasă însă așteptat. Nicușor Dean ne-a vorbit de demagogi și de fetiști de la Catedrala Mântuirii Neamului și despre naționalism sănătos. În Parlament, revedeți pe colegele mele, încep ședințele, toate partidele numără, să vedem cine ajunge primul la 233 însă. PNL, UDMR și USR și-au convocat aleșii la Casa Poporului în prima discuție oficială din noua sesiune parlamentară. Printre priorități, liderii trebuie să decidă dacă păstrează această colaborare de dreapta. Cartoful fierbinte de pe masa UDMR cu Bolojan sau cu premierul dorit de Nicușor Dean, care astăzi a anunțat că criza politică ne-a depășit previziunile. Jurnaliștii Digi24 sunt pregătiți să ne aducă informațiile din culise. Andreea Gheorghe, Rebecca Manea, Emma Stoica ne vor spune dacă știm numele premierului până la finalul acestei săptămâni, cine intră în cursa pentru premier și unde și când s-au blocat negocierile. O întâlnire cu diplomații români și un eveniment la Catedrala Mântuirii Neamului și două discursuri ale președintelui astăzi în care a făcut referire la criza politică. Iată și mesajul președintelui.
1: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
0: Cartea pe care a armizat din nou Nicușor Dean pare să fie cea unui premier independent. Sunt surse politice care indică faptul că președintele ar urma să desemneze un viitor prim-ministru la finalul acestei săptămâni chiar, cu toate că există deja două propuneri făcute de partide. Sorin Grindea, nu Sigrid Mureșan, șeful statului de fapt înclină spre o persoană din afara partidelor. Nu este exclus, de exemplu, Eugen Tomac, dar nu e singurul nume de pe lista scurtă a președintelui. Putem vorbi și de Radu Burnete, consilier prezidențial care a negociat legea salarizării, sau Alexandru Nazare, actualul ministru de finanțe. Emma Stoica ne explică.
2: Totul a pornit de la faptul că un premier politic, cel puțin din partea Partidului Social Democrat, în numele lui Sorin Grindean, nu ar fi putut să adune la fel de multe voturi din partea celorlalte formațiuni politice. Din informațiile noastre, inclusiv Sorin Grindeanu ar fi avut această discuție cu Nicușor Dean, în care a fost de acord să nu fie premier, să nu fie propunerea partidului, deși public aceasta este varianta venită din partea PSD, pentru a reuși să strângă voturi pe de o parte din partea celor la alte formațiuni politice, pe de altă parte, pentru că funcția de premier i-ar vulnerabiliza inclusiv poziția pe care o are în partid, iar scaunul de la Camera Deputaților ar fi mult mai confortabil pentru a rămâne în funcția de președinte al PSD. Acum, dacă ne uităm la cele trei nume pe care le-ai amintit și tu puțin mai devreme, doi dintre ei sunt consilierii președintelui. Eugen Tomac nu este străin de o nominalizare pentru funcția de premier, însă acesta nu a ajuns la vot în Parlament pentru că nu a avut suficient voturi pentru a putea să treacă executivul. De această dată, din informațiile noastre, de exemplu, UDMR nu ar fi neapărat fericit cu o propunere venită din partea președintelui în numele lui Eugen Tomac, pe care nu l-a votat prima oară. Pe de altă parte, partidul condus de Kelemen Hunor, după ce președintele va face o desemnare independentă, dacă se va întâmpla acest lucru, este dispus să se reașeze la masa discuțiilor, să analizeze o astfel de propunere. Radu Burnete a apărut ca o variantă în toată această perioadă, însă din informațiile noastre nu ar vrea neapărat să fie premier, ci ar prefera mai degrabă să rămână în funcția pe care o are în acest moment. Iar Alexandru Nazare, un nume invocat de fiecare dată în ultimele luni când s-a vorbit despre premier independent, ar putea să accepte, însă de asemenea ar putea și să rămână în funcția de ministru al finanțelor într-un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Este o propunere pe care o are pe masă în momentul de față Alexandru Nazare. Vom vedea la sfârșitul acestei săptămâni care va fi numele, pentru că din informațiile noastre președintele ar trebui să vină cu o desemnare, iar de săptămâna viitoare deja să intrăm în calendarul de vot în Parlamentul României.
0: PSD a ieșit de la guvernare doar pentru a anunța acum că vrea înapoi. Nu are însă siguranța unei majorități parlamentare în acest moment. Sorin Grindeanu și-a anunțat intenția de a forma guvernul minoritar sau în jurul Partidului Social Democrat, asta înseamnă chiar un alt premier, dar miniștrii să fie de la PSD. Negocierile pentru voturi sunt însă în plină desfășurare. UDMR rămâne piesa cheie, chiar dacă oficial formațiunea a anunțat că îl susține pe Sigrid Mureșan alături de PNL și USR. Atenția e îndreptată și către tabăra Veștea din PNL, dar și către partidele mai mici. Andreea Gheorghe ne poate spune pe ce calcule se bazează PSD, de unde ar putea rupe voturi.
3: Bun găsit tuturor! Dincolo de discuțiile legate de premier, dacă ar fi să analizăm poziționările partidelor din ultima perioadă, dar și faptul că pe parcursul verii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un punct comun și să rezolve această criză politică, cea mai probabilă variantă de guvern în acest moment ar fi un executiv în jurul social-democraților. Însă, pentru acest lucru, PSD are nevoie de voturi, iar dacă ne uităm la matematica parlamentară, vedem că formațiunea are doar 127 din cele 233 de care ar avea nevoie pentru a trece un executiv. Motiv pentru care atenția se îndreaptă în acest moment spre UDMR. Principala formațiune spre care își îndreaptă social-democrația atenția, însă există o problemă. UDMR, în mod oficial, a anunțat că îl susține pe Siegfried Mureșan alături de PNL și USR pentru funcția de premier. Neoficial, însă, partidul condus de Kelemen Hunor așteaptă un semnal de la Cotroceni. Bineînțeles, se fac calcule și în privința reprezentanților minorităților naționale, dar discuții se poartă și se vor purta inclusiv cu echipa din PNL, care îi face opoziție lui Ilie Bolojan. Și dacă ar fi să ne uităm la votul care a avut loc în luna iunie pentru învestirea guvernului Veștea, ei bine, atunci ar putea să se bazeze pe aproximativ 16 voturi la acest capitol. Bineînțeles, calculele se mai pot schimba. Ne uităm însă și la partidele mici din Parlament, spre exemplu UPR. Aici, reprezentant principal ar putea fi, este Victor Ponta, care ar putea să mai aducă voturi, dar și reprezentanții grupului Pace. Dacă tragem linie și dacă presupunem că toți cei pe care i-am amintit până acum ar vota în bloc pentru un astfel de guvern, atunci ar putea să strângă puțin peste cele 233 de voturi necesare. În caz contrar, bineînțeles că ar putea să existe discuții și cu reprezentanți ai Partidului Aur, așa cum s-a întâmplat și în cazul guvernului Veștea.
0: Siegfried Mureșan, propus de Alianța de Dreapta pentru funcția de premier, susține că PSD ar fi încercat în această perioadă să negocieze în culise voturi cu liberalii, însă că discuțiile au eșuat. Mureșan a declarat aici la Digi24 că PNL nu va susține o astfel de variantă, ce nu exclude însă e varianta unui premier independent dacă există consens pe programul de guvernare.
4: Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD. Ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă. Partidul Național Liberal, UDMR-ul și USR-ul, cele trei partide care în mod oficial au decis să susțină un candidat, au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Noi avem în momentul de față voturile acestor trei partide. Nu am putea discuții, negocieri cu parlamentari extremiști și nici între PSD și noi în momentul de față nu există o susținere reciprocă. Partidul Social Democrat a încercat să poarte discuții pe la spatele președintelui Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, cu membrii individuali ai Partidului Național Liberal și au primit multe refuzuri. Discuția pentru noi trebuie să înceapă de la programul de guvernare, de la substanță, mai mult decât de la persoane.

0: A fost panică la Isaccea noaptea trecută. Localnicii au fost martorii unui atac distrugător al rușilor, care a lovit cu drone un punct de frontieră de pe partea ucraineană. Chiar corespondentul Vămii Isaccea. Trecerile în acest moment sunt oprite pentru că infrastructura ucrainenilor pentru trecerea cu Bacul este distrusă. Timpul de așteptare este de 10 de minute acum, iar coloanele de mașini cresc de la o oră la alta. În urma atacurilor din Ucraina, 12 oameni și-au pierdut viața.
1: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean Orlivka, corespondent al Vămii Isaccea. Sistemele antiaeriene au încercat fără rezultat să doboare aparatele de zbor. Românii de la graniță au primit RO alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică. Apoi, la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică. Au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: Trecerea frontierei către România și către Ucraina a fost suspendată, iar timpii de așteptare au fost de 10 de minute.
2: Punctul de trecere Orlivka a fost lovit și începând cu ora 12, noi n-am mai zero. Noi n-am mai efectuat curse în punct de trecere Isaccea Orlivka. Așteptăm semne de la partenerul ucrainian și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivka, ne vom începe și noi activitatea.
1: Armata a ridicat două avioane spaniole F-18 și un elicopter.
3: A detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, în Ucraina. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15.
1: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zonele Ucrainei și în capitala Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă, pentru scurt timp, a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
4: Este în legătură directă cu noi chiar acum primarul din Isaccea, Ștefan Niculai. Bună ziua! Mulțumesc că sunteți cu noi. Ce se întâmplă acum la punctul de trecere a frontierei?
5: Bună ziua, bună ziua! În acest moment traficul este blocat, nu se tranzitează, nu se trece peste Dunăre cu Bacu. Tas noapte în jurul orei 12 s-a auzit prima bubuitură, am primit în prealabil un mesaj pro-alert. Ulterior au fost câteva drone căzute. Înțelegem că una dintre ele a căzut pe una din clădirile care deservește partea aceasta de tot ce înseamnă procesare documente ale cetățenilor ucrainieni și din acest motiv traficul este blocat. Nu au fost afectate, înțelegem că nu a fost afectată partea de infrastructură, nu știu, pontoane, bacuri, dar în acest moment nu se trece peste Dunăre.
4: Cum a fost noaptea trecută? Ce v-au spus localnicii? Ce ați auzit dumneavoastră? Am avut câteva imagini mai devreme și de asemenea mărturii ale localnicilor care povestesc că ei au crezut că România e atacată. Cum reacționați într-o astfel de situație? Că și asta e important pentru a oferi încredere localnicilor.
5: Așa este. Eu personal am fost în zona centrală în aceste momente. Oamenii sunt speriați. Vă închipuiți că din punctul meu de vedere a fost unul dintre cele mai puternice atacuri. Oamenii sunt speriați, oamenii își pun întrebări. Da, ai fi avut impresia la un moment dat în cursul nopții că totul se desfășoară, parte din evenimente se desfășoară pe teritoriul României. Dar, o să spunem Dumnezeu, a fost...
4: Dar ce ați auzit? Cum a fost? Când ați auzit prima bubuitură?
5: În jurul orei 12 a auzit prima bubuitură. Zgomote de drone, acel zgomot clasic al antiaerienei care încearcă să doboare dronele, o situație total neplăcută.
4: Să știți că avem o informație de ultimă oră, domnule primar, vă rog rămâneți alături de noi. Avem o nouă informație legată de o dronă cu explozibil care a fost găsită pe un câmp din Vaslui de această dată. Zona a fost localizată, SRI face verificări. Ce nu știm acum este când anume această dronă s-a prăbușit. Corina Matnitsky este în direct acum cu noi. Corina, ce știi? Ce informație a mai apărut?
6: Drona a fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Vișoara în această dimineață, la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Acest localnic este și cel care a sunat la postul de poliție local de acolo din Vișoara, iar mai departe polițiștii au chemat specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații. Zona unde a fost descoperită această dronă a fost evident izolată de polițiști și jandarmi. Este câmp, nu sunt pagube materiale sau victime acolo, dar ca măsură de precauție a fost stabilit acest perimetru de siguranță până au ajuns specialiștii SRI. Brigada Antitero a ajuns acolo în urmă cu scurt timp, a făcut primele verificări și au descoperit specialiștii SRI că este vorba despre o dronă care are explozibil. Cel mai probabil ea urmează să fie detonată în minutele următoare pentru a nu mai exista niciun pericol. A fost sesizat în paralel și parchetul de pe lângă curtea de apel Iași pentru a face anchetă și pentru a se vedea exact când a căzut această dronă acolo și mai ales care este proveniența ei.
4: Mulțumim, Corina. Revin la dumneavoastră, domnule primar. Când anume se va relua traficul acolo? Sau e posibil să se reia prin punctul de frontieră?
5: În momentul acesta, din informațiile pe care le avem de la colegii Poliției de Frontieră, înțelegem că există posibilitatea reluării traficului în această după-amiază. Ora exactă la acest moment nu se știe.
4: În partea noastră au fost lovituri? Au fost pagube?
5: Nu. Nu există niciun fel de pagubă, toată infrastructura este perfect funcțională, doar pe partea ucraineană sunt probleme.
4: Mulțumesc. Ștefan Niculae este primar în Isaccea, în direct cu noi după atacul de aseară al rușilor la punctul de frontieră de la Isaccea pe partea ucraineană, unde traficul este în acest moment blocat temporar, e temporar închis, iar formalitățile de trecere a cetățenilor și a mijloacelor de transport prin Orlivca au fost suspendate temporar. Probleme și blocaje încă din prima zi a mult așteptatei aplicații e-Sănătatea Mea, care ar trebui să simplifice, de fapt, programările făcute de pacienți la medic. Validarea contului durează până la 3 zile. Iar înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e posibilă, pentru că medicii de familie nu au cititoare de carduri. Așteptăm o reacție din partea Casei de Asigurări despre această situație. Cezare Ascutar ne explică detaliile de ce, de exemplu, în momentul în care a încercat și ea să se înregistreze pe platformă, a întâmpinat acest mesaj, cerere în așteptare.
7: Bun găsit! Sistemul online e-Sănătatea Mea funcționează doar în teorie. Mai mulți pacienți ne-au semnalat că au erori atunci când încearcă să se înregistreze în contul online. De asemenea, aplicația este foarte greoaie atunci când dorești să-ți faci un cont. Trebuie să urmezi mai mulți pași, precum realizarea unui selfie sau unui clip video în care să rostești anumite propoziții dictate de aplicație. După tot acest proces de 5 minute, datele sunt validate în decurs de până la 72 de ore de un operator uman. Medicii au semnalat și alte probleme. În cabinetele medicale, platforma nu poate fi accesată sau dă diverse erori. De asemenea, de astăzi, pacienții care au cărți de identitate electronice ar fi trebuit să le poată folosi atunci când mergeau la medic în locul cardurilor de sănătate. Iată că, în continuare, medicii trebuie să cumpere cititoare pentru aceste buletine electronice, întrucât cititoarele existente pentru cardurile de sănătate nu le pot scana. Am cerut o reacție din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate referitor la aceste probleme și așteptăm un răspuns. Platforma e-Sănătatea Mea trebuia să-i ajute pe pacienți să-și poată face programări online la medicii care au contracte cu Casa de Asigurări sau să-și vadă istoricul medical în online.
8: Am avut mari speranțe, însă s-au cam dus. Nu funcționează. Răspunsul este clar. De exemplu, eu nu lucrez în programul Casei Naționale, în SIUI, ci am un sistem compatibil cu SIUI-ul. Bineînțeles că am vorbit cu ei să-mi facă pregătirea pentru trecerea la noul sistem. Nu este posibil din punct de vedere tehnic încă acest lucru. Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru acesta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura. Pacienții va fi o mare problemă pentru seniorii de pe lista mea. Unii nici n-au telefoane. Nu vor ști să se logheze. N-au abilități.
4: Luna septembrie a început cu o ieftinire a motorinei de 17 bani pe litru. Măsura a făcut ca unul dintre lanțurile de benzinării din țară să afișeze un preț mai mic de pragul de 10 lei. O gură de oxigen, susțin experții, mai ales că această ieftinire ar putea fi absorbită de scumpirile de pe piața internațională.
9: 17 bani pentru un litru sau 8 lei și 50 de bani pentru un plin de 50 de litri. Așa arată efectele scăderii accizei cu încă 5% aplicate din prima zi de toamnă. Măsura a fost suficientă pentru ca unul dintre principalele lanțuri de benzinării să afișeze prețuri sub 10 lei.
10: O picătură de apă într-un ocean? Cam așa ar fi. Nu are nicio semnificație.
11: E un parcurs foarte bun. Pentru moment, sperăm să mai scadă.
12: Să nu mai avem aceste fluctuații. Viața este din ce în ce mai grea, iar nevoia de mobilitate este foarte mare.
13: Nu mă ajută foarte mult la 9,5% consum. E nesemnificativ pentru mine.
9: Impactul de pe o zi pe alta a fost unul minim, pentru că în ultimele două săptămâni acciza aplicată de benzinari a fost redusă cu 20%.
14: Reducerea accizei cu 25% cumulată cu taxa pe valoare adăugată are un impact asupra prețului final de la pompă de 85 de bani. Asta înseamnă că dacă ne uităm la benzinăria din spatele meu, unde în prezent un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 23 de bani, fără aceste măsuri fiscale intrate în vigoare, prețul litrului de motorină ar depăși pragul de 11 lei.
9: Experții susțin însă că ținerea sub control a prețului ar putea să dureze doar câteva zile, mai ales că pe bursa internațională cotațiile au crescut cu peste 10% în ultima săptămână.
15: Există acest încă pericol, dar el se manifestă, să spun, în luna septembrie cu precădere. Ceea ce cred că a și determinat Ministerul de Finanțe să vină să aplice reducerea maximă la accize de 25%, ceea ce a dus prețul spre 10 lei. Ieftinirile vor urma, dar din octombrie încolo, octombrie-noiembrie.
9: În cazul benzinei, prețul a rămas neschimbat de mai bine de două săptămâni. Șoferii plătesc astfel cel puțin 9 lei și 50 de bani pentru un litru. Inclusiv în acest caz, experții susțin că ne-am putea aștepta la scumpiri.
4: O ceremonie declarată spirituală, ținută de persoane care se pretindeau șamani, a fost oprită de polițiștii de la o pensiune din Hunedoara. Agenții au ajuns la eveniment exact când participanții primeau cocktailuri de droguri rare aduse din America de Sud.

0: procurorii însoțiți de mascați au descins la pensiunea din Hunedoara chiar în momentul în care așa zisa ceremonie spirituală urma să înceapă. Imaginile surprinse în timpul perchezițiilor arată o sală pregătită cu saltele și recipiente din care anchetatorii au ridicat substanțele ce urmează să fie testate. Informații strânse în timpul anchetei arată că cei care doreau să ia parte la ritualurile Amazonului peruvian plăteau o taxă de 650 de euro. Evenimentul era intens promovat online de românca implicată în rețea, au descoperit procurorii, care spun că substanțele interzise, ayahuasca și San Pedro, cu efecte halucinogene, erau aduse în țară de complici străini, un peruan și un danez. Procurorii și polițiștii au descoperit la percheziții mescalină, un drog extras din plante ce cresc în Mexic, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, plicuri cu substanțe lichide și vegetale, cântare sau dispozitive de prizare și inhalare. Toate erau preparate sub formă de ceaiuri, chiar în momentul în care anchetatorii au ajuns la pensiune. Iar promovarea evenimentului vorbea despre prezența unor așa ziși șamani la ritualurile de purificare. Medicii atrag atenția că substanțele folosite nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul în care oamenii percep și interpretează realitatea. Consumul provoacă însă și greață, vărsături, transpirații, tremuri, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii, iar în unele cazuri s-a dovedit fatal.
1: Spațiul public de la noi este dominat de defetiști și demagogi. Asta este părerea președintelui Nicu Șordan, care spune că naționalismul sănătos lipsește din România.
2: Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă.
1: Cristian Preda, analist politic, este acum alături de noi. Analizăm discursul președintelui, dar în egală măsură punctăm și faptul că așteptăm un anunț din partea președintelui apropo de agenda consultărilor, pentru că, potrivit unor informații pe surse deocamdată dinspre partide, săptămâna aceasta am ști cine este premierul dorit de președinte să formeze noul guvern. Bună ziua, domnule profesor! Mesajul acesta al președintelui, la ce porți a bătut, credeți?
3: La porți naționaliste. Vorbind despre un naționalism sănătos, președintele a indicat care e identitatea pe care și-ar asuma-o. Evident, nu putea să știe că în fața lui sunt doar naționaliști sănătoși, pentru că nu îi cunoștea pe cei care erau acolo, sunt tineri care participă la o reuniune organizată de Patriarhie, sunt asemenea întâlniri organizate și în Biserica Catolică, vara e un model care e folosit și e foarte sănătos ca, nu-i așa, cei care au asemenea credințe religioase să se vadă, să discute despre societate. Deci, pe fond, e un îndemn la afirmarea unei identități în polemică, de altfel, cu numeroasele identități naționaliste. Întâmplarea face să fie publicat anul trecut un volum destul de masiv, doar 997 de pagini, în care secțiunea despre naționalism, e vorba de ideologiile din România din 90 încoace, secțiunea despre naționalism e foarte, foarte amplă. Și disputa asta naționalist sănătos sau naționalist rău și naționalist bun, ori naționalism versus patriotism. Patriotismul a fost o vreme numele acelui naționalism bun. Această dispută e foarte veche. Ea a început în 90. Dar până acum, într-adevăr, președintele nu a spus foarte clar că așteaptă un naționalism sănătos. Probabil că de aici și polemica pe care a asumat-o de data asta deschisă privind participarea AUR la guvernare. Adică el spune, AUR, Șoșoacă, Georgescu, toți cei care se prezintă ca naționaliști sunt farisei. Nu? Cam asta e ce e important. În rest, e bine că discută președintele, e mult mai prezent decât Klaus Iohannis.
1: Haideți să ne uităm la agenda atunci. Nu a anunțat încă
3: da.
1: Astăzi, dar zilele trecute a spus că în 1 septembrie se reiau aceste discuții cu privire la viitorul guvern. Se vede o agitație și în rândul partidelor. La această oră sunt ședințe în Parlament, atât la PSD, de fapt a fost ieri la Sinaia, am văzut concluzii, de la Sinaia am văzut concluziile, PSD vrea la guvernare. UDMR, în funcție de informația, de unde vine informația, are de ales, se pare, totuși, dacă să rămână cu Irie Bolojan sau dacă să accepte propunerea venită dinspre președintele Nicu Șordan și să încheie această perioadă de criză politică. Vom avea defetiști și demagogi în viitorul guvern. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la aceste informații pe surse din ultima perioadă, că totuși am avea un nume de premier săptămâna aceasta?
3: Deci, în acest moment, foarte serios vorbind, există două variante de guvern. Una, cea la care a tot sperat președintele, și anume o coaliție a celor patru partide care s-au pus împreună în 2025, cu actori schimbați, nu? Dorința PSD să
1: adică
3: nu
1: vadă... Adică fără Irie Bolojan.
3: Da. Bun, acum și PNL ar putea să ceară fără Grindeanu la Camera Deputaților. Deci sunt multe combinații care pot să pornească de aici, știți? Dar problema este că președintele n-a exclus încă această variantă. Sau există guverne minoritare care să cuprindă doar o bucată din aceste patru partide, adică două în principiu, ori PNL-USR, ori PSD-UDMR. Problema este că toate aceste variante ar fi guverne minoritare, deci ar trebui să negocieze de fiecare dată când au un proiect de lege o majoritate în camere și toate ar avea nevoie, nu de AUR, ci de cei plecați din AUR. Și eu am mai spus-o, nu sunt singurul de altfel, nu văd de ce cei care au plecat din AUR, din SOS, din POT, ar fi mai bun decât AUR, SOS și POT. Deci dacă președintele nu vrea o asociere cu acest naționalism rău, ar trebui să susțină doar varianta de la care a plecat, și anume ori aceste patru partide împreună, ori alegerea anticipată. Asta este ecuația. Dacă dânsul cedează, acum spune, ok, accept și un guvern care să aibă voturile acestor deputați care au fost în AUR, în POT, în SOS, sau care sunt și acum, pentru că se vorbește despre o parte din AUR care ar vota în jurul lui Murad, ar fi partea asta, care ar vota un guvern pe care vrea președintele. Dar eu cred că nu mai trebuie să ne ascundem, dacă tot vorbim de fariseism, nu mai trebuie să ne ascundem după degete și să spunem lucrurilor pe nume. E posibil ca legea anticipată să schimbe niște lucruri. Adică eu am convingerea că tabloul politic va arăta foarte diferit. Clar că AUR va avea mai mult de 18%, dar nu cred că va avea peste 30%. Clar că PNL și USR vor avea mai mult decât au în acest moment, 27% din mandate, 29% din mandate. Deci aici suntem. Chestiunea numelui și aici președinte trebuie să spună nu-l vreau pe Grindeanu sau nu-l vreau pe Siegfried Murejan sau îl vreau pe unul din ei care are propunerile pe masă, dar dânsul n-a spus nici da, nici nu.
1: A vorbit mai degrabă despre cât de
3: nu se grăbește.
1: Votat Eugen Tomac și că nu a ajuns la vot. Facem și mențiunea că astăzi Siegfried Murejan a vorbit de posibilitatea ca PNL să susțină un premier independent politic, să-i spunem așa. Vom vedea cât de independent politic va fi. Dar dacă se înțeleg pe programul de guvernare. Vă mulțumesc, Cristian Preda, că ați
3: fost... Ar fi fost bine dacă și Siegfried Murejan ar fi spus ceva despre programul de guvernare. Adică cum ar guverna el? Știți, Grindeanu nu ne-a
1: urmărim
3: spus...
1: Urmărim cu atenție și îngrijorare. Și toate detaliile le tocăm aici. Vă mulțumesc. Da. Mergem acum
3: toate
1: mai departe.
3: Toate bune. La revedere.
1: Vă reamintesc acum informația momentului. Vladimir Putin a lovit cu putere lângă frontiera noastră. Rușii au distrus noaptea trecută un punct de frontieră ucrainean, corespondent Vămi Isaccea. Localnicii au trăit momente de groază. Mergem și noi la Isaccea acum, în județul Tulcea mai exact. Colega mea, Ioana Carpen, este acolo, a stat de vorbă și localnicii și cu localnicii de acolo. Ce s-a întâmplat? Ce știi? Ce e acum acolo, Ioana?
4: Bun găsit, suntem în acest moment în vama din Isaccea, iar ceea ce vedeți în spatele meu este trecerea cu bacul. Din câte vedeți, bacul a rămas pe loc, nu funcționează în acest moment și tot în această vamă, să știți că sunt și zeci de mașini de mare tonaj, zeci de camioane care nu pot pleca din vamă pentru moment. Exploziile au fost auzite și aici în Isaccea, localnicii spun că au fost chiar treziți din somn de bubuituri puternice. Potrivit autorităților locale, dronele au lovit clădiri și construcții folosite pentru logistică, dar și pentru procesarea documentelor. În aceste condiții, bacul nu mai circulă în acest moment, îl vedeți acum în imagini, iar trecerea frontierei este suspendată acum în ambele sensuri, adică nu se mai poate trece din România spre Ucraina și nici din Ucraina spre România. Dar și traficul de persoane și de mărfuri este suspendat, iar camioanele și autocarele care urmau să treacă în Ucraina au rămas aici în Isaccea. Le vedeți acum în imagini, sunt și aici în vamă, dar și în parcarea de lângă vamă și sunt cozi până la această vamă. Sunt zeci de vehicule aici, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte. În nord-estul județului Tulcea a fost emis și un mesaj ro-alert prin care populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar Ministerul Apărării Naționale a ridicat de urgență în aer două avioane de vânătoare și un elicopter pentru monitorizarea zonei de graniță noaptea trecută. Nu au fost însă raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: Mulțumim, Ioan. Noul rege al Norvegiei depune astăzi jurământul în fața Parlamentului de la Oslo. Ceremonia marchează oficial începutul noi domnii. Va fi una discretă, însă vedeți imaginile în direct chiar de acolo. După o scurtă pauză vom detalia și ce se întâmplă.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu, sau chiar mai multe exemple, unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile. Un model pe care am putea să-l luăm.
8: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care trebuie să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
10: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
11: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
10: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
1: Regele Håkon al VIII-lea depune astăzi jurământul în fața Parlamentului Norvegiei. Ceremonia va fi una discretă, lipsită de fastul la care am asistat în 2023 la încoronarea regelui Charles al Marii Britanii. Norvegia nu a mai organizat o ceremonie de încoronare din 1906. Mulți norvegieni cred că Håkon al VIII-lea are o sarcină dificilă. Este un subiect despre care discutăm cu invitata mea de la această oră, conferențiar dr. Marina Rotaru, analist al discursului regal. Mulțumesc că sunteți cu noi. Cei de acasă văd în paralel imaginile de acolo din Norvegia. Vreau să știm ce se întâmplă la această ceremonie și de ce cred experții până la urmă că e o sarcină dificilă.
12: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Vă ascultăm!
12: Este o sarcină dificilă pentru că orice domnie este o responsabilitate pe viață. Prin urmare, îți asumi întreaga istorie de până în acest moment a țării.
1: Ce vedem în imagini este Parlamentul Norvegiei, locul unde se va depune acest jurământ. Dacă ne puteți descrie puțin ce se întâmplă, pentru că Norvegia trece în această perioadă și prin doliu, pentru că a murit regele, dar și această tranziție către un nou rege. Care sunt așteptările dincolo de această ceremonie?
12: Trebuie în primul rând respectată tradiția și trebuie respectată legea țării. În Norvegia, ca și în cazul Marii Britanii, nu există perioadă de interregnum. Pe principiul murit regele, trăiască regele, moare regele, succesorul își intră imediat în drepturi, ca să spun așa. Dar există câteva etape cerute de Constituția țării, care sunt obligatorii. Prima etapă, odată ce moare regele, succesorul are o întâlnire urgentă cu guvernul, care în Norvegia se numește Consiliul Regal. Deci este o întâlnire, să-i spunem, extraordinară, prin care noul suveran se înfățișează executivului. A doua etapă, obligatorie prin Constituție, este depunerea acestui jurământ. Constituția, prin articolul 9, cere suveranului să depună jurământ. Și dacă îmi dați voie, pot să citesc textul jurământului în traducerea în limba română. Promit și jur că voi guverna regatul Norvegiei în conformitate cu Constituția și legile sale. Așa să mă ajute Dumnezeu, atotputernicul și atotștitorul. Prin urmare, care este semnificația acestui jurământ? Nu este numai așa un act care trebuie bifat, e mult mai profund. Este, în primul rând, un act constituțional peste care n-ai cum să treci. Tu, ca suveran, ești garantul Constituției și trebuie să o păzești și ești primul care trebuie să o respecti.
1: Sicriul fostului rege... Voiam doar să mai menționez câteva detalii, pentru că vorbeam și de doliu. Sicriul regelui Harald al V-lea este depus la Capela Regală. Începând de astăzi, publicul poate ajunge acolo să-i ducă un ultim omagiu. Mii de oameni, spune presa din Norvegia, a ajuns la catafalc și au depus flori, steaguri, mesaje. Chiar în fața Palatului Regal s-a întâmplat acest lucru. S-a stabilit și data pentru funeraliile de stat, 9 septembrie. Am citind despre cine a fost regele Norvegiei, o domnie de 35 de ani, e descris ca o figură populară în rândul norvegienilor. Ce ne puteți spune despre noul rege? Pentru că sunt informații potrivit cărora acesta nu și-ar fi dorit rolul de rege, domnia. Ba chiar voia să se stabilească în California, în Statele Unite ale Americii.
12: Acestea pot fi păreri transmise pe diverse canale, dar, cum să vă spun, acestea sunt niște, să-i spunem, informații, n-aș vrea chiar să folosesc cuvântul bârfă, dar faptul că suveranul, actualul suveran, a apărut și-a preluat rolul cu seriozitate, mie îmi dovedește altceva. Sigur că nimeni în fața unei astfel de sarcini nu o privește cu ușurință și într-un fel este firesc să-ți pui întrebarea, dar nu mi-ar fi fost mai ușor să renunț la coroană? Este o întrebare firească? Cred că orice om care realizează greutatea momentului și-o pune. Dar asta nu înseamnă că renunță cu ușurință și din ce am citit despre actualul suveran, totuși el a fost pregătit din tinerețe să-i succeadă la un moment dat tatălui său. Are o pregătire politică bună, are studii de științe politice, studii economice, gândite special să-l pregătească pentru acest moment. Cred că este pregătit și în același timp, cu maturitatea vârstei, dorește să continue moștenirea tatălui său.
1: Va urma și un discurs al noului rege. Cât de important este pentru norvegieni în acest moment figura regelui? Pentru că am citit că în egală măsură e și o dezbatere în societate apropo de monarhie. Care va fi, adică printre rolurile sale va fi și acesta de a reface imaginea monarhiei în Norvegia?
12: Este rolul oricărui suveran care își asumă coroana să apere instituția pe care o reprezintă. Nu are altă opțiune. Dacă nu dorește, atunci renunță și nu se mai încurcă cu domnia, ca să spun așa. Sigur că a existat în Norvegia din momentul în care Norvegia își câștigă independența de Suedia în 1905. A existat un curent republican foarte puternic. Existau miniștri ai guvernului care erau republicani în 1905, deci la începutul secolului 20. Și acest curent republican, într-un fel, este responsabil pentru renunțarea la ceremonia de încoronare și de mirungere a regilor norvegieni. Acest curent republican între timp s-a mai diluat, dar nu a dispărut de tot. Și într-o societate modernă ca cea de astăzi, este o discuție firească, normal să se întâmple. Nu înseamnă însă că societatea norvegiană, cel puțin în acest moment, este 50% plus 1 pentru Republică. Pare să fie invers. Susține forma de stat care este monarhie constituțională parlamentară. Cred că este privit cu simpatie. Cred că norvegienii doresc ca actualul suveran să aibă cel puțin puterea și echilibrul tatălui său. Cred că îl susțin. Evident, există și voci contra lui care îl critică și care poate îl critică nu atât pe el, cât pe anumiți membri ai familiei, n-aș spune neapărat al familiei regale, ci ai familiei regelui.
1: În politică?
12: Aceasta va exista.
1: În societate, în politică, e important? Cât de important e rolul regelui? Dacă ne puteți da câteva detalii și despre acest aspect.
12: Conform Constituției, suveranul face parte din puterea executivă. Prin urmare, suveranul Norvegiei este cel care prezidează ședințele cabinetului, Consiliului Regal. Este în același timp șeful forțelor armate și este și șeful Bisericii Norvegiei, Biserica Evanghelică Luterană. Acestea sunt cele trei prerogative stipulate în Constituție. Deci, iată, are și un rol politic pe care îl împarte cu guvernul, are un rol militar important și un rol spiritual important.
1: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, conferențiar dr. Marina Rotaru, analist al discursului regal, analizând imaginile și ceremoniile din Norvegia. Noul rege acolo depune jurământul în fața Parlamentului de la Oslo. Sunt ceremonii pe parcursul zilei. În egală măsură e și o perioadă de doliu după moartea regelui Harald al V-lea. Sunt funeraliile pregătite pentru 9 septembrie. Până atunci însă toți cetățenii Norvegiei își prezintă un ultim respect. Imaginile le vedem pe ecran, le-am analizat, mergem acum mai departe.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
13: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
14: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
13: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
14: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Posibile noi acțiuni de sabotaj sunt anchetate în Polonia. Mai multe incendii au izbucnit în ultimele două zile la o fabrică de drone și la un depozit. Fabrica de drone aflată în centrul țării aparține unui important grup privat specializat în sisteme electronice de apărare. Acolo este investigată comiterea unor infracțiuni de terorism, cu posibilă implicare a unor agenții de informații străine, a anunțat parchetul. Aceleași suspiciuni planează și asupra celui de-al doilea incendiu care a cuprins o hală din orașul Lublin și pe care pompierii s-au chinuit 7 ore să-l stingă. Erau depozitate acolo componente pentru vehicule aeriene fără pilot. O parte din producție era destinată Ucrainei. Pierderile sunt estimate la 5 milioane de euro. Septembrie începe cu vreme ca în toiul verii, mercurul în termometre va urca până la 34 de grade la umbră. Vor fi însă pe alocuri și ploi cu descărcări electrice, vijelii și grindină, ne aduce prognoza completă chiar acum Greta Gavrila.
1: Bun găsit! Astăzi vremea se va răcori ușor, dar tot va fi cald pentru început de toamnă. Maximele vor porni de la 24 de grade Celsius în nordul Moldovei și se vor opri la 34 de grade Celsius în sud-vestul Munteniei. Atmosfera va deveni ușor capricioasă în nordul, centrul și estul țării, unde vor fi ploi de vară care vor aduce cantități însemnate de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat. Cald va fi și în capitală, cu maxime de până la 33 de grade Celsius în centrul orașului. Cerul va fi variabil astăzi, iar vântul va sufla slab până la moderat. La munte vremea se va răcori ușor, vor fi cel mult 24 de grade în stațiunile din vest, posibil 27, în plus vor apărea averse însoțite de fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. Atmosfera se va menține instabilă, inclusiv în zilele următoare. Pe litoral, în schimb, se face timp frumos, se vor înregistra până la 28 de grade Celsius și cerul va fi variabil. Miercuri și joi este posibil să mai apară câțiva ploi de strop de ploaie, iar vântul va avea unele răbuvniri. Între timp, apa mării va avea până la 23 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.

0: Record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1902, primul film SF, O călătorie către lună, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe lună cu o capsulă trasă din tun. La întoarcere iau prizonier un selenit, locuitor al lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne. Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în ochiul lunii este o scenă foarte cunoscută.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
5: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
4: Evident,
5: în momentul
4: ăsta. Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Și aceste sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
5: Da. Așa.
4: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
5: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
4: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sper și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi încep grupele Cupei României. Șepși trage alarma CFR-ului. Apoi, la Cluj, apare din nou petrolul. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.
2: Ziua este ora 14. În continuare urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Începem cu informația de ultimă oră. O dronă cu explozibil a fost descoperită pe un câmp din Vaslui. Toată zona a fost securizată. Acum SRI face verificări acolo. Toate detaliile vin de la Corina Matlinski. Ce mi-a aflat, Corina, ce se mai întâmplă?
3: Bun găsit! Această dronă a fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Vișoara, undeva la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Localnicul este și cel care a sunat inițial la postul de poliție din Vișoara, iar mai departe polițiștii au chemat specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații. Zona unde a fost descoperită drona a fost izolată de poliție și jandarmi. Este câmp, nu sunt parte de materiale sau victime, dar ca măsură de precauție a fost stabilit acest perimetru de siguranță. Brigada Antitero a ajuns acolo, specialiștii SRI au făcut primele verificări și au descoperit că este vorba despre o dronă care are explozibil. Cel mai probabil ea urmează să fie detonată în minutele următoare pentru a nu mai exista niciun pericol. A fost sesizat parchetul de pe lângă curtea de apel Iași pentru a face și anchetă, să se vadă exact când a căzut această dronă, care este proveniența ei, nu se știe momentan dacă este sau nu o dronă care a făcut parte din atacul rusesc din această noapte.
2: Corina, îți mulțumesc! Acum mergem la Isaccea, în județul Tulcea, acolo unde localnicii au trăit momente de groază noaptea trecută. Asta după ce unul dintre punctele de frontieră ucrainene a fost lovit cu drone rusești. Ioana Carpen ne spune mai multe despre situația de acum de acolo, pentru că este blocată vama și cea de la noi. Te ascultăm, Ioana!
4: Bun găsit, trecerea frontierei este suspendată în acest moment, adică nu se mai poate trece nici dinspre România spre Ucraina, nici dinspre Ucraina spre România. Bacul nu funcționează în acest moment, îl vedeți acum în imagini, este tot aici, iar tot aici, în această vamă, avem și 10 de camioane și autocare blocate. Traficul de persoane, dar și de mărfuri, este oprit în acest moment, iar punctul de trecere a frontierei Isaccea a fost închis după atacul din partea ucraineană. Șoferii așteaptă reluarea traficului sau redirecționarea către alte puncte de frontieră. Exploziile din Ucraina au fost auzite și aici în Isaccea, iar localnicii spun că au fost treziți din somn de bubuituri puternice. Potrivit autorităților locale, dronele au lovit mai multe obiective de pe partea ucraineană. Au fost afectate și construcții folosite pentru logistică, dar și procesarea documentelor. În nord-estul județului Tulcea a fost emis și un mesaj ro-alert, iar populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ministerul Apărării a ridicat de urgență 2 avioane de vânătoare și un elicopter pentru monitorizarea zonei de graniță. Nu au fost raportate însă pătrunderi în spațiul aerian național.
5: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean Orlivka, corespondent al vămii Isaccea. Sistemele antiaeriene au încercat fără rezultat să doboare aparatele de zbor. Românii de la graniță au primit ro-alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică, apoi la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică, au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: Trecerea frontierei către România și către Ucraina a fost suspendată, iar timpii de așteptare au fost de 10 de minute.
2: Punctul de trecere Orlivka a fost lovit și începând cu ora 12, noi n-am mai, zero. Noi n-am mai efectuat curse în punct de trecere Isaac Cea Orlivka. Așteptăm semne de la partenerul ucrainian și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivka, ne vom începe și noi activitatea.
3: În partea noastră au fost lovituri, au fost pagube?
4: Nu există niciun fel de pagubă, toată infrastructura este perfect funcțională. Doar pe partea ucrainiană sunt probleme.
1: Armata a ridicat două avioane spaniole F-18 și un elicopter.
5: A detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcov, în Ucraina. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15.
1: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zone ale Ucrainei și în capitala, Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă, pentru scurt timp, a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
3: Car să vedem. Vedem acum imagini în direct din Norvegia. Noul rege al Norvegiei, Håkon al VIII-lea, depune în aceste momente jurământul în calitate de suveran. El a devenit al patrulea monarh al Norvegiei din secunda în care a încetat din viață tatăl său, regele Harald. Ca în orice țară, există și aceste momente solemne care certifică exact succesiunea. La 53 de ani, Håkon are în față o domnie lungă, însă se vorbește despre o domnie dificilă și o să analizăm imediat despre ce este vorba. De fapt, de vină sunt și scandalurile care au afectat Casa Regală, inclusiv momentul rușinos al asocierii numelui noi regine, Mette Marit, cu scandalul Epstein. Totuși, sondajele de opinie arată că mai bine de jumătate dintre norvegieni rămân atașați de monarhie. Andrei Negusiu, colegul meu, este alături de mine în platou. Andrei, îți mulțumesc pentru prezență.
6: Bun găsit, mulțumesc și eu pentru invitație.
3: Hai să vedem exact despre ce este vorba. Cred că fix în aceste momente depune
6: da,
3: jurământul.
6: Da, citește jurământul, da. Suveranul.
7: Constitution og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
3: Ascultăm foarte puțin. Desigur, da, nu putem traduce, da, dar ascultăm puțin.
6: Oricum, este un jurământ prin care își asumă tronul.
7: Stortingspresident.
6: Și vedem că alături de el se află noua prințesă moștenitoare, fiica sa mai mare. Legile au fost schimbate în așa fel încât femeile să poată accede la tron în mod nemijlocit, pentru că știm, de exemplu, și în Anglia, regina Elisabeta a II-a a putut urca pe tron pentru că nu avea un frate. Dacă ar fi avut un frate, chiar mai mic decât ea, acela ar fi avut prioritate la succesiune. E, la fel s-a întâmplat și aici. Aici, culmea este că și regele Harald, cel care a murit, și regele Håkon, cel care depune acum jurământul, aveau surori, dar iată, sigur că aveau prioritate pentru că aceasta era legea. Am văzut că undeva pe două jilțuri alăturate se află regina Sonia, soția, văduva regelui Harald, și al doilea în succesiunea la tron, prințul Sverre, care în mod pentru că este ceva particular în casa regală norvegiană, nu este prezentat neapărat ca un membru al casei regale, e un membru al familiei regale. Aici este, peste tot se face această diferență într-un fel sau altul, dar aici să zicem că este și mai clară. De asemenea, de exemplu, regina Sonia nu va purta titlul de regină mamă sau regină văduvă, va rămâne cu titlul de regină Sonia, fără cel din față de majestatea sa. Acum aceste titluri, majestatea sa, sunt rezervate regelui Håkon și soției sale Mette Marit, care nu e aici. Am văzut-o ieri, când au ieșit în fața palatului regal să mulțumească Republicului pentru explozia aceea de afecțiune pe care o vedem practic de vineri încoace, doar că ea are o problemă de sănătate foarte serioasă. El a câteva luni după un transplant de plămâni. Medicii abia anul viitor vor putea spune că transplantul gata și-a făcut treaba și că nu există pericol de riscuri de complicații. I-am văzut pe regina Sonia și pe nepotul ei. Nu este această ceremonie de depunere a jurământului nu va fi urmată de o coronare, pentru că în Norvegia nu se mai organizează ceremonialul încoronării, așa cum am văzut, de exemplu, la Charles, al treilea în Marea Britanie. Monarhiile moderne preferă așa numite ceremonii de consecrare sau pur și simplu doar acest jurământ în fața Parlamentului, când coroana, simbolul până la urmă autorității regale, se află în preajma regelui, dar nu o mai pune pe cap. Și e un element de asemenea de culoare faptul că în Norvegia coroana regilor e mai veche decât regatul însuși în forma sa independentă. De ce? Pentru că Norvegia a fost foarte mult timp într-o uniune dinastică alături de Suedia, dar când ajungea să fie încoronat un rege al Suediei, trebuia să vină să fie încoronat și în Norvegia. Iar coroana pe care o vedem are cam 100 de ani mai mult decât regatul în forma sa independentă, da? Și, cum spuneam, se consideră, aici sunt două curente. Unii spun că se pierde ceva din magia monarhiei în momentul în care nu există încoronare, acum am văzut-o, de exemplu, la Charles al III-lea, dar este partea modernistă a societății, da, progresistă, să spunem, care spune că nu mai e nevoie de încoronare ca nevul mediu. E suficient să vezi atributele autorității regale, este suficient ca regele să depună jurământul, vedea de toată lumea acest lucru. Trebuie cumva o ceremonie ceva mai modestă și cumva mai reținută, nu? Pentru că, în general, încoronările merg pe fast.
3: Asta sunt fastoase.
6: Exact. Ăsta era exact. Și elementul.
3: Aici mai sobru.
6: Exact,
3: vorbim
6: mai sobru.
3: Despre o domnie dificilă, Andrei, care
6: începe. Nu începe într-un moment foarte bun. De ce? Pentru că exact regina Mete Mari, noua regină, a fost anul trecut în mijlocul unui scandal legat de faptul că la un moment dat a purtat, cred că acum 10 ani și mai bine, o corespondență cu Epstein. Da. Și au fost multe semne de întrebare cum au ajuns să corespondeze prințesa moștenitoare a Norvegiei cu acest infractor sexual. Dar trebuie spus că în acea perioadă foarte multe personalități corespondau cu el. Deci cumva, deși erau semne de întrebare, caracatița era extrem de întinsă.
3: Exact.
6: Mette Marit a prezentat scuze publice pentru că s-a lăsat atrasă în această relație care, până la urmă, nu a provocat, nu a avut niște efecte reale, dar, sigur, simpla asociere, mai ales, nu, la nivelul unei case regale, cu acest scandal uriaș, da, legat de Epstein, nu dă bine. Pe lângă asta, Mette Marit are un băiat din prima sa relație, înainte de căsătoria cu regele Håkon, care are mari probleme cu justiția. El a fost condamnat pentru viol și alte tipuri de agresiuni sexuale, nu e o condamnare definitivă. L-am văzut că a făcut un pas în spate. El a fost crescut împreună cu copiii cuplului regal, pentru că, sigur, ar fi fost nera locul său să nu beneficieze totuși să fie lângă mama sa. Avea 4 ani când Mette Marit s-a căsătorit cu Håkon. L-am văzut și la acea ceremonie cu totul deosebită, pe care nu am mai văzut-o la alte case regale, și anume ieri, membrii familiei regale în frunte cu regele Håkon au purtat sicriu. Ei au fost primii care a purtat sicriul regelui prin palat, în capela unde acum mi se poate aduce uh-huh. un ultim omagiu. Eu n-am mai văzut acest lucru. Este un lucru care înțeleg că e specific familiei regale norvegiene. S-a întâmplat și când a murit tatăl lui Harald, cel care a murit acum. E o tradiție, da. Și sigur că sunt tot felul de lucruri care, să spunem că identifică, da, această monarhie cum va față de celelalte. Dar, cum spuneam, ceremonia pe care o vedem acum este o ceremonie modernă. Cel mai probabil va fi și o slujbă la biserică, dar nu o încoronare. Regele va sta pe tron cu coroana alături și asta va fi totul. Îi spun o ceremonie de consecrare. Da? Ne amintim, de exemplu, Felipe al Spaniei, tocmai cu atât, o tradiție atât de puternică în spate, nu a fost încoronat. A mers în Parlament, a depus jurământul, coroana era în fața sa pentru că era atributul autorității sale și asta a fost, că e o monarhie modernă. În Belgia, la fel. Se depune jurământul în fața Parlamentului. Cum spuneam, sunt două curente și marea întrebare este când va face și Marea Britanie acest pas.
3: Pasul acesta?
6: Da, pentru că regina Elisabeta nu concepea să nu urmeze după ea o încoronare ca a ei. Am văzut încoronarea lui Charles al III-lea și marea întrebare este ce va face William când va ajunge acolo. Pentru că știm că unul din planurile sale este acela de a moderniza cât mai mult și rapid casa regală, pentru că simt cumva că tinerii nu mai au aceeași legătură afectivă și monarhia contează pe legătura afectivă. De ce? Uite, când a murit regele Harald, nu? În seara zilei în care a murit, sicriul lui a fost dus la palat, a fost o coloană auto cu dricul auto în față, ploua torențial, frig la Oslo, zeci de mii de oameni au stat între spitala și Palatul Regal, pur și simplu ca să vadă trecerea acestui cortegiu. Sigur că unii au făcut-o doar din curiozitate, dar cu siguranță alții au făcut-o dintr-un sentiment că le lipsește ceva din momentul în care a dispărut bunicul națiunii, nu? Așa cum îi spuneau. De aceea domnia lui Hocon acum pornește cumva dificil de la scandalurile acelea și de la faptul că trebuie să dovedească că e la fel de popular și de uman și de apropia ca tatăl său. Adică e un test.
3: Da, poate păstra această relație pentru că apropierea cumva aceasta este cea evidențiată de gestul făcut de foarte mulți oameni de acolo despre care vorbeai și tu, Andrei. Uite, au fost și momentele cele despre care ne spuneai de ieri. Am văzut ce s-a întâmplat acum, cred că în foarte scurt timp se va termina ceremonia de aici.
6: Scurtă.
3: Da,
6: și regele se întoarce la palat.
3: Și el se va întoarce la palat, asta
6: și
3: este
6: mai urmează,
3: programul de astăzi.
6: Nu știm exact când, poate după funeraliile lui Harald, care sunt programate săptămâna viitoare, acea ceremonie la una din cele mai vechi biserici din Norvegia. Este la fel o tradiție, sigur că monarhia în primul rând înseamnă tradiție, oricât de modernă se dorește, ea se revendică de la tradiție și continuitate. Dar vezi că tocmai acest lucru, faptul că undeva regele e deasupra politicienilor, că politicienii vin, pleacă, promit și nu fac ceea ce
3: și
6: promit
3: se ceartă
6: și așa mai departe. Regele trebuie să fie deasupra. De ce? Pentru că el reprezintă națiunea și Håkon a ales motoul tatălui său, totul pentru Norvegia, iar din vremea lui Harald este un discurs istoric pe care l-a ținut și care s-a iată, Norvegia suntem noi toți. Da? Că suntem albi, că nu suntem albi, că suntem creștini sau musulmani. Chiar e foarte frumoasă succesiunea în care spune, norvegienii sunt oameni care trăiesc singuri, sunt oameni care sunt divorțați, oameni căsătoriți, cupluri în vârstă, familii cu copii, cupluri gay. Toți suntem același popor.
3: Integrat pe toată lumea,
6: pe toată lumea,
3: în atenția
6: de aceea,
3: sa, lucru
6: de popular.
3: Cred,
6: da,
3: cred că asta contează foarte mult.
6: A fost destul de uimitor pentru un suveran și un suveran creștin să introducă, iată, astfel de teme într-un discurs public. Dar, iată, el era cunoscut exact pentru această căldură și rămâne ca și Håkon să dovedească faptul că va rămâne la fel de apropiat de poporul său, pentru că dacă vrei ca poporul să fie apropiat de tine, tu nu trebuie să fii distant.
3: Exact,
6: e foarte
3: și cred
6: simplu.
3: Că așteptările sunt foarte mari de la el. Îți mulțumesc mult, Andrei.
6: Mulțumesc și eu.
3: Sunt probleme și blocaje încă din prima zi a mult așteptatei aplicații E-Sănătatea Mea, care ar fi trebuit să simplifice programările făcute de pacienți. Validarea contului durează până la 3 zile. Înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e posibilă, pentru că medicii de familie încă nu au cititoare de carduri. Așteptăm în continuare o reacție din partea Casei de Asigurări de Sănătate despre această situație. Am cerut această reacție, nu a venit până la această oră. Colega mea Cezara Scutari vine chiar acum cu toate detaliile. Spune-ne, Cezara, cum ne putem programa până la urmă la medic de astăzi și ce date medicale sunt accesibile în momentul acesta.
8: Bun găsit! Platforma E-Sănătatea Mea funcționează doar în teorie. În primul rând, înregistrarea este greoaie, presupune mai mulți pași și pacienții ne-au spus că inclusiv dă erori. Iar în momentul în care dorești să îți faci un cont, trebuie să urmezi mai mulți pași, inclusiv un selfie, o fotografie a cardului de identitate și un clip în care să citești propoziții indicate de aplicație. După tot acest proces de 5 minute, urmează ca datele să fie validate de un operator uman, atenție, între 24 și 72 de ore, astfel încât contul să să poată fi accesat. Iar medicii ne-au semnalat alte probleme, de exemplu, sistemul dă erori sau nici nu poate fi accesat de aceștia. De asemenea, de astăzi, pacienții urmeau să poată folosi buletinul electronic de identitate la consultații, însă în cabinete încă nu există cititoarele necesare pentru acest lucru, dar medicii ne spun că ar trebui în continuare să cumpere aceste sisteme, pentru că în momentul de față cititoarele lor pot citi doar cardurile de sănătate. Am cerut o reacție din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate despre aceste probleme, să vedem dacă vor fi remediate și în ce fel. Cert este că platforma E-Sănătatea Mea urmea să faciliteze modul în care pacienții puteau să-și facă programări la medici și să-și vadă istoricul lor medical în regim online.
9: Am avut mari speranțe, însă s-au cam dus. Nu funcționează. Răspunsul este clar. De exemplu, eu nu lucrez în programul Casei Naționale, în SIUI, ci am un sistem compatibil cu SIUI-ul. Bineînțeles că am vorbit cu ei să-mi facă pregătirea pentru trecerea la noul sistem. Nu este posibil din punct de vedere tehnic încă acest lucru. Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru acesta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura. Pacienții va fi o mare problemă pentru seniorii de pe lista mea. Unii nici n-au telefoane. Nu vor ști să se logheze. N-au abilități.
3: O ceremonie declarată spirituală, ținută de persoane care se pretindeau șamani, a fost oprită de polițiști. S-a întâmplat totul la o pensiune din Hunedoara. Agenții au ajuns la eveniment exact atunci când participanții primeau cocktailuri cu droguri. Nu orice fel de droguri, ci unele rare aduse din America de Sud.

0: Procurorii însoțiți de mascați au descins la pensiunea din Hunedoara chiar în momentul în care așa zisa ceremonie spirituală urma să înceapă. Imaginile surprinse în timpul perchezițiilor arată o sală pregătită cu saltele și recipiente din care anchetatorii au ridicat substanțele ce urmează să fie testate. Informații strânse în timpul anchetei arată că cei care doreau să ia parte la ritualurile Amazonului peruvian plăteau o taxă de 650 de euro. Evenimentul era intens, promovat online de românca implicată în rețea, au descoperit procurorii, care spun că substanțele interzise, ayahuasca și San Pedro, cu efecte halucinogene, erau aduse în țară de complici străini, un peruan și un danez. Procurorii și polițiștii au descoperit la percheziții mescalină, un drog extras din plante ce cresc în Mexic, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, plicuri cu substanțe lichide și vegetale, cântare sau dispozitive de prizare și inhalare. Toate erau preparate sub formă de ceaiuri, chiar în momentul în care anchetatorii au ajuns la pensiune, iar promovarea evenimentului vorbea despre prezența unor așa ziși șamani la ritualurile de purificare. Medicii atrag atenția că substanțele folosite nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul în care oamenii percep și interpretează realitatea. Consumul provoacă însă și greață, vărsături, transpirații, tremur, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii, iar în unele cazuri s-a dovedit fatal.
1: S-a făcut dosar penal pentru viceprimarul comunei din Satu Mare, care a fost filmat în timp ce transporta pe scooter o bombă. El este cercetat după ce a luat proiectilul exploziv găsit pe un șantier din localitate și, în loc să alerteze autoritățile, a plimbat acel proiectil pe scooter până la secția de poliție. Acesta urmează să fie detonat. Acum mergem la Bogdan Băcilă pentru toate detaliile. Bogdan!
2: Bun găsit tuturor! Acest episod neverosimil petrecut în comuna Vama din județul Satu Mare s-a lăsat cu un dosar penal pentru protagonistul său. Este vorba despre viceprimarul comunei, cel care a fost filmat ieri în timp ce circula pe un moped, având în mâna stângă un proiectil neexplodat, cel mai probabil din al doilea război mondial. Bărbatul a luat acest proiectil de pe un șantier din localitate, acolo unde muncitorii au identificat acest obiect, l-au alertat pe viceprimar, iar acesta, așa cum spuneam, l-a transportat până la cea mai apropiată secție de poliție. Până la urmă, proiectilul a ajuns la ISU, Satu Mare, cel care îl va depozita și îl va neutraliza ulterior, conform procedurilor specifice. Dosarul penal care i s-a deschis edilului este pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Am încercat să stăm de vorbă cu edilul, acesta era într-o ședință și nu a putut fi contactat pentru opoziție în acest caz. Ca să vă dați seama cât de periculos este ce a făcut, suflul unui astfel de proiectil omoară orice persoană pe o rază de până la 5 metri, însă schijele care sunt conținute în acesta pot ajunge până la 15-30 de metri, iar cele mai mari pot să rănească chiar și pe o distanță de 90 de metri. Specialiștii de la ISU ne recomandă, când astfel de descoperiri sunt făcute, să sunăm imediat la 112.
1: Vladimir Putin s-a întâlnit astăzi cu liderul unei țări NATO. Dictatorul a stat la masă lângă Recep Erdogan, la summitul din Kârgâzstan. Președintele turc se află la Bishkek în calitate de invitat. Încă n-au apărut detalii despre subiectele abordate de cei doi. Ieri Putin s-a văzut cu președintele Chinei. Cei doi lideri au vorbit despre proiectele comune, din energie sau industrie și despre războiul din Ucraina. Discuțiile au fost superficiale, însă asta a transmis Kremlinul. Astăzi Putin se vede cu principalul aliat din Orientul Mijlociu, cu președintele Iranului. Ne uităm acum în zona politică de la noi. La aproape 4 luni de la dărâmarea guvernului prin moțiune de cenzură, președintele României spune astăzi așa: criza politică ne-a depășit previziunile. Nicușor Dan le-a transmis diplomaților români, pentru că era într-un eveniment cu ei în momentul în care a făcut această declarație, că în noul guvern speră să găsească poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Asta în condițiile în care șeful statului a amânat numirile ambasadorilor. Peste 50 de șefi de misiuni diplomatice au depășit deja mandatul de 4 ani.
3: Pare rău că nu am reușit așa cum ne-am fi dorit să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile. Și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
1: Acum să vedem care sunt planurile la Palatul Cotroceni. Surse politice spun că președintele României ar prefera un premier independent și că ar urma să desemneze un viitor prim-ministru până la finalul acestei săptămâni. Cu toate că există deja două propuneri făcute de partide. E vorba de Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Totuși, șeful statului înclină balanța spre o persoană din afara partidelor. Cel puțin trei nume par să fie în continuare pe această listă scurtă. E vorba de Eugen Tomac, Radu Burnete și Alexandru Nazare. Emma Stoica ne spune cum au ajuns aceștia trei până la urmă în etapa finală și care ar avea cele mai mari șanse, Emma.
4: Totul a pornit de la faptul că un premier politic, cel puțin din partea Partidului Social Democrat, în numele lui Sorin Grindeanu, n-ar fi putut să adune la fel de multe voturi din partea celorlalte formațiuni politice. Din informațiile noastre, inclusiv Sorin Grindeanu ar fi avut această discuție cu Nicușor Dan, în care a fost de acord să nu fie premier, să nu fie propunerea partidului, deși public aceasta este varianta venită din partea PSD, pentru a reuși să strângă voturi pe de o parte din partea celor alte formațiuni politice, pe de altă parte, pentru că funcția de premier i-ar vulnerabiliza inclusiv poziția pe care o are în partid, iar scaunul de la Camera Deputaților ar fi mult mai confortabil pentru a rămâne în funcția de președinte al PSD. Acum, dacă ne uităm la cele trei nume pe care le-ai amintit și tu puțin mai devreme, doi dintre ei sunt consilierii președintelui. Eugen Tomac nu este străin de o nominalizare pentru funcția de premier, însă acesta nu a ajuns la vot în Parlament pentru că nu a avut suficient voturi pentru a putea să treacă executivul. De această dată, din informațiile noastre, de exemplu, UDMR nu ar fi neapărat fericit cu o propunere venită din partea președintelui în numele lui Eugen Tomac, pe care nu l-a votat prima oară. Pe de altă parte, partidul condus de Kelemen Hunor, după ce președintele va face o desemnare independentă, dacă se va întâmpla acest lucru, este dispus să se reașeze la masa discuțiilor, să analizeze o astfel de propunere. Radu Burnet a apărut ca o variantă în toată această perioadă, însă din informațiile noastre nu ar vrea neapărat să fie premier, ci ar prefera mai degrabă să rămână în funcția pe care o are în acest moment. Iar Alexandru Nazare, un nume invocat de fiecare dată în ultimele luni când s-a vorbit despre premier independent, ar putea să accepte, însă de asemenea ar putea și să rămână în funcția de ministru al finanțelor într-un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Este o propunere pe care o are pe masă în momentul de față Alexandru Nazare. Vom vedea la sfârșitul acestei săptămâni care va fi numele, pentru că din informațiile noastre președintele ar trebui să vină cu o desemnare, iar de săptămâna viitoare deja să intrăm în calendarul de vot în Parlamentul României.
1: Mulțumesc, Emma, și să vedem care e situația la PSD. Știm, Partidul Social Democrat a ieșit de la guvernare, a dat jos guvernul și acum anunță că și-ar dori ei din nou să meargă în Palatul Victoria. Nu au încă socialdemocrații siguranța unei majorități parlamentare. Sorin Grindeanu și-a anunțat intenția de a forma guvernul, fie unul minoritar sau în jurul Partidului Social Democrat. Negocierile pentru voturi sunt în plină desfășurare. UDMR totuși rămâne piesa cheie, chiar dacă oficial formațiunea a anunțat, îl susține pe Siegfried Mureșan, alături de PNL și USR. Și, de asemenea, atenția e îndreptată către tabăra Veștea din Partidul Național Liberal sau către partidele mici din Parlament, care pot răsturna balanța în legislativ. Andreea Gheorghe ne explică de unde ar putea să rupă voturi social-democrații. Ne spune, de fapt, cum arată calculele în Parlament. Andreea.
5: Bun găsit tuturor! Dincolo de discuțiile legate de premier, dacă ar fi să analizăm poziționările partidelor din ultima perioadă, dar și faptul că pe parcursul verii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un punct comun și să rezolve această criză politică, cea mai probabilă variantă de guvern în acest moment ar fi un executiv în jurul social-democraților. Însă, pentru acest lucru, PSD are nevoie de voturi, iar dacă ne uităm la matematica parlamentară, vedem că formațiunea are doar 120 din cele 233 de care ar avea nevoie pentru a trece un executiv. Motiv pentru care atenția se îndreaptă în acest moment spre UDMR, principala formațiune spre care își îndreaptă socialdemocrația atenția, însă există o problemă. UDMR, în mod oficial, a anunțat că îl susține pe Siegfried Mureșan, alături de PNL și USR, pentru funcția de premier. Neoficial, însă, partidul condus de Kelemen Hunor așteaptă un semnal de la Cotroceni. Bineînțeles, se fac calcule și în privința reprezentanților minorităților naționale, dar discuții se poartă și se vor purta inclusiv cu echipa din PNL, care îi face opoziție lui Ilie Bolojan. Și dacă ar fi să ne uităm la votul care a avut loc în luna iunie pentru învestirea guvernului Veștea, ei bine, atunci ar putea să se bazeze pe aproximativ 16 voturi la acest capitol. Bineînțeles, calculele se mai pot schimba. Ne uităm însă și la partidele mici din Parlament, spre exemplu UPR. Aici, reprezentant principal ar putea fi, este Victor Ponta, care ar putea să mai aducă voturi, dar și reprezentanții grupului Pace. Dacă tragem linie și dacă presupunem că toți cei pe care i-am amintit până acum ar vota în bloc pentru un astfel de guvern, atunci ar putea să strângă puțin peste cele 233 de voturi necesare. În caz contrar, bineînțeles că ar putea să existe discuții și cu reprezentanți ai Partidului Aur, așa cum s-a întâmplat și în cazul guvernului Veștea.
1: Se schimbă regulile pentru vânzarea de mașini second hand. Nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul trebuie să aducă documente care arată că nu are impozite sau taxe locale neachitate. Dacă oricare dintre părți figurează cu restanțe la taxe, tranzacția este blocată. Mai multe informații chiar acum de la Mihai Volușescu.
6: Bun găsit tuturor! Una dintre cele mai importante noutăți este legată de datorii. De astăzi, cel care cumpără mașina va trebui să declare în contract situația obligațiilor sale fiscale către stat. Modificarea face parte dintr-un sistem mai larg care vizează și alte tranzacții, precum cumpărarea de case sau terenuri. Se schimbă și termenul menționat în document pentru transcrierea mașinii pe numele noului proprietar. În noul formular apare termenul clar de 90 de zile în care cumpărătorul trebuie să facă această procedură. Așadar, cei care fac o tranzacție după intrarea în vigoare a noilor reguli, trebuie să fie atenți să folosească formularul actualizat. Documentul a fost adaptat și pentru mașinile electrice. În cazul acestora poate fi trecută puterea motorului în kilowatts în locul capacității cilindrice folosită pentru motoarele clasice. Au fost actualizate și rubricile privind actele de identitate, astfel încât să poată fi utilizate inclusiv noile documente electronice.
7: Digi24 FM.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
12: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
13: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici. Deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână la baie.
12: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
13: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
12: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
13: Amenință cu asta, dar sincer nu cred. Dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mână, nu cumva să apăsați butonul nuclear. Ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Să nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
14: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
15: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
14: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
15: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
1: Produsele agricole sunt mai scumpe ca niciodată. Arșița, seceta și furtunile extreme i-au lăsat pe fermieri cu marfă mai puțină anul acesta, astfel că am putea să vedem în perioada următoare noi scumpiri în magazine. Toate datele, chiar acum, de la Bogdan Bocilă. Te ascultăm, Bogdan!
16: Bun găsit tuturor! Cerealele s-au scumpit semnificativ în luna iulie pe fondul războiului din Ucraina și al secetei care afectează producătorii agricoli din Statele Unite și din Europa, inclusiv din România. În aceste condiții, în contractele futures, grâul a ajuns să coste 240 de euro tona în luna iulie. Porumbul a trecut de 250 de euro tona, în timp ce rapița a ajuns chiar la 550 de euro pe tonă. Seceta, așa cum spuneam, afectează culturile în Europa și în Statele Unite, acestea fiind afectate de valurile succesive de căldură foarte mare și de seceta puternică. Nu doar produsele agricole s-au scumpit în ultima perioadă, ci și zahărul și cacaua. Acestea s-au scumpit cu 20% în ultimele luni pe fondul fenomenului El Niño. Un alt motiv este perturbarea transportului din zona Mării Negre, o zonă care este cea mai mare zonă exportatoare de cereale din lume. Toate acestea cumulate vor duce la creșterea prețurilor produselor raft, iar aceste efecte vor fi simțite de toți începând cu această toamnă.
1: Discutăm cu Feliciu Paraschiv, președintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Domnule Paraschiv, bună ziua!
17: Bună ziua noastră și telespectatorilor noastre, mulțumesc pentru invitație.
1: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate și vreau să ne explicați exact. Ați făcut niște calcule, ce ne așteaptă concret în această toamnă?
17: Din păcate, valul de scumpiri despre care vorbea colegul dumneavoastră n-a ajuns încă la noi. Sau din fericire, ca să spun așa. Dar există mai multe studii care spun că el va ajunge cu siguranță. Există studiul YouGov Behavior, a GFK-ul pe care îl știam noi, care ne spune că situația se va răutăți, un lucru spus de două treimi dintre români. 6% dintre români doar anticipează o îmbunătățire. Mai avem indicele Bloomberg, Agriculture Spot, care verifică 10 produse agricole speciale și care ne spune că toate cerealele se vor scumpi. Mai avem ceea ce un studiu făcut de noi la nivelul asociației, unde observăm că prețurile au început să crească deja și am primit atenționări de la 1 septembrie. Vă pot spune câteva date. Cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%. Deja astea sunt cifre și date primite exact, adică avem ofertele pe masă. Chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%.
1: Bun, astea sunt exemple clare, domnule Paraschiv, clare de scumpiri. O situație generalizată, pare cumva că spre asta ne-am îndreptat. Când s-ar putea instala la noi în România sau o putem evita în vreun fel?
17: Din păcate nu putem. Există soluții, dar trebuie luate pe termen lung niște măsuri. Pentru că suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Consumatorul a început să sancționeze scumpirile excesive. Scăderea este generalizată. Scad simultan și alimentele și produsele nealimentare și carburanții. A apărut un proces de downtrending, adică practic au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. A ajuns la valori pe care nu le-a mai avut până acum.
1: Deci clar lumea se orientează către acestea. Sunt mai ieftine și își permit oamenii.
17: Sigur, către produs ieftin. Din păcate au apărut și fenomeni în piață cum ar fi shrinkflation-ul, greedflation-ul, skimflation-ul, de care am mai vorbit, unde scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant.
1: Și din păcate uneori scade și calitatea, domnule Paraschiv.
17: Absolut, acolo avem un fenomen de shrinkflation, care calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Asta e o politică pe care o adoptă procesatorii ca să poată să mențină prețurile cumva la un nivel la care românii mai pot cumpăra. Din păcate sunt multe în spate, adică oamenii nu se confruntă cu creșterea prețului la alimente. Și prețurile la energie și la carburanți, care nu afectează numai mediul de afaceri. Prețul la carburanți afectează și bugetul familiei. Prețul la energie afectează și bugetul familiei. În afară de faptul că influențează companiile, care din păcate vor trebui să scumpească ușor, ușor. Scumpirile nu vin brusc, scumpirile vin gradual. Nu toate companiile vor scumpi în același timp. Nu toate companiile vor scumpi în același procent. Pentru că toată lumea încearcă să păstreze cât mai jos prețul. Pentru că puterea de cumpărare, așa cum spuneam, scade.
1: E din ce în ce mai mică, dar consumul, noi am văzut că este într-o continuă scădere în ultima perioadă. Mă gândesc la perioada următoare. Toamna aceasta vedem aceste scumpiri. Mă gândesc că se vor instala foarte bine chiar înainte de scumpirile de Crăciun. Că și atunci este tradițional, să zic așa, să asistăm la niște scumpiri. Și până atunci o să vedem altele, niște prețuri tot mai mari la mai multe produse. Probabil.
17: Din păcate, da, dar cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând. Comercianții nevânzând, în spatele comercianților sunt distribuitorii, sunt procesatorii și producătorii. Dacă nu vând comercianții, tot lanțul e afectat. Asta înseamnă că de sărbători scumpirea buzinii nu vom vedea, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate. Că avem, vedeți, avem doi factori. Avem factori internaționali care mișcă toate piețele și toate bursele în sus, că spuneați mai devreme de prețul la zahăr crescut cu 20%
1: da,
17: cotațiile futures. Dar avem scumpirile care vin la noi în mod natural din cauza inflației. Noi avem o inflație peste 8, dar în ultimul an alimentele n-au crescut decât cu 5%. Asta ne spune nouă că alimentele vor mai crește cu încă 3% să ajungă la nivelul inflației, la nivelul IPC, la nivelul prețurilor de consum, indicele prețurilor de consum, adică la 8,16. Nu ne așteptăm să mai crească serviciile, că serviciile s-au dus deja peste 13% față de anul trecut. Și non-alimentul e undeva la 8% peste anul trecut. Dar, din păcate, alimentele probabil vor mai avea o creștere și noi o primim pe masă de la furnizori în fiecare săptămână, de la unii, în altă săptămână de la alții și așa mai departe.
1: Deci, exact, deci la alimente se înregistrează aceste scumpiri. Feliciu Paraschiv, mulțumesc pentru explicații. Prima ediție a festivalului de la Nibiru a redat Costineștiului renumele de capitală a distracției. Vorbim despre 300 de evenimente cu peste 500 de artiști români și internaționali care au urcat pe scenă vara aceasta în stațiunea din sudul litoralului. Și distracția se încheie duminică cu, poate nu vă așteptați la asta, cu un târg de Crăciun.
18: Evenimentele și concertele organizate în stațiunea nou creată în sudul litoralului au atras vara aceasta peste 2 milioane de vizitatori.
19: Ne-am depășit propriile estimări. Formanță incredibilă într-un sezon dificil pentru litoralul românesc. Cu tot cu Bișpriz, cifra totală de trafic depășește 2.600.000. Au adus în economia locală a județului Constanța 400 de milioane de euro vara aceasta.
18: Au fost concerte cu muzică pentru toate generațiile, iar pe scenă au urcat peste 500 de artiști români și internaționali din aproape toate genurile muzicale, de la K-pop până la reggaeton.

0: Everybody.
1: And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Ibiu a fost anul acesta cel mai sigur rock public de pe litoralul românesc. Eu cred că vara aceasta am demonstrat că aici în România putem construi ceva ce merită văzut și din afara țării. Că România are un cuvânt de spus în divertisment.
2: Finalul primului sezon la Nibiru este unul cu adevărat special. În premieră, organizatorii au deschis un târg de Crăciun. Turiștii au participat în număr mare la aprinderea luminițelor și vor putea să vadă în cadrul festivalului cele două filme Singur acasă.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
6: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
7: Da.
6: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
7: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost, efectiv, să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma. Pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani. Iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

În Kârgâzstan, acolo unde s-au întâlnit președinții Rusiei, Chinei și Iranului, au început Jocurile Mondiale Nomade. Vor concura atleți din peste 100 de țări.

0: O ușă deschisă s-a dovedit cu adevărat salvatoare pentru un motociclist din Columbia. Vă spun de acum, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Motociclistul fie nu vede autobuzul care îi apare în cale, fie nu poate opri. Cert este că intră cu viteză, din fericire pentru el, fix în ușa deschisă a vehiculului. Bărbatul a fost proiectat pur și simplu în interior, spre uimirea conducătorului auto și a singurului pasager. S-a ridicat după câteva secunde și a plecat pe propriile picioare. Leo Messi se retrage de la Naționala Argentinei. Vestea a fost dată chiar de sportiv și vine după doar câteva săptămâni de la înfrângerea din finala Cupei Mondiale, urmată de o altă lovitură extrem de dură, moartea tatălui și impresarului său. Tinerii talentați vin din urmă, spune fotbalistul în vârstă de 39 de ani, posesor a 8 baloane de aur. A jucat pentru Argentina 207 meciuri, în timpul cărora a înscris 125 de goluri. A participat la 6 turnee ale Cupei Mondiale, unde a marcat 21 de goluri. Messi a jucat ultimele 3 finale consecutive și a câștigat-o pe cea din 2022.
1: Care este tu sueño?
2: Jugar en la selección argentina.

0: atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că de fapt aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură?
0: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, în România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5% și ceva, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și din potrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică, dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care revenim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente în anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf, adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 4 și ceva la sută în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: G24. Pentru început mergem în direct la Parlament. Tocmai s-a încheiat acolo o ședință a aleșilor UDMR. Au fost și liderii acolo. Vedem împreună concluziile chiar acum.
1: Am avut anumite critici atunci la adresa domnului Tomac. N-aș dori să le reiterez acum, dar dat fiind faptul că domnul Tomac și-a depus mandatul atunci, nici nu a ajuns la un vot de investitură în Parlament, mi s-ar părea o situație destul de ciudată să ajungem din nou la desemnarea domnului Tomac. Ar fi greu de explicat de ce l-am susține acum, după ce am declarat și atunci că nu-l susține, în ciuda faptului că n-a ajuns la votul de investitură.
2: Doamne, da. Unui premier independent ar avea șanse mai mari de reușită acum decât un premier politic să vină doar cu partea unui partid sistem.
1: Dat fiind faptul că avem tensiuni pe scena politică, sigur, poate că domnul președinte Nicușor Dan se gândește tot mai intens la varianta unui premier apolitic, independent. Numai, trebuie să vă spun sincer, nu știu un asemenea premier ce autoritate ar avea într-o situație complicată, într-un guvern de coaliție, un guvern minoritar, nu știu. Acum vorbesc numai în nume personal, eu aș opta pentru totuși un premier politic în atare în situație complicată. Poftiți?
3: Domnul Lindeanu și-a luat ieri mandatul de la partid din nou pentru a fi propunerea Partidului Social Democrat. Un premier, Sorin Grindeanu, un guvern PSD, a adoptat Uniunea Democrată?
1: Nu știu să vă spun în acest moment. Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi. Că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier. Nu știu ce să vă spun acum. Sigur, trebuie să facem o analiză și vom face o analiză aritmetică foarte punctuală când vom vedea după desemnare și să vedem cine ar fi disponibil să voteze acest guvern.
4: Există o linie roșie pentru a nu intra într-un viitor executiv dacă domnul Zicfried va fi desemnat?
1: Nu am luat o decizie nici în acest sens, dar ceea ce vă pot spune, și acum vorbesc în nume personal, nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Zicfried nu va fi desemnat, dar sigur trebuie să luăm o decizie, dar eu nu cred că vom face acest lucru dacă domnul Zicfried nu va fi desemnat și va fi opțiunea domnului Nicușor Dan, va fi o altă persoană.
5: Asta înseamnă că ați putea să dați voturile pentru instalarea guvernului și apoi UDMR-ul să treacă în opoziție?
1: Ar fi o posibilitate, totuși trebuie să spun că cred că și dumneavoastră sunteți de acord. De 4 luni nu avem un guvern funcțional în România, cu puteri depline. Nu cred că putem să ducem această situație până la nesfârșit. Sigur, există și varianta alegerilor anticipate, putem să ne ducem și în anticipate. Nu ne este frică de alegerile anticipate, dar reiterez ce am spus și anterior, nu cred că ar schimba în mod substanțial situația politică, pentru că ar persista această fărămițare în rândul partidelor centriste, tot la o coaliție ar trebui să... Aurul ar deveni mai puternic, dar în zona partidelor centriste tot ar exista această fărămițare.
5: Președintele ar desemna un premier independent, ar susține din Parlament cu voturi, nu să faceți parte din guvern.
1: Dacă se conturează o majoritate, nu trebuie să ajungem în aceeași barcă cu Aurul, da, am putea da un vot favorabil instalării guvernului, da, am putea să facem acest lucru.
5: Nu se poate face majoritate fără Aur în aceste momente.
1: Nu știu, vom vedea. Să vedem, nu știu să vă spun acest moment.
5: Dar ați fi deschis în condițiile în care unii parlamentari vor pleca din Aur ca UDMR să susțină un guvern?
1: Dar de unde știți asta dumneavoastră că vor pleca din Aur?
5: Există această variantă.
1: Asta sunt speculații. Acum, pe speculații ce să discutăm? Sunt speculații cu Murat, cu nu știu câți parlamentari. Am citit, că mai citesc și eu presa. Dar nu cred că putem face o analiză serioasă plecând de la aceste speculații.
4: Dar parlamentarii care au plecat din SOS și din POT mai sunt în aceeași barcă cu cei din Aur? Mai luați în calcul votarea unui guvern parlamentar.
1: Știți, au mai fost cazuri în politica românească când unii politicieni de la partide extremiste au trecut la anumite alte partide care nu sunt partide extremiste. Și totuși ar trebui în politică tot trebuie să lași loc de bună ziua și trebuie să lași loc dialogului. Acum nu trebuie să ne raportăm la fiecare parlamentar în parte. Au fost, au trecut și la PNL, au trecut și la Partidul Social Democrat, nu vreau să dau exemple concrete, dar au fost de-a lungul timpului și în ciuda acestui fapt a trebuit să avem o anumită legătură politică și cu Partidul Național Liberal și cu Partidul Social Democrat.
3: Domnule deputat, pentru deblocarea crizei politice, UDMR poate vota sau ia în cauză să voteze orice propunere de ministru?
1: Exclus. Cum să votăm orice...
5: Nu.
1: S-ar putea să votăm, vă spun sincer, e aceeași chestie, să vedem ce majoritate se conturează pentru Sorin Grindeanu.
5: Dar nu excludeți.
1: Nu excludem în momentul de față, dar n-am luat o decizie.
3: Cine n-ar putea să facă majoritatea?
1: Cu Aurul, de exemplu. Eu m-aș rezuma la Aur în acest moment. Dar nu de câteva zile, de săptămâni bune n-a apărut în spațiu public, a spus și domnul președinte Chelamea Unor și cred că are dreptate în acest sens. După ce a fost desemnat domnul Siegfried Mureșan, a dispărut din viața publică. Nici l-a încercat, n-a avut o tentativă, să spun așa, să contureze cumva, să formeze o majoritate în Parlamentul României. Dacă ai fost totuși o propunere, trei partide care au mai multe mandate decât Partidul Social-Democrat, de exemplu, împreună aceste trei partide, eu cred că domnul Siegfried Mureșan ar fi trebuit să facă demersuri să încerce să realizeze o majoritate în Parlamentul României. Pentru că de atunci nu s-a luat o altă decizie de către PNL, USR și UDMR, de atunci nu s-a...
5: Adică mergeți în continuare pe varianta unei mâini moarte.
1: Am formulat o critică la adresa domnului Siegfried Mureșan, ca și candidat pentru funcția de prim-ministru, eu cred că e o persoană potrivită, de altfel. Dar n-a făcut nimic în acest sens de a cumva să încerce să facă o majoritate.
3: Domnul președinte, nu am mai discuții cu Partidul Național Liberal în această perioadă, nu aceste explicații. Dacă își dorește PNL să formeze un guvern, e dreapta sau o renunță la idee?
1: Această critică, domnul Chelamea Hunor i-a transmis domnului Bolojan că domnul Siegfried Mureșan nu a făcut nimic în sensul realizării unei majorități.
5: Dar v-a explicat de ce?
3: Nu mai vor să facă
1: guvern? Nu știu, poate, nu vreau să intru în speculații, poate acea propunere sau poate domnul Siegfried Mureșan n-a vrut să fie premier, nu știu, nu-mi explic. Poate n-a vrut să renunțe la mandatul de europarlamentar, nu-mi explic acest lucru.
5: Am răspuns la ceea ce a propus PSD-ul cu Sorin Grindeanu, o propunere de blaf?
1: N-a fost o propunere de blaf. Dacă făceam o propunere de blaf, totuși, poate propuneam o altă persoană. Domnul Siegfried Mureșan, în continuare, cred că este o persoană adecvată pentru a deveni premierul României. Cea critică pe care am formulat-o se referă la faptul că n-a făcut nimic, reiterez, în sensul formării unei majorități în Parlamentul României.
4: În momentul în care veți vota un guvern în jurul Partidului Social Democrat, dacă veți fi de acord cu executivul și cu premierul, credeți că veți mai face parte din acest grup care s-a creat după plecarea PSD de la guvernare, adică PNL, USR, UDMR, sau mai degrabă veți fi asociați doar cu Partidul Social Democrat?
1: Bun, întrebare.
4: Extraordinară, au adus multe critici la adresa UDMR că a votat multe proiecte alături de PSD.
1: Care proiecte?
4: De exemplu, la modificările de la legea integrității.
1: Păi și PNL-ul a votat legea.
4: Modificările
1: nu le-am votat. Amendamentul Frist a fost votat de către noi în Comisia Juridică. Nu, eronat, n-am votat. Chiar eu, pe pagina mea de Facebook, am format o critică, n-am înțeles decizia Curții Constituționale. După părerea mea, acel amendament are efect retroactiv. Deci n-am votat acel amendament. Acel amendament a fost adoptat de Partidul Social Democrat cu ajutorul Aurului în Comisia Juridică. Noi, la ultimul vot care a avut loc, noi am crezut că USR-ul va susține acel amendament respins prin care au dorit să modifice amendamentul Frit, să spun așa. Nu l-au mai susținut în plenul Parlamentului, în plenul Camerei Deputaților, dar noi am fi dorit să votăm pentru adoptarea acelui amendament depus de către USR. Deci nu trebuie să ne asociați în acest sens cu partidul. Care a fost prima parte? Nu știu. Sunt sunt două mari tabere acum și sigur unii vor să ne bage la PNL și USR, alții vor să ne introducă lângă PSD. Sunt foarte multe speculații și foarte multe bazaconii în presă, din păcate, și în social media. Noi ne menținem această poziție, îl susținem în continuare pe domnul Siegfried Mureșan, dar dacă domnul Nicușor Dan va face o altă desemnare, sigur trebuie să ne raportăm, dar nu înseamnă că vom vota pe oricine, trebuie să vedem persoana primului ministru, trebuie să vedem ce majoritate se conturează și trebuie să vedem totuși programul de guvernare și cam ce dorește să facă acel guvern. Și în funcție de aceste elemente vom lua o decizie.
5: În ipoteza în care UDMR trece în opoziție, vă asumați eventuale represalii din partea comunității maghiare, pentru că sunt obișnuiți ca partidul, partidul de dumneavoastră să fie la guvernare.
1: Eu nu mă aștept la asemenea represalii. Eu cred că putem explica această situație, avem argumentele și cred că electoratul va înțelege. Nu mă aștept la asemenea represalii din partea electoratului nostru.
5: Dar UDMR va vota un guvern monocolor PSD fără să primească nimic la schimb?
1: Dar ce să primim la schimb totuși? La ce vă gândiți?
5: Mă gândesc poate, nu știu, la șefie de agenții?
1: Nu. Exclus.
0: L-am ascultat pe Cioma Boton, este purtătorul de cuvânt al UDMR. Dacă se face majoritate fără ca noi să ajungem în aceeași barcă cu cei de la AUR, am putea da vot pentru un guvern cu un premier independent, dar pentru moment, în lipsa unei propuneri de la Palatul Cotroceni, UDMR rămâne la susținerea lui Siegfried Mureșan, către care am văzut și o serie de reproșuri. Dezvoltăm subiectul, punem contextul și ce spun celelalte partide imediat la știrile zilei. Până atunci, o informație de ultimă oră. Vedem împreună cum anchetatorii germani au descoperit legături între tentativa de sabotaj de pe aeroporturi din Leipzig de la începutul lunii august și o serie de incidente registrate în țara noastră, în România. Știe mai multe, e în direct acum Alexandra Dinu. Alexandra, te ascultăm.
6: Da, bine v-am găsit. Jurnaliștii de la Bild citează surse din structurile de securitate din Germania. Spun aceste surse că anchetatorii germani au identificat mai multe legături între tentativa de sabotaj de la Leipzig și incidente din România. Nu ofer mai multe detalii jurnaliștii de la Bild, însă așteptăm în această după-amiază la ora 18:30 de minute, ora României, oficiali din Germania, într-o conferință de presă legată chiar de acest incident de la Leipzig care a avut loc luna trecută. Mai scrie Bild că anchetatorii examinează de asemenea posibile legături cu alte incidente din Europa. Important, astăzi Berlinul ar trebui să atribuie oficial Rusiei acest atac, iar surse guvernamentale spun că Germania analizează noi sancțiuni împotriva Moscovei. Una dintre ele ar putea fi expulzarea unor diplomați ruși. Desigur, această investigație continuă atât în Germania cât și pe plan internațional, mai scrie Bild. Și vă reamintesc că în luna iulie pe aeroportul din Leipzig, vedeți imagini de atunci, a fost descoperită o dronă cu explozibili, era lângă un avion ucrainean de tip Antonov. O altă dronă a fost lovită de un avion cargo, aceea nu avea explozibili, iar 10 zile mai târziu un alt aparat de zbor tot cu explozibili a fost găsit lângă aeroportul din Germania.

0: Manele, astăzi în România, în județul Vaslui, o dronă cu explozibil a fost găsită pe un câmp. Zona a fost imediat izolată după raportarea descoperirii, iar specialiștii SRI fac verificări, dar știe mai multe, are mai multe informații. Corina Matlinski. Corina, te ascultăm.
1: Bun găsit, drona a fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Vișoara, undeva la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Localnicul este și cel care a sunat inițial la postul de poliție de acolo din Vișoara, iar mai departe polițiștii au chemat specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații. Zona unde a fost descoperită drona a fost izolată de poliție și jandarmi. Este câmp, nu sunt pagube materiale sau victime, dar ca măsură de precauție deocamdată a fost stabilit acest perimetru de siguranță. Brigada antiteror a ajuns acolo, specialiștii SRI au făcut verificări și potrivit unor surse Digi24, au descoperit că este vorba despre o dronă care are explozibil. Cel mai probabil ea urmează să fie detonată pentru a nu mai exista niciun pericol. A fost sesizat și parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași pentru a face anchetă, să se vadă exact când a căzut această dronă, care este proveniența ei și dacă este sau nu o dronă care făcea parte, care a făcut parte din atacul rusesc din această noapte.
0: Mulțumesc, Corina Matlinski urmărește tot ce se întâmplă pe acest subiect. Revenim la ea de îndată ce avem informații noi. Ne uităm acum la contextul în care vine această situație. Noaptea trecută a fost panică la Isaccea. Localnicii au fost martorii unui atac distrugător al rușilor asupra Ucrainei. Au fost lovite cu drone în mai multe zone ale punctului de frontieră de pe partea ucraineană. Corespondentul Vămii Românești, Isaccea. Sunt imagini care au fost filmate azi în punctul de frontieră de la noi și acestea sunt de noaptea trecută de la ucraineni. Vedem distrugeri complete acolo, iar trecerile cu bacul sunt oprite. Pe de-o parte, având în vedere amploarea pagubelor și pentru că este foarte greu de spus când se va relua circulația. E de altfel pentru a patra oară când rușii lovesc acest punct de frontieră, iar timpii de așteptare acolo sunt foarte, foarte mari, iar șoferii sunt îndemnați să caute rute ocolitoare.
2: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean Orlivka, corespondent al Vămii Isaccea. Sistemele antiaeriene au încercat fără rezultat să doboare aparatele de zbor. Românii de la graniță au primit RO-alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică. Apoi, la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică. Au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: Trecerea frontierei către România și către Ucraina a fost suspendată, iar timpii de așteptare au fost de 10 de minute.
2: Punctul de trecere Orlivka a fost lovit și începând cu ora 12, noi n-am mai efectuat curse în punctul de trecere Isaac Ceaurlivka. Așteptăm semne de la partenerul ucrainian și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivka, ne vom începe și noi activitatea.
3: În partea noastră au fost lovituri, au fost pagube?
4: Nu există niciun fel de pagubă, toată infrastructura este perfect funcțională. Doar pe partea ucraineană sunt probleme.
1: Armata a ridicat două avioane spaniole F-18 și un elicopter.
5: A detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, în Ucraina. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15.
1: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zone ale Ucrainei și în capitala Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă, pentru scurt timp, a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
6: Altfel, armata română a monitorizat îndeaproape atacul rușilor de peste graniță de noaptea trecută. Avioane de luptă au fost ridicate pentru că dronele zburau foarte aproape de spațiul aerian al României. Nu au fost însă raportate treceri. De altfel, în ultima săptămână nu a fost zi fără cel puțin o astfel de alertă. Mergem în Isaccea. Ioana Carpen e acolo, a vorbit cu localnicii. Te ascultăm, Ioana.
7: Bun găsit, trecerea frontierei este suspendată în ambele sensuri. Nu se mai poate trece nici din România spre Ucraina, nici din Ucraina spre România. Bacul de la Isaccea nu mai circulă, iar traficul de persoane, dar și de mărfuri, este oprit. În vama Isaccea sunt deja 10 de camioane, dar și autocare blocate. Punctul de trecere a frontierei Isaccea-Orlivka a fost închisă după atacul cu drone produs pe partea ucraineană. Șoferii așteaptă în acest moment reluarea traficului sau redirecționarea către alte puncte de frontieră. Exploziile au fost auzite și în Isaccea, iar potrivit autorităților locale, dronele au lovit mai multe obiective pe partea ucraineană. Au fost afectate și construcții folosite pentru logistică și procesarea documentelor. În nord-estul județului Tulcea a fost emis un mesaj roalert, populația fiind avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Nu au fost însă raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar Ministerul Apărării Naționale a ridicat de urgență noaptea trecută două avioane de vânătoare și un elicopter pentru monitorizarea zonei de graniță.
6: Imagini incredibile vin din județul Satu Mare. Primarul unei comune a fost filmat în timp ce mergea pe scooter cu o bombă. E cercetat penal acum după ce a luat un proiectil, cel mai probabil din al doilea război mondial, găsit pe un șantier din localitate și l-a dus la secția de poliție în loc să alerteze autoritățile. Acum, proiectilul urmează să fie detonat. Ne spune mai multe însă Bogdan Băcilă.
8: Bun găsit tuturor! Acest episod neverosimil petrecut în comuna Vama din județul Satu Mare s-a lăsat cu un dosar penal pentru protagonistul său. Este vorba despre viceprimarul comunei, cel care a fost filmat ieri în timp ce circula pe un moped, având în mâna stângă un proiectil neexplodat, cel mai probabil din al doilea război mondial. Bărbatul a luat acest proiectil de pe un șantier din localitate, acolo unde muncitorii au identificat acest obiect, l-au alertat pe viceprimar, iar acesta, așa cum spuneam, l-a transportat până la cea mai apropiată secție de poliție. Până la urmă, proiectilul a ajuns la ISU, Satu Mare, cel care îl va depozita și îl va neutraliza ulterior, conform procedurilor specifice. Dosarul penal final care i s-a deschis edilului este pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Am încercat să stăm de vorbă cu edilul, acesta era într-o ședință și nu a putut fi contactat pentru o poziție în acest caz. Ca să vă dați seama cât de periculos este ce a făcut, suflul unui astfel de proiectil omoară orice persoană pe o rază de până la 5 metri, însă schijele care sunt conținute în acesta pot ajunge până la 15-30 de metri, iar cele mai mari pot să rănească chiar și pe o distanță de 90 de metri. Specialiștii de la ISU ne recomandă când astfel de descoperiri sunt făcute să sunăm imediat la 112.
6: Bilanțul alunecării de teren și inundațiilor care au devastat Nepalul a depășit 1000 de morți, aproape 4500 sunt în continuare dispăruți. Pe măsură ce zilele trec, amploarea catastrofei devine tot mai clară. Guvernul local descrie situația drept un dezastru de proporții inimaginabile și sfâșietoare, provocat de schimbările climatice.
1: Salvatorii se străduiesc să ajungă la orice posibil supraviețuitor prins în ruine și noroi. Poliția nepaleză a împărtășit povestea salvării miraculoase unei fetițe de 6 ani care stătuse 4 zile sub dărâmături. Acum este în afara oricărui pericol și se recuperează la spital, înconjurată de familia ei. Peste 3000 de oameni au fost salvați până acum și încă există speranță, dar condițiile sunt periculoase, sub amenințarea unor noi inundații. Drumurile și infrastructura sunt distruse, personalul și resursele nu sunt suficiente. Eforturile se concentrează în zona unor tuneluri hidroenergetice, în care sunt blocați sute de muncitori. 10.000 de militari nepalezi au fost desfășurați alături de echipe specializate din China și India. Familiile și prietenii celor dispăruți se adună zi de zi în fața spitalelor și morgilor, disperați să afle vești despre cei dragi. Alții, care cunosc deja deznodământul, incinerează rămășițele recuperate cu greu din noroaie. În unele locuri însă autoritățile au început, din motive sanitare, să îngroape cadavrele fără a mai aștepta măcar identificarea, mai ales în cazul celor purtate de forța apei până la distanța de 100 de kilometri. 10.000 de oameni, printre ei mulți copii mici și femei însărcinate, au nevoie acum urgent de asistență, apă, hrană și soluții de salubritate. O prioritate este reunificarea familiilor, pentru că peste 100 de copii au fost separați de părinți în timpul dezastrului. Sătenii care s-au întors la cea mai rămas din casele lor scotocesc prin ruine, pietre și noroi. Mulți nu mai au ce găsi. Trebuie să ia totul de la zero. În imaginile din satelit pot fi numărate peste 2500 de clădiri distruse. Nu a fost încă făcută o evaluare precisă a pagubelor, dar pierderile se estimează a fi de ordinul miliardelor de dolari.
6: Au apărut probleme și blocaje încă din prima zi de lansare a mult așteptatei aplicații E-Sănătatea Mea, care ar trebui să simplifice programările făcute de pacienți. Validarea contului durează până la 3 zile, iar înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e posibilă, pentru că medicii de familie spun că nu au cititoare pentru cărțile de identitate. Așteptăm o reacție din partea casei de asigurări despre această situație. Până atunci, Cezara Scutar ne explică ce se întâmplă în continuare.
9: Bun găsit! Platforma E-Sănătatea Mea funcționează doar în teorie. În primul rând, înregistrarea este greoaie, presupune mai mulți pași și pacienții ne-au spus că inclusiv dă erori. Iar în momentul în care dorești să îți faci un cont, trebuie să urmezi mai mulți pași, inclusiv un selfie, o fotografie a cardului de identitate și un clip în care să citești propoziții indicate de aplicație. După tot acest proces de 5 minute, urmează ca datele să fie validate de un operator uman, atenție, între 24 și 72 de ore, astfel încât contul să să poată fi accesat. Iar medicii au semnalat alte probleme, de exemplu, sistemul dă erori sau nici nu poate fi accesat de aceștia. De asemenea, de astăzi, pacienții urmeau să poată folosi buletinul electronic de identitate la consultații, însă în cabinete încă nu există cititoarele necesare pentru acest lucru, dar medicii ne spun că ar trebui în continuare să cumpere aceste sisteme, pentru că în momentul de față cititoarele lor pot citi doar cardurile de sănătate. Am cerut o reacție din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate despre aceste probleme, să vedem dacă vor fi remediate și în ce fel. Cert este că platforma E-Sănătatea Mea urmea să faciliteze modul în care pacienții puteau să-și facă programări la medici și să-și vadă istoricul lor medical în regim online.
10: Am avut mari speranțe, însă s-au cam dus. Nu funcționează. Răspunsul este clar. De exemplu, eu nu lucrez în programul Casei Naționale, în SIUI, ci am un sistem compatibil cu SIUI-ul. Bineînțeles că am vorbit cu ei să-mi facă pregătirea pentru trecerea la noul sistem. Nu este posibil din punct de vedere tehnic încă acest lucru. Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru acesta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura. Pacienții va fi o mare problemă pentru seniorii de pe lista mea. Unii nici n-au telefoane. Nu vor ști să se logheze. N-au abilități.
6: Facem un plan extern, vedem reacția Rusiei după ce NATO a elaborat un plan de acțiune în cazul unui război cu Moscova. Planul prevede, printre altele, atacarea regiunii Kaliningrad, unde sunt amplasate rachete rusești și sisteme de apărare antiaeriană. Măsura ar fi luată, spun inițiatorii, pentru a contracara un atac al lui Putin împotriva Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Acum, Moscova amenință din nou statele Baltice.
11: Și дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на Балтике нужно еще раз подчеркну, и я это сделаю. Ответ с российской стороны инициатором безумных антироссийских авантюр будет решительным. И они должны это знать разрушительным для них.
6: Iar Vladimir Putin cere reformarea și eficientizarea Organizației Națiunilor Unite în Kârgâzstan, unde are loc summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Putin a mai cerut extinderea reprezentării statelor în Consiliul de Securitate al ONU. Toți cei trei lideri ai axei răului, Xi Jinping, liderul chinez, Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian, liderul iranian, sunt zilele acestea la Bishkek, în Kârgâzstan. La întâlnire a participat și prim-ministrul indian, în timp ce Recep Erdogan, președintele Turciei, a fost singurul reprezentant al unui stat NATO la discuții.
12: Но всё-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность её деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, к наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка.
6: Imagini direct din Norvegia, unde norvegienii îl comemorează pe regele Harald. A fost deja anunțat.

0: Urmărim ce se întâmplă, revenim cu noi imagini în jurnalele Digi24. Scurtă pauză, revenim imediat.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre schimbările pe care le putem face în bucătărie pentru a ne apropia cât mai mult de un stil de viață sustenabil în care să economisim resurse și să protejăm planeta.

În primul rând, trebuie să fim atenți la risipa alimentară, să cumpărăm atât cât consumăm, în cantități mici, să folosim ingredientele responsabil, de exemplu, dacă avem legume în frigider care nu mai sunt suficient de proaspete pentru a fi mâncate crude, să le transformăm într-o supă cremă, iar din fructe să facem gen sau un smoothie. Apoi să încercăm să renunțăm la tot ce înseamnă plastic sau alte materiale poluante sau greu de reciclat. Putem alege lavete reutilizabile în loc de prosoape de hârtie, să renunțăm la folia de aluminiu și la cea de plastic, să depozităm alimentele în recipiente de sticlă, nu în caserole de plastic, să folosim șervețelele de pânză în loc de cele de hârtie. Atenție și la soluțiile de curățenie. Cele mai multe sunt extrem de nocive pentru mediu, așa că ne putem face singuri acasă un detergent din apă și oțet sau apă, lămâie și bicarbonat, care funcționează foarte bine pentru degrasarea suprafețelor. Și nu uitați de colectarea selectivă a deșeurilor, în special a celor din plastic. Par gesturi mici și fără un impact mare, dar fiecare alegere pe care o facem vine în timp cu multe consecințe pentru mediu.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție. Exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe Digisport 1. De la 18 avem Cepșii vs. CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul. Iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la Digisport 2.
1: Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
7: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Ne-am întors în direct la știrile zilei și avem imaginea momentului care vine de la Palatul Cotroceni. Iată, Nicușor Dan s-a întâlnit cu Angela Merkel, fost cancelar german, până în 2021. Am avut o discuție foarte bună despre contextul global de politică și securitate, scrie președintele Nicușor Dan pe rețeaua X. Publică acolo și această fotografie de la discuțiile, de la întâlnirea cu fostul oficial guvernamental german. Ne-am concentrat în discuții asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate juca pe scena internațională, precum și asupra acțiunilor comune pe care România și Germania le pot întreprinde pentru a stimula coeziunea europeană și a consolida postura de apărare, inclusiv prin asumarea unei responsabilități sporite din partea europenilor în cadrul NATO, scrie președintele Nicușor Dan. Urmărim discuțiile noi, detalii din culisele acestei întâlniri a președintelui României cu fostul cancelar german Angela Merkel în jurnalele Digi24. Și avem acum și un mesaj din partea premierului interimar pentru un eventual nou guvern, pentru că se poartă negocieri, discuții în această perioadă. E așteptată o nominalizare de la Palatul Cotroceni. Noul guvern trebuie să nu se abată de la eforturile făcute în ultimul an și să continue măsurile de reducere a cheltuielilor. E mesajul lui Ilie Bolojan pentru viitorul executiv, iar premier interimar mai transmite un avertisment: în caz contrar, România riscă să ajungă într-o situație în care costurile sociale vor fi mult mai mari.
1: A fost un an nu foarte comod. Am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat. Am avut o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților cu istorii foarte complicate aceste partide, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni, și dacă mesajele sunt divergente, dacă poziționările într-o speță sau alta nu au suport în coaliție și în convergență, e foarte greu să te apuci să faci politici mari. Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
0: Și apropo de costuri, toamna se numără scumpirile la raft. Deși românii abia mai fac față cheltuierilor, comercianții vorbesc despre noi scumpiri. Laptele, iaurtul și cafeaua sunt doar câteva dintre produsele care vor costa mai mult. Dacă nu ridică prețul, producătorii taie din gramaj și sau din calitatea produselor, avertizează specialiștii.
2: Observăm că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
0: Iar seceta le dă în continuare bătăi de cap fermierilor, lipsa ploilor întârzie și lucrările agricole de toamnă. Pământul e foarte uscat, nu poate fi lucrat, iar pentru agricultori asta înseamnă timp pierdut, costuri tot mai mari, într-un sezon dificil deja, totul s-ar putea reflecta și în prețuri.
3: Probabil se va pune grâu sau orz în această toamnă. După cum se vede, pământul este foarte uscat, n-a mai plouat aproape de 3 luni.
4: Seceta severă a uscat puternic terenurile agricole. În unele zone, solul a ajuns să fie aproape imposibil de lucrat. Recoltele sunt mai mici, iar lipsa umezelii din pământ întârzie și lucrările pentru culturile de toamnă.
3: Din cauza lipsei de precipitații, pentru că sistemul de irigații nu merge în această zonă, ar fi trebuit să fie mult mai mari semințele și mai pline.
4: Este perioada în care se recoltează floarea soarelui. Lipsa de apă din sol a făcut însă ca producția din acest an să se înjumătățească.
5: Păcutul tare.
3: Ce se strică mai des acum, în perioada asta, la utilaje?
5: Se uzează discurile de sămânțare, de pregătire.
6: În acest moment suntem întârziați cu lucrările de înființare a culturii de rapiță și de asemenea și cu lucrările pentru sămânțatul cerealelor de toamnă, grâu, orz și triticale.
7: Nu se lucrează. Nu se lucrează pământul.
3: De ce?
7: De e prea uscat. Așteptăm să vină ploile.
8: Nu există grad de umiditate pentru a sămânța, mai ales rapița. Se observă și la culturile de porumb, mai ales în sudul țării. Sunt deja în întârziere, neavând umiditatea de răsărire, mai ales rapița, care e deja normal preasemănată în august.
4: Deși meteorologii au anunțat ploi, episoadele vor fi de scurtă durată, iar temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius.
0: E scandal în comuna ilfoveană Berceni din cauza pasajului care traversează autostrada capitalei. Constructorul s-a prezentat să repare o serie de defecțiuni apărute. Primarul i-a blocat însă lucrările. Oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere spun că primarul din Berceni-Ilfov a abuzat de funcție. Astăzi l-a avertizat public reprezentantul companiei că dacă va continua să blocheze reabilitarea pasajului, în sprijinul constructorului vor fi trimiși jandarmii și polițiștii.

0: Așa se circulă pe strada principală a comunei Berceni, bară la bară, pe mai mult de un kilometru când e vacanță. În timpul școlii însă, coloana își dublează lungimea, pentru că de zeci de ani, artera aceasta cu o singură bandă pe sens este principala cale rutieră cu Bucureștiul, pentru cei 15.000 de bercenari și încă atâția șoferi navetiști din comunele învecinate.
1: Să mai lase lumea mașina acasă, cred că asta ar fi o variantă.
2: Păi cei care au copii la București?
1: Să meargă cu autobuză.
2: Cei care au copii la București la școală?
1: Atunci, nu știu, să se unească între ei și să meargă cu mașina.
0: Și cum calvarul n-ar fi destul, a mai apărut o problemă. La 2 ani de la inaugurare, pasajul peste autostradă are probleme grave la rampe și parapete. Constructorul îl are în garanție, așa că în weekend s-a prezentat să înceapă reparațiile. Lucrarea depinde însă de îngustarea circulației pe o singură bandă, iar vestea a inflamat comuna.
3: Bănesc că până să venim în București pe la Vidra. Deci o să facem un ocol de cel puțin 20 de kilometri și timpul va fi dublu față de cum este acum.
2: Va fi groaznic. Ce variante ați avea pentru București?
3: Niciuna.
0: Primarul nici n-a vrut să audă. A blocat organizarea de șantier, ba a și filmat operațiunea.
4: Sunt 7 șuruburi, atâta, n-au apucat să facă nimic. Să pună înapoi balustrada și noi venim la masa discuțiilor, rezolvăm din punct de vedere juridic tot ce înseamnă.
0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îl avertizează pe primarul comunei Berceni că poate plăti scump dacă repetă blocajul și că poate proteja muncitorii cu poliția și jandarmeria.
5: Dacă domnul primar continuă să aibă atitudinea asta, trebuie să îi aducem la cunoștință că România nu este vestul sălbatic, el nu este bilităchit și avem instituții ale statului român care pot să intervină și să domolească astfel de apucătorii. Nu trebuie să ajungem să lucrăm acolo cu jandarmeria, de exemplu.
0: În momentul filmării, constructorul nu revenise să reia organizarea de șantier. Am fost la primărie să aflăm opinia edilului din Berceni. Nu ne-a primit. Am aflat însă că administrația comunei s-a apucat să asfalteze un vechi drum alternativ care leagă Berceni de drumul național 6 Oltenița-București. N-au loc pe el două mașini concomitent în ambele sensuri.
6: Toți care stau aici în Berceni o iau pe partea asta. Cei care lucrează în zona asta aici. Eu, de exemplu, vin din Oltenița, vin pe partea asta. Și ar fi bun și un sens giratoriu acolo, că mereu sunt accidente și ezită lumea.
0: Vreo 4 kilometri are drumul proaspăt asfaltat și măcar până în noiembrie-decembrie, când va fi reparat pasajul, pentru oamenii din Berceni și vecinilor, este o alternativă la călătoriile spre și dinspre capitală.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
9: Pentru că e greu de gestionat, în general.
8: De gestionat, de înțeles, de asumat?
9: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Prima ediție a festivalului Nibiru a redat Costineștiului renumele de capitala distracției. Vorbim despre 300 de evenimente cu mai bine de 500 de artiști români și internaționali care au urcat pe scenă vara asta în stațiunea din sudul litoralului. Distracția se încheie duminică, inedit, cu un târg de Crăciun.
1: Evenimentele și concertele organizate în stațiunea nou creată în sudul litoralului au atras vara aceasta peste 2 milioane de vizitatori.
2: Ne-am depășit propriile estimări. Performanță incredibilă într-un sezon dificil pentru litoralul românesc. Cu tot cu bișpriz, cifra totală de trafic depășește 2.600.000. Au adus în economia locală a județului Constanța 400 de milioane de euro vara aceasta.
1: Au fost concerte cu muzică pentru toate generațiile, iar pe scenă au urcat peste 500 de artiști români și internaționali din aproape toate genurile muzicale, de la K-pop până la reggaeton.

0: Ibiu a fost anul acesta cel mai sigur loc public de pe litoralul românesc. Eu cred că vara aceasta am demonstrat că aici în România putem construi ceva ce merită văzut și din afara țării. Că România are un cuvânt de spus în divertisment.
1: Finalul primului sezon la Nibiru este unul cu adevărat special. În premieră, organizatorii au deschis un târg de Crăciun. Turiștii au participat în număr mare la aprinderea luminițelor și vor putea să vadă în cadrul festivalului cele două filme Singur acasă.
2: O ușă deschisă s-a dovedit cu adevărat salvatoare pentru un motociclist. S-a întâmplat în Columbia, vă avertizez, însă sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Motociclistul fie nu vede autobuzul care îi apare în cale, fie nu poate opri la timp. Cert e că intră cu viteză, din fericire pentru el, fix în ușa deschisă a vehiculului. Bărbatul a fost proiectat în interior spre uimirea conducătorului auto, așa cum vedem în imagini, și a singurului pasager din autobuz. S-a ridicat după câteva secunde și a plecat pe propriile picioare. Mai multe informații găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro, iar de la Fix, Anca Orhean vă așteaptă cu cele mai noi imagini, cele mai noi informații, dar și un interviu exclusiv cu Ciprian Ciucu, primarul capitalei, despre tot ce se întâmplă și toate problemele Bucureștiului, cu doar câteva zile înainte de începutul școlii. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 1 septembrie 1939, începutul războiului. La ora 4:45, o navă germană a început să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk. Au fost primele focuri din cel de-al doilea război mondial. În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei încep să treacă frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze. La 10 dimineața, Hitler s-a dus în parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și Marea Britanie i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1 septembrie 1974, record de viteză. Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra în 1 oră și 54 de minute. A fost un nou record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1920

0: Guvern la final de octombrie pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
1: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
0: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
1: Deci ați rămâne practic în guvern.
0: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
1: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
0: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
1: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
0: Nu știu. N-am de unde să știu, dar cei de la PSD...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi încep grupele Cupei României. Șepși trage alarma CFR-ului. Apoi, la Cluj, apare din nou petrolul. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 16. Urmăriți știrile zilei. Bine v-am regăsit. Începem cu anunțul de ultimă oră de la UDMR. Formațiunea nu va participa la nicio guvernare dacă Siegfried Mureșan nu va fi desemnat premier de președinte. Asta înseamnă că UDMR intră doar într-un guvern de centru-dreapta, condus de Mureșan, nu într-unul cu PSD. Totuși, Chema Botond n-a exclus să voteze totuși UDMR un guvern PSD, apoi partidul să intre în opoziție. Nu se tem totuși udemeriștii nici de scenariul anticipatelor. Haideți să vedem declarațiile făcute acum puține minute.
1: Noi am avut și avem și acum un candidat comun la funcția de prim-ministru în persoana domnului Siegfried Mureșan. Personal nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat.
2: Domnul Mindean și-a luat ieri mandatul de la partid din nou pentru a fi propunerea Partidului Social Democrat. Un premier, Sorin Grindeanu, cu un guvern PSD ar vota Uniunea Democrată?
1: Nu știu să vă spun acest moment. Ar trebui să vedem

0: cine ar... ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi. Că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea.
1: Ați putea să dați voturile pentru instalarea guvernului și apoi UDMR-ul să treacă în opoziție?
0: Ar fi o posibilitate. Totuși trebuie să spun că cred că și dumneavoastră sunteți de acord. De 4 luni nu avem un guvern funcțional în România, cu puteri depline. Nu cred că putem să ducem această situație până la nesfârșit. Sigur, există și varianta alegerilor anticipate, putem să ne ducem și în anticipate. Nu ne este frică.
2: A ne reveni și pentru a ne întări după pandemie, prin dezvoltarea infrastructurii și prin reforme profunde. Ce a însemnat acest plan pentru România dincolo de cifre? Aș da câteva exemple. Un proiect important este Autostrada Moldovei, 1,5 miliarde euro pe tronsonul Focșani-Bacău. Un alt proiect important, care înseamnă proiecte în principal dedicate autorităților locale, țin de valul renovării. Peste 1,8 miliarde euro pentru renovarea energetică a 10.000 de clădiri, peste 4,6 milioane metri pătrați, clădiri rezidențiale sau publice. Un alt proiect important este cloudul guvernamental, peste 300 de milioane de euro, care este una dintre cele mai importante investiții pentru digitalizarea statului, peste 30 de instituții publice sunt conectate deja în acest cloud, îl utilizează și asta înseamnă baze de date sigure și înseamnă infrastructură digitală pentru reducerea birocrației. Pe componenta de energie, resurse regenerabile, peste 450 milioane euro pentru aproape 1000 de megawați din aceste surse regenerabile, dotări moderne pentru 10.000 de săli de clasă pentru laboratoare cu un impact direct asupra calității învățământului prin reducerea diferențelor dintre școli. Aici e vorba de 600 de milioane de euro. Un ajutor de peste 450 de milioane de euro pentru elevii vulnerabili din școlile în care abandonul școlar este mare, peste 2.000 de școli. Sume importante, peste 230 de milioane de euro pentru digitalizarea universităților noastre și pentru pregătirea acestora în vederea încurajării profesiilor digitale ale viitorului. De asemenea, peste 90 de kilometri de rețele de apă au fost finanțate și de canalizare, peste 55 de milioane de euro. Peste 300 de milioane de euro pentru împăduriri, peste 18.000 de hectare au fost împădurite și reîmpădurite și peste 130.000 de metri pătrați de păduri urbane, 8 spitale regionale, 1.200 de ambulanțe care au fost achiziționate cu impact direct asupra salvării de vieți și pentru întărirea capacității sistemului de urgență de a răspunde rapid în situații critice. Aici am avut peste 180 de milioane de euro, 25 de unități de terapie intensivă neonatală în infrastructura medicală dedicată nou-născuților, peste 2.000 de cabinete ale medicilor de familie, 885 de unități locative pentru tineri din comunități marginalizate și multe alte proiecte. Acestea sunt proiecte pe care cetățenii localităților noastre le simt, le vor vedea și le văd în viața de zi cu zi și la finalul acestei conferințe am să-l rog pe domnul Horațiu Moldovan, președintele CNAS, să vă prezinte proiectul de modernizare al casei. De asemenea, am reușit să facem mai multe reforme, unele care țin de proiecte legislative, altele de hotărâri de guvern. Dacă ar fi să traducem toate aceste proiecte în cifre, din datele prezentate de Ministerul Proiectelor Europene, România a reușit o absorție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi, urmând ca în zilele următoare să se clarifice toate sumele cu exactitate după ce se centralizează toate datele. Este un rezultat la care guvernul și guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani. La presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu piardă bani. La preluarea acestui mandat am găsit un program complet înțepenit, cu risc imens să se transforme într-un eșec major. Acest guvern și miniștrii care l-au compus au făcut ordine în el, l-au renegociat și au pornit motoarele cu toată puterea în așa fel încât să progresăm și să nu ratăm sume importante de bani. Dacă se putea mai mult, cu siguranță, în primul rând, dacă se începea din timp, dacă exista voință politică, iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării, lucru care ne duce nu doar la pierdere de bani, ci este un semnal antireformist și care ține și de scăderea credibilității față de piețe, față de partenerii noștri europeni, pentru că a fost un angajament pe care ni l-am luat și ține atât de predictibilitate, dar și de stabilizarea unei cheltuieli structurale, de corectarea inechităților și a decalajelor pe care le avem în actualul sistem de salarizare. Eforturile reformiste trebuie continuate și în absența acestui program, în așa fel încât să putem să rămânem într-un sistem stabil și să nu ratăm etapa următoare. În energie am avut bani, dar din păcate, ca efect al întârzierilor, și aici, pentru că nu au fost înlocuite capacitățile care trebuiau dezafectate, am avut pierderi de bani și zona de energie a fost o preocupare constantă pentru mine, încercând să reducem cât mai mult pierderile și să avem un sistem energetic care asigură furnizarea energiei la prețuri acceptabile și constante în anii următori. Gândiți-vă, de exemplu, că dacă nu exista programul SAFE, care a venit să completeze PNRR și componenta de autostrăzi era afectată și cele 4,2 miliarde de euro din programul SAFE au venit să completeze miliardele care au fost alocate din PNRR, în așa fel încât astăzi să avem autostrada Moldovei parțial deschisă și până în 2030 să avem toată rețeaua de autostrăzi care duce spre Ucraina și spre Moldova operațională pe componenta națională în nord-estul României. Capacitatea administrației noastre la finalul acestui program constatăm că lasă de dorit în multe locuri. Asta înseamnă că n-am făcut evaluări corecte, am supracontractat pe multe dintre programe. Gândiți-vă că doar pe transporturi am semnat contracte de 19,5 miliarde de euro, deși în faza aproape finală aveam 5,5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o supracontractare importantă care va trebui acoperită în anii următori din alte surse europene sau din bugetele naționale.
3: L-am ascultat pe Ilie Bolojan, în direct de la guvern, un bilanț al PNRR, dacă putem să-l numim așa, ni l-a prezentat premierul acum. Vorbește și despre ce am fi putut face mai bine, adică despre niște bani pierduți. Spune că a găsit un program complet înțepenit în momentul în care a ajuns la guvern. și a vorbit despre voință politică. Noi am observat că fără voință politică nu se face nimic la noi în țară și multe reforme au fost eșuate. Așa. Acum vreau să ne întoarcem la Parlament. Am văzut, au fost niște ședințe importante astăzi acolo și declarațiile de la UDMR care ne arată cumva calea de urmat. Știți că UDMR e cheia. Fie că merg cu PNL, cu USR, fie că merg cu PSD, ei ar putea să dicteze ce guvern urmează. Ce ne spun cei de la UDMR? Nu vor intra într-un guvern dacă nu este condus de Siegfried Mureșan, de propunerea celor de centru-dreapta. Deci rămân lângă PNL și USR. PSD i-ar fi curtat și ar fi dorit să vină și UDMR în guvernare, dar asta nu înseamnă că nu vor oferi un vot, ca să avem până la urmă un executiv. 119 zile sunt de criză politică, să le numim așa. Emma Stoica a urmărit negocierile din ultima perioadă, din toate formațiunile. Emma, explică-ne cum poate partidul acesta, cum poate UDMR să schimbe balanța votului și cam la ce ne așteptăm.
4: Totul depinde de cum va arăta viitorul executiv. În primul rând, cine va fi premierul și ce guvern va propune. De asemenea, ce negocieri vor fi purtate, pentru că atât public UDMR, cât și în ședința de astăzi, care a avut loc aici la Palatul Parlamentului, a spus un lucru destul de clar. Nu vrea să voteze un guvern alături de AUR. Ceea ce înseamnă că toate calculele se fac în privința voturilor. Dacă vom vedea parlamentari din AUR care vor pleca din AUR cu o zi, două înainte ca să voteze acest executiv, pentru că a existat acest scenariu, atunci UDMR ia în calcul să nu voteze guvernul, indiferent de cine va fi condus acel executiv și cine îl va propune pe acel executiv, pentru că am vorbit despre un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Vor exista cu siguranță condiții, iar din informațiile noastre, UDMR nu va da un cec în alb în privința viitorului vot pentru guvern. Vor exista negocieri, inclusiv cu Sorin Grindeanu, dar și negocieri cu președintele României pentru numele pe care îl va desemna. Pentru că, spun surse politice, de-a lungul verii au existat mai multe discuții între Chelemen Hunor și Ilie Bolojan, între Chelemen Hunor și Sorin Grindeanu, tocmai pentru a se găsi această formulă, chiar dacă nu va fi desemnat Siegfried Mureșan, așa cum își doreau partidele de dreapta. Interesant va fi ce va face UDMR. Dacă va merge spre a oferi voturi, cu siguranță va aștepta și ceva în schimb. De chiar dacă nu vom vorbi de ministere pe care să le ia UDMR, vom vorbi de funcții pe care să le primească membrii din partidul condus de Chelemen Hunor. Așa se întâmplă la fiecare negociere, iar la aceste funcții a putea să ne așteptăm de la prefecți, la șef de agenții și de asemenea secretar de stat. Dar totul va fi după desemnarea care este așteptată de la Palatul Cotroceni. Ultimele informații erau că în această săptămână va veni acea desemnare. Vom vedea dacă Nicușor Dan va merge pe acest calendar.
3: Îți mulțumesc, Emma. Acum informația momentului la Digi24. Anchetatorii germani spun că au descoperit legături între tentativa de sabotaj cu drone de pe aeroportul din Leipzig și incidentele din România. Toate detaliile acum de la Alexandra Dinu. Explică-ne, Alexandra.
5: Bine m-am găsit. Potrivit Bild, anchetatorii germani spun că tentativa de sabotaj de luna trecută de pe aeroportul Leipzig este legată de unele incidente recente din România. Nu sunt mai multe informații despre cum sunt legate dronele din Germania cu țara noastră, dar așteptăm în această după amiază declarații de la ministrul de interne și cel de externe din Germania. Până atunci, presa de la Berlin scrie că au apărut mai multe informații despre ce urmează să anunțe oficialii. Germania s-ar pregăti să atribuie oficial unui serviciu de informații al Rusiei responsabilitatea pentru atac. Iar o asemenea concluzie ar putea să aibă inclusiv consecințe diplomatice. Printre măsurile luate în calcul s-ar afla și expulzarea unor diplomați ruși. Din dosarul poliției acum, anchetatorii merg pe pista unei operațiuni de sabotaj coordonate și verifică legături între tentativa de sabotaj de la Leipzig și alte incidente suspecte din Europa. În contextul acesta apare și România. Și vă reamintesc, la începutul lunii august, o dronă a fost observată lângă un avion Antonov al Ucrainei. Avea la bord un explozibil militar extrem de puternic, nu i-a mers detonatorul. La câteva ore, o altă dronă a fost lovită de un cargo lângă aeroport. De asemenea, la 10 zile, anchetatorii germani au găsit o a treia dronă, tot cu explozibil, lângă aeroport.
3: Încă o informație de ultimă oră acum. Drona cu explozibil găsită pe un câmp în județul Vaslui a fost detonată în urmă cu puțin timp. Mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo o primim chiar acum de la Corina Matlinski. Ce ai mai aflat, Corina?
6: Când găsesc specialiștii antiterori din SRI, au detonat în siguranță această dronă după ce în prealabil au mărit perimetrul de siguranță de acolo. Anterior acestei detonări au și analizat drona și au descoperit, spun surse Digi24, că aceasta avea explozibil, tocmai de aceea și a fost nevoie de această intervenție. Vă reamintesc că drona a fost găsită în această dimineață de un localnic, pe un câmp din comuna Vișoara, undeva la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Localnicul este cel care a sunat inițial la postul de poliție de acolo din Vișoara. Mai departe, polițiștii au chemat specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații, tocmai pentru că se temeau că nu cumva această dronă să aibă explozibil și atât că această informație mai apoi s-a și confirmat. Vă spuneam că a fost făcut acolo un perimetru de siguranță, chiar dacă este câmp, nu sunt pagube materiale sau victime, au anunțat autoritățile, însă cercetările continuă, a fost sesizat și parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași pentru a face anchetă, să se vadă exact când a căzut această dronă, care este proveniența ei și dacă este sau nu o dronă care a făcut parte din atacul rusesc din această noapte.
3: Corina, îți mulțumesc! Toamna se numără scumpirile la raft. Comercianții anunță noi majorări de prețuri. Asta deși România abia mai fac față cheltuielilor mari. Laptele, iaurtul, cafeaua vor costa mai mult. Sunt doar câteva exemple. Dacă nu ridică prețul, producătorii taie din gramajul sau din calitatea produselor, ne avertizează specialiștii.
7: Observăm că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
3: Bucureștenii sunt nemulțumiți de orașul în care trăiesc. Asta arată un nou sondaj Curs. 6 din 10 locuitori spun că orașul nu merge în direcția bună. Aglomerația din trafic, starea drumurilor și parcările sunt principalele probleme. Iulia Gurguță chiar acum vine cu toate datele. Te ascultăm, Iulia.
8: Bine v-am găsit! Problemele cu care se confruntă bucureștenii sunt multe. În primul rând sunt sătui de traficul infernal. 3 din 10 oameni susțin acest lucru, iar pe locul al doilea în topul problemelor văzute de bucureșteni este starea drumurilor și a străzilor. De asemenea, bucureștenii consideră că lipsa parcărilor ar trebui să fie o prioritate pentru autorități. Știm, în capitală poate părea o adevărată cursă să găsești un loc de parcare liber aproape oriunde în oraș și mai ales la orele de vârf. Acela sondaj mai arată că bucureștenii consideră că taxele și impozitele sunt prea mari și totodată mai spun aceștia că nivelul de trai nu este destul de bun. Știm, la aglomerația din capitală contribuie și numărul de șantiere din București, mai exact 63 în acest moment. Deși a fost vară, iar șoferii au putut circula un pic mai bine decât de obicei, aceste șantiere au creat ambuteiaje în mai multe zone din București.
9: Și aici, dacă vă duceți puțin mai încolo, strada mea este neasfaltată și când plouă acolo e noroi, e vai de noi. Traficul este foarte aglomerat în zona asta pentru că sunt lucrările astea aici. Între 5 și 7 stau bară la bară, săraci. Taxele și impozitele, da, impozitul pe casă s-a dublat. M-a nenorocit acolo că am o pensie foarte mică. Eu am o pensie foarte mică și nu mai pot să fac față la cheltuieli.
10: Mai multe terenuri sportive, mai multe piste pentru bicicliști, pentru trotinete, pentru că dau peste noi. Este infernal orașul, m-aș muta.
11: Nemulțumirea mea și a tuturor e că noi aici în cartier nu avem apă caldă din cauza exploziei care a fost la CEDVEST.
3: De aici pornim discuția cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Bună ziua, domnule Ciucu, și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
12: Bună ziua.
3: Aș începe discuția de la trafic, pentru că știm, vorbim de ani de zile, de mulți ani, de traficul din București. Acum, în perioada verii, au fost foarte multe șantiere și m-aș uita și la pasajul Basarab. Începe săptămâna viitoare școala și știți cât de aglomerat devine peste tot prin București. V-aș întreba în primul rând ce se întâmplă la Basarab în contextul acesta și dacă e vreo, nu știu, idee nouă de fluidizare a traficului cumva în capitală.
12: La Basarab vom deschide podul Basarab la termenul promis. M-am ocupat de când a venit primar, că sunt nou primar. Tocmai m-am ocupat în iarnă ca până în primăvară să fie avut toate procedurile ca să dăm drumul la lucrările pentru Basarab, să-i face recepția, pentru că nu se recepționa de 15 ani de zile, se degrada. Ne costau foarte mult după aceea reparațiile și pentru a-l putea recepționa și pentru a asigura mentenanță era nevoie să avem aceste reparații. Le avem și traficul va fi deschis pe podul Basarab în data de 7, fix așa cum am promis. Deci m-am ținut de termen și ne ținem de termen. În ceea ce privește aceste proști, că sunt șantiere, păi orașul nostru n-a mai avut șantiere la modul serios de zeci de ani de zile. Cum putem pune un oraș la punct fără șantiere? Toate marile capitale europene, toate orașele mari care s-au transformat și da, București se transformă, au avut șantiere. Dacă cineva mi-ată și mie un model prin care pot să refaci infrastructura foarte veche și deteriorată a unui oraș fără șantier, eu promit să urmez acel model. Dar mi se pare și ciudat, de obicei oamenii trebuie să fie supărați că primarul nu face lucruri, că nu se ocupă, că se degradează infrastructura de la rețea de termie până la linie tramvai, pentru că am cumpărat tramvaie noi, primăria capitalei, și mergeau pe beton și se stricau. Și da, sunt 50 de kilometri de linie tramvai care intră în reabilitare cu tot cu utilități, apă, canal, termie, gaze, electricitate, tot ce este pe dedesubt.
3: Domnule Ciucu, eu cred că
12: să fie puțin înțelegători și vă le garantez că va merita acest disconfort, pentru că orașul nostru se transformă și vor putea să folosească mult mai mult mijloace de transport în comun. Astăzi am dat drumul la o achiziție la o procedură de achiziție pentru 100 de autobuze, mâine pentru licitația pentru 70 de tramvaie noi. Deci se muncește foarte mult la primăria capitalei. Iar reproșul că sunt șantiere, n-am ce să-i fac, n-am cum să-i răspund. Decât că am fost ales primar ca să fac lucruri, nu să stau degeaba. Și ca primar de sector am avut șantiere. Copiii învață în școli noi care au fost șantiere, sunt creșe noi care au fost șantiere, parcuri noi care au fost șantiere. Nu știu cum să pun oraș la punct fără șantier.
3: Cred că așteptarea a fost foarte lungă, domnule Ciucu, și dumneavoastră ați dat un exemplu, pasajul Basarab nerecepționat de atâția ani. Și cam așa au fost foarte multe lucruri. Într-adevăr, cred că toată lumea din București este conștientă că prin șantiere se dezvoltă un oraș. Dar asta nu înseamnă că nu se enervează aici colo, pentru că traficul oricum pune capac oricui. Și cu șantiere și fără șantiere, asta e problema
12: traficul
3: noastră a bucureștenilor.
12: Noi. Traficul suntem noi toți. Dar treaba mea este ca primar să pun la punct transportul în comun. Aceasta este treaba mea ca primar. Să garantez deplasarea cu transportul în comun. Și când voi fi primar, în această direcție voi munci foarte, foarte mult. Să fie curat, să fie la timp, să fie de calitate, să fie predictibil, să fie bine conectat.
3: Ați văzut lipsa parcărilor, mai este o problemă reclamată. Că e cursa asta pentru a-ți găsi un loc de parcare după amiaza, când se întorc oamenii de la serviciu, după ce stau o oră, două în trafic.
12: Pe de altă parte, parcările cu plată stau goale. Hai să-ți spunem și adevărul. Da, parcările cu plată sunt foarte multe care stau goale și se parchează pe trotuar, din ce în ce mai puțin. E adevărat, pentru că luăm măsuri. Dar eu nu sunt adeptul, și acum scuzați-mă, nu o să fiu populist. Eu nu sunt adeptul parcării gratis pe oriunde, în oraș. Haideți să ne civilizăm și noi ca oraș. Haideți să fim o capitală europeană, nu una din Africa subsahariană. În ceea ce vrește parcările, am un proiect mai multe tipuri de parcări, pe care le vom face prin concesiuni, se lucrează la acest lucru deja, în zona centrală. da, care să scoate traficul și să-l ducă în subteran. În ceea ce privește parcul de reședință, acesta este aparatul primarului de sector.
3: Da, mandatul acesta veți reuși problema cu parcările la nivel central despre care vorbiți?
12: Hai,
3: adică se poate repede?
12: Hai să fim serioși. În mandatul acesta. Nu, în mandatul acesta pregătesc următorul mandat. Ca să faci o parcare de 400 de locuri în zona centrală și avem 5 în plan în acest moment, ai nevoie de puzuri, ai nevoie de proiectare, de DATC-uri, ai nevoie să asiguri finanțare și acum eu pregătesc al doilea mandat. Adică o să înceapă lucrurile până în alegeri, dar nu or să fie gata.
3: Nu or fi gata.
12: Orașele care se transformă au nevoie de un ciclu de 10 ani ca să se transforme. Și Mazidu a trecut prin ciclu de 10 ani de lucrări. Asta este că merită. Deci la sfârșit va merita și vom fi mândri de orașul nostru. Pentru că sunt rețele pe sub care au 80 de ani, care au 100 de ani. Dacă știți ce descoperim acum cu aceste șantiere, mă mir că nu a crăpat Bucureștiul. Avem o problemă foarte mare pe rețea electrică, de exemplu. Rețeaua de termie se știe foarte, foarte bine. Stau de la începutul anului, mă văd cu toate băncile de dezvoltare, cu Banca Mondială, cu Banca Europeană pentru Investiții, prin Banca Europeană pentru Dezvoltare, să fac rost de finanțări, nu pentru panseluțe și borduri, ci pentru șantiere de infrastructură care să ne pune orașul acum pentru următorii 50, 60, 70 de ani.
3: Domnule Ciucu, și fostul primar general al Capitalei, acum mi-aduc aminte, ascultându-vă pe dumneavoastră, ne tot spunea că se lucrează și mă refer desigur la președintele Nicu Șordan. Nu s-a lucrat în ultimii ani? Adică concluzia dumneavoastră, aveți ceva timp de când ați ajuns la primărie, este că s-a bătut pasul pe loc, că noi tot în șantier am fost și atunci, cel puțin cu țevile mereu am avut de înlocuit.
12: Și vor mai fi, pentru că este nevoie de șantier în oraș. V-am zis, e nevoie de un ciclu de 10 ani. Pentru că după aceste șantiere, dacă o să mă aleagă bucureștenii,
3: așa,
12: vor urma șantiere de regenerare urbană, în care vom demineraliza, vom înverzi mult. Inclusiv piața universității. Acum evaluăm cum să o reînverzim, că e un beton groaznic acolo. Iarna bate clivățul, iar vara se încinge betonul. Deci vor urma proiecte semnificative de regenerare urbană și în zona centrală, pe lângă aceste parcări pe care le vom face. Dar, na...
3: Dar s-a lucrat sau nu s-a lucrat? Îmi răspundeți? Ca să ne lămurim și noi.
12: Evaluați dumneavoastră cât s-a lucrat. Eu sunt primar, nu sunt comentator politic. Se evaluează alții cât s-a lucrat.
3: Da, vreau să vă întreb despre situația din Herăstrău. Am văzut că ați scris pe rețea de socializare că o să mergeți să faceți o verificare. Acolo nu e neapărat stadiul lucrărilor așa cum vă așteptați, cred. Ați făcut verificare, ați discutat. Ce se întâmplă?
12: Da, este cum am așteptat. Problema este că oamenii s-au isterizat, poate pe bună dreptate, că vor fi tăiați niște arbori. Și nu poți să... N-ai cum. Da? Să vii cu lucrări de infrastructură de tip, de acest tip de baraj, în fine, fără să tai niște arbori care sunt crescuți fix acolo. Nu ai cum. Sunt puțin întârziate pentru că am contractat între timp niște horticultori, deci peisagiști, oameni care se pricep la arbori, să vedem ce putem salva. Dar lucrurile sunt în grafic, din câte am discutat cu constructorul. Și vor prinde viteză, au făcut drumul tehnologic, au făcut mai multe lucruri. Dar am spus, aceste lucruri vor dura un an de zile. Da? Așa au fost contractate, atât vor dura. Și dacă nu, voi vedea că nu sunt suficient de bine mobilizați, o să luăm măsuri, atât că permite contractul.
3: Deci deocamdată nu aveți ce să reproșați constructorului.
12: Nu am ce, dar oamenii întotdeauna vor să se întâmple rapid acum. Și eu vreau acest lucru. Este un constructor care se specializează în astfel de lucrări hidrologice. Adică nu este un constructor luat, nu știu, de pe o firmă de apartament sau undeva. Este un constructor care asta știe să facă. Și își urmează planificarea pe care o are și îmi spune că chiar a început și chiar merg bine lucrurile. Dar este întârziat acest constructor pentru că după ce oamenii s-au isterizat, m-am isterizat și eu. Că și eu vreau să rămână, să văd cât de mult putem copaci. Am făcut un contract și un parteneriat cu Fundația Comunitară, care mai repede a contractat peisagiști, care evaluează, acum sunt în teren, sunt echipe de 10-20 de oameni în teren, care evaluează arbore cu arbore. Care va fi defrișat, care va fi salvat și care va fi toaletat. Pentru că încercăm și să-i păstrăm aspectul de lac cu vegetație cât mai mult putem.
3: Da, noi suntem aici să urmărim cum se întâmplă totul, la fel ca și dumneavoastră. Ciprian Ciucu, mulțumesc!
12: Mare plăcere!
3: Încă din prima zi de lansare, platforma care ar fi trebuit să simplifice programările la medici se blochează. Validarea contului durează până la 3 zile lucrătoare. Înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu este posibilă, pentru că medicii de familie nu au cititoare de carduri. Până în prezent, nu avem o reacție din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate despre această situație.
13: Informații utilizatorului se autentificate.
14: Erori peste erori în aplicația lansată de Casa Națională de Asigurări e-Sănătatea Mea. Pentru înregistrare, pacienții trebuie să urmeze mai mulți pași, precum fotografierea cărții de identitate sau înregistrarea unor clipuri video.
5: Procesul de validare a identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare, după ce completăm toate datele personale în decurs de 5 minute în aplicație.
14: Însă crearea unui cont pe platformă este foarte dificilă.
15: Da, se vede că s-a blocat.
16: Cu siguranță s-ar putea să fie dificil pentru anumite categorii de persoane, dacă vorbim de persoanele care nu au foarte multe informații pe zona de digital sau pe zona de aplicații, probabil pentru persoanele în vârstă. Cred că va fi un început greu, pentru că în primul rând trebuie să învățăm noi cum să folosim platforma.
17: Nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont? Ne îngrijorează foarte mult, deoarece cu siguranță vor fi amânate tratamente, programări, vizite la medic și așa mai departe.
14: Nici înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e momentan posibilă. Medicii nu pot accesa noua platformă și nici nu au primit cititoare noi de carduri.
18: Nu funcționează. Răspunsul este clar. Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru acesta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura.
19: Noi ne izbim de tot felul de probleme. Personal, pot să spun experiența mea atunci când s-a făcut update-ul la noua variantă, într-un fel sau altul. Certificatul digital nu a fost preluat, în consecință totul este offline, nu pot să fac nimica.
14: Prin platformă, pacienții ar trebui să își facă programări online și să își verifice istoricul medical.
3: Imagini incredibile vin din județul Satu Mare. Viceprimarul unei comune a fost filmat în timp ce mergea pe scuter cu un obuz. E cercetat penal după ce a luat un proiectil, cel mai probabil din al doilea război mondial, găsit pe un șantier din localitate și el l-a dus la secția de poliție în loc să alerteze autoritățile. Acum proiectilul urmează să fie detonat. Ne spune mai multe despre acest caz, Bogdan Băcilă. Explică-ne ce s-a întâmplat, Bogdan.
20: Bun găsit tuturor! Acest episod neverosimil petrecut în comuna Vama din județul Satu Mare s-a lăsat cu un dosar penal pentru protagonistul său. Este vorba despre viceprimarul comunei, cel care a fost filmat ieri în timp ce circula pe un moped, având în mâna stângă un proiectil neexplodat, cel mai probabil din al doilea război mondial. Bărbatul a luat acest proiectil de pe un șantier din localitate, acolo unde muncitorii au identificat acest obiect, l-au alertat pe viceprimar, iar acesta, așa cum spuneam, l-a transportat până la cea mai apropiată secție de poliție. Până la urmă, proiectilul a ajuns la ISU, Satu Mare, cel care îl va depozita și îl va neutraliza ulterior, conform procedurilor specifice. Dosarul penal care i s-a deschis edilului este pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Am încercat să stăm de vorbă cu edilul, acesta era într-o ședință și nu a putut fi contactat pentru o poziție în acest caz. Ca să vă dați seama cât de periculos este ce a făcut, suflul unui astfel de proiectil omoară orice persoană pe o rază de până la 5 metri, însă schijele care sunt conținute în acesta pot ajunge până la 15-30 de metri, iar cele mai mari pot să rănească chiar și pe o distanță de 90 de metri. Specialiștii de la ISU ne recomandă când astfel de descoperiri sunt făcute să sunăm imediat la 112.
21: Digi24 FM.
1: Astăzi încep grupele Cupei României, live pe Digisport 1. De la 18 avem Șepși versus CFR. De la 21 urmează Universitatea Cluj Petrolul. Iar de la 21:45 Hamburg și Borussia joacă în Cupa Germaniei, în direct la Digisport 2.
21: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
22: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
23: Digi 24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi 24.
25: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
26: Una din problemele pe care le are Ilie Bolojan acum este să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală. Oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat în întreprinderi private, care au avut propriilor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și că au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, își iau riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul anii 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că domne, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să nu face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
23: Digi 24 FM.
27: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
28: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
27: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee. Nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
29: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Trei arestări au decis judecătorii români după ce o ceremonie declarată spirituală, ținută de persoane care se pretindeau șamani, a fost oprită de polițiști la o pensiune din Hunedoara. Agenții au ajuns la eveniment exact când participanții primeau cocktailuri de droguri. Nu orice fel de droguri, ci unele rare aduse din America de Sud.

0: Procurorii însoțiți de mascați au descins la pensiunea din Hunedoara chiar în momentul în care așa zisa ceremonie spirituală urma să înceapă. Imaginile surprinse în timpul percheziților arată o sală pregătită cu saltele și recipiente din care anchetatorii au ridicat substanțele ce urmează să fie testate. Informații strânse în timpul anchetei arată că cei care doreau să ia parte la ritualurile Amazonului peruvian plăteau o taxă de 650 de euro. Evenimentul era intens promovat online de românca implicată în rețea, au descoperit procurorii, care spun că substanțele interzise, ayahuasca și San Pedro, cu efecte halucinogene, erau aduse în țară de complici străini, un peruan și un danez. Procurorii și polițiștii au descoperit la percheziții mescalină, un drog extras din plante ce cresc în Mexic, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, plicuri cu substanțe lichide și vegetale, cântare sau dispozitive de prizare și inhalare. Toate erau preparate sub formă de ceaiuri, chiar în momentul în care anchetatorii au ajuns la pensiune, iar promovarea evenimentului vorbea despre prezența unor așa ziși șamani la ritualurile de purificare. Medicii atrag atenția că substanțele folosite nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul în care oamenii percep și interpretează realitatea. Consumul provoacă însă și greață, vărsături, transpirații, tremur, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii, iar în unele cazuri s-a dovedit fatal.
1: Sosirea a 5.000 de militari americani într-un oraș din Thailanda după 200 de zile pe mare forțează autoritățile de acolo să impună niște reguli stricte. Marinarii de pe portavionul USS Abraham Lincoln nu vor avea voie în districtul de noapte, unde se practică prostituția, și nici nu vor avea voie să se apropie de droguri. Totuși, autoritățile speră să-și relanseze economia, pentru că tot de 200 de zile marinarii nu și-au cheltuit nici banii. Ioana Ciurlea ne spune cum se pregătește această comunitate pentru sosirea americanilor. Ioana, bun găsit!
2: Bine v-am găsit! În așteptarea celor 5.000 de marinari și pușcași marini, autoritățile din orașul Pattaya au început o operațiune de eliminare a prostituției. 50 de lucrători sexuali au fost reținuți, iar în perioada următoare vor fi și mai multe patrule. E greu să controlezi un oraș turistic în care sosesc 5.000 de soldați, așa că poliția va folosi și drone pentru a monitoriza situația. Thailandezii vor să-i țină departe pe americani de districtul cu viață de noapte. Deși acolo unii îi așteaptă pe soldați, președinta Asociației de Afaceri a declarat că vestea sosirii americanilor a devenit o sursă de speranță, pentru că de 20 de ani nu au mai văzut un an atât de slab. Marinarii ajung pe uscat după 200 de zile petrecute în larg, iar autoritățile văd vizita ca pe un colac de salvare a economiei locale. Se așteaptă ca fiecare militar să cheltuiască între 30 și 90 de dolari pe zi. Temerea este că banii ar putea ajunge și în partea mai puțin respectabilă a vieții de noapte. O îngrijorare este legată și de consumul de droguri. Deși cannabisul medical este legal acolo, poliția thailandeză îi avertizează pe americani că riscă să fie arestați dacă sunt prinși cu droguri. Portavionul american va acosta în Thailanda după o misiune record în Orientul Mijlociu. După mai bine de 6 luni în larg, mai multe publicații militare au scris că starea de spirit a soldaților s-a deteriorat, unii având și tentative de suicid.
1: Mulțumesc, Ioana! Marina Statelor Unite ale Americii vrea să organizeze un bal la Palatul Parlamentului. Ambasadorul SUA a trimis o solicitare în acest sens către președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Evenimentul ar urma să aibă loc pe 5 noiembrie. La bal sunt așteptați aproximativ 600 de invitați. Prin acest eveniment, Statele Unite vor să marcheze cea de-a 251-a aniversare a Corpului de Infanterie Marină al SUA. La ceremonie ar urma să fie invitați parteneri români, membri ai corpului diplomatic, dar și alți oaspeți. Spectacol la summitul dictatorilor este. Președinții Rusiei, Chinei și Iranului au asistat la deschiderea Jocurilor Mondiale Nomade. Vor concura acolo atleți din peste 100 de țări. Iată imaginile.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu sau chiar mai multe exemple unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Un model pe care am putea să-l luăm.
3: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Era numită popular răpciune, brumărel sau viniceriu, revestind frigul și culesul viilor. Gromovnicele o numesc cumpănă, deoarece ziua e egală cu noaptea, simbol al echilibrului astral. O carte cu origini orientale, cu mare circulație la noi începând cu secolul al XVIII-lea, având un rol divinatoriu, a fost interzisă în biserică și ascunsă în comunism. Textele criptate, scrise în alfabet chirilic, erau descifrate doar de cei inițiați, apoi comunicate oamenilor din comunitate. Septembrie era privită ca o lună de trecere și bilanț, fiind asociată cu schimbările cosmice. Chiar și astăzi, numele vechi ale lunilor și simbolurile lor păstrează înțelesuri magice în satele românești. Un program oferit de Digi.
1: Informație de ultimă oră, acum s-a produs o explozie la o centrală electrică din estul Germaniei. E vorba de dispozitive explozive găsite acolo. Cel puțin unul a explodat. Alexandra Dinu ne dă mai multe detalii chiar acum. Alexandra, te ascultăm.
2: Bine m-am găsit. Este vorba despre o bombă artizanală care ar fi explodat la o centrală electrică din Germania, care se află în landul Brandenburg, este în apropiere de Berlin. Nu știm până acum cât de mari sunt pagubele, dar poliția de acolo raportează o întrerupere scurtă a energiei electrice. De asemenea, alte dispozitive au fost descoperite, montate pe această centrală electrică. Unele dintre ele, spun anchetatorii, nu au funcționat, iar altele au fost dezamorsate de pirotehniștii care au ajuns la fața locului. Până acum nu au fost raportate victime.
1: Mulțumesc, Alexandra! Este scandal în comuna ilfoveană Berceni din cauza pasajului care traversează autostrada capitalei. Constructorul s-a prezentat să repare unele defecțiuni apărute, iar primarul i-a blocat lucrarea. Oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere susțin că edilul comunei Berceni din Ilfov a abuzat de funcție. Astăzi l-a avertizat public că dacă va continua să blocheze reabilitarea pasajului, în sprijinul constructorului vor ajunge jandarmi și polițiști.
0: Așa se circulă pe strada principală a comunei Berceni, bară la bară, pe mai mult de un kilometru când e vacanță. În timpul școlii însă, coloana își dublează lungimea, pentru că de 10 de ani, artera aceasta cu o singură bandă pe sens este principala cale rutieră cu Bucureștiul, pentru cei 15.000 de bercenari și încă atâția șoferi navetiști din comunele învecinate.
3: Să mai lase lumea mașina acasă, cred că asta ar fi o variantă.
4: Păi cei care au copii la București?
3: Să meargă cu autobuză.
4: Cei care au copii la București la școală?
3: Atunci, nu știu, să se unească între ei și să meargă cu mașina.
0: Și cum calvarul n-ar fi destul, a mai apărut o problemă. La 2 ani de la inaugurare, pasajul peste autostradă are probleme grave la rampe și parapete. Constructorul îl are în garanție, așa că în weekend s-a prezentat să înceapă reparațiile. Lucrarea depinde însă de îngustarea circulației pe o singură bandă, iar vestea a inflamat comuna.
5: Bănesc că o să ne pună să venim în București pe la Vidra. Deci o să facem un ocol de cel puțin 20 de kilometri și timpul va fi dublu față de cum este acum.
4: Va fi groaznic. Ce variante ați avea pentru București?
5: Niciuna.
0: Primarul nici n-a vrut să audă. A blocat organizarea de șantier, ba a și filmat operațiunea.
6: Sunt 7 șuruburi, atâta, n-au apucat să facă nimic. Să pună înapoi balustrada și noi venim la masa discuțiilor, rezolvăm din punct de vedere juridic tot ce înseamnă.
0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îl avertizează pe primarul comunei Berceni că poate plăti scump dacă repetă blocajul și că poate proteja muncitorii cu poliția și jandarmeria.
7: Dacă domnul primar continuă să aibă atitudinea asta, trebuie să îi aducem la cunoștință că România nu este vestul sălbatic, el nu este Billy the Kid și avem instituții ale statului român care pot să intervină și să domolească astfel de apucătorii. Nu trebuie să ajungem să lucrăm acolo cu jandarmeria, de exemplu.
0: În momentul filmării, constructorul nu revenise să reia organizarea de șantier. Am fost la primărie să aflăm opinia edilului din Berceni. Nu ne-a primit. Am aflat însă că administrația comunei s-a apucat să asfalteze un vechi drum alternativ care leagă Berceni de drumul național 6 Oltenița-București. N-au loc pe el două mașini concomitent în ambele sensuri.
8: Toți care stau aici în Berceni o iau pe partea asta. Cei care lucrează în zona asta aici. Eu, de exemplu, vin din Oltenița, vin pe partea asta. Și ar fi bun și un sens giratoriu acolo, că mereu sunt accidente și ezită lumea.
0: Vreo 4 kilometri are drumul proaspăt asfaltat și măcar până în noiembrie-decembrie, când va fi reparat pasajul, pentru oamenii din Berceni și vecinilor este o alternativă la călătoriile spre și dinspre capitală.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
12: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 2-3 de ani. 150 știm.
11: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
12: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul de Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică.

0: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
1: Întrebarea numărul 3. Pe cine admir cel mai mult?
0: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
1: Ah. Întrebarea numărul 4. Ce a făcut educația pentru tine?
0: Mi-a deschis ochii. Dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață. Și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
1: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
0: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare. Suntem tank. Avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de... de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mulți dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
1: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
0: Să fiu prezent.
1: Poți să explici?
0: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
1: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
0: Distruge.
1: Cum?
0: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
1: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
0: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
1: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
0: În România.
1: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
0: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva. Dar, sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bine v-am găsit la jurnalul orei 17, sunt Ligia Munteanu și începem cu o informație de ultimă oră la Digi24. O bombă artizanală a explodat la o centrală electrică din Germania, aproape de granița cu Polonia. Alte dispozitive explozive erau plasate tot acolo, din fericire ele nu au explodat. O parte au fost dezamorsate de pirotehniști. Deja presa germană vorbește de un atac asupra infrastructurii energetice. Noul incident extrem de grav vine în contextul în care tot astăzi anchetatorii germani spun că au descoperit legături între tentativa de sabotaj cu drone de pe aeroportul din Leipzig și, atenție, incidentele din România. Alexandra Adinu știe toate detaliile. Alexandra.
1: Ne-am găsit, începem cu explozia de la centrala electrică. Cel puțin un dispozitiv a explodat în Germania. Această centrală se află în apropiere de Berlin. Alte dispozitive au fost descoperite de anchetatorii care au ajuns la fața locului. Au fost dezamorsate, scrie poliția. A fost și o întrerupere scurtă a energiei electrice, dar în general alimentarea nu este în prezent afectată. Până acum nu au fost raportate victime. Însă, în ce context are loc acest incident? În momentul în care continuă ancheta cazul tentativei de sabotaj de luna trecută de pe aeroportul Leipzig și ar fi această anchetă legată inclusiv de incidente recente din România.

0: Bild. Nu sunt mai multe informații despre cum sunt legate dronele din Germania cu țara noastră, dar așteptăm în curând declarații de la ministrul de interne și cel de externe. Până atunci, în presa germană au apărut mai multe informații despre ce ar urma aceștia să anunțe. Germania s-ar pregăti să atribuie oficial unui serviciu de informații al Rusiei responsabilitatea pentru atac, iar o asemenea concluzie ar putea să aibă inclusiv consecințe diplomatice. Printre măsurile luate în calcul, s-ar afla și expulzarea unor diplomați ruși. Din dosarul poliției acum, anchetatorii merg pe pista unei operațiuni de sabotaj coordonate și verifică legături între tentativa de la Leipzig și alte incidente suspecte din Europa. În contextul acesta apare și România. Vă reamintesc, la începutul lunii august, o dronă a fost observată lângă un avion Antonov al Ucrainei. Avea la bord un explozibil militar extrem de puternic. La câteva ore, o altă dronă a fost găsită lovită de un cargo lângă aeroport și la 10 zile anchetatorii germani au găsit o a treia dronă cu explozibil lângă aeroportul Leipzig.
1: Alexandra, mulțumim foarte mult. Revenim la noi și avem noi tensiuni pe tema viitorului guvern. UDMR critică pe Siegfried Mureșan propunerea PNL, USR și a formațiunii maghiare pentru funcția de premier și susține că liberalul nu ar fi făcut suficiente eforturi pentru a-și construi o majoritate în Parlament. Mureșan respinge însă criticile și spune că în vacanța parlamentară era evident că nu putea fi format un nou guvern. În schimb, susține că și-a concentrat eforturile pe măsurile necesare pentru ca România să-și atingă obiectivele din PNRR.
2: De săptămâni bune n-a apărut în spațiu public, a spus și domnul președinte Chelea mea unor și cred că are dreptate în acest sens. După ce a fost desemnat domnul Siegfried Mureșan, a dispărut din viața publică. Nici l-a încercat, n-a avut o tentativă, să spun așa, să contureze cumva, să formeze o majoritate în Parlamentul României. Ca și candidat pentru funcția de prim-ministru, eu cred că e o persoană potrivită de altfel. Dar n-a făcut nimic în acest sens de a cumva să încerce să facă o majoritate.
3: Vă explicați de ce? Nu mai vor să facă
2: majoritate? Nu știu. Poate, nu vreau să intru în speculații, poate acea propunere sau domnul Siegfried Mureșan n-a vrut să fie premier, nu știu.
4: Nu am văzut afirmația domnului președinte Chelemen Hunor ca pe un reproș. Eu însumi, evident, nu am să reproșez nimic UDMR-ului. UDMR-ul este un partid serios, responsabil. Era evident, de la începutul lunii iulie, că formarea unui guvern în timpul vacanței parlamentare nu va reuși. Ca atare, singura acțiune responsabilă pe durata vacanței parlamentare a fost îndeplinirea țintelor și jaloanelor din PNRR și am sprijinit guvernul cu tot ce am putut în acest sens.
1: Alertă în Vaslui, o dronă prăbușită a fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Viișoara. Specialiștii antitero ai Serviciului Român de Informații au detonat-o în siguranță. Intervenția a avut loc după ce autoritățile au extins perimetrul de securitate și au constatat că aparatul conținea explozibil. Corina Matlinski ne aduce toate datele.
5: Bun găsit, specialiștii antitero au detonat în siguranță această dronă după ce în prealabil au făcut o cercetare acolo și au descoperit că ea avea explozibil, au mărit imediat și perimetrul de siguranță care fusese stabilit inițial de către polițiști și jandarmi, după care au chemat în ajutor un bulte excavator și au detonat această dronă în siguranță. A fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Viișoara, undeva la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Localnicul este și cel care a sunat la postul de poliție inițial de acolo din Viișoara. Mai departe, polițiștii au apelat la specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații. Continuă cercetările și după această detonare. A fost sesizat parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași pentru a face această anchetă, să se vadă exact când a căzut această dronă, care este proveniența ei și dacă este sau nu o dronă care a făcut parte din atacul rusesc din această noapte.
1: Corina, mulțumesc. Noaptea trecută a fost panică la Isaccea. Localnicii au fost martori unui atac distrugător al rușilor care au lovit masiv cu drone punctul de frontieră de pe partea ucraineană, corespondentul Vămii Românești Isaccea. Vedeți imagini de astăzi cu punctul de frontieră. Este distrus complet. Trecerile sunt oprite și având în vedere amploarea pagubelor, este greu de zis când vor fi reluate. Este pentru a patra oară când rușii lovesc acest punct de frontieră. Timpul de așteptare este de 10 de minute acum, iar coloanele de mașini cresc de la o oră la alta.
6: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean Orlivka, corespondent al Vămii Saccea. Sistemele antiaeriene au încercat fără rezultat să doboare aparatele de zbor. Românii de la graniță au primit RO alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică, apoi la 1 minut, 2 distanța, a doua bubuitură foarte puternică, au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: S-a zguduit geamul, s-a zguduit a doua dronă, a bubuit tare. Am zis că a căzut în partea noastră.
2: Am auzit, dar n-am...
3: V-ați speriat?
2: E și cazul să te sperim, că se bombardează, să trage.
4: Se auzi puternic. Uh-huh. Ziceai că e aici la noi.
5: Trecerea frontierei către România și către Ucraina a fost suspendată, iar timpii de așteptare au fost de 10 de minute.
6: Așteptăm feribot când începe merge și când începe lucru Vama Orlivka și merge.
7: Punctul de trecere Orlivka a fost lovit și începând cu ora 12, noi n-am mai efectuat curse în punctul de trecere Isaccea Orlivka. Așteptăm semne de la partenerul ucrainian și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivka, ne vom începe și noi activitatea.
8: În partea noastră au fost lovituri, au fost pagube?
9: Nu există niciun fel de pagubă, toată infrastructura este perfect funcțională, doar pe partea ucrainiană sunt probleme.
10: E o aglomerație foarte mare la nivel de localitate, multe tiruri campate pe unde s-a putut, pe drumuri industriale, lucru care generează, din păcate, multe probleme pentru comunitate.
5: Armata a ridicat 2 avioane spaniole F-18 și un elicopter.
11: A detectat luni, 31 august, la ora 23:30 de minute, 2 ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcov, în Ucraina. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15 minute.
5: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zone ale Ucrainei și în capitala Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă, pentru scurt timp, a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
8: Scandal în Parlament, chiar în prima zi a sesiunii de toamnă, disputa a plecat de la repartizarea funcțiilor de conducere în Camera Deputaților. PNL și USR acuză că au fost furați de AUR și PSD. Mai exact, 2 funcții de secretar au fost luate dreptei și date celor de la SOS și AUR. Cum a decurs scandalul, ne spune colega mea, Rebecca Manea.
12: Bun găsit, deputații PNL și USR au părăsit sala de plenă după ce, în timpul ședinței, 2 dintre funcțiile de secretari în cadrul biroului permanent au fost distribuite de la PNL și USR la AUR și SOS România. Asta după ce susțin liderii USR și cei de la PNL faptul că a existat o înțelegere la momentul în care au fost alegerile parlamentare ca atât PSD cât și PNL, dar și USR să aibă fiecare câte 2 astfel de funcții. Acum însă vedem 2 dintre aceste s-au dus la AUR și SOS România. Acuză așadar cei din PNL faptul că este o modalitate prin care socialdemocrații vor să-și cumpere voturi pentru un viitor guvern. Discuții care vin și în contextul în care se pregătesc așadar negocieri pentru viitoarea formulă guvernamentală. Spun cei de la Partidul Național Liberal că vor lua o decizie în ceea ce privește dacă vor mai participa sau nu la viitoarele ședințe de plen, însă în acest moment aceștia refuză să vină și mai mult decât atât, spun că s-a format deja o alianță între AUR, PSD și SOS România.
8: Mulțumim! Încă din prima zi de lansare, platforma care ar fi trebuit să simplifice programările la medici se blochează. Validarea contului durează până la 3 zile lucrătoare, iar înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu este posibilă pentru că medicii de familie nu au cititoare de carduri. Până în prezent, nu avem o reacție din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
13: Informații utilizatorilor care au autentificate... Erori peste erori în aplicația lansată de Casa Națională de Asigurări e-Sănătatea Mea. Pentru înregistrare, pacienții trebuie să urmeze mai mulți pași, precum fotografierea cărții de identitate sau înregistrarea unor clipuri video.
14: Procesul de validare a identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare, după ce completăm toate datele personale în decurs de 5 minute în aplicație.
13: Însă crearea unui cont pe platformă este foarte dificilă.
15: Da, se vede că s-a blocat.
16: Cu siguranță s-ar putea să fie dificil pentru anumite categorii de persoane, dacă vorbim de persoanele care nu au foarte multe informații pe zona de digital sau pe zona de aplicații, probabil pentru persoanele în vârstă. Cred că va fi un început greu, pentru că în primul rând trebuie să învățăm noi cum să folosim platforma.
17: Nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont? Ne îngrijorează foarte mult, deoarece cu siguranță vor fi amânate tratamente, programări, vizite la medic și așa mai departe.
13: Nici înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e momentan posibilă. Medicii nu pot accesa noua platformă și nici nu au primit cititoare noi de carduri.
18: Nu funcționează. Răspunsul este clar. Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru aceasta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura.
19: Noi ne izbim de tot felul de probleme. Personal, pot să spun experiența mea, atunci când s-a făcut update-ul la noua variantă, într-un fel sau altul, certificatul digital nu a fost preluat, în consecință totul este offline, nu pot să fac nimica.
13: Prin platformă, pacienții ar trebui să își facă programări online și să își verifice istoricul medical.
8: Imagini incredibile vin din județul Satu Mare. Vicepremierul unei comune a fost filmat în timp ce mergea pe scooter cu o bombă. Este cercetat penal după ce a luat un proiectil, cel mai probabil din al doilea război mondial, găsit pe un șantier din localitate și l-a dus la secția de poliție în loc să alerteze autoritățile. Acum proiectilul urmează să fie detonat. Ne spune mai multe Bogdan Băcilă.
20: Bun găsit tuturor! Acest episod neverosimil petrecut în comuna Vama din județul Satu Mare s-a lăsat cu un dosar penal pentru protagonistul său. Este vorba despre viceprimarul comunei, cel care a fost filmat ieri în timp ce circula pe un moped, având în mâna stângă un proiectil neexplodat, cel mai probabil din al doilea război mondial. Bărbatul a luat acest proiectil de pe un șantier din localitate, acolo unde muncitorii au identificat acest obiect, l-au alertat pe viceprimar, iar acesta, așa cum spuneam, l-a transportat până la cea mai apropiată secție de poliție. Până la urmă, proiectilul a ajuns la ISU, Satu Mare, cel care îl va depozita și îl va neutraliza ulterior, conform procedurilor specifice. Dosarul penal care i s-a deschis edilului este pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Am încercat să stăm de vorbă cu edilul, acesta era într-o ședință și nu a putut fi contactat pentru o poziție în acest caz. Ca să vă dați seama cât de periculos este ce a făcut, suflul unui astfel de proiectil omoară orice persoană pe o rază de până la 5 metri, însă schijele care sunt conținute în acesta pot ajunge până la 15-30 de metri, iar cele mai mari pot să rănească chiar și pe o distanță de 90 de metri. Specialiștii de la ISU ne recomandă, când astfel de descoperiri sunt făcute, să sunăm imediat la 112.
8: Bogdan, mulțumim. 3 arestări au dictat judecătorii români după ce o ceremonie declarată spirituală ținută de persoane care se pretindeau șamani a fost oprită de polițiști la o pensiune din Hunedoara. Agenții au ajuns la eveniment exact când participanții primeau cocktailuri de droguri. Nu orice fel de droguri, ci unele rare aduse din America de Sud.

0: Procurorii însoțiți de mascați au descins la pensiunea din Hunedoara chiar în momentul în care așa zisa ceremonie spirituală urma să înceapă. Imaginile surprinse în timpul percheziților arată o sală pregătită cu saltele și recipiente din care anchetatorii au ridicat substanțele ce urmează să fie testate. Informații strânse în timpul anchetei arată că cei care doreau să ia parte la ritualurile Amazonului peruvian plăteau o taxă de 650 de euro. Evenimentul era intens promovat online de românca implicată în rețea, au descoperit procurorii, care spun că substanțele interzise, ayahuasca și San Pedro, cu efecte halucinogene, erau aduse în țară de complici străini, un peruan și un danez. Procurorii și polițiștii au descoperit la percheziții mescalină, un drog extras din plante ce cresc în Mexic, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, plicuri cu substanțe lichide și vegetale, cântare sau dispozitive de prizare și inhalare. Toate erau preparate sub formă de ceaiuri, chiar în momentul în care anchetatorii au ajuns la pensiune. Iar promovarea evenimentului vorbea despre prezența unor așa ziși șamani la ritualurile de purificare. Medicii atrag atenția că substanțele folosite nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtruri în care oamenii percep și interpretează realitatea. Consumul provoacă însă și greață, vărsături, transpirații, tremuri, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii, iar în unele cazuri s-a dovedit fatal.
1: Toamna se numără scumpirile la raft, comercianții anunță noi majorări de prețuri, deși România abia mai fac față cheltuielilor mari, laptele, iaurtul, cafeaua vor costa mai mult. Iar dacă nu ridică prețul, producătorii taie din gramajul și calitatea produselor, avertizează specialiștii.
2: Observăm că prețurile au început să crească deja, pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%. Chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
1: Noul rege al Norvegiei, Håkon al VIII-lea, a depus jurământul ca suveran. La 53 de ani, noul monar are în față o domnie dificilă. De vină sunt scandalurile care au afectat casa regală, inclusiv momentul rușinos al asocierii numelui noi regine, Mette-Marit, uriașul scandal de infracțiuni sexuale din jurul lui Jeffrey Epstein. Totuși, sondajele de opinie arată că mai bine de jumătate dintre norvegieni rămân atașați de monarhie. Ultimul pas cu tumiar al succesiunii la tron va fi un serviciu religios prin care noul rege și noua regină vor fi consacrați ca suverani. Norvegia nu mai organizează încoronări propriu-zise pentru că oficialii de la Oslo vor să înlocuiască pompa medievală cu sobrietatea unei monarhii moderne în care norvegienii sunt cetățeni, nu supuși ai coroanei.

0: Bucureștenii sunt nemulțumiți de orașul în care trăiesc, o arată un nou sondaj Curs. 6 din 10 locuitori spun că orașul nu merge în direcția bună. Aglomerația din trafic, starea drumurilor și parcările sunt principalele probleme. Colega mea, Iulia Gorguță, vine cu toate datele.
1: Bine v-am găsit! Problemele cu care se confruntă bucureștenii sunt multe. În primul rând sunt sătui de traficul infernal. 3 din 10 oameni susțin acest lucru, iar pe locul al doilea în topul problemelor văzute de bucureșteni este starea drumurilor și a străzilor. De asemenea, bucureștenii consideră că lipsa parcărilor ar trebui să fie o prioritate pentru autorități. Știm, în capitală poate părea o adevărată cursă să găsești un loc de parcare liber aproape oriunde în oraș și mai ales la orele de vârf. Acela sondaj mai arată că bucureștenii consideră că taxele și impozitele sunt prea mari și totodată mai spun aceștia că nivelul de trai nu este destul de bun. Știm, la aglomerația din capitală contribuie și numărul de șantiere din București, mai exact 63 în acest moment. Deși a fost vară, iar șoferii au putut circula un pic mai bine decât de obicei, aceste șantiere au creat ambuteiaje în mai multe zone din București.
2: Și aici, dacă vă duceți puțin mai încolo, strada mea este neasfaltată și când plouă acolo e noroi, e vai de noi. Traficul este foarte aglomerat în zona asta pentru că sunt lucrările astea aici. Între 5 și 7 stau bară la bară, săraci. Taxele și impozitele, da, impozitul pe casă s-a dublat. M-a nenorocit acolo că am o pensie foarte mică. Eu am o pensie foarte mică și nu mai pot să fac față la cheltuieli.
3: Mai multe terenuri sportive, mai multe piste pentru bicicliști, pentru trotinete, pentru că dau peste noi. Este infernal orașul, m-aș muta.
4: Nemulțumirea mea și a tuturor e că noi aici, în cartier, nu avem apă caldă. Din cauza exploziei care a fost la CEDVEST.
0: Statul se împrumută din nou de la români. Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Fidelis, prin care se pot face investiții în titluri de stat la dobânzi neimpozitabile de până la 7,5% în lei, respectiv 6,3% în euro, cu scadență de până la 10 ani. Programul, care se desfășoară între 4 și 11 septembrie 2026, vine cu beneficii pentru donatorii de sânge, care primesc cea mai mare dobândă și praguri reduse de investiție. Mai mult, donatorii investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. Plafonul maxim în cazul instrumentului dedicat donatorilor în euro este de 20.000 de euro, iar suma minimă ce poate fi subscrisă este de 100 de euro. Titlurile pot fi cumpărate prin băncile partenere și sunt listate la Bursa de Valori București. Bilanțul alunecării de teren și inundațiilor care au devastat Nepalul a depășit 1.000 de morți și aproape 4.500 de dispăruți, pe măsură ce zilele trec, amploarea catastrofei devine tot mai clară. Guvernul local descrie situația drept un dezastru de proporții inimaginabile și sfâșietoare provocat de schimbările climatice.
5: Salvatorii se străduiesc să ajungă la orice posibil supraviețuitor prins în ruine și noroi. Poliția nepaleză a împărtășit povestea salvării miraculoase a unei fetițe de 6 ani care stătuse 4 zile sub dărâmături. Acum este în afara oricărui pericol și se recuperează la spital, înconjurată de familia ei. Peste 3.000 de oameni au fost salvați până acum și încă există speranță, dar condițiile sunt periculoase, sub amenințarea unor noi inundații. Drumurile și infrastructura sunt distruse, personalul și resursele nu sunt suficiente. Eforturile se concentrează în zona unor tuneluri hidroenergetice în care sunt blocați sute de muncitori. 10.000 de militari nepalezi au fost desfășurați alături de echipe specializate din China și India. Familiile și prietenii celor dispăruți se adună zi de zi în fața spitalelor și morgilor, disperați să afle vești despre cei dragi. Alții, care cunosc deja deznodământul, incinerează rămășițele recuperate cu greu din noroaie. În unele locuri însă autoritățile au început, din motive sanitare, să îngroape cadavrele fără a mai aștepta măcar identificarea, mai ales în cazul celor purtate de forța apei până la distanța de 100 de kilometri. 10.000 de oameni, printre ei mulți copii mici și femei însărcinate, au nevoie acum urgent de asistență, apă, hrană și soluții de salubritate. O prioritate este reunificarea familiilor, pentru că peste 100 de copii au fost separați de părinți în timpul dezastrului. Sătenii care s-au întors la ce a mai rămas din casele lor scotocesc prin ruine, pietre și noroi. Mulți nu mai au ce găsi. Trebuie să ia totul de la zero. În imaginile din satelit pot fi numărate peste 2500 de clădiri distruse. Nu a fost încă făcută o evaluare precisă a pagubelor, dar pierderile se estimează a fi de ordinul miliardelor de dolari.
0: Sosirea 5.000 de militari americani într-un oraș din Thailanda după 200 de zile pe mare forțează autoritățile de acolo să impună reguli stricte. Marinarii de pe portavionul USS Abraham Lincoln nu vor avea voie în zona de noapte, unde se practică prostituția, și nici să se apropie de droguri. Totuși, autoritățile speră să-și relanseze economia, pentru că tot de 200 de zile marinarii nu și-au cheltuit banii. Ioana Ciurlea ne spune cum se pregătește comunitatea pentru sosirea americanilor.
6: În așteptarea celor 5.000 de marinari și pușcași marini, autoritățile din orașul Pattaya au început o operațiune de eliminare a prostituției. 50 de lucrători sexuali au fost reținuți, iar în perioada următoare vor fi și mai multe patrule. E greu să controlezi un oraș turistic în care sosesc 5.000 de soldați, așa că poliția va folosi și drone pentru a monitoriza situația. Thailandezii vor să-i țină departe pe americani de districtul cu viață de noapte. Deși acolo unii îi așteaptă pe soldați, președinta Asociației de Afaceri a declarat că vestea sosirii americanilor a devenit o sursă de speranță, pentru că de 20 de ani nu au mai văzut un an atât de slab. Marinarii ajung pe uscat după 200 de zile petrecute în larg, iar autoritățile văd vizita ca pe un colac de salvare a economiei locale. Se așteaptă ca fiecare militar să cheltuiască între 30 și 90 de dolari pe zi. Temerea este că banii ar putea ajunge și în partea mai puțin respectabilă a vieții de noapte. O îngrijorare este legată și de consumul de droguri. Deși cannabisul medical este legal acolo, poliția thailandeză îi avertizează pe americani că riscă să fie arestați dacă sunt prinși cu droguri. Portavionul american va acosta în Thailanda după o misiune record în Orientul Mijlociu. După mai bine de 6 luni în larg, mai multe publicații militare au scris că starea de spirit a soldaților s-a deteriorat, unii având și tentative de suicid.
0: Seceta le dă în continuare bătăi de cap fermierilor, lipsa ploilor întârzie acum și lucrările agricole de toamnă. Pământul este atât de uscat încât în multe zone nu poate fi lucrat. Pentru agricultori asta înseamnă timp pierdut și costuri tot mai mari într-un sezon deja dificil.
7: Probabil se va pune grâu sau orz în această toamnă. După cum se vede, pământul este foarte uscat, n-a mai plouat aproape de 3 luni.
8: Seceta severă a uscat puternic terenurile agricole. În unele zone, solul a ajuns să fie aproape imposibil de lucrat. Recoltele sunt mai mici, iar lipsa umezelii din pământ întârzie și lucrările pentru culturile de toamnă.
7: Din cauza lipsei de precipitații, pentru că sistemul de irigații nu merge în această zonă, ar fi trebuit să fie mult mai mari semințele și mai pline.
8: Este perioada în care se recoltează floarea soarelui. Lipsa de apă din sol a făcut însă ca producția din acest an să se înjumătățească.
9: Păcutul tare.
7: Ce se strică mai des acum în perioada asta la utilaje?
9: Se uzează discurile de sămânțare, de pregătire.
10: În acest moment suntem întârziați cu lucrările de înființare a culturii de rapiță și de asemenea și cu lucrările pentru sămânțatul cerealelor de toamnă, grâu, orz și triticale.
9: Nu se lucrează pământul.
7: De ce?
11: De e prea uscat, așteptăm să vină ploile.
12: Nu există grad de umiditate pentru a cămuța, mai ales rapița. Se observă și la culturile de porumb, mai ales în sudul țării. Sunt deja în întârziere, neavând umiditatea de răsărire, mai ales rapița, care e deja normal preasemănată în luna august.
8: Deși meteorologii au anunțat ploi, episoadele vor fi de scurtă durată, iar temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius.
0: Minorul care a provocat un accident în Lanț, în sectorul 2 al capitalei, după ce a urcat beat și drogat la volan, rămâne după gratii. Contestația prin care cerea o măsură mai blândă a fost respinsă de judecători. Ce s-a întâmplat mai exact, ne spune colega mea, Olivia Onesemeniuc.
13: Bun găsit! Judecătorii au respins contestația făcută de către tânărul în vârstă de 17 ani, astfel că el va rămâne în continuare după gratii. Săptămâna trecută, vă reamintesc că el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a provocat un accident în Lanț pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Atunci, 3 oameni au avut nevoie de spitalizare, iar 6 mașini au fost în total avariate. Surse din anchetă spun că ar fi luat mașina tatălui său și ar fi urcat la volan fără să aibă permis de conducere și mai mult rezultatele INML arată că era sub influența a 3 tipuri de droguri, dar și sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,23 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat. El atunci a fost arestat preventiv, după cum vă spuneam, a contestat decizia, iar acum cercetările continuă, el fiind după gratii în continuare.
14: Digi24 FM.
15: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
14: Digi24 FM.
16: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
17: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România? Adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to ANAF. Un fel de rabla pentru robor.
16: Scos din sărite.
14: Digi24 FM.

0: Am revenit în direct. Procurorul pistolar, încătușat în timp ce era la cumpărături într-un magazin din Snagov, rămâne în arest preventiv. Magistrații au respins astăzi cererea de eliberare. Consideră că este un pericol public în continuare. Omul legii este acuzat că a folosit ilegal un pistol într-un restaurant din Hunedoara. Colega mea, Ioana Cornev, vine cu mai multe detalii.
1: Bun găsit! Magistrații de la Înalta Curte au respins contestația în anulare formulată de procurorul Bucurică. Vorbim practic despre o cale extraordinară de atac prin care acesta a încercat să-i convingă pe judecători să-l placeze sub o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, Instanța Supremă a dispus arestarea preventivă a procurorului pentru următoarele 30 de zile. În momentul în care s-a emis mandat pe numele lui, procurorul nu s-a prezentat la poliție și din acest motiv a fost dat în urmărire generală. După mai multe ore de căutări, polițiștii l-au găsit într-un magazin aproape de Snagov, era de sculț și la cumpărături. A fost dus inițial la secție pentru confirmarea mandatului și apoi a ajuns în spatele gratiilor la arestul central al capitalei. Totul a pornit la începutul lunii august, când procurorul se afla într-un local din Hunedoara. Avea la el un pistol, asta deși permisul de port armă îi fusese anulat. Polițiștii au cerut la acel moment să se legitimeze, însă procurorul nu s-a conformat, ba chiar a fugit de la fața locului folosind un spray lacrimogen, însă în cele din urmă, la vremea respectivă, a fost prins și dezarmat. Este cercetat pentru mai multe fapte, printre care tulburarea ordinii și liniștii publice, ultraj, dar și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
0: Este scandal în comuna elfoveană Berceni din cauza pasajului care traversează autostrada capitalei. Constructorul s-a prezentat să repare unele defecțiuni apărute, dar primarul i-a blocat lucrarea. Oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere susțin că edilul comunei Berceni din Ilfov a abuzat de funcție. Astăzi l-a avertizat public că, dacă va continua să blocheze reabilitarea pasajului, vor veni jandarmii și polițiștii.
2: Așa se circulă pe strada principală a comunei Berceni, bară la bară, pe mai mult de un kilometru când e vacanță. În timpul școlii însă, coloana își dublează lungimea, pentru că de 10 de ani, artera aceasta cu o singură bandă pe sens este principala cale rutieră cu Bucureștiul. Pentru cei 15.000 de bercenari și încă atâția șoferi navetiști din comunele învecinate.
3: Să mai lase lumea mașina acasă, cred că asta ar fi o variantă.
4: Păi cei care au copiii la București?
3: Să meargă cu autobuză.
4: Cei care au copiii la București la școală?
3: Atunci, nu știu, să se unească între ei și să meargă cu mașina.
2: Și cum calvarul n-ar fi destul, a mai apărut o problemă. La 2 ani de la inaugurare, pasajul peste autostradă are probleme grave la rampe și parapete. Constructorul îl are în garanție, așa că în weekend s-a prezentat să înceapă reparațiile. Lucrarea depinde însă de îngustarea circulației pe o singură bandă, iar vestea a inflamat comuna.
5: Bănesc o să ne pună să venim în București pe la Vidra. Deci o să facem un ocol de cel puțin 20 de kilometri și timpul va fi dublu față de cum este acum.
4: Va fi groaznic. Ce variante ați avea pentru București?
5: Niciuna.
2: Primarul nici n-a vrut să audă. A blocat organizarea de șantier, ba a și filmat operațiunea.
6: Sunt 7 șuruburi, atâta, n-au apucat să facă nimic. Să pună înapoi balustrada și noi venim la masa discuțiilor, rezolvăm din punct de vedere juridic tot ce înseamnă.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îl avertizează pe primarul comunei Berceni că poate plăti scump dacă repetă blocajul și că poate proteja muncitorii cu poliția și jandarmeria.
7: Dacă domnul primar continuă să aibă atitudinea asta, trebuie să îi aducem la cunoștință că România nu este vestul sălbatic, el nu este bilităchit și avem instituții ale statului român care pot să intervină și să domolească astfel de apucătorii. Nu trebuie să ajungem să lucrăm acolo cu jandarmeria, de exemplu.
2: În momentul filmării, constructorul nu revenise să reia organizarea de șantier. Am fost la primărie să aflăm opinia edilului din Berceni. Nu ne-a primit. Am aflat însă că administrația comunei s-a apucat să asfalteze un vechi drum alternativ care leagă Berceni de drumul național 6 Oltenița-București. N-au loc pe el două mașini concomitent în ambele sensuri.
8: Toți care stau aici în Berceni, o iau pe partea asta. Cei care lucrează în zona asta aici. Eu, de exemplu, vin din Oltenița, vin pe partea asta. Și ar fi bun și un sens giratoriu acolo, că mereu sunt accidente și ezită lumea.
2: Vreo 4 kilometri are drumul proaspăt asfaltat și măcar până în noiembrie-decembrie, când va fi reparat pasajul, pentru oamenii din Berceni și vecinilor este o alternativă la călătoriile spre și dinspre capitală.
0: Se schimbă regulile pentru vânzarea de mașini second-hand. Nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul trebuie să aducă documente care arată că nu are impozite sau taxe locale neachitate. Dacă oricare dintre părți figurează cu restanțe la taxe, tranzacția va fi blocată. Mai multe informații are colegul meu, Mihai Vălușescu.
9: Bun găsit tuturor! Una dintre cele mai importante noutăți este legată de datorii. De astăzi, cel care cumpără mașina va trebui să declare în contract situația obligațiilor sale fiscale către stat. Modificarea face parte dintr-un sistem mai larg care vizează și alte tranzacții, precum cumpărarea de case sau terenuri. Se schimbă și termenul menționat în document pentru transcrierea mașinii pe numele noului proprietar. În noul formular apare termenul clar de 90 de zile în care cumpărătorul trebuie să facă această procedură. Așadar, cei care fac o tranzacție după intrarea în vigoare a noilor reguli, trebuie să fie atenți să folosească formularul actualizat. Documentul a fost adaptat și pentru mașinile electrice. În cazul acestora poate fi trecută puterea motorului în kilowatts în locul capacității cilindrice folosită pentru motoarele clasice. Au fost actualizate și rubricile privind actele de identitate, astfel încât să poată fi utilizate inclusiv noile documente electronice.
0: Prima ediție a festivalului Nibiru a redat Costineștiului renumele de capitală a distracției. Vorbim despre 300 de evenimente cu peste 500 de artiști români și internaționali care au urcat pe scenă vara aceasta în stațiune. Distracția se încheie duminică cu un târg de Crăciun.
2: Evenimentele și concertele organizate în stațiunea nou creată în sudul litoralului au atras vara aceasta peste 2 milioane de vizitatori.
10: Ne-am depășit propriile estimări. Performanță incredibilă într-un sezon dificil pentru litoralul românesc. Cu tot cu bișpriz, cifra totală de trafic depășește 2.600.000. Au adus în economia locală a județului Constanța 400 de milioane de euro vara aceasta.
2: Au fost concerte cu muzică pentru toate generațiile, iar pe scenă au urcat peste 500 de artiști români și internaționali din aproape toate genurile muzicale, de la K-pop până la reggaeton.

0: Sibiu a fost anul acesta cel mai sigur loc public de pe litoralul românesc. Eu cred că vara aceasta am demonstrat că aici în România putem construi ceva ce merită văzut și din afara țării. Că România are un cuvânt de spus în divertisment.
1: Finalul primului sezon la Nibiru este unul cu adevărat special. În premieră, organizatorii au deschis un târg de Crăciun. Turiștii au participat în număr mare la aprinderea luminițelor și vor putea să vadă în cadrul festivalului cele două filme Singur acasă.
2: Spectacol și la summitul dictatorilor, președinții Rusiei, Chinei și Iranului au asistat la deschiderea Jocurilor Mondiale Nomade. Vor concura atleți din peste 100 de țări. Iată imaginile.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Momente de cumpănă pentru Lionel Richie. Celebrul cântăreț american a fost internat la terapie intensivă după un concert în timpul căruia i s-a făcut rău.

0: Artistul de 77 de ani și-a dus spectacolul până la capăt și a cântat ultima piesă a serii așezat pe scaun. La scurt timp după aceea s-a internat singur din precauție. Nu este primul incident de acest fel. Pe 24 iunie, Lionel Richie a întrerupt un concert în Minnesota după ce i s-a făcut rău pe scenă. Ulterior a amânat și alte două concerte după ce medicii i-au recomandat să se odihnească. Este sfârșitul unei ere pentru naționala argentinei. La aproape o lună și jumătate de la ratarea trofeului campionatului mondial, Lionel Messi pune capăt poveștii sudamericane după mai bine de 20 de ani în fruntea selecționatei. Marele anunț l-a făcut chiar starul într-o postare pe Instagram cu textul pe care l-a scris de mână la două zile după finala Cupei Mondiale, când Argentina a pierdut în fața Spaniei cu 1-0. Messi a mărturisit că s-a gândit mult la decizie și că, deși îl doare profund, el crede că este momentul potrivit. Celebrul fotbalist, posesor al 8 baloane de aur, își încheie astfel parcursul la Naționala Argentinei, început în 2005, cu 207 meciuri, 125 de goluri. Cel mai important moment al carierei sale internaționale rămâne titlul mondial cucerit în Qatar în 2022, în finala cu Franța.
1: Care este tu sueño?
2: Jugar en la selección argentina.

0: Tom Cruise anunță continuarea celebrului său film din 1990, Zilele Tunetului. Va juca alături de Anne Hathaway, în prezent însărcinată în ultimul trimestru. Cei doi au dat vestea împreună pe rețelele de socializare.
1: I think it's on. Annie? Annie. It looks on to me. You think?
2: That looks on.
1: Yeah.
2: Hey. What are you doing?
1: Show him.
2: I want to show him.
1: All right.
2: Okay.
1: I want to show him, then show him. Now what?
2: Now what?
1: What?
2: Let's make the movie, now what?
3: I have this baby and then we're gonna make this movie. That's a good idea. Okay. You have the baby, then we'll go make the movie. Hold on a minute, don't you think we ought to talk? What about how I'm gonna run? Sure. About how you manage to live as long as you have. You can drive beyond the limits of the tires, the engine, the car, anything else. There's nothing I can't do with the race car.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 1 septembrie 1939, începutul războiului. La ora 4:45, o navă germană a început să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk. Au fost primele focuri din cel de-al doilea război mondial. În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei încep să treacă frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze. La 10 dimineața, Hitler s-a dus în parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și Marea Britanie i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1 septembrie 1974, record de viteză. Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra în 1 oră și 54 de minute. A fost un nou record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1902, primul film SF, O călătorie către lună, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe lună cu o capsulă trasă din tun. La întoarcere iau prizonier un selenit, locuitor al lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne. Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în ochiul lunii este o scenă foarte cunoscută. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați făcut o carieră în sport?
6: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
5: Tot din timiditate?
6: Nu. Mama e foarte credincioasă și atunci... Cred că visa ea să mă vadă în biserica satului, ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
5: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
6: nu, cred că eram un preot...
5: Chiar dedicat și aproape de enoriaș.
6: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor de prin Câmpul Mușel, era, numai că...

0: Profesorii din liceu, pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
1: O metodă de a cuceri, da, de foarte multe ori.
0: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu, unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, e râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, tași din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ieși, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu tași din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Și aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Vâlenii de Munte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Astăzi încep grupele Cupei României. Șepși trage alarma CFR-ului. Apoi, la Cluj, apare din nou petrolul. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Năzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: După aproape 4 luni de criză politică, încep negocierile pentru viitorul guvern. Partidele au început calculele, fac planuri, numără voturi și caută susținere.
0: Din tabăra fostei coaliții de guvernare, cei care au puterea să încline balanța în Parlament sunt cei de la UDMR.
1: Votul lor este decisiv pentru viitorul executiv, iar astăzi s-au întâlnit în ședință ca să decidă de ce formulă de guvernare sunt dispuși să susțină, dar și în ce condiții.
0: Mai ales că socialdemocrații au anunțat deja că vor să preia puterea și sunt gata să-și asume guvernarea, doar că deocamdată strâng voturi.
1: Ba chiar ar fi dispus să accepte un premier independent, atâta timp cât viitorul guvern va fi format în jurul PSD.
0: De cealaltă parte, PNL a anunțat clar că nu va vota un guvern PSD și se pregătește să intre în opoziție.
1: De altfel, premierul interimar și-a făcut astăzi bilanțul. Ce mesaje a avut pentru liderii politici, vă spunem imediat.
0: Iar președintele României întârzie convocarea unor noi negocieri la Cotroceni pentru desemnarea unui viitor premier. Se pare că așteaptă în continuare, așa cum am mai spus, de altfel, ca partidele să se înțeleagă și să adune majoritatea necesară în Parlament.
1: În scurt timp, așteptăm declarații ale președintelui, le transmitem în direct la Digi24.
0: S-au făcut 119 zile de când România e guvernată interimar și niciun termen pentru ieșirea din această criză.
1: Între timp, partidele fac scenarii și pun condiții. UDMR, de exemplu, partid de care depinde soarta viitorului guvern, e dispus să facă parte doar dintr-un executiv de centru-dreapta condus de Siegfried Mureșan.
0: Totuși, ia în calcul să voteze un guvern PSD, dar să rămână în opoziție. A urmărit negocierile și ne spune cum ar putea UDMR să încline votul în cele din urmă, Emma Stoica.
2: Voturile din UDMR ar putea să învestească un guvern sau să ducă, cum a fost în cazul lui Adrian Veșta, la un eșec în Parlamentul României. Faptul că UDMR are un candidat propriu nu înseamnă că nu negociază și pentru un viitor executiv din care să nu facă parte sau, Siegfried Mureșan, să nu fie premier. Public am văzut că UDMR l-a criticat pe Siegfried Mureșan. Cu toate acestea, nu există un cec în alb dat celor de la Partidul Social Democrat pentru un viitor executiv, chiar dacă pe parcursul verii au existat foarte multe întâlniri și între Chelemen Hunor și Sorin Grindeanu, dar și între Chelemen Hunor.

0: Hunor și Ilie Bolojan. De asemenea, discuții au fost și cu președintele României. Din informațiile noastre, în ședința de astăzi de la Parlament, UDMR a vorbit despre toate scenariile pe masă. Ce se va întâmpla dacă președintele vine cu un premier independent? Care va fi acesta? De exemplu, Eugen Tomac nu pare să fie deloc o variantă pe care UDMR să o agreze sau să dorească să o voteze în Parlament. De asemenea, ce se va întâmpla dacă va veni președintele cu o propunere politică dincolo de cea pe care au propus-o partidele de dreapta. De asemenea, din informațiile noastre, știm că UDMR va discuta în perioada următoare, după nominalizarea de la Cotroceni, și în privința funcțiilor. Este greu de spus dacă va face sau nu parte din guvern, ținând cont de ultimele declarații, însă cu siguranță vor exista funcții în eșalonul 2, fie că vorbim de șef de agenții, fie că vorbim de secretar de stat sau prefecți.
1: La rândul lor, socialdemocrații anunță că sunt gata să se întoarcă la guvernare, doar că nu au deocamdată siguranța unei majorități parlamentare și sunt în faza negocierilor pentru voturi.
2: Atenția e îndreptată către UDMR, dar și către tabăra veștea din PNL și a partidelor mai mici. În privința formulei de guvernare, PSD este dispus să accepte două variante: un guvern minoritar sau unul format în jurul PSD.
1: Iar varianta în care Sorin Grindeanu să fie obligatoriu premier nu e tocmai bătută în cuie. Ar accepta și cea unui independent.
2: Colega noastră, Andreea Gheorghe, ne explică de unde ar putea obține voturi socialdemocrații și cum arată calculele din Parlament.
3: Bun găsit tuturor! Dincolo de discuțiile legate de premier, dacă ar fi să analizăm poziționările partidelor din ultima perioadă, dar și faptul că pe parcursul verii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un punct comun și să rezolve această criză politică, cea mai probabilă variantă de guvern în acest moment ar fi un executiv în jurul social-democraților. Însă, pentru acest lucru, PSD are nevoie de voturi, iar dacă ne uităm la matematica parlamentară, vedem că formațiunea are doar 102 27 din cele 233 de care ar avea nevoie pentru a trece un executiv. Motiv pentru care atenția se îndreaptă în acest moment spre UDMR. Principala formațiune spre care își îndreaptă socialdemocrația atenția, însă există o problemă. UDMR, în mod oficial, a anunțat că îl susține pe Siegfried Mureșan alături de PNL și USR pentru funcția de premier. Neoficial, însă, partidul condus de Kelemen Hunor așteaptă un semnal de la Cotroceni. Bineînțeles, se fac calcule și în privința reprezentanților minorităților naționale, dar discuții se poartă și se vor purta inclusiv cu echipa din PNL, care îi face opoziție lui Ilie Bolojan. Și dacă ar fi să ne uităm la votul care a avut loc în luna iunie pentru învestirea guvernului veștea, ei bine, atunci ar putea să se bazeze pe aproximativ 16 voturi la acest capitol. Bineînțeles, calculele se mai pot schimba. Ne uităm însă și la partidele mici din Parlament, spre exemplu UPR. Aici, reprezentant principal ar putea fi, este Victor Ponta, care ar putea să mai aducă voturi, dar și reprezentanții grupului Pace. Dacă tragem linie și dacă presupunem că toți cei pe care i-am amintit până acum ar vota în bloc pentru un astfel de guvern, atunci ar putea să strângă puțin peste cele 233 de voturi necesare. În caz contrar, bineînțeles că ar putea să existe discuții și cu reprezentanți ai Partidului Aur, așa cum s-a întâmplat și în cazul guvernului veștea.
1: La Palatul Cotroceni acum, unde președintele României susține un discurs în fața tinerilor magistrați care au terminat Institutul Național al Magistraturii.
4: Cumva ați fost selectat dintre mulți oameni care au făcut studii juridice. Ce pot eu să spun este că tot timpul și de la mulți oameni ai de învățat. Există o tentație a suficienței, pe care din nou am văzut-o la câțiva din magistrați. Același lucru. Unu, e chiar, e în joc imaginea statului român. Doi, pentru dezvoltarea personală nu e bine. Am văzut o tentație de a da dreptate statului, nesănătoasă. Pentru că dacă lași statul să greșească o dată, va greși și a doua oară și a treia oară. Și am mai văzut o tentație de conformism. Dacă toată lumea merge într-o direcție, de ce să merg într-o alta? Și din nou, aici e nevoie de curajul propriei opinii. Mai este o chestiune interesantă pentru cineva care și începe activitatea, cum sunteți dumneavoastră, relația individului cu sistemul. Până unde, mi-aduc aminte, 2020 am preluat mandatul de primar general, până unde o să forțez în relația asta, mă întrebam eu atunci. Și bineînțeles, prieteni, lume, spuneau, o, săracul e așa delicat, o să-l mănânce. Aveți curajul propriei opinii, pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem. Ceea ce privește sistemul de justiție, câteva observații. Cea mai importantă, serviciul de justiție este un serviciu public. Se adresează publicului și este măsurată de public. Este măsurat de public. Și cel mai important indicator este încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Și dacă această încredere este, cum este azi, 25%, înseamnă că toți împreună facem ceva rău. Și este ceva ce toți împreună trebuie să corectăm. Mai este o relație care nu este, căreia ne va lua un timp pentru a o echilibra, relația între sistemul de justiție și politic. Pentru că mai întâi a fost politicul care a neglijat, după care și din partea asta la altă s-au petrecut niște excese, mă refer în special la zona de salarizare, și după care cel mai grav a început o campanie de blamare a întregului corp profesional. Și asta evident că nu e sănătos nici pentru o parte, nici pentru alta. Și aici, din nou, și dintr-o parte și din alta, avem de lucru, pentru că asta este sensul meseriei dumneavoastră, a găsi bunul echilibru în lucrurile pe care aveți să le tranșați. Principiul proporționalității, nu-i așa? Ok. Sunt convins că lucrurile nu pot decât să evolueze în direcția potrivită. Sunt convins de multă bună credință. Trebuie doar să reușim să aranjăm toate aceste bune credințe individuale într-un sistem care să funcționeze, pentru că, am spus mai devreme, există un grad redus de încredere a cetățenilor în sistemul de justiție. Dar în opinia mea există un grad destul de redus de încredere al oamenilor din sistemul de justiție în sistemul de justiție. Și aici sunteți câteva mii de oameni care trebuie să rezolvați intern această chestiune. Am vorbit mai mult de judecători până acum, în ceea ce privește procurorii, aici lucrurile sunt cumva mai simple. Există o așteptare a societății legată de mai multe lucruri, de violența în familie, de traficul de droguri și așa mai departe, dar cea mai importantă așteptare este legată de fenomenul corupției, corupția mare, corupția mică. Aștept să treacă cele 6 luni de la numirea procurorilor șefi. Impresie până în momentul ăsta este că activitatea s-a dinamizat. Să ne uităm pe cifre. Un lucru bun este că am separat cercetarea penală de televizor. Da. Faptul că acte importante din dosare importante nu mai ajung pe surse în spațiul public e un pas înainte. Iată deci un parcurs interesant care vă așteaptă. Reiterez responsabilitatea pe care o preluați odată cu preluarea acestei funcții, dar reiterez optimismul că prin activitatea dumneavoastră o să ajungem într-un termen rezonabil la bunul echilibru și la percepția de dreptate în țara noastră.
2: Fața tinerilor magistrați. De altfel, Nicușor Dan a mai avut astăzi ieșiri publice, o să vorbim în această seară despre ele. Într-una dintre acestea a spus că actuala criză politică a depășit previziunile.
1: Asta după ce, vă reamintim, președintele României a făcut în această perioadă 2 nominalizări pentru viitorul guvern. E vorba de Eugen Tomac, care s-a retras pentru că nu a strâns voturile necesare învestirii, și de Adrian Veștea, o variantă care a fost respinsă de Parlament la finalul lunii iunie.
2: De atunci, președintele nu a mai făcut nicio propunere, ba chiar a declarat că nu va face o desemnare fără ca premierul să aibă majoritate.
1: Președintele României l-a mai transmis astăzi diplomaților români că speră să găsească poziția potrivită pentru Ministerul de Externe în noul guvern, asta în condițiile în care a amânat până acum numirile ambasadorilor.
2: Peste 50 de șefi de misiuni diplomatice au depășit deja mandatul de 4 ani.
4: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
1: Se schimbă regulile pentru vânzarea mașinilor second hand. Nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul vor trebui să aducă documente care să arate că nu au impozite sau taxe locale neachitate.
2: Dacă oricare dintre părți figurează cu restanțe, tranzacția va fi blocată.
1: Are mai multe informații Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor! Una dintre cele mai importante noutăți este legată de datorii. De astăzi, cel care cumpără mașina va trebui să declare în contract situația obligațiilor sale fiscale către stat. Modificarea face parte dintr-un sistem mai larg care vizează și alte tranzacții, precum cumpărarea de case sau terenuri. Se schimbă și termenul menționat în document pentru transcrierea mașinii pe numele noului proprietar. În noul formular apare termenul clar de 90 de zile în care cumpărătorul trebuie să facă această procedură. Așadar, cei care fac o tranzacție după intrarea în vigoare a noilor reguli trebuie să fie atenți să folosească formularul actualizat. Documentul a fost adaptat și pentru mașinile electrice. În cazul acestora poate fi trecută puterea motorului în kilowatts în locul capacității cilindrice folosită pentru motoarele clasice. Au fost actualizate și rubricile privind actele de identitate, astfel încât să poată fi utilizate inclusiv noile documente electronice.
1: Momente de panică noaptea trecută la Isaccea. Localnicii au fost martorii unui atac al rușilor care au lovit masiv cu drone punctul de frontieră de pe partea ucraineană. Corespondentul Vămii Românești, Isaccea.
2: Vedeți imagini de astăzi cu punctul de frontieră. E distrus complet, trecerile sunt oprite și având în vedere amploarea pagubelor, este greu de spus când vor fi reluate.
1: E pentru a patra oară când rușii lovesc acest punct de frontieră. Timpul de așteptare acum e de zeci de minute. Coloanele de mașini cresc de la oră la alta.
6: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean Orlivka, corespondent al Vămii Isaccea. Sistemele antiaeriene au încercat fără rezultat să doboare aparatele de zbor. Românii de la graniță au primit RO alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică, apoi la 1 minut 2 distanță, a doua bubuitură foarte puternică, au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: Trecerea frontierei către România și către Ucraina a fost suspendată, iar timpii de așteptare au fost de 10 de minute.
2: Așteptăm semne de la partenerul ucrainean și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivka, ne vom începe și noi activitatea.
3: E o aglomerație foarte mare la nivel de localitate, multe tiruri campate pe unde s-a putut, pe drumuri industriale, lucru care generează, din păcate, multe probleme pentru comunitate.
1: Armata a ridicat 2 avioane spaniole F-18 și un elicopter.
4: Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1 și 15 minute.
1: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zonele Ucrainei și în capitala Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă, pentru scurt timp, a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
5: Sosirea 5.000 de militari americani într-un oraș din Thailanda după 200 de zile pe mare forțează autoritățile de acolo să impună reguli foarte stricte.
6: Marinarii de pe portavionul USS Abraham Lincoln nu vor avea voie în zona de noapte unde se practică prostituția și nici, desigur, să se apropie de droguri.
5: Totuși, autoritățile tot speră să-și relanseze economia pentru că tot de 200 de zile marinarii nu și-au mai cheltuit banii.
6: Colega noastră Ioana Ciurlea ne spune cum se pregătește comunitatea pentru sosirea americanilor.
7: În așteptarea celor 5.000 de marinari și pușcași marini, autoritățile din orașul Pattaya au început o operațiune de eliminare a prostituției. 50 de lucrători sexuali au fost reținuți, iar în perioada următoare vor fi și mai multe patrule. E greu să controlezi un oraș turistic în care sosesc 5.000 de soldați, așa că poliția va folosi și drone pentru a monitoriza situația. Thailandezii vor să-i țină departe pe americani de districtul cu viață de noapte. Deși acolo unii îi așteaptă pe soldați, președinta Asociației de Afaceri a declarat că vestea sosirii americanilor a devenit o sursă de speranță, pentru că de 20 de ani nu au mai văzut un an atât de slab. Marinarii ajung pe uscat după 200 de zile petrecute în larg, iar autoritățile văd vizita ca pe un colac de salvare a economiei locale. Se așteaptă ca fiecare militar să cheltuiască între 30 și 90 de dolari pe zi. Temerea este că banii ar putea ajunge și în partea mai puțin respectabilă a vieții de noapte. O îngrijorare este legată și de consumul de droguri. Deși cannabisul medical este legal acolo, poliția thailandeză îi avertizează pe americani că riscă să fie arestați dacă sunt prinși cu droguri. Portavionul american va acosta în Thailanda după o misiune record în Orientul Mijlociu. După mai bine de 6 luni în larg, mai multe publicații militare au scris că starea de spirit a soldaților s-a deteriorat, unii având și tentative de suicid.
5: Business Club cu Lucia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.
8: Digi24 FM.
9: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
8: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și e sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pese. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pese ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
11: Președintele mi-a spus. Domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de bolojan.
12: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
11: Păi dacă le frică de bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan. Păi ia-i al pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
12: Deci o sunat... Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Dar cum adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Băi, băiatul. Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin prin alunecare, bam!
13: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
4: da,
3: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
3: doar instituțiilor. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare, cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Datoria publică mare la care ne-au dus guvernele recente se vede și în rezervele băncii naționale. Doar două luni se plătesc peste 4 miliarde de euro în contul datoriei. Pe piețele internaționale, motorina este aproape de recordul absolut. Cotațiile europene au depășit pragul de $1,400 pe tonă astăzi. Au crescut cu 20% în ultima lună. Shane a ajuns pe bursă, dar este o umbră a imaginii pe care o proiecta acum 3-4 ani. Valoarea sa de piață este de 26-55 miliarde de dolari, departe de cele 100 de miliarde de care se vorbea în trecut. Piețele financiare intră din nou în zona de turbulențe. Costurile de finanțare ale marilor economii au urcat la niveluri nemai întâlnite de decenii, iar teama începe să se propage de la o piață la alta. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și scumpirea petrolului reaprind inflația exact când investitorii sperau că lupta cu creșterea prețurilor se apropie de final. Obligațiunile sunt vândute masiv, randamentele sar la maxime istorice, iar perspectiva unor noi majorări de dobândă schimbă din nou calculele investitorilor. Statele se împrumută tot mai scump, companiile se confruntă cu costuri de finanțare mai mari, iar presiunea începe să se transmită rapid către burse. Acțiunile pierd teren pe marile piețe, iar printre cele mai vulnerabile sunt chiar companiile de tehnologie care au împins indicii bursieri la valori record în ultimii ani. După o lungă perioadă în care investitorii au pariat pe scăderea inflației și ieftinirea banilor, piețele încep să ia în calcul scenariul opus. Energie mai scumpă, inflație persistentă și dobânzi mai mari pentru mai mult timp.
0: Tensiunile de pe piețele financiare se văd în special pe piața obligațiunilor. Randamentul obligațiunilor de referință ale Japoniei cu scadența la 10 ani a ajuns la 3% pentru prima dată din 1996, ceea ce majorează costurile de finanțare ale guvernului în condițiile în care investitorii sunt îngrijorați de creșterea continuă a datoriei publice, potrivit Reuters. De asemenea, randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani a urcat la cel mai ridicat nivel din 2008, depășind 5,24%, în timp ce titlurile germane au ajuns la un randament de 3,36%, maximul ultimilor 15 ani. Au crescut și costurile de finanțare ale Statelor Unite. Randamentul titlurilor de trezorerie pe 10 ani, un reper pentru evaluarea activelor pe piețele financiare, a urcat la 4,79%, cel mai ridicat nivel din ultimele 20 de luni, arată CNBC. Mișcările au venit după o nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, care a împins cotația petrolului la peste $90 pe baril. Scumpirea energiei înseamnă și presiuni tot mai mari asupra inflației, iar investitorii se tem că băncile centrale vor fi nevoite să răspundă prin noi creșteri de dobândă. Piețele estimează acum o probabilitate de 65% ca Rezerva Federală Americană să majoreze dobânda în septembrie față de numai 40% în urmă cu o săptămână, iar analiștii citați de Reuters sunt de părere că aceasta ar putea fi prima dintr-o serie de cel puțin 3 majorări. Nu doar perspectiva majorării dobânzilor stă însă la baza creșterii randamentelor. Statele continuă să se împrumute masiv, exact într-un moment în care finanțarea devine tot mai scumpă. Experții citați de Financial Times susțin că situația fiscală nu se îmbunătățește în marile economii ale lumii și că atât timp cât aceste probleme persistă, presiunea asupra obligațiunilor cu maturități lungi va continua. Tensiunile de pe piața obligațiunilor încep să se transmită și către burse. Randamentele mai mari fac titlurile de stat mai atractive pentru investitori și, în același timp, cresc costurile de finanțare ale companiilor. Printre cele mai expuse sunt marile companii de tehnologie, care se împrumută masiv pentru a finanța investițiile în inteligența artificială. Analiștii avertizează că randamentele mai mari pun presiune tocmai pe sectorul care în ultimii ani a fost principalul motor de creștere al burselor. Indicele paneuropean Stoxx 600 scade cu 0,7% în ședința de marți, iar contractele futures pentru S&P 500 indică o deschidere pe minus pe Wall Street. La Hong Kong, indicele principal Hang Seng a pierdut aproximativ 1% într-o ședință marcată și de debutul slab al Shin. Și bursa de la București a mers inițial în aceeași direcție. Indicele BET a deschis în scădere și a pierdut la un moment dat aproape 1%, dar ulterior a recuperat pierderile și a trecut pe plus. Câștigul de astăzi compensează însă doar o mică parte din declinul ultimelor zile. Bursa de la București a scăzut în ultimele 5 ședințe, seria culminând cu o scădere de 3,6% luni.
5: Platforma E-Sănătatea Mea a început în pur stil românesc, cu o pauză în ziua lansării. Aplicația nu a mers. Acest instrument esențial de digitalizare a serviciilor publice de sănătate, de simplificare a relației pacienților cu acest sistem greoi și plin de birocrație, s-a blocat din prima zi. S-a stricat în dulcele grai al reflexivului impersonal. Este o platformă care a beneficiat de o sumă majoră prin PNRR, 100 de milioane de euro. Dezvoltarea s-a făcut sub umbrela Casei de Sănătate, care evident nu dă pe afară de excelență în tehnologie și a subcontractat lucrările. Este un sistem care pe hârtie sună bine. Ar urma să aibă 12 module de funcționare care să fie puse în funcțiune etapizat. Acum ar fi trebuit să fie posibilă înrolarea pe platformă. Cartea electronică de identitate ar urma să poată înlocui datele cardului de sănătate, iar contul să stocheze și datele medicale. Pe viitor ar fi posibile și programări online care să înlocuiască acele trimiteri din hârtie, prescripțiile cu compensare în forma fizică. Într-un astfel de sistem s-ar putea ca un pacient să obțină prescripția online, iar farmacistul să elibereze medicamentele doar prin accesarea bazei de date. Modulul de programări online a fost amânat pentru octombrie, deocamdată. Acest eșec de început ridică semne de întrebare legate de funcționalitatea platformei, dar și despre securitatea ei. Sistemul de sănătate are o bază de date uriașă, foarte valoroasă. Suntem într-o epocă în care atacurile cibernetice au devenit extrem de rafinate, executate și cu ajutorul AI și platforme sofisticate, cad victime. Dacă avem platforme cu date publice care au dificultăți, oare ce se va întâmpla cu ele în fața unor tentative de spargere? Atacul de la cadastru va fi pistol cu apă ca impact față de ce se poate face asupra sistemului de sănătate. Avem infrastructura apărată dacă se mișcă așa ca o râșniță din prima zi chiar? Piața auto s-a prăbușit în august, înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 37% luna trecută, una dintre cele mai mari scăderi din ultima perioadă. Declinul vine în ciuda începerii la finalul lunii iulie a programului Rabla, care în mod tradițional susține vânzările de mașini noi.
0: În luna august au fost înmatriculate 9.473 de mașini noi. Numărul este cu 37% mai mic decât în aceeași lună din 2025, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Datele arată că, spre deosebire de alte luni, au scăzut inclusiv înmatriculările de vehicule electrice. Pe acest segment, declinul este de 29%, fiind înscrise în circulație 669 de mașini. Evoluția din august face ca, după primele 8 luni ale anului, piața auto să fie cu aproximativ 10% sub nivelul din aceeași perioadă din 2025. Scăderea din august are mai multe cauze, dar trebuie ținut cont și de baza de raportare foarte ridicată. August 2025 a fost o lună excepțională pentru piața auto. În urmă cu un an, înmatriculările au crescut cu aproape 52% până la 15.000 de mașini. Așadar, declinul de luna trecută arată mult mai dramatic pentru că este raportat la o lună neobișnuit de bună. Dar scăderea nu e doar un efect statistic, ci există și o reducere reală a cererii. Încrederea consumatorilor s-a deteriorat din nou în august după ce vânzările cu amănuntul au scăzut în primul semestru pe fondul încrederii foarte slabe al șocului energetic și al costurilor mai mari cu carburanții. Iar când gospodăriile devin prudente, automobilul este una dintre achizițiile mari care pot fi amânate relativ ușor. Scăderea mare din august este însă surprinzătoare, având în vedere că programul Rabla, unul dintre principalii stimuli pentru piața mașinilor noi, a început pe 20 iulie. Bugetul alocat persoanelor fizice a fost de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei peste cel de anul trecut. Programul nu a reușit însă să împiedice declinul puternic al înmatriculărilor. O explicație probabilă este că efectul Rabla nu se vede imediat în statistici. După înscrierea în program, urmează o serie de pași birocratici, iar abia apoi achiziția și livrarea mașinii noi. Iar toate acestea pot dura până la 3 luni, astfel că o parte dintre automobilele cumpărate prin program se vor vedea în statisticile din lunile următoare. Septembrie și octombrie vor arăta astfel cât din scăderea din august a fost provocată de amânarea achizițiilor și cât de slăbirea reală a cererii. Dacă înmatriculările vor reveni puternic pe măsură ce mașinile cumpărate prin Rabla sunt livrate, o parte din declinul din august poate fi recuperat. Dacă revenirea nu apare, scăderea ar putea indica o problemă mai profundă a pieței auto. Reticența tot mai mare a românilor de a face achiziții importante într-o perioadă de incertitudine pentru economie.
5: Fondurile de la Bruxelles rotunjesc iarăși rezervele BNR. În august am avut o creștere a valutei deținute de Banca Centrală după mai multe luni de scădere. S-au apropiat iarăși de 65 de miliarde de euro, iar cea mai mare contribuție a venit din prefinanțarea venită prin programul SAFE în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Sunt bani care intră în conturile Ministerului de Finanțe, dar valuta rămâne la BNR, iar banca, atunci când statul face plățile, eliberează direct lei. Rezerva valutară a crescut cu 1,6 miliarde de euro după intrări care au fost considerate de aproape consistente de 4,5 miliarde de euro. Însă România are o perioadă cu scadențe consistente la împrumuturile statului. În august au fost făcute plăți din rezerve de 1,46 miliarde de lei. În septembrie, plățile în contul finanțelor se vor duce la aproape 2,7 miliarde de euro. Resimțim și aici nivelul ridicat la care a ajuns datoria publică pentru că se înmulțesc și cresc ca dimensiune plățile în contul datoriei publice. Modificări importante în contațiile la petrol și rafinate pe piețe care vor lăsa urme și în prețurile plătite de noi, chiar și după ce astăzi am avut o ieftinire de 17 bani pe litru la motorină. Țițeiul Brent a crescut cu 2% doar astăzi, după ce două petroliere au fost atacate în strâmtoarea Ormuz, un nou semn al escaladării tensiunilor în regiune. O creștere semnificativă s-a produs la motorină. Prețul european era mai mare cu peste 5% față de închiderea de ieri. Cotațiile au trecut astăzi de pragul de 1400 de dolari pe tonă și sunt aproape de recordul istoric atins la început de aprilie. Un nivel intraday mai mare am avut în aprilie, dar dacă piața închide peste 1418 dolari pe tonă, atunci vom avea un nou record absolut. Înainte de intrarea în emisie, prețul era de 1419 dolari. Deja sunt mai multe luni de când cotațiile la produse rafinate s-au decuplat de prețul petrolului brut. În primăvară se prognoza că Europa va avea o problemă cu asigurarea carburantului pentru avioane, în condițiile în care 30-40% din importuri proveneau din Golf. Piața s-a adaptat și a refăcut lanțurile de aprovizionare cu importuri mai mari din Africa și Statele Unite. La motorină este tot o problemă de ofertă, însă piața este mult mai inelastică decât la carburantul de aviație. Schimbare de lider la Apple. De astăzi, directorul executiv al celui de-al doilea cel mai valoros grup din lume este John Ternus. Așa cum a fost anunțat, Tim Cook a părăsit funcția la 1 septembrie. Ca și Cook, noul șef al Apple este om cu o vechime impresionantă în companie. Lucrează de 25 de ani la Apple. A început ca designer, avansat până la șefia departamentului de hardware. Va avea un job greu, cel de a conduce Apple în era AI, acolo unde compania nu prea excelează.
6: Ternus va trebui să articuleze o viziune pentru grupul cu o valoare de 4.700 de miliarde de dolari, surprins fără o strategie clară în dezvoltarea inteligenței artificiale. Boom-ul inteligenței artificiale generative a determinat companii precum OpenAI și SpaceX să exploreze ideea unor noi dispozitive mobile. Meta și Google cred că au identificat deja o nișă viitoare. Ochelarii inteligenți sunt trenduri care ridică unele semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca smartphone-urile să fie înlocuite într-o bună zi, scrie CNBC. Ternus va da primul test public în scurt timp. Pe 9 septembrie are loc evenimentul anual de lansare al Apple, unde ar urma să fie prezentate noile modele de iPhone și Apple Watch. Tim Cook a preluat conducerea Apple în 2011 după demisia legendarului Steve Jobs, cu puțin timp înainte de decesul său. El a fost responsabil pentru extinderea companiei dincolo de produsele pentru care compania era cunoscută inițial, Mac, iPod și iPhone. Dacă Steve Jobs a lansat iPhone-ul, Tim Cook a fost cel care l-a transformat într-o platformă pentru lansarea altor produse de succes, de la Apple Watch și AirPods până la Apple TV Plus. Toate acestea au fost posibile datorită faptului că iPhone-ul este unul dintre cele mai populare smartphone-uri din lume. Cook nu va dispărea cu totul din peisaj. Va prelua un rol secundar, cel puțin din perspectiva sarcinilor executive. Tim Cook, ajuns la 65 de ani, va deveni președintele Consiliului de Administrație, acel for de supraveghere al bordului. Dintr-o anumită perspectivă, Ternus va avea un avantaj major de care Cook nu a dispus la momentul promovării sale. Practic, nu este aruncat direct în apă ca să înnoate. Învață sub supravegherea unui instructor. Cook va continua să interacționeze cu factorii de decizie din întreaga lume, printre alte responsabilități, conform anunțului din luna aprilie al Apple. O parte din sarcini, cel puțin de reprezentare, sunt astfel preluate.
5: Shein s-a listat la bursa din Hong Kong, însă acțiunile nu au reușit să înregistreze creșterea tipică unui debut bursier. Înainte de a ajunge la Hong Kong, Shein a încercat să se listeze la New York și apoi la Londra, dar ambele tentative au eșuat. Pentru a treia încercare, compania a trebuit să câștige bunăvoința autorităților de la Beijing. După ani în care a încercat să se prezinte drept o companie internațională și să se distanțeze de originile sale, Shein a fost nevoită să facă exact contrariul, să-și reafirme rădăcinile chineze și să convingă Beijingul că a rămas, în esență, o companie chineză.
0: Retailerul online de modă Shein a intrat la tranzacționare la bursa din Hong Kong, însă acțiunile au scăzut cu aproximativ 10% în primele ore. Pierderile au fost recuperate aproape integral până la finalul ședinței, iar titlurile au închis ușor sub prețul stabilit în oferta publică inițială, potrivit Reuters. Drumul până la bursă a fost la rândul său complicat. Shein a încercat inițial să se listeze la New York, apoi la Londra, însă nu a reușit să obțină aprobările necesare din partea autorităților chineze. În cele din urmă, compania s-a orientat către Hong Kong, dar schimbarea bursei nu a fost suficientă. Pentru a obține sprijinul Beijingului, Shein a început să-și reafirme legăturile cu China după ani în care încercase să se prezinte drept o companie globală. Fondatorul Sky Xu, care apare rar în public, s-a implicat personal în relația cu autoritățile chineze și a promis investiții de 1,5 miliarde de dolari în Guangdong, regiunea în care se află centrul lanțului de producție al Shein. Angajamentul a venit la doar câteva luni după ce Shein a inaugurat un centru de cercetare și dezvoltare în Nanjing, orașul în care compania a fost fondată în 2012. Shein a pus în același timp accent pe contribuția sa la economia chineză. Compania a susținut că generează locuri de muncă în China și că afacerile sale internaționale aduc valută în țară, în timp ce produsele sale foarte ieftine nu sunt comercializate pe piața chineză și nu contribuie astfel la războiul prețurilor dintre platformele locale de comerț electronic.
5: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
7: Bine v-am regăsit în al 10-lea sezon de veridice. În ultimii 2 ani, probabil că nu există zi în care să nu auzim ceva despre inteligența artificială. Unii spun că ne va lăsa fără locuri de muncă, alții spun că, dimpotrivă, va crea mai multe oportunități, noi profesii, servicii și produse, dar unde se află România? Suntem pregătiți pentru această transformare sau riscăm să rămânem în urmă? Într-un studiu recent privind impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii în statele europene, România s-a plasat pe ultimul loc. La prima vedere, greu de înțeles cum țara faimoasă pentru programatorii săi este codașa Uniunii Europene la adopția AI. Însă rezultatul n-ar trebui să ne mire, căci la fel stăm și la adopția digitalizării plăților cu cardul, cumpărăturilor online sau modernizării producției. Realitatea este că prea puțini români au competențe digitale de bază. Multe firme sunt încă insuficient digitalizate, ca și serviciile și instituțiile publice. Iar aceste realități ne costă foarte mulți bani în prețurile pe care le plătim, în deciziile pe care le luăm, în nivelul taxelor și impozitelor. Și, poate cel mai important, în oportunitățile pe care le ratăm la nivel individual, ca economie și ca stat. Estonia, fruntașa clasamentului, e o țară mică, fără resurse naturale sau economie spectaculoasă. A devenit lider european tocmai pentru că a investit consecvent în educație digitală, servicii publice, electronice și inovare. Însă dezvoltarea ei nu a fost o întâmplare, ci o decizie strategică, confirmată de acțiuni concrete și alocări de bugete în ultimii 20 de ani. Adopția noilor tehnologii nu este o chestiune abstractă. Înseamnă programe care optimizează transportul, agricultura, logistica, producția, energia sau administrația publică. Înseamnă claritate decizională, oportunități strategice și costuri mult reduse. Înseamnă competitivitate regională, șanse la dezvoltare și expansiune, mai multe locuri de muncă și mai bine plătite. România are deja un colectiv de programatori care a livrat servicii la cel mai înalt nivel tehnologic pentru clienți globali. Însă, prin comparație cu țări precum Polonia sau Cehia, acest colectiv este mic. Chiar și așa, ei pot forma noile generații pentru a mări de câteva ori volumul și calitatea forței IT locale. Și atunci, am putea să valorificăm diferit talentul. Putem trece de la livratori de materie primă la producători și inovatori de tehnologie. Însă, pentru ca ei să poată face acest lucru, avem nevoie mai întâi de acțiuni concrete la nivelul sistemului educațional pentru atragerea și formarea noilor generații. Altfel, vom continua să alimentăm mediul privat cu puțini absolvenți, slab pregătiți și expuși unor informații învechite. În loc să le dăm programatorilor juniori pe care să-i dezvolte, le dăm eșecuri educaționale scump de recuperat. Însă, dincolo de specialiștii noilor tehnologii, avem mult de lucru la cultura generală a publicului larg. Oameni care trebuie să-și rezolve problemele într-o lume tehnologizată bazându-se pe abilități depășite. Oameni ale căror meserii sunt redefinite de avansul tehnologic. Mici antreprenori care nu pot valorifica un avantaj tehnologic. Oameni care au nevoie să înțeleagă o lume din ce în ce mai complexă pentru a lua decizii benefice pentru viitor. Pentru că polarizarea bunăstării este un risc real al noilor tehnologii, spre deosebire de alte temeri destul de puțin probabil să se materializeze. Iar pentru a putea face astfel de transformări, avem nevoie ca oamenii care le înțeleg să fie ascultați și consultați pentru a crea planuri de intervenție astăzi și acum. Suntem din stat întârziați, iar conducătorii noștri încă se laudă cu banii ținuți la saltea, oricât. Încă avem șansa de a recupera dacă decidem să ne luăm viitorul în serios. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom reveni cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
5: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
8: Poate vă era dor de puțin aritmetică parlamentară, se fac foarte multe calcule, părem să intrăm încet, încet într-o logică de formare a unui viitor guvern, voturile sunt căutate acum peste tot. Foarte interesant este însă ce va face UDMR, pentru că UDMR este cel care va da jos sau va pune viitorul guvern. E, UDMR a spus astăzi că se vede cumva mai degrabă mergând cu un guvern pe care să-l conducă Siegfried Mureșan, dar e loc acolo și pentru un eventual guvern condus de PSD. Spune foarte interesant, UDMR-ul contează foarte mult. Ce propunere face președintele României? Care președintele României a fost foarte ocupat astăzi? A vorbit despre naționalist sănătos, despre defetiștii și demagogii care ocupă spațiul public. La cine s-a referit? Discutăm cu invitații noștri. Vă aștept la ediție specială cu Claudiu Pândaru. Rămâneți cu noi.
5: Mulțumesc, te urmărim. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 septembrie 1939, începutul războiului. La ora 4:45, o navă germană a început să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk. Au fost primele focuri din cel de-al doilea război mondial. În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei încep să treacă frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze. La 10 dimineața, Hitler s-a dus în parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și Marea Britanie i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1 septembrie 1974, record de viteză. Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra în 1 oră și 54 de minute. A fost un nou record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1902, primul film SF, O călătorie către lună, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe lună cu o capsulă trasă din tun. La întoarcere iau prizonier un selenit, locuitor al lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne. Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în ochiul lunii este o scenă foarte cunoscută.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost?
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
4: nu
5: de altă parte pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. O revoluție din România sau ce a fost?

0: Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție. Dacă ar fi să dau o explicație mai savantă, eu am susținut eseurile politice, eseurile care le-am scris, când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
1: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
0: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem?
1: Unde?
0: Aici, în sala asta.
1: Noi nu suntem liberali.
0: Nu, vreau să spun că numericește... nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, un mesaj al președintelui României către noi judecători și procurori care tocmai au absolvit Institutul Național al Magistraturii. Aveți o mare responsabilitate și multe tentații, iar propria opinie ar trebui să primeze.
1: Nicușor Dan le-a transmis tinerilor magistrați să aibă mai multă încredere în propria judecată decât în cutumele sistemului. Și asta pentru că imaginea despre așa numitul sistem, spune președintele României, este denaturată de povești care nu coincid neapărat cu realitatea.
2: Am văzut o tentație de a da dreptate statului. Nesănătoasă. Pentru că dacă lași statul să greșească odată, va greși și a doua oară și a treia oară. Relația individului cu sistemul. Am preluat mandatul de primar general. Până unde o să forțez în relația asta? Mă întrebam eu atunci. Prieteni, lume, spuneau, o, săracul e așa delicat, o să-l mănânce. Aveți curajul propriei opinii? Pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Sabin Orcan, Mihai Cernea, iar de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bună seara!
3: Bună seara, domnilor!
1: Sabin Orcan, merg mai întâi la tine și citesc din președintele României, care își aduce aminte ce spuneau unii, spune domnia sa, atunci când a ajuns pentru prima oară primar al capitalei, e așa delicat, o să-l mănânce sistemul.
3: Și nu l-a mâncat încă? Da. Acum există cu siguranță multe legende în jurul sistemului în România, statul paralel, binomul și așa mai departe. Și sistemul nu e ceva unitar în care avem, nu știu, niște oameni din umbră care se întâlnesc așa ca într-un soi de CSAT și apasă pe butoane și se întâmplă tot în România. Sistemul e mai difuz așa și sistemul e format din oameni, nu doar din instituții. Domnul Pahonțu e sistemul însuși. Domnul Pahonțu, care e de 21 de ani

0: al unui serviciu secret, cel mai longeviv șef de serviciu secret din România și pare să din Uniunea Europeană, cel mai longeviv, e sistemul însuși. Și sigur că în anumite momente sistemul ăsta, care are multe centre de putere și multe grupuri de interese, își aliniază, să spunem, anumite acțiuni în funcție de ceea ce dorește cel ajuns la Cotroceni, pe care îl putem să-l numim factorul politic. Domnul Nicu Șordan, independent cum a candidat el, e factorul politic din acest sistem, pentru că el aterizează în mijlocul sistemului. E președintele CSAT, acolo se întâlnesc șefii tuturor serviciilor secrete, desigur niște ministere din sistemul de securitate națională. Iar în legătură cu magistrații, nu că le țirea discurs tinerilor magistrați, unii magistrați au făcut parte din sistem, poate fac parte și astăzi, instituțional sau ba. Alții nu fac parte din sistem. Și acum, știți cum e cu justiția? Depinde la cine nimerești. Dacă nimerești la un om al sistemului care are ceva de rezolvat cu tine sau dacă nimerești la un om care, spunea președintele adineaur, nu că să judece magistrații cu propriul cap, nu să ia propriile decizii. Dar și aici este tot o ruletă și un noroc. Iar sistemul ăsta nu mai este cel, evident, cel dintr-o dictatură. Noi care am trăit perioada Ceaușescu, într-o dictatură sistemul era perfect aliniat, era partidul care era, nu, forța conducătoare, primul secretar, adică dictatorul care dicta tot, el putea să schimbe pe oricine în partid să facă ce vrea, partidul avea mâna în armată, brațul în armat, care era securitatea, că tot am vorbit zilele astea de fosta securitate, poate cei născuți după 89 nici nu mai știu ce a fost aia. Securitatea care, sigur că a adunat toate serviciile de informații pe care le avem astăzi, care trebuie să existe într-un stat democratic, dar care avea și o direcție întâi și un factor de poliție politică, te aresta fără mandat, îți desfăcea scrisorile, că pe vremea aia n-aveam rețele de socializare și WhatsApp, îți desfăcea scrisorile, după care ți le lipea la loc și ți le trimitea acasă, dar ei deja citiseră, copiaseră. Adică făcea poliție politică așa cum se face într-o dictatură. Noi nu mai avem același tip de sistem, dar niște lucruri s-au moștenit. Dovadă este chiar și asta și cu asta închei. Faptul că noi încă avem un șef de serviciu secret, chiar și serviciu care păzește demnitarii. La 36 de ani de când a căzut regimul comunist și la noi încă este unul care a fost în trupele de securitate, asta spune multe despre faptul că n-or fi fost în securitate toți din poporul român. Dom'le, mai fi și militar născut după 89, dar noi nu putem să punem pe nimeni în sistemul ăsta instituțional democratic decât tot i-am pus pe aia care au fost înainte. Și asta ne spune multe despre ce înseamnă sistem. Și acum nu știu la ce se referea domnul președinte Nicu Șordan, pe care eu personal nu o să-l iert prea devreme pentru asta, până când nu pleacă domnul Pahonțu. Eu aștept în fiecare zi, aștept ca să plece domnul Pahonțu, că a zis că are onoare, așa ne-a scris. Dom'le, aștept, am spus și aseară la Cosmin, aștept ca domnul Pahonțu să dea dovadă de onoare, că e pensionar, să-și dea demisia. Ori mai fi, domnule, și alți colonei general prin SPP care poate să preia conducerea și care n-au vârsta să fi putut fi securiști în 89. Adică, da, asta e cu sistemul, Claudiu. Sistemul e format din instituții și din oameni. Unii oameni sunt noi, alții oameni sunt la vremuri noi, tot ei. Cam ăsta e sistemul în România. Nu e unul singur în care, domne, cineva decide așa. Nici măcar domnul Pahonțu nu-i șeful sistemului. Dar e și el parte dintr-un anumit tip de sistem pe care eu, care am o anumită vârstă, mi-aș dori să nu-l mai văd. Adică copilul meu să nu trăiască tot cu un securist în fruntea serviciilor secrete. Așa mi-aș dori eu să trăiesc, pentru că aveam 20 de ani în 89 și aveam multe speranțe, capul doldura de speranțe și s-a dovedit că, mă rog, multe s-au mai dezumflat între timp, apropo de sistem. Există și un sistem în democrația noastră, asta nouă, care nu e identic cu ăla din dictatură, dar are și puncte comune.
1: Mihai Cernea.
2: Doar o precizare, pentru că trebuie făcută. Domnul Pahonțu a fost angajat al serviciului de securitate. Nu, securist e un termen peorativ. Nu are o decizie din partea
0: de colaborare sau poliție politică. Dacă nu vă place cuvântul securist, pe care îl folosesc exclusiv în legătură cu membrii din trupele de securitate sau din Departamentul Securității Statului dinainte de 89, dacă nu vă place termenul de securist, domnul Pahonțu a fost ofițer în trupele de securitate. da? În subordinea Departamentului Securității Statului, care conform propagandei oficiale din vremea aceea reprezenta brațul înarmat al Partidului Comunist Român condus de dictatorul Nicolae Ceaușescu. Asta era ierarhia acelui sistem. Și sigur, domnia sa era mică acolo, că era locotenent sau ce era. Nu era vreun general care decida ceva, vreun șef de direcție. Dar a fost acolo.
2: Iar președintele Nicușor Dan spunea zilele trecute, cred că vă aduceți aminte, că nu e cazul, când a venit vorba despre implicarea domnului Pahonț în reprimare.
0: Aia nu știu, eu nu sunt procuror. Nu știu asta.
2: În același timp,
0: nu știu dacă
2: domnul
0: Pahonțu
2: a venit cu niște precizări, susținând că nu a fost implicat.
0: Implicat în represiunea din decembrie 89 și iunie 90.
2: Nu a explicat însă nici domnul Pahonțu, nici președintele Nicușor Dan, de ce nu există acea declarație de
0: pusă. Aveți cuvântul meu de onoare, de om bătrân, că această dezbatere din societatea românească este departe de a se fi încheiat. Eu am avut surpriza să constat pe Facebook că sute de mii de oameni, eu am un cont personal, sute de mii de oameni citesc lucrurile astea, sunt interesați, chiar și oameni mai tineri, de faptul că la 36 de ani de la Revoluție noi nu suntem în stare să aducem oameni noi.
2: Domnule Orcan, ceea ce este foarte bine, foarte sănătos.
0: Foarte bine, e foarte bine.
2: Repet.
0: Deci dezbaterea nu s-a încheiat cu tot ce a spus domnul Pahonțu și Nicușor.
2: În primul rând, domnul Pahonțu nu a explicat de ce în acești ani nu a depus acea declarație la dosar atunci când a câștigat funcția, când a fost numit.
0: Sigur.
2: O chestiune obligatorie.
0: Mai mult. În CV domnia sa scria pe vremuri, eu am un CV din ăsta salvat, lucram pe vremea aceea la o altă televiziune, am salvat acel CV în care domnul Pahonțu, proaspăt numit la SPP, scria așa: între 87 și, sau 86 și 89, șef de pluton Ministerul de Interne. Deci a eludat declinarea faptului că nu era în Ministerul de Interne la miliție, ci era la securitate, domnul Pahonțu. Adică și-a mai cosmetizat și el CV-ul de-a lungul anilor.
2: Domnul Pahonțu, cred că va explica la un moment dat, sau ar trebui să explice.
0: Sigur, eu mi-aș dori să explice
2: lucruri
0: din poziția de pensionar special. Că înțeleg că are o pensie minunată, nu mai are nevoie și de salariu plătit din taxele și impozitele noastre. Poate să ne explice asta într-o carte de memorii pe care s-o scrie când se ocupă numai de pensie. Și de paza demnitarilor și culegerea de informații la Cotroceni să se ocupe cineva care n-a trecut pe la securitatea comunistă. Așa îmi doresc eu.
1: Tot despre sistem însă, Mihai Cernea, președintele României se autointitula cu ceva luni șeful sistemului, tot într-o declarație publică. Spune președintele așa: povestea despre sistem e mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem. Ce mesaj le transmite de fapt președintele României tinerul magistrat prin această declarație?
3: Bănuiesc că încearcă să le spună că multiplele legende care s-au format în jurul sistemului la finalul zilei nu sunt atât de adevărate pe cât le face social media să pară, pe cât le fac anumiți politicieni să pară, și de aceea, vezi, doamne, magistrații ar trebui să aibă mai mult curaj, pentru că sistemul ăsta e mai mult bau-bau, nu e atât de impresionant. Cred că acesta este mesajul cu care vine președintele României. Și aici o chestiune nuanțată. Sunt complet de acord că nu avem un sistem monolitic, sunt cu Sabin Orcan. Nu există așa ceva, de fapt. Este o colecție de grupuri de interese care ocup, într-un moment de timp sau în altul, au mai multe pârghii de putere din ansamblul instituțional al statului român, care se află în competiție pentru resurse și alte astfel de lucruri și care unor sunt aliate, altor mai puțin aliate, nu știu câte grupuri de interese sunt. Probabil că e o structură de asta foarte, foarte lus, în permanentă negociere, cu alianțe, repet, care se fac și se desfac la infinit și vedem rezultatul în viața de zi cu zi. Acum, în mod evident, sistemul nu e de impresionant pe când ne spun conspirațiile despre sistem, pentru că conspirațiile despre sistem spun că dacă sistemul te-a luat la ochi, te va da jos, nu ai nicio șansă pe lângă sistem și tot așa, dar în diferite niveluri ale statului român, de la administrație publică până la zona militară, mai au loc, mai intră din când în când și oameni care n-au legătură cu grupurile de interese de care vorbeam, grupurile, clanurile de interese de care vorbeam mai devreme, semn că încă suntem o democrație sănătoasă. De ce nu poate să controleze sistemul tot? poate unii și-ar dori acest lucru, pentru că suntem o democrație liberală, există o Constituție, există o lege, există judecătorii magistrați și magistrați independenți și atunci e destul de greu de controlat. Mai mult, alianțele care se fac și se desfac la nivel politic, bineînțeles că afectează capacitatea acestor oameni de a acționa într-un mod coerent și de a impune ceva așa totalitar, pentru că în principiu nu se înțeleg între ei. Dar mai interesant pentru mine e întrebarea, cine spune povestea asta despre sistem până la urmă? Da, bineînțeles, o spun conspirațiile, bineînțeles că o spun adversarii politici ai României prin adversarii geopolitici ai României prin varii canale de comunicare. O spun tot felul de marginale ai sistemului și așa mai departe, dar trebuie să recunoaștem că o mai spune și sistemul însuși. Aceasta încearcă să vândă această poveste a, cum să spun, impunității și puterii infinite. De la glumițe mici pe Facebook, să ne amintim câte glumițe cuva ascultăm face Serviciul Român de Informații pe Facebook constant, câte meme de acest fel, întreținând astfel acest mit că seria este în tot și în toate, până la lucruri mai complicate, ca să zic așa, până la, de exemplu, ce ne povestea Liviu Dragnea, nu, în 2019, despre sistemul, el fiind la vremea respectivă președintele PSD și un cel mai puternic om din România și totuși sistemul era împotriva lui. Adică sistemul însuși ne spune aceste povești despre el, în ideea de a-i face pe oameni să creadă că toți sunt mult mai puternici decât par și astfel încât să descurajeze orice încercări de a intra în sistem și așa mai departe. Din păcate, cât sistemul continuă să spună povestea asta despre sine, ea afectează încrederea cetățenilor în diferitele instituții care compun acest așa zis sistem și cred că și din cauza acestei povești și din cauza modului în care într-un mod subtil se încurajează conspirațiile despre sistem chiar de către sistem uneori așa ajungem, cred, la un procent foarte mare pentru a urla alegeri, pentru că asta afectează încrederea și când cineva nu are încredere în instituții se duce către partidul care pare antisistem, indiferent cât de antisistem e de fapt, în cazul de față AUR.
2: Doamne Mișcoiu, le spunea tot astăzi președintele tinerilor magistrați la acea reuniune de la Palatul Cotroceni că în condițiile în care doar 25% dintre români au încredere în justiție, înseamnă că toți am făcut ceva rău. Și e un citat.
4: Da, e o manieră prin care sunt exonerați cei din clasa politică, decidenții și avem așa o vină cumva colectivă. Toți cetățenii României și cei care percepem lucrurile în acest fel, pentru că asta poate să creeze o stare negativă în societate și să alimenteze acest mecanism infernal al neîncrederii în justiție. Pe de altă parte și evident clasa politică și toți decidenții, inclusiv membrii aparatului justiției, care prin acțiunile lor au generat o încredere scăzută în justiție. Dar totuși această afirmație generalistă ar trebui cumva analizată mult mai detaliat și ar fi cazul să vedem cine sunt cei care prin acțiunile lor proprii au scăzut în mod obiectiv încrederea în justiție, cetățenii care s-au confruntat cu un act de justiție care nu le-a părut deloc că duce la facerea de dreptate, cetățeni care s-au informat și au văzut că în multe spețe există o intenție a justiției de a-i lăsa pe unii vinovați să scape de pedepse în funcție de banii pe care au, de locul pe care l-au în sistemul de decizie, de pilele de care dispun și așa mai departe, în timp ce există o anumită îndârjire față de micile infracțiuni și de omul de rând care are percepția că el este pedepsit mult mai aspru, chiar dacă doar nu cunoaște legea decât cel care o cunoaște și o manipulează. Toate aceste elemente fac afirmația președintelui, pe de o parte, să spunem din punct perspectivă socio-antropologică generală, oarecum reală, pentru că evident că la această imagine a justiției contribuim cu toții, de la media, la intelectuali, până la cei care se ocupă direct de justiție. Pe de altă parte, duce la această exonerare a răspunderii, la o răspundere difuză și asta nu știu cât bine face, mai ales atunci când ne adresăm unor tineri magistrați care ar trebui să fie, dacă nu acum, atunci când, însetați de justiție, să-și dorească să facă dreptate, să fie, să meargă până în pânzele albe, indiferent de ce presiuni s-ar face asupra lor și poate acest element este cumva mai încurajator decât celelalte, să gândească, desigur, prin cu mintea lor, prin prisma a ceea ce consideră că trebuie să fie actul de justiție, ceea ce au învățat atât de mult la una din cele mai dificile facultăți din sistemul nostru de învățământ și la Institutul Național al Magistraturii, și anume să administreze justiția pe baza a ceea ce au învățat și pe baza conștiinței personale. Or, acest mesaj este unul pozitiv, dar cred că, din păcate, această statistică și maniera difuză de a identifica responsabilitatea nu sunt de natură să îi îndrăjească pe acești noi intrați în sistem să caute cu setea de care trebuie să dea dovadă facerea dreptății, pentru că pentru asta sunt aici, în condițiile în care, într-adevăr, avem o imagine proastă și chiar tot mai proastă despre actul de justiție.
2: A avut președintele Dan astăzi o zi plină, puțin mai devreme, înainte de a se adresa tinerilor magistrați, le-a vorbit și tinerilor ortodoxi la Catedrala Națională despre naționalism sănătos.
1: Un discurs în care lipsa de aprecieri față de trecut a fost numită că e nevoie să fie acoperită de naționalismul sănătos.
2: O să vă arătăm discursul după o scurtă pauză, tot atunci îl comentăm. Imaginile sunt de astăzi, vă reamintesc, de la Catedrala Mântuirii Neamului. Așadar, luăm o pauză, ne întoarcem, vă arătăm discursul și discutăm despre.
5: Digi24 FM.
6: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
8: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
9: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact, de asociații private.
8: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală.
9: Da.
8: Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre
9: să
8: fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta. Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
9: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
8: asta
9: fericit.
8: Asta dacă aveau casă.
9: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplu unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, ar zice.
0: Digi24 FM.
3: Președintele României li s-a adresat astăzi tinerilor ortodoxi adunați la Catedrala Națională.
4: Un discurs în care a vorbit despre lipsa aprecierii față de trecut și ceea ce a numit naționalism sănătos.
3: A subliniat însă că spațiul public e dominat de ceea ce numește defetiști și demagogi, în timp ce oamenii decenți ar fi reduși la tăcere.
5: Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă.
4: Sabin Orcan, naționalism sănătos. Ce încearcă, de fapt, președintele Nicușor Dan să transmită și să nu desprindem locul în care a ținut discursul de intențiile domniei sale?
6: Da, eu cred că încearcă să transmită că nu ar trebui ca această mișcare naționalistă să fie confiscată, nu pentru că ea a fost confiscată, de un grup de politicieni și, nu știu, lideri de opinie care consideră că numai ei au dreptul, ei dau certificate cine e naționalist, cine e nu naționalist. Și desigur că istoria naționalismului e complicată. Nu cred că domnul Nicușor Dan o știe pândelete, nici nu cred că avea timp să o expună acolo. Și cuvântul ăsta creează diverse reacții în societatea românească, între intelectualii români, pentru că naționalismul a avut momentele lui luminate, dar a avut și momentele lui întunecate, nu foarte departe, nu? În secolul 20, în care a produs crime în masă. Nu poți să spui istoria naționalismului fără să o spui și paia naționalismului întunecat. E ca la Iorga, nu? Că zilele astea au loc niște dezbateri în societatea românească despre, nu știu, statui, despre... Iorga a fost asasinat de legionari, dar în același timp, în tinerețea lui, era ușor cam antisemit. Mult prea antisemit pentru criteriile de astăzi. El o spunea deschis despre evreii din România, spunea că n-ar trebui să fie cetățeni și așa mai departe. Deci a avut și el, nu, episoadele astea. Nu poți vorbești de naționalism după ce am trăit în secolul 20 și știm ce am trăit, fără să vorbești de partea asta întunecată a naționalismului. Sigur că există și un naționalist sănătos. Da, ar trebui să ne spună domnul președinte cum îl vede domnia sa. Există această vorbă și vreau să vă spun, Romain Gary, care era chiar evreu născut în Lituania, Romain Gary a fost un mare scriitor francez, care a fost și un mare diplomat. Și a lucrat multă vreme în diplomația franceză în perioada lui de Gaulle și el spune, n-a reușit să confirme nimeni asta, el spune că de Gaulle ar fi spus că, dom'le, patriotismul înseamnă să-ți iubești poporul și naționalismul înseamnă să urăști alte popoare. Acum, eu nu știu dacă a spus de Gaulle vreodată asta, care el era naționalist într-un fel, dar un naționalist luminat, pentru că el totuși a dat o Constituție și o Republică franceză după, nu, ocupația germană, care a reușit să ajungă până astăzi una din marile democrații ale lumii, unul din stâlpii democrației europene. Nu știu dacă a spus asta, dar în mod cert trebuie să discutăm despre proprietățile acestui cuvânt și despre ce înseamnă pentru diversi oameni naționalism. Dacă naționalism înseamnă să-i urâm pe muncitorii nepalezi din România, cum ne îndemna unul din lideri ăștia așa zis naționaliști, să-i dăm afară din țară, dacă naționalism înseamnă zicerea altui guru care zice să cumpărăm numai produse românești, ceea ce este practic imposibil, că și acel guru umblă cu o mașină și are un telefon produs în altă țară, că nu face România de toate. Dacă asta înseamnă naționalismul la care se gândește președintele, sper că nu, atunci nu. Eu nu vreau acest tip de naționalism sănătos. Naționalismul sănătos înseamnă să acceptăm că trăim în secolul 21, trăim în Uniunea Europeană, suntem în NATO, avem relații cu vecinii de bună vecinătate, cu vecinii noștri, încercăm să recuperăm din ce am pierdut în istorie, creând o legătură foarte bună cu Republica Moldova, fără să-i invadăm, fără să-i cucerim și așa mai departe. Și dacă asta înseamnă naționalist sănătos, da, sunt de acord că trebuie să existe și un naționalist sănătos, pentru că sunt niște unii, doi am pomenit mai devreme, care pretind că numai ei reprezintă naționalismul în România. Sigur, paradoxul îl constituie faptul că naționalismul lor înseamnă că urăsc Ucraina și iubesc Rusia, dar în rest și urăsc Occidentul ăsta european. Deci, da, trebuie să discutăm despre ce înseamnă naționalism. Dar eu nu exclud că trebuie să existe în societatea românească și oameni care cred în ideile astea de patriotism și de naționalism.
3: De ce acum această discuție, Mihai Cernea, despre naționalismul sănătos? De ce în fața tinerilor ortodoxi?
7: Multe potențiale motive. În pauza publicitară, Sabin Orcan credea că e vorba, de exemplu, despre situația cu domnul Streza și cu Călin Georgescu. Asta poate să fie o ipoteză. Este clar că trăim acest moment complicat în care există aur, există discursul ăsta suveranist și acesta trebuie contracarat. Întrebarea mai interesantă pentru mine este dacă mai e posibil un naționalism sănătos în epoca radicalizării pe social media. Acum, termenul ăsta naționalist, cum bine s-a spus mai devreme, naționalism este un termen care are, de fapt, multiple sensuri, da? Și care tinde să însemne lucruri diferite, în contexte diferite, fie că vorbim de contexte istorice, fie că vorbim de contexte ideologice. Când apare conceptul de naționalism la finalul secolului XVIII, începutul secolului XIX, de fapt vorbim despre ideea că naționalitatea începe să aibă un sens politic, adică nu mai contează familii nobiliare și așa mai departe în organizarea socială, ci contează în primul rând națiunea, legăturile naționale. Asta evident că este o concepție care poate să fie potrivită cu foarte multe ideologii politice. Există, de exemplu, conceptul de naționalism liberal, momentul în care asociem națiunea, principiile, valorile națiunii cu o anume atitudine față de individul care face parte din acea națiune. Nu înseamnă că naționalismul trebuie să fie neapărat conservator și să spună constant că națiunea primează în fiecare situație în fața individului, individul poate fi sacrificat pe altarul propășirii naționale, adică așa cum vreau naziștii, de exemplu, în secolul 20, acel tip de naționalism zgăunos de care vorbea mai devreme Sabin Orcan. Din păcate, într-adevăr, în epoca social media, e foarte ușor să te radicalizezi pe internet. Există stimulente care îți de ordin comercial, pur și simplu, cu cât e poziția mai extremă, cu atât produce, se viralizează mai ușor și produce mai mulți bani pentru cei care o abordează și atunci și politicieni și influenceri tind să se radicalizeze, publicul tinde să se radicalizeze și atunci nu prea e spațiu pentru un discurs despre naționalismul sănătos, pentru că de multe ori un discurs despre naționalismul sănătos, dacă n-ai grijă la context și la explicație, destul de greu, mi se pare foarte greu de formulat un astfel de discurs, e foarte ușor de fapt să confirm prejudecățile celor care fac parte din mișcarea așa zis suveranistă, așa zis naționalistă, acești oameni care cred în universul ficțional trumpist, în care există, nu-i așa, o conspirație mondială împotriva națiunilor, împotriva fibrei naționale, împotriva familiei și așa mai departe, și cu această conspirație trebuie să ne luptăm la baionetă, care e, până la urmă, esența ce se întâmplă atunci când cineva sare de la dintr-o zonă, să spunem, normal ideologică în zona asta suveranistă. Nu presupune doar conservatorism în sensul clasic în care înțelegem noi, ci presupune aderarea la un anumit univers ficțional. În momentul în care tu vorbești despre naționalism sănătos, există acest risc să faci campanie pentru suveraniști fără să vrei. Adică confirm în spațiu public că preocupările suveraniștilor sunt absolut rezonabile și fără să-ți dai seama, tu crezând că aduci acel discurs pe teritoriul tău, pe teritoriul naționalismului sănătos, și atunci când un membru al electoratului suveranist are de ales între cine cu cine să voteze, evident că o să aleagă produsul cel mai finit, produsul care vine cu discursul care îi se potrivește cel mai mult universului în care acesta a achiesat pe internet. Drept urmare, e foarte, foarte greu de formulat un astfel de discurs, e mult mai greu de recuperat ideea asta că putem recupera electoratul suveranist în zona unui naționalism sănătos. Mie mi se pare, într-un fel sau altul, problematic. Mai degrabă am vorbit, poate, de un naționalism, cum spuneam mai devreme, liberal, care să lege România, de exemplu, trecutul României, pentru că trecutul României nu e doar în apanajul conservatorilor, e și în apanajul liberalilor, având în vedere mai ales ce s-a întâmplat aici la 1848, care a fost viziunea despre unitatea națională formulată la 1848 și cum își imaginau oamenii respectivi că ar trebui să arate acel stat. Și dacă ne uităm cu atenție la viziunea aia, o să vedem că e mai degrabă liberală decât conservatoare. Așa că și liberalismul are rădăcini în formarea statului român. Asta e marea minciună a acestui tip de discurs. Și poate acesta e naționalismul sănătos. Naționalismul care se rupe într-un fel sau altul de acest univers ficțional, ci naționalismul care caută să vândă o poveste despre România ca stat liberal, ca stat în care drepturile individului sunt respectate și de stat și de către societate. Aceasta este povestea naționalismului sănătos, dacă ar vrea să o spună cineva. Din păcate, de multe ori președintele României este mai degrabă preocupat să meargă în făgăraș decât să promoveze aceste valori.
8: Domnule Mișcoiu, merg și la dumneavoastră. Ce înțelegeți dumneavoastră din discursul prezidențial și cui se adresează el?
9: Discursul prezidențial s-a adresat în acest cadru, care este cel al Bisericii Ortodoxe Române. Și în Biserica Ortodoxă Română există de mai multă vreme și s-a manifestat cu prisosință odată cu referendumul pentru familia tradițională din 2018, cu alegerile în 2020 și mai ales cu alegerile în 2024, un curent care are rădăcini în filetism, care are o largă plajă de componente de natură naționalist, să spunem, nesănătoasă. Acel discurs care face din credința ortodoxă o credință supusă viziunii etnocentrist-naționale a României și invers face din o condiție de posibilitate pentru a fi un bun român, aceea de a fi ortodox practicant. Acest discurs a căpătat în interiorul BOR un aplomb destul de important și există cercetări care arată că o bună parte din mediul monahal este total prinsă în acest tip de discurs. Există cercetări care ne arată că avem preoți radicalizați, în special în diaspora, dar nu numai, în funcție de diverse tipuri de forme de organizare ale bisericii în diverse eparhii și în diverse episcopii și arhiepiscopii, care se identifică cu un discurs extrem de dur naționalist și ortodoxist și care nu au ezitat să facă campanie electorală unor candidați precum Călin Georgescu, George Simion, Diana Șoșoacă și alții, ceea ce este evident din punct de vedere al opțiunii politice individuale permis, însă atunci când există un fenomen în interiorul unei instituții care este plătită din bani publici și care are ca și obiectiv mai degrabă preocupări spirituale decât preocupări politice, avem o mare problemă. Și cred că președintele a încercat să adreseze acest discurs încercând să îi recupereze pe cei care în rândurile clerului ortodox au făcut deja o opțiune, au avut o opțiune sau ezită între opțiuni, uitându-se din ce în ce mai urât la Uniunea Europeană, uitându-se din ce în ce mai critic și mai puțin constructiv la proiectele de modernizare a României. Există cercetări care ne arată cum acești preoți, prin propaganda pe care o fac în interiorul bisericii și pe lângă biserici, în diverse tipuri de asociații, ne întorc într-o zonă conservatoare care are o aliură din ce în ce mai anti-europeană. Ori între acest tip de naționalism nesănătos care se amestecă cu un discurs ultra-ortodox, ortodoxizant și un naționalism pe care l-am putea dori sănătos, care este, așa cum se spunea anterior, pe un filon mai degrabă liberal și iluminist, preocupat de emancipare, de crearea corpurilor politice naționale, de drepturi egale pentru toți cetățenii, de inclusiv emanciparea unor corpuri care erau marginalizate în societate, minorități, femei și așa mai departe, trebuie să alegem, ne spune președintele, cea de-a doua variantă. Sunt absolut de acord că este extrem de dificil să construiești un discurs în acești parametri acum. Mă întreb însă dacă nu este totuși important să marchezi existența unui cadru care să nu te oblige să alegi într-o manieră maniheistă, alb-negru, bine-rău, între un discurs foarte pro-european, globalist, post-național și un discurs naționalist, în cazul acesta ultra-ortodox, pentru că o bună parte a cetățenilor alege mecanic, descumpăniți de ceea ce văd în jurul lor, un discurs care nu este deloc în direcția modernizării României. Acesta cred că este mesajul care vine de la președinte și încercarea aceasta de a recupera pături din interiorul Bisericii Ortodoxe Române este o încercare poate legitimă din punct de vedere al președintelui. Ne putem întreba cât succes va avea ea și cum va schimba raporturile de forță din interiorul bisericii, care la rândul lor sunt bazate pe plăci tectonice care se mișcă destul de rapid și unde curentul acesta naționalist-ortodoxist a prosperat și prosperă în continuare.
6: Vreau să spun totuși că trăim într-o țară în care nu e bine să amestecăm, asta ar trebui să facă și ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, să nu amestecăm politica cu religia, cu biserica, dar să spunem un lucru, totuși oamenii ăștia din curentul ăsta politic, naționalist, suveranist, ortodoxist, domnule, n-au luat așa de multe voturi câți români să declare credincioși. România este o țară în care o majoritate covârșitoare se declară credincioși. Nu vorbim de faptul că ei ascultă sau nu ce spune un ierarh sau altul. Și vorbesc de faptul că o majoritate a românilor se declară credincioși, ortodoxi Și nu s-au dus cu toții încolonați, pentru că le-a spus, nu știu, episcopul de la Constanța sau mai știu eu cine, nu s-au dus toți încolonați să voteze un partid sau altul. Eu cred că există și în România și niște credincioși ortodoxi moderați și care înțeleg lumea în care trăim și care continuă să se ducă la biserică sau să respecte această instituție, să se roage, să creadă, să citească. Faptul că noi respingem cei care sunt atei în România sunt o minoritate, hai să o spunem. Statistic vorbind, nu e nicio problemă să fii ateu. Dar nu e în egală măsură nicio problemă să fii credincios ortodox sau catolic sau ce vrei tu să fii. România este o țară tolerantă. În ultimii ani, și spunea profesorul Mișcoiu, cam de la referendumul pentru familie, discursul unora dintre acești lideri ai bisericii, discursul unor laici care au asociat cu acești lideri, a devenit mult mai radical. Noi până în 2018 nu am avut acest război și această stigmatizare, pe de o parte, a diverselor categorii, inclusiv credincioși. Da? Care e problema să fii credincios ortodox? Asta nu înseamnă că neapărat te duci în mod automat să votezi un partid sau altul. Chiar dacă acel partid să pretinde nu că are mirul dat de nu știu ce ierarh. Nu există lucrul ăsta. Nu se poate translata lucrul ăsta în rezultat politic. Sunt convins că în cazul președintelui Nicușor Dan nu e o piesă de teatru. Domnul Nicușor Dan este de mult credincios, s-a declarat, a fost cu mult înainte să fie în politică, cu mult înainte să fie președintele României. Deci nu e o chestiune veche. Sunt convins că el crede ceea ce spune. Eu doar vreau să spun că dacă nu definim foarte clar ce înțelege domnia sa prin naționalism sănătos, s-ar putea ca să avem așteptări diferite în societatea românească. Eu mă aștept să acceptăm că există credincioși în România care sunt moderați, care nu-și smulg hainele de păi, care nu stau să se uite în gura nu știu cărui fost turnător la securitate care azi e arhiepiscop. Și oameni care înțeleg că una e credința, respectul față de instituția bisericii sau față de duhovnic, și alta este ce opțiune politică ai. În același timp, cu nimic, credința ortodoxă sau catolică sau ce vreți dumneavoastră, nu exclude cu nimic să fii liberal în gândire, din punct de vedere economic, să fii al... Nu înseamnă că toți ăștia care cred în ceva sunt automați incluși, votează numai partide neoconservatoare, conservatoare. Sunt oameni care votează partide de centru sau liberale, poate chiar social-democrate și care sunt credincioși. Care-i problema? Cu ce să exclud astea două? Adică în societatea românească ar trebui să acceptăm că există niște oameni care cred, dar nu înseamnă că toți ăștia sunt acum niște habodni și niște retrograzi. Sunt oameni care cred și care au votat tot timpul cu dreapta sau cu stânga, n-au votat cu aceste partide care, dacă mă întrebați pe mine, fac mai degrabă politica Rusiei. De altfel, să nu uităm un lucru. Inclusiv în Biserica Ortodoxă Română se dă un război între cei care vor o apropiere de biserica asta soră din Rusia, care susține genocidul și măcelul anti-ucrainean, și o aripă mai pro-occidentală, care vrea să se apropie de bisericile din vest, care are o apropiere de biserica de la Constantinop, patriarhia care a condamnat clar războiul din Ucraina. Deci există niște atitudini care sunt legate și de alte lucruri din interiorul Bisericii Ortodoxe Române ca instituție, decât doar meciurile politice și liderii politici care încearcă să obțină puncte ducându-se la nu știu ce episcop și obținând această binecuvântare. În mod normal, n-ar trebui ca ierarhii Bisericii Ortodoxe Române și ai oricărei biserici din România să se implice în activitatea politică.
3: Da, zice, uitându-le la ce se întâmplă, domnule Cernea, că suntem deja în campanie electorală?
7: 100% suntem în campanie electorală de 6 luni. Suntem în campanie electorală cel puțin de la moțiunea de cenzură. Suntem într-o permanentă campanie electorală în epoca social media, da? Dar e clar că partidele se poziționează și e clar că logica electorală este cea care, bineînțeles, că domină și discursul și acțiunile partidelor. De aceea suntem în criză.
8: Până una alta, partidele trebuie să se poziționeze în privința formării unui nou guvern. Încă nu avem un nou guvern. Sunt 119 zile, cred, de când guvernul Bolojan este interimar. A fost destituit și e interimar. Încă nu avem un nou guvern. Partidul Social Democrat și-a flexibilizat mandatul. UDMR a avut astăzi o ședință importantă și au lăsat ușile deschise, mai puțin ușa deschisă AUR, în continuare. Partidul Național Liberal pare mai degrabă că se pregătește pentru opoziție. Cu cine, Sabin Orcan, crezi că va merge președintele Nicușor Dan? Și când?
6: Nu știu, eu nu fac pronosticuri din astea. Sper din tot sufletul că președintele să gândește nu numai la ce e convenabil domniei sale în privința persoanei care va fi premier, ci și o persoană care să înțeleagă prioritățile și urgențele României, care cu siguranță nu sunt definirea naționalismului, ci țin de criza economică, de criza energetică, de deficitul bugetar, de conflictele legate de legea salarizării, de PNRR și de ce mai vreți dumneavoastră programul SAFE, ce achiziții mai avem și de situația geopolitică complicată. Deci cred că dacă nu alege un om care din prima zi când se duce acolo înțelege toate aceste dosare, nu se școlarizează la locul de muncă, cred că o să avem o problemă în viitorul apropiat. În același timp, soluția ideală, dacă asta se dorește, ar fi să fie o persoană care nu e activist al unui partid, nu are carnet de membru și care să fie un fel de arbitru, dacă se poate, în perioada următoare, între partidele care vor forma această coaliție. Înțeleg totuși că nu va putea trece acest guvern, matematic nu poate trece, dacă se bazează doar pe voturile pe care s-au bazat și când cu guvernul Veștea. Deci dacă n-au venit cu o altă formulă, nu vor obține voturile necesare investirii guvernului.
3: Face guvern PSD, Mihai Cernă?
7: Asta este întrebarea. Momentan avem nu promisiuni. Ni s-a spus că UDMR este nu pe surse, ni se spune că UDMR vrea să voteze. Vom vedea, de fapt, la votul din Parlament. Totul depinde de ce decizie va lua UDMR. Vom vedea cât de deschis e de fapt, da? A avut niște declarații și vom vedea exact cum vor câte voturi din PNL, de la parlamentarii PNL se duc către acest guvern. Tare însă mă tem că dincolo de cuvinte suntem în aceeași situație în care am fost până acum, în care ni se promite o majoritate care în ziua votului pare să că nu va fi acolo.
3: Președintele mai poate face ceva? Poate influența aceste negocieri?
7: Prin nominalizarea potrivită. Nu știu exact care este nominalizarea potrivită, dar nominalizarea potrivită este singura mutare pe care acesta o poate face în așa fel încât se schimbe jocul politic. Simple negocieri nu vor funcționa.
8: Domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară. Urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Rămâneți alături de Digi24.
3: Să aveți o seară liniște.
0: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
11: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
12: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
11: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
12: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică, război mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
11: Și România este direct afectată.
12: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
12: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
11: Economia bazată pe consum.
12: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
11: de ba chiar în consum.
12: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
11: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
12: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut
11: și ne-am dus-o mai bine
12: și așa mai departe.
11: Ne-am permis să cumpărăm.
12: Problema
11: mai multe
12: este
11: lucruri.
12: Că la un moment dat această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Die Gesamtbetrachtung des versuchten Anschlags vom 4. August am Flughafen Leipzig fügt sich in das bekannte Muster russischer hybrider Operationen in Europa ein. Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichem Aufkommen belegen dieses Ergebnis. Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben. Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
1: Rușii au lovit azi noapte vama Orlivca în Ucraina. Este distrusă, nu se mai trece cu bacul în România la Isaccea pentru că nu mai este sigur. Atacul însă nu este întâmplător. Acest punct de trecere a frontierei este intens folosit de camioanele cu grâu, porumb și floarea soarelui ucrainene către portul Constanța. Este cel mai scurt drum pe care îl pot face către un port liber. Odată cu blocajul cresc cozile de camioane care așteaptă acum să treacă în România. Discurs despre naționalism sănătos al președintelui Nicușor Dan în Catedrala Națională, în fața a sute de delegații ai Congresului Tineretului Ortodox. Momentul este important, președintele Republicii vorbește despre cum scena publică este dominată de falși credincioși, de fetiști și demagogi care umplu spațiul cu minciuni. S-au făcut 119 zile de când România nu are guvern și nu sunt semne că va avea prea repede. În fața ambasadorilor, președintele Nicușor Dan a recunoscut astăzi că traversăm o criză pe care a subestimat-o. De remarcat că nu dă de înțeles că are soluția la îndemână. O dronă care nu a apărut pe niciun radar s-a prăbușit pe un câmp în județul Vaslui. Aparatul de zbor a fost găsit de un cioban care a dat alarma. SRI a descoperit apoi că drona are explozibil, ceea ce nu l-a împiedicat pe cioban, ca în așteptarea autorităților, să meșterească la dronă. Relatarea ciobanului în această seară la Digi24 în jurnal. Și ați văzut mai devreme declarația, Germania acuză în mod oficial Rusia pentru dronele cu explozibil de pe aeroportul din Leipzig. Oficialii germani vorbesc despre un atac. Ambasadorul rus la Berlin a fost chemat deja la Ministerul de Externe pentru un protest oficial, iar consulatul Germaniei la Bonn va fi închis. În premieră mondială, Putin recunoaște că a ajutat Iranul în războiul împotriva Statelor Unite. Dezvăluirile au fost făcute la summitul dictatorilor din Kârgâzstan. Care sunt reacțiile? Vom vedea împreună. Începem jurnalul. Începem cu date de ultimă oră din culisele negocierilor pentru desemnarea viitorului premier. Surse politice spun pentru Digi24 că Nicușor Dan este gata să facă anunțul cu sau fără dovada unei majorități. Potrivit acelorași surse, președintele ar prefera un independent, dar nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu, dacă PSD vine cu toate voturile necesare investirii. Asistăm la o schimbare în atitudinea președintelui. Emma Stoica are detalii. Ce informații sunt? Emma, te rog.
2: Bună seara tuturor. Dacă la începutul acestei crize politice președintele și-a dorit o majoritate politică și pe parcursul verii a spus că nu va desemna până când partidele nu vor veni cu o majoritate solidă, ei bine, lucrurile s-au schimbat. Tocmai pentru că nu există în momentul de față o majoritate în Parlamentul României, fiecare propunere făcută publică, mă refer aici la cea de la PSD și cea dintre partidele de dreapta, nu reușește să strângă acea clasă politică pentru a trece executivul. Surse politice spun că în această săptămână ar urma să aibă loc consultări oficiale, atenție, deși după ultima rundă de consultări nu s-a făcut o desemnare, însă ne așteptăm ca până la aceste consultări oficiale, adică cel mai probabil mâine sau chiar poimâine, să vedem și discuții one-to-one, unul la unul între președintele României și liderii

0: fostei coaliții de guvernare, tocmai pentru a găsi o soluție, indiferent de cum va arăta însă concluziile după aceste discuții. Președintele este pregătit să facă o nominalizare. Interesant va fi de văzut pe cine va scoate președintele în față și pe cine va arunca în această luptă politică de a strânge majoritatea parlamentară, pentru că în acest moment, deși șeful statului și-ar dori un premier independent de partide, este destul de greu. Au fost mai multe nume vehiculate. Din informațiile pe care le avem, ultimele, cele mai recente, arată că poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiali nu mai sunt neapărat în cărțile de la Palatul Cotroceni, însă nici acesta nu ar strânge o majoritate, iar UDMR, să nu uităm mesajul pe care l-a avut astăzi, că nu dă un cec în alb unei alte guvernări decât cea pe care o propune, adică cea minoritară PNL-USR-UDMR. O săptămână destul de plină va fi, chiar dacă președintele, din informațiile noastre, și-ar fi dorit să facă desemnarea la finalul acestei săptămâni. Este greu de spus dacă se va mai întâmpla sau nu, pentru că totul depinde de discuțiile pe care urmează să le aibă cu partidele politice.
1: Ema Stoica, mulțumim pentru informații încă o dată. Se pare că președintele nu mai așteaptă o majoritate, va face oricum o nominalizare, o propunere de prim-ministru, probabil în această săptămână, dar totul depinde de calendarul consultărilor. Mâine, poi mâine, cel mai probabil o primă rundă de consultări oficiale, după care președintele ar intenționa și discuții unu la unu cu liderii partidelor din fosta coaliție. În așteptarea desemnării, partidele negociază, fac calcule pentru majoritate, toți ochii sunt acum îndreptați către UDMR, care ar putea înclina balanța. Liderii Uniunii au anunțat astăzi că intră doar într-un guvern de dreapta, nu exclud să ajute cu voturi trecerea altui executiv, dacă în ecuație nu intră AUR. PNL și USR nici nu vor să audă de un guvern PSD, în schimb Sorin Grindeanu se declară liber să primească voturi de la oricine.
2: Noi am avut și avem și acum un candidat comun la funcția de prim-ministru în persoana domnului Siegfried Mureșan. Și acum vorbesc în nume personal, nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat.
3: Noi am votat azi două variante. Ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrată.
4: Întrebat dacă ar vota un guvern condus de Sorin Grindeanu, liderul deputaților UDMR spune fără ocolișuri că depinde de rolul AUR în formarea majorității.
2: Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi, că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu AUR-ul, și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea.
3: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
4: PNL și USR nici nu vor să audă de scenariul votării unui guvern PSD sub orice formă. Liberalii l-acuză pe Grindeanu că iar a încercat să negocieze voturi pe la spatele lui Ilie Bolojan.
5: Partidul Social Democrat a încercat să poarte discuții pe la spatele președintelui Partidului Național Liberal Ilie Bolojan cu membrii individuali ai Partidului Național Liberal și au primit multe refuzuri. Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD. Ne-ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă.
6: Nu, în continuare, nu vom vota un guvern PSD. Nici astăzi, nici mâine, nici săptămâna viitoare, nici luna următoare.
4: Potrivit informațiilor Digi24, președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare de premier în această săptămână. În ciuda celor două nominalizări pe care le are deja, sursele Digi24 spun că șeful statului ar tinde către o persoană din afara partidelor.
1: România este condusă de un guvern interimar de 119 zile, iar președintele recunoaște că această criză politică i-a depășit previziunile. Afirmația vine după două nominalizări ratate, Eugen Tomac și Adrian Veștea, o lungă perioadă de tăcere, expectativă. Nicușor Dan le-a transmis astăzi diplomaților români că noul guvern speră să găsească un ministru de externe potrivit.
7: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
1: Și tot președintele Nicușor Dan face apel la naționalism sănătos. O face în Catedrala Națională. Nicușor Dan a acuzat că spațiul public este dominat de falși credincioși, de fetiști și demagogi care susțin că în România nu se poate face nimic și care folosesc politic, se folosesc de trecutul țării. Șeful statului le-a transmis tinerilor care erau în catedrală că trebuie să se audă mai puternic vocea celor care muncesc și care cu adevărat cred în Dumnezeu în România.
7: Și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism. Pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului.
1: A fost o zi plină pentru președintele Nicușor Dan, după întâlnirea, discursul de la Catedrala Națională, după întâlnirea cu diplomații români reuniți la București, diplomații României de peste tot din lume, reuniți la sfârșitul verii la București, e o tradiție. Președintele Nicușor Dan i-a primit la Palatul Cotroceni pe viitorii judecători și procurori, cărora le-a spus că au o mare responsabilitate și multe tentații, iar propria opinie trebuie să primeze. Nicușor Dan le-a transmis tinerilor magistrați să aibă mai multă încredere în propria judecată, mai multă încredere în propria judecată decât în cutumele sistemului, și asta pentru că imaginea despre așa numitul sistem este denaturată de povești care nu coincid neapărat cu realitatea. De fapt, președintele Nicușor Dan le-a spus magistraților că miturile, poveștile despre sistem îl fac mult mai mare decât este în realitate. Iată declarația președintelui.
7: Am văzut o tentație de a da dreptate statului. Nesănătoasă. Pentru că dacă lași statul să greșească odată, A greșit și a doua oară și a treia oară. Relația individului cu sistemul. Am preluat mandatul de primar general. Până unde o să forțez în relația asta? Mă întrebam eu atunci. Prieteni, lume, spuneau, o, săracul e așa delicat, o să-l mănânce. Aveți curajul propriei opinii? Pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem.
1: Germania acuză deschis Rusia că se află în spatele atacului cu dronă încărcată cu explozibili de pe aeroportul din Leipzig. Furios că războiul hibrid al Moscovei merge atât de departe, Berlinul lasă deoparte rezerva diplomatică și trece la fapte. Așadar, Germania va închide consulatul rus de la Bonn și centrul cultural rus de la Berlin. Ministrul german de interne spune cât se poate de clar. Atacul din 4 august a urmat tiparul bine stabilit al operațiunilor hibride rusești în Europa.
8: Die Gesamtbetrachtung des versuchten Anschlags vom 4. August am Flughafen Leipzig fügt sich in das bekannte Muster russischer hybrider Operationen in Europa ein. Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichem Aufkommen belegen dieses Ergebnis. Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben. Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat. Wir betrachten Leipzig nicht als ein einzelnes Ereignis, sondern sehen das im Zusammenwirken mit weiteren hybriden Aktionen. Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist. Dabei ist auch davon auszugehen, dass es eine Bereitschaft gibt, durch hybride Angriffe auch größere Schäden auszulösen.
9: Die Bundesregierung geht deshalb gegen Russland als Urheber des hybriden Angriffs von Leipzig vor. Sie erschwert so, weitere hybride Maßnahmen in Deutschland und Europa durchzuführen. Deutschland hat starke Partner. Die Bundesregierung stimmt sich eng mit den Partnern in der NATO und der Europäischen Union ab. Ich habe daher angeordnet, den russischen Botschafter einzubestellen. Unsere Botschaft an Russlands Führung ist klar. Wir werden uns durch Russlands Angriffe nicht in unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt spalten oder einschüchtern lassen. Wir bleiben bereit, gemeinsam mit unseren starken Partnern entschlossen zu reagieren, wenn der Schutz der Bevölkerung und unserer Partner dies erfordert. Und wir werden unsere Solidarität mit der Ukraine.
1: Chiar în ziua în care guvernul german a formulat această acuzație deosebit de gravă, un nou incident major de securitate a avut loc în estul țării. Două bombe artizanale au explodat la o centrală electrică din landul Brandenburg, aproape de granița cu Polonia. Autoritățile vorbesc despre un act de sabotaj menit să destabilizeze rețeaua electrică. Au anunțat că în zona centralei au fost găsite mai multe dispozitive similare. Doar două au explodat și au avariat liniile de înaltă tensiune, dar situația a revenit la normal după scurt timp. Celelalte bombe au fost dezamorsate de pirotehniști. Centrala avizată este a patra ca mărime din Germania.
10: In unmittelbarer Nähe zum Umspannwerk in der Nähe des Kraftwerkes Jenschwalde zu Sabotagehandlungen am Stromnetz. Sabotagehandlungen in der Weise, dass versucht wurde, mit Hilfe von Treibsätzen leitfähiges Material in die Höchstspannungsleitungen einzubringen, um damit einen Kurzschluss zu verursachen, um damit auch Auswirkungen auf die Netzstabilität, Auswirkungen auf die Energieversorgung, insbesondere auf die Versorgung. Das ist in zwei Fällen geglückt. In zwei Fällen ist es gelungen, leitfähiges Material in die Höchstspannungsleitung einzubringen. In einigen weiteren Fällen ist das glücklicherweise nicht gelungen.
1: Reacția NATO a venit imediat. Alianța își va apăra statele membre împotriva oricărei amenințări, spune secretarul general Mark Rutte. De asemenea, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că blocul comunitar este pe deplin alături de Germania în fața atacului Rusiei. Ne vom menține unitatea în pofida acestor acte grave și tot mai frecvente, a adăugat ea. La rândul ei, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, spune că Europa nu se va lăsa intimidată de războiul hibrid al lui Putin.
11: Russia is also hitting Europe with a wave of increasingly kinetic hybrid attacks. With this, Russia wants to scare us away from supporting Ukraine. They will not succeed. To the contrary, today also the discussions that we had, we will increase our support to Ukraine and invest in our own defense. This is the best way to stop Putin.
1: Panică la Isaccea, unde un punct de trecere a frontierei cu Ucraina noaptea trecută a fost bombardat de ruși. Localnicii au fost martorii unui atac distrugător al rușilor, care au lovit masiv cu drone vama de pe partea ucraineană. Vama ucraineană. Punctul de frontieră ucrainean a fost distrus complet. Este a patra oară când rușii lovesc acest punct de frontieră în ultimele zile.
4: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean Orlivka peste Dunăre de Isaccea. Sistemele antiaeriene ucrainene au încercat să doboare aparatele de zbor, dar n-au reușit. Românii de la graniță au primit RO Alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică, apoi la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică, au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: S-a zguduit geamul, s-a zguduit a doua, dronul a bubuit tare. Am zis că a căzut în partea noastră.
2: De auzit, am auzit, dar n-am...
3: V-ați speriat?
2: E și cazul să te speri. Știm că se bombardează, să trage.
4: Se auzi puternic. Ziceai că e aici, la noi.
5: Trecerea frontierei în ambele sensuri a fost suspendată. Cine a primit totuși permisiunea să treacă a avut de așteptat.
6: Așteptăm feribot când începe merge și când începe lucru Vanu Orlivka și merge.
7: Punctul de trecere Orlivka a fost lovit și începând cu ora 12, noi n-am mai zero. Noi n-am mai efectuat curse în punctul de trecere Isaac Cea Orlivka. Așteptăm semne de la partenerul ucrainian și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivka, ne vom începe și noi activitatea.
8: E o aglomerație foarte mare la nivel de localitate, multe tiruri campate pe unde s-a putut, pe drumuri industriale, lucru care generează, din păcate, multe probleme pentru comunitate.
5: Două F-18 spaniole și un elicopter au fost ridicate în patrulare.
9: A detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, Ucraina. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15 minute.
5: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zone ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă pentru scurt timp a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
10: O dronă cu explozibil a fost găsită pe un câmp din Vaslui, la aproape 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Aparatul a fost descoperit de un cioban care recunoaște că a umblat la aparat pentru că avea câteva lumini care clipeau, așa că i-a scos câteva fire.
5: Specialiștii antitero de la Serviciul Român de Informații au detonat controlat drona găsită pe un câmp din Viișoara, județul Vaslui. Inițial, autoritățile au creat un perimetru de siguranță pe care l-au extins după ce aparatul a fost analizat. Potrivit surselor Digi24, drona avea explozibil. Aparatul de zbor a fost găsit de un localnic la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Bărbatul recunoaște că a umblat la componentele aparatului.
11: Când m-am dus cu oarechi și când am văzut drone, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Țâuie, s-a prinde becuri de astea, s-a prinde. Păi și să-i face balsă. M-am scos așa la rotundul, așa la lucrurile care vreau să vă zic. Și firele sere, s-a oprit. Așa mai serează. Băi zic, mă omoară pe noi amândoi. Și gata. Asta a fost.
5: Localnicul a alertat apoi poliția, iar oamenii legii au cerut intervenția specialiștilor SRI. Incidentul a provocat îngrijorare în comunitate.
12: Întâmplarea este una nefericită pentru locuitorii satului Viișoara. Ca reprezentant al localității pot să vă spun că mă simt oarecum îngrijorat. Am văzut chiar și îngrijorarea locuitorilor pentru că, vă dați seama, o situație de asta nu este confortabilă. Mai ales că la graniță se vorbește de un război.
5: Nu este primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele fără să știe la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă și au târât-o aproximativ 5 metri prin nisip. În Eforie Nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. Ministrul Apărării a făcut chiar apel la oameni să nu mai procedeze așa pentru că pericolul unei explozii este uriaș.
13: Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere.
5: În cazul din Vaslui nu au fost victime și nici pagube materiale. Ancheta în acest caz e condusă de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
10: Rusia amenință din nou statele baltice, după ce NATO a elaborat un plan de acțiune în cazul unui atac al Moscovei. Acesta prevede, printre altele, atacarea regiunii Kaliningrad, unde sunt amplasate rachete rusești și sisteme de apărare antiaeriană.
14: Și дальнейшей ескалации военно-политической обстановки на Балтике нужно еще раз подчеркну, и я это сделаю. Ответ с российской стороны инициатором безумных антироссийских авантюр будет решительным. И они должны это знать разрушительным для них.
10: Putin recunoaște că ajută Iranul în războiul cu Statele Unite. Liderul de la Kremlin l-a asigurat pe omologul lui iranian că va continua să furnizeze Republicii Islamice bunurile necesare în această perioadă dificilă. Întâlnirea vine în contextul reluării bombardamentelor americane asupra unor ținte din Iran.
15: В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем. Несмотря на военно-политическую обстановку, удерживаем прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений.
16: Аз мавазе шумо да тамаме марахили ке چه در زمانی که درگیری‌ها و تجاوزات وجود داشت و چه در اوضاع عادی که تحریم‌ها رو آمریکا داشت بر ما تحمیل می‌کرد باور و اعتقاد ما بر این است که ما خواهیم توانست در مقابل یک جانبه‌گرایی که آمریکا داره اعمال می‌کنه در دنیا.
10: Mergem acum în Thailanda. Sosirea 5.000 de militari americani într-un oraș al acestei țări, după 200 de zile pe mare, forțează autoritățile să impună reguli stricte. Marinarii de pe portavionul USS Abraham Lincoln nu vor avea voie în zona de noapte, unde se practică prostituția, și nici să se apropie de droguri. Totuși, autoritățile speră să-și relanseze economia locală, pentru că tot de 200 de zile marinarii nu și-au cheltuit banii. Ioana Ciurlea ne spune cum se pregătește această comunitate pentru sosirea americanilor.
17: În așteptarea celor 5.000 de marinari și pușcași marini, autoritățile din orașul Pattaya au început o operațiune de eliminare a prostituției. 50 de lucrători sexuali au fost reținuți, iar în perioada următoare vor fi și mai multe patrule. E greu să controlezi un oraș turistic în care sosesc 5.000 de soldați, așa că poliția va folosi și drone pentru a monitoriza situația. Thailandezii vor să-i țină departe pe americani de districtul cu viață de noapte. Deși acolo unii îi așteaptă pe soldați. Președinta Asociației de Afaceri a declarat că vestea sosirii americanilor a devenit o sursă de speranță, pentru că de 20 de ani nu a mai văzut un an atât de slab. Marinarii ajung pe uscat după 200 de zile petrecute în larg, iar autoritățile văd vizita ca pe un colac de salvare a economiei locale. Se așteaptă ca fiecare militar să cheltuiască între 30 și 90 de dolari pe zi. Temerea este că banii ar putea ajunge și în partea mai puțin respectabilă a vieții de noapte. O îngrijorare este legată și de consumul de droguri. Deși cannabisul medical este legal acolo, poliția thailandeză îi avertizează pe americani că riscă să fie arestați dacă sunt prinși cu droguri. Portavionul american va acosta în Thailanda după o misiune record în Orientul Mijlociu. După mai bine de 6 luni în larg, mai multe publicații militare au scris că starea de spirit a soldaților s-a deteriorat, unii având și tentative de suicid.
10: Președintele Nicușor Dan s-ar fi răzgândit. Sursele Digi24 spun că șeful statului s-ar pregăti să facă o nominalizare de prim-ministru chiar în această săptămână, probabil către sfârșitul ei, și chiar dacă această propunere nu vine din partea unui partid care să-i garanteze majoritatea, numărul de voturi minim necesar de 233. De unde vine această schimbare și mai ales nominalizatul? Va fi Eugen Tomac, va fi Sorin Grindeanu, va fi Alexandru Nazare, toată lumea vrea să știe. Trecem în revistă toate posibilitățile și analizăm această schimbare de atitudine a președintelui Nicușor Dan. Și tot despre președintele Republicii vom sta de vorbă imediat cu invitații noștri, pentru că astăzi la Catedrala Națională președintele țării a făcut apologia naționalismului sănătos. Ce înseamnă asta, cât de important este discursul și ce anunță această dorință a președintelui României? Toate detaliile imediat cu invitații jurnalului, vă așteptăm.
18: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
19: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
20: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
19: Cum
20: practic
19: te
20: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
18: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
19: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
20: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
19: să lași un review? Care afectează extrem de mult.
20: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
19: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
20: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și
19: clar,
20: trebuie să fim și noi modele. Iar legat de întrebare ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert, mi se pare că îți pune în, în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
18: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
0: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
18: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
21: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
22: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
21: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee și nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
18: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Da, noul rege al Norvegiei, Håkon al VIII-lea, a depus jurământul în Parlament, a depus jurământul ca suveran. Are 53 de ani și noul monarh are în față o domnie dificilă, de vină sunt scandalurile care au afectat casa regală, inclusiv momentul rușinos al asocierii numelui noii regine, Mette Marit, cu uriașul scandal de infracțiuni sexuale din jurul lui Jeffrey Epstein. Totuși, sondajele de opinie arată că mai bine de jumătate dintre norvegieni rămân atașați ideii de monarhie. L-am invitat în studio pe Andrei Negusiu. Bună seara, Andrei!
1: Bună seara!
0: Întâi, pentru aceste detalii foarte interesante, deci, noul rege, după moartea tatălui lui de 89 de ani, regele Harald al V-lea, a murit acum câteva zile. După moartea tatălui lui, noul rege merge în Parlament și depune jurământul.
1: Da.
0: În felul ăsta devine rege. Va exista o ceremonie religioasă de consacrare?
1: Da, de sfințire, de binecuvântare.
0: De binecuvântare,
1: da.
0: Nu este
1: da.
0: Vorba despre o ceremonie de întronare?
1: Nu.
0: Sau de încoronare. Nu. De altfel, la ceremonia de astăzi de la Parlament și înțeleg că și la Trondheim, la catedrală unde va fi ceremonia religioasă, nu vor exista nici coroană, nici sceptru.
1: Astăzi nu au existat pentru că avem coroana regală, pe catafalcul regelui decedat și acolo va rămâne până pe 9 septembrie. De aceea cred că acea ceremonie de binecuvântare va fi ulterioară datei de 9 septembrie, pentru că la încoronare și coroana regelui și a reginei trebuie să stea pe altar. Adică în semnele regale trebuie să existe acolo. Dincolo de coroane, ai sceptrul regal, ai sabia regală și acel orb, nu? Acel glob, nu? Pe care l-au cam toți suveranii creștini în această funcție a lor.
0: Nu? Sunt în semnele puterii.
1: Sunt în semnele puterii.
0: Sunt
1: și
0: simbolurile regalității.
1: Sunt, dar nu mai e nevoie.
0: Sunt atribuite regelui.
1: Da, norvegenii au considerat cu multă vreme în urmă că ultima încoronare a fost în 1905, adică atunci când Norvegia și-a recăpătat propriul rege, nu? Odată cu independența, au ales o casă regală, cea care domnește și în prezent. Atunci a fost o încoronare, însă după aceea s-a considerat că ar fi mult mai modern și mai în linie cu ideea că ai cetățeni și nu supuși, să nu mai existe această ceremonie de tip medieval, dar în semnele regale trebuie să fie acolo. Jurământul se depune, după cum am văzut, firește. Håkon a devenit rege din secunda în care a murit tatăl său. Ăștia sunt niște pași constituționali care certifică, practic, nu, că a avut loc transferul de putere între un monarh și celălalt.
0: Cum se explică atașamentul norvegienilor pentru regalitate? Vedem că în urma decesului lui Harald al V-lea un procent important se adaugă celor care încă mai credeau în regalitate, în monarhie. Cum se explică?
1: Pe termen scurt este și un aspect emoțional, nu? Moartea unui rege, faptul că familia lui suferă, și aduc aminte foarte mulți oameni. Să ne gândim că o treime dintre norvegieni nu știu alt rege. Ei au crescut cu acest rege, e ca tatăl sau bunicul lor. Pe de altă parte, el a fost o persoană foarte apropiată și foarte jovială și ca atare a creat această senzație că este aproape de, și probabil că nu era doar o senzație, aproape de norvegieni. Să știi că și în redacție sunt colegi care întrebau ce relevanță mai are. Uite că pentru norvegieni are o relevanță și pentru locuitorii altor țări care încă sunt monarhii constituționale. E o legătură afectivă care sistemul republican este inaccesibilă. De ce? Regele e deasupra partidelor. Politicienii pot să promită și să nu facă. Politicienii pot intra în scandaluri de corupție sau mai știu eu ce. Regii mai rar dezamăgesc și faptul că există această relevanță și această afecțiune, vineri seara ploua torențial și zeci de mii de norvegieni s-au așezat între spital și palat când a fost transferat sicriul la palat. Îți amintești la Elisabeta II, a venit avionul din Scoția, ploua în seara aia torențial în Londra și erau zeci de mii de oameni între aeroport și Buckingham ca să și-a rămas bun de la regină. Sigur că mulți vin din curiozitate, dar mulți vin pentru că simt o legătură. Și apropo de asta, gândește-te ce emoții au fost la moartea regelui Mihai.
0: O, da.
1: ne amintim foarte bine, sigur, câtă lume a ieșit, București, Pitești, alte orașe de pe traseu, până la Curtea de Argeș. Pentru că au simțit că au pierdut ceva. E această legătură afectivă între un monarh și poporul său. Și vedem că ea funcționează.
0: Aș vrea să le mai spunem telespectatorilor noștri ceva ce pentru români, sigur, pare incredibil. Mete Marit, noua regină, a lipsit astăzi de la ceremonia de la Parlament, ceremonia depunerii jurământului.
1: E în concediu medical. Chiar
0: pentru
1: și reginele și-au concediu
0: se
1: medical.
0: Se recuperează după operație de transplant de plămâni. Îți poți pune întrebarea, bine, dar operația asta nu putea să mai aștepte o zi, două?
1: Nu.
0: Știți de ce?
1: Nu, operația e mai veche.
0: E mai veche,
1: dar
0: perioada
1: trebuie
0: de recuperare.
1: Da, e foarte mare.
0: Mete Marit a făcut acest transplant.
1: Ca să nu moară.
0: Pentru că e foarte bolnavă, are nevoie de el, altfel moare. Așa. Și a făcut acest transplant pentru că a fost pe lista de așteptare pentru transplant ca orice norvegian de rând.
1: Așa este, dar la un moment dat a fost reevaluat cazul, tocmai pentru că era foarte, foarte grav. A fost urcat, dar într-adevăr nu au fost eliminați alți oameni doar pentru că ea era regina, aștepta mult acest lucru și s-au făcut toate tratamentele posibile în așa fel încât să nu se forțeze niciun fel limitele, până în momentul în care starea ei s-a agravat, adică se temeau că dacă nu se face acest transplant, zilele ei erau numărate. Erau zile, nu mai erau nici măcar săptămâni.
0: Mulțumesc, Andrei Negusiu, în studioul Digi24. Bilanțul alunecării de teren și inundațiilor care au devastat Nepalul a depășit 1000 de morți. Aproape 4500 de oameni sunt dispăruți. Pe măsură ce zilele trec, amploarea catastrofei devine tot mai clară. Guvernul local descrie situația drept un dezastru de proporții sfâșietoare, provocat de schimbările climatice.
2: Salvatorii se străduiesc să ajungă la orice posibil supraviețuitor prins în ruine și noroi. Poliția nepaleză a împărtășit povestea salvării miraculoase a unei fetițe de 6 ani care stătuse 4 zile sub dărâmături. Acum este în afara oricărui pericol și se recuperează la spital, înconjurată de familia ei. Peste 3000 de oameni au fost salvați până acum și încă există speranță, dar condițiile sunt periculoase, sub amenințarea unor noi inundații. Drumurile și infrastructura sunt distruse, personalul și resursele nu sunt suficiente. Eforturile se concentrează în zona unor tuneluri hidroenergetice, în care sunt blocați sute de muncitori. 10.000 de militari nepalezi au fost desfășurați alături de echipe specializate din China și India. Familiile și prietenii celor dispăruți se adună zi de zi în fața spitalelor și morgilor, disperați să afle vești despre cei dragi. Alții, care cunosc deja deznodământul, incinerează rămășițele recuperate cu greu din noroaie. În unele locuri însă autoritățile au început, din motive sanitare, să îngroape cadavrele fără a mai aștepta măcar identificarea, mai ales în cazul celor purtate de forța apei până la distanța de 100 de kilometri. 10.000 de oameni, printre ei mulți copii mici și femei însărcinate, au nevoie acum urgent de asistență, apă, hrană și soluții de salubritate. O prioritate este reunificarea familiilor, pentru că peste 100 de copii au fost separați de părinți în timpul dezastrului. Sătenii care s-au întors la ce a mai rămas din casele lor scotocesc prin ruine, pietre și noroi. Mulți nu mai au ce găsi. Trebuie să ia totul de la zero. În imaginile din satelit pot fi numărate peste 2500 de clădiri distruse. Nu a fost încă făcută o evaluare precisă a pagubelor, dar pierderile se estimează a fi de ordinul miliardelor de dolari.
0: După 30 de ani de la uciderea celebrului rapper Tupac, justiția americană anunță prima condamnare. Dwayne Davis, un fost gangster și traficant de droguri la Los Angeles, a fost găsit vinovat pentru că a comandat crima și chiar a furnizat arma. Davis își va afla sentința luna viitoare, riscă închisoarea pe viață.
3: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
4: După 3 ore de deliberări, juriul a pronunțat verdictul: vinovat. În bănci, rudele au plâns. Afară, fanii lui Tupac au primit vestea emoționați. Este prima condamnare care vine la aproape 3 decenii de la uciderea legendei rap, unul dintre cele mai faimoase cazuri nerezolvate din America, care a fost sursa a nenumărate conspirații. Rapperul Tupac avea 25 de ani și era în apogeul carierei sale când a fost împușcat mortal dintr-o altă mașină când aștepta la

0: For nearly 18 years, Dwayne Davis has told the police, television, books, YouTube interviewers, anybody that will listen, he has told. He is responsible for the murder of Tupac Shakur.
1: Apărarea a insistat asupra lipsei de probe fizice. Vinovăția a fost stabilită în mare parte pe baza mărturiilor făcute de suspectul care a descris crima în memoriile sale. Dwayne Davis, fost traficant de droguri în Los Angeles, a fost judecat pentru că a ordonat crima și a furnizat arma. Potrivit acuzării, uciderea a făcut parte dintr-un ciclu de răzbunări între bande rivale, o răzbunare pentru o răfuială la care participase și Tupac.

0: Cel care a comandat asasinarea lui Tupac va afla sentința pe 13 octombrie. Riscă închisoarea pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. El a anunțat că va face apel.
1: Președintele României astăzi face apologia în Catedrala Națională, face apologia naționalismului sănătos. Ce înseamnă acest lucru? Momentul este foarte important, practic președintele României ne spune în ce crede și invită biserica să participe la proiectul lui. Care este acest proiect? Ce anunță acest discurs? Imediat cu invitații jurnalului, vă așteptăm!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
5: Da? A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
4: Scandalul de la Colentina. Și?
5: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor. Tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe.

0: Imaginile sunt frumoase. Catedrala, iată, este, avem și imagini din exterior. Îmi plac în mod deosebit cele din interior. De ce a ales această ocazie? De ce a ales acest loc? Președintele, pentru discursul pe care îl vom comenta imediat, e una dintre întrebările pe care le vom adresa invitaților noștri. Înainte însă, trebuie să vorbim tot despre președintele Nicușor Dan, dar în lumina unor informații pe care ni le-au oferit sursele Digi24. Pentru că se pare că președintele s-a răzgândit. Renunță la o foarte importantă condiție pe care a pus-o până acum la consultările pentru nominalizarea unui prim-ministru. Președintele n-ar mai vrea să primească asigurări de la partide că o anume variantă de prim-ministru are și cele 233 de voturi necesare. Ar face până la sfârșitul acestei săptămâni o nominalizare de prim-ministru, chiar dacă nu-i promite nimeni că există voturile pentru guvernul pe care acest prim-ministru l-ar propune. Și primul nostru subiect pe care îl discutăm cu invitații din studio, Andreea Dumitrescu, Anca Orchean, Claudiu Pândaru, bună seara tuturor!
1: Bună seara!
0: De la Cluj este cu noi Radu Albu Comănescu, bună seara, domnule profesor!
2: Bună seara!
0: Haideți să vedem ce știm, Andreea Dumitrescu. Cum e? Cum s-a răzgândit președintele? Și dacă asta ar putea să ajute dorința noastră a tuturor de a obține un guvern.
3: Eu nu știu dacă s-ar...
0: Înlesnește sau nu?
3: Cred că înlesnește, da, ca să-ți răspund la întrebarea asta. Cred că înlesnește măcar drumul spre un guvern, că în absența unei desemnări, drumul nici măcar nu începe. Cu o desemnare pornim la drum și poate se ajunge și la acea majoritate. Dar fără desemnare nici nu poți să pornești la drum și e greu să aduni susținători în orb, fără să știi ce se înhamă să susțină. Acum, nu cred că președintele s-a răzgândit în privința majorității. Ideal pentru președinte rămâne să aibă o garanție că desemnarea sa va trece de Parlament. Sunt convinsă că președintele nu-și dorește un nou eșec în Parlament. Acum, că ne-a spus nouă preț de câteva luni că așteaptă să vadă o majoritate formată înainte de a face desemnarea, e posibil să fi fost și un pretext. Pentru că acum și președintele și partidele ne explică faptul că ar fi fost foarte complicat să se adune acea majoritate într-o vacanță parlamentară, când foarte mulți parlamentari ar fi lipsit. Și cu majoritatea știm că se adună greu și că va fi la limită și așa mai departe, nimeni nu-și putea permite să aibă nici măcar un parlamentar lipsă.
0: Deci un pretext pentru întârziere.
3: Un pretext pentru întârziere.
0: Ieri ne oferea un alt pretext pentru întârziere. Ne spunea că a întârziat pentru că dacă ar fi făcut o a doua și o a treia și o a noua nominalizare care să cadă, asta ar fi umplut presa internațională înaintea agențiilor de rating și nu i-ar fi plăcut.
3: Și asta e adevărat. Dar de ce ar fi fost cu atât mai probabil să eșueze aceste desemnări? Pentru că aveam vacanța parlamentară. Ele
0: și
3: se leagă.
0: Greu să aduni ele necesare.
3: Da, ele se leagă fără doar și poate. Acum însă nu mai există scuza vacanței parlamentare. Toți parlamentarii trebuie să fie aici. Partidele au avut, slavă Domnului, timp să negocieze în această vară și să-și caute și ele acea majoritate dorită până la urmă și de președinte, iar acum președintele pare să nu mai vrea să aștepte și să dea drumul acestui proces care ne poate duce sau nu la învestirea unui guvern. Totul începe cu desemnarea și a fost criticat deja pentru faptul că nu face acest gest. A fost criticat chiar și de oameni care în alte momente poate l-au susținut. Multă lume în spațiul public, dincolo de scena politică, i-au reproșat faptul că nu joacă această carte constituțională, o obligație constituțională, spunea Traian Băsescu, să vină cu această desemnare.
0: Se întâmplă săptămâna asta? Nominalizare.
3: Acum eu n-aș băga mâna în foc că se întâmplă săptămâna asta. Cred că președintele și-ar dori să facă asta săptămâna asta, dar e posibil să o vedem săptămâna viitoare. Nu mai târziu însă, cred eu, de săptămâna viitoare. Nu cred că va aștepta mai mult de atât. Cred că și el vrea să se încadreze în termenul de care vorbea și Sorin Grindeanu, 15

0: septembrie, ultima agenție de rating care ar trebui să vină cu o evaluare.
1: Îi aud pe telespectatorii noștri care sunt foarte atenți la cum merge actualitatea, sunt foarte atenți la detalii, care spun: pardon, când l-a nominalizat pe Eugen Tomac, exista majoritate?
0: Dar n-a existat pentru nimeni, nici pentru
1: Veștea. Și a căutat-o inclusiv în Curtea Aur.
0: Și acum va face același lucru, va desemna și vom vedea.
1: A, deci ăsta a fost un pretext nu numai pentru întârziere, ăsta a fost un pretext de la un capăt până la altul, ăsta cu 233.
0: Cred că rămâne totuși un ideal și un deziderat pentru a nu înregistra încă un eșec. Cred că rămâne totuși.
2: Mie mi se pare că legătura care se împletește cel mai bine, chiar dacă nu este confirmată informația asta, chiar dacă nu putem să o dovedim nicicum, ce s-a împletit din momentul în care a picat guvernul Bolojan, e legătura între Sorin Grindeanu și Nicu Șordan. Sorin Grindeanu și, cred, întregul PSD și-au dorit ca Ilie Bolojan să fie cel care decontează PNRR-ul. 31 august. A fost un lucru care s-a întâmplat vara aceasta. Nimeni nu și-ar fi dorit să vină să preia guvernul.
1: Interesantă ipoteză. Deci ar fi tras de toată povestea asta în mod intenționat ca să se încheie PNRR cu un eșec pe care să-l deconteze
2: până
1: Bolojan.
2: La capăt Ilie Bolojan, pentru că n-au reușit să-l clintească pe Ilie Bolojan deloc. L-au dat jos de la guvern și n-au reușit să-l mute de acolo până la urmă.
1: De acum tu ne spui că nici n-au vrut.
2: Nu că nu au vrut ei să-l dea jos. N-au vrut până acum. Dacă ar fi fost
1: înainte... Le servește că a ieșit așa.
2: Da, păi dacă ar fi fost Eugen Tomac, spre exemplu, e clar că era un nume vrut și de Nicu Șordan și de Sorin Grindeanu, da? Mm-hmm. Eu cred că ne-am lămurit cu treaba asta din declarațiile lor. Dacă era Eugen Tomac, ok, era pe spatele lui Eugen Tomac, nu era ca și cum plătea PSD-ul cu ceva. Dar eu spun că acum PSD-ul nu și-ar mai fi dorit până la 31 august...
0: După motiv, Adrian Veștea.
2: După rateul cu Veștea pe care l-au dat... Pentru că, și asta așa se explică vara de tăcere de la Palatul Cotroceni. Asta mi se pare mie că se împletește cel mai corect, relația asta. Cum o să fie dacă ajunge Sorin Grindeanu, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Premier, o să vedem ce va fi. Deci, până acum suntem acoperiți cu tot, da? Vine S&P să ne facă evaluarea, ei, până atunci ar cam trebui să fie ceva, dar n-ar trebui să mai fie un rateu. A spus-o iarăși și Sorin Grindeanu, a spus-o iarăși și Nicu Șordan.
1: A spus-o și Bolojan.
2: Da, și de această dată, acum, Nicu Șordan, e normal să nu mai spună că vrea majoritatea aia. E normal, nu mai are nevoie de timp să treacă. Uh-huh. Acum are nevoie ca PSD să-și poată face negocierile. Negocierile le fac cu oameni care vor pleca din aur, nu? Clar. Negocierile le vor face cu cei din UDMR, care acum spun că, domnule, suntem în spatele lui Siegfried Mureșan, dar cu siguranță când se discută un guvern nou, a spus-o și Ilie Bolojan, noi înțelegem, suntem oameni maturi, vă aduceți aminte declarația, da. Înțelegem că trebuie să vină un guvern nou la Palatul Victoria. Adică până și ei le spun udemeriștilor, în regulă, la revedere, bat palma, am fost colaborator și la un moment dat se va întoarce roata și o să fim din nou parteneri de guvernare, probabil pentru că UDMR-ul e cam tot timpul acolo.
1: Claudiu Pândaru.
3: Scumpă factură.
1: Nu?
3: Serios.
1: Și cine o plătește?
3: Păi, cine? Chiar și domnul Peiu de la Aur plătește, că tot are acțiuni în companiile românești, pe bursa de la București, care ieri a scăzut mult, foarte mult. Și nu dă semne că își va reveni atât de repede. Romgaz, mă uitam, companie deținută majoritar de statul român și listată la bursă, unde cetățeni din această țară, repet, inclusiv domnul Peiu de la Aur, nu e nicio acuzație, pur și simplu o realitate, cred, nu cred că mă înșel, deține acțiuni. Era scăzut cu 10% pe bursa de la București. Nu sunt niște îmbogățiți, nu sunt doar avuți străini care vor să fure banii acestei țărișoare, cum ar spune unii și alții, ci suntem noi cu toții care pierdem bani pentru că politicienii noștri, fiecare are interesele sale. Și de 119 zile aceste interese nu se canalizează pentru a pune un guvern în locul celui dărâmat tot de politicieni, cei de la PSD și AUR, că să nu generalizăm, care și-au dărâmat cei de la PSD propriul guvern ca să vină cu... Și-au trecut 119 zile și nu avem un răspuns la această întrebare. Din păcate, orice guvern va veni cu domnul Grindeanu, fără domnul Grindeanu, cu un independent, cu un independent politic, cu un independent tehnic, că o să tot auzim astfel de
1: un
3: formule...
1: Un independent de la Cotroceni. Cu un independent din afară.
3: Independent, orice premier, cu sau fără UDMR, susținut sau nu de eu știu cine, nu va avea încotro decât să facă, rațional vorbind, mare parte din lucrurile pe care le făcea Bolojan.
4: Claudiu, care...
3: Iar astea 119 zile nu au îmbunătățit situația, ci au agravat situația în care e România.
1: Eugen Tomac. Eugen Tomac ar putea fi nominalizat din nou tehnic. Teoretic, poate fi nominalizat din nou,
0: teoretic,
1: nu?
0: Teoretic poate fi, dar uite, informațiile din această seară din interiorul administrației prezidențiale, informații pe surse obținute de colega noastră Emma Stoica, spun că președintele nu i-ar mai lua în calcul acum pe niciunul dintre cei doi consilieri prezidențiali
1: nici Radu Burnete, nici Eugen Tomac.
0: Am mai vorbit, da, nici Radu Burnete, nici Eugen Tomac. Singurul dintre numele vehiculate care ar fi rămas cumva în cărți, dar nu e obligatoriu ca aceasta să fie desemnarea, deci doar că a rămas o variantă pe masă, este Alexandru Nazare. Alexandru Nazare, care a fost mereu prins în ecuațiile guvernamentale.
1: Un fel de secretul lui Polișinel, Alexandru Nazare.
0: Exact. Fie că vorbim de funcția de prim-ministru, fie că vorbim de funcția de ministru de finanțe.
1: De ce nu Sorin Grindeanu?
3: Păi, de ce nu Alexandru Nazare? Știți?
0: De ce nu Sorin Grindeanu? M-aș întoarce la ce ne explica Anca Orhean foarte bine mai devreme. Pentru că această simbioză între președintele Nicușor Dan și Partidul Social Democrat, care nu poate fi dovedită, pe care nu asumă nimeni, pe care o neagă public toată lumea, pe care nu o poți arăta efectiv cu degetul, dar așa, mici semne, mici de-a lungul timpului, încă dinainte de moțiunea de cenzură, mici, dar multe, le-am putea aduna așa, pic cu pic, cât fiecare să pretindă în continuare că nu, n-am făcut nimic, dar în același timp să vezi așa cum se adună și cum se leagă. Ei, această simbioză aproape între președinte și Partidul Social Democrat, această căutare a unor interese comune și a acestui drum pe care par să meargă împreună, țin cont de ce ajută și ce dezavantajează fiecare parte, da? E, îl ajută pe Sorin Grindeanu să fie premier? Păi, mai degrabă nu. Mai degrabă nu. De ce?
2: Cu siguranță nu. Cu siguranță n-ar fi ajutat Sorin Grindeanu și ca să ne răspundem la întrebarea asta, cred că el trebuie să recunoască până la capăt. De ce nu vrea odată să fie premier? Că eu cred că el putea de la început, dacă i-ar fi zis lui Nicușor Dan pe bune.
1: De la început, adică din mai.
2: După, când da? După momentul în care a fost dat jos Ilie Bolojan, dacă ar fi zis da, el era acum premier.
0: Nu, dar și dinainte dar... să fie pus Ilie Bolojan. De ce n-ar fi putut primul
2: la rotativă,
0: din...
2: prima variantă?
1: Da, la coaliție, sigur. Premier. Știm cu toții că la coaliție Bolojan a ajuns prim-ministru pentru că PSD nu a vrut să înceapă.
2: Nu voia nimeni atunci. Da, dar atunci trebuiau să fie luate. Iarăși, atunci avem, cred că, explicație. Atunci era nevoie să fie luate niște măsuri atât de dure încât Sorin Grindeanu nu și l-ar fi dorit niciodată în cârca lui, acolo unde are ordonanța 13.
3: Cred că domnul Sorin Grindeanu și-a dat însă seama că și acum, deși se încheie PNRR-ul, situația nu e radical diferită.
1: Sigur.
3: Din buget, din bugetul pe anul 2026, lipsesc numai la o primă strigare 1 miliard și ceva de euro din două legi pe care nu au fost în stare să le trimită când trebuia la aprobat, să le aprobe, să se înțeleagă asupra lor. Ori banii ăia trebuie găsiți de undeva. Ar trebui, ori eu știu, să crească taxele, că iarăși circulă această variantă, ori să reducă cheltuieli, ori să se apuce de reforme pe bune. Vedeți dumneavoastră, oricare sunt traseele și combinațiile politice pe care și le imaginează clasa noastră politică de aici și de la București. Din păcate, traseul financiar al acestei țări nu ai cum să-l duci cu vorba, să-l schimbi, pentru că e prea târziu. 119 zile au fost deja pierdute. Situația economică a României nu se va redresa singură. Oricât de mult muncește mediul privat, oricât trag antreprenorii din această țară să meargă mai bine. Neîncrederea în statul român și în capacitatea sa, prin toate instituțiile și, includ aici și partidele politice, de a funcționa rațional, e mai scăzută ca oricând. nu poate fi recâștigată cu discursuri, din păcate, în Catedrala Neamului. Oricât și-ar dori președintele să întoarcă cursul financiar al bugetului de stat în acest an, lucrurile nu sunt roz. Vedem în fiecare zi că cifrele se deteriorează. Niște miracole și culmea, paradoxal, blocajul a făcut ca deficitul să nu se adâncească procentual, dar el crește, se rostogolește. De aici neîncrederea investitorilor și capitalului străin să se reîntoarcă în această
4: țară. Vrem și părerea domnului profesor Albu Comănescu, dar înainte vă propun să-l vedem pe Cioma Botond. Precizează foarte interesant câteva lucruri pe care aparent opinia publică le înțelesese diferit despre cum va juca UDMR la aceste consultări, la șantierul obținerii și susținerii viitorului guvern, după care îl vom vedea și pe Ilie Bolojan. Începem cu Cioma Botond.
5: Noi am avut un, și avem și acum un candidat comun la funcția de prim-ministru în persoana domnului Siegfried Mureșan. Și acum vorbesc în nume personal, nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat. Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi. Că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea.
4: E foarte interesant că PNL și USR par să nu-l mai susțină chiar așa pe Siegfried Mureșan. Mi-aduc aminte că Ilie Bolojan ne-a spus: mergem, vedem, vorbim la Cotroceni și mai vedem dacă rămânem cu Siegfried Mureșan sau ce variantă va fi valabilă. Am înțeles bine, Andreea, mergem la domnul profesor Albu Comănescu, dar am nevoie de o precizare, domnule profesor. Am înțeles bine că UDMR spune acum răspicat că nu vrea guvern cu PSD, că nu vrea să fie parte dintr-o construcție doar cu PSD?
0: Practic asta spune, ar intra într-un guvern de centru-dreapta cu Siegfried Mureșan, că formal el e, informal aș zice că toată lumea știu din start că nu va fi el.
4: Da.
0: Așa. Dar da, formal Siegfried Mureșan e și ei și-au asumat să intre într-un guvern de centru-dreapta. Un guvern propus de PSD, trebuie să vadă cum arată, cine ar mai intra în el și cine l-ar vota ca să-și asume și ei să-l
4: asta
0: voteze.
4: Asta era mare speranța PSD-știilor.
2: Dar doar să-l voteze. Pot să-i asigure o majoritate, motiv pentru care eu cred că Sorin Grindeanu a discutat deja cu Kelemen Hunor și știe că e posibil să ajungă la o guvernare minoritară. Că altfel n-ar fi pus scenariul pe masă.
4: Domnule profesor, vă rog.
6: Da, sunt într-o mare măsură de acord cu opiniile exprimate, pentru că, efectiv, din toate pozițiile cumulate peste vară și dinamica vocilor, gurițelor și personajelor politice pe care le avem, în mod cert, domnul Grindeanu nu dorește poziția de prim-ministru, cel puțin nu acum, pentru că domnia sa și-a cultivat o imagine de salvator social, care vine, evident, călare pe un cal alb, care nu poate să existe decât în momentul în care economia românească funcționează cum trebuie. Nu este acest moment, nu va fi nici anul viitor, s-ar putea ca Sorin Grindeanu să fi pierdut trenul pe care credea că îl poate stimula să circule în favoarea domniei sale. Acum, între domnul Nazare și Siegfried Mureșan, e o diferență de mesaj pe care o asemenea nominalizare ar trimite piețelor internaționale, pentru că a numi pe cineva care este ministru de finanțe și are această tradiție, înseamnă a semnala efectiv că România continuă să își dedice timpul și atenția refacerii economice, ceea ce, în mod normal, trebuie să țină investitorii într-o zonă de încredere, mai ales după ce PNRR-ul s-a terminat. Cum s-a terminat? Cu nota cu care știm bine că poate fi plasat undeva la 6-7, nu la 9 sau 10, pe o scară generoasă. Și atunci, probabil că de aici derivă și aceste speculații în jurul domnului Siegfried Mureșan, dacă într-adevăr mai poate reprezenta un punct de consens, dacă nu cumva domnul Nazare acceptă, și atunci avem de-a face cu construcția unui alt tip de imagine națională și internațională a guvernului. Dar ceea ce am observat în ultima declarația celor de la UDMR este că ei totuși țin, și ieri puneam aceeași întrebare într-un alt context și mă gândeam dacă continuă să joace o carte de pragmatism pur politic sau țin să asume și un set de valori, pentru că se gândesc la alegerile care vor veni și care vor avea complet alte criterii, am impresia, pentru partidele politice care vor ști să-și construiască narațiunea, decât cele anterioare. Deci, UDMR-ul pare interesat totuși să rămână și în zona de credibilitate a valorilor și a atitudinii în politică, pentru că, pe de altă parte, ne putem întreba cât ar dura un guvern în care există atâtea facțiuni care îl susțin ca majoritate, facțiuni care de la o lege la alta, să spunem guvern minoritar, negocieri pe proiecte legislative care cum vin. Această majoritate poate fluctua într-un fel care, încă o dată, indiferent de faptul că avem un prim-ministru acolo, a zvârle România în incertitudine. Faptul că există, și revin la cuvântul facțiuni, atât de multe fragmente din partide de la care se solicită și cu care se negociază în acest moment susținerea și voturile, înseamnă practic să creezi un spațiu pe mai mulți piloni din care nu toți sunt siguri, fiecare reprezentând o facțiune contestatară în propriul grup politic, și în AUR avem pe domnul Murad, în PNL avem pe rebelii grupați în jurul domnului Tuma, PSD-ul, bun, dacă s-ar afla în poziție de lider, evident și-ar diminua disensiunile care știm bine că există și acolo. Deci, spectrul e destul de larg și posibilitatea unei instabilități cu un prim-ministru, indiferent de aceasta, este la fel de mare.
4: Haideți să-l vedem imediat pe Ilie Bolojan. El speră să avem cât de curând un guvern. Sper să avem un guvern stabil în scurt timp, pentru că dacă deraiem, costurile sociale vor fi mult mai mari. La ce se referă? La Standard & Poor's? Dacă intrăm în junk, atunci totul...
3: Nici nu trebuie să ajungem la acea decizie. Semnalele sunt îngrijorătoare dacă România continuă să băltească în această incertitudine. Cu cât trece timpul, cu atât claritatea finanțelor de la București devine mai clar obscură. Uh-huh. Și în lipsa încrederii și, mai important, în lipsa unei direcții limpezi, în lipsa acestor amănunte importante, capitalul nu va mai veni către această țară. România a beneficiat în ultimii ani de fondurile europene din PNRR, care au adus posibilitatea României să construiască cât a putut, cât s-a priceput aici, pe la noi, pe plaiuri mioritice, să construiască autostrăzi, aici pe colo, câte un spital, să investească bani în infrastructură și în economie. Odată ce acești bani dispar, pe cât de bine veniți au fost ei, rămâne realitatea acestei țări, împăratul gol, pe care chiar și investitorii străini se pricep destul de limpede să îl vadă, să-i vadă hainele lipsă, să vadă că nu are în realitate un plan de lungă durată, cum poate crește, ce priorități, către ce direcție merge, nevăzând aceste linii clar trasate, oamenii care ne împrumut acum ca noi să supraviețuim cu 60 de miliarde de euro pe an, și cifra e în creștere, că datoria se rostogolește, nu vor mai face lucrul ăsta la nesfârșit. Sau dacă îl vor face, vor crește și mai mult costurile, alimentând și rostogolind și mai mult această datorie. Ce lipsește acestei țări în acest moment e un leadership politic care să arate în ce direcție vrea să ducă România. Și să fie nu spre lună, nu spre cer, nu spre apă, hrană, energie.
4: Nicușor Dan v-ar spune că e o țară care merge către Occident. E o direcție pro-occidentală. Am avut o coaliție pro-occidentală, direcția țării rămâne aceasta.
3: Da, sigur. Și pe unde mai concret o ia? Că Nicușor Dan este președinte al țării, nu are atribuții executive, chiar dacă își dorește să constituie majorități pe aici, pe la București, și pune condiții de 119 zile fără să cerce mai mult sau chiar și soluții extreme. Deci, domnul președinte nu este cel spre care se uită investitorii, doar singurul, sau să constituie garanția supremă a faptului că România merge într-o direcție bună.
4: Concret, dacă mâine ar fi fost consultări la Cotroceni, noi am fi știut la ora asta, nu? Consultări oficiale?
0: Pentru că ele vor fi.
4: Ar fi
2: și neoficiale.
4: Mâine nu vor fi.
0: Mâine nu vor fi.
4: Bun.
0: Nu vor fi consultări oficiale, nu vor fi consultări informale, în sensul în care să fie toată lumea chemată informal și să stea cu toții la aceeași masă. Dar da, avem informații că președintele ar urma mâine să înceapă să tatoneze fiecare lider politic în parte, deci să aibă cumva discuții unul la unul cu ei, înainte de a convoca consultările formale sau informale, înainte de a-i aduce cumva împreună pe toți, într-un fel sau altul.
4: Am tot discutat despre asta, dar cred că e important pentru telespectatorii noștri. Vă e clar care e abordarea lui Nicușor Dan? Nicușor Dan îi cheamă ca să le ia temperatura? Sau le propune și variante și vrea să le vadă reacțiile? Dar ce crezi despre asta? Dar asta ar merge? Ce știți?
2: Mie mi-e teamă că va fi o consultare ca data trecută, în care vrea să vadă dacă s-au mai lămurit cu situația care e. Oricum, eu cred că nouă tuturor ne este foarte clar, nici Sorin Grindeanu, nici Zicfrid Mureșan nu vor fi propunerile. Pentru că acum, chiar dacă nu mai cere majoritatea aceea despre care vorbim, n-are cum să justifice de ce îl numește pe Sorin Grindeanu sau de ce îl numește pe Zicfrid Mureșan, ceea ce nici nu cred că vrea să facă.
0: Ceea ce ar fi putut face...
2: Da, putea să o facă deja de prima oară când a primit aceste două variante. Cumva variantele acestea două pică din start, ținând cont de faptul că începem niște consultări informale în momentul acesta.
0: Dar zero,
2: mergem
0: practic
2: mai departe. Am trecut. Sorin Grindeanu s-a salvat din nou. Eu asta tind să cred că se întâmplă. Acum, poate, eu am o speranță destul de mică, că de data asta se va rosti un nume. Pentru că de fiecare dată, știi, că întrebăm, s-a vorbit despre un nume, deja am ajuns să fim, nu știu, ca piticii din poveste. Deja noi suntem stupizi că s-a rostit un nume la Cotroceni, sunăm oamenii să intre. Nu, n-am vorbit de nume. Dar când? Adică exact 120, facem 120, mai avem câteva ore, ajungem la 120.
4: Da.
2: 4 luni.
4: Păi la 120 nu mai merg 2 săptămâni.
2: Păi dar cine mai e până la Crăciun? Și poate rostește, vine din tolba moșului această nominalizare. Nu prea acum că trebuie să facă bugetul pe anul viitor. Cu toate că experiența ne-a arătat că se poate și anul viitor să se facă bugetul pe anul viitor. În martie sau chiar în mai. Deci nimic nu ne-ar opri să continuăm acest blocaj. Poate doar evaluarea
4: nimic SRP. Nu reprezintă o presiune suficient de mare pentru ca președintele să se grăbească să facă o nominalizare. Asta spuneți, nu? Nici măcar starea economiei despre care vorbește Claudiu Pândaru, nici măcar temerea lui Bolojan că dacă situația economică se înrăutățește, costurile sociale vor fi mult mai mari.
0: Hai să ne uităm foarte scurt la Sorin Grindeanu, că mă gândeam la asta acum, reanalizând ce o să fie, care sunt șansele și așa mai departe. Economia, da? Când a ieșit Sorin Grindeanu să ne anunțe că el este desemnat el este propus de PSD pentru a fi desemnat premier,
4: ca să-i facă propunerea asta președintelui.
0: Exact. Eu cred că de atunci deja știa că nu va fi desemnat. De ce? Pentru că atunci ne-a vorbit despre reforma administrativ-teritorială. Ne-a vorbit despre reforma companiilor de stat. Ne-a spus că se angajează să fie deficit bugetar pe anul viitor de 5,1%, așa cum prevede planul deja făcut de actualul guvern. Da? Deci vorbea despre toate lucrurile astea curajoase cumva, da?
4: Dar și despre, pe care le-a criticat.
2: Și despre legea salarizării vorbea.
0: Și despre legea salarizării, care... și despre OCDE, și despre PNR, despre toate vorbea, da? Uh-huh. Astăzi, când vorbim, Sorin Grindeanu nu mai are același discurs. La Sinaia, când a primit mandat lărgit de la partid. Dom'le, suntem ok și cu un guvern format în jurul PSD, nu mai trebuie neapărat să avem și premierul. Așa, să fim și noi în guvern, e în regulă. Să fim vioara întâi în guvern, da, nu neapărat să avem și premierul. Ne mai vorbește Sorin Grindeanu de reforme mari? Nu, ne face un decalog din care, nu știu, l-am ascultat împreună. Ai reținut vreo măsură din decalog? Nu. Răspuns corect?
2: Da.
0: Nu. Este, în schimb, un proiect PSD depus în Parlament, cu care l-au atacat pe Ilie Bolojan, să elimine CSS-ul pentru mame și pentru pensionari. sau cel puțin pentru mame. Pentru mame garantat este, era proiect depus în Parlament. Întrebat de colega noastră, ați spus că vreți să eliminați austeritatea. Da. Și cum faceți? TVA scăzut? CASS eliminat? Facem audit, analizăm, vedem. Deci nu mai facem promisiuni, nu mai anunțăm reforme ambițioase, nu ne mai setăm ținte de deficit.
2: Păi a venit realitatea peste noi între
0: ce?
2: Timp.
0: Pentru că știm, cum spune Claudiu, economia este într-o stare în care nu se pot face minuni și nimeni nu poate să promită minuni. Și acum când suntem, uite, mult, mult mai aproape de a forma un guvern, de a ne duce la butoane, de a face ceea ce am lăsat impresia oamenilor că am putea face, facem un pas înapoi.
4: După pauză vom merge la Catedrala Națională să-l vedem pe președintele României făcând apologia naționalismului sănătos. Da? Naționalismului sănătos. Dar, înainte de a merge în publicitate, vă propun să mergem la Bishkek, în Kârgâzstan, pentru o întâlnire trilaterală între Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei. În stânga fotografiei, pe canapea, este Alexandru Lukashenko, dictatorul de la Minsk, din Belarus. În dreapta ecranului, ați ghicit, dictatorul de la Moscova, Putin. Atenție! I se mai spune summitului ăstuia de la Bishkek, summitul dictatorilor. Pentru că sunt șefi, conducători de state care n-au nicio legătură cu democrația. Singurul dintre ei care vine dintr-o țară NATO este Recep Tayyip Erdoğan și fără burtieră, minunat, așa fără burtieră, vedem lucrul care ne-a sărit în ochi, atitudinea, poziția, postura lui Recep Tayyip Erdoğan. Cei doi domni de la Minsk și Moscova vor ceva de la el, Putin are chiar și notițe, ce penibil, are chiar și notițe, iată-le aici în mâna lui, iar Erdoğan, cu o atitudine de pașă, relaxat, trântit pe spătarul canapelei, stă și se uită la ei ca la, vă închipuiți dumneavoastră, ca la ce, într-un moment chiar pune mâna pe Lukashenko, aș trage concluzia de aici că Lukashenko nu prea pricepea ce se discuta acolo. Gata cu imaginile, luăm publicitate, ne întoarcem cu Catedrala Națională.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 1 septembrie 1939, începutul războiului. La ora 4:45, o navă germană a început să tragă într-o bază poloneză de lângă Gdansk. Au fost primele focuri din cel de-al doilea război mondial. În paralel, cei 1,6 milioane de soldați pregătiți de Hitler pentru invadarea Poloniei încep să treacă frontiera. Avioane germane au început să atace din aer orașele poloneze. La 10 dimineața, Hitler s-a dus în Parlament și a zis că polonezii au atacat primii. Tot pe 1 septembrie, Franța și Marea Britanie i-au cerut lui Hitler să se retragă, dar au fost ignorate. 1 septembrie 1974, record de viteză. Un avion de spionaj SR-71 Blackbird a zburat de la New York la Londra în 1 oră și 54 de minute. A fost un nou record care a rămas în picioare și astăzi. Aeronava a zburat peste Atlantic cu o viteză medie de peste 2300 de km pe oră. Prin comparație, cel mai rapid zbor al unui Concorde peste Atlantic a durat cu o oră mai mult. Blackbird era folosit pentru operațiuni de supraveghere a bazelor militare sovietice. Avionul zbura mai repede decât rachetele antiaeriene folosite de URSS. 1 septembrie 1902, primul film SF, O călătorie către lună, primul film SF din istorie, a fost lansat în Franța. Filmul urmărește voiajul unor astronomi care merg pe lună cu o capsulă trasă din tun. La întoarcere iau prizonierul neselenit, locuitor al lunii. Filmul este mut și are doar 9 minute. Filmarea a durat 3 luni. Regizorul a fost inspirat de Jules Verne. Este unul dintre cele mai importante filme din istoria cinematografiei, iar momentul când capsula intră în ochiul lunii este o scenă foarte cunoscută.
8: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Discutam despre inteligența artificială și felul în care este ea folosită în școală. Copilul, domnule Costre, găsește o soluție, o cale la o problemă care a fost ridicată. S-ar putea ca, de fapt, reala problemă să fie a profesorului sau sistemului de educație, că nu găsește metode prin care, odată cu apariția acestor noi unelte, cum le-ați numit, să provoace copilul să gândească, dar folosindu-le. Pentru că oricum le va folosi. Fie că dorește sau nu profesorul, el le va folosi. Va fi doar frustrat, exact, eventual că profesorul interzice și nu înțelege de ce. De ce trebuie să învăț să memorez dacă acum am o unealtă? Vă dădeam un exemplu, cred că în acum 15, 20, 30 de ani cu toții știam 10 numere de telefon pe de rost. Acum nu știu dacă mai știe. Mai știm unul, două.
11: Cel mult al nostru, cred. Da, aici văd două mari probleme. Vorbim de educație, deci vorbim de cunoaștere. În cunoaștere, cum vă spuneam, nu doar ținta este importantă, ci și drumul prin care ajungi la această țintă. Și atunci, rolul profesorului, care trebuie să se adapteze acestui context, este să-l facă pe elev să caute. Dar să caute răspunsuri în așa fel încât să dobândească și cunoaștere, nu să vină doar cu răspunsul. Deci aici, într-adevăr, provocarea cea mare pe care o văd este la nivelul profesorului. La nivelul societății însă văd o altă mare problemă. La sfârșitul anului trecut am văzut un studiu în Statele Unite, dar nu cred că situația e diferită în Europa și cred că nici la noi, în care 20% din adolescenții americani spuneau că fie au avut o relație romantică cu inteligența artificială, fie știu pe cineva care au avut o relație romantică cu inteligența artificială. Ori aici nu mai vorbim de un instrument, aici vorbim de o însingurare la nivelul societății și oamenii se duc către un ceva care le satisface o nevoie normală omenească. Sunt ascultați, nu sunt contraziși, vă dați seama, sunt acolo 24 din 24 de ore, dar eu vă întreb, ce partener real din lumea asta satisface aceste condiții? Deci acei copii, dacă încep viața așa, după aceea un referențial de negăsit în lumea reală. Deci ei intră mutilați, pentru că o să se gândească permanent la acel program, că în definitiv vorbim de un program, care le satisfăcea toate aceste nevoi. Și intră, aș spune eu, chiar mutilați. Asta mi se pare o mare problemă. Nu știu dacă știți, sunt tot felul de cazuri. Acum, recent a fost un caz recent, acum câteva luni în Japonia, cu o doamnă de 30 ceva de ani care s-a căsătorit cu un astfel de personaj. Deci, diferența între real și imaginar și digital se șterge și se estompează și asta duce la tot felul de alienări.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: ziua este importantă pentru că președintele României a vorbit despre sistem. Spre exemplu, în fața tinerilor magistrați, el a explicat că ce se spune despre sistem este cu mult mai mare, mai grav, mai urât decât este sistemul în realitate. Vom vedea imediat expunerea lui, o vom comenta. Și tot astăzi, președintele României la Catedrala Națională a vorbit despre naționalism sănătos. Care o fi diferența sau asemănarea între naționalism sănătos și patriotism? De ce nu patriotism? Adică de ce să nu ne iubim țara? De ce e mai bine să o iubim și să-i urâm pe alții? Pentru că naționalismul asta înseamnă. Să ne prețuim țara, să ne prețuim noi, pe noi ăștia din interiorul granițelor, în detrimentul altora. Oricum, cred că președintele nu a intrat atât de mult în detalii, dar totuși vrea să ne spună ceva. Haideți să vedem ce cuvinte a folosit.
1: Și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism. Pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului.
0: Impresionante imaginile. În Catedrala Națională intră pe scaune 1000 de oameni, în picioare intră 5000 de oameni. Ați văzut descrierea aceea superbă. Sala era plină, cei mai mulți oameni din public sunt tineri, tineri care participă la Congresul Tineretului Ortodox. Acum, tur de studio. Ce înseamnă naționalism sănătos? Asta ne-am întrebat toată ziua. Cu siguranță nu, dezbaterea este deschisă. Cu siguranță nu vom găsi noi definiția. Președintele este chemat să ne explice la ce se referă când vorbește despre naționalism sănătos, cu violență sau fără? E o întrebare. Naționalism cu violență, cu forță sau fără violență, fără forță? Dar președintele mai face acolo o radiografie cu care cred că suntem aproape toți de acord. Vorbește despre farisei, despre defetiști, despre demagogi. I-am văzut cu toții, este speriat de ascensiunea lor. Știm cu toții că sunt în ascensiune. Gata. Vă rog, Andreea.
2: Acum, nu.
0: La ce te gândești? La naționalismul sănătos, la ce te gândești?
2: Niciun caz la unul care să implice violență.
0: Deci asta, fără violență.
2: Asta da, bun. Asta o scoatem de pe masă din start. Nu știu dacă în accepțiunea președintelui, în momentul în care a folosit acest concept de naționalism sănătos, s-a gândit și la nuanțele de care vorbeai tu mai devreme, că naționalismul ar presupune să-ți iubești țara în detrimentul altora. Nu știu nici măcar dacă nuanța asta face parte din conceptul de naționalism sănătos. Cred că în accepțiunea președintelui înseamnă o, presupune o mândrie de țară, o dragoste față de țară, un respect față de țară, o prețuire, un devotament față de țară.
0: Dacă are nevoie să o aperi, să o aperi.
2: Dacă are nevoie să o aperi, să o aperi, dar în contextul pro-occidental de care ne vorbește frecvent președintele, în care accepți că ești totodată parte a unei familii europene, occidentale, că naționalismul ăsta sănătos și dragostea asta față de țară, prețuirea față de țară și de tot ce este național, merge mână în mână cu valorile europene, occidentale, democratice, în care libertatea ta se întinde până acolo unde o încalcă pe aceluilalt și așa mai departe. Cred că în termenii ăștia ar trebui să înțelegem naționalismul sănătos despre care vorbește președintele. Eu, ascultându-l, mi-am pus altă întrebare. Dacă fariseii, defetiștii și mai ales demagogii despre care vorbește președintele, îi vedem cu toții la fel. Dacă sunt aceiași pentru noi toți. Pentru că eu sunt convinsă că toți membrii acestei societăți extrem de divizate văd și farisei și demagogi, dar nu cred că sunt aceiași. Și eu aș fi curioasă să știu despre președintele României care sunt demagogii pe care îi vede domnia sa.
0: Ai pus punctul pe ei.
2: Și care sunt fariseii pe care
0: asta
2: îi vede domnia sa.
0: Asta e problema cu naționalismul. Că naționaliștii consideră că numai ei sunt patrioți, ceilalți niciodată nu. Nici ceilalți nu sunt. Asta e problema.
2: De aceea patrioții, președintele a vorbit de sănătos.
0: Eu iubesc țara ca așa vreau eu. Este o alegere personală. De ce trebuie să facem asta într-un soi de heirup de ăsta prin care să punem stigmatul altora? Voi nu vă iubiți țara, voi sunteți pro-europeni, pro-occidentali, progresiști și toate etichetele pe care vi le puteți
2: Nu
0: etichete.
2: Cred că heirupul naționalismului l-a pornit președintele. El era deja pornit. El l-a adresat și a încercat să-l pună într-o matcă, în niște limite.
3: Era nesănătos, aș spune exact. Eu, care e pornit. Sau cel puțin eu așa o percep.
2: Da.
3: Ideea.
0: Dar eticheta asta ne ajută? Exact cum spune Andreea, eticheta asta ne ajută, sănătos, nesănătos.
3: Da, eu aș vrea să mai punem și niște etichete. Vreau să mai explicăm. Prea avem mănuși de fiecare dată când punem mâna pe ceva ce se întâmplă rău în țara noastră sau prea punem mâna la ochi când se întâmplă ceva. Eu chiar aș fi avut, nu știu, așteptarea, să zic, de la președinte să zică mai clar. Un pic mai clar, poate, decât atât, dar
0: să-i
3: în rest,
0: pe,
3: în rest sunt 100% de acord. Mie mi se pare că avem nevoie și de o clarificare de genul ăsta la un moment dat. Vorbim așa la colțuri, dar nu desfășurăm până la urmă ipocrizia asta, că și despre asta era vorba, nu? Cu fariseii. Nu arătăm ipocrizia pe care o vedem în fiecare zi pe toate drumurile și poate că nu toată lumea o înțelege. Da, hai să spunem pe bune care sunt problemele. Mi se pare corect. Naționalismul acesta sănătos, cum îl numește el, cred că poate să-l perceapă oricine cum vrea. Nici nu cred că vreo secundă s-a gândit că naționalismul are vreo tentă
0: nesănătoasă.
3: Nesănătoasă există, dar naționalismul sănătos, tocmai de asta cred că a și spus sănătos. Pentru că cu toții ar trebui să fim patrioți, cu toții ar trebui să fim naționaliști, într-o anumită măsură, nu? Teoretic, în teorie. Pentru, dacă le înțelegem, sănătos.
4: Claudiu, poate fi această sintagmă fundamentul, baza unei doctrine politice pe care și-o construiește președintele Nicușor Dan? Să vedem, nu știu. Nu știu, n-am un răspuns în momentul ăsta. Dar uitându-mă cu mare atenție și revăzând de câteva ori discursul președintelui Nicușor Dan, nu am cum să nu-l analizez aducându-mi aminte de un mare român prin cultură și asumare, doctor în drept constituțional și mai apoi spre sfârșitul vieții monarh ortodox. E vorba despre Nicolae Steinhardt. Nu întâmplător dau acest exemplu. Spunea Steinhardt într-un eseu despre Maiorescu, prin alții spre sine, așa se numește, următorul lucru. Și e foarte important. Inteligența e o datorie patriotică. tot așa e și simțul ridicolului. Mai vorbea Steinhardt acolo despre beția de cuvinte. Președintele Nicușor Dan a insistat în discursul său față de această apreciere față de trecut, mândrie față de înaintașii noștri sau mândrie cu înaintașii noștri. Să știți că primul examen pe care ar trebui să-l treacă naționalismul ăsta sănătos despre care ne vorbește președintele României nu e să mărturisim mândria față de trecut, ci altul. Răspunsul la câteva întrebări ar trebui să fie în examenul ăsta al naționalismului sănătos. Poate el suporta adevărul despre propria istorie? Bune, dar mai ales cu rele. Poate admite că acest popor a și eșuat prin conducătorii săi? Poate admite că în istoria noastră națională au fost și momente rușinoase? Pentru că atâta vreme cât nu ai aceste împăcări în primul rând cu istoria ta, pe urmă când doar te mândrești cu momentele pozitive, o faci fără inteligență.
5: Păi sigur.
4: Și vrem o să faci și în întâmplat. Mod fals.
5: Vrem să știm ce s-a întâmplat.
4: Ajungi la acea beție de cuvinte despre care vorbea Steinhardt, în care națiunea se îmbată cu propria, cu admirația de sine, până pică lat. Și o ajută cu ce?
0: Un minut mai avem, Claudiu. Cum e cu mărturisirea? Explică-ne de ce folosește cuvântul ăsta. Mulți colegi din redacție au spus că este un cuvânt care este specific clerului.
4: Nu da, sigur, e o misiune pe care ar trebui să o aibă orice creștin ortodox și eu sunt creștin ortodox. Cu toate astea, vedeți dumneavoastră, cred că un bun creștin nu-l închide și e obligat să nu-l închidă pe Dumnezeu între granițele unei țări. Că dacă face lucrul ăsta, nu mai este un bun creștin. Mai vorbește Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii despre însemnătatea acelei sintagme pe care cred că ați auzit-o de multe ori și în biserică și în afară ei. Cu noi este Dumnezeu. Asta nu înseamnă nicio clipă atunci când gândești, simți cu noi este Dumnezeu, că Dumnezeu e împotriva celorlalți. Că dacă gândește asta, înseamnă că Dumnezeu nu mai e cu
5: ajungem
4: tine.
5: Dumnezeu
4: este deschis diversității și, ca să închei cu citatele din Steinhardt, nu ne vrea proști.
0: Da. Dumnezeu este al oamenilor, unde sunt oameni,
4: în
0: este 2000, și Dumnezeu.
4: Acum 26 de ani, Nicușor Dan scria în Dilema un eseu, o scrisoare, cu niște idei unele dintre ele s-a dezis.
0: Revenim la acel articol, revenim la explicația lui Claudiu Pândaru și neapărat revenim și cu părerea domnului profesor Albu Comănescu. Comentăm o expresie folosită astăzi de președintele României, naționalism sănătos. Ce-o însemna? După pauză.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil l-ați votat acum.
10: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
9: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
10: votat,
9: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
10: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
9: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
10: de
9: dezamăgit, în ultimele 12 luni?
10: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
9: deci
10: că...
9: nu vă amăgiți.
10: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slab, sunt nepregătit, sunt corupt și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
9: Deci porniți cu așteptări mici.
10: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
0: Digi24 FM.

0: domnul președinte în dilema și a expus o parte din credințele sale despre naționalism. Și s-a și dezis între timp de o parte dintre ele, dar a rămas una acolo pe care nu a explicat-o foarte bine și pusă așa ca arc peste timp lângă declarația de astăzi, iarăși mi se pare că ar trebui mai apăsat explicată. Spunea acum 26 de ani în scris actualul președinte al României că valorile tradiționale primează în fața celor occidentale. Reproduc aproximativ citatul, dar vorbea despre acest primat. Ori sper cu toată...
1: Dar ele se exclud, mă scuzați.
0: Cu toată ardoarea, sigur.
1: Credeți că se exclud valorile tradiționale și cele occidentale?
0: Sigur că
1: occidentale?
0: Nu se exclud. Sper ca lucrurile să fi prins contur în credința interioară a actualului președinte al României, pentru că această țară are nevoie de un lider în fruntea ei care să fie luminat și care să înțeleagă, așa cum spunea Nicolae Steinhardt, că inteligența e o datorie patriotică. Și când vorbești despre inteligență, nu te referi doar la nivelul IQ-ului sau priceperea în matematică, e mult mai mult. Și ca să închei cu naționalismul sănătos, aș mai spune un singur lucru. Mi se pare puțin periculos să tot învârți cu polonicul în această ciorbă a naționalismului gol, pentru că nu știi cine va profita de pe urma fierturii. Dacă naționalismul sănătos nu este însoțit de niște fapte sănătoase, iar domnul Nicușor Dan acum în fruntea acestei țări are la îndemână instrumente prin care să probeze și cu fapte sănătatea patriotismului, i-aș spune. Mă tem că nu va face decât să țină cald subiectul ăsta ca să fie preluat de, cum îi numea, demagogi?
1: Demagogi, farisei, defetiști.
0: Altfel, compoziția oricărei națiuni a lumii la această oră, dacă ne uităm cu atenție.
1: Conține și așa ceva, sigur.
0: Sigur. Este lăudabil că președintele vorbește și despre valori, ar fi indicat să aibă extrem de mare atenție la unde va duce dacă își propune să transforme această dezbatere în una publică fundamentală.
1: Bun. Domnule profesor Albu Comănescu, eu rămân la ce am spus mai devreme, mie îmi plac imaginile. Imaginile sunt superbe, superbe de la un capăt până la celălalt. Priviți, este Catedrala Națională, sunt acolo 1000 de suflete, probabil chiar și mai mult de atât. Președintele vorbește din fața altarului. Ne-am fi așteptat să vorbească despre credință, despre credința adevărată, ne-am fi așteptat să vorbească despre, cum spune Claudiu Pândaru, despre adevăr, despre bine, despre dragoste, dragostea de aproape, da? Probabil că asta a făcut în mintea lui președintele Nicușor Dan, dar și-a fi ales bine cuvinte. M-aș fi așteptat să vorbească despre patriotism, dacă vorbim despre dragoste. Dragoste între noi, da? Oamenii, între noi românii, dragoste de țara noastră. Dar brusc apare cuvântul naționalism și ai așa senzația că se zgârie discul. Sunt curios cum a fost pentru dumneavoastră.
2: Trebuie spus de la început, eu am o perspectivă foarte seculară, în primul rând a relației pe care statul și biserica trebuie să o întrețină și nu sunt un iubitor al naționalismelor de absolut niciun fel la nicio grupare etnică existentă pe teritoriul european. Există alte forme de demnitate și alte forme de cultură politică decât a construi împotriva celorlalți, nu cu ceilalți, și știm cât de mult ne-a dus și ce departe, ce dezastru ne-a vărut o asemenea idee. Dar revin un pic la discursul

0: sau mă rog, la fragmentul respectiv, pentru că îmi dau seama, bun, Nicu Jordan nu a ținut un discurs de retorică istorică, a improvizat și, într-adevăr, formulele folosite nu erau neapărat într-o continuitate de idei sau de personaje care să fie invocate, dar îmi dau seama că acel grupaj de naționalism sănătos venea la capătul unei înșiruiri în care era acuzată denaturarea cu care se practică naționalismul, ceea ce mă face să cred că formula naționalism sănătos în contextul folosit de el, strict acolo, se referea efectiv la a curăța această cum să spun, perspectivă națională, poate se gândea mai mult la național decât la naționalism, de ceea ce este nesănătos, de denaturările aduse, de exagerări, de exagerările protocoliste și, mă rog, tot ceea ce înseamnă discursul pseudo-istoric pe care îl putem găsi pe platformele sociale, pe anumite canale de televiziune și care, dacă mergem la rădăcina lui acea mai adâncă, de fapt, reflectă o sete de prezență istorică mult mai pronunțată a românilor. Românii își doresc să însemne ceva și în măsura în care acest lucru nu s-a putut, sau unor nici nu știm cât am putut, pentru că nu am mai acordat importanță unor aspecte din propria noastră istorie, și la bine și la rău, e atunci cei care caută această demnitate națională o improvizează, o imaginează, inventează și atunci ajungem evident la tabletele de la tărtăria ca prima scrisă a lumii, ajungem la limba latină ca limbă, ca o formă de limbă traco-geto, dacă ajungem la cine știe ce piramide de cristal ascunse în vârful Bucegilor, sfinci și alte minuni care știm bine cum hrănesc psihologia populară. Ei, din această perspectivă, trecând din această perspectivă, naționalism sănătos, într-adevăr, ceea ce ați definit în studio, este formula unui naționalism sănătos, însemnând nici nu aș putea folosi naționalism până la urmă, într-adevăr patriotism este cuvântul cheie, pentru că prin patriotism îmi și respect strămoșii. Invocarea de fapt lui Steinhardt mi-a făcut mare plăcere, pentru că citind Jurnalul Fericirii și parcurgând acum o altă carte scrisă de el, mi-aduc aminte foarte bine ideea la care mi-a rămas atunci în urma lecturii, cea a unei ortodoxii filtrate prin spirit critic. Este ceea ce face Nicolae Steinhardt și aplică acolo, mai ales ca și convertit de la iudaism, aplică un filtru de analiză și de referințe biblice complet diferit. Dacă noi am fi creștini ortodoxi, pentru că totul s-a petrecut totuși în Catedrala Mântuirii Neamului, cu discernământul cu care Steinhardt și-a interpretat ortodoxia și a ales ortodoxia dintre formulele creștine, nu catolicismul, nu protestantismul, și acest lucru îl discută practic și în Jurnalul Fericirii, atunci România ar arăta complet altfel. De la relații sociale, de la maturitatea legăturii între stat și biserică, de la reținerea bisericii, decența bisericii, chestiuni care nu sunt discutate iarăși în spațiul nostru public, acolo unde ar trebui să existe o critică foarte activă a tentației permanente odată a politicienilor de a implica biserica și a bisericii și a unor personaje din rândul ei, în paranteză spun Sibiu, zilele trecute Streza, Călin Georgescu, deci din biserică, de a se pune în serviciul statului. E o chestiune care la noi nu va rămâne tranșată, pentru că noi nu gândim încă secular și am mai spus-o de multe ori, noi încă nu ne-am consumat modernitatea, însemnând a înțelege anumite raporturi instituționale unde se sfârșește privatul, unde se demnitatea personală privată și demnitatea ca persoană publică a fiecăruia dintre noi sunt delimitate. Toate chestiunile acestea ar trebui să facă parte într-o educație pe care nici biserica n-a binevoit să o înainteze, nici sistemul nostru educațional să o rafineze, să o creeze și să o transmită. Deci, asemenea formule vor genera permanent interpretări care vor fi de la, ce să zic, sezon la sezon, de la deceniu la deceniu, de la generație la generație, întotdeauna filtrate prin alte definiții.
1: Domnule profesor, vorbim acum despre președintele Nicu Jordan și teoria sistemului. Pentru că s-a întâlnit cu tinerii magistrați, judecători și procurori, le spune, îi invită să aibă tăria, să aibă curajul propriei păreri. Și se dă drept exemplu. Sunt două idei pentru telespectatorii noștri. Înțelegem de aici că, pe de-o parte, el însuși, Nicușor Dan, de pe vremea când era primar al Capitalei, s-a opus sistemului subliniindu-și întotdeauna propria părere, propria opinie care ar fi fost diferită de ce se întâmplă în sistem, dar și-a impus-o. Și al doilea lucru pe care îl spune, și sunt foarte curios ce veți comenta aici, este că sistemul pare din povești mai groaznic, mai mare și mai urât și mai rău decât este în realitate. Nicușor Dan.
2: Am văzut o tentație de a da dreptate statului. Nesănătoasă. Pentru că dacă lași statul să greșească o dată, va greși și a doua oară și a treia oară. Relația individului cu sistemul. Am preluat mandatul de primar general. Până unde o să forțez în relația asta? Mă întrebam eu atunci. Prieteni, lume, spuneau, o, săracul e așa delicat, o să-l mănânce. Aveți curajul propriei opinii, pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem.
1: Gata. Traducere. Andreea Dumitrescu.
3: Greu de tradus. Greu de tradus, pentru că până la urmă totul trebuie să plece de la întrebarea ce e sistemul.
1: Nu?
3: Da.
1: Și cine îl conduce?
3: La ce ne referim când vorbim despre sistem? Aș zice că aici președintele vorbește despre acest sistem, între ghilimele, despre care se tot vorbește, e așa o legendă în jurul lui, e acest mecanism din umbră de putere, această putere din umbră, da? Care de fapt e în spatele politicienilor, e în spatele justiției, e în spatele instituțiilor, care controlează cumva totul din umbră, da? Care e mult mai impresionant, ne spune președintele, decât e el în realitate. Pentru că el este o legendă, până la urmă, în funcție de ce lider politic se răfuiește cu el, nu? Liviu Dragnea cu statul paralel, pune degetul așa, poate, pe un personaj al sistemului, îl personifică, da, a fost pe vremuri Coldea, acum mai nou Lucian Pahonțu pare să fie personalizarea. Nu știm până la urmă, a fost Coldea, este Lucian Pahonțu, ce fac ei, cum controlează sistemul, ce face sistemul concret, concret. Nu ajungem să vedem niciodată sistemul. De-aia el este mai impresionant în legendă și poveste decât ne spune președintele că este el în realitate, pentru că noi nu ajungem niciodată să-l cunoaștem. El este această, această umbră prezentă peste tot, dar pe care nimeni nu o aduce cu adevărat în lumină. O condamnă pentru tot felul de lucruri care se întâmplă și pentru care poate nu avem o explicație sau poate nu vrem să acceptăm explicația din realitate și atunci dăm vina pe sistem. Cineva controlează ceva, cineva ne vrea răul, cineva vrea să ne scoată din schemă sau să ne bage în schemă, nu? Din perspectiva politicienilor spun asta.
1: Gândiți-vă și la perspectiva magistraților.
3: Și la perspectiva magistraților.
1: Că și la ei apar astfel de
3: exact,
1: vibrații.
3: Exact, am spus, da, în orice instituție.
1: Sistemul vrea,
3: în orice,
1: nu
3: da,
1: știu ce.
3: Sistemul vrea, nu știu ce, sistemul controlează.
1: Mi-am adus aminte brusc de celebrul discurs al lui Traian Băsescu în fața tinerilor magistrați. De fapt, cred că erau reprezentanții magistraților, nu știu dacă încă exista CSM sau nu, iar Traian Băsescu le spune magistraților așa: să aveți curaj, să nu vă așteptați să veniți la mine să vă dau curaj, eu vă dau libertate. Iar voi să aveți curaj.
3: Da, corect. Și eu mi-aduc aminte acel discurs al lui Traian Băsescu, dar îmi aduc aminte și de Emil Constantinescu. Îmi aduc aminte și de Emil Constantinescu, care a spus la finalul mandatului că a fost învins de sistem.
1: Da.
3: Da?
1: Da.
3: Deci sistemul este prezent este omniprezent, este...
1: Este a treia prezență pe care nu o vedem întotdeauna.
3: Exact.
1: E a treia prezență.
3: Exact, exact, exact. Și iată, toți președinții cumva fac trimitere la el, vorbesc despre el. Acum Nicușor Dan ne spune că nu e atât de înfiorător pe cât și de impresionant, ăsta e cuvântul pe care îl folosește, pe cât pare așa din exterior, dar din interior, în interior unde ești? Ești în sistemul de stat, ăla pe care îl vedem, la lumină.
1: Ăsta e sistemul,
3: da? Sistem al cărui șef s-a declarat a fi. Că doar e președintele, deci este șeful sistemului de stat. Este și șeful sistemului din umbră? Nu știm. Teoretic,
4: Claudiu, nu. Între cele două discursuri, cel de la catedrală și cel de la Cotroceni, să știți că e o linie. Și s-ar putea să fie chiar, nu știu, o transpunere a unor reflecții interioare ale președintelui Nicușor Dan în ultimele zile. Sigur, speculez de data asta. Dar în spatele lor e aceeași problemă fundamentală pe care o are România. Știți că acest popor am din ce în ce mai des senzația că are o foame teribilă de identitate națională. Noi nu știm cine suntem. Nu știm cine suntem pentru că nu am avut parte de
1: noi
4: niște...
1: Noi știm, dar avem nevoie de confirmări.
4: Nu știm cine suntem.
1: Ceea ce e aproape același lucru.
4: Cosmin, nu știm cine suntem ca națiune. Identitatea națională a acestui popor, în absența unor judecăți,
1: da, noi avem
4: chiar
1: nevoie,
4: și cu sentințe definitive,
1: avem nevoie să ne asigure cineva, să ne asigure cineva că suntem aia care credem că suntem.
4: În absența unor judecăți ale unor fapte recente din istoria noastră, unor adevăruri care să iasă la lumină, noi nu avem cum să știm în mod concret cine suntem. O parte din acele adevăruri au fost oprite după Revoluție, la timp, de sistem, alte adevăruri, pe urmă, au fost ascunse sau denaturate, făcute după chipuri și asemănări programate în laboratoare de alte bucăți ale sistemului. Sistemul ăsta despre care vorbește Nicușor Dan nu e compus doar din servicii secrete, e compus din părți ale acestei societăți care nu vor transparență, nu văd un drum, nu au la bază în arhitectura lor interioară bun simț, dorința de a-și face treaba acolo unde e fiecare parte componentă, adică fiecare om ce compune acest sistem.
1: Ce s-a întâmplat la alegerile din 2024?
4: Păi, da.
1: Să ne aducem aminte.
4: Iar
1: că și aici avem nevoie de lămuriri.
4: Foamea asta a acestei țări după identitatea sa națională, oamenii sunt dispuși să creadă orice. Oamenii sunt dispuși ca atunci când vine cineva cu un discurs prefabricat frumos despre strămoși, incoerent altfel, dar spus rar, apăsat, răspicat, meșteșugit, să creadă că aia este identitatea națională a acestui
1: absolut
4: popor.
1: Și că aia e calea. Anca, am explicat aici, am încercat să explicăm cum e cu naționalismul sănătos, hai să explicăm și cum e cu sistemul, cu sistemul care e în legendă mai groaznic decât
5: da,
1: e în realitate.
5: Care sistem, desigur, e prima întrebare. Mie mi se pare, apropo de legendă, că le-a zis un basm frumos. Zmeul ăla, știi, dacă nu l-a văzut nimeni, are 3 capete, are 17 mâini, are nasol, dacă te prinde, te-ai uscat în prima, te face, nu știu, furnică, dacă bate așa din degete. Poți să-ți închipui orice, dar de fapt îi liniștește că vine totuși Frâslea cel Voinic sau vine Harapalb și...
1: Frâslea cel Voinic?
5: Nu știu ce... Da.
3: Ei
5: sau
3: trebuie
5: să ajungă. Păi nu, ideea este că, da, personajul bun cumva pare că învinge în basmul ăsta, care va fi viața magistraților, viitorul magistraților de la noi, învinge personajul negativ. Cam asta vrea să le arate și el se dă și exemplu. Adică...
1: Lui i-a ieșit.
5: Da.
1: El spune că a învins sistemul prin forța opiniei personale.
5: Da.
1: Am înțeles bine?
5: Să-ți păstrezi
1: asta
5: convingerile.
1: A avut curajul să-și spună părerea.
5: A rămas consecvent cu părerile
3: asta
5: lui.
3: Asta ne dă de înțeles, da.
1: Da?
3: Asta ne dă de
1: și
3: înțeles.
1: Dacă ai făcut asta, sistemul dispare ca prin minune.
5: Și sistemul nu l-a învins.
1: Nu?
3: Nu știu. Eu nu știu.
1: Domnule profesor, vă rog.
3: Eu nu știu. Eu nu știu dacă l-a învins sistemul Sau dacă, văzând că sistemul nu este așa cum spune legenda, nu e atât de impresionant, nu e atât de rău, nu știu dacă nu cumva...
4: Eu cred că a amânat învingerea sistemului într-o dată.
1: Deci ulterior. Povestea noastră de astăzi nu are deznodământ. Vă dați seama ce poveste?
3: Pentru că sistemul ăsta, dacă nu e rău, poate se poate colabora cu el. Sau, dacă e rău, prin opinii și convingeri personale...
1: Îl faci să fie bun.
3: Reușești
1: oricum, mai slab.
3: Să îi ții piept.
1: Da.
3: Dar nu știu cum e.
1: Rămân la ideea că nu avem deznodământ. Domnule profesor, vă rog.
0: Apropo de povești și deznodământ, mențiunea lui Prâslea, cel voinic, care, mă rog, știm că are un rol până la urmă foarte tranșant în poveștile noastre, mă ducea la gândul unei alte povești cu croitorașul cel viteaz, pe care nu știu dacă toată lumea o știe, era o poveste germană cu un croitoraș care omoară într-o zi, fiind furios în atelierul lui, omoară 7 muște dintr-o lovitură. Și atât de fericit este că a scăpat de această problemă, pentru că îl sâcâiau extraordinar, încât își face un cordon ca de ordin cavaleresc pe care scrie 7 dintr-o lovitură. Și ieșind din casă să se plimbe prin oraș, apoi umblând în lume, reputația lui crește ca fiind omul care învinge 7 dintr-o lovitură. Nimeni nu se gândea că totuși ar fi vorba de muște, nu de oameni sau de zmei sau de căpcăuni sau altceva. Și atunci, practic, avem de-a face cu un individ care are statură de erou, dar care mă tem că ne-a înșelat un pic în ceea ce privește obiectul eroismului său. Și tare mă tem că uneori, prea adesea, în politica românească s-ar putea să avem de-a face exact cu asemenea figuri. Sper că în definiția acestui 7 dintr-o lovitură aplicat sistemului să nu ne trezim că, de fapt, ni se oferă altceva ca definiția sistemului decât ceea ce ne-am aștepta noi. Pentru că definiția sistemului, într-adevăr, în timp ce discutați, mă gândeam la repere istorice din modernitate românească, pe care o acuzam mai devreme că n-am consumat-o, mă gândeam că sistemul însemna, de pildă, numirile după calcule politice a lui Carol I de prim-ministri din două partide alternative, sau sistemul putea fi camarila lui Carol al II-lea, sub o formă sau alta. Ceea ce conta foarte mult era, în schimb, impactul pe care un asemenea sistem îl avea asupra funcționării societății. Și atunci, definiția pe care trebuie să o dăm acestui sistem este să mergem la momentul în care instituțiile statului au început să fie folosite, capturate, începând cu perioada comunistă, pentru a genera represiune, o organizare represivă, represiune, și a păstra în favoarea unei nomenclaturi și a unei, mă rog, oligarhii politice legitimate ideologic și profesional, puterea. Dincolo de, după căderea comunismului, curățarea acestui aspect ideologic, practic rămâne exact același lucru. Un grup aflat în poziții de control la un moment dat încearcă să perpetueze puterea, ceea ce până la urmă e o practică politică după toate revoluțiile pe care le găsim în istoria europeană, dar într-un fel care nu permite sau inhibă până la urmă dezvoltarea altor pături a societății. Acolo este problema la noi, pentru că ceea ce vedem de la magistratură, la sindicate în unele cazuri, la poziții politice, personaje politice și mai departe, este într-adevăr un anumit apetit cultivat, și deja intrăm în a doua generație, pentru că au trecut 35 de ani, un apetit cultivat pentru a reține puterea, beneficiile puterii, a capta instituțiile, a transforma legislația. Practic, noi am făcut un pic de orbanism înainte de Orban și s-ar putea să fim foarte tentați să-l continuăm într-o versiune de-a noastră diluată, mioritică, și după ce acest personaj, care l-a concentrat foarte bine de altfel, a ieșit de pe scena politică.
1: Ce facem cu felul în care președintele Nicușor Dan, ce facem? Cum înțelegem felul în care Nicușor Dan le spune diplomaților că se confruntă cu o criză politică pe care a subestimat-o? Oricum, criza politică iese din previziunile lui. Asta este... Ce fel de declarație? Ne spune că a ieșit mai rău decât mă așteptam?
3: Pe mine un singur lucru m-a... Știu dacă să zic că m-a deranjat, dar nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Un singur lucru mi-a plăcut la declarația asta, că a vorbit la plural.
1: Uh-huh. Persoana întâi plural.
3: Da.
1: El și mai cine?
3: Cum a spus, cum e formularea, ne-a
4: noastre.
3: Depășit. Da.
5: Noi.
3: Previziunile
1: noastre.
3: Da. Care sunt acești, cine sunt acești noi? Eu asta n-am înțeles. Cine sunt acești noi? Dacă vorbea strict de domnia sa, puteam să accept asta, sigur, ok. recunoaște președintele că nu s-a așteptat la criza asta să fie așa. Că ne spunea când a început că va fi gata într-un termen rezonabil și ne invita la calm, dacă ți-amintești.
1: Nu dă bine asta pentru un președinte.
3: Acum ne spune că i-a depășit...
1: Președintele e președinte chiar dacă are un aparat, nu?
3: Da, nu știu, eu sunt curioasă cine sunt acești noi, care e această mulțime de oameni surprinsă de întinderea pe care această criză o are.
5: Eu cred că se așează în rândurile noastre, ale noastre, ale poporului, pentru că eu am sentimentul, eu am mai zis-o.
1: Nicușor
5: Dan, în esență, nu este un om politic, clar. Nu cred că înțelege și politica dâmbovițeană nu e... Să nu mă pronunț. Politica dâmbovițeană se face ca la noi. Și eu cred că și el este surprins de câte poate face sau câte încâlceli poate să aibă zona asta politică de la noi și l-au prins în... A crezut că merge cu... Hai să stăm la masă și să discutăm. Și au demonstrat liderii politici de la noi că nu merge așa. Că vorbim ceva și se răzgândesc altfel.
3: Dar cine i-a dat această impresie, Anca? Că de aici pleacă toată problema. De ăsta este startul, piesa de domino care ne-a adus până în ziua de azi. Piesa de domino, eu cred că a căzut înainte de moțiunea de cenzură asta, care ne-a adus până aici. Și care i-a dat lui senzația că această criză va fi rezonabilă, se va rezolva repede, are o soluție, ea se declanșează și se termină.
5: Nicușor Dan, Sorin Grindeanu.
3: Și de acolo a plecat tot. Pentru că această criză s-a declanșat fără să existe răspuns la întrebarea și ce urmează după. Și el a acceptat, cred eu, ca ea să fie declanșată fără a exista răspunsul la această întrebare. Iar acum vine și vorbește despre un noi cine? Noi, eu și Partidul Social Democrat? Nu știu, întreb, nu știu, Care noi au crezut și au fost poate induși în eroare de ceva, de cine, să ne zică, că această criză va fi de scurtă durată și se va rezolva repede și ușor? Eu vreau răspunsurile astea. Pe mine asta mă roade mai mult decât faptul că este surprins de întinderea acestei crize.
1: Și că asta i-a depășit.
3: Că poate el chiar a fost președintele nostru, poate chiar a fost la începutul acestei crize, de bună credință, a zis ok, e o situație, da, ia uite, economia nu e cum trebuie, Bolojan nu e ce trebuie, perfect, să facem o schimbare. Perfect, poate fi mai bine. Sigur, mereu e loc de mai bine, să facem mai bine. A mers pe bună credință, președintele. Și a zis, hai să găsim altă variantă. Uite-te în jur, care erau variantele? Cine ți-a dat de înțeles, domnule președinte, bine intenționat, dorind din naționalism sănătos să faci bine pentru țară? De ce? Cine ți-a dat de înțeles că va fi o chestie rezolvabilă și uite că nu s-a rezolvat până în ziua de azi?
1: Poate că e vorba despre coechipierii care fac parte din noi.
3: Păi da, acei noi, să ne arate,
1: pentru
3: să ne
1: că,
3: spună.
1: Unu, să știm cine sunt și doi, dacă au dat kicks de maniera asta, mai sunt coechipieri?
3: Iată, următoarea întrebare, da. Că pare că au rămas.
1: Pentru că altfel vom merge așa din eșec în eșec. Până unde mă scuzați?
3: Da, asta. De-aia aș vrea să ne explice și să ne răspundă.
5: A intrat în horă, joci? Acum au intrat în horă, toți o să joace până la capăt.
1: Deci rămâne cu noi.
5: N-are cum să nu rămână. Nu, eu încă o dată spun. Eu nu cred că la noi se referă la parteneriatul lui despre care vorbeam cu socialdemocrații. Nu cred că aici. Eu cred că președintele preferă mai mult să se așeze lângă popor și să spună și că
1: el
5: și noi numărăm
1: poporul,
5: zilele.
1: El
5: nu?
1: Și poporul sunt surprinși de dimensiunile acestei crize.
5: Nu știu dacă sentimentul meu este greșit sau nu. Eu chiar cred că el este surprins de clasa noastră politică, pentru că el niciodată nu s-a așezat foarte bine în clasa politică. N-a înțeles-o, nu a colaborat bine.
6: Evaluarea inițială a fost greșită. Asta e ce recunoaște astăzi președintele Nicușor Dan și pare că e dispus să facă orice, să dreagă lucrurile. Acum, compoziția Parlamentului nu se va schimba. Chiar și dacă va reuși în următoarele zile, săptămâni, lună, luni, președintele alături de noi, poporul, partidele, să numească un nou guvern, nu va fi un guvern stabil. Nu va fi un guvern care să aibă o majoritate consolidată, așa cum își dorește, cum și-a dorit de 119 zile
1: șeful
6: statului. Nu va fi. Făcând însă aceste jocuri politice prost calculate, domnia sa sau partenerii domniei sale, totuși
4: PSD, alături de AUR, au dărâmat guvernul. Dar președintele a jucat în acest film. Făcând aceste lucruri, președintele însă a rupt un contract pe care îl avea cu electoratul. Un contract pe care îi va fi foarte greu să îl mai lipească.
1: Nu mai avem timp, vă mulțumesc tuturor. Imediat după o scurtă pauză vorbim despre un paradox, un paradox românesc. Închipuiți-vă că anul acesta există în România o producție record, istoric, cea mai mare producție de grâu, orz și rapiță. Nu știm cum stau lucrurile cu celelalte cereale, dar urmează să primim informații și în legătură cu acestea. Încă o dată, la grâu avem cea mai mare producție din istorie. Și totuși septembrie începe cu scumpiri. Cum se întâmplă una ca asta? Explicații după pauză, vă așteptăm.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
9: Da.
8: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
9: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar îmi amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
7: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. De ce nu au politicienii o viziune națională?
10: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
11: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
12: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
13: Punem întrebările care contează.
14: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
15: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari.
16: Sunt cei care mișcă România sau doar o țin pe loc.
15: Îi vrei în fața ta?
16: Acum îi ai în fața ta.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14.
17: La Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul, și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte de sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici, și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează, și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României, și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la
0: Digi24 FM.
5: Vorbim în cele ce urmează despre un paradox românesc. Într-un an cu producții record la grâu, rapiță, orz, vedem ce se întâmplă și cu floarea soarelui, porumb. Urmează să primim datele. Vom avea, deci, într-un an cu producția agricole record, vom avea scumpiri consistente la alimente. Nici măcar fermierii nu vor profita de această situație, chiar dacă prețurile la bursă au urcat cu peste 10% față de anul trecut. Fermierii, producătorii, sunt obligați să vândă la recoltare, pentru că au nevoie de lichiditate. Ei sunt obligați, deci, să vândă într-o anumită fereastră de timp, imediat după ce au recoltat. Asta își spune cuvântul în ce se întâmplă cu prețurile, dar vrem să știm care este mecanismul din cauza căruia la noi produsele ajung și mai scumpe, de spus că în continuare pe piața internațională a cerealelor, producția din Rusia și Ucraina nu mai ajunge în cantitățile care ajungeau înainte de război. De aici și un impact asupra prețului. Suntem foarte curioși, repet, să ajungem să vedem cum se petrec lucrurile la raft. Pentru că comercianții anunță noi majorări de prețuri, deși românii abia fac față cheltuielilor mari. Prețurile cresc de un an, un an și ceva în mod continuu. Laptele, iaurtul, cafeaua vor costa mai mult, iar dacă nu ridică prețul, producătorii taie din gramajul și cantitatea produselor. Haideți să vedem.
6: Observăm că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
5: Stăm de vorbă cu Alina Crețu, este directoarea executivă a Forumului Agricultorilor și Procesatorilor din România. Bună seara!
7: Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
5: Vă rog să ne explicați întâi cum stau lucrurile cu producțiile record. Înțelegem că nu avem încă cifrele pentru toate cerealele. Ce știți?
7: Da, în primul rând ar trebui să spunem că chiar dacă recolta aceasta pentru anumite tipuri de cereale, de produse agricole, în special pentru grâu și rapiță, pare să fie una importantă, trebuie să reținem următorul lucru. Volumul record nu s-a tradus automat într-un an bun pentru fermieri, pentru că în timp ce tonajul a crescut pe hectar în anumite ferme, în anumite regiuni ale țării, costurile de producție au crescut mai repede decât veniturile. Costuri de producție care se vor traduce ulterior în costul la raft al produselor în final pentru consumator. De ce spun acest lucru? Pentru că avem o recoltă istorică, dar este o recoltă ca rezultat a unei vremi mai bune, a unui climat mai bun pentru fermieri, a unor decizii pe care fermierii le-au luat în ultimii ani din cauza condițiilor de secetă și totuși rămâne ceva conjunctural. Este o diferență pe care ar trebui să o explicăm, să înțelegem cum s-a ajuns aici, pentru că, repet, volumurile au crescut, dar marjele până la urmă la partea fermei s-au comprimat.
5: Spuneți-ne dacă aceste cantități vor putea să reducă presiunea asupra prețului sau e aici de recuperat un decalaj, e de recuperat din pierderile vechi?
7: Este mai degrabă un decalaj, pentru că o tonă în plus astăzi pentru fermier nu mai valorează cât o tonă de anul trecut. Și cum traducem asta? Motorina s-a scumpit cu aproape 40%, îngrășămintele cu 20-30%, în medie urea până la 40% și în general cheltuielile de exploatare într-o fermă agricolă astăzi în România au crescut cu 10, poate chiar 12% în medie. Așa că aceste creștere ale producției nu se vor traduce automat în prețul mai bun. Vorbim de exporturi, de asemenea, care au crescut ale României la producția agricolă brută, dar din nou este un export conjunctural, nu unul structural. Deși grâul românesc se vinde la fel ca și rapița, cu de la 45-50 până la maxim 65-70 de dolari, respectiv euro pe tonă, pe fondul scumpirii petrolului, comparativ cu sursele de grâu din Ucraina și, bineînțeles, vorbim și de criza din Strâmtoarea Ormuz, acestea nu reprezintă un avantaj competitiv durabil pentru producția agricolă românească. Este mai degrabă un semnal de precauție, aș spune eu, nu de triumfalism și trebuie să fim extrem de atenți cu cifrele și cu rezultatele pe care le anunțăm. În special, comunitatea agricolă din România este foarte atentă la acest lucru, pentru că este o conjunctură europeană, de asemenea, importantă. Vorbim de Europa de Vest, care a trecut printr-o secetă foarte puternică anul acesta. Vorbim de o țară precum Franța, care a scăzut producția de cereale foarte mult, se estimează o scădere a producției de porumb, pentru că Franța era unul dintre principali, este Franța și Ungaria sunt țările cu care noi ne batem pe podiumul acesta al producțiilor, iar Franța anul acesta estimează o scădere cu aproape 40% a producției.
5: Asta înseamnă o șansă pentru prețuri mai mari pentru producătorii noștri?
7: Exact, exact. Dar din nou o șansă care din păcate rămâne conjuncturală, nu rămâne nu este durabilă, să spunem, nu este structurală, pentru că încă în România este nevoie de o strategie pe termen lung, este nevoie de investiții în continuare în irigații și de o gestionare corectă a potențialului solului și a utilizării apei, pentru că avem suprafețe agricole importante din România cu teren extrem de fertil, cu surse de apă care încă pot fi utilizate într-un mod extrem de judicios pentru agricultură și care să nu impacteze consumul uman și alte sectoare, dar lipsește cu desăvârșire o strategie pe termen lung de utilizare a apei și solului.
5: O știre a făcut în conjurul României zilele acestea, este vorba despre câmpuri cu produse din Oltenia, era vorba despre vinete și pepeni care au fost lăsați pe câmp pentru că prețurile ar fi atât de mici încât fermierii ar fi ieșit în pierdere dacă ar mai fi cheltuit și resurse pentru a culege respectivele produse și pentru a le valorifica în pierdere. Colegii însă, verificând această informație, verificând imaginile, au ajuns la concluzia că în fiecare an, cam în aceeași zonă geografică a României, se petrece acest fenomen. Cum îl puteți explica?
7: Îl putem explica din nou prin chiar prin ceea ce am spus mai devreme. O lipsă de coerență, o lipsă de coordonare între acțiunile de susținere a anumitor tipuri de producători agricoli din România și o lipsă a organizării pe filiera de produs. Filiera de produs înseamnă că atunci când un fermier decide să producă tomate, gogoșari sau pepeni, știe cui ei va vinde, are în amonte și în aval parteneri astfel încât el să știe cum să-și construiască prețul de vânzare, pe cine să se bazeze, are consiliere în spate, are strategie de piață, deci are o întreagă comunitate în amonte și în aval. Asta încă nu se întâmplă în România, din păcate, și atunci nu știm dacă ceea ce producem va ajunge la consumatorul final. Și ne trezim cu astfel de situații în care fermierul rămâne cu acea producție, nu din reabuie, ci doar din lipsa aceasta de strategie și de coerență, așa cum cred că vedem cu toții că se întâmplă și în alte domenii, nu doar în agricultură.
5: Vorbeați despre contextul în care avem producții istorice anul acesta la unele dintre produse și spuneați,
7: la unele legume.
5: Spuneați că aici s-au combinat mai multe elemente. Unul dintre ele, înțeleg că este decizia agricultorilor de a schimba programul de însămânțare și faptul că toamna trecută, acum aproape un an, a fost mai ploioasă și că iarna a fost una bogată în precipitații. De aici nu este și o lecție? O lecție pentru agricultori să repete ce s-a întâmplat? Poate fi repetat acest an bun?
7: Este o lecție, dar din nou este ceva conjunctural. Lecția fermierilor din România a început cu anul 2019-2020, când după mai mulți ani de secetă fermierii au început să renunțe la culturile care consumă mai multă apă în zonele unde nu avem acces la irigații, în special la cultura porumbului și soia, bineînțeles. Cultura de porumb a scăzut semnificativ. Dacă acum 12-14 ani aveam aproape 3 milioane de hectare de porumb, acum 7-8 ani aveam aproape 2,5-2,6 milioane de hectare. Iată că astăzi avem 1,6-1,7 milioane de hectare de porumb. Deci a scăzut suprafața în 12-14 ani la aproape jumătate din cât am avut. Deci fermierii s-au adaptat. Fermierii se adaptează și în fiecare an își schimbă structura de culturi, apelează la culturi reziliente, culturi care sunt mai profitabile și pe care putem să le ducem până la bun sfârșit și să recoltăm ceva, dar Avem nevoie de apă, oricum ar fi anul acesta, independent de deciziile pe care le-am luat, lucrări minime ale solului, tehnologii mai prietenoase cu solul pentru a menține apa, este nevoie de puțină apă. Și asta s-a întâmplat anul acesta. Am avut încă din toamna 2025 precipitații în mod constant în jumătatea de sud a țării, în arcul extracarpatic, în zona Moldovei, poate mai puțin, în mod cert mai puțin, în județele din vestul țării, în Câmpia de Vest, acolo unde de obicei aveam exces sau aveam precipitații suficiente pentru culturi precum cereale păioase, unde la grâu, unde obțineam în mod frecvent între 8 și chiar până la 10 tone de grâu, producțiile de porumb erau importante. Anul acesta fermierii din zona de vest au fost afectați, avem producții mult mai mici, în schimb, pe medie în România precipitațiile au ajutat pentru că ele s-au repartizat uniform pe aproape tot intervalul acesta de 8-10 luni din toamna 2025 până la începutul verii 2026. Chiar dacă am avut acele perioade în vara aceasta cu arșiță, ele au venit târziu, astfel încât cerealele păioase nu au mai fost afectate în majoritatea zonelor țării. Repet, cu excepție zona de vest, cele 3-4 județe agricole importante, în special județul Timiș, județul Arad, o parte din județul Bihor, o parte din județul Satu Mare. Aceste județe sunt cele mai afectate astăzi de secetă, dar în celelalte, fermierii și-au adaptat culturile, au ales alt tip de culturi, dar ne-a ajutat anul acesta, ne-a ajutat condițiile climatice. De văzut cum fenomenul acesta El Niño combinat cu La Niña, aceste fenomene care aduc curenți reci și precipitații, ori prea multe, ori elimină precipitațiile, inclusiv în zonele acestea de climat continental, ele afectând mai mult aceste fenomene, zonele mediteraniene și zonele din zona oceanică, a avut totuși impact și asupra zonelor cu climat continental, astfel încât vedem dacă aceste strategii vor avea efect și în perioada următoare.
5: Vă mulțumesc, Alina Crețu, este directorul executiv al Forumului Agricultorilor. Se încheie aici jurnalul de seară. Imediat Valentin Chisoceanu cu ultimele informații. Seară bună!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 1, cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
8: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial, concret?
8: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China
8: și Rusia. Ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
8: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
8: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... Ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
8: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
8: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
3: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim. Am depășit perioada aia de 80 de ani. A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 80 de ani.
8: N-a fost o iluzie, noi, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat. Faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
3: și cu ce n-a
8: putut să oprească un război.
3: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
8: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Ora 23, bună seara, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii la Digi24, vedem pentru început principalele subiecte ale zilei. A fost panică în sud-estul României, la granița cu Ucraina, din cauza unui atac devastator al rușilor. Ne-am gândit că a fost atacată România, povestește la Digi24 un cunoscut vlogger culinar. Au fost distruse complet clădirile Vamei Orlivca, la doar câteva zeci de metri de frontiera țării noastre. Mărturiile imediat aici la știrile serii. După aproape 4 luni de criză,

0: ieftine, mai ales cele cunoscute drept marcă proprie. Detalii imediat, începem. Mărturii cu tremurătoare ale localnicilor din Isaccea după atacul devastator al rușilor de azi noapte de la granița României. Ne-am gândit că a fost atacată România. Vecinii țipau, a povestit la Digi24 Gina Bradea, un cunoscut vlogger culinar care locuiește în Isaccea. Vă reamintim, rușii au lovit masiv cu drone punctul de frontieră de pe partea ucraineană. Și vedem acum imagini de astăzi cu punctul de frontieră. Este distrus complet. Trecerile sunt oprite și având în vedere amploarea pagubelor, este greu de spus când vor fi reluate. Este pentru a patra oară când rușii lovesc acest punct de frontieră.
1: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean-orlivca peste Dunăre de Isaccea. Sistemele antiaeriene ucrainene au încercat să doboare aparatele de zbor, dar n-au reușit. Românii de la graniță au primit RO alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică, apoi la 1 minut 2 distanța a doua bubuitură foarte puternică, au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: S-a zguduit geamul, s-a zguduit a doua dronă, a bubuit tare. Am zis că a căzut în partea noastră.
2: De auzit, am auzit, dar n-am...
3: V-ați speriat?
2: E și cazul să te sperim, că se bombardează, să trage.
4: Se auzi puternic. Ziceai că e aici la noi.
5: Trecerea frontierei în ambele sensuri a fost suspendată. Cine a primit totuși permisiunea să treacă a avut de așteptat.
6: Așteptăm feribot când începe merge și când începe lucru vanul Orlivca și merge.
7: Punctul de trecere Orlivca a fost lovit și începând cu ora 12 noi n-am mai zero. Noi n-am mai efectuat curse în punct de trecere Isaac Ceaurlivca. Așteptăm semne de la partenerul ucrainian și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivca, ne vom începe și noi activitatea.
8: E o aglomerație foarte mare la nivel de localitate, multe tiruri campate pe unde s-a putut, pe drumuri industriale, lucru care generează, din păcate, multe probleme pentru comunitate.
5: Două F-18 spaniole și un elicopter au fost ridicate în patrulare.
9: A detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, în Ucraina. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15.
5: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zone ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă pentru scurt timp a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
10: Fără precedent al Ucrainei pentru companiile aeriene civile. Pentru prima dată de la începerea războiului, Volodymyr Zelensky le transmite celor care operează zboruri prin spațiul aerian al Rusiei să aibă grijă pentru că ar putea intra în calea dronelor dirijate de Kiev. Și ca să vedem cât de gravă este situația în momentul de față, sunt aproximativ 60 de companii comerciale străine care zboară către Rusia. Cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu, precum Emirates, Qatar Airways și Fly Dubai, dar și două companii aeriene importante din Europa, Turkish Airlines și Air Serbia. Armata ucraineană nu vizează ținte civile, promite președintele Zelensky, dar riscul unor victime colaterale este unul ridicat.
11: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати.

0: Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо.
1: Adolescentul drogat care a provocat haos pe o stradă din sectorul 2 al capitalei rămâne în arestul preventiv. Ce au descoperit polițiștii și ce a cerut tânărul în fața magistraților, vedem în scurt timp la știrile serii. Până atunci, imagini șocante în județul Constanța. Doi copii ignoră barierele și trec cu bicicletele peste calea ferată cu doar câteva momente înaintea trenului. Ca să ne dăm seama de pericol, trenurile ating în acea zonă viteze de până la 140 de km la oră. Are mai multe informații colega mea, Ana Maria Ianc.
2: Incidentul s-a petrecut în localitatea Valului Traian din județul Constanța. Patru copii se aflau pe biciclete. Doi dintre ei s-au oprit când au văzut că barierele coboară, însă ceilalți doi și-au continuat drumul. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit reprezentanților CFR, copiii au trecut printre bariere cu doar câteva secunde înainte ca un tren să ajungă în acel punct. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. CFR atrage însă atenția că o astfel de decizie poate fi extrem de periculoasă. Trenurile pot circula în acea zonă cu viteze de până la 140 de kilometri pe oră și nu se pot opri imediat. Chiar dacă mecanicul vede un obstacol pe șine și frânează de urgență, trenul poate avea nevoie de sute de metri pentru a se opri.
1: Grav accident rutier provocat de un șofer care nu a acordat prioritate un motociclist de 41 de ani a murit după ce a intrat în plin în mașina acestuia. Impactul a fost atât de puternic încât motocicleta a fost aruncată peste un gard și a ajuns în curtea unui localnic. Tot momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Atenție, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Cu mai multe detalii din această anchetă vine colega mea Elena Alexandru.
3: Vorbim de o tragedie ce a avut loc în localitatea Vânșu Mare din județul Mehedinți. Potrivit polițiștilor, din primele informații, vinovat de producerea acestui accident se face șoferul autoturismului. Acesta nu a acordat prioritate motociclistului. Vorbim de un bărbat cetățean bulgar în vârstă de 41 de ani. În urma impactului, motocicleta a ajuns în curtea unui localnic. Bărbatul a suferit leziuni care au dus la decesul acestuia. La fața locului au ajuns polițiștii, au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în acest moment se fac verificări, se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier.
1: Și avem o informație de ultim moment la Digi24. A fost activat planul roșu pe litoral la un hotel din stațiunea Saturn, după ce aproximativ 30 de turiști cazați acolo s-ar fi simțit brusc rău. Holul unității de cazare a devenit neîncăpător pentru oamenii care acuzau dureri și stări de vomă. Cadrele medicale ajunse de urgență au făcut triajul și au decis ca 6 persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, să fie transportate la spital. Tânărul de 17 ani care a provocat un accident în Lanț, în sectorul 2 al capitalei, după ce s-a urcat beat și drogat la volanul bolidului tatălui său, rămâne după gratii. Judecătorii i-au respins contestația prin care cereau o măsură mai blândă. Ce s-a întâmplat, ne spune colega mea Olivia Onesemeniuc. Olivia.
4: Bun găsit! Judecătorii au respins contestația făcută de către tânărul în vârstă de 17 ani, astfel că el va rămâne în continuare după gratii. Săptămâna trecută, vă reamintesc, el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a provocat un accident în Lanț pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Atunci, 3 oameni au avut nevoie de spitalizare, iar 6 mașini au fost în total avariate. Surse din anchetă spun că ar fi luat mașina tatălui său și ar fi urcat la volan fără să aibă permis de conducere și mai mult rezultatele INML arată că era sub influența a 3 tipuri de droguri, dar și sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,23 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat. El atunci a fost arestat preventiv, după cum vă spuneam, a contestat decizia, iar acum cercetările continuă, el fiind după gratii în continuare.
1: Nici nu s-a deschis bine, că s-a și blocat. Este vorba despre platforma care ar trebui să ușureze programările la medici în spitalele de stat. Deși inițial șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spunea că sistemul funcționează, propria demonstrație a arătat că încă nu peste tot.
5: Informații utilizatorilor să le autentifice. Eror peste erori în aplicația lansată de Casa Națională de Asigurări e-Sănătatea Mea. Pentru înregistrare, pacienții trebuie să urmeze mai mulți pași, precum fotografierea cărții de identitate sau înregistrarea unor clipuri video.
6: Procesul de validare a identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare, după ce completăm toate datele personale în decurs de 5 minute în aplicație.
5: Însă, crearea unui cont pe platformă este foarte dificilă.
7: Da, se vede că s-a blocat.
8: Cred că va fi un început greu, pentru că în primul rând trebuie să învățăm noi cum să folosim platforma.
9: Nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă, încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont?
5: Nici înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e momentan posibilă. Medicii nu pot accesa noua platformă și nici nu au primit cititoare noi de carduri.
10: Nu, nu funcționează. Răspunsul este clar.
11: Atunci când s-a făcut update-ul la noua variantă, într-un fel sau altul, certificatul digital nu a fost preluat, în consecință totul este offline, nu pot să fac nimica.
5: Pe de altă parte, președintele CNAS spune că aplicația funcționează.
12: Vă garantez că platforma e-Sănătatea Mea funcționează și fiecare cerere, pe lângă acel proces de înrolare de 5-15 minute, necesită o validare manuală din partea unui operator de la ADR, tocmai pentru a se asigura și a ne asigura la rândul nostru că identitatea persoanei este reală și doar acea persoană se poate înscrie.
5: Orațiu Moldovan le-a făcut jurnaliștilor și o demonstrație.
13: Consultație la cardiologie, continuă, selectez județul, am cele două județe activate astăzi.
14: Adică care și doar cei din Bihor și Mureș se pot programa
13: în momentul de față. Și mi-a găsit în data de 2 septembrie acest cabinet la spital, în data de 3 acest cabinet.
5: Numai că în ziua lansării aplicației, pacienții au putut face programări online doar la medicii din două județe.
13: Nu aveau cum să fie furnizorii înrolați înainte de a fi pusă în această platformă în viața reală.
14: Utilitatea este doar pentru cei din Bihor și Mureș, nu pentru mine din București sau din Timiș sau din Satu Mare.
13: De ce nu s-ar putea un pacient din Arad în Bihor sau în Mureș?
14: Dumneavoastră din Bihor, ați vrea să mergeți la Bihor sau în Mureș?
13: Dacă este un doctor la care vreau să merg anume, desigur că aș face-o, dar nu despre asta este vorba și n-aș vrea să ducem discuțiile în derizoriu. Și aș vrea să vă spun că există o platformă funcțională.
5: Șeful casei de asigurări că în următoarea perioadă se vor putea loga tot mai mulți pacienți care vor să-și facă programări online sau să-și verifice istoricul medical.
1: Iar acum avem date de ultimă oră din culisele negocierilor pentru desemnarea viitorului premier. Nicu Șordan schimbă din nou strategia. Președintele vrea să desemneze un al treilea premier cu sau fără dovada unei majorități parlamentare, spun pentru Digi24 surse politice. Până acum, știm cu toții, Nicu Șordan insista cu astfel de majoritate. Aceleași surse mai spun că șeful statului ar prefera un independent, dar nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu, dacă PSD vine cu toate voturile necesare învestirii. Colega mea, Ema Stoica, ne spune mai multe despre schimbarea de atitudine a președintelui. Ema.
15: La începutul acestei crize politice, președintele și-a dorit o majoritate politică și pe parcursul verii a spus că nu va desemna până când partidele nu vor veni cu o majoritate solidă. Ei bine, lucrurile s-au schimbat, tocmai pentru că nu există în momentul de față o majoritate în Parlamentul României. Fiecare propunere făcută publică, mă refer aici la cea de la PSD și cea dintre partidele de dreapta, nu reușe să strângă acea clasă politică pentru a trece executivul. Surse politice spun că în această săptămână ar urma să aibă loc consultări oficiale, atenție, deși după ultima rundă de consultări nu s-a făcut o desemnare, însă ne așteptăm ca până la aceste consultări oficiale, adică cel mai probabil mâine sau chiar poimâine, să vedem și discuții one-to-one, unul la unul între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, tocmai pentru a găsi o soluție. Interesant va fi de văzut pe cine va scoate președintele în față și pe cine va arunca în această luptă politică de a strânge majoritatea parlamentară, pentru că în acest moment, deși șeful statului și-ar dori un premier independent de partide, este destul de greu, au fost mai multe nume vehiculate. Din informațiile pe care le avem, ultimele, cele mai recente, arată că poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiali nu mai sunt neapărat în cărțile de la Palatul Cotroceni, însă nici acesta nu ar strânge o majoritate, iar UDMR, să nu uităm mesajul pe care l-a avut astăzi, că nu dă un cec în alb unei alte guvernări decât cea pe care o propune, adică cea minoritară PNL-USR-UDMR. O săptămână destul de plină va fi, chiar dacă președintele, din informațiile noastre, și-ar fi dorit să facă desemnarea la finalul acestei săptămâni. Este greu de spus dacă se va mai întâmpla sau nu, pentru că totul depinde de discuțiile pe care urmează să le aibă cu partidele politice.
1: Și chiar astăzi, Nicu Jordan a surprins cu o declarație. Criza politică ne-a depășit previziunile, a recunoscut președintele după 119 zile de guvern interimar. Afirmația lui Nicu Jordan vine și în contextul în care a eșuat cu cele două nominalizări făcute. Eugen Tomac, care s-a retras înainte de votul din Parlament, și liberalul Adrian Veștea, cel care a picat testul legislativului. Însă, indiferent de premier, Nicu Jordan pare mai degrabă mai preocupat de viitorul ministru de externe, pentru care își dorește o poziție potrivită. Asta în condițiile în care șeful statului a amânat numirile ambasadorilor. Peste 50 de șefi de misiuni diplomatice au depășit deja mandatul de 4 ani.
16: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
1: Iar în așteptarea desemnării, partidele negociază și fac calcule, toți ochii sunt pe UDMR, care ar putea înclina balanța. Formațiunea condusă de Kelemen Hunor a anunțat astăzi că intră doar într-un guvern de dreapta, dar nu exclude să ajute cu voturi trecerea unui alt executiv, dacă în ecuație nu intră AUR. PNL și USR nici nu vor să audă de un guvern cu PSD. În schimb, Sorin Grindeanu se declară liber să primească voturi de la oricine.
17: Noi am avut un și avem și acum un candidat comun la funcția de prim-ministru în persoana domnului Siegfried Mureșan. Și acum vorbesc în nume personal, nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat.
18: Noi am votat azi două variante. Ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat.
5: Întrebat dacă ar vota un guvern condus de Sorin Grindeanu, liderul deputaților UDMR spune fără ocolișuri că depinde de rolul AUR în formarea majorității.
17: Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi, că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu AUR-ul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea.
18: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
5: PNL și USR nici nu vor să audă de scenariul votării unui guvern PSD sub orice formă. Liberalii l-acuză pe Grindeanu că iar a încercat să negocieze voturi pe la spatele lui Ilie Bolojan.
19: Partidul Social Democrat a încercat să poarte discuții pe la spatele președintelui Partidului Național Liberal Ilie Bolojan cu membrii individuali ai Partidului Național Liberal și au primit multe refuzuri. Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD. Ne-ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă.
20: Nu, în continuare, nu vom vota un guvern PSD. Nici astăzi, nici mâine, nici săptămâna viitoare, nici luna următoare.
5: Potrivit informațiilor Digi24, președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare de premier în această săptămână. În ciuda celor două nominalizări pe care le are deja, sursele Digi24 spun că șeful statului ar tinde către o persoană din afara partidelor.
1: Iar viitorul guvern va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor, avertizează Ilie Bolojan. În caz contrar, România riscă să ajungă într-o situație în care costurile sociale vor fi mult mai mari, spune actualul premier, care lansează un atac dur și la adresa PSD. Ilie Bolojan susține că socialdemocrații sunt vinovați pentru eșecul legii salarizării. Din această cauză am pierdut aproape 800 de milioane de euro, mai spune premierul interimar.
0: Dacă exista voință politică, iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării, lucru care ne duce nu doar la pierdere de bani, ci este un semnal antireformist și care ține și de scăderea credibilității față de piețe, față de partenerii noștri europeni.
1: Este scandal în comuna ilfoveană Berceni din cauza pasajului care traversează autostrada capitalei. Constructorul a venit să repare unele defecțiuni apărute, dar nu a putut din cauza primarului. Oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere susțin că edilul comunei a abuzat de funcție.
21: Așa se circulă pe strada principală a comunei Berceni. Bară la bară, pe mai mult de un kilometru când e vacanță. În timpul școlii însă, coloana își dublează lungimea. Pentru că de zeci de ani, artera aceasta cu o singură bandă pe sens este principala cale rutieră cu Bucureștiul. Pentru cei 15.000 de bercenari și încă atâția șoferi navetiști din comunele învecinate.
22: Să mai lase lumea mașina acasă, cred că asta ar fi o variantă.
23: Păi cei care au copii la București?
22: Să meargă cu autobuzul.
23: Cei care au copii la București la școală?
22: Atunci, nu știu, să se unească între ei și să meargă cu mașina.
21: Și cum calvarul n-ar fi destul, a mai apărut o problemă. La 2 ani de la inaugurare, pasajul peste autostradă are probleme grave la rampe și parapete. Constructorul îl are în garanție, așa că în weekend s-a prezentat să înceapă reparațiile. Lucrarea depinde însă de îngustarea circulației pe o singură bandă, iar vestea a inflamat comuna.
24: Bănesc că până să venim în București pe la Vidra. Deci o să facem un ocol de cel puțin 20 de kilometri și timpul va fi dublu față de cum este acum.
25: Va fi groaznic.
26: Ce variante ați avea pentru București?
25: Niciuna.
21: Primarul nici n-a vrut să audă. A blocat organizarea de șantier. Ba, a și filmat operațiunea.
27: Sunt 7 șuruburi, atâta. N-au apucat să facă nimic. Să pună înapoi balustrada și noi venim la masa discuțiilor, rezolvăm din punct de vedere juridic tot ce înseamnă.
21: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îl avertizează pe primarul comunei Berceni că poate plăti scump dacă repetă blocajul și că poate proteja muncitorii cu poliția și jandarmeria.
28: Dacă domnul primar continuă să aibă atitudinea asta, trebuie să îi aducem la cunoștință că România nu este vestul sălbatic, el nu este Billy the Kid și avem instituții ale statului român care pot să intervină și să domolească astfel de apucătorii. Nu trebuie să ajungem să lucrăm acolo cu jandarmeria, de exemplu.
21: În momentul filmării, constructorul nu revenise să reia organizarea de șantier. Am fost la primărie să aflăm opinia edilului din Berceni. Nu ne-a primit. Am aflat însă că administrația comunei s-a apucat să asfalteze un vechi drum alternativ care leagă Berceni de drumul național 6 Oltenița-București. N-au loc pe el două mașini concomitent în ambele sensuri.
29: Toți care stau aici în Berceni o iau pe partea asta. Cei care lucrează în zona asta aici. Eu, de exemplu, vin din Oltenița, vin pe partea asta. Și ar fi bun și un sens giratoriu acolo, că mereu sunt accidente și ezită lumea.
21: Vreo 4 kilometri are drumul proaspăt asfaltat și măcar până în noiembrie-decembrie, când va fi reparat pasajul, pentru oamenii din Berceni și vecinilor, este o alternativă la călătoriile spre și dinspre capitală.
1: Iar micul Paris pare că și-a pierdut total faima de altă dată, acum seamănă mai degrabă cu un șantier imens. Aglomerație, praf și poluare, plus străzi pline de gropi și neasfaltate. Nici nu-i de mirare că locuitorii sunt nemulțumiți. Un sondaj curs arată că doar 4 din 10 bucureșteni mai speră că metropola se va moderniza.
2: Bucureștenii se confruntă cu multe probleme. În primul rând sunt sătui de traficul infernal. Satul bară la bară a devenit obișnuință. A doua cea mai mare nemulțumire a oamenilor este legată de starea drumurilor. Aceasta este doar una dintre zecile de străzi neasfaltate din București. Iar lipsa parcărilor este o altă mare problemă pentru bucureșteni. Poate părea o cursă fără sfârșit să găsești un loc de parcare liber aproape în tot orașul, indiferent de oră, așa că mulți șoferi parchează pe trotuare.
5: Acela sondaj arată că mulți bucureșteni consideră taxele și impozitele prea mari. Ei cred că nivelul de trai nu e destul de bun.
3: Traficul este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem. Doi la mână, lipsa copacilor. Niciodată nu se găsesc bani pentru necesitățile bucureștenilor, dar cred că ar trebui să înceapă puțin cu fluidizarea traficului.
4: În primul rând, aș vrea mai multă curățenie. Circulația care este puțin cam haotică, lipsa regulilor, străzi unde oamenii nu s-au gândit că poate să vină o salvare.
6: Aglomerația din trafic la orice oră, mizeria de pe stradă.
7: Trebuie să migrăm spre mijloacele de transport public în comun și cumva răspunsul autorității să se concentreze înspre optimizarea acestei soluții. Pentru că oricât de mare ar fi șoselele din orașul ăsta, nu va face tipul ăsta de soluție, nu face altceva decât să atragă și mai multe mașini.
5: Primarul capitalei promite că transportul în comun va fi pus la punct.
8: Traficul suntem noi toți. Dar treaba mea este ca primar să pun la punct transportul în comun. Aceasta este treaba mea ca primar. Să garantez deplasarea cu transportul în comun. Și cât voi fi primar, în această direcție voi munci foarte, foarte mult. Să fie curat, să fie la timp, să fie de calitate. Pentru că orașul nostru se transformă și vor putea să folosească mult mai mult mijloace de transport în comun. Astăzi am dat drumul la o achiziție, la o procedură de achiziție pentru 100 de autobuze.
5: Peste traficul deja aglomerat, șantierele încurcă și mai mult viața bucureștenilor. Sunt 63 în acest moment în toată capitala, iar școala începe în câteva zile.
1: Într-o perioadă în care românii abia mai fac față cheltuielilor mari, comercianții anunță noi majorări de prețuri. Laptele, iaurtul, cafeaua vor costa mai mult. Culmea e că tot reprezentanții magazinelor recunosc că scade puterea de cumpărare a românilor, iar noi căutăm produse tot mai ieftine. Iar dacă nu ridică prețul, producătorii taie din gramajul și calitatea produselor, avertizează specialiștii.
9: Se văd că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
1: Sute de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele pe repede înainte din cauza flăcărilor uriașe. După o scurtă pauză, revin cu imagini și detalii despre acest incendiu dramatic. Unde s-a întâmplat acest lucru? Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
10: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre schimbările pe care le putem face în bucătărie pentru a ne apropia cât mai mult de un stil de viață sustenabil în care să economisim resurse și să protejăm planeta.

În primul rând, trebuie să fim atenți la risipa alimentară, să cumpărăm atât cât consumăm în cantități mici, să folosim ingredientele responsabil, de exemplu, dacă avem legume în frigider care nu mai sunt suficient de proaspete pentru a fi mâncate crude, să le transformăm într-o supă cremă, iar din fructe să facem gen sau un smoothie. Apoi să încercăm să renunțăm la tot ce înseamnă plastic sau alte materiale poluante sau greu de reciclat. Putem alege lavete reutilizabile în loc de prosoapele de hârtie, să renunțăm la folia de aluminiu și la cea de plastic, să depozităm alimentele în recipiente de sticlă, nu în caserole de plastic, să folosim șervețelele de pânză în loc de cele de hârtie. Atenție și la soluțiile de curățenie. Cele mai multe sunt extrem de nocive pentru mediu, așa că ne putem face singuri acasă un detergent din apă și oțet sau apă, lămâie și bicarbonat, care funcționează foarte bine pentru degrasarea suprafețelor. Și nu uitați de colectarea selectivă a deșeurilor, în special a celor din plastic. Par gesturi mici și fără un impact mare, dar fiecare alegere pe care o facem vine în timp cu multe consecințe pentru mediu.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
4: Exact, exact.
3: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
4: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice sau psihice.
3: Nu veneau, erau trimiși.
4: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere? Pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea. Este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Din nou în direct, reguli stricte într-un oraș din Thailanda, acolo unde au ajuns 5.000 de militari americani după 200 de zile petrecute pe mare. Autoritățile locale le interzic marinarilor de pe portavionul USS Abraham Lincoln să meargă în așa numita zonă de noapte, unde se practică prostituția. Nici cu droguri nu au voie. Colega mea Ioana Ciurlea ne spune care sunt temerile, dar și speranțele thailandezilor. Ioana.
4: În așteptarea celor 5.000 de marinari și pușcași marini, autoritățile din orașul Pattaya au început o operațiune de eliminare a prostituției. 50 de lucrători sexuali au fost reținuți, iar în perioada următoare vor fi și mai multe patrule. E greu să controlezi un oraș turistic în care sosesc 5.000 de soldați, așa că poliția va folosi și drone pentru a monitoriza situația. Thailandezii vor să-i țină departe pe americani de districtul cu viață de noapte. Deși acolo unii îi așteaptă pe soldați. Președinta Asociației de Afaceri a declarat că vestea sosirii americanilor a devenit o sursă de speranță, pentru că de 20 de ani nu au mai văzut un an atât de slab. Marinarii ajung pe uscat după 200 de zile petrecute în larg, iar autoritățile văd vizita ca pe un colac de salvare a economiei locale. Se așteaptă ca fiecare militar să cheltuiască între 30 și 90 de dolari pe zi. Temerea este că banii ar putea ajunge și în partea mai puțin respectabilă a vieții de noapte. O îngrijorare este legată și de consumul de droguri. Deși cannabisul medical este legal acolo, poliția tailandeză îi avertizează pe americani că riscă să fie arestați dacă sunt prinși cu droguri. Portavionul american va acosta în Thailanda după o misiune record în Orientul Mijlociu. După mai bine de 6 luni în larg, mai multe publicații militare au scris că starea de spirit a soldaților s-a deteriorat, unii având și tentative de suicid.
3: Imagini dramatice vin din Sicilia, Italia, unde sute de oameni au fost scoși de urgență din case pentru că incendiile de vegetație au ajuns până în curțile lor. Cele mai mari probleme sunt în Taormina, o destinație aleasă tot mai mult de români în ultima vreme. Imaginile surprinse de primarul localității arată suferința oamenilor nevoiți să lase în calea flăcărilor tot ce au agonisit o viață întreagă.
5: Signora, dobbiamo uscire! Va, prendetela di forza e andiamo! Signore, dobbiamo... Forza! Avanti! Usciamo! Signora, prendetela, dai! Forza! Signora, dobbiamo uscire, per cortesia! Vieni, dai, usciamo! Usciamo, la chiudo io! Signora, quella macchina bisogna spostare! Dove sono le chiavi? Forza!
3: Bilanțul catastrofei din Nepal a depășit 1.000 de morți și aproape 4.500 de dispăruți. Autoritățile locale spun că viitura uriașă a fost provocată de schimbările climatice și avertizează că oricând se poate repeta.
6: Salvatorii se străduiesc să ajungă la orice posibil supraviețuitor prins în ruine și noroi. Poliția nepaleză a împărtășit povestea salvării miraculoase a unei fetițe de 6 ani care stătuse 4 zile sub dărâmături. Acum este în afara oricărui pericol și se recuperează la spital, înconjurată de familia ei. Peste 3.000 de oameni au fost salvați până acum și încă există speranță, dar condițiile sunt periculoase, sub amenințarea unor noi inundații. Drumurile și infrastructura sunt distruse, personalul și resursele nu sunt suficiente. Eforturile se concentrează în zona unor tuneluri hidroenergetice, în care sunt blocați sute de muncitori. 10.000 de militari nepalezi au fost desfășurați alături de echipe specializate din China și India. Familiile și prietenii celor dispăruți se adună zi de zi în fața spitalelor și morgilor, disperați să afle vești despre cei dragi. Alții, care cunosc deja deznodământul, incinerează rămășițele recuperate cu greu din noroaie. În unele locuri însă autoritățile au început, din motive sanitare, să îngroape cadavrele fără a mai aștepta măcar identificarea, mai ales în cazul celor purtate de forța apei până la distanța de 100 de kilometri. 10.000 de oameni, printre ei mulți copii mici și femei însărcinate, au nevoie acum urgent de asistență, apă, hrană și soluții de salubritate. O prioritate este reunificarea familiilor, pentru că peste 100 de copii au fost separați de părinți în timpul dezastrului. Sătenii care s-au întors la ce a mai rămas din casele lor scotocesc prin ruine, pietre și noroi. Mulți nu mai au ce găsi. Trebuie să ia totul de la zero. În imaginile din satelit pot fi numărate peste 2500 de clădiri distruse. Nu a fost încă făcută o evaluare precisă a pagubelor, dar pierderile se estimează a fi de ordinul miliardelor de dolari.
3: După 30 de ani de la uciderea celebrului rapper Tupac, justiția americană anunță prima condamnare. Este vorba despre un fost gangster și traficant de droguri din Los Angeles, care ar fi fost, de fapt, creierul crimei oribile. El ar fi furnizat și arma atacatorului. Bărbatul riscă închisoarea pe viață.
7: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
8: După 3 ore de deliberări, juriul a pronunțat verdictul: vinovat. În bănci, rudele au plâns. Afară, fanii lui Tupac au primit vestea emoționați. Este prima condamnare care vine la aproape 3 decenii de la uciderea legendei rap, unul dintre cele mai faimoase cazuri nerezolvate din America, care a fost sursa a nenumărate conspirații. Rapperul Tupac avea 25 de ani și era în apogeul carierei sale când a fost împușcat mortal dintr-o altă mașină când aștepta

0: For nearly 18 years, Dwayne Davis has told the police, television, books, YouTube interviewers, anybody that will listen, he has told. He is responsible for the murder of Tupac Shakur.
1: Apărarea a insistat asupra lipsei de probe fizice. Vinovăția a fost stabilită în mare parte pe baza mărturiilor făcute de suspectul care a descris crima în memoriile sale. Dwayne Davis, fost traficant de droguri în Los Angeles, a fost judecat pentru că a ordonat crima și a furnizat arma. Potrivit acuzării, uciderea a făcut parte dintr-un ciclu de răzbunări între bande rivale, o răzbunare pentru o răfuială la care participase și Tupac.

0: Cel care a comandat asasinarea lui Tupac va afla sentința pe 13 octombrie. Riscă închisoarea pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. El a anunțat că va face apel.
1: Marina Statelor Unite ale Americii vrea să organizeze un bal la Palatul Parlamentului. Ambasadorul american la București a trimis o solicitare în acest sens către președintele Camerei Deputaților. Dacă va fi acceptat, evenimentul ar urma să aibă loc pe 5 noiembrie. La bal sunt așteptați aproximativ 600 de invitați, printre care și mulți oficiali români. Prin acest eveniment, Statele Unite vor să marcheze cea de-a 251-a aniversare a Corpului de Infanterie Marină al Statelor Unite ale Americii. Momente de cumpănă pentru Lionel Richie. Celebrul cântăreț american a fost internat la terapie intensivă după un concert în timpul căruia i s-a făcut rău. Artistul de 77 de ani și-a dus spectacolul până la capăt și a cântat ultima piesă a serii Așezat pe scaun. La scurt timp după aceea s-a internat singur din precauție. Nu este primul incident de acest fel. Pe 24 iunie, Lionel Richie a întrerupt un concert în Minnesota după ce i s-a făcut rău pe scenă. Ulterior a amânat și alte două concerte după ce medicii i-au recomandat să se odihnească. Fiica lui Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, trăiește o idilă ca în studenție. Franțuzoaica în vârstă de 42 de ani și-a făcut publică pe rețele relația cu un student cu 20 de ani mai tânăr decât ea. Tiffaine Ozier a postat un videoclip pe Instagram în care apare alături de iubitul ei mult mai tânăr în vacanță în Amsterdam. Presa internațională nu a ratat ocazia să observe asemănarea dintre prima doamnă a Franței și fiica sa în materie de relații. Diferența de vârstă dintre Brigitte Macron și Emmanuel Macron este de 25 de ani. Cei doi, vă reamintesc, s-au cunoscut pe când actualul președinte al Franței era la liceu și s-au căsătorit mult mai târziu, în 2007, când Emmanuel Macron avea 30 de ani. În calendar este toamnă, în termometre miez de vară. În loc de cel mult 28 de grade, vom avea 36 de grade Celsius la umbră în primul weekend din septembrie. Cu toate informațiile vine Greta Gavrila.
2: Bun găsit! În această noapte vremea va fi în general liniștită, doar prin Moldova, prin estul Transilvaniei și în Muntenia vor apărea câțiva stropi de ploaie. Se va forma ceață pe arii restrânse, mai ales în centrul țării. Minimele se vor încadra între 8 grade în depresiuni și până la 20 de grade la malul mării. Pe parcursul zilei se face foarte cald, cu maxime de 35 de grade Celsius în sud-vest. Joi, vremea se va răcori în sud și est, unde și instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Ploi vor apărea și în cea mai mare parte a spațiului montan. Vineri va ploua prin jumătatea de est a țării. Sâmbătă temperaturile vor atinge pragul caniculei din nou. Vor fi până la 36 de grade Celsius la umbră, iar ploile vor acoperi atunci regiunile nordice și nordestice. La munte vremea va fi instabilă. Meteorologii anunță averse cu fenomene electrice, grindină și intensificări ale vântului. Condițiile pentru ploi de vară se vor menține inclusiv în zilele următoare, iar în weekend vântul va sufla cu până la 90 de km pe oră. Pe litoral, începutul de septembrie aduce vreme caldă, cu maxime de până la 29 de grade Celsius. La mijlocul săptămânii se va răcori, vor fi averse, fenomene electrice și rafale de 50 de km pe oră. De vineri, vremea se va îndrepta din nou, iar sâmbătă se vor înregistra 30 de grade Celsius la umbră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
3: Un program oferit de Digi.

numită popular răpciune, brumărel sau viniceriu, revestind frigul și culesul viilor. Gromovnicele o numesc cumpănă, deoarece ziua e egală cu noaptea, simbol al echilibrului astral. O carte cu origini orientale, cu mare circulație la noi începând cu secolul al XVIII-lea, având un rol divinatoriu, a fost interzisă în biserică și ascunsă în comunism. Textele criptate, scrise în alfabet chirilic, erau descifrate doar de cei inițiați, apoi comunicate oamenilor din comunitate. Septembrie era privită ca o lună de trecere și bilanț, fiind asociată cu schimbările cosmice. Chiar și astăzi, numele vechi ale lunilor și simbolurile lor păstrează înțelesuri magice în satele românești.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: inclusiv
5: asta.
4: Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți-mi
0: Digi24 FM.
5: Bine v-am regăsit! Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Avertisment dur din Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky avertizează marile companii aeriene care au decis să tranziteze în continuare spațiul aerian rusesc, că avioanele lor ar putea fi lovite de drone ucrainene. Bombardamentele s-au intensificat în ultima perioadă, dovadă atacul masiv de la granița României de azi noapte. Imagini și mărturii cutremurătoare imediat la știrile serii. Decizie periculoasă a unui cioban din Vaslui după ce a descoperit o dronă cu explozibil pe un câmp. Omul a ignorat pericolul și a umblat la componentele dronei. Țiuie, se aprindeau becurile, a declarat bărbatul. Ce s-a întâmplat apoi, vă spun în scurt timp la știrile serii. Și crește presiunea pe buzunarele românilor, multe dintre produsele de bază, precum lactatele, se vor scumpi semnificativ. Ca să nu rămână

0: Și au început să se simtă rău cu o zi în urmă și cred că ar fi mâncat ceva stricat în restaurantul hotelului. Inițial au bănuit o indigestie, așa că au încercat să se trateze singuri.
1: Nu știu ce am mâncat, dar știu că am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul, de regim all inclusiv.
2: De duminică o să început și băiețelul meu, dar și-o revenit, o comandă, dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, de așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
3: Am crezut că mor.
4: Azi noapte la ora 4 a început să vomite.
5: Uh-huh. Ce-ați mâncat sau ce-au mâncat?
4: Ce a fost? Acolo ce 70 de feluri de mâncare. No, ce, nu știu.
0: Bucătarul hotelului exclude varianta ca starea de rău să fi fost provocată de mâncarea gătită de el.
6: Dacă mergem acum în cameră, vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
7: Ce se întâmplă? Să beau sucuri în, și pe aia să începe mănâncă o ciorbă caldă și spune, dom'le, e vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
0: Când au văzut ce se întâmplă în hotel, o parte dintre turiștii care tocmai ce se cazau au renunțat la plan și au cerut banii înapoi pe sejur.
5: V-au dat toți banii înapoi?
8: Toți banii, da.
5: Câte zile a stat aici?
9: Că le-ați băgat prea sus.
8: Două ore.
2: A venit și în seara asta?
8: Da. Da.
0: Șase persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu doi copii, au fost transportate la spital.
10: Avertisment fără precedent al Ucrainei pentru companiile aeriene civile. Pentru prima dată de la începerea războiului, Volodymyr Zelensky le transmite celor care operează zboruri prin spațiul aerian al Rusiei că există riscul să intre în calea dronelor dirijate de Kiev. Ca să vedem cât de gravă este situația în momentul de față, sunt aproximativ 60 de companii comerciale străine care zboară către Rusia. Cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu, precum Emirates, Qatar Airways și Fly Dubai, dar și două companii aeriene importante din Europa, Turkish Airlines și Air Serbia.
11: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись. Війна, що розв'язана Росією, закриває її.
10: Germania ia primele măsuri ferme împotriva Rusiei după ce a acuzat Kremlinul că ar fi ordonat tentativa de sabotaj cu dronă încărcată cu explozibil de pe aeroportul din Leipzig. Vor fi închise consulatul rus de la Bonn și centrul cultural rus de la Berlin.
12: Dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
0: Este ziua care a forțat autoritățile din Germania să înțeleagă că Putin nu are de gând să oprească războiul hibrid pornit împotriva vestului. Inițial a fost descoperită o dronă cu explozibil lângă un avion militar al Ucrainei. La câteva ore după, în aceea zonă, un alt aparat de zbor a lovit o aeronavă cargo. După 10 zile, anchetatorii au găsit o a treia dronă tot cu explozibil lângă aeroport.
12: Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben. Wir betrachten Leipzig nicht als ein einzelnes Ereignis, sondern sehen das im Zusammenwirken mit weiteren hybriden Aktionen. Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist. Dabei ist auch davon auszugehen, dass es eine Bereitschaft gibt, durch hybride Angriffe auch größere Schäden auszulösen.
0: Cu doar câteva ore înainte de declarații, un alt incident a avut loc în landul Brandenburg. Două bombe artizanale au explodat la o centrală electrică, a patra ca mărime din Germania, aflată aproape de granița cu Polonia. În zonă au fost descoperite și alte dispozitive similare care au fost dezamorsate.
13: Sabotagehandlungen in der Weise, dass versucht wurde mit Hilfe von Treibsätzen leitfähiges Material in die Höchstspannungsleitungen einzubringen, um damit einen Kurzschluss zu verursachen, um damit auch Auswirkungen auf den

0: auf die Netzstabilität, Auswirkungen auf die Energieversorgung, insbesondere auf die Versorgung.
1: Oficialii europeni au făcut imediat scut în fața amenințării ruse.
2: Russia wants to scare us away from supporting Ukraine. They will not succeed. To the contrary, today also the discussions that we had, we will increase our support to Ukraine and invest in our own defense.
3: Wir werden uns durch Russlands Angriffe nicht in unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt spalten oder einschüchtern lassen. Wir bleiben bereit, gemeinsam mit unseren starken Partnern entschlossen zu reagieren.
4: În țara acum imagini șocante au fost surprinse în județul Constanța. Doi copii ignoră barierele și trec cu bicicletele peste calea ferată cu doar câteva momente înaintea trenului. Ca să ne dăm seama de pericol în acea zonă, garniturile ating viteze de până la 140 de km la oră. Are mai multe detalii colega mea Ana Maria Iang.
5: Incidentul s-a petrecut în localitatea Valului Traian din județul Constanța. Patru copii se aflau pe biciclete. Doi dintre ei s-au oprit când au văzut că barierele coboară, însă ceilalți doi și-au continuat drumul. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit reprezentanților CFR, copiii au trecut printre bariere cu doar câteva secunde înainte ca un tren să ajungă în acel punct. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. CFR atrage însă atenția că o astfel de decizie poate fi extrem de periculoasă. Trenurile pot circula în acea zonă cu viteze de până la 140 de kilometri pe oră și nu se pot opri imediat. Chiar dacă mecanicul vede un obstacol pe șine și frânează de urgență, trenul poate avea nevoie de sute de metri pentru a se opri.
4: Iar un motociclist și-a pierdut viața din cauza unui șofer care nu i-a acordat prioritate. Bărbatul de 41 de ani s-a izbit din plin în autoturism și nu a mai avut nicio șansă. Impactul a fost atât de violent încât motocicleta a fost aruncată peste un gard în curtea unui localnic. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Cu mai multe detalii din această anchetă vine colega mea Elena Alexandru.
6: Vorbim de o tragedie ce a avut loc în localitatea Vânșu Mare din județul Mehedinț. Potrivit polițiștilor, din primele informații, vinovat de producerea acestui accident se face șoferul autoturismului. Acesta nu a acordat prioritate motociclistului. Vorbim de un bărbat, cetățean bulgar, în vârstă de 41 de ani. În urma impactului, motocicleta a ajuns în curtea unui localnic. Bărbatul a suferit leziuni care au dus la decesul acestuia. La fața locului au ajuns polițiștii, au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în acest moment se fac verificări, se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier.
4: În plan politic, acum președintele României Nicușor Dan le ia fața partidelor și se pregătește să vină cu a treia nominalizare de premier, indiferent dacă va avea sau nu dovada unei majorități parlamentare, spun surse politice pentru Digi24. Până acum, șeful statului insista cu o astfel de majoritate, cu existența unei astfel de majorități. Deși ar prefera un independent, Nicușor Dan nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu. Asta dacă PSD vine cu toate voturile necesare investirii. Colega mea, Emma Stoica, ne spune mai multe despre schimbarea de atitudine a președintelui.
7: La începutul acestei crize politice, președintele și-a dorit o majoritate politică și pe parcursul verii a spus că nu va desemna până când partidele nu vor veni cu o majoritate solidă. Ei bine, lucrurile s-au schimbat tocmai pentru că nu există în momentul de față o majoritate în Parlamentul României. Fiecare propunere făcută publică, mă refer aici la cea de la PSD și cea dintre partidele de dreapta, nu reușe să strângă acea clasă politică pentru a trece executivul. Surse politice spun că în această săptămână ar urma să aibă loc consultări oficiale, atenție, deși după ultima rundă de consultări nu s-a făcut o desemnare, însă ne așteptăm ca până la aceste consultări oficiale, adică cel mai probabil mâine sau chiar poimâine, să vedem și discuții one-to-one, unul la unul între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, tocmai pentru a găsi o soluție. Interesant va fi de văzut pe cine va scoate președintele în față și pe cine va arunca în această luptă politică de a strânge majoritatea parlamentară, pentru că în acest moment, deși șeful statului și-ar dori un premier independent de partide, este destul de greu. Au fost mai multe nume vehiculate. Din informațiile pe care le avem, ultimele, cele mai recente, arată că poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiali nu mai sunt neapărat în cărțile de la Palatul Cotroceni, însă nici acesta nu ar strânge o majoritate, iar UDMR, să nu uităm mesajul pe care l-a avut astăzi, că nu dă un cec în alb unei alte guvernări decât cea pe care o propune, adică cea minoritară PNL-USR-UDMR. O săptămână destul de plină va fi, chiar dacă președintele, din informațiile noastre, și-ar fi dorit să facă desemnarea la finalul acestei săptămâni. Este greu de spus dacă se va mai întâmpla sau nu, pentru că totul depinde de discuțiile pe care urmează să le aibă cu partidele politice.
4: Iar noul guvern trebuie să nu se abată de la eforturile făcute în ultimul an și să continue măsurile de reducere a cheltuielilor. Este mesajul lui Ilie Bolojan pentru viitorul executiv. Premierul interimar avertizează că, în caz contrar, țara noastră riscă să ajungă într-o situație în care costurile sociale vor fi mult mai mari.
8: A fost un an nu foarte comod. Am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat. Am avut o coaliție de 4 partide plus grupul minorităților, cu istorii foarte complicate aceste partide, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni, și dacă mesajele sunt divergente, dacă poziționările într-o speță sau alta nu au suport în coaliție și în convergență, e foarte greu să te apuci să faci politici mari. Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem anul acesta de eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
4: Vești proaste: la început de toamnă se anunță noi majorări de prețuri la alimente, laptele, iaurtul, cafeaua vor costa mai mult. Deși admit că scade puterea de cumpărare, iar românii caută produse tot mai ieftine, comercianții tot umflă prețurile. Mai mult, taie și din gramajul produselor, avertizează specialiștii.
9: Observăm că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%. Chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
4: Statul se împrumută din nou de la români. Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Fidelis, prin care se pot face investiții în titluri de stat la dobânzi neimpozabile de până la 7,5% în lei, respectiv 6,3% în euro, cu scadență de până la 10 ani. Programul, care se desfășoară între 4 și 11 septembrie anul acesta, vine cu beneficii pentru donatorii de sânge, care primesc cea mai mare dobândă și praguri reduse de investiție. Mai mult, donatorii investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. Titlurile pot fi cumpărate prin băncile partenere și sunt listate la Bursa de Valori București. Nici nu s-a deschis bine, că s-a și blocat. Este vorba despre platforma care ar trebui să ne ușureze programările la medici în spitalele de stat. Deși inițial șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spunea că sistemul funcționează, propria demonstrație a arătat că încă nu peste tot.
10: Utilizatorii lipsiți au autentificate.
11: Eror peste eror în aplicația lansată de Casa Națională de Asigurări e Sănătatea Mea.
1: Pentru înregistrare, pacienții trebuie să urmeze mai mulți pași, precum fotografierea cărții de identitate sau înregistrarea unor clipuri video.
11: Procesul de validare a identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare, după ce completăm toate datele personale în decurs de 5 minute în aplicație.
1: Însă crearea unui cont pe platformă este foarte dificilă.
12: Da, se vede că s-a blocat.
13: Cred că va fi un început greu, pentru că în primul rând trebuie să învățăm noi cum să folosim platforma.
14: Nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă, încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont?
1: Nici înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e momentan posibilă. Medicii nu pot accesa noua platformă și nici nu au primit cititoare noi de carduri.
15: Nu funcționează. Răspunsul este clar.
16: Atunci când s-a făcut update-ul la noua variantă, într-un fel sau altul, certificatul digital nu a fost preluat, în consecință totul este offline, nu pot să fac nimica.
1: Pe de altă parte, președintele CNAS spune că aplicația funcționează.
17: Vă garantez că platforma e-sănătatea mea funcționează și fiecare cerere, pe lângă acel proces de înrolare de 5-15 minute, necesită o validare manuală din partea unui operator de la ADR, tocmai pentru a se asigura și ne asigura la rândul nostru că identitatea persoanei este reală și doar acea persoană se poate înscrie.
1: Orațiu Moldovan le-a făcut jurnaliștilor și o demonstrație.
18: Consultație la cardiologie, continuă, selectez județul, am cele două județe activate astăzi.
19: Adică care și doar cei din Bihor și Mureș se pot programa
18: în momentul de față. Și mi-a găsit în data de 2 septembrie acest cabinet la spital, în data de 3 acest cabinet.
1: Numai că în ziua lansării aplicației, pacienții au putut face programări online doar la medicii din două județe.
18: Nu aveau cum să fie furnizorii înrolați înainte de a fi pusă această platformă în viața reală.
19: Utilitatea este doar pentru cei din Bihor și Mureș, nu pentru mine din București sau din Timiș sau
18: un pacient din Arad în Bihor sau în Mureș.
19: Dumneavoastră din București, ați vrea să mergeți la Bihor sau în Mureș?
18: Dacă este un doctor la care vreau să merg anume, desigur că aș face-o, dar nu despre asta este vorba și n-aș vrea să ducem discuțiile în derizoriu. Și aș vrea să vă spun că există o platformă funcțională.
1: Șeful casei de asigurări că în următoarea perioadă se vor putea loga tot mai mulți pacienți care vor să-și facă programări online sau să-și verifice istoricul medical.
4: Se schimbă regulile pentru vânzarea de mașini second-hand. Nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul trebuie să aducă documente care arată că nu are impozite sau taxe locale neachitate. Dacă oricare dintre părți figurează cu restanțe la taxe, tranzacția va fi blocată. Are mai multe detalii colegul meu Mihai Volușescu.
20: Bun găsit tuturor! Una dintre cele mai importante noutăți este legată de datorii. De astăzi, cel care cumpără mașina va trebui să declare în contract situația obligațiilor sale fiscale către stat. Modificarea face parte dintr-un sistem mai larg care vizează și alte tranzacții, precum cumpărarea de case sau terenuri. Se schimbă și termenul menționat în document pentru transcrierea mașinii pe numele noului proprietar. În noul formular apare termenul clar de 90 de zile în care cumpărătorul trebuie să facă această procedură. Așadar, cei care fac o tranzacție după intrarea în vigoare a noilor reguli, trebuie să fie atent să folosească formularul actualizat. Documentul a fost adaptat și pentru mașinile electrice. În cazul acestora poate fi trecută puterea motorului în kilowatts în locul capacității cilindrice folosită pentru motoarele clasice. Au fost actualizate și rubricile privind actele de identitate, astfel încât să poată fi utilizate inclusiv noile documente electronice.
4: Este scandal în comuna ilfoveană Berceni din cauza pasajului care traversează autostrada capitalei. Constructorul a venit să repare unele defecțiuni apărute, dar nu a putut din cauza primarului. Oficialii Companiei Naționale de Drumuri susțin că edilul comunei a abuzat de funcție.
21: Așa se circulă pe strada principală a comunei Berceni, bară la bară, pe mai mult de un kilometru când e vacanță. În timpul școlii însă, coloana își dublează lungimea, pentru că de 10 de ani, artera aceasta cu o singură bandă pe sens este principala cale rutieră cu Bucureștiul pentru cei 15.000 de bercenari și încă atâția șoferi navetiști din comunele învecinate.
22: Să
0: mai lasă lumea mașina acasă. Cred că asta ar fi o variantă.
2: Păi cei care au copii la București...
0: Să meargă cu autobuzul.
2: Cei care au copii la București la școală?
0: Atunci, nu știu, să se unească între ei și să meargă cu mașina.
21: Și cum calvarul n-ar fi destul, a mai apărut o problemă. La 2 ani de la inaugurare, pasajul peste autostradă are probleme grave la rampe și parapete. Constructorul îl are în garanție, așa că în weekend s-a prezentat să înceapă reparațiile. Lucrarea depinde însă de îngustarea circulației pe o singură bandă, iar vestea a inflamat comuna.
22: Bănesc că până să venim în București pe la Vidra. Deci o să facem un ocol de cel puțin 20 de kilometri și timpul va fi dublu față de cum este acum.
2: Va fi groaznic. Ce variante ați avea pentru București?
22: Niciuna.
21: Primarul nici n-a vrut să audă. A blocat organizarea de șantier. Ba, a și filmat operațiunea.
23: Sunt 7 șuruburi, atâta. N-au apucat să facă nimic. Să pună înapoi balustrada și noi venim la masa discuțiilor, rezolvăm din punct de vedere juridic tot ce înseamnă.
21: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îl avertizează pe primarul comunei Berceni că poate plăti scump dacă repetă blocajul și că poate proteja muncitorii cu poliția și jandarmeria.
24: Dacă domnul primar continuă să aibă atitudinea asta, trebuie să îi aducem la cunoștință că România nu este vestul sălbatic, el nu este bilităchit și avem instituții ale statului român care pot să intervină și să domolească astfel de apucătorii. Nu trebuie să ajungem să lucrăm acolo cu jandarmeria, de exemplu.
21: În momentul filmării, constructorul nu revenise să reia organizarea de șantier. Am fost la primărie să aflăm opinia edilului din Berceni. Nu ne-a primit. Am aflat însă că administrația comunei s-a apucat să asfalteze un vechi drum alternativ care leagă Berceni de drumul național 6 Oltenița-București. N-au loc pe el două mașini concomitent în ambele sensuri.
25: Toți care stau aici în Berceni o iau pe partea asta. Cei care lucrează în zona asta aici. Eu, de exemplu, vin din Oltenița, vin pe partea asta. Și ar fi bun și un sens giratoriu acolo, că mereu sunt accidente și ezită lumea.
21: Vreo 4 kilometri are drumul proaspăt asfaltat și măcar până în noiembrie-decembrie, când va fi reparat pasajul, pentru oamenii din Berceni și vecinilor este o alternativă la călătoriile spre și dinspre capitală.
4: Lucrările infinite par să fie și principala nemulțumire a bucureștenilor. Doar 4 din 10 mai speră, potrivit unui sondaj curs, că metropola va reuși să scape de șantiere, de praf și de aglomerație.
26: Bucureștenii se confruntă cu multe probleme. În primul rând, sunt sătui de traficul infernal. Satul bară la bară a devenit obișnuință. A doua cea mai mare nemulțumire a oamenilor este legată de starea drumurilor. Aceasta este doar una dintre zecile de străzi neasfaltate din București. Iar lipsa parcărilor este o altă mare problemă pentru bucureșteni. Poate părea o cursă fără sfârșit să găsești un loc de parcare liber aproape în tot orașul, indiferent de oră, așa că mulți șoferi parchează pe trotuare.
1: Acela sondaj arată că mulți bucureșteni consideră taxele și impozitele prea mari. Ei cred că nivelul de trai nu e destul de bun.
27: Traficul este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem. Doi la mână, lipsa copacilor. Niciodată nu se găsesc bani pentru necesitățile bucureștenilor, dar cred că ar trebui să înceapă puțin cu fluidizarea traficului.
28: În primul rând, aș vrea mai multă curățenie. Circulația care este puțin cam haotică, lipsa regulilor, străzi unde oamenii nu s-au gândit că poate să vină o salvare.
29: Aglomerația din trafic la orice oră, mizeria de pe stradă.
30: Trebuie să migrăm spre mijloacele de transport public în comun și cumva răspunsul autorității să se concentreze înspre optimizarea acestei soluții. Pentru că oricât de mare ar fi șoselele din orașul ăsta, nu va face tipul ăsta de soluție, nu face altceva decât să atragă și mai multe mașini.
1: Primarul capitalei promite că transportul în comun va fi pus la punct.
31: Traficul suntem noi toți. Dar treaba mea este ca primar să pun la punct transportul în comun. Aceasta este treaba mea ca primar. Să garantez deplasarea cu transportul în comun. Și cât voi fi primar, în această direcție voi munci foarte, foarte mult. Să fie curat, să fie la timp, să fie de calitate. Pentru că orașul nostru se transformă și vor putea să folosească mult mai mult mijloace de transport în comun. Astăzi am dat drumul la o achiziție, la o procedură de achiziție pentru 100 de autobuze.
1: Peste traficul deja aglomerat, șantierele încurcă și mai mult viața bucureștenilor. Sunt 63 în acest moment în toată capitala, iar școala începe în câteva zile.
4: După ce le-a distrus culturile, acum seceta împiedică pe agricultori să-și pregătească terenurile pentru următoarele recolte. Pământul este atât de uscat încât în multe zone nu poate fi lucrat. Pentru agricultori asta înseamnă timp pierdut și costuri tot mai mari într-un sezon deja dificil.
3: Probabil se va pune grâu sau orz în această toamnă. După cum se vede, pământul este foarte uscat. N-a mai plouat aproape de 3 luni.
21: Seceta severă a uscat puternic terenurile agricole. În unele zone, solul a ajuns să fie aproape imposibil de lucrat. Recoltele sunt mai mici, iar lipsa umezelii din pământ întârzie și lucrările pentru culturile de toamnă.
3: Din cauza lipsei de precipitații, pentru că sistemul de irigații nu merge în această zonă, ar fi trebuit să fie mult mai mari semințele și mai pline.
21: Este perioada în care se recoltează floarea soarelui. Lipsa de apă din sol a făcut însă ca producția din acest an să se înjumătățească.
5: Pământul tare.
3: Ce se strică mai des acum în perioada asta la utilaje?
5: Se uzează discurile de sămânțare, de pregătire.
3: În acest moment suntem întârziați cu lucrările de înființarea culturii de rapiță și de asemenea și cu lucrările pentru sămânțatul cerealelor de toamnă, grâu, orz și triticale.
5: Nu se lucrează. Nu se lucrează pământul.
3: De ce?
5: De e prea uscat. Așteptăm să vină ploile.
6: Nu există grad de umiditate pentru a sămânța, mai ales rapița. Se observă și la culturile de porumb, mai ales în sudul țării. Sunt deja în întârziere, neavând umiditatea de răsărire, mai ales rapița, care deja normal prea semănată în luna august.
21: Deși meteorologii au anunțat ploi, episoadele vor fi de scurtă durată, iar temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius.
4: Imagini dramatice vin din Sicilia, Italia, unde sute de oameni au fost scoși de urgență din case pentru că incendiile de vegetație au ajuns până în curțile lor. Cele mai mari probleme sunt în Taormina, o destinație aleasă tot mai mult și de români în ultima vreme. Imaginile surprinse de primarul localității arată suferința oamenilor nevoiți să lase agoniseala de viață în calea flăcărilor.
7: Signora, dobbiamo uscire! Va, prendetela di forza e andiamo! Signora, dobbiamo... Forza! Avanti! Usciamo! Signora, prendetela, dai! Forza! Signora, dobbiamo uscire, per cortesia! Vieni, dai, usciamo! Usciamo, la chiudo io! Signora, quella macchina bisogna spostare! Come c***o sono le chiavi? Forza!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru.
3: Spuneți că 2027 ar fi anul relansării, anul ăsta este an de consolidare, da. Însă în 2027 vine PSD-ul la guvernare, cu premier cu tot.
4: Da. Mulți
3: anticipează că din nou se va da frâul liber populismului nesusținut de buget, practic.
4: Aici e rolul, dacă rămâne coaliția în formă actuală, să spunem, da? E rolul celorlalte partide. La fel cum PSD a blocat anumite măsuri care li s-a părut prea dure pentru electoratul lor sau pentru zonele lor de interes, ar trebui și PNL-ul sau PNL plus USR sau cine va mai fi în 2027 la guvern să tragă frâna exact pe lucrurile scăpate de sub control pe care de obicei PSD le face. Să vedem dacă se poate, pentru că ultima dată nu s-a întâmplat așa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La AgroJurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Din nou în direct, un cioban a găsit ceea ce aparatele armatei au ratat. O dronă încărcată cu explozibil care a căzut pe un câmp din județul Vaslui la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Omul recunoaște că a fost prea curios de sunetele și luminile aparatului ca să mai aștepte autoritățile. Așa că a început să umble la componente și să scoată fire.
1: Specialiștii antitero de la Serviciul Român de Informații au detonat controlat drona găsită pe un câmp din Viișoara, județul Vaslui. Inițial, autoritățile au creat un perimetru de siguranță pe care l-au extins după ce aparatul a fost analizat. Potrivit surselor Digi24, drona avea explozibil. Aparatul de zbor a fost găsit de un localnic la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Bărbatul recunoaște că a umblat la componentele aparatului.
2: Când m-am dus cu oarecii și când am văzut drone, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Ce uie? S-a prinde becuri de astea, s-a prinde... Păi ce să-i face bani? Și m-am scos pe așa la rotundul și ăla pe care vreau să văzut. Și firele șere, s-au oprit. Stau așa mai serioasă. Băi, zic, mă omoară pe noi amândoi. Și gata. Asta a fost.
1: Localnicul a alertat apoi poliția, iar oamenii legii au cerut intervenția specialiștilor SRI. Incidentul a provocat îngrijorare în comunitate.
3: Întâmplarea este una nefericită pentru locuitorii satului Vișoara. Ca reprezentant al localității pot să vă spun că mă simt oarecum îngrijorat. Am văzut chiar și îngrijorarea locuitorilor, pentru că, vă dați seama, o situație de asta nu este confortabilă. Mai ales că la graniță se vorbește de un război.
1: Nu este primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele fără să știe la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă și au târât-o aproximativ 5 metri prin nisip. În Eforie Nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. Ministrul Apărării a făcut chiar apel la oameni să nu mai procedeze așa, pentru că pericolul unei explozii este uriaș.
4: Că oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere.
1: În cazul din Vaslui nu au fost victime și nici pagube materiale. Ancheta în acest caz e condusă de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
0: Reguli stricte într-un oraș din Thailanda, acolo unde au ajuns 5.000 de militari americani după 200 de zile petrecute pe mare. Autoritățile locale le interzic marinarilor de pe portavionul USS Abraham Lincoln să meargă în așa numita zonă de noapte, unde se practică prostituția. Nici cu droguri nu au voie. Colega mea Ioana Ciurlea ne spune care sunt temerile, dar și speranțele thailandezilor. Ioana.
5: În așteptarea celor 5.000 de marinari și pușcași marini, autoritățile din orașul Pattaya au început o operațiune de eliminare a prostituției. 50 de lucrători sexuali au fost reținuți, iar în perioada următoare vor fi și mai multe patrule. E greu să controlezi un oraș turistic în care sosesc 5.000 de soldați, așa că poliția va folosi și drone pentru a monitoriza situația. Thailandezii vor să-i țină departe pe americani de districtul cu viață de noapte. Deși acolo unii îi așteaptă pe soldați, președinta Asociației de Afaceri a declarat că vestea sosirii americanilor a devenit o sursă de speranță, pentru că de 20 de ani nu au mai văzut un an atât de slab. Marinarii ajung pe uscat după 200 de zile petrecute în larg, iar autoritățile văd vizita ca pe un colac de salvare a economiei locale. Se așteaptă ca fiecare militar să cheltuiască între 30 și 90 de dolari pe zi. Temerea este că banii ar putea ajunge și în partea mai puțin respectabilă a vieții de noapte. O îngrijorare este legată și de consumul de droguri. Deși cannabisul medical este legal acolo, poliția thailandeză îi avertizează pe americani că riscă să fie arestați dacă sunt prinși cu droguri. Portavionul american va acosta în Thailanda după o misiune record în Orientul Mijlociu. După mai bine de 6 luni în larg, mai multe publicații militare au scris că starea de spirit a soldaților s-a deteriorat, unii având și tentative de suicid.
0: Noul rege al Norvegiei, Håkon al VIII-lea, a depus jurământul ca suveran. La 53 de ani, noul monarh are în față o domnie dificilă. De vină sunt scandalurile care au afectat casa regală, inclusiv momentul rușinos al asocierii numelui noi regine cu uriașul scandal de infracțiuni sexuale din jurul lui Jeffrey Epstein. Totuși, sondajele de opinie arată că mai bine de jumătate dintre norvegieni rămân atașați de monarhie. Ultimul pas cutumiar al succesiunii la tron va fi un serviciu religios prin care noul rege și noua regină vor fi consacrați ca suverani.

Gigantul Amazon este dat în judecată de 22 de state americane după ce ar fi colectat ilegal peste 20 de miliarde de dolari de la clienți din publicitate. Compania ar fi suprataxat în secret peste 1 milion de beneficiari. Din 2018, Amazon ar fi manipulat rezultatele licitațiilor pentru a crește prețurile publicității pe platforma sa, totul fără să informeze clienții. În septembrie anul trecut, firma a fost de acord să plătească 2,5 miliarde de dolari după ce a fost acuzată că a folosit metode înșelătoare pentru înscrierea consumatorilor pe Amazon Prime. Momente de cumpănă pentru Lionel Richie. Celebrul cântăreț american a fost internat la terapie intensivă după un concert în timpul căruia i s-a făcut rău.

0: Artistul de 77 de ani și-a dus spectacolul până la capăt și a cântat ultima piesă a serii așezat pe scaun. La scurt timp după aceea s-a internat singur din precauție. Nu este primul incident de acest fel. Pe 24 iunie, Lionel Richie a întrerupt un concert în Minnesota după ce i s-a făcut rău pe scenă. Ulterior a amânat și alte două concerte după ce medicii i-au recomandat să se odihnească. Fica lui Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, trăiește o idilă ca în studenție. Franțuzoica, în vârstă de 42 de ani, și-a făcut publică pe rețelele de socializare relația cu un student cu 20 de ani mai tânăr decât ea. Tiffaine Ozier a publicat un videoclip pe Instagram în care apare alături de iubitul ei mult mai tânăr în vacanță în Amsterdam. Presa internațională nu a ratat ocazia să observe asemănarea dintre prima doamnă a Franței și fica acesteia în materie de relații. Diferența de vârstă dintre Brigitte și Emmanuel Macron este de 25 de ani. Cei doi s-au cunoscut pe când actualul președinte era la liceu și s-au căsătorit mult mai târziu, în 2007, când Emmanuel Macron avea 30 de ani. Vacanța de vară se încheie cum nu se poate mai bine, cu temperaturi de peste 30 de grade în toată țara, unde va fi cel mai cald și dacă mai apar ceva ploi, ne explică acum Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte vremea va fi în general liniștită, doar prin Moldova, prin estul Transilvaniei și în Muntenia vor apărea câțiva strop de ploaie. Se va forma ceață pe arii restrânse, mai ales în centrul țării. Minimele se vor încadra între 8 grade în depresiuni și până la 20 de grade la malul mării. Pe parcursul zilei se face foarte cald, cu maxime de 35 de grade Celsius în sud-vest. Joi, vremea se va răcori în sud și est, unde și instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Ploi vor apărea și în cea mai mare parte a spațiului montan. Vineri va ploua prin jumătatea de est a țării, sâmbătă temperaturile vor atinge pragul caniculei din nou, vor fi până la 36 de grade Celsius la umbră, iar ploile vor acoperi atunci regiunile nordice și nordestice. La munte vremea va fi instabilă, meteorologii anunță averse cu fenomene electrice, grindină și intensificări ale vântului. Condițiile pentru ploi de vară se vor menține inclusiv în zilele următoare, iar în weekend vântul va sufla cu până la 90 de km pe oră. Pe litoral, începutul de septembrie aduce vreme caldă, cu maxime de până la 29 de grade Celsius. La mijlocul săptămânii se va răcori, vor fi averse, fenomene electrice și rafale de 50 de km pe oră. De vineri, vremea se va îndrepta din nou, iar sâmbătă se vor înregistra 30 de grade Celsius la umbră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
5: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Marius Pace cere răbdare și timp de la suporter și de la patron. Antrenorul e convins că noile transferuri au influențat evoluțiile echipei.
1: Au venit ușor jucători și ne-am dereglat așa puțin. E un club greu, un club care pentru mulți și pentru noi, pentru toți, un tricou greu, dar va trebui să înțeleagă că trebuie să ne integrăm cât de repede posibil. Suntem concentrați pentru lucrul ăsta împreună cu conducerea, să integrăm foarte rapid. Cred că aici am avut probleme care le-am avut noi deocamdată.
0: Veștile nu sunt bune înainte de derbiul cu Dinamo. Denis Politic va lipsi o perioadă mai lungă din cauza unei probleme musculare grave. În aceea situație și noul venit, fundașul Dylan Batu-Binsica. Primul derby de România va fi în direct la Digisport 1, sâmbătă de la 20:30. Prima etapă, prima victorie pentru CFR în grupele Cupei României. La Sfântul Gheorghe cu Sepsi, oaspeții au deschis scorul cu un șut deviat expediat de Adrian Păun. La pauză s-a intrat cu avantaj minim după ce Genghe a fost pe fază la execuția lui Simao Rocha. Trupa lui Șumudic a înscris din nou imediat după ieșirea de la cabine.
2: Pasă pentru Cordea, ezită Cordea și scoate Genghe, fights gol! 2-0, minutul 47.
0: Ganezul Carol Davorzi a redus din diferență grație unei execuții în forță. Cu un șut și mai frumos a închis conturile la 3-1 Corenița. Jucător dorit de Universitatea și FCSB.
3: Important este că am câștigat, vreau să-i felicit pe cei de la Sepsi, un stadion extraordinar de frumos, condiții senzaționale.
4: Victoriile aduc victorii, este fericire, bucurie în vestiar, chiar dacă sunt problemele pe care le știe toată lumea, cu banii, cu insolvența.
5: Aspectul pozitiv din acest meci este faptul că am reușit să debutăm niște copii. Singura mea amărăciune, am spus-o și lor, e că au abordat jocul temători.
0: Următorul meci al CFR-ului e în campionat vineri cu Farul. Sepsi joacă sâmbătă la Botoșani.
6: Pancu s-a reorientat rapid după ce l-a pierdut pe Daniel Grauvaț pentru restul sezonului. În Giulești a ajuns deja Șerif Sinian, pe care antrenorul alb vișiniilor l-a avut sub comanda sa la CFR Cluj. Pancu a preferat să păstreze suspansul în privința legitimării gambianului născut în Norvegia.
7: E 99,99. E din campionatul României și l-am antrenat.
8: Și e de la CFR?
7: Nu mai contează, ți-am spus. Dar nu știu, cred că a trecut vizita medicală, da.
6: În vârstă de 30 de ani, Sinian a fost dorit de Rapid și la finalul sezonului trecut, însă pretențiile financiare ale fundașului au fost considerate exagerate la acea vreme. FC Argeș-FCSB e cel mai tare meci din această etapă de Cupa României. Cele două sunt mari favorite la calificarea în sferturile de finală. În campionat s-au întâlnit deja, iar roșii-albaștrii s-au impus cu 2-0.
1: Un meci nu ușor pentru noi. Am jucat prima etapă cu FC Argeș și ne-a ridicat la un nivel bun. Asta și datorită muncii jucătorilor foarte bună din cantonament.
9: Acum nu avem meciuri în Europa și ne concentrăm 100% pentru campionat și pentru cupa. Bineînțeles, cupa este obiectivul pentru noi.
6: Daniel Bârligea a debutat pentru Frozinone în victoria de pe terenul Fiorentinei, scor 3-0. Bârligea a fost introdus pe teren în minutul 89.
10: I miei obiettivi sono gli stessi della squadra, non vedo l'ora di lottare insieme, di aiutare la squadra, aiutare i miei compagni a ottenere gli obiettivi.
6: Fostul atacant de la FCSB și-a dezvăluit idolii în interviul acordat pe canalul de YouTube al clubului Frozinone.
10: Il giocatore che mi ispiro sempre da quando sono piccolo è Cristiano Ronaldo, che ha la sua attitudine, la sua mentalità che mette ogni giorno sia fuori dal campo sia in campo, mi preso sempre, diciamo, mentalmente come pensa le cose, come le fa, da ogni angolazione, da ogni posto, in ogni porzione di campo lotta sempre, corre, vede solo la porta e segna sempre da ogni angolazione.
0: Oh. Universitatea Craiova este singura echipă românească prezentă în Europa, dar s-a mulțumit cu Conference League, deși a visat la Liga Campionilor. De aceea, Filipe Coelho nu se simte prea confortabil pe banca echipei din Bănie. Edi Ordănescu ar fi varianta la care ar apela acționarii universității.
11: Mi se pare plauzibilă. Din ce știu, Craiova este foarte selectivă în ceea ce privește antrenorii români în momentul ăsta. Totuși e o listă foarte scurtă, unde se află și Edi, în ceea ce privește antrenorii români apreciați și oricând deschiși să discute despre un eventual mandat.
0: Filipe Coelho a primit un răgaz, iar campioana a plecat neînvinsă din Ciulești.
11: Am văzut că i-au mai dat credit puțin, dar mi se pare că se cam termină oxigenul în...
12: Deci nu ți se pare ceva fantezist
11: asta. Da, nu, mă refer cu actualul antrenor. Mie mi se pare că lucrurile trebuie să schimbe într-un mod radical. Dar au fost și momente în când echipa arăta sub potențial și asta nu rezistă mult în Oltenia.
6: Digisport a mers în Ștefan cel Mare, locul unde, în 2028, ar trebui să fie inaugurată bijuteria de lux promisă fanilor dinamoviști. Prima fază a lucrărilor la noul stadion a început pe 19 ianuarie 2026, cu demolarea propriu-zisă. De atunci și până acum, locul pare rămas în paragină, cu țevi, buruieni și bucăți de beton. Nici măcar celebrele loje VIP, construite pe structură metalică, nu au fost încă date jos.
13: Oficialii promiteau că în luna august vor reîncepe lucrările la stadionul Dinamo. Cu toate astea, suntem pe 1 septembrie. Toamna a început și cu excepția unui singur utilaj care mută molozul, nimic nu se întâmplă în șoseaua Ștefan cel Mare.
6: Există însă un motiv pentru care în Ștefan cel Mare nu se aud zgomote de șantier.
13: Soluția tehnică s-a schimbat în momentul în care au început lucrările, iar birocrația care însoțește această modificare ține în loc Compania Națională de Investiții și constructorul arenei.
6: Arena Dinamo ar urma să aibă o capacitate de 25.000 de locuri și va costa 172 de milioane de euro. Costurile ar putea crește însă de la o zi la alta.
14: Interul lui Chivu dă primul test serios în actualul sezon. La Milano vine Napoli, echipă învinsă de Como etapa trecută, scor 1-2. Cotidianul Gazeta dello Sport scrie că englezii Stones și Jones ar putea fi titulari la campioana Italiei în derbiul cu Napoli. De cealaltă parte, Kevin De Bruyne, intrat în repriza secundă în primele două etape, ar putea fi noutatea lui Max Allegri pentru duelul programat la Digi Sport sâmbătă de la ora 19. De Bruyne a fost decisiv pentru Napoli în prima etapă cu Genoa. Inter are punctaj maxim în Serie A după 4-1 cu Monza și 1-0 cu Cagliari. Turcul Cialanoglu a marcat două goluri de senzație în ambele meciuri.

0: Inter și Napoli joacă sâmbătă derbiul cu numărul 161 în Serie A. Campioana Italiei a câștigat 70 de meciuri, în timp ce Napoli 48. Ultimele trei dueluri jucate pe Giuseppe Meazza s-au încheiat la egalitate. Barcelona și-a găsit atacant pe final de mercato. După ce a impresionat la Manchester City și la Arsenal, Gabriel Jesus vine să marcheze și pentru catalani. Flick are mare încredere în brazilianul de 29 de ani.
1: I really love him. I really like how he's playing football, the style how he's playing football. I think it's fixed with, also with us or with our style. I think he can help us a lot also in the games.
0: Până să-l poată folosi pe Gabriel Jesus, Flick este mulțumit de aportul lui Rafinha. Folosit atacant central, capitanul Barcelonei are deja 5 goluri în primele 3 etape din La Liga. A reușit o dublă în succesul cu 5-2 contra lui Rayo.
1: Of course, I expect this. Rafa is a fantastic player. He's a world-class player and happy to have him in my team.
0: De 4 ani pe Camp Nou, danezul Andreas Christensen a jucat meciul 100 pentru Barcelona.
2: And hopefully in the future more, but it's something meaningful and something that means a lot for me and my family.
0: Duminică de la 17:15 în direct la Digi Sport 1, Barcelona joacă pe terenul Valenciei.
3: CSM București e pregătită de un start în forță în Liga Campionilor. Principalul obiectiv al tigroicelor este să repete performanța din sezonul trecut, când au ajuns în Final Four. Echipa antrenată de Bojana Popovic își începe campania în Slovenia contra celor de la Crim, în direct pe Digisport 2, sâmbătă de la ora 17.
4: First game in Champions League is with big emotion and expectation, so it's a little bit hard. It doesn't matter with who you play. I think we need to be ready 100%. I think we have quality to do the job in the Ljubljana, but we need to be also on the 100% if we want to do this.
5: Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla la un meci de handbal, așa că suntem pregătite pentru orice. Ne dorim să jucăm handbal cât se poate de bun de al nostru.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
9: Întrebarea numărul 1: dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
10: Doctor.
9: Doctor?
10: L-aș fi dorit.
9: Când erai mic, asta visai să faci?
10: Nu, când de ani și ani și ani de zile mi se pare cea mai nobilă meserie, cea mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
9: Întrebarea numărul 2: rom sau țigan?
10: Țigan.
9: De ce?
10: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
9: Întrebarea numărul 3: pe cine admir cel mai mult?
10: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
9: Ah. Întrebarea numărul 4: ce a făcut educația pentru tine?
10: Mi-a deschis ochii. Dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață. Și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
9: Întrebarea numărul 5: suntem un popor de maneliști?
10: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând. Și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
9: Întrebarea numărul 6: ce te face cel mai fericit?
10: Să fiu prezent.
9: Poți să explici?
10: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
9: Întrebarea numărul 7: ce face TikTok-ul din copii?
10: Distruge.
9: Cum?
10: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
9: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
10: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
9: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
10: În România.
9: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
10: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar... sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM. Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Die Gesamtbetrachtung des versuchten Anschlags vom 4. August am Flughafen Leipzig fügt sich in das bekannte Muster russischer hybrider Operationen in Europa ein. Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichem Aufkommen belegen dieses Ergebnis. Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben. Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
1: Rușii au lovit azi noapte vama Orlivca în Ucraina. Este distrusă, nu se mai trece cu bacul în România la Isaccea pentru că nu mai este sigur. Atacul însă nu este întâmplător, acest punct de trecere a frontierei este intens folosit de camioanele cu grâu, porumb și floarea soarelui ucrainene către portul Constanța. Este cel mai scurt drum pe care îl pot face către un port liber. Odată cu blocajul cresc cozile de camioane care așteaptă acum să treacă în România. Discurs despre naționalism sănătos al președintelui Nicușor Dan în Catedrala Națională. În fața a sute de delegații ai Congresului Tineretului Ortodox, momentul este important, președintele Republicii vorbește despre cum scena publică este dominată de falși credincioși

Rusia pentru dronele cu explozibili de pe aeroportul din Leipzig. Oficialii germani vorbesc despre un atac. Ambasadorul rus la Berlin a fost chemat deja la Ministerul de Externe pentru un protest oficial, iar consulatul Germaniei la Bonn va fi închis. În premieră mondială, Putin recunoaște că a ajutat Iranul în războiul împotriva Statelor Unite. Dezvăluirile au fost făcute la summitul dictatorilor din Kârgâzstan. Care sunt reacțiile? Vom vedea împreună. Începem jurnalul.

0: Cu date de ultimă oră din culisele negocierilor pentru desemnarea viitorului premier, surse politice spun pentru Digi24 că Nicușor Dan este gata să facă anunțul cu sau fără dovada unei majorități. Potrivit acelorași surse, președintele ar prefera un independent, dar nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu, dacă PSD vine cu toate voturile necesare în vestirii. Asistăm la o schimbare în atitudinea președintelui. Emma Stoica are detalii. Ce informații sunt? Emma, te rog.
1: Bună seara tuturor. Dacă la începutul acestei crize politice președintele și-a dorit o majoritate politică și pe parcursul verii a spus că nu va desemna până când partidele nu vor veni cu o majoritate solidă, ei bine, lucrurile s-au schimbat. Tocmai pentru că nu există în momentul de față o majoritate în Parlamentul României, fiecare propunere făcută publică, mă refer aici la cea de la PSD și cea dintre partidele de dreapta, nu reușește să strângă acea clasă politică pentru a trece executivul. Surse politice spun că în această săptămână ar urma să aibă loc consultări oficiale, atenție, deși după ultima rundă de consultări nu s-a făcut o desemnare, însă ne așteptăm ca până la aceste consultări oficiale, adică cel mai probabil mâine sau chiar poi mâine, să vedem și discuții one-to-one, unul la unul între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, tocmai pentru a găsi o soluție, indiferent de cum va arăta însă concluziile după aceste discuții, președintele este pregătit să facă o nominalizare. Interesant va fi de văzut pe cine va scoate președintele în față și pe cine va arunca în această luptă politică de a strânge majoritatea parlamentară, pentru că în acest moment, deși șeful statului și-ar dori un premier independent de partide, este destul de greu. Au fost mai multe nume vehiculate. Din informațiile pe care le avem, ultimele, cele mai recente, arată că poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiali nu mai sunt neapărat în cărțile de la Palatul Cotroceni, însă nici acesta nu ar strânge o majoritate, iar UDMR, să nu uităm mesajul pe care l-a avut astăzi, că nu dă un cec în alb unei alte guvernări decât cea pe care o propune, adică cea minoritară PNL-USR-UDMR. O săptămână destul de plină va fi, chiar dacă președintele, din informațiile noastre, și-ar fi dorit să facă desemnarea la finalul acestei săptămâni, este greu de spus dacă se va mai întâmpla sau nu, pentru că totul depinde de discuțiile pe care urmează să le aibă cu partidele politice.
0: Emma Stoica, mulțumim pentru informații. Încă o dată, se pare că președintele nu mai așteaptă o majoritate, va face oricum o nominalizare, o propunere de prim-ministru, probabil în această săptămână, dar totul depinde de calendarul consultărilor. Mâine, poi mâine, cel mai probabil o primă rundă de consultări oficiale, după care președintele ar intenționa și discuții unul la unul cu liderii partidelor din fosta coaliție. În așteptarea desemnării, partidele negociază, fac calcule pentru majoritate, toți ochii sunt acum îndreptați către UDMR, care ar putea înclina balanța. Liderii Uniunii au anunțat astăzi că intră doar într-un guvern de dreapta, nu exclud să ajute cu voturi trecerea altui executiv, dacă în ecuație nu intră AUR. PNL și USR nici nu vor să audă de un guvern PSD, în schimb Sorin Grindeanu se declară liber să primească voturi de la oricine.
2: Noi am avut și avem și acum un candidat comun la funcția de prim-ministru în persoana domnului Siegfried Mureșan. Și acum vorbesc în nume personal, nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă

0: că domnul Siegfried nu va fi desemnat.
1: Noi am votat azi două variante. Ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat.
2: Întrebat dacă ar vota un guvern condus de Sorin Grindeanu, liderul deputaților UDMR spune fără ocolișuri că depinde de rolul AUR în formarea majorității.
0: Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi, că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu AUR-ul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea.
1: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
2: PNL și USR nici nu vor să audă de scenariul votării unui guvern PSD sub orice formă. Liberalii l-acuză pe Grindeanu că iar a încercat să negocieze voturi pe la spatele lui Ilie Bolojan.
3: Partidul Social Democrat a încercat să poarte discuții pe la spatele președintelui Partidului Național Liberal Ilie Bolojan cu membrii individuali ai Partidului Național Liberal și au primit multe refuzuri. Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD. N-ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă.
4: Nu, în continuare, nu vom vota un guvern PSD. Nici astăzi, nici mâine, nici săptămâna viitoare, nici luna următoare.
2: Potrivit informațiilor Digi24, președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare de premier în această săptămână. În ciuda celor două nominalizări pe care le are deja, sursele Digi24 spun că șeful statului ar tinde către o persoană din afara partidelor.
5: România este condusă de un guvern interimar de 119 zile, iar președintele recunoaște că această criză politică i-a depășit previziunile. Afirmația vine după două nominalizări ratate, Eugen Tomac și Adrian Veștea, o lungă perioadă de tăcere expectativă. Nicușor Dan le-a transmis astăzi diplomaților români că noul guvern speră să găsească un ministru de externe potrivit.
6: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
5: Și tot președintele Nicușor Dan face apel la naționalism sănătos. O face în Catedrala Națională. Nicușor Dan a acuzat că spațiul public este dominat de falși credincioși, de fetiști și demagogi care susțin că în România nu se poate face nimic și care folosesc politic, se folosesc de trecutul țării. Șeful statului le-a transmis tinerilor care erau în catedrală că trebuie să se audă mai puternic vocea celor care muncesc și care cu adevărat cred în Dumnezeu în România.
6: Și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism. Pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalist sămătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului.
5: A fost o zi plină pentru președintele Nicu Șordan după întâlnirea, discursul de la Catedrala Națională, după întâlnirea cu diplomații români reuniți la București, diplomații României de peste tot din lume, reuniți la sfârșitul verii la București, e o tradiție. Președintele Nicu Șordan i-a primit la Palatul Cotroceni pe viitorii judecători și procurori, cărora le-a spus că au o mare responsabilitate și multe tentații, iar propria opinie trebuie să primeze. Nicu Șordan le-a transmis tinerilor magistrați să aibă mai multă încredere în propria judecată, mai multă încredere în propria judecată decât în cutumele sistemului, și asta pentru că imaginea despre așa numitul sistem este denaturată de povești care nu coincid neapărat cu realitatea. De fapt, președintele Nicu Șordan le-a spus magistraților că miturile, poveștile despre sistem îl fac mult mai mare decât este în realitate. Iată declarația președintelui.
6: Am văzut o tentație de a da dreptate statului. Nesănătoasă. Pentru că dacă lași statul să greșească o dată, va greși și a doua oară și a treia oară. Relația individului cu sistemul. Am preluat mandatul de primar general. Până unde o să forțez în relația asta? Mă întrebam eu atunci. Prieteni, lume, spuneau, o, săracul e așa delicat, o să-l mănânce. Aveți curajul propriei opinii, pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem.
5: Germania acuză deschis Rusia că se află în spatele atacului cu dronă încărcată cu explozibil de pe aeroportul din Leipzig. Furios că războiul hibrid al Moscovei merge atât de departe, Berlinul lasă deoparte rezerva diplomatică și trece la fapte. Așadar, Germania va închide consulatul rus de la Bonn și centrul cultural rus de la Berlin. Ministrul german de interne spune, cât se poate declar, atacul din 4 august a urmat tiparul bine stabilit al operațiunilor hibride rusești în Europa.
7: Die Gesamtbetrachtung des versuchten Anschlags vom 4. August am Flughafen Leipzig fügt sich in das bekannte Muster russischer hybrider Operationen in Europa ein. Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichem Aufkommen belegen dieses Ergebnis. Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben. Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat. Wir betrachten Leipzig nicht als ein einzelnes Ereignis, sondern sehen das im Zusammenwirken mit weiteren hybriden Aktionen. Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist. Dabei ist auch davon auszugehen, dass es eine Bereitschaft gibt, durch hybride Angriffe auch größere Schäden auszulösen.
8: Die Bundesregierung geht deshalb gegen Russland als Urheber des hybriden Angriffs von Leipzig vor. Sie erschwert so, weitere hybride Maßnahmen in Deutschland und Europa durchzuführen. Deutschland hat starke Partner. Die Bundesregierung stimmt sich eng mit den Partnern in der NATO und der Europäischen Union ab. Ich habe daher angeordnet, den russischen Botschafter einzubestellen. Unsere Botschaft an Russlands Führung ist klar. Wir werden uns durch Russlands Angriffe nicht in unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt spalten oder einschüchtern lassen. Wir bleiben bereit, gemeinsam mit unseren starken Partnern entschlossen zu reagieren, wenn der Schutz der Bevölkerung und unserer Partner dies erfordert. Und wir werden unsere Solidarität mit der Ukraine.
5: Chiar în ziua în care guvernul german a formulat această acuzație deosebit de gravă, un nou incident major de securitate a avut loc în estul țării. Două bombe artizanale au explodat la o centrală electrică din landul Brandenburg, aproape de granița cu Polonia. Autoritățile vorbesc despre un act de sabotaj menit să destabilizeze rețeaua electrică. Au anunțat că în zona centralei au fost găsite mai multe dispozitive similare. Doar două au explodat și au avariat liniile de înaltă tensiune, dar situația a revenit la normal după scurt timp. Celelalte bombe au fost dezamorsate de pirotehniști. Centrala avizată este a patra ca mărime din Germania.
9: In unmittelbarer Nähe zum Umspannwerk in der Nähe des Kraftwerkes Jenschwalde zu Sabotagehandlungen am Stromnetz. Sabotagehandlungen in der Weise, dass versucht wurde, mit Hilfe von Treibsätzen leitfähiges Material in die Höchstspannungsleitungen einzubringen, um damit einen Kurzschluss zu verursachen, um damit auch Auswirkungen auf die Netzstabilität, Auswirkungen auf die Energieversorgung, insbesondere auf die Versorgung. Das ist in zwei Fällen geglückt. In zwei Fällen ist es gelungen, leitfähiges Material in die Höchstspannungsleitung einzubringen. In einigen weiteren Fällen ist das glücklicherweise nicht gelungen.
5: Reacția NATO a venit imediat, alianța își va apăra statele membre împotriva oricărei amenințări, spune secretarul general Mark Rutte. De asemenea, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că blocul comunitar este pe deplin alături de Germania în fața atacului Rusiei. Ne vom menține unitatea în pofida acestor acte grave și tot mai frecvente, a adăugat ea. La rândul ei, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, spune că Europa nu se va lăsa intimidată de războiul hibrid al lui Putin.
10: Russia is also hitting Europe with a wave of increasingly kinetic hybrid attacks. With this, Russia wants to scare us away from supporting Ukraine. They will not succeed. To the contrary, today also the discussions that we had, we will increase our support to Ukraine and invest in our own defense. This is the best way to stop Putin.
5: Panică la Isaccea, unde un punct de trecere a frontierei cu Ucraina noaptea trecută a fost bombardat de ruși. Localnici au fost martorii unui atac distrugător al rușilor, care au lovit masiv cu drone vama de pe partea ucraineană. Vama ucraineană. Punctul de frontieră ucrainean a fost distrus complet. Este a patra oară când rușii lovesc acest punct de frontieră în ultimele zile.
2: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean Orlivka peste Dunăre de Isaccea. Sistemele antiaeriene ucrainene au încercat să doboare aparatele de zbor, dar n-au reușit. Românii de la graniță au primit RO alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică, apoi la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică, au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: S-a zguduit geamul, s-a zguduit a doua dronă, a bubuit tare. Am zis că a căzut în partea noastră.
2: Am auzit, dar n-am...
3: V-ați speriat?
2: E și cazul să te sperim, că se bombardează, să trage.
4: Se auzi puternic. Ziceai că e aici la noi.
5: Trecerea frontierei în ambele sensuri a fost suspendată. Cine a primit totuși permisiunea să treacă a avut de așteptat.
6: Așteptăm feribot când începe merge și când începe lucru vanul Orlivca și merge.
7: Punctul de trecere Orlivca a fost lovit și începând cu ora 12 noi n-am mai zero. Noi n-am mai efectuat curse în punctul de trecere Isaac Ceaor-Livca. Așteptăm semne de la partenerul ucrainian și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivca, ne vom începe și noi activitatea.
8: E o aglomerație foarte mare la nivel de localitate, multe tiruri campate pe unde s-a putut, pe drumuri industriale, lucru care generează, din păcate, multe probleme pentru comunitate.
5: Două F-18 spaniole și un elicopter au fost ridicate în patrulare.
9: A detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, în Ucraina. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15.
5: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zone ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă pentru scurt timp a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
10: O dronă cu explozibil a fost găsită pe un câmp din Vaslui, la aproape 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Aparatul a fost descoperit de un cioban care recunoaște că a umblat la aparat pentru că avea câteva lumini care clipeau, așa că i-a scos câteva fire.
5: Specialiștii antitero de la Serviciul Român de Informații au detonat controlat drona găsită pe un câmp din Viișoara, județul Vaslui. Inițial, autoritățile au creat un perimetru de siguranță pe care l-au extins după ce aparatul a fost analizat. Potrivit surselor Digi24, drona avea explozibil. Aparatul de zbor a fost găsit de un localnic la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Bărbatul recunoaște că a umblat la componentele aparatului.
11: Când m-am dus cu oarecii și când am văzut drone, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut, și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Ce uie? Să prinde becuri de astea, să prinde... Păi și să-i face balșa? M-am scos așa la rotundul și ăla pe care vreau să vă zic. Și firile șere, s-au oprit. Stau așa mai serioasă. Băi, zic, mă omoară pe noi amândoi. Și gata. Asta a fost.
5: Localnicul a alertat apoi poliția, iar oamenii legii au cerut intervenția specialiștilor SRI. Incidentul a provocat îngrijorare în comunitate.
12: Întâmplarea este una nefericită pentru locuitorii satului Viișoara. Ca reprezentant al localității pot să vă spun că mă simt oarecum îngrijorat. Am văzut chiar și îngrijorarea locuitorilor pentru că, vă dați seama, o situație de asta nu este confortabilă. Mai ales că la graniță se vorbește de un război.
5: Nu este primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele fără să știe la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă și au târât-o aproximativ 5 metri prin nisip. În Eforie Nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. Ministrul Apărării a făcut chiar apel la oameni să nu mai procedeze așa pentru că pericolul unei explozii este uriaș.
13: Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere.
5: În cazul din Vaslui nu au fost victime și nici pagube materiale. Ancheta în acest caz e condusă de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
10: Rusia amenință din nou statele baltice, după ce NATO a elaborat un plan de acțiune în cazul unui atac al Moscovei. Acesta prevede, printre altele, atacarea regiunii Kaliningrad, unde sunt amplasate rachete rusești și sisteme de apărare antiaeriană.
14: Și дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на Балтике нужно еще раз подчеркнуть. И я это сделаю. Ответ с российской стороны инициатором безумных антироссийских авантюр будет решительным. И они должны это знать разрушительным для них.
10: Putin recunoaște că ajută Iranul în războiul cu Statele Unite. Liderul de la Kremlin l-a asigurat pe omologul lui iranian că va continua să furnizeze Republicii Islamice bunurile necesare în această perioadă dificilă. Întâlnirea vine în contextul reluării bombardamentelor americane asupra unor ținte din Iran.
15: В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем. Несмотря на военно-политическую обстановку, удерживаем прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений.
16: Аз мавазе шумо да тамаме марахили ке چه در زمانی که درگیری‌ها و تجاوزات وجود داشت و چه در اوضاع عادی که تحریم‌ها رو آمریکا داشت بر ما تحمیل می‌کرد باور و اعتقاد ما بر این است که ما خواهیم توانست در مقابل یک جانبه‌گرایی که آمریکا داره اعمال می‌کنه در دنیا.
10: Mergem acum în Thailanda. Sosirea 5.000 de militari americani într-un oraș al acestei țări, după 200 de zile pe mare, forțează autoritățile să impună reguli stricte. Marinarii de pe portavionul USS Abraham Lincoln nu vor avea voie în zona de noapte, unde se practică prostituția, și nici să se apropie de droguri. Totuși, autoritățile speră să-și relanseze economia locală, pentru că tot de 200 de zile marinarii nu și-au cheltuit banii. Ioana Ciurlea ne spune cum se pregătește această comunitate pentru sosirea americanilor.
17: În așteptarea celor 5.000 de marinari și pușcași marini, autoritățile din orașul Pattaya au început o operațiune de eliminare a prostituției. 50 de lucrători sexuali au fost reținuți, iar în perioada următoare vor fi și mai multe patrule. E greu să controlezi un oraș turistic în care sosesc 5.000 de soldați, așa că poliția va folosi și drone pentru a monitoriza situația. Thailandezii vor să-i țină departe pe americani de districtul cu viață de noapte. Deși acolo unii îi așteaptă pe soldați. Președinta Asociației de Afaceri a declarat că vestea sosirii americanilor a devenit o sursă de speranță, pentru că de 20 de ani nu a mai văzut un an atât de slab. Marinarii ajung pe uscat după 200 de zile petrecute în larg, iar autoritățile văd vizita ca pe un colac de salvare a economiei locale. Se așteaptă ca fiecare militar să cheltuiască între 30 și 90 de dolari pe zi. Temerea este că banii ar putea ajunge și în partea mai puțin respectabilă a vieții de noapte. O îngrijorare este legată și de consumul de droguri. Deși cannabisul medical este legal acolo, poliția thailandeză îi avertizează pe americani că riscă să fie arestați dacă sunt prinși cu droguri. Portavionul american va acosta în Thailanda după o misiune record în Orientul Mijlociu. După mai bine de 6 luni în larg, mai multe publicații militare au scris că starea de spirit a soldaților s-a deteriorat, unii având și tentative de suicid.
10: Președintele Nicușor Dan s-ar fi răzgândit. Sursele Digi24 spun că șeful statului s-ar pregăti să facă o nominalizare de prim-ministru chiar în această săptămână, probabil către sfârșitul ei, și chiar dacă această propunere nu vine din partea unui partid care să-i garanteze majoritatea, numărul de voturi minim necesar de 233. De unde vine această schimbare și mai ales nominalizatul? Va fi Eugen Tomac, va fi Sorin Grindeanu, va fi Alexandru Nazare, toată lumea vrea să știe. Trecem în revistă toate posibilitățile și analizăm această schimbare de atitudine a președintelui Nicușor Dan. Și tot despre președintele Republicii vom sta de vorbă imediat cu invitații noștri, pentru că astăzi la Catedrala Națională președintele țării a făcut apologia naționalismului sănătos. Ce înseamnă asta, cât de important este discursul și ce anunță această dorință a președintelui României? Toate detaliile imediat cu invitații jurnalului, vă așteptăm.
18: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
19: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi vorbim despre durerea de stomac, așa cum este cunoscută popular, dar care reprezintă de fapt tipuri diferite de disconfort și poate avea cauze diferite. Durerea, arsura, greața sau senzația de prea plin nu își au mereu originea în stomac. Pot veni și de la nivelul esofagului ori al duodenului. În practica medicală, trei afecțiuni sunt cel mai frecvent diagnosticate în aceste cazuri: boala de reflux gastroesofagian, gastrita și ulcerul. Pentru că simptomele de obicei se suprapun, un diagnostic corect necesită o evaluare medicală de specialitate. În funcție de caz, doctorul poate recomanda examen bacteriologic sau o endoscopie digestivă superioară. Pe lângă schema de tratament primită, este esențial să faceți și schimbări în stilul de viață. Mare atenție ce, cum și când mâncați. Evitați alimentele procesate, pe cele cu multă grăsime, prăjelile, băuturile carbogazoase, alcoolul și mai ales observați ce anume vă provoacă disconfort. Mâncați lent, mestecați de multe ori și nu faceți altceva în timpul meselor. Porțiile ar fi bine să fie mai mici și nu la ore târzii. Mișcarea este și ea foarte importantă, sportul făcut regulat, dar mai ales o plimbare ușoară după masă, în loc de stat pe scaun sau în pat, pot aduce îmbunătățiri. Faceți schimbări și la nivelul stării emoționale, stresul, anxietatea și tensiunea psihică pot accentua aciditatea, senzația de greață, balonarea, crampele sau durerea. Mergeți și la psiholog sau faceți orice vă aduce relaxare. Bineînțeles, somnul, renunțarea la fumat și atenția la antiinflamatoarele luate frecvent contribuie la refacerea și la menținerea sănătății digestive. Mâine vorbim despre balonare, iar duminică de la ora 16:30 vă aștept la emisiunea Grija la Maximum cu alte informații utile. Toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
18: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucruri verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul, România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpite, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, dar mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalator și a întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT, băi. Domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva, așa, dă-i dracu. Dacă poți să dai și o leacă cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
3: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față, de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6...
0: Digi24 FM.

0: Da, noul rege al Norvegiei, Håkon al VIII-lea, a depus jurământul în Parlament, a depus jurământul ca suveran. Are 53 de ani și noul monarh are în față o domnie dificilă, de vină sunt scandalurile care au afectat casa regală, inclusiv momentul rușinos al asocierii numelui noii regine, Mette Marit, cu uriașul scandal de infracțiuni sexuale din jurul lui Jeffrey Epstein. Totuși, sondajele de opinie arată că mai bine de jumătate dintre norvegieni rămân atașați ideii de monarhie. L-am invitat în studio pe Andrei Negusiu. Bună seara, Andrei!
1: Bună seara!
0: Întâi, pentru aceste detalii foarte interesante, deci, noul rege, după moartea tatălui lui de 89 de ani, regele Harald al V-lea, a murit acum câteva zile. După moartea tatălui lui, noul rege merge în Parlament și depune jurământul.
1: Da.
0: În felul ăsta devine rege. Va exista o ceremonie religioasă de consacrare?
1: Da, de sfințire, de binecuvântare.
0: De binecuvântare,
1: da.
0: Nu este
1: da.
0: Vorba despre o ceremonie de întronare?
1: Nu.
0: Sau de încoronare. De altfel, la ceremonia de astăzi de la Parlament și înțeleg că și la Trondheim, la catedrală unde va fi ceremonia religioasă, nu vor exista nici coroană, nici sceptru.
1: Astăzi nu au existat pentru că avem coroana regală, pe catafalcul regelui decedat și acolo va rămâne până pe 9 septembrie. De aceea cred că acea ceremonie de binecuvântare va fi ulterioară datei de 9 septembrie, pentru că la încoronare și coroana regelui și a reginei trebuie să stea pe altar. Adică în semnele regale trebuie să existe acolo. Dincolo de coroane, ai sceptrul regal, ai sabia regală și acel orb, nu? Acel glob, nu? Pe care l-au cam toți suveranii creștini în această funcție a lor.
0: Nu? Sunt în semnele puterii
1: și
0: simbolurile regalității.
1: Sunt, dar nu mai e nevoie.
0: Sunt atribuite regelui.
1: Da, norvegienii au considerat cu multă vreme în urmă că ultima încoronare a fost în 1905, adică atunci când Norvegia și-a recăpătat propriul rege, nu odată cu independența, au ales o casă regală, cea care domnește și în prezent, atunci a fost o încoronare, însă după aceea s-a considerat că ar fi mult mai modern și mai în linie cu ideea că ai cetățeni și nu supuși, să nu mai existe această ceremonie de tip medieval, dar în semnele regale trebuie să fie acolo. Jurământul se depune, după cum am văzut, firește. Håkon a devenit rege din secunda în care a murit tatăl său. Ăștia sunt niște pași constituționali care certifică, practic, nu, că a avut loc transferul de putere între un monarh și celălalt.
0: Cum se explică atașamentul norvegienilor pentru regalitate? Vedem că în urma decesului lui Harald al V-lea un procent important se adaugă celor care încă mai credeau în regalitate, în monarhie. Cum se explică?
1: Pe termen scurt este și un aspect emoțional, nu? Moartea unui rege, faptul că familia lui suferă, și aduc aminte foarte mulți oameni, să ne gândim că o treime dintre norvegieni nu știu alt rege. Ei au crescut cu acest rege, e ca tatăl sau bunicul lor. Pe de altă parte, el a fost o persoană foarte apropiată și foarte jovială și ca atare a creat această senzație că este aproape de, și probabil că nu era doar o senzație, aproape de norvegieni. Să știi că și în redacție sunt colegi care întrebau ce relevanță mai are. Uite că pentru norvegieni are o relevanță și pentru locuitorii altor țări care încă sunt monarhii constituționale. E o legătură afectivă care sistemul republican este inaccesibilă. De ce? Regele e deasupra partidelor. Politicienii pot să promită și să nu facă. Politicienii pot intra în scandaluri de corupție sau mai știu eu ce. Regii mai rar dezamăgesc. Și faptul că există această relevanță și această afecțiune, vineri seara ploua torențial și zeci de mii de norvegieni s-au așezat între spital și palat când a fost transferat sicriul la palat. Îți amintești la Elisabeta a II, a venit avionul din Scoția, ploua în seara aia torențial în Londra și erau zeci de mii de oameni între aeroport și Buckingham ca să și-a rămas bun de la regină. Sigur că mulți vin din curiozitate, dar mulți vin pentru că simt o legătură. Și apropo de asta, gândește-te ce emoții au fost la moartea regelui Mihai.
0: O, da.
1: Ne amintim foarte bine câtă lume a ieșit, București, Pitești, alte orașe de pe traseu, până la Curtea de Argeș. Pentru că au simțit că au pierdut ceva. E această legătură afectivă între un monarh și poporul său. Și vedem că ea funcționează.
0: Aș vrea să le mai spunem telespectatorilor noștri ceva ce pentru români, sigur, pare incredibil. Mete Marit, noua regină, a lipsit astăzi de la ceremonia de la Parlament, ceremonia depunerii jurământului.
1: E în concediu medical. Chiar pentru și reginele și au concediu
0: se
1: medical.
0: Se recuperează după operație de transplant de plămâni. Îți poți pune întrebarea, bine, dar operația asta nu putea să mai aștepte o zi, două?
1: Nu.
0: Știți de ce?
1: Nu, operația e mai veche.
0: E mai veche, dar perioada de recuperare.
1: Da, e foarte mare.
0: Mete Marit a făcut acest transplant.
1: Ca să nu moară.
0: Pentru că e foarte bolnavă, are nevoie de el, altfel moare. Așa. Și a făcut acest transplant pentru că a fost pe lista de așteptare pentru transplant ca orice norvegian de rând.
1: Așa este, dar la un moment dat a fost reevaluat cazul, tocmai pentru că era foarte, foarte grav. A fost urcat, dar într-adevăr nu au fost eliminați alți oameni doar pentru că ea era regina, aștepta mult acest lucru și s-au făcut toate tratamentele posibile în așa fel încât să nu se forțeze niciun fel limitele, până în momentul în care starea ei s-a agravat, adică se temeau că dacă nu se face acest transplant, zilele ei erau numărate. Erau zile, nu mai erau nici măcar săptămâni.
0: Mulțumesc, Andrei Negusiu, în studioul Digi24. Bilanțul alunecării de teren și inundațiilor care au devastat Nepalul a depășit 1000 de morți. Aproape 4500 de oameni sunt dispăruți. Pe măsură ce zilele trec, amploarea catastrofei devine tot mai clară. Guvernul local descrie situația drept un dezastru de proporții sfâșietoare, provocat de schimbările climatice.
2: Salvatorii se străduiesc să ajungă la orice posibil supraviețuitor prins în ruine și noroi. Poliția nepaleză a împărtășit povestea salvării miraculoase a unei fetițe de 6 ani care stătuse 4 zile sub dărâmături. Acum este în afara oricărui pericol și se recuperează la spital, înconjurată de familia ei. Peste 3000 de oameni au fost salvați până acum și încă există speranță, dar condițiile sunt periculoase, sub amenințarea unor noi inundații. Drumurile și infrastructura sunt distruse, personalul și resursele nu sunt suficiente. Eforturile se concentrează în zona unor tuneluri hidroenergetice, în care sunt blocați sute de muncitori. 10.000 de militari nepalezi au fost desfășurați alături de echipe specializate din China și India. Familiile și prietenii celor dispăruți se adună zi de zi în fața spitalelor și morgilor, disperați să afle vești despre cei dragi. Alții, care cunosc deja deznodământul, incinerează rămășițele recuperate cu greu din noroaie. În unele locuri însă autoritățile au început, din motive sanitare, să îngroape cadavrele fără a mai aștepta măcar identificarea, mai ales în cazul celor purtate de forța apei până la distanța de 100 de kilometri. 10.000 de oameni, printre ei mulți copii mici și femei însărcinate, au nevoie acum urgent de asistență, apă, hrană și soluții de salubritate. O prioritate este reunificarea familiilor, pentru că peste 100 de copii au fost separați de părinți în timpul dezastrului. Sătenii care s-au întors la ce a mai rămas din casele lor scotocesc prin ruine, pietre și noroi. Mulți nu mai au ce găsi. Trebuie să ia totul de la zero. În imaginile din satelit pot fi numărate peste 2500 de clădiri distruse. Nu a fost încă făcută o evaluare precisă a pagubelor, dar pierderile se estimează a fi de ordinul miliardelor de dolari.
0: După 30 de ani de la uciderea celebrului rapper Tupac, justiția americană anunță prima condamnare. Dwayne Davis, un fost gangster și traficant de droguri la Los Angeles, a fost găsit vinovat pentru că a comandat crima și chiar a furnizat arma. Davis își va afla sentința luna viitoare, riscă închisoarea pe viață.
3: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
4: După 3 ore de deliberări, juriul a pronunțat verdictul: vinovat. În bănci, rudele au plâns. Afară, fanii lui Tupac au primit vestea emoționați. Este prima condamnare care vine la aproape 3 decenii de la uciderea legendei rap, unul dintre cele mai faimoase cazuri nerezolvate din America, care a fost sursa a nenumărate conspirații. Rapperul Tupac avea 25 de ani și era în apogeul carierei sale când a fost împușcat mortal dintr-o altă mașină când aștepta

0: For nearly 18 years, Dwayne Davis has told the police, television, books, YouTube interviewers, anybody that will listen, he has told. He is responsible for the murder of Tupac Shakur.
1: Apărarea a insistat asupra lipsei de probe fizice. Vinovăția a fost stabilită în mare parte pe baza mărturiilor făcute de suspectul care a descris crima în memoriile sale. Dwayne Davis, fost traficant de droguri în Los Angeles, a fost judecat pentru că a ordonat crima și a furnizat arma. Potrivit acuzării, uciderea a făcut parte dintr-un ciclu de răzbunări între bande rivale, o răzbunare pentru o răfuială la care participase și Tupac.

0: Cel care a comandat asasinarea lui Tupac va afla sentința pe 13 octombrie. Riscă închisoarea pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. El a anunțat că va face apel.
1: Președintele României astăzi face apologia în Catedrala Națională, face apologia naționalismului sănătos. Ce înseamnă acest lucru? Momentul este foarte important, practic președintele României ne spune în ce crede și invită biserica să participe la proiectul lui. Care este acest proiect? Ce anunță acest discurs? Imediat cu invitații jurnalului, vă așteptăm!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
5: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
6: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
5: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
6: Deci ați rămâne practic în guvern.
5: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
6: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
5: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele patru partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele trei partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
6: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
5: Nu știu. N-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Imaginile sunt impresionante, pentru că scena se desfășoară în Catedrala Națională. Președintele României vorbește din fața altarului. În catedrală sunt sute, dacă nu mii de oameni, foarte mulți tineri, pentru că acolo erau reprezentanții Congresului Tinerilor Ortodoxi, înalți prelați, iar președintele României vorbește în fața acestei adunări despre naționalismul sănătos. Imaginile sunt frumoase. Catedrala, iată, este, avem și imagini din exterior. Îmi plac în mod deosebit cele din interior. De ce a ales această ocazie? De ce a ales acest loc? Președintele, pentru discursul pe care îl vom comenta imediat, e una dintre întrebările pe care le vom adresa invitaților noștri. Înainte însă, trebuie să vorbim tot despre președintele Nicușor Dan, dar în lumina unor informații pe care ni le-au oferit sursele Digi24. Pentru că se pare că președintele s-a răzgândit. Renunță la o foarte importantă condiție pe care a pus-o până acum la consultările pentru nominalizarea unui prim-ministru. Președintele n-ar mai vrea să primească asigurări de la partide că o anume variantă de prim-ministru are și cele 233 de voturi necesare. Ar face până la sfârșitul acestei săptămâni o nominalizare de prim-ministru, chiar dacă nu-i promite nimeni că există voturile pentru guvernul pe care acest prim-ministru l-ar propune. Și primul nostru subiect pe care îl discutăm cu invitații din studio, Andreea Dumitrescu, Anca Orchean, Claudiu Pândaru, bună seara tuturor!
1: Bună seara.
0: De la Cluj este cu noi Radu Albu Comănescu, bună seara, domnule profesor!
2: Bună seara!
0: Haideți să vedem ce știm, Andreea Dumitrescu. Cum e? Cum s-a răzgândit președintele? Și dacă asta ar putea să ajute dorința noastră a tuturor de a obține un guvern.
3: Eu nu știu dacă s-a
0: răzgândit. Înlesnește sau nu?
3: Cred că înlesnește, da, ca să-ți răspund la întrebarea asta. Cred că înlesnește măcar drumul spre un guvern, că în absența unei desemnări, drumul nici măcar nu începe. Cu o desemnare pornim la drum și poate se ajunge și la acea majoritate. Dar fără desemnare nici nu poți să pornești la drum și e greu să aduni susținători în orb, fără să știi ce se înhamă să susțină. Acum, nu cred că președintele s-a răzgândit în privința majorității. Ideal pentru președinte rămâne să aibă o garanție că desemnarea sa va trece de Parlament. Sunt convinsă că președintele nu-și dorește un nou eșec în Parlament. Acum, că ne-a spus nouă preț de câteva luni că așteaptă să vadă o majoritate formată înainte de a face desemnare, e posibil să fi fost și un pretext. Pentru că acum și președintele și partidele ne explică faptul că ar fi fost foarte complicat să se adune acea majoritate într-o vacanță parlamentară, când foarte mulți parlamentari ar fi lipsit. Și cu majoritatea știm că se adună greu și că va fi la limită și așa mai departe, nimeni nu-și putea permite să aibă nici măcar un parlamentar lipsă.
0: Deci un pretext pentru întârziere.
3: Un pretext pentru întârziere.
0: Ieri ne oferea un alt pretext pentru întârziere. Ne spunea că a întârziat pentru că dacă ar fi făcut o a doua și o a treia și o a noua nominalizare care să cadă, asta ar fi umplut presa internațională înaintea agențiilor de rating și nu i-ar fi plăcut.
3: Și asta e adevărat. Dar de ce ar fi fost cu atât mai probabil să eșueze aceste desemnări? Pentru că aveam vacanța parlamentară. Ele
0: și
3: se leagă.
0: Greu să aduni ele necesare.
3: Da, ele se leagă fără doar și poate. Acum însă nu mai există scuza vacanței parlamentare. Toți parlamentarii trebuie să fie aici. Partidele au avut, slavă Domnului, timp să negocieze în această vară și să-și caute și ele acea majoritate dorită până la urmă și de președinte, iar acum președintele pare să nu mai vrea să aștepte și să dea drumul acestui proces care ne poate duce sau nu la învestirea unui guvern. Totul începe cu desemnarea și a fost criticat deja pentru faptul că nu face acest gest. A fost criticat chiar și de oameni care, în alte momente, poate l-au susținut. Multă lume în spațiul public, dincolo de scena politică, i-au reproșat faptul că nu joacă această carte constituțională, o obligație constituțională, spunea Traian Băsescu, să vină cu această desemnare.
0: Se întâmplă săptămâna asta? Nominalizare.
3: Acum eu n-aș băga mâna în foc că se întâmplă săptămâna asta. Cred că președintele și-ar dori să facă asta săptămâna asta, dar e posibil să o vedem săptămâna viitoare. Nu mai târziu însă, cred eu, de săptămâna viitoare. Nu cred că va aștepta mai mult de atât. Cred că și el vrea să se încadreze în termenul de care vorbea și Sorin Grindeanu, 15 septembrie, ultima agenție de rating care ar trebui să vină cu o evaluare.
0: Îi aud pe telespectatorii noștri care sunt foarte atenți la cum merge actualitatea, sunt foarte atenți la detalii care spun, pardon, când l-a nominalizat pe Eugen Tomac, exista majoritate?
3: Dar n-a existat pentru nimeni, nici pentru
0: Veștea. Și a căutat-o inclusiv în Curtea Aur.
3: Și acum va face același lucru, va desemna și vom vedea.
0: Deci ăsta a fost un pretext.

0: Bolojan deloc. L-au dat jos de la guvern și n-au reușit să-l mute de acolo până la urmă.
1: De acum tu ne spui că nici n-au vrut.
0: Nu că nu au vrut ei să-l dea jos. N-au vrut până acum.
1: Dacă ar fi fost înainte... Le servește că a ieșit așa.
0: Da, păi dacă ar fi fost Eugen Tomax, spre exemplu, e clar că era un nume vrut și de Nicu Șordan și de Sorin Grindeanu, da? Uh-huh. Eu cred că ne-am lămurit cu treaba asta din declarațiile lor. Dacă era Eugen Tomax, ok, era pe spatele lui Eugen Tomax, nu era ca și cum plătea PSD-ul cu ceva. Dar eu spun că acum PSD-ul nu și-ar mai fi dorit până la 31 august...
2: După motiv, Adrian Veștea.
0: După rateul cu Veștea pe care l-au dat... Pentru că, și asta așa se explică vara de tăcere de la Palatul Cotroceni. Asta mi se pare mie că se împletește cel mai corect, relația asta. Cum o să fie dacă ajunge Sorin Grindeanu, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Premier, o să vedem ce va fi. Deci, până acum suntem acoperiți cu tot, da? Vine S&P să ne facă evaluarea, ei, până atunci ar cam trebui să fie ceva, dar n-ar trebui să mai fie un rateu. A spus-o iarăși și Sorin Grindeanu, a spus-o iarăși și Nicu Șordan.
1: A spus-o și Bolojan.
0: Da, și de această dată, acum, Nicu Șordan, e normal să nu mai spună că vrea majoritatea aia. E normal, nu mai are nevoie de timp să treacă. Uh-huh. Acum are nevoie ca PSD să-și poată face negocierile. Negocierile le fac cu oameni care vor pleca din aur, nu? Clar. Negocierile le vor face cu cei din UDMR, care acum spun că, domnule, suntem în spatele lui Siegfried Mureșan, dar cu siguranță când se discută un guvern nou, a spus-o și Ilie Bolojan, noi înțelegem, suntem oameni maturi, vă aduceți aminte declarația, da. Înțelegem că trebuie să vină un guvern nou la Palatul Victoria. Adică până și ei le spun udemeriștilor, în regulă, la revedere, bat palma, am fost colaborator și la un moment dat se va întoarce roata și o să fim din nou parteneri de guvernare, probabil pentru că UDMR-ul e cam tot timpul acolo.
1: Claudiu Pândaru.
3: Scumpă factură.
1: Nu?
3: Serios.
1: Și cine o plătește?
3: Păi, cine? Chiar și domnul Peiu de la Aur plătește, că tot are acțiuni în companiile românești pe bursa de la București, care ieri a scăzut mult, foarte mult. Și nu dă semne că își va reveni atât de repede. Romgaz, mă uitam, companie deținută majoritar de statul român și listată la bursă, unde cetățeni din această țară, repet, inclusiv domnul Peiu de la Aur, nu e nicio acuzație, pur și simplu o realitate, cred, nu cred că mă înșel, deține acțiuni. Era scăzut cu 10% pe bursa de la București. Nu sunt niște îmbogățiți, nu sunt doar avuți străini care vor să fure banii acestei țărișoare, cum ar spune unii și alții, ci suntem noi cu toții care pierdem bani pentru că politicienii noștri, fiecare are interesele sale. Și de 119 zile aceste interese nu se canalizează pentru a pune un guvern în locul celui dărâmat tot de politicieni, cei de la PSD și AUR, că să nu generalizăm, care și-au dărâmat cei de la PSD propriul guvern ca să vină cu... Și-au trecut 119 zile și nu avem un răspuns la această întrebare. Din păcate, orice guvern va veni cu domnul Grindeanu, fără domnul Grindeanu, cu un independent, cu un independent politic, cu un independent tehnic, că o să tot auzim astfel de
1: un
3: formule.
1: Un independent de la Cotroceni. Cu un independent din afară.
3: Independent, orice premier, cu sau fără UDMR, susținut sau nu de eu știu cine, nu va avea încotro decât să facă, rațional vorbind, mare parte din lucrurile pe care le făcea Bolojan.
1: Claudiu, care e?
3: Iar astea 119 zile nu au îmbunătățit situația, ci au agravat situația în care e România.
1: Eugen Tomac. Eugen Tomac ar putea fi nominalizat din nou tehnic. Teoretic, poate fi nominalizat din nou,
2: teoretic,
1: nu?
2: Teoretic poate fi, dar uite, informațiile din această seară din interiorul administrației prezidențiale, informații pe surse obținute de colega noastră Emma Stoica, spun că președintele nu i-ar mai lua în calcul acum pe niciunul dintre cei doi consilieri prezidențiali
1: nici Radu Burnete, nici Eugen Tomac.
2: Am mai vorbit, da, nici Radu Burnete, nici Eugen Tomac. Singurul dintre numele vehiculate care ar fi rămas cumva în cărți, dar nu e obligatoriu ca aceasta să fie desemnarea, deci doar că a rămas o variantă pe masă, este Alexandru Nazare. Alexandru Nazare, care a fost mereu prins în ecuațiile guvernamentale.
1: Un fel de secretul lui Polișinel, Alexandru Nazare.
2: Exact. Fie că vorbim de funcția de prim-ministru, fie că vorbim de funcția de ministru de finanțe.
1: De ce nu Sorin Grindeanu?
3: Păi, de ce nu Alexandru Nazare? Știți?
2: De ce nu Sorin Grindeanu?

0: Dar ceea ce ne explica Anca Orhean foarte bine mai devreme, pentru că această simbioză între președintele Nicușor Dan și Partidul Social Democrat, care nu poate fi dovedită, pe care nu o asumă nimeni, pe care o neagă public toată lumea, pe care nu o poți arăta efectiv cu degetul, dar așa mici semne, mici de-a lungul timpului, încă dinainte de moțiunea de cenzură, mici dar multe, le-am putea aduna așa pic cu pic, cât fiecare să pretindă în continuare că nu, n-am făcut nimic, dar în același timp să vezi așa cum se adună și cum se leagă. Ei, această simbioză aproape între președinte și Partidul Social Democrat, această căutare a unor interese comune și a acestui drum pe care par să meargă împreună, țin cont de ce ajută și ce dezavantajează fiecare parte, da? E, îl ajută pe Sorin Grindeanu să fie premier? Păi, mai degrabă nu. Mai degrabă nu. De ce?
1: Cu siguranță nu. Cu siguranță n-aș fi ajutat Sorin Grindeanu și ca să ne răspundem la întrebarea asta, cred că el trebuie să recunoască până la capăt. De ce nu vrea odată să fie premier? Că eu cred că el putea de la început, dacă i-ar fi zis lui Nicușor Dan pe bune.
2: De la început, adică din mai.
1: După, când da. După momentul în care a fost dat jos Ilie Bolojan, dacă ar fi zis da, el era acum premier.
0: Nu, dar și dinainte dar... să fie pus Ilie Bolojan. De ce n-ar fi putut primul
1: la rotativă,
0: din...
1: prima variantă.
2: Da, la coaliție, sigur. Premier. Știm cu toții că la coaliție Bolojan a ajuns prim-ministru pentru că PSD nu a vrut să înceapă.
1: Nu voia nimeni atunci. Da, dar atunci trebuiau să fie luate. Iarăși, atunci avem, cred că, explicație. Atunci era nevoie să fie luate niște măsuri atât de dure încât Sorin Grindeanu nu și l-ar fi dorit niciodată în cârca lui, acolo unde are ordonanța 13.
3: Cred că domnul Sorin Grindeanu și-a dat însă seama că și acum, deși se încheie PNRR-ul, situația nu e radical diferită.
2: Sigur.
3: Din buget, din bugetul pe anul 2026, lipsesc numai la o primă strigare 1 miliard și ceva de euro din două legi pe care nu au fost în stare să le trimită când trebuia la aprobat, să le aprobe, să se înțeleagă asupra lor. Ori banii ăia trebuie găsiți de undeva. Ar trebui, ori eu știu, să crească taxele, că iarăși circulă această variantă, ori să reducă cheltuieli, ori să se apuce de reforme pe bune. Vedeți, dumneavoastră, oricare sunt traseele și combinațiile politice pe care și le imaginează clasa noastră politică de aici și de la București. Din păcate, traseul financiar al acestei țări nu ai cum să-l duci cu vorba, să-l schimbi, pentru că e prea târziu. 119 zile au fost deja pierdute. Situația economică a României nu se va redresa singură. Oricât de mult muncește mediul privat, oricât trag antreprenorii din această țară să meargă mai bine. Neîncrederea în statul român și în capacitatea sa, prin toate instituțiile și, includ aici și partidele politice, de a funcționa rațional, e mai scăzută ca oricând. Nu poate fi recâștigată cu discursuri, din păcate, în Catedrala Neamului. Oricât și-ar dori președintele să întoarcă cursul financiar al bugetului de stat în acest an, lucrurile nu sunt roz. Vedem în fiecare zi că cifrele se deteriorează. Niște miracole și culmea, paradoxal, blocajul a făcut ca deficitul să nu se adâncească procentual, dar el crește, se rostogolește. De aici neîncrederea investitorilor și capitalului străin să se reîntoarcă în această țară.
2: Vrem și părerea domnului profesor Albu Comănescu, dar înainte vă propun să-l vedem pe Cioma Botond. Precizează foarte interesant câteva lucruri pe care aparent opinia publică le înțelesese diferit despre cum va juca UDMR la aceste consultări, la șantierul obținerii și susținerii viitorului guvern, după care îl vom vedea și pe Ilie Bolojan. Începem cu Cioma Botond.
4: Noi am avut un, și avem și acum un candidat comun la funcția de prim-ministru în persoana domnului Siegfried Mureșan. Și acum vorbesc în nume personal, nu cred că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat. Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi, că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul, și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea.
2: E foarte interesant că PNL și USR par să nu-l mai susțină chiar așa pe Siegfried Mureșan. Mi-aduc aminte că Ilie Bolojan ne-a spus: mergem, vedem, vorbim la Cotroceni și mai vedem dacă rămânem cu Siegfried Mureșan sau ce variantă va fi valabilă. Am înțeles bine, Andreea, mergem la domnul profesor Albu Comănescu, dar am nevoie de o precizare, domnule profesor. Am înțeles bine că UDMR spune acum răspicat că nu vrea guvern cu PSD, că nu vrea să fie parte dintr-o construcție doar cu PSD?
0: Practic asta spune, ar intra într-un guvern de centru-dreapta cu Siegfried Mureșan, că formal el e, informal aș zice că toată lumea știu din start că nu va fi el.
2: Da.
0: Așa. Dar da, formal Siegfried Mureșan e și ei și-au asumat să intre într-un guvern de centru-dreapta. Un guvern propus de PSD, trebuie să vadă cum arată, cine ar mai intra în el și cine l-ar vota ca să-și asume și ei să-l
2: asta
0: voteze.
2: Asta era mare speranța PSD-știilor.
1: Dar doar să-l voteze. Pot să-i asigure o majoritate, motiv pentru care eu cred că Sorin Grindeanu a discutat deja cu Kelemen Hunor și știe că e posibil să ajungă la o guvernare minoritară. Că altfel n-ar fi pus scenariul pe masă.
2: Domnule profesor, vă rog.
5: Da, sunt într-o mare măsură de acord cu opiniile exprimate, pentru că, efectiv, din toate pozițiile cumulate peste vară și dinamica vocilor, gurițelor și personajelor politice pe care le avem, în mod cert, domnul Grindeanu nu dorește poziția de prim-ministru, cel puțin nu acum, pentru că domnia sa și-a cultivat o imagine de salvator social, care vine, evident, călare pe un cal alb, care nu poate să existe decât în momentul în care economia românească funcționează cum trebuie. Nu este acest moment, nu va fi nici anul viitor, s-ar putea ca Sorin Grindeanu să fi pierdut trenul pe care credea că îl poate stimula să circule în favoarea domniei sale. Acum, între domnul Nazare și Siegfried Mureșan, e o diferență de mesaj pe care o asemenea nominalizare ar trimite piețelor internaționale, pentru că a numi pe cineva care este ministru de finanțe și are această tradiție, înseamnă a semnala efectiv că România continuă să își dedice timpul și atenția refacerii economice, ceea ce, în mod normal, trebuie să țină investitorii într-o zonă de încredere, mai ales după ce PNRR-ul s-a terminat. Cum s-a terminat? Cu nota cu care știm bine că poate fi plasat undeva la 6-7, nu la 9 sau 10, pe o scară generoasă. Și atunci, probabil că de aici derivă și aceste speculații în jurul domnului Siegfried Mureșan, dacă într-adevăr mai poate reprezenta un punct de consens, dacă nu cumva domnul Nazare acceptă, și atunci avem de-a face cu construcția unui alt tip de imagine națională și internațională a guvernului. Dar ceea ce am observat în ultima declarația celor de la UDMR este că ei totuși țin, și ieri puneam aceeași întrebare într-un alt context și mă gândeam dacă continuă să joace o carte de pragmatism pur politic sau țin să asume și un set de valori, pentru că se gândesc la alegerile care vor veni și care vor avea complet alte criterii, am impresia, pentru partidele politice care vor ști să-și construiască narațiunea, decât cele anterioare. Deci, UDMR-ul pare interesat totuși să rămână și în zona de credibilitate a valorilor și a atitudinii în politică, pentru că, pe de altă parte, ne putem întreba cât ar dura un guvern în care există atâtea facțiuni care îl compun, care îl susțin ca majoritate, facțiuni care de la o lege la alta, să spunem guvern minoritar, negocieri pe proiecte legislative care cum vin. Această majoritate poate fluctua într-un fel care, încă o dată, indiferent de faptul că avem un prim-ministru acolo, a zvârle România în incertitudine. Faptul că există, și revin la cuvântul facțiuni, atât de multe fragmente din partide de la care se solicită și cu care se negociază în acest moment susținerea și voturile, înseamnă practic să creezi un spațiu pe mai mulți piloni din care nu toți sunt siguri, fiecare reprezentând o facțiune contestatară în propriul grup politic, și în AUR avem pe domnul Murad, în PNL avem pe rebelii grupați în jurul domnului Tuma. PSD-ul, bun, dacă s-ar afla în poziție de lider, evident și-ar diminua disensiunile care știm bine că există și acolo. Deci, spectrul e destul de larg și posibilitatea unei instabilități cu un prim-ministru, indiferent de aceasta, este la fel de mare.
2: Haideți să-l vedem imediat pe Ilie Bolojan. El speră să avem cât de curând un guvern. Sper să avem un guvern stabil în scurt timp, pentru că dacă deraiem, costurile sociale vor fi mult mai mari. La ce se referă? La Standard & Poor's? Dacă intrăm în junk, atunci totul...
3: Nici nu trebuie să ajungem la acea decizie. Semnalele sunt îngrijorătoare dacă România continuă să băltească în această incertitudine. Cu cât trece timpul, cu atât claritatea finanțelor de la București devine mai clar obscură. Uh-huh. Și în lipsa încrederii și, mai important, în lipsa unei direcții limpezi, în lipsa acestor amănunte importante, capitalul nu va mai veni către această țară. România a beneficiat în ultimii ani de fondurile europene din PNRR, care au adus posibilitatea României să construiască cât a putut, cât s-a priceput aici, pe la noi, pe plaiuri mioritice, să construiască autostrăzi, aici pe colo, câte un spital, să investească bani în infrastructură și în economie. Odată ce acești bani dispar, pe cât de bine veniți au fost ei, rămâne realitatea acestei țări, împăratul gol, pe care chiar și investitorii străini se pricep destul de limpede să îl vadă, să-i vadă hainele lipsă, să vadă că nu are în realitate un plan de lungă durată, cum poate crește, ce priorități, către ce direcție merge, nevăzând aceste linii clar trasate. Oamenii care ne împrumut acum ca noi să supraviețuim cu 60 de miliarde de euro pe an, și cifra e în creștere, că datoria se rostogolește, nu vor mai face lucrul ăsta la nesfârșit. Sau dacă îl vor face, vor crește și mai mult costurile, alimentând și rostogolind și mai mult această datorie. Ce lipsește acestei țări în acest moment e un leadership politic care să arate în ce direcție vrea să ducă România. Și să fie nu spre lună, nu spre cer, nu spre apă, hrană, energie.
2: Nicușor Dan v-ar spune că e o țară care merge către Occident. E o direcție pro-occidentală. Am avut o coaliție pro-occidentală, direcția țării rămâne aceasta.
3: Da, sigur. Și pe unde mai concret o ia? Că Nicușor Dan este președinte al țării, nu are atribuții executive, chiar dacă își dorește să constituie majorități pe aici, pe la București, și pune condiții de 119 zile fără să cerce mai mult sau chiar și soluții extreme. Deci, domnul președinte nu este cel spre care se uită investitorii, doar singurul, sau să constituie garanția supremă a faptului că România merge într-o direcție bună.
2: Concret, dacă mâine ar fi fost consultări la Cotroceni, noi am fi știut la ora asta, nu? Consultări
0: da.
2: Oficiale?
0: Pentru nu, că ele nu vor fi.
2: Ar fi.
1: Și neoficiale.
2: Mâine nu vor fi.
0: Mâine nu vor fi.
2: Bun.
0: Nu vor fi consultări oficiale, nu vor fi consultări informale, în sensul în care să fie toată lumea chemată informal și să stea cu toții la aceeași masă. Dar da, avem informații că președintele ar urma mâine să înceapă să tatoneze fiecare lider politic în parte, deci să aibă cumva discuții unul la unul cu ei, înainte de a convoca consultările formale sau informale, înainte de a-i aduce cumva împreună pe toți, într-un fel sau altul.
2: Am tot discutat despre asta, dar cred că e important pentru telespectatorii noștri. Vă e clar care e abordarea lui Nicușor Dan? Nicușor Dan îi cheamă ca să le ia temperatura? Sau le propune și variante și vrea să le vadă reacțiile? Dar ce crezi despre asta? Dar asta ar merge? Ce știți?
1: Mie mi-e teamă că va fi o consultare ca data trecută, în care vrea să vadă dacă s-au mai lămurit cu situația care e. Oricum, eu cred că nouă tuturor ne este foarte clar, nici Sorin Grindeanu, nici Zicfrid Mureșan nu vor fi propunerile, pentru că acum, chiar dacă nu mai cere majoritatea aceea despre care vorbim, n-are cum să justifice de ce îl numește pe Sorin Grindeanu sau de ce îl numește pe Zicfrid Mureșan, ceea ce nici nu cred că vrea să facă.
0: Ce adică, ar fi putut face?
1: Da, putea să o facă deja de prima oară când a primit aceste două variante, cumva variantele acestea, două pică din start, ținând cont de faptul că începem niște consultări informale în momentul acesta.
0: Dar zero,
1: mergem
0: practic
1: mai departe. Am trecut. Sorin Grindeanu salvat din nou. Eu asta tind să cred că se întâmplă. Acum, poate, eu am o speranță destul de mică, că de data asta se va rosti un nume. Uh-huh. Pentru că de fiecare dată, știi, că întrebăm, s-a vorbit despre un nume, deja am ajuns să fim, nu știu, ca piticii din poveste. Deja noi suntem stupiți că s-a rostit un nume la Cotroceni, sunăm oamenii să intre. Nu, n-am vorbit de nume. Dar când? Adică exact 120, facem 120, mai avem câteva ore, ajungem la 120.
2: Da.
1: 4 luni.
2: Păi la 120 nu mai merg 2 săptămâni.
1: Păi dar cine mai e până la Crăciun? Și poate rostește, vine din tolba moșului această nominalizare. Nu prea acum că trebuie să facă bugetul pe anul viitor. Cu toate că experiența ne-a arătat că se poate și anul viitor să se facă bugetul pe anul viitor. Mm-hmm. În martie sau chiar în mai. Deci nimic nu ne-ar opri să continuăm acest blocaj. Poate doar evaluarea
2: nimic SRP. Nu reprezintă o presiune suficient de mare pentru ca președintele să se grăbească să facă o nominalizare. Asta spuneți, nu? Nici măcar starea economiei despre care vorbește Claudiu Pândaru, nici măcar temerea lui Bolojan că dacă situația economică se înrăutățește, costurile sociale vor fi mult mai mari.
0: Hai să ne uităm foarte scurt la Sorin Grindeanu, că mă gândeam la asta acum, reanalizând ce o să fie, care sunt șansele și așa mai departe. Economia, da? Când a ieșit Sorin Grindeanu să ne anunțe că el este desemnat el este propus de PSD pentru a fi desemnat premier,
2: ca să-i facă propunerea asta președintelui.
0: Exact. Eu cred că de atunci deja știa că nu va fi desemnat. De ce? Pentru că atunci ne-a vorbit despre reforma administrativ-teritorială. Ne-a vorbit despre reforma companiilor de stat. Ne-a spus că se angajează să fie deficit bugetar pe anul viitor de 5,1%, așa cum prevede planul deja făcut de actualul guvern. Da? Deci vorbea despre toate lucrurile astea curajoase cumva, da?
2: Dar și despre, pe care le-a criticat.
1: Despre legea salarizării vorbea.
0: Și despre legea salarizării, care... și despre OCDE, și despre PNR, despre toate vorbea, da? Uh-huh. Astăzi, când vorbim, Sorin Grindeanu nu mai are același discurs. La Sinaia, când a primit mandat lărgit de la partid. Dom'le, suntem ok și cu un guvern format în jurul PSD, nu mai trebuie neapărat să avem și premierul. Așa, să fim și noi în guvern, e în regulă. Să fim vioara întâi în guvern, da, nu neapărat să avem și premierul. Ne mai vorbește Sorin Grindeanu de reforme mari? Nu, ne face un decalog din care, nu știu, l-am ascultat împreună. Ai reținut vreo măsură din decalog? Nu. Răspuns corect? Da. Nu. Este, în schimb, un proiect PSD depus în Parlament, cu care l-au atacat pe Ilie Bolojan, să elimine CSS-ul pentru mame și pentru pensionari. Sau cel puțin pentru mame. Pentru mame garantat. Era proiect depus în Parlament. Întrebat de colega noastră, ați spus că vreți să eliminați austeritatea. Da. Și cum faceți? TVA scăzut, CSS eliminat, facem audit, analizăm, vedem. Deci nu mai facem promisiuni, nu mai anunțăm reforme ambițioase, nu ne mai setăm ținte de deficit.
1: Păi a venit realitatea peste noi între
0: ce?
1: Timp.
0: Pentru că știm, cum spune Claudiu, economia este într-o stare în care nu se pot face minuni și nimeni nu poate să promită minuni. Și acum când suntem, uite, mult, mult mai aproape de a forma un guvern, de a ne duce la butoane, de a face ceea ce am lăsat impresia oamenilor că am putea face, facem un pas înapoi.
2: După pauză vom merge la Catedrala Națională să-l vedem pe președintele României făcând apologia naționalismului sănătos. Da? Naționalismului sănătos. Dar, înainte de a merge în publicitate, vă propun să mergem la Bishkek, în Kârgâzstan. pentru o întâlnire trilaterală între Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei. În stânga fotografiei, pe canapea, este Alexandru Lukashenko, dictatorul de la Minsk, din Belarus. În dreapta ecranului, ați ghicit, dictatorul de la Moscova, Putin. Atenție! I se mai spune summitului ăstuia de la Bishkek, summitul dictatorilor. Pentru că sunt șefi, conducători de state care n-au nicio legătură cu democrația. Singurul dintre ei care vine dintr-o țară NATO este Recep Tayyip Erdoğan. Și fără burtieră, minunat, așa fără burtieră, vedem lucrul care ne-a sărit în ochi, atitudinea, poziția, postura lui Recep Tayyip Erdoğan. Cei doi domni de la Minsk și Moscova vor ceva de la el. Putin are chiar și notițe, ce penibil, are chiar și notițe, iată-le aici în mâna lui, iar Erdoğan, cu o atitudine de pașă, relaxat, trântit pe spătarul canapelei, stă și se uită la ei ca la, vă închipuiți dumneavoastră, ca la ce, într-un moment chiar pune mâna pe Lukashenko. Aș trage concluzia de aici că Lukashenko nu prea pricepea ce se discuta acolo. Gata cu imaginile, luăm publicitate, ne întoarcem cu Catedrala Națională.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Ziua este importantă pentru că președintele României a vorbit despre sistem. Spre exemplu, în fața tinerilor magistrați, el a explicat că ce se spune despre sistem este cu mult mai mare, mai grav, mai urât decât este sistemul în realitate. Vom vedea imediat expunerea lui, o vom comenta. Și tot astăzi, președintele României la Catedrala Națională a vorbit despre naționalism sănătos. Care o fi diferența sau asemănarea între naționalism sănătos și patriotism? De ce nu patriotism? Adică de ce să nu ne iubim țara? De ce e mai bine să o iubim și să-i urâm pe alții? Pentru că naționalismul asta înseamnă. Să ne prețuim țara, să ne prețuim noi, pe noi ăștia din interiorul granițelor, în detrimentul altora. Oricum, cred că președintele nu a intrat atât de mult în detalii, dar totuși vrea să ne spună ceva. Haideți să vedem ce cuvinte a folosit.
3: Și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism. Pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului.
2: Impresionante imaginile. În Catedrala Națională intră pe scaune 1000 de oameni, în picioare intră 5000 de oameni. Ați văzut descrierea aceea superbă. Sala era plină, cei mai mulți oameni din public sunt tineri, tineri care participă la Congresul Tineretului Ortodox. Acum, tur de studio. Ce înseamnă naționalism sănătos? Asta ne-am întrebat toată ziua. Cu siguranță nu, dezbaterea este deschisă. Cu siguranță nu vom găsi noi definiția. Președintele este chemat să ne explice la ce se referă când vorbește despre naționalism sănătos, cu violență sau fără? E o întrebare. Naționalism cu violență, cu forță sau fără violență, fără forță? Dar președintele mai face acolo o radiografie cu care cred că suntem aproape toți de acord. Vorbește despre farisei, despre defetiști, despre demagogi. I-am văzut cu toții, este speriat de ascensiunea lor, știm cu toții că sunt în ascensiune. Gata. Vă rog, Andreea.
4: Acum, nu.
2: La ce te gândești? La naționalismul sănătos, la ce te gândești?
4: Niciun caz la unul care să implice violență.
2: Deci asta, fără violență.
4: Asta da, bun. Asta o scoatem de pe masă din start. Nu știu dacă în accepțiunea președintelui, în momentul în care a folosit acest concept de naționalism sănătos, s-a gândit și la nuanțele de care vorbeai tu mai devreme, că naționalismul ar presupune să-ți iubești țara în detrimentul altora. Nu știu nici măcar dacă nuanța asta face parte din conceptul de naționalism sănătos. Cred că în accepțiunea președintelui înseamnă presupune o mândrie de țară, o dragoste față de țară, un respect față de
2: devotament.
4: Țară, o prețuire, un devotament da. Față de
2: dacă
4: țară.
2: Dacă are nevoie să o aperi, să o aperi.
4: Dacă are nevoie să o aperi, să o aperi, dar în contextul pro-occidental de care ne vorbește frecvent președintele, în care accepți că ești totodată parte a unei familii europene, occidentale, că naționalismul ăsta sănătos și dragostea asta față de țară, prețuirea față de țară și de tot ce este național, merge mână în mână cu valorile europene, occidentale, democratice, în care libertatea ta se întinde până acolo unde o încalcă pe aceluilalt și așa mai departe. Cred că în termenii ăștia ar trebui să înțelegem naționalismul sănătos despre care vorbește președintele. Eu, ascultându-l, mi-am pus altă întrebare. Dacă fariseii, defetiștii și mai ales demagogii despre care vorbește președintele, îi vedem cu toții la fel. Dacă sunt aceiași pentru noi toți. Pentru că eu sunt convinsă că toți membrii acestei societăți extrem de divizate văd și farisei și demagogi, dar nu cred că sunt aceiași. Nu cred că sunt aceiași. Și eu aș fi curioasă să știu despre președintele României care sunt demagogii pe care îi vede domnia sa.
2: Ai pus punctul pe ei.
4: Și care
2: te-ai
4: sunt fariseii pe care
2: asta
4: îi vede domnia sa.
2: Asta e și problema cu naționalismul. Că naționaliștii consideră că numai ei sunt patrioți, ceilalți niciodată nu. Nici ceilalți nu sunt. Asta e problema.
4: De aceea patrioții președintele a vorbit de sănătos.
2: Eu îmi iubesc țara ca așa vreau eu. Este o alegere personală. De ce trebuie să facem asta într-un soi de heirup de ăsta prin care să punem stigmatul altora? Voi nu vă iubiți țara, voi sunteți pro-europeni, pro-occidentali, progresiști și toate etichetele pe care vi le puteți
4: echipui. Cred că heirupul naționalismului l-a pornit președintele, el era deja pornit. El l-a adresat și a încercat să-l pună într-o matcă, niște limite.
5: Era nesănătos, aș spune eu, exact. Care e pornit. Sau da. Cel puțin eu așa o percep.
4: Da, da.
5: Ideea.
2: Dar eticheta asta ne ajută? Exact cum spune Andreea, eticheta asta ne ajută, sănătos, nesănătos.
5: Da, eu aș vrea să mai punem și niște etichete. Vreau să mai explicăm. Prea avem mânuși de fiecare dată când punem mâna pe ceva ce se întâmplă rău în țara noastră sau prea punem mâna la ochi când se întâmplă ceva. Eu chiar aș fi avut, nu știu, așteptarea să zic, de la președinte să zică mai clar. Un pic mai clar, poate, decât atât, dar
2: să-i
5: rest,
2: pe
5: în rest sunt 100% de acord. Mie mi se pare că avem nevoie și de o clarificare de genul ăsta la un moment dat. Vorbim așa la colțuri, dar nu desfășurăm până la urmă ipocrizia asta, că și despre asta era vorba, nu? Cu fariseii. Nu arătăm ipocrizia pe care o vedem în fiecare zi pe toate drumurile și poate că nu toată lumea o înțelege. Da, hai să spunem pe bune care sunt problemele. Mi se pare corect. Naționalismul acesta sănătos, cum îl numește el, cred că poate să-l perceapă oricine cum vrea. Nici nu cred că vreo secundă s-a gândit că naționalismul are vreo tentă
2: nesănătoasă.
5: Nesănătoasă există, dar naționalismul sănătos, tocmai de asta cred că a și spus sănătos. Pentru că cu toții ar trebui să fim patrioți, cu toții ar trebui să fim naționaliști, într-o anumită măsură, nu? Teoretic, în teorie. Pentru, dacă le înțelegem, sănătos.
6: Claudiu, poate fi această sintagmă fundamentul, baza unei doctrine politice pe care și-o construiește președintele Nicușor, dar să vedem, nu știu. Nu știu, n-am un răspuns în momentul ăsta. Dar Uitându-mă cu mare atenție și revăzând de câteva ori discursul președintelui Nicușor Dan, nu am cum să nu-l analizez aducându-mi aminte de un mare român prin cultură și asumare, doctor în drept constituțional și mai apoi spre sfârșitul vieții monarh ortodox. E vorba despre Nicolae Steinhardt. Nu întâmplător dau acest exemplu. Spunea Steinhardt într-un eseu despre Maiorescu, prin alții spre sine, așa se numește, următorul lucru. Și e foarte important. Inteligența e o datorie patriotică. Tot așa e și simțul ridicolului. Mai vorbea Steinhardt acolo despre beția de cuvinte. Președintele Nicușor Dan a insistat în discursul său față de această apreciere față de trecut, mândrie față de înaintașii noștri sau mândrie cu înaintașii noștri. Să știți că primul examen pe care ar trebui să-l treacă naționalismul ăsta sănătos despre care ne vorbește președintele României nu e să mărturisim mândria față de trecut, ci altul. Răspunsul la câteva întrebări ar trebui să fie în examenul ăsta al naționalismului sănătos. Poate el suporta adevărul despre propria istorie? Bune, dar mai ales cu rele. Poate admite că acest popor a și eșuat prin conducătorii săi? Poate admite că în istoria noastră națională au fost și momente rușinoase? Pentru că atâta vreme cât nu ai aceste împăcări în primul rând cu istoria ta, pe urmă când doar te mândrești cu momentele pozitive, o faci fără inteligență.
7: E sigur.
6: Și vrem o să faci și în mod fals.
7: Vrem să știm ce s-a întâmplat.
6: Ajungi la acea beție de cuvinte despre care vorbea Steinhardt, în care națiunea se îmbată cu admirația de sine până pică lat. Și o ajută cu ce?
7: Un minut mai avem, Claudiu. Cum e cu mărturisirea? Explică-ne de ce folosește cuvântul ăsta. Mulți colegi din redacție au spus că este un cuvânt care este specific clerului.
6: Sigur, e o misiune pe care ar trebui să o aibă orice creștin ortodox și eu sunt creștin ortodox. Cu toate astea, vedeți dumneavoastră, cred că un bun creștin nu-l închide și e obligat să nu-l închidă pe Dumnezeu între granițele unei țări. Că dacă face lucrul ăsta, nu mai este un bun creștin. Mai vorbește Nicolae Steinhardt în jurnalul Fericirii despre însemnătatea acelei sintagme pe care cred că ați auzit-o de multe ori și în biserică și în afară ei. Cu noi este Dumnezeu. Asta nu înseamnă nicio clipă atunci când gândești, simți cu noi este Dumnezeu, că Dumnezeu e împotriva celorlalți. Că dacă gândește asta, înseamnă că Dumnezeu nu mai e cu
7: ajungem
6: tine. Dumnezeu
7: acolo unde
6: este deschis diversității și, ca să închei cu citatele din Steinhardt, nu ne vrea proști.
7: Da. Dumnezeu este al oamenilor, sunt oameni,
6: în
7: este 2000, și Dumnezeu.
6: Acum 26 de ani, Nicușor Dan scria în Dilema un eseu, o scrisoare, cu niște idei.
7: Revenim la acel articol, revenim la explicația lui Claudiu Pândaru și neapărat revenim și cu părerea domnului profesor Albu Comănescu. Comentăm o expresie folosită astăzi de președintele României, naționalism sănătos. Ce-o însemna? După pauză.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30. Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne întoarcem la naționalismul sănătos al președintelui Nicușor Dan. În câteva minute vom vorbi despre teoria sistemului la Nicușor Dan, președintele României. Și tot în câteva minute, tot în această oră, tot cu invitații din platou, vom vorbi despre aceleași Nicușor Dan și cum le spune astăzi diplomaților României că avem de-a face cu o criză politică pe care a subestimat-o. Nu s-a încadrat în previziunile pe care le-a făcut la începutul ei. Toate la timpul lor, Claudiu Pândaru rămăsesem datori cu sfârșitul explicației pentru naționalismul sănătos și mergem la domnul profesor.
1: Pentru naționalismul sănătos, cred că, în fine, acum 26 de ani, domnul președinte, în dilema, și-a expus o parte din credințele sale despre naționalism. Și s-a și dezis între timp de o parte dintre ele, dar a rămas una acolo pe care nu a explicat-o foarte bine și pusă așa ca arc peste timp lângă declarația de astăzi, iarăși mi se pare că ar trebui mai apăsat explicată. Spunea acum 26 de ani în scris actualul președinte al României că valorile tradiționale primează în fața celor occidentale. Reproduc aproximativ citatul, dar vorbea despre acest primat. Ori sper cu toată...
0: Dar ele se exclud, mă scuzați.
1: Cu toată ardoarea, sigur.
0: Credeți că se exclud valorile tradiționale și cele occidentale?
1: Sigur că nu se exclud. Sper ca lucrurile să fi prins contur în credința interioară a actualului președinte al României, pentru că această țară are nevoie de un lider în fruntea ei care să fie luminat și care să înțeleagă, așa cum spunea Nicolae Steinhardt, că inteligența e o datorie patriotică. Și când vorbești despre inteligență, nu te referi doar la nivelul IQ-ului sau priceperea în matematică, e mult mai mult. Și ca să închei cu naționalismul sănătos, aș mai spune un singur lucru. Mi se pare puțin periculos să tot învârți cu polonicul în această ciorbă a naționalismului gol, pentru că nu știi cine va profita de pe urma fierturii. Dacă naționalismul sănătos nu este însoțit de niște fapte sănătoase, iar domnul Nicușor Dan acum în fruntea acestei țări are la îndemână instrumente prin care să probeze și cu fapte sănătatea patriotismului, i-aș spune. Mă tem că nu va face decât să țină cald subiectul ăsta ca să fie preluat de, cum îi numea, demagogi?
0: Demagogi, farisei, defetiști.
1: Altfel, compoziția oricărei națiuni a lumii la această oră, dacă ne uităm cu atenție.
0: Conține și așa ceva, sigur.
1: Sigur. Este lăudabil că președintele vorbește și despre valori, ar fi indicat să aibă extrem de mare atenție la unde va duce dacă își propune să transforme această dezbatere în una publică fundamentală.
0: Bun. Domnule profesor Albu Comănescu, eu rămân la ce am spus mai devreme, mie îmi plac imaginile. Imaginile sunt superbe, superbe de la un capăt până la celălalt. Priviți, este Catedrala Națională, sunt acolo 1000 de suflete, probabil chiar și mai mult de atât. Președintele vorbește din fața altarului. Ne-am fi așteptat să vorbească despre credință, despre credința adevărată, ne-am fi așteptat să vorbească despre, cum spune Claudiu Pândaru, despre adevăr, despre bine, despre dragoste, dragostea de aproape, da? Probabil că asta a făcut în mintea lui președintele Nicușor Dan, dar și-o fi ales bine cuvinte. M-aș fi așteptat să vorbească despre patriotism, dacă vorbim despre dragoste. Dragoste între noi, da? Oamenii, între noi românii, dragoste de țara noastră. Dar brusc apare cuvântul naționalism și ai așa senzația că se zgârie discul. Sunt curios cum a fost pentru dumneavoastră.
2: Trebuie spus de la început, eu am o perspectivă foarte seculară, în primul rând a relației pe care statul și biserica trebuie să o întrețină, și nu sunt un iubitor al naționalismelor de absolut niciun fel, la nicio grupare etnică existentă pe teritoriul european. Există alte forme de demnitate și alte forme de cultură politică decât a construi împotriva celorlalți, nu cu ceilalți, și știm cât de mult ne-a dus și ce departe, ce dezastru ne-a vărut o asemenea idee. Dar revin un pic la discursul, sau mă rog, la fragmentul respectiv, pentru că îmi dau seama, bun, Nicu Jordan nu a ținut un discurs de retorică istorică, a improvizat și, într-adevăr, formulele folosite nu erau neapărat într-o continuitate de idei sau de personaje care să fie invocate, dar îmi dau seama că acel grupaj de naționalism sănătos venea la capătul unei înșiruiri în care era acuzată denaturarea cu care se practică naționalismul, ceea ce mă face să cred că formula naționalism sănătos în contextul folosit de el, strict acolo, se referea efectiv la a curăța această cum să spun, perspectivă națională, poate se gândea mai mult la național decât la naționalism, de ceea ce este nesănătos, de denaturările aduse, de exagerări, de exagerările protocoliste și, mă rog, tot ceea ce înseamnă discursul pseudo-istoric pe care îl putem găsi pe platformele sociale, pe anumite canale de televiziune și care, dacă mergem la rădăcina lui, acea mai adâncă, de fapt, reflectă o sete de prezență istorică mult mai pronunțată a românilor. Românii își doresc să însemne ceva și în măsura în care acest lucru nu s-a putut, sau unor nici nu știm cât am putut, pentru că nu am mai acordat importanță unor aspecte din propria noastră istorie, și la bine și la rău, e atunci cei care caută această demnitate națională o improvizează, o imaginează, inventează și atunci ajungem evident la tabletele de la tărtăria ca prima scrisă a lumii, ajungem la limba latină ca o formă de limbă traco-geto-dacă, ajungem la cine știe ce piramide de cristal ascunse în vârful Bucegilor, sfinci și alte minuni care știm bine cum hrănesc psihologia populară. Ei, trecând din această perspectivă, naționalism sănătos, într-adevăr, ceea ce ați definit în studio, este formula unui naționalism sănătos, însemnând nici nu aș putea folosi naționalism până la urmă, într-adevăr patriotism este cuvântul cheie, pentru că prin patriotism îmi și respect strămoșii. Invocarea de fapt lui Steinhardt mi-a făcut mare plăcere, pentru că citind Jurnalul Fericirii și parcurgând acum o altă carte scrisă de el, mi-aduc aminte foarte bine ideea care mi-a rămas atunci în urma lecturii, cea a unei ortodoxii filtrate prin spirit critic, este ceea ce face Nicolae Steinhardt și aplică acolo, mai ales ca și convertit de la iudaism, aplică un filtru de analiză și de referințe biblice complet diferit. Dacă noi am fi creștini ortodoxi, pentru că totul s-a petrecut totuși în Catedrala Mântuirii Neamului, cu discernământul cu care Steinhardt și-a interpretat ortodoxia și a ales ortodoxia dintre formulele creștine, nu catolicismul, nu protestantismul, și acest lucru îl discută practic și în Jurnalul Fericirii, atunci România ar arăta complet altfel. De la relații sociale, de la maturitatea legăturii între stat și biserică, de la reținerea bisericii, decența bisericii, chestiuni care nu sunt discutate iarăși în spațiul nostru public, acolo unde ar trebui să existe o critică foarte activă a tentației permanente odată a politicienilor de a implica biserica și a bisericii și a unor personaje din rândul ei, în paranteză spun Sibiu, zilele trecute Streza, Călin Georgescu, de a se pune în serviciul statului. E o chestiune care la noi nu va rămâne tranșată, pentru că noi nu gândim încă secular și am mai spus-o de multe ori, noi încă nu ne-am consumat modernitatea, însemnând a înțelege anumite raporturi instituționale, unde se sfârșește privatul, unde se demnitatea personală privată și demnitatea ca persoană publică a fiecăruia dintre noi sunt delimitate, toate chestiunile acestea ar trebui să facă parte într-o educație pe care nici biserica n-a binevoit să o înainteze, nici sistemul nostru educațional să o rafineze, să o creeze și să o transmită. Deci, asemenea formule vor genera permanent interpretări care vor fi de la, ce să zic, sezon la sezon, de la deceniu la deceniu, de la generație la generație, întotdeauna filtrate prin alte definiții.
0: Domnule profesor, vorbim acum despre președintele Nicușor Dan și teoria sistemului. Pentru că s-a întâlnit cu tinerii magistrați, judecători și procurori, le spune, îi invită să aibă tăria, să aibă curajul propriei păreri. Și se dă drept exemplu. Sunt două idei pentru telespectatorii noștri. Înțelegem de aici că, pe de-o parte, el însuși, Nicușor Dan, de pe vremea când era primar al capitalei, s-a opus sistemului, subliniindu-și întotdeauna propria părere, propria opinie care ar fi fost diferită de ce se întâmplă în sistem, dar și-a impus-o. Și al doilea lucru pe care îl spune, și sunt foarte curios ce veți comenta aici, este că sistemul pare din povești mai groaznic, mai mare și mai urât și mai rău decât este în realitate. Nicușor Dan.
3: Am văzut o tentație de a da dreptate statului. Nesănătoasă. Pentru că dacă lași statul să greșească o dată, va greși și a doua oară și a treia oară. Relația individului cu sistemul. Am preluat mandatul de primar general. Până unde o să forțez în relația asta? Mă întrebam eu atunci. Prieteni, lume, spuneau, o, săracul e așa delicat, o să-l mănânce. Aveți curajul propriei opinii, pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem.
0: Gata. Traducere. Andreea Dumitrescu.
4: Greu de tradus. Greu de tradus, pentru că până la urmă totul trebuie să plece de la întrebarea ce e sistemul.
0: Nu?
4: Da.
0: Și cine îl conduce?
4: La ce ne referim când vorbim despre sistem? Aș zice că aici președintele vorbește despre acest sistem, între ghilimele, despre care se tot vorbește, e așa o legendă în jurul lui, e acest mecanism din umbră de putere, această putere din umbră, da? Care de fapt e în spatele politicienilor, e în spatele justiției, e în spatele instituțiilor, care controlează cumva totul din umbră, da? Care e mult mai impresionant, ne spune președintele, decât e el în realitate. Pentru că el este o legendă, până la urmă, în funcție de ce lider politic se răfuiește cu el, nu? Liviu Dragnea cu statul paralel. Pune degetul așa, poate, pe un personaj al sistemului, îl personifică, da, a fost pe vremuri Coldea, acum mai nou Lucian Pahonțu pare să fie personalizarea. Nu știm până la urmă, a fost Coldea, este Lucian Pahonțu, ce fac ei, cum controlează sistemul, ce face sistemul concret, concret. Nu ajungem să vedem niciodată sistemul. De-aia el este mai impresionant în legendă și poveste decât ne spune președintele că este el în realitate, pentru că noi nu ajungem niciodată să-l cunoaștem. El este această această umbră prezentă peste tot, dar pe care nimeni nu o aduce cu adevărat în lumină. O condamnă pentru tot felul de lucruri care se întâmplă și pentru care poate nu avem o explicație sau poate nu vrem să acceptăm explicația din realitate și atunci dăm vina pe sistem. Cineva controlează ceva, cineva ne vrea răul, cineva vrea să ne scoată din schemă sau să ne bage în schemă, nu? Din perspectiva politicienilor spun asta.
0: Gândiți-vă și la perspectiva magistraților.
4: Și la perspectiva magistraților.
0: Că și la ei apar astfel de
4: vibrații. Exact, am spus, da.